0: اسلامی یا اینکه مسئله به شکل سیاسی حل بشه، یعنی حکومت ایران دیگه نخواد با غرب، آمریکا و همپیمانانش در بیفته. به غیر از اون این وضعیت کم یا زیاد ادامه خواهد داشت.
1: چقدر فکر میکنید که اگر دوباره جنگی صورت بگیره این دفعه دیگه واقعا جنگ بقا خواهد بود برای جمهوری اسلامی؟
0: ببینید تمام جنگ هایی که صورت گرفته جنگ بقا بوده، چه اون جنگ اول، چه جنگ 40 روزه، خصوصا جنگ 40 روزه بعد از تمام اتفاقات و کشتار دیماه و الان بعد از این همه تضعیف و فشار سیاسی و اقتصادی که روی جمهوری اسلامی هست، جنگ بقاست. و برای جمهوری اسلامی کل این 47 سال یک هدف خیلی روشنی وجود داشته، اون هم بقا بوده. به این هزینه که بقیه مردم دارن میپردازن و خودشون رو آماده کردن، این اتفاقاتی که داریم میبینیم این روزها داره میفته، یعنی در دو وجه متفاوت جمهوری اسلامی داره سیگنال میفرسته. یکیش بخش سیاست خارجیه، یعنی داره میگه که اگر بخواید به من حمله بکنید دوباره و بقای من رو دوباره با تهدید مواجه بکنید، از زیر ساخت های انرژی تا حتی تهدید کشورهای اروپایی یا بقیه دنیا به یک طرف، از طرف دیگه در داخل داره سیگنال میفرسته به مردم، از مصادره اموال تا اعدام ها تا دستگیری ها تا این شوهای خیابانی که دارن نشون میدن، آماده کردن طرفدارانشون، سلاح پخش کردن، همه اینها نشون میده که در این دو وجه، یعنی سیاست خارجی و داخلی، آماده این دارن میشن که اگر که دوباره حمله شد بتونن بقای خودشون رو با هزینه بسیار تامین بکنن. آیا آمریکا همپیمانانش با یک برنامه ریزی پلنی وارد میشن، با یک قدرت آتشی وارد میشن که این بار بتونن از نظر سیاسی مسئله اسلامی رو حل بکنن یا نه؟ فکر میکنم هیچ کس نمیتونه این رو پیش بینی بکنه، ولی اون چیزی که به نظرم روشنه اینه که برخلاف پیش بینی هایی که در مورد آقای ترامپ میشد و برخلاف اون چیزی که خیلی ها تصور میکردند، آقای ترامپ پرونده جمهوری اسلامی رو علارغم این هزینه بالای انرژی، علارغم اینکه در آمریکا بسیار این جنگ نامحبوبه، همه اینها فشار سیاسی که روش هست، رها نکرده و نگفته که ما یه برگه رو امضا میکنیم که فقط این مسئله برای مدتی متوقف بشه. این فکر میکنم تنها موضوع روشنیه که میدونیم، به علاوه اینکه میدونیم جمهوری اسلامی از همه ابزارش استفاده میکنه برای اینکه بقا پیدا بکنه.
1: ممنونم از شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. ایران اینترنشنال مدارک و اسناد جدیدی به دست آورده که نشون میده مهدی نادری جهرومی، رئیس هیئت مدیره تهران اینترنت و مالک اپلیکیشن هفتشاد در شبکه مرتبط با عملیات جاسوسی اسرائیل در ایران نقش داشته. طبق مدارک، نادری جهرومی به دلیل دسترسی به بخش‌های مهم مخابراتی و بانکی در مواردی از جمله خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای و انفجار مرکز توسعه موشکی ملارد همکاری داشته. این همکار سابق او که خودش رو مأمور سابق موساد معرفی کرده، میگه که نادری با معرفی او به افراد با نفوذ زمینه دسترسی به پروژه‌های امنیتی و هسته‌ای رو فراهم کرده و از طریق برخی آشنایی‌های کلیدی ارتباطاتش رو در نهادهای حساس گسترش داده. همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. شاید میدونم مفصل روی این موضوع کار کردی، تحقیقات بسیار گسترده انجام دادی، مطلبی هم در وبسایت ما منتشر کردی. به ما بگو بیشتر در مورد یافته‌هات.
2: من فرد ابتا روشن بکنم که مهدی نادری جهرومی درسته اون آدمیه که عملاً به خاطر فساد، در واقع فاسد بودن بسیار زیاد و آشنایی با حفره‌های فساد در ساختار بیمار اقتصادی جمهوری اسلامی، عملاً راه کیا جاسوس موساد رو برای رسیدن به هسته قدرت فراهم کرده و کمکش کرده. اما مطلقاً یعنی روشن بشه که این اطلاعی از جاسوسی موساد از جاسوسی کیا نداشته، نمیدونسته کیا جاسوسه. و در مقطعی هم که طبق اطلاعاتی که ما داریم، در مقطعی هم که کنجکاو و احساس میکنه چیزی سر جاش نیست، کیا ازش جدا میشه که اون نتونه به چیزی برسه. منتها مهدی نادری جهرومی تا مغز استخوان به لحاظ اقتصادی فاسدیه و دقیقاً موساد از همین آتش بی‌نهایت این آدم به پول درآوردن و فساد استفاده کرده، از طریق اون در واقع مأمورش رو ارتقا داده، دسترسی به قاسم سلیمانی فراهم شده، دسترسی به شبکه مخابراتی تالیا فراهم شده، دسترسی به حلقه های بالای قدرت برای برنامه هایی که سپاه قدس برای دو زدن تحریم ها داشته فراهم شده، و البته از طریق سیستم مخابرات خصوصی هم امکان کمک کردن به انفجار بیدگنه، مرکز موشکی سپاه که درش تهرانی مقدم پدر برنامه موشکی ایران کشته شد، موشکی جمهوری اسلامی کشته شد. به این می‌خواستم اول این روشن بشه. به هر حال این گزارش در رابطه با همطور شما گفتید در وبسایت هست جزئیات کاملش، در ارتباط با شیوه نفوذ این فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق هست. بس بخش خصوصی نکته قابل توجه این هست که این مثل تمام اونهایی که طبیعتاً این کارها رو میکنن خودش رو یک آدم بسیار معتقد جا زده که بسیار به ظاهر ضد اسرائیلی بوده، و وقتی هم به خاطر درس خوبش و اون ظاهر بسیار موجه به اصطلاح حزب اللهیش وقتی پیشنهاد کار از قوه قضاییه و وزارت خارجه گرفته، به توصیه به خواست موساد، به امر موساد به بخش خصوصی رفته. با این باور من فکر میکنم که بخش دولتی به اندازه کافی مأمور و جاسوس و عامل داشتن، در بخش خصوصی هم منتظر مونده تا این راه نفوذ از طریق نادری که حرص پول داشته و هنوزم ادامه داره باز بشه، و از این طریق تونسته بخشی مهمی از عملیات جاسوسی و خرابکاری و امنیتی اسرائیل رو در ایران ممکن بکنه.
1: این تصویر بخشی از میزان نفوذ اسرائیل به گمانم به ما نشون میده اینطور نیست، برای اینکه همین چند روز پیش دیدم یوسی کوین یک مصاحبه دیگری داشت، میگفت هر موتور سواری رو که در تهران میبینید حدس بزنید که ممکنه داره برای ما کار میکنه. تازه این فقط بخشی از ابعاد میزان نفوذی است که اسرائیل در ایران داره رو که ما کشف کردیم و داریم میبینیم.
2: بله طبیعتا ما اسنادی دیدیم، و البته به انتظار دارم که من شخصا که روی این گزارش کار میکنم اسنادی بیشتری هم داشته باشیم، و حتی این امکان ممکنه برای ما فراهم بشه که مستقیم و تلویزیونی با این جاسوس سابق صحبت بکنیم. نکته این هست که حتی این هم ابعادش بسیار غریبه. بله عملا موساد اسرائیل، سیستم امنیتی اسرائیل تونسته در سطوح بالای سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی در ایران نفوذ بکنه، و از طریق این نفوذ برنامه‌های جمهوری اسلامی رو در تقابلش، در دشمنیش با اسرائیل خونسا بکنه، کم اثر بکنه، به تأخیر بندازه، به تعویق بندازه، درش خرابکاری بکنه. اینا چیزایی نیست که ما ازش بی اطلاع باشیم، اما فکر می‌کنم که با در واقع این آدم رفته، اما هنوز آدم‌های دیگری هم هستن که همین کارو انجام میدن.
1: ممنونم از تو همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن. اما همزمان با گسترش دامنه تحریم‌ها و افزایش نرخ دلار و تورم در سایه جنگ، امامان جمعه و فرماندهان نظامی امنیتی در شهرهای مختلف ضمن تاکید بر ادامه جنگ از نیروهای نظامی و حامیان حکومت خواستند برای مقابله با کسانی که در مقابل نظام میستن آماده باشند و هیچ گونه اغمازی هم نکنند. محمد حسن ابو ترابی امام جمعه تهران گفته باید نیروی انتظامی بیش از گذشته تقویت بشه، و حسین طائب رئیس سازمان بسیج هم برای استفاده از ظرفیت مساجد برای آموزش نیروهای وفادار برای برخورد با هر گونه توطئه تاکید کرده. جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای برزگر، به نظر میرسه که خودشونو دارن آماده میکنن، میدونن که دیر و زود داره، ولی احتمال از سرگیری موج جدیدی از اعتراضهای سراسری خیلی دور از ذهن نیست.
3: بله با سلام به شما آقای فرهزاد و بینندگان محترم شما، کاملا درست هست. همه نشانه ها و شواهد و قرائن هم از چنین امری حکایت دارند، هرچند که به هر حال کشتار وحشیانه و تاریخی و بی‌سابقه 18 و 19 دی ماه به طور طبیعی و بعد هم جنگ و حوادث پس از اون ممکنه که یک وقفه کوتاه در این اعتراضات ایجاد کرده باشه، اما به هیچ عنوان به معنای پایان یافتن این وضعیت نیست، برای اینکه نه تنها شرایط و زمینه‌هایی که باعث اعتراضات در سال‌های اخیر شد هیچ کدوم از بین نرفتن، بلکه این شرایط به مراتب تشدید شده و میزان نارضایتی از جمهوری اسلامی به شکلی تصاعدی نسبت به حتی سالهای قبل افزایش پیدا کرده در سایه غارت و چپاولگری و بی کفایتی و ناکارآمدی به افزایش فشارهای معیشتی، بیکاری و مجموعی مسائل از جمله انسداد سیاسی و تداوم و تشدید سرکوب مثل اعدام ها اینا همه بر دامنی نارضایتی ها می افزاید. در چنین شرایطی طبیعی است که حامیان جمهوری اسلامی به دنبال اون باشن که در واقع تجدید قوا بکنن، به ویژه از نظر روحی و روانی دستگاهی رو که سرکوب در واقع تحقیر شد در جریان جنگ، در جریان حملاتی که اسرائیل به نهادهای سرکوب وارد کرد. طبیعتا بخش زیادی از اینها اون آمادگی روحی و روانی خودشون رو از دست دادن، ضمن این که بخش زیادی از این نیروها خودشون تحت فشارهای معیشتی هم قرار دارن و اون ارزش‌های ایدئولوژیکی که در جمهوری اسلامی برقرار بود امروز کمرنگ‌تر از هر زمان دیگری است. در واقع کسانی مثل ائمه جمعه تا قبل از جنگ و در زمان زنده بودن علی خامنه ای بخشی از همون بازوی دراز علی خامنه ای بودند که به همه گوشه های کشور، به همه سطوح در واقع تداوم پیدا می کردن و منشأ قدرتی بودند، می توانستن اقدامات زیادی انجام بدن. الان در غیبت ولی فقیهشون، رهبرشون، خب این قدرت کاهش پیدا کرده، اما اونها همچنان همسو با دیگر نهادهای حکومتی در واقع به یک نوع گفتار درمانی روی آوردن که دو هدف عمده رو دنبال میکنه. یکی همونطور که عرض کردم بازسازی روحی و روانی حامیان جمهوری اسلامی است که در ضعیفترین موقعیت خودشون هستن، و هدف دوم هم ایجاد همون ترس و رعب و وحشت در بین مردم هست تا شاید به این شکل بتونن مانع از سرگیری اعتراضات بشن که همه اونها هم خودشون پیش بینی میکنن، همه نظرسنجی ها و پژوهش های حکومتی هم وقوع این نارضایتی ها و اعتراض ها رو اجتناب ناپذیر دونستن.
1: از نگاه پراگماتیک هم نگاه بکنیم، مثلا مسائل داخلی ایران رو هم بذاریم کنار، برای آمریکایی ها هم در شرایط عدم حضور نیروهای زمینی تنها راه به گمانم ساقط کردن حکومت در نهایت اعتراضات داخلی، اینطور نیست؟
3: ببینید حتی فارغ از این که آمریکا یا اسرائیل که با جمهوری اسلامی در جنگ هستند چه بخواهند چه نخواهند قادر باشند نیروی زمینی وارد بکنند، که البته بسیار بسیار بعید اساسا گزینه مطرحی نیست، بهترین گزینه برای آینده ایران این هست که هر تغییری به دست خود مردم ایران انجام بگیره، یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی باید به دست مردم ایران صورت بگیره و هیچ کس شایسته تر از مردمان نیست که در 47 سال گذشته به شیوه های مختلف تحت ستم این حکومت بودند. این نه تنها برای در واقع نحوی گذار با دست مردم اهمیت داره، از اون جهت بیشتر اهمیت داره که میتونه آینده دموکراتیک رو که مبتنی بر خاص و اراده خود مردم ایران باشه رقم بزنه. یعنی این به جای اینکه در واقع قدرت‌های خارجی باشن که بخوان به عنوان مهمترین عوامل شکل دهی به آینده پس از جمهوری اسلامی نقش بازی بکنن، حضور مردم در خیابان‌ها و سرنگونی جمهوری اسلامی به دست مردم در نتیجه اعتراضات و حضور خیابانی اونها این زمینه رو فراهم میکنه که مردم بتوانند توان و در واقع اراده و خاص خودشون رو برای شکل بخشیدن به آیند ایران پس از جمهوری اسلامی، به ایران فردا در واقع ایفا بکنند و خودشون باشند که در واقع آینده خودشون رو رقم میزنند. از این جهت مسئله بسیار بسیار اهمیت داره که این اتفاق به دست خود مردم ایران بیفته و هیچ کس هم به اندازه خود مردم ایران شایستگی و حق این رو نداره که در مورد آینده خودش تصمیم بگیره.
1: ممنونم جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. دادستانی کل امارات متحده عربی اعلام کرده بازجویی رسمی از خلبان دوم پرواز فلای دوبای به اتهام ارتباط با تروریسم آغاز شده. مقامات اماراتی درگیری رخ داده در این هواپیما رو یک اقدام تروریستی توصیف کردند. همزمان مقامات امنیتی اسرائیل خواستار حضور ناظران این کشور در جلسات بازجویی از این تبعی عمان شدند. جزئیات بیشتر از همکارم اشکان صفایی.
4: همزمان با آغاز تحقیقات در امارات درباره حادثه‌ای که در پرواز فلای دوبای از دبی به تل آویو رخ داده بود و همزمان با اینکه مقامات امنیتی اماراتی گفتگو با خلبانان و مهمانداران این هواپیما رو شروع کردند، انور قرقاش مشاور رئیس امارات متحده عربی این واقعه رو یک حمله تروریستی نامید و از خلبان یا همون کاپیتان هندی این پرواز تقدیر کرد که جلوی یک فاجعه رو گرفته. باید گفت که این اولین بار هست که یک مقام رسمی اماراتی این حادثه رو یک حمله تروریستی توصیف میکنه. این در حالی هست که پیشتر مقامات اسرائیلی و نهادهای امنیتی در این کشور تأکید کرده بودند که شواهد نشون میده که این حادثه یک اقدام تروریستی بوده. رسانه های اسرائیلی از جمله واینه، تایمز اسرائیل و دیگر رسانه ها به نقل از مقامات امنیتی در این کشور میگن که فعالیت های اخیر کمک خلبان عمانی این پرواز در شبکه های اجتماعی از جمله پست هایی که به اشتراک گذاشته بود نشون میده که او به مرور اخیراً به در واقع اسلامگرا داشته میشده و همچنین پست های بسیار زیادی رو علیه اسرائیل و همچنین پست های یهودی ستیزانه به اشتراک گذاشته، موضوعی که به گفته اونها نشون میده که این اتفاق نمیتونسته فقط یک حادثه یا یک خودکشی باشه، بلکه یک حمله تروریستی بوده.
1: اشکان صفایی گزارش میداد. نخست وزیر اسرائیل میگه شواهد اولیه نشون میده کمک خلبان عمانی در پرواز فلای دوبای تحت تاثیر افرادگرایی اسلامگرایانه قرار داشته و قصد داشته هواپیما رو سرنگون کنه. وزارت امور خارجه آمریکا هم به شبکه العربیه گفته واشنگتن با شرکای منطقه‌ایش درباره این حادثه در تماس و با اونها هماهنگی میکنه. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، به ما پیوسته. آقای سمی، هر ساعتی که میگذره بیشتر روشن میشه که این داستان پرواز فلای دوبای از دبی به تل آویو میتونه یک فاجعه بسیار بزرگ در ابعاد 11 سپتامبر ایجاد بکنه. چقدر فکر میکنید که این موضوع تأثیر خواهد گذاشت بر شرایط امنیتی منطقه، بر نگاهی که بر توافق ابراهیم وجود داره، بر نقشی که امارات و اسرائیل در تامین امنیت یکدیگر بازی میکنه؟
5: عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نکته جالبی شما اشاره می‌فرمایید. برای اینکه در حال حاضر عربستان و عمان دو تا کشوری هستند که با اسرائیل رابطه‌ای ندارند، ولی به نوعی اینا هر کدومشون هم وارد این مقوله شدند. در زمینه این روند این کار، اگر واقعا خلبان اون قدرت رو از خودش نشون نمیداد که در کابین خلبان رو باز بکنه، واقعا الان ما داشتیم درباره یک فاجعه انسانی که 170-180 نفر متاسفانه میتونستن جانشون رو از دست بدن صحبت میکردیم. اما نشان دهنده این هست که اگر روند کار به همین صورت که پیش داره میره بخواد اتفاق بیفته، باید در زمینه بهبود روابط بین کشورهایی به مانند عربستان، عمان با اسرائیل روند بهتری ایجاد بشه. حالا در برخی از محافل اومدن صحبت کردن که همین سفر اخیری هم که آقای نتانیاهو به امارات متحده عربی داشته، ای بسا که در زمینه این که همکاری هایی بخواد اتفاق بیفته ممکنه صحبت کرده باشن. اینا همه به یک طرفه، ولی در حال حاضر نکته حائز اهمیت این هست که عربستان و عمان باید ببینن آیا میخوان با این روند حتی تحت تأثیر افراطی‌گرایی مقابله بکنن یا میخوان از کنارش فقط عبور بکنن. از طرف دیگر باید این رو در نظر بگیرن که همونجوری که در گزارش شما بود، آقای ترامپ هم حتی به نوعی اشاره کرده که این میتونه کار تروریستی بوده باشه و اگر نقش جمهوری اسلامی در این ماجرا ثابت بشه، خب اونها بیشتر مورد هدف قرار خواهند گرفت. پس ما رو داره به اینجایی میرسونه که باید تشخیص بدیم چه روندی باید اتفاق بیفته که این بخواد به عنوان یک کار تروریستی ثبت بشه. سه تا عامل داره. اول باید ببینیم آیا نیازمندی سیاسی یا یک نیازمندی ایدئولوژیک بوده که با گزارش هایی که الان داره در میاد تقریبا داره اون بهش صحه گذاشته میشه. بعد باید ببینیم که آیا یک شبکه‌ای یا یک سازمانی پشت این داستان بوده که گفتگو کردن و محاکمه کردن کمک خلبان داره به ما اون رو نشون میده. و سومم این که آیا یکی از این دولت‌های زینف حاضر خواهد بود که بخواد پرونده ای رو در این زمینه باز بکنه، که باز هم میبینیم امارات این کار رو کرد.
1: چقدر فکر میکنید که سرنوشت جمهوری اسلامی روی دکترین امنیتی منطقه تأثیر خواهد گذاشت؟ یعنی اگر جمهوری اسلامی بتونه سالم از این بحران خارج بشه، آیا ممکنه کشورهای منطقه مرددتر بشن در مورد عادی سازی روابط با اسرائیل و بگن که خب هزینه هایی که برای ما داره به منافع شاید نچربه اگر جمهوری اسلامی بتونه بقا پیدا کنه؟
5: ببینید، من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی از این مخمصه بتونه جان سالم به در ببره، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی همه روندهای خودش رو داره نشون میده. از یک طرف داره سعی میکنه میان در نیویورک مظلوم نمایی میکنن، اما در صحنه در تهران با ظلم دارن رفتار میکنن. از طرفی مشاور قالیباف میاد اعلام میکنه که ما میتونیم نورهایی رو در دبی ببینیم. یعنی چی؟ یعنی داره تهدید میکنه که ما اونجا رو موشک خواهیم زد. پس این گونه رفتار خصمانه و این جور گفتار خصمانه داره حداقل به ما نشون میده که جمهوری اسلامی علاقمندی به تعامل نداره. جمهوری اسلامی علاقه به این داره که زمان بیشتری برای خودش بخره، بتونه یک بقای نیم بندی رو رقم بزنه و حتی بتونه تشویش در منطقه ایجاد بکنه. اما به نظر من این مدیریتی که الان، مدیریت منطقه‌ای که الان امارات به دست گرفته و در یک حالت تقابلی هم با قطر داره، که قطر میخواد جمهوری اسلامی رو به نوعی راضی و خوشحال نگه داره، اما امارات آمده داره سعی میکنه که یک اتحاد عربی و یک اتحاد حتی با اسرائیل و ایالات متحده ایجاد بکنه در مقابله با جمهوری اسلامی، روند رو میتونه برای جمهوری اسلامی بسیار دشوار بکنه و راهکاری به غیر از یا تسلیم یا فرار برای جمهوری اسلامی باقی نگذاره.
1: ممنونم از شما شاهین سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. یک شرکت قطعات خودرو در استانبول که برای شرکت بهمن دیزل قطعات کامیون میفرستاده، در بسته تازه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی قرار گرفته. نام ترکیه همینطور در مسیر تامین قطعات از طریق دبی هم مطرح شده. جزئیات بیشتر از خبرنگارمون فرزیا ثابتی.
6: آمریکا در دور تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی صنایع سنگین، راه‌آهن و خودروسازی ایران رو هدف قرار داده و در همین چارچوب یک شرکت مستقر در استانبول هم تحریم شده. این شرکت که در سال 2019 افتتاح شده، تروی تریدینگ نام داره. بر اساس اطلاعات منتشر شده از طرف وزارت خزانه داری آمریکا، تروی تریدینگ شرکتی صنعتی و تجاریه که با مسئولیت محدود در زمینه تامین و واردات و صادرات قطعات خودرو فعالیت میکنه. آمریکا دلیل تحریم این شرکت رو فعالیت در بخش خودروسازی ایران اعلام کرده و مدعیه که تروی تریدینگ قطعات کامیون رو از ترکیه برای شرکت بهمن دیزل ارسال کرده. چون خودروهای سنگین و کاری بهمن دیزل در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از جمله بخش‌های پهپادی و موشکی سپاه مورد استفاده قرار می‌گیرند، این شرکت ترک هم مشمول تحریم‌ها شده. در همین بسته تحریم‌های جدید یک شرکت مستقر در امارات هم که قطعات خودرو رو از شرکت‌هایی در ترکیه و هند دریافت و به ایران منتقل می‌کرده تحریم شده. اما نام و مشخصات شرکت‌های ترک در این مورد مشخص اعلام نشدند. باید توجه داشت که این نوع تحریم‌ها تنها تحریم یک شرکت نیست و دامنه اون میتونه خیلی گسترده تر باشه، چرا که ریسک معامله با ایران رو برای ترکیه بسیار بالا میبره و میتونه به تدریج بخشای دیگه ای از روابط اقتصادی دو کشور رو هم در بر بگیره. در ماهای اخیر نام مؤسسات مستقر در ترکیه که در حوزه‌های بانکی و هوانوردی فعالیت میکنند در لیست تحریمی آمریکا ظاهر شده. این موضوع دسترسی شرکت‌های تحریم شده رو به بانک‌ها، بیمه و حمل و نقل بین‌الملل محدود می‌کنه و در عین حال واحد اطلاعات مالی زیر نظر وزارت خزانه‌داری ترکیه رو مجاب می‌کنه که فعالیت شرکت‌های بیشتری رو تحت نظر داشته باشه و به طور کلی میشه گفت که این موضوع یک چالش جدی برای بخش خصوصی و مالی ترکیه است.
1: اعتراض در فرانسه از دبیرستان‌ها به دانشگاه‌ها کشیده شده و اتحادیه دانشجویی از بسته شدن بیش از 30 دانشگاه در اول اکتبر خبر داده. کمبود امکانات آموزشی و نگرانی از هزینه‌های تحصیل از مطالبات مشترک تظاهرکنندگانه که با وجود عقب نشینی دولت از طرح دریافت هزینه ثبت نام در برخی دوره‌های آموزش عالی همچنان ادامه داره. گزارشی ببینیم از همکارم ساجده شریفی از پاریس.
7: اعتراض‌های دانش آموزی در فرانسه بر سر کمبود معلم، امکانات و شرایط آموزش جمعه دوم اکتبر هم ادامه پیدا کرد و با تعطیلی صدها دبیرستان، بازداشت‌های تازه و تلاش دولت برای گفتگو با معترضان روبرو بودیم. از صبح تا ظهر وزارت آموزش و پرورش از اعتراض یا اختلال در 564 مرکز آموزشی خبر داد. حدود 400 دبیرستان هم بسته بودند و بسیاری از کلاس‌ها مجازی برگزار شدند. به گزارش فیگارو تا ساعت 11 صبح روز جمعه 600 نفر بازداشت شدند. وزارت کشور برای روز اول اکتبر هم 1449 نفر بازداشتی اعلام کرده بود. در دو روز 2549 مورد بازداشت گزارش شده. این رقم مجموع بازداشت ها از ابتدای اعتراض ها نیست. در پاریس و هومه مقام های منطقه از درگیری و تخریب در 55 دبیرستان خبر دادند. 3 دبیرستان دچار آتش سوزی قابل توجهی شدند و 1 کارمند منطقه هم زخمی شده. در مقابل وزیر آموزش و پرورش بعد از گفتگوی صبح با نمایندگان معلمان از راه اندازی سامانه‌ای برای دریافت مطالبات دانش آموزان خبر داد. این سامانه از 5 اکتبر قرار هست که فعال بشه و دانش آموزان 3 هفته فرصت دارن مشکلات و انتظاراتشون رو مطرح کنند. بررسی پاسخ‌ها و گفتگوها درباره اون به بعد از تعطیلات مدارس در ماه اکتبر موکول شده. اما اعتراض‌ها منتظر نتیجه این روند نمونده. فراخوان سراسری 6 اکتبر کماکان برقراره در شرایطی که ادامه درگیری‌ها نگرانی درباره امنیت دانش آموزان و آینده آموزش حضوری رو هم بیشتر کرده.
1: خب با این گزارش می‌رسیم به پایان آخرین برنامه این هفته 24. برنامه بعدی ما روز دوشنبه خواهد بود. ممنونم که بیننده این برنامه بودید. در طی برنامه گزارشی در مورد جاسوسی در ایران توسط سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل داشتیم به قلم همکارم شاهد علوی که متن کامل اون رو میتونید در وبسایت ما ایرانینتل.com ببینید. ممنونم از همراهیتون. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب هم ببینید.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: چهار بامداد به وقت ایران بین‌المللی یک بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها.
1: When the war with Iran is over, which is going to be very soon, number one, Iran will never have a nuclear weapon.
0: تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر کاهش قیمت سوخت پس از پایان کار با جمهوری اسلامی ترامپ میگوید مقام های رژیم ایران آدم های شکست خورده و دیوانه اند. اعزام 9000 نیروی نظامی و سومین ناو هواپیما برای آمریکا به منطقه واشنگتن برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی حضور نظامی خود را تقویت می‌کند. واکنش گروه 7 به حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه 7 کشور صنعتی برای مقابله با بحران انرژی 100 میلیون بشکه نفت آزاد می‌کنند. موافقت آمریکا با معافیت تحریمی برای پروازهای ایران و عراق، دفتر نخست وزیری عراق از مجوز 40 پرواز روزانه به نجف به استثنای هواپیمایی ماهان خبر داد. و برنامه ریزی عربستان سعودی برای حمله به حوثی‌ها در یمن، رویترز میگوید ریاض گزینه‌های نظامی برای بازپسگیری تنگه باب المندب را بررسی می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و گفت ناچار شده کاری را انجام دهد که رهبران پیشین آمریکا و دیگر کشورها باید پیش از او انجام می‌دادند. دونالد ترامپ در سخنرانی خود در ایالت جورجیا رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه خواند و گفت آنها سالها در خاورمیانه قلدری کردند اما اکنون توان نظامی خود را از دست دادند. او همچنین گفت جمهوری اسلامی با تورم بیش از 310 درصد در وضعیت بدی قرار دارد و به زودی با پایان جنگ قیمت نفت در جهان هم کاهش خواهد یافت. ارتش آمریکا در میانه افزایش تنش‌ها با جمهوری اسلامی حدود 9000 نیروی نظامی تازه را همراه با مجموعه‌ای از ناوهای جنگی روانه خاورمیانه می‌کند. به گزارش آسوشیتد پرس ناوگان اعزامی شامل گروه رزمی ناو هواپیمابر روزولت و گروه آماده عملیات آبی خاکی مکین آیلند است که در مجموع بیش از 7000 ملوان و 2000 تفنگدار دریایی را حمل می کنند. بر اساس این گزارش با ورود این ناو جدید به منطقه شمار ناوهای هواپیمابر این کشور در منطقه تا پایان ماه جاری میلادی به 3 فروند خواهد رسید. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات تهران گزارش داده جمهوری اسلامی در صورت حمله احتمالی آمریکا پاسخی گسترده‌تر و شدیدتر آماده می‌کند. بر اساس این گزارش، فرماندهان نظامی بررسی اهدافی خارج از خاورمیانه و کشورهای حامی واشنگتن را آغاز کردند. همچنین تهران از گروه‌های همپیمان در لبنان، یمن و عراق خواست تا برای پاسخ هماهنگ در تنگه هرمز و منطقه آماده باشند. رویترز در این حال افزوده که حکومت ایران همزمان با این تدارکات نظامی مسیر مذاکرات دیپلماتیک رو هم همچنان باز نگه داشته. همزمان با این تحرکات محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت موشک‌های ایران در کنار مردم و نیروهای مسلح واقعیت میدانی را رقم می‌زنند. او با حمله به دونالد ترامپ او را بدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا خواند و اضافه کرد ترامپ پس از شکست‌های پی در پی همچنان خیال‌پردازی می‌کند و تنها می‌تواند در دنیای خیالی خود احساس پیروزی داشته باشد. همزمان آمریکا و بیش از 50 کشور دیگر با انتشار بیانیه مشترک اعلام کردند به اجرای کامل محدودیت‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند و مانع انتقال تجهیزات هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی خواهند شد. این کشورها بر جلوگیری از ارسال اقلام کاربردی در ساخت سلاح‌های کشتار جمعی و پهپادها تاکید کردند و خواستار افزایش هماهنگی اطلاعاتی برای رهگیری محموله‌ها شدند. امضا کنندگان این بیانیه همچنین خواستار همکاری کامل تهران با آژانس شدند. و همکارم کامبیز توانا از استدوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. کامبیز، از آخرین ها پیرامون تنش بین ایران و آمریکا و همینطور صحبت های اخیر ترامپ برامون بیشتر بگو.
2: بله، به چند نکته باید اشاره کردیم وسط. یکی این که تو سخنرانی رئیس جمهور آمریکا که هنوز هم در جریان توی موبیل توی ایالت آلاباما، این چند بار به ایران اشاره کرد، یعنی فقط براش یه پیام نبود که یه جا بهش بگی ازش رد شه، چند بار بهش برگشت و هی مدام بهش گفتش که، برای مثال گفتن که من گفتم این جنگ زود تمام میشه، گفتن که تو گفتی صرف تمام میشه ولی حالا 6 ماه طول کشیده. برگشت گفتش که روزنامه نیویورک تایمز هم گفتن جمهوری اسلامی داره برنده میشه ولی آمریکا شکست میخوره، این خبر نیافتاده. دوباره چند بار یک بار دیگه برگشت گفتش که با این حکومت به توافق نمیشه رسید، چون از یعنی گفته گفت به اینا نمیشه بهشون گذاشت طلای هسته‌ای داشته باشن به خاطر اینکه به قول معروف به لحاظ روح و روانی در سلامت نیستن که همچین چیزی رو بخوام بهش دسترسی داشته باشن. لحنش، تأکیداش و استفاده از لفظایی که میکنه به ویژه به لحاظ حمله به مقامات جمهوری اسلامی به عنوان دیوانه‌ای که نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن، یک جورایی نشانه هست، به خاطر اینکه رئیس جمهوری آمریکا همیشه میگفتش که من بین این هستم که اینا رو بزنم و بکوبم یا اینکه باشون توافق کنم. الان در موازات همون صحبت‌های اخیر مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته بود ما با اینا نمیتونیم توافق کنیم چون اینا کسایی نیستن که تصمیم گیرنده باشن که و بتونن به توافق پایبند باشن. معلومه که حداقل نشانهایی که جمهوری رئیس جمهوری آمریکا نشون میده که داره به سمت دیگه میره، یعنی مدام داره از اون هم بحث این که ما با هم میتونیم توافق کنیم یا به یه جایی برسیم داره کناره میگیره. حتی یه بار گفت اینا کارت هاشون رو یا برگه هاشون رو خیلی دیوانوار بازی کردن، فکر کردن همش همینه، در صورتی که این خبران نیست. به موازات این اگر که بگیم که این گزارش های اخیر که یک ناو جنگی دیگه به سمت آبای خاورمیانه میاد، یک ناو آبی خاکی داره به سمت آبای خاورمیانه میاد، حدود 9000 نیروی دریایی 9000 نیرو روش هستن، چند تا پدافند ضد موشکی آمریکا به عربستان سعودی داده و از طرف دیگه این صحبت های عربستان سعودی در مورد آمادگی حمله نظامیش در مورد یمن اگه نگاه کنیم، اینا نمیتونن به تک تک یک جایی به قول ما رو برای خودشون دیده بشه، اینا رو باید در کنار همدیگه دید. برای اینکه برای مثال عربستان سعودی نمیتونه حتی اگه تنگه باب المندب هم گرفت همونجا بمونه تا منتظر بشه بقیه یمن چه خواهد شد، یک حکایت دیگه ای در راهه. ولی مشخصا رئیس جمهور آمریکا داره نشون میده از اون سمت و سوی اینکه من امیدوارم موافقت کنن یا امیدوارم با توافق به تهران برسیم، از اون سمت دیگه یواش یواش داره خودشو فاصله میگیره با از اون.
0: کامیز، من این رو هم اضافه کنم که همزمان با صحبت‌های تو بیننده تصاویری زنده از آلاباما بودیم. ممنونم از تو همکارم کامیز توانا که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. رهبران گروه هفت با انتشار بیانیه مشترک اعلام کردند حملات جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه محکوم است و آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز باید فوراً برقرار شود. اعضای این گروه تاکید کردند که اقدامات تهران به امنیت انرژی و اقتصاد جهانی آسیب زده. هفت کشور صنعتی همچنین توافق کردند با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی 100 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفتی خود را طی 4 ماه آزاد می‌کنند تا ثبات بازار حفظ شود. همچنین قرار است بخش عمده گازوئیل در 20 روز نخست آزاد و تولید پالایشگاه‌ها افزایش یابد. در همین حال مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده یک نفتکش هنگام خروج از تنگه هرمز هدف پرتابی ناشناس قرار گرفته و در پی این حمله آتش سوزی محدودی در کشتی رخ داده و سیستم برق اون قطع شده. بر اساس گزارش ناخدا این آتش سوزی با تلاش خدمه مهار شده و نفتکش به مسیر خود ادامه داده. این حادثه تلفات جانی یا آسیب زیست محیطی در پی نداشته. محمد اسحاق‌زاده وزیر امور خارجه پاکستان اعلام کرد عبور و مرور کشتی‌ها از سنگ هرمز باید کاملا آزاد و بدون دریافت هر گونه هزینه یا عوارضی انجام شود. او با اشاره به تحولات منطقه‌ای تاکید کرد نشست هفته آینده در ریاض بر موضوع حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی متمرکز است و در جریان آن گزینه تعامل سیاسی به جای اقدام نظامی بررسی می‌شود. پیشتر گفتگوی داشتیم با مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت، و از او درباره تأثیر تصمیم گروه هفت برای آزادسازی 100 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک این کشورها در بازار جهانی انرژی پرسیدم.
3: ببینید، این تصمیم میتونه فشار بر بازار سوخت رو کاهش بده، ولی میزان و دوام اون بستگی به وضعیت حمل و نقل و استمرار

0: کشاورزی رو هم راحت تر جا به جا بکنم. و از این نظر خیلی خیلی این تصمیم بسیار به موقع بود. اما نکته که من واقعا علامتم توضیح بدم این که یک سازگاری از دو سوی بازار داره در حال حاضر صورت میگیره، یعنی هم از سوی فروشنده ها و هم از سوی خریدارها. ببینید، به هر حال نفت رو دارن با تانکرهای کوچکی میبرن به اون سمت دریای عمان میبرن و از اونجا بار سوپر تانکر میذارن و به بازار عرضه میکنن. اینو مقایسه بکنید با موقعی که فرض بکنید یک بالایشگاهی در لینکلنشایر بریتانیا میره مستقیما از کشور کویت، از نفت کویت میخرید، با مشخصاتش مشخص بود و میآورد تحویل میداد و تولید میکرد. ولی در حال حاضر چنین امکانی نیستش. ولی اومدن هر دو سمت، یعنی هم فروشنده هم خریدار دارن خودشون رو تطبیق میدن با این شرایط. و من مطلع هستم حتی این چند تا از این پالایشگاه‌های بریتانیایی اومدن، اونهایی که حتی در گذشته نفت کم گوگرد استفاده میکنن میگردن الان اومدن انعطاف بیشتر نشون میدن و دارن تغییرات تو خط پالایششون میدن، مواد رو بیشتر میدن، هزینه داره، وقت میبره، ولی دارن این کار انجام میدن. این دارن انجام میدن تا این موزن این دوره زمانی به نحوی برطرف بشه.
1: دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرد دولت آمریکا با درخواست بغداد برای صدور معافیت تحریمی جهت برقراری روزانه 40 پرواز خطوط هوایی ایران به مقصد و از مبدأ فرودگاه نجف موافقت کرده. به گزارش دفتر نخست وزیری عراق، این تصمیم با هدف تسهیل سفرهای درمانی، مذهبی و گردشگری میان دو کشور اتخاذ شده، اما شرکت هواپیمایی ماهان مشمول این معافیت نخواهد بود. بغداد همچنین تاکید کرده که رایزنی ها برای رفع سایر موانع حمل و نقل هوایی ادامه دارد. در همین ارتباط غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون همراه ما هستند. آقای آشور، به نظر شما چرا آمریکا برای پروازهای ایران به نجف حالا برعکس معافیت صادر کرده، اما شرکت ماهان رو از این معافیت مستثنا کرده؟
2: به طب بعضی از شرکت‌های ایرانی که نزدیک‌تر هستن به سپاه پاسداران یا اینکه آمریکایی‌ها فکر می‌کنن از اینها برای حمل و نقل سلاح و همچنین مشاوران و سربازان و فرماندهان سپاه استفاده شده، اینها رو احتمالاً میخواد در ادامه بده تحریمشون رو. با اینکه اینها اجازه میدن الان حتی شرکت‌های ایرانی و هواپیماهای ایرانی به عراق و به فرودگاه نجف پرواز بکنن، اما این به معنای این نیست که این کار رو برای ایران انجام دادن یا به خاطر اینکه مثلا فکر نمی‌کنن که ایران منفعتی به جمهوری اسلامی منفعتی از این نمیبره، بلکه این به خاطر این هستش که عراقی ها در واقع با توجه به روابط خوبی که با آمریکایی ها داشتن و توجه به اینکه با آمریکایی ها این رو فهموندن که این قضیه دینی و مذهبی هستش و نه تنها در ایران بلکه در خود عراق ممکن هستش که نگاه منفی به این قضیه ایجاد بکنه، یعنی بیشتر فراتر از قضیه جنگ بین ایران و آمریکا بره و فراتر از قضیه تحریم های آمریکا باشه و احتمالاً بعضی ها از این استفاده خواهند کرد به عنوان اینکه ببینید حتی در دین ما و در مذهب ما دخالت میکنن و این به طب نه نفع عراق هستش و نه به نفع آمریکا و به خاطر همین هستش که این رو آمریکایی ها قبول کردن که پروازها بین ایران و نجف ادامه داشته باشه. اما همونطور که گفتم احتمالاً بعضی از شرکت های ایرانی رو الان ماهان رو به طور مستقیم اعلام کردن به خاطر اینکه روابط مستقیمی با سپاه پاسداران داره یا اینکه مالکیتش در کنترل کسانی هستش که تحریم شدن از طرف آمریکایی‌ها، خاطر همین به اینها اجازه ندارن که از این هواپیما استفاده بکنن.
1: جناب آشور، نقش گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی رو چطور می‌بینین در گرفتن این تصمیم، این معافیت، و اینکه فکر می‌کنین بغداد از این تصمیم چه منافعی به دست میاره؟
2: بلتب این گروه ها در درون خود عراق بر حکومت عراق و بر نخست وزیر عراق فشار آوردن، حالا چه از طرف ایران این فشار رو آورده باشن و چه اینکه از طرف خودشون به خاطر اینکه نمیخواستن که در مقابل مردم اینطور به نظر بیاد که کاملا حرف آمریکا رو قبول دارن و با آمریکا همراه هستن. اما به نظر میاد که قضیه این بوده که آقای نخست وزیر عراق از این فرصت استفاده کرده که یک معامله و بدبستان رو با ایران شروع بکنه. در گذشته هم در واقع از این گونه فرصت های کوچک سعی کرده استفاده بکنه، برخلاف

0: گذشته که وقتی که روابط نخست وزیران قبلی عراق رو با ایران نگاه میکنیم، روابطی بوده که اینها هیچ گونه قدرتی برای مذاکره با ایران نداشتن، بدبستانی نداشته و به واقع ایران به طور مستقیم دخالت میکرده، فرماندهانش حالا چه از طریق هواپیماها و چه از طریق زمینی بدون ویزا حتی وارد عراق میشدن. الان به نظر میاد که نخست وزیر داره سعی میکنه، هرچند که به نظر نمیاد تا اینجا موفق شده باشه، داره سعی میکنه که با ایرانی ها به نوعی مذاکره بکنه و کاملا تسلیم تصمیمات اینها نباشه. در ماهای گذشته شاهد بودیم که عراقی ها به طور مستقیم در رسانه ها گفتن که ما از ایران خواستیم که اجازه خروج نفت ما از تنگه هرمز داده بشه، با توجه به اینکه عراق متحد ایران هستش و متحدان ایران میلیشیای نزدیک ایران در رأس حکومت قرار دارن، بیان این اجازه رو بدین که خارج بشن. ایران اجازه رو نداده، بعدن از احتمالاً سرزمین های عراق برای حمله به عربستان سعودی استفاده شده. الان برابر این در اون مقطع که عراق فشار آورد، الان هم داره ایران فشار میاره، سعی میکنه که حداقل این فشارهای کوچک رو به ایران بیاره، بتونه در مقابل امتیازاتی که میده امتیازاتی هم از ایران بگیره.
1: بسیار سپاسگزارم غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از بوستون همراه ما بودید. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
2: When the war with Iran is over, which is going to be very soon, number one, Iran will never have a nuclear weapon.
1: تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر کاهش قیمت سوخت پس از پایان کار با جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید مقام‌های رژیم ایران آدم‌های شکست خورده و دیوانه اند. اعزام 9000 نیروی نظامی و سومین ناو هواپیمابر آمریکا به منطقه. واشنگتن برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی حضور نظامی خود را تقویت می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های منطقه‌ای و غربی گزارش داد عربستان سعودی در حال برنامه‌ریزی یک عملیات نظامی گسترده در هفته‌های آینده علیه حوثی‌های یمن برای بازپسگیری کنترل باب المندب و تأمین مسیر کشیرانی دریای سرخ است. بر اساس این گزارش نیروهای یمنی تحت حمایت عربستان سعودی عملیات زمینی را انجام خواهند داد و نیروی هوایی عربستان از آنها پشتیبانی خواهد کرد. مقام‌های مطلع به رویترز گفتند بسته به ابعاد عملیات ممکن است بیش از 100,000 نیروی یمنی بسیج شوند و حملات همزمان در چند جبهه انجام شوند. دفاع مدنی عربستان سعودی با انتشار بیانیه اعلام کرد یک پرتابه شلیک شده از سوی شبه نظامیان حوثی به مدرسه‌ای در شهر نجران اصابت کرده. این حادثه خسارات مادی بر جای گذاشته اما تلفات جانی به همراه نداشته. همزمان شبکه العربی گزارش داد نیروهای ارتش یمن 3 پهپاد انتحاری را در جبهه الکساله واقع در شمال غرب معارب سرنگون کردند. این عملیات خسارت جانی یا مالی نداشته. امین حیان مدیر دفتر سخنگوی حوثی‌ها در واکنش به محکومیت حملات این گروه به عربستان از سوی پاکستان اعلام کرد موضع اسلام‌آباد علیه حوثی‌هاست و این گروه حق پاسخ رو برای خود محفوظ می‌داره. همزمان یک عضو دفتر سیاسی حوثی‌ها گفته ادامه جنگ از سوی عربستان سعودی مانع شکل‌گیری گفتگو میان طرف‌های یمنی شده و این اقدام کاملاً غیرقابل قبول است. همزمان وزیر امور خارجه ایتالیا در دیدار با کایا کالاس دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا خواستار تقویت مأموریت دریایی اتحادیه اروپا در دریای سرخ شد. او بر حفاظت بیشتر از امنیت دریانوردی در دریای سرخ و تنگه هرمز تاکید کرد. تایانی گفته اتحادیه اروپا باید همکاری با کشورهای خلیج فارس را گسترش دهد و از مسیرهای اصلی تجارت دریایی حفاظت کند. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو کانادا همراه ما هستند. آقای خلدی، بسیج احتمالی بیش از 100,000 نیروی یمنی و پشتیبانی هوایی عربستان چه تصویری به ما میده از ابعاد احتمالی این عملیات و فکر می‌کنید که این عملیات احتمالی از گزارش‌هایی که منتشر شده آیا ممکنه که گسترده‌تر باشه؟
3: خدمتتون درود می‌فرستم خانم خیرکاری گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. بله ولی به نظر من نمیرسه که همه این 100,000 نفر در یک عملیات سراسری اونجوری یک جا به کار برده بشن. به نظر میرسه که عربستان سعودی با توجه به درس هایی که از سال 2015 به این طرف گرفته، یعنی در 11 سال گذشته، کاملا درک میکنه که برای درگیری با حوثی ها باید از چند جبهه مختلف وارد عمل بشن و این اقداماتی هم که حوثی ها کردن در گرفتن کناره کامل کناره در باب المندب و برخی جزایر استراتژیک، به نظر من میرسه تا حد خیلی زیادی علت این که ارتش یمن نتونسته باشون مقابله بکنه نه عدم آمادگی، که یک برنامه ای بوده مبنی بر این که نمیخواستن احتمالاً وارد اون درگیری بشن که از قبل براش برنامه کامل نچیده بودن. بنابراین صرف درگیر شدن تو این اصال 2015 به این طرف درگیری های خیلی زیادی وجود داشته. به نظر میرسه که ما الان در یک مرحله به سر میبریم که عربستان سعودی و ائتلاف اون میخوان به صورت فازبندی شده عمل بکنن و به احتمال خیلی زیاد مداخله اروپایی ها هم با توجه به این برنامه جدید داره صورت میگیره.
1: جناب خلدی، موضع‌گیری حوثی ها در قبال پاکستان رو شما چطور تحلیل میکنین؟ پاکستان به عنوان در واقع متحد عربستان سعودی و اینکه در صورت عملی کردن تهدید و حالا یک حمله احتمالی به پاکستان وضعیت منطقه چطور خواهد بود؟
3: به نظر من در صورتی که چنین اتفاقی بیفته پاکستان میانجیگر کمتر رضایتمندی خواهد بود در رابطه با مسائل میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و تا اینجاش هم اتفاقا این پیمان مکه یک ببر کاغذی بیشتر نبوده. طبیعتاً انتظار داشت این 8,000 نیرویی که پاکستانی ها دارن مفهوم تجاوز رو به این تفسیر نکنه ستاد ارتش پاکستان که اگر مرزهای عربستان به وسیله نیروی زمینی مورد تجاوز قرار نگرفتن باید بر اساس پیمان نباید بر اساس پیمان مکه وارد عمل بشه، بلکه وقتی باید وارد عمل بشه که حوثی ها از مرزهای عربستان عبور کنن. موضوع این هستش که در تعریف مخاصمات مسلحانه و حقوق مخاصمات مسلحانه هر گونه تجاوزی، حالا میخواد تجاوز از طریق هوا باشه، تجاوز از طریق زمین باشه، از طریق دریا باشه، وقتی که دو تا کشور، سه تا کشور پیمان دفاعی با هم دیگه میبندن، اون کشورهایی که متعهد هستن به دفاع از هم دیگه باید بیان و مقابله بکنن با اون نیروها و به نظر من میرسه که به شدت اعتبار پاکستان الان زیر سوال رفته و این درگیری اگر این 100,000 نفر به صورت فازبندی شده وارد درگیری بشن با حوثی ها و پاکستانی ها هم نقش دفاع پشتیبانی رو فعالانه، نه به این شکل منفعل و روی کاغذ، اقدام بکنن در موردش، لا محاله ما وارد گسترده تر شدن درگیری از منطقه باب المندب به تمام اقیانوس هند شمالی خواهیم بود.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو همراه ما بودید.
3: آینده باشید خود.
1: وال استریت ژورنال به نقل از افراد آگاه گزارش داده مسقط به دلیل نگرانی از افراطی شدن کمک خلبان عمانی پرواز دبی تل آویو پیشتر او را از پرواز منع کرده بود. به نوشته این روزنامه مشخص نیست مسقط این نگرانی ها رو با کشورهای دیگر یا شرکت های هواپیمایی در میان گذاشته بود یا خیر. دولت عمان و شرکت فلای دبی به درخواست این روزنامه برای اظهار نظر پاسخ ندادند. از سوی دیگر رویترز میگوید مقام های اسرائیلی از کمک خلبان عمانی بازجویی میکنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته تل آویو در حال بررسی این موضوع است که آیا فرد یا نهادی مهاجم پرواز شرکت فلای دبی را مأمور کرده. نتانیاهو در پیامی ویدیویی در حساب ایکس خود تایید کرد مهاجم تحت تأثیر اسلامگرایی افراطی قرار گرفته بود و قصد داشته این هواپیما را سرنگون کنه. او همچنین هشدار داد که هر فرد یا گروهی که این مهاجم را فرستاده باشه بهای بسیار سنگینی پرداخت خواهد کرد. امارات متحده عربی درگیری در هواپیمای فلای دبی را اقدامی تروریستی نامید و دادستانی کل این کشور اعلام کرد بازجویی‌های رسمی از خلبان دوم این پرواز به اتهام ارتباط با تروریسم آغاز شده.
4: همزمان با آغاز تحقیقات در امارات درباره حادثه‌ای که در پرواز فلای دبی از دبی به تل آویو رخ داده بود و همزمان با اینکه مقامات امنیتی اماراتی گفتگو با خلبانان و مهمانداران این هواپیما رو شروع کردند، انور قرقاش مشاور رئیس امارات متحده عربی این واقعه رو یک حمله تروریستی نامید و از خلبان یا همون کاپیتان هندی این پرواز تقدیر کرد که جلوی یک فاجعه رو گرفته. باید گفت که این اولین بار هست که یک مقام رسمی اماراتی این حادثه رو یک حمله تروریستی توصیف میکنه. این در حالی هست که پیشتر مقامات اسرائیلی و نهادهای امنیتی در این کشور تأکید کرده بودند که شواهد نشون میده که این حادثه یک اقدام تروریستی بوده. رسانه های اسرائیلی از جمله واینه، تایمز اسرائیل و دیگر رسانه ها به نقل از مقامات امنیتی در این کشور میگن که فعالیت های اخیر کمک خلبان عمانی این پرواز در شبکه های اجتماعی از جمله پست هایی که به اشتراک گذاشته بود نشون میده که او به مرور اخیراً به در واقع اسلامگرا داشته می شده و همچنین پست های بسیار زیادی رو علیه اسرائیل و همچنین پست های یهودی ستیزانه به اشتراک گذاشته، موضوعی که به گفته اونها نشون میده که این اتفاق نمیتونسته فقط یک حادثه یا یک خودکشی باشه بلکه یک حمله تروریستی بوده.
1: همزمان با انتشار گزارش‌هایی از حضور و نفوذ اسرائیل در جمهوری اسلامی، ایران اینترنشنال به مدارک دست یافته که نشان می‌دهد مهدی نادری جهرومی، رئیس هیئت مدیره تهران اینترنت و مؤسس و مالک اپلیکیشن 780 در شبکه مرتبط با عملیات جاسوسی اسرائیل در ایران نقش داشته. بر اساس این مدارک، نادری جهرومی به شبکه‌هایی در حوزه مخابرات و بانکی دسترسی داشته و این شبکه در مواردی از جمله خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای و انفجار مرکز توسعه موشکی ملارد مورد استفاده قرار گرفت. یک همکار سابق نادری به نام کیا که خود را مأمور سابق موساد معرفی کرده میگوید نادری با معرفی او به افراد بانفوذ زمینه دسترسی به محافل حساس و مشارکت در برخی پروژه‌های امنیتی و هسته‌ای جمهوری اسلامی را فراهم کرده. در این روایت ارتباط نادری با دفتر مشتبه خامنه‌ای و آشنایی کیا با قاسم سلیمانی هم از جمله عوامل مؤثر در گسترش ارتباطات او عنوان شده. همکارم شاهد علوی میگوید اسناد منتشر شده از نفوذ یک شبکه مرتبط با موساد در سطوح بالای اقتصادی و بانکی جمهوری اسلامی حکایت دارد. این شبکه با استفاده از فساد مالی و ارتباطات گسترده فعالیت‌های اطلاعاتی خود را پیش برده.
5: به مدتی پیش در واقع به کسی با ما تماس گرفت و به هر حال اطلاعاتی داشت، اسنادی داشت که اون اسناد در گزارش ما در ایران اینترنشنال بخش عمده ایش در واقع اومده، البته بخش های دیگه هم طبیعتاً انتظار داریم بعداً منتشر بشه. از یک فردی میگفت، یک شهروند ایرانی که جذب سرویس اطلاعاتی اسرائیل موساد شده و بعد بهش توصیه شده. این فرد از همون جوانی در دانشگاه امام صادق به عنوان یک چهره ارزشی خیلی معتقد درس خونده، علوم سیاسی معارف اسلامی خونده، در حدی هم آدم مستعدی بوده و البته ضد اسرائیلی خیلی شدید مثل بسیاری از اون چهرهای افراطی در ایران که وزارت خارجه بهش پیشنهاد کار داده، وزارت دادگستری بهش پیشنهاد کار داده و قابل توجه این که مقامات بالادستیش در موساد بهش میگن اونجا ما آدم داریم، بخش خصوصی برو. در بخش خصوصی هم متأثر از فساد بسیار عجیب و غریب این فرد که اسمش در گزارش هست، مهدی نادری جهرومی، میتونه خودش رو در واقع بکشه بالا. همین عکسی که الان دیده میشه، اون کسی که چهرش سیاه شده همین کیا هست، جاسوس اسرائیلی در ایران. اون طرف سمت چپ هم محبیان هست رئیس وقت پست بانک در واقع ایران که در مقام رئیس پست بانک در حد مقام معاونت وزارت هست و اون وسطی مقام تاجیکستان بود. این به هر حال نفوذ میکنه در سیستم اقتصادی از رهگذر فساد جدی و البته ارتباطات سطح بالای همین مهدی نادری جهرومی که پدرش از جمله در سال 57 در وین جزء کسانی بوده که سفارت شاهنشاهی رو به اصطلاح اشغال کردن برای انقلابیون، از همین طریق وارد سیستم شدن. این هم از این رهگذر وارد میشه. اینها در واقع پول مردم رو چپاول میکنن در بانک ها به شیوه های بظاهر قانونی کاملا کلاهبرداری میکنن. این مامور موساد که اسم واقعیش هم کیا هست، دست کم اول اسمش کیا هست، ایشون از این راه استفاده میکنه و عملا از یه جایی به بعد در اون 5 سالی که در ایران کار جاسوسی خیلی سطح بالا میکرده دیگه میگه پول عملیات موساد رو هم من از طریق در واقع همین نظام بانکی ایران در میارم. یعنی نه تنها پول عملیات خودش رو رشوه دادن، هزینه کردن این ور اون ور که خیلی رایج بوده، عملا پول عملیات های دیگر هم این داده. مثلا در یک فقره برای نمایندگان مجلس 300 سکه بهار آزادی گرفتن، برای اینکه یک مقامی در همین محبیان در پست بانک تثبیت بشه، پست بانک از وزارت ارتباطات زیر نظر وزارت اقتصاد نره که اینا بتونن این نفوذ و ارتباطات رو حفظ بکنن. در این سطح این فعال بوده و بعد هم در عملیات های مختلفی از دستکاری در همون سیستم مخابراتی مرتبط با پادگان موشکی ملارد بیدگنه، همون که در حال من بعدا بهش خواهم پرداخت در ادامه، هم اون دست داشته، هم در شنود در واقع ساختمان های مرتبط با نیروی هوایی سپاه در بوشهر و نیروی دریایی ارتش در بوشهر که باز هم مرکز مخابراتی از اون طریق نفوذ کرده، هم ارتباط از طریق در واقع خرابکاری در برنامه هسته‌ای که اون هم جالب توجه هست، از بسیاری جهات من بهش خواهم پرداخت در ادامه، و البته تلاش برای نفوذ در سیستم مخابرات تالیا که بعدش به خاطر اینکه ایشون عملا دیگه باید از ایران خارج بشه به خاطر اینکه به یک معنا بهش مشکوک میشن، اون ناکام میمونه.
1: 4 سال پس از جنبش زن زندگی آزادی، مراسم یادبود نیکا شاکرمی متلث جانباخته این جنبش در آلمان برگزار شد. نیکا شاکرمی نوجوان 16 ساله‌ای بود که نام و تصویرش به یکی از نمادهای این جنبش تبدیل شده. حالا در روزی که هم زادروز نیکا و هم سالروز به خاک سپردنش بود، نسرین شاکرمی مادرش بر یادآوری جانباختگان ریزش‌های مردمی در ایران تاکید کرد.
6: همزمان با جشن مهرگان، جمعی از ایرانیان به مناسبت سالروز تولد نیکا شاکرمی و همچنین خدانور لجه‌ای، دو تن از جاویدنامانی که در خیزش سال 1401 جمهوری اسلامی جان عزیز اونها رو گرفت، در شهر فرانکفورت برگزار شد و هدف از اون هم در واقع یادآوری قتل هایی بود که جمهوری اسلامی انجام داد و جان های عزیزی رو گرفت، و هم این که در واقع اعلام شد که همواره باید ما مردم ایران گواهی باشیم بر جنایتکار بودن و ظلمی که جمهوری اسلامی بر ایرانیان روا داشته. و به این ترتیب این برنامه با حضور مادر نیکا شاکرمی و همچنین جمعی از خانواده های قربانیان خیزش های مختلف از سال 1398 تا سال 1404 برگزار شد، و در سخنرانی ها هم این افراد تاکیدشون بر این بود که باید هدف از گرامی داشت نام جاوید نامان این باشه که دنیا بداند که با چه رژیمی سر و کار دارند. در کنار من خانم دکتر جینوس مشهور تشریف دارند که میخواستم از ایشون سوال بکنم که فکر میکنید که برگزاری چنین مراسم هایی و اینکه یادآوری بکنیم که جمهوری اسلامی چه اقداماتی کرده چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در جامعه بین المللی، به ویژه که شما هم به هر حال در پارلمان ایالتی شهر هانوفر تشریف دارید؟
7: بله درود بر شما بن از دید من خیلی مهم هستش که ما از این طریق بتونیم صدای ملتمون داخل ایران باشیم و صدای خاندان پهلوی باشیم به دولت‌ها مخصوصا وقتی که به زبان خودشون از کشورهایی که زندگی می‌کنیم به زبان‌های خودشون صحبت بکنیم و مدام این فیلم‌ها این نامه‌ها و این اعتراضات رو مدام به پارلمان برلین مخصوصا به آقای مت برسونیم که بالاخره ایشون از این قراردادایی که با جمهوری خونخوار داره لغو بکنه و عقب نشینی بکنه خیلی مهم
6: بسیار سپاسگزارم از شما و براتون آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که این پیام رو همه جامعه بین‌المللی گرفته باشه و نکته آخری که میخوام بهش اشاره بکنم در واقع یک قطعه شعری هستش که شاعر و همچنین ترانه سرای نام‌آشنای کشورمون بانو مونا برزویی سروده که در واقع این قسمتش همون چیزی هستش که در این مراسم داره گفته میشه و اون هم این قطعه هستش که میگه یادار اگر رگت را با مرگ میخراشد تو باز مانده ای تا او را گواه باشی و امروز همه اینها باز ماندن تا گواه باشند
1: یک شرکت قطعات خودرو در استانبول در بسته تازه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی قرار گرفته. واشنگتن می‌گوید این شرکت برای شرکت بهمن دیزل قطعات کامیون فرستاده، همزمان نام ترکیه هم در مسیر تامین قطعات از طریق دوپی مطرح شده. همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا گزارش می‌دهد.
8: آمریکا در دور تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی صنایع سنگین، راه‌آهن و خودروسازی ایران رو هدف قرار داده و در همین چارچوب یک شرکت مستقر در استانبول هم تحریم شده. این شرکت که در سال 2019 افتتاح شده، تروی تریدینگ نام داره. بر اساس اطلاعات منتشر شده از طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا، تروی تریدینگ شرکتی صنعتی و تجاریه که با مسئولیت محدود در زمینه تامین و واردات و صادرات قطعات خودرو فعالیت میکنه. آمریکا دلیل تحریم این شرکت رو فعالیت در بخش خودروسازی ایران اعلام کرده و مدعیه که تروی تریدینگ قطعات کامیون رو از ترکیه برای شرکت بهمن دیزل ارسال کرده. چون خودروهای سنگین و کاری بهمن دیزل در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از جمله بخش‌های پهپادی و موشکی سپاه مورد استفاده قرار می‌گیرند، این شرکت ترک هم مشمول تحریم‌ها شده. در همین بسته تحریم‌های جدید، یک شرکت مستقر در امارات هم که قطعات خودرو را از شرکت‌هایی در ترکیه و هند دریافت و به ایران منتقل می‌کرده، تحریم شده. اما نام و مشخصات شرکت‌های ترک در این مورد مشخص اعلام نشدند. باید توجه داشت که این نوع تحریم‌ها تنها تحریم یک شرکت نیست و دامنه اون میتونه خیلی گسترده‌تر باشه چرا که ریسک معامله با ایران رو برای ترکیه بسیار بالا میبره و میتونه به تدریج بخشای دیگه‌ای از روابط اقتصادی دو کشور رو هم در بر بگیره. در ماه‌های اخیر نام مؤسسات مستقر در ترکیه که در حوزه‌های بانکی و هوانوردی فعالیت می‌کنند در لیست تحریمی آمریکا ظاهر شده. این موضوع دسترسی شرکت‌های تحریم شده رو به بانک‌ها، بیمه و حمل و نقل بین‌الملل محدود می‌کنه و در عین حال واحد اطلاعات مالی زیر نظر وزارت خزانه‌داری ترکیه رو مجاب می‌کنه که فعالیت شرکت‌های بیشتری رو تحت نظر داشته باشه و به طور کلی میشه گفت که این موضوع یک چالش جدی برای بخش خصوصی و مالی ترکیه است.
1: و در پایان این بخش خبری سری بزنیم به مجموعه سراسر طلایی اف سن لورن در هفته مد پاریس که شامل لباس‌های چسبان و بافت‌های متنوعی بود. در نمایش مجموعه بهار و تابستان 2027 این برند پاریسی مدل‌ها زیر یک لوستر بزرگ طلایی با لباس‌های طلایی دارای گلدوزی برجسته، تاپ‌های هالتر طلایی و پالتوهای طلایی از مقابل تماشاگران عبور کرد.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت و رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: had the greatest numbers in history. But we're going to have to do a little detour.
1: ما تازه بهترین آمار تاریخ رو ثبت کرده بودیم. ولی گفتم حالا مجبوریم یکم مسیرمون رو کج کنیم. چون ایران داشت به سلاح هسته‌ای می‌رسید. فقط 3-4 هفته باش فاصله داشت. شاید حتی کمتر. اگه ایران به سلاح هسته‌ای برسه، دیگه کار تمومه. نمیتونیم بذاریم همچین اتفاقی بیفته. درست وسط همون اوضاع خوب بود که یادمه برای یه سخنرانی رفته بودم آیووا. بنزین توی یه جایگاه گالونی 1 دلار و 95 سنت بود. توی جایگاه دیگه هم 1 دلار و 85 سنت. این دو تا عدد رو مثل روز اول یادمه. همونجا گفتم دوستان متاسفم که باید این کارو بکنیم، ولی باید آتش خاورمیانه رو خاموش کنیم، چون اونا اسرائیل رو نابود میکنن، خاورمیانه رو به آتش میکشن و بعدش هم میرن سراغ ما تو اروپا. اونا دیوونن، واقعا دیوونن، فریاد میزنن مرگ بر آمریکا. 51 ساله دارن همین رو میگن، مرگ بر آمریکا. منم گفتم حالا نظرتون درباره این چیه؟ میزان انتقال نفت هم مدام داره بیشتر میشه. ایران دیگه رادار نداره و کار زیادی از دستش بر نمیاد. هر از گاهی سعی میکنه تو آب مین بذاره. ما هم معمولا قبل از اینکه موفق بشه جلوش رو میگیریم. ولی اگه حتی یه مینم وارد آب بشه، وقتی یه کشتی 1 میلیارد دلاری داری، معلومه که دلت نمیخواد از تنگ ردش کنی که ممکنه توش مین باشه. پس میتونن دردسر درست کنن. ولی اوضاع دست ماست. وقتی این ماجرا تموم بشه، که خیلی زود به هر شکلی تموم میشه، یا کار درست و عاقلانه رو انجام میدن یا زیاد دووم نمیارن. راستش دوست ندارم همچین چیزی رو ببینم، ولی اگه اون کارو نکنن زیاد دووم نمیارن. یه دم هستن که همین رو میخوان، میگن اصلا نمیشه با اینا توافق کرد و انتظار داشت به توافق پایبند باشن. من وقتی با این شرکت توافق میکنم، شما به قولتون عمل میکنید، ولی وقتی با اونا توافق میکنی، احتمال زیادی داره که زیر قولشون بزنن. خلاصه این ماجرا به هر شکلی که شده تموم میشه. وقتی هم تموم بشه، قیمت نفت با سرعت سقوط میکنه. البته همین حالا هم قیمت نفت خیلی پایین اومده.
2: معمولا الان چند وقتی ساقه ترامپ وقتی که صحبت میکنن تکرار میکنن این که به حال نیروی نظامی جمهوری اسلامی تا چه حدی آسیب دیده از نظر اقتصادی، بیان میکنن شرایط فعلی جمهوری اسلامی رو. اما نکته مهمی که امروز در صحبتاشون در تگزاس وجود داشت این بود که آقای ترامپ گفتن که من زمانی که داشتم در آیووا سخنرانی داشتم، اونجا بنزین بود گلانی 1 دلار و 98 سنت، بعضی جا 1 دلار و 80 سنت، ولی به اطرافیانم گفتم که ببینید چقدر شرایط اقتصادی خوب هست، چقدر بنزین قیمتش پایین است، اما ما متاسفانه باید این آتش در خاورمیانه رو یک بار برای همیشه خاموش کنیم، چرا که اگر این کار رو نمی کردیم جمهوری اسلامی 3 تا 4 هفته بعدش به سلاح هسته‌ای میرسید. وقتی رئیس جمهوری امریکا میان یه همچین صحبتی رو میکنن، قاعدتا بنابراین به یک سری اطلاعات میدانی و اطلاعات مهم و مکتوب دسترسی داشتن و در اختیارشون قرار داده شده بوده که این اطمینان رو برای ایشون به وجود آورده که اگر ایالات متحده اقدامی رو انجام نده در خور، احتمالاً جمهوری اسلامی 3-4 هفته بعد از اون اعلام خواهد کرد که اولین سلاح هسته‌ای خودش رو خواهد داشت، یا به صورت مخفیانه وقت بعداً رو خواهد شد که جمهوری اسلامی این سلاح هسته‌ای رو داره. بنابراین آقای ترامپ در اون لحظه تصمیم خودشون رو گرفتن که همونطوری که گفتن ما بهترین شرایط اقتصادی رو داشتیم، نرخ پایین تورم رو داشتیم، نرخ پایین بیکاری رو داشتیم، پایین‌ترین نرخ سوخت و حامل‌های انرژی رو داشتیم، اما من مجبور بودم که این جنگ رو آغاز کنم. چرا؟ که اگر این کار رو نمی‌کردم اسرائیل در خطر بود، بعد اروپا و بعد ایالات متحده. بنابراین باید منتظر بود ببینیم که در آینده این اطلاعاتی که آقای ترامپ به چنین تصمیمی واداشته چه بوده. از طرف دیگر آقای ترامپ صحبت‌های دیگری هم کردن مبنی بر این که خب به هر حال طبقات مختلف فرماندهی در جمهوری اسلامی الان از بین رفتند و حتی اگر ایالات متحده وقتی میخواد صحبت بکنه با جمهوری اسلامی نمیدونه اصلا با کی باید صحبت بکنه، به دلیل اینکه الان فرماندهی مرکزی وجود نداره، رهبریت مشخصی جمهوری اسلامی نداره، آدم‌ها با اختیار وارد مذاکرات نمیشن، اتفاقی که بارها و بارها افتاده، چه در مورد مذاکراتی که در اسلام آباد داشتند، چه حتی در هفته گذشته که در سازمان ملل تیم عراقچی و پزشکیان آمده بودن آنجا و سعی میکردن رایزنی بکنن، در داخل ایران یک چند صدایی وجود داشتش که حتی اگر تفاهمی هم اونجا انجام میگرفت، اون وقت این که اصلا چقدر حصول بشه و چقدر به موادش بخوان پایبند باشن، به مفادی که در داخل اون قرار داد بوده، اون خود جای سوال داشتش. برای همین هم آقای ترامپ گفتن ما وقتی که میریم با یه شرکتی قرار داد میبندیم، نماینده اون شرکت میاد و مواردی رو در یک قرار داد میاریم مطمئن هستیم که پاش میستن و انجامش میدن. خود منم همینطوری هستم. اما در مورد جمهوری اسلامی وقتی که میریم یک تفاهم نامه رو امضا میکنیم نمیتونیم مثلا مطمئن باشیم که آیا اینها به اون تفاهم نامه پایبند هستن یا نه. بخش دیگری از صحبت هاشون تکرار همون مسائلی بود که الان جمهوری اسلامی باهاش درگیره. تورم بالای 300%، اینکه نیروی نظامیشون به طور کامل از بین رفته، اینکه کنترل تنگه هرمز در دست ایالات متحده است، پاکسازی مین‌ها انجام شده. البته که خب به هر حال آقای ترامپ گفتن که شرکت‌های کشتیرانی و شرکت‌های بیمه‌ای ترس از این دارن که در منطقه وارد بشن که ممکن استش که پرتاب‌های یا مشکلی برای کشتی‌هاشون به وجود بیادش. اما گفتن همه پیش بینی میکردن که نفت بعد از جنگ با جمهوری اسلامی به گالانی یا بشکه 300 دلار 400 دلار خواهد رسیدش، اما الان چیزی در حدود 90 دلار هست، چرا که پیمایش جریان نفتی از تنگه هرمز به مانند گذشته شاید نباشه اما خیلی نزدیک شده و به حالت نرمال خودش و عادی خودش داره برمیگرده. همین ها رو که بگذاریم کنار، بازوی نظامی ایالات متحده با اضافه شدن احتمالی سومین ناوی که دارن اونجا در منطقه مستقر میکنن، دست بالاتری هم به آقای ترامپ خواهد داد در کنار فشار اقتصادی. باید دید آیا آقای ترامپ اون تصمیم رو که میخوان بگیرن پیش از انتخابات ایالات متحده است یا موکلش هم رو کنن به بعد از انتخابات.
3: این اولین ماه از آغاز جنگه که ایران حتی یه بشکه نفت خام هم بار نکرده و صادر نکرده. تنها درآمد نفتی باقی مانده نفتی است که از قبل روی آب بوده. حتی وزیر خزانه داری آمریکا هم میگه که حدود 15 میلیون بشکه نفت باقی مونده و آخرین محموله ها هم حدوداً 2 هفته دیگه به چین میرسه و پول این محموله ها که تحویل بشه و با تأخیر هم که برسه طبق برآوردهایی که وجود داره اواسط دسامبر عمدتاً این پول ها قطع میشه. در این حال پتروشیمی دومین منبع ارزی کشوره که توی ماه گذشته حدود 2/3 کمتر از ابتدای سال اون رو هم تونستن تولید بکنن و صادر بکنن. به نظر من نقطه حساس‌تر گاز پارس جنوبی همراه با میعانات تولید میشه. اگر این میعانات جایی برای رفتن نداشته باشه تولید گاز باید کمتر بشه، اونم تو زمستونی که حتی پیش از جنگ تا حدود 250 میلیون متر مکعب در روز کسری گاز داشته و همزمان ایران باید روزانه حدود 23-4 میلیون لیتر بنزین وارد بکنه که امکانش الان وجود نداره و نهایتاً برای این سه تا ضرب العجلی که برای پاییز و زمستون به هم میرسن، یکیش تمام شدن نفت روی آب، یکیش قطع پول محموله هاست و یکی اوج تقاضای گاز. هزینه‌اش هم مردم توی صف بنزین و خانه‌های سرد خواهند پرداخت. نفت خام برگشته ولی فرآوردهای نفتی برنگشتن. بازار جهانی امروز کمبود نفت خام نداره، کمبود گازوئیل و سوختهای دیگه مثل سوختهای هوانوردی رو داره. طبق برآورد و داده هایی که وجود داره جریان نفت خام از هرمز تقریبا عادی شده، اما جریان فراورده ها کمی بیشتر از نصف سطح پیش از جنگه. حدود 3 میلیون بشکه در روز فراورده هنوز از این معادله غایبه. پالایشگاه خلیج فارس، پالایشگاه بحرین برای صادرات گازوئیل و سوختهای هوانوردی ساخته شدن و بخشی از اونها الان آسیب دید و در واقع توی اون مسیر صدورشون اختلال ایجاد شده. 3 عامل دیگه هم این کمبود رو تشدید کرده. یکیش حملات به پالایشگاه روسیه و محدودیت صادرات گازوئیل روسیه و چینه. عامل دوم حمله به خطوط لوله شرق غرب عربستانه و عامل سوم اروپا است که حتی پیش از جنگ ظرفیت پالایشیش رو کم کرده و ذخایر گازوئیلش زیر میانگین 5 سالشه. دلیل این که قیمت با وجود بازیابی صادرات پایین نمیاد همینه. یعنی از آغاز جنگ ذخایر جهانی حدود 410 میلیون بشکه کاهش یافته ولی جریان که برمیگرده و کشورها میخوان این ذخایر رو دوباره پر بکنن، این خودش تقاضا رو بالا نگه میداره. و نکته‌ای هم که به ایران مربوط میشه، جمهوری اسلامی در همین بازار عنوان وارد کننده بنزین حضور داره، یعنی در گرانترین بازار فرآورده‌های سال‌های اخیر ولی با صادرات صفر. حالا آیا این که بتونه سوختی هم بخره که من امکانشو نمیدونم.
4: حزب محافظه‌کار نسبت به اظهارات مارک کارنی مبنی بر افزایش تعداد مهاجران اعتراض کرده. میشل رمپل گارنر که یک نماینده هست از حزب محافظه‌کار و منتقد سرسخت سیاست‌های مهاجرتی کانادا است، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که حزب محافظه‌کار نه تنها نمیگذاره که تعداد مهاجران افزایش پیدا بکنه، بلکه همین تعداد 380 هزار نفر سالیانه هم باید کم بشه. اعتراض اونها به دلیل فشار به زیرساخت‌های این کشور، بحران هایی برای مسکن، کادر درمان، کادر آموزش و همچنین بحران بیکاری در طول 10 سال سیاست‌های بی‌رویه مهاجرپذیری کانادا باعث شده که حالا این کشور با مشکلات عمده‌ای روبرو باشه. در پایان دوران نخست وزیری جاستین ترودو سالانه 500 هزار نفر مهاجر میپذیرفت کانادا، که فقط در 2 ماه پایانی دوران نخست وزیری خودش به این نتیجه رسید که باید این تعداد رو کم بکنه تا بتونه این بحران ها رو بهشون بپردازه. و حالا تعداد مهاجران 380 هزار نفر در ساله که هنوز هم به نظر حزب محافظه‌کار زیاد هست. اما در طول سال گذشته 154 هزار نفر از کسانی که با نوعی از ویزاهای باطل شده یا بدون ویزا در کانادا بودند از این کشور اخراج شدند. بیشترین تعداد اخراجی از سال 1970 تا به حال. و مشکل اصلی که الان مارک کارنی رو نگران کرده برای اینکه بخواد جمعیت رو دوباره افزایش بده اینه که 0.5% رشد جمعیتی در سال گذشته بوده. اما با توجه به اینکه این بحران ها همچنان ادامه داره، کار سختی برای لیبرال ها پیش رو خواهد بود تا بتونن یک تعادلی رو برقرار بکنن نسبت به تعداد مهاجران جدید در کانادا و حل بحران های موجود. مهسا مرتضوی،

0: محمود اعتمادزاده با نام ادبی بهازین، نویسنده و مترجم برجسته، در سال 1293 در رشت به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ایران گذراند. او پس از مدتی تحصیل در فرانسه و بازگشت به ایران و خدمت در نیروی دریایی، به سوی ادبیات و ترجمه سوق یافت. بهازین از دهه 1320 به یکی از برجسته‌ترین مترجمان ادبیات جهان در ایران بدل شد. اعتمادزاده با ترجمه‌های دقیق و پرنفوذ از شاهکارهای ادبی جهان و نقش فعالش در شکل‌دهی نهادهای فرهنگی مستقل به یکی از چهره‌های اثرگذار ادبیات معاصر ایران بدل شد و در اعتلای زبان فارسی سهمی ماندگار گذاشت. او آثاری همچون اوتلو و هملت از شکسپیر، فاست از گوته و جان شیفته از رومن رولان را به فارسی برگرداند. او از مؤسسین کانون نویسندگان ایران بود. اعتمادزاده در سال 1385 در تهران درگذشت.
1: یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: عشق در دل ماند و یار از دست رفت، دوستان دستی که کار از دست رفت. ای عجب گر من رسم در کام دل، کی رسم چون روزگار از دست رفت. بخت و رای و زور و زر بودم دریغ، کاندر این غم هر چهار از دست رفت. عشق و سودا و هوس در سر بماند، صبر و آرام و قرار از دست رفت. گر من از پای اندر آیم گودر آی، بهتر از من صد هزار از دست رفت.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال از استدیوی واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و گفت ناچار شده کاری را انجام دهد که رهبران پیشین آمریکا و دیگر کشورها باید پیش از او انجام می‌دادند. دونالد ترامپ در سخنرانی خود در ایالت آلاباما رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه خواند و گفت آنها سال‌ها در خاورمیانه قلدری کردند اما اکنون توان نظامی خود را از دست دادند. او همچنین گفت جمهوری اسلامی با تورم بیش از 310% در وضعیت بدی قرار دارد و به زودی با پایان جنگ قیمت نفت در جهان هم کاهش خواهد یافت. این در حالی است که ارتش آمریکا در میانه افزایش تنش‌ها با جمهوری اسلامی حدود 9000 نیروی نظامی تازه را همراه با مجموعه ای از ناوهای جنگی روانه خاورمیانه می کند. گزارش آسوشیتد پرس، ناوگان نظامی شامل گروه رزمی ناو هواپیما برای روزولت و گروه آماده عملیات آبی خاکی مکین آیلند است که در مجموع بیش از 7000 ملوان و 2000 تفنگدار دریایی را حمل می کنند.
1: وبسایت خبری اکسیوس روز جمعه به نقل از منابع آگاه خبر داد که آمریکا یک ناو هواپیمابر دیگر را عازم منطقه کرده. بر اساس این گزارش روز یکشنبه ناو هواپیمابر روزولت همراه با چندین گروه ضربتی منطقه غرب آمریکا سان دیگو را به مقصد خاورمیانه ترک کرده. ایالات متحده در شرایط فعلی دو ناو هواپیمابر دیگر هم مستقر در خاورمیانه داره، ناو هواپیمابر بوش و ناو هواپیمابر واشنگتن، و به این ترتیب با پیوستن روزولت ما سه ناو هواپیمابر در منطقه خاورمیانه خواهیم داشت. با این همه روشن نیست که آیا روزولت قرار جایگزین یکی از اون ناوهای هواپیمابر بشه یا نه، قرار در کنار اونها عملیات‌های ایالات متحده در منطقه ادامه بده. میدونیم آقای ترامپ در چند روز گذشته بارها اشاره کرده به بحث انتخابات میان دوره‌ای و بحث اینکه بعد از اون خیلی زود داستان درگیری‌ها با جمهوری اسلامی خاتمه پیدا خواهد کرد. آقای ترامپ در گفتگوهایی که این چند روز انجام داده، از جمله با مجله تایم، عنوان کرده که ممکنه که دست به یک حمله دیگر، حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی بزنه. در این حال باز هم وبسایت خبری اکسیوس گزارش داده که آمریکا روز دوشنبه هم دو پدافند، سامانه پدافند هوایی پاتریوت رو به منطقه فرستاده، یکی رو به عربستان سعودی برای حمایت از پالایشگاه نفت این کشور و یکی رو هم به قطر برای حمایت از LNG یا پالایشگاه های گاز طبیعی. در این حال از سمت جمهوری اسلامی هم ما رتوریک بسیار تند و تیز رو روز جمعه شنیدیم که جمهوری اسلامی تهدید کرده اگر حمله صورت بگیره ابعاد جوابش بسیار گسترده تر خواهد بود. سمیرا قرایی، واشنگتن.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هنگام گزارش داد دست کم حکم اعدام 68 زندانی از جمله 4 زندانی سیاسی در ماه سپتامبر سال 2026 در زندان‌های جمهوری اسلامی اجرا شده و هویت 64 نفر از این افراد به طور کامل احراز شد. شماره کل اعدام‌ها از ابتدای سال میلادی تا کنون به 604 تن رسیده. دادگاه انقلاب اردبیل با صدور حکمی اعلام کرد سحر ممیزاده، فعال 29 ساله ترک و اهل اردبیل، در مجموع به 25 ماه و 15 روز حبس تعزیری و 50 ضربه شلاق محکوم شده. بر اساس این حکم قضایی با اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم، مجازات اشد یعنی 15 ماه حبس تعزیری برای این فعال مدنی قابل اجرا خواهد بود. همزمان با تشدید بحران اقتصادی و گسترش نارضایتی سیاسی، علیرضا مصطفایی فرد دارای معلولیت و معترض به وضعیت معیشتی، با انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی به وضعیت معیشتی حاکم بر جامعه انتقاد کرده و همچنین گفته که صفحه اینستاگرامش از دسترس خارج شده. رهبران گروه 7 با انتشار بیانیه مشترک اعلام کردند حملات جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه محکوم است و آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز باید فوراً برقرار شود. اعضای این گروه تاکید کردند که اقدامات تهران به امنیت انرژی و اقتصاد جهانی آسیب زده. هفت کشور صنعتی همچنین توافق کردند با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی 100 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفتی خود را طی 4 ماه آزاد کنند تا ثبات بازار حفظ شود. پیشتر گفتگوی داشتم با مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت، و از او درباره تأثیر تصمیم گروه 7 برای آزادسازی 100 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک این کشورها در بازار جهانی انرژی پرسیدم.
2: ببینید، این تصمیم میتونه فشار بر بازار سوخت رو کاهش بده، ولی میزان و دوام اون بستگی به وضعیت حمل و نقل و استمرار عرضه بستگی داره. ابتدا توضیح بدم که اینکه 100 میلیون بشکه رو طی 4 ماه آزاد میشه، نه یک باره بلکه برها به طور متوسط چیزی حدود 830 هزار بشکه نفت در روزه، که البته به صورت یک نواخت هم نیست، روزهای بیشتر خواهد بود و روزهای کمتر. اما بخش واقعا قابل توجه این آزادسازی گازوئیل هستش که در 20 روز اول وارد بازار میشه و صحبت رو اینم هستش که ما بقیه فرآوردهای نفتی، البته خب با تاکید روی گازوئیل، که به واقع تاثیر خیلی زیادی روی حمل و نقل میذاره و قیمت کالاهای دیگر هم تاثیر میذاره، در ضمنی که به هر حال محصولات کشاورزی رو هم راحت‌تر جابجا میکنن. از این نظر خیلی خیلی این تصمیم بسیار به موقع بود. اما نکته‌ای که من واقعا علامتم توضیح بدم این که یک سازگاری از دو سوی بازار داره در حال حاضر صورت میگیره، یعنی هم از سوی فروشنده ها و هم از سوی خریدارها. ببینید، به هر حال نفت رو دارن با تانکرهای کوچکی میبرن به اون سمت دریای عمان، میبرن و از اونجا بار سوپر تانکر میذارن و به بازار عرضه میکنن. اینو مقایسه بکنید با موقعی که فرض بکنید یک بارشگاهی در لینکنشایر بریتانیا میره مستقیما از کشور کویت، از نفت کویت می‌خرید، با مشخصاتش مشخص بود و می‌آورد تعویض می‌داد و تولید می‌کرد، ولی در حال حاضر چنین امکانی نیستش. ولی آمدن هر دو سمت، یعنی هم فروشنده هم خریدار، دارن خودشون رو تطبیق میدن با این شرایط. و من مطلع هستم حتی این چند تا از این پالایشگاه‌های بریتانیایی آمدن، اونهایی که حتی در گذشته نفت کم گوگرد استفاده می‌کردن الان آمدن انعطاف بیشتر نشون میدن و دارن تغییرات تو خط پالایششون میدن، مواد رو بیشتر میدن، هزینه داره، وقت میبره، ولی دارن این کار انجام میدن. این دارن انجام میدن تا این موزل این دور زمانی به نحوی برطرف بشه.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. یک قاضی فدرال در آمریکا مانع موقت اجرای طرح دولت دونالد ترامپ برای احداث دیوار مرزی در محدوده پارک ملی بیگ بن در ایالت تگزاس شد. دادگاه تاکید کرد دولت فدرال الزامات زیست محیطی و قوانین مربوط به زمین‌های عمومی را در این پروژه نادیده گرفته. منابع محلی در سوریه گزارش دادند که افراد مسلح ناشناس به یک خودروی سواری در حومه دمشق حمله کردند. در این تیراندازی دست کم 3 نفر جان خود را از دست دادند و 7 نفر دیگر مجروح و راهی بیمارستان شدند. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا تایید کرد 2 تبعه ایرانی به اتهام آماده سازی اقدامات تروریستی برای حمله به جامعه یهودیان در منچستر تفهیم اتهام شدند. سلام احمدیان 36 ساله و رحمان صالحی 34 ساله در 29 شهریور بازداشت شدند. بر اساس پیشنویس بیانیه مشترک اجلاس آتی مونترال، کانادا و اتحادیه اروپا قصد دارند سامانه‌های پرداخت نسل جدید خود را برای مبادلات برون‌مرزی سریع‌تر متصل کنند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهسا مرتضوی.
3: پیشنویس بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و کانادا که قرار است بعد از نشستی در پایان این ماه در مونترال منتشر بشه، به دست چندین رسانه کانادایی از جمله تورنتو استار و گلوبال میل رسیده. نکته های جالبی در این بیانیه به چشم میخوره، از جمله اینکه کانادا و اتحادیه اروپا قصد دارن سامانه های تراکنش رو با هم یکسان بکنن، به گونه ای که تراکنش های مالی برای شهروندان این کشورها بدون هزینه اضافی باشه و بسیار راحت تر از حال حاضر. این اقدامی هست که حالا درسته که یک مقداری رفاه سیاه اضافه میکنه به شهروندان کانادایی و اروپایی که سفر میکنن در این کشورها و میتونن از کارت اعتباریشون به راحتی استفاده بکنن. اما نکته اصلیش در مورد دفاع از حساسیتی هست که در حال حاضر اتحادیه اروپا و کانادا دارن به نسبت آمریکا، به دلیل اینکه سامانه‌های تراکنش همشون در اختیار آمریکا هستن و اگر آمریکا اراده بکنه کسی یا فردی یا گروهی رو تحریم بکنه، میتونن جلوی این تراکنش‌ها رو بگیرن و اگر این اتفاق بیفته میتونه پیامدهای سنگینی برای اتحادیه اروپا و کانادا داشته باشه. این پروژه‌ای هستش که قرار هست کانادا و اتحادیه اروپا با هم آغاز بکنن تا در نهایت بتونن به یک ثبات مالی برسن در این زمینه. اما علاوه بر اون قرار هستش که یک نوعی از عضویت رو تجربه بکنه کانادا در اتحادیه اروپا. نامی که برای این عضویت انتخاب کردن ائتلاف برای آینده است، که یک نگاهی داره به آینده مشترکی که میتونه اروپا و کانادا با هم داشته باشن. اون کلمه عضویت وابسته که توسط اورسولا فندرلاین در هفته های پیش گفته شده بود برای کانادا که قرار بود به عنوان یک عضو وابسته به اروپا اضافه بشه، با واکنش‌های منفی اینجا در کانادا مواجه شده بود. در نتیجه این نام رو هم عوض کردن. علاوه بر اون گفته شده که فعالیت‌های مشترک زیادی رو می‌خوان اروپا و کانادا با هم بکنن. اینها هم

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
7: رژیمون اهرم‌هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
8: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
9: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، تا قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
7: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
10: فروپاشی شاهنشاهی ساسانی آتش همه آتشکده ها را یک بار خاموش نکرد. آتش مقدس آذرگشنسب در مجموعه تخت سلیمان با وجود فتح ایران چندین سده دوام آورد و احتمالاً تا پایان سده دهم یا آغاز سده یازدهم میلادی روشن ماند. در سده سیزدهم ایلخانان بر بقایای این نیایشگاه کاخی تابستانی ساختند. نمونه ای روشن از تغییر کاربری و تداوم عناصر معماری ساسانی در دوره اسلامی. امروز باران، ذوب برف، نوسان شدید دما و خطر زلزله مصالح سنگی و آجری این مجموعه را فرسوده می کنند. حفاظت علمی از تخت سلیمان، پاسداری از پیوندی زنده میان آیین زرتشتی، تاریخ ایران و معماری دوره اسلامی است.
11: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

با توجه به اینکه ایالات متحده در حال حاضر هم اراده و هم توان رو داره بابت اینکه اقدامات متعدد بر علیه جمهوری اسلامی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی انجام بده و در طرف مقابل جمهوری اسلامی در شرایطی نیست که بتونه مقاومت خیلی زیادی از خودش بروز بده، به ویژه در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی با تضعیف بسیار قابل توجهی مواجه شده، در حوزه نظامی هم با تضعیف مواجه شده، اما همچنان از یه توانهایی در ایجاد اختلال در تردد و اختلال در دو کشتی ها و همینطور اختلال در امنیت کشورهای منطقه برخورداره، اما دیگه از اون توان خیلی مؤثر دیگه برخوردار نیست. وقتی اینها رو کنار هم قرار بدیم متوجه میشیم که برای جمهوری اسلامی یک دوگانه ای شکل میگیره که یا توافق بکنه یا تن به یک جنگ بسیار ویرانگر و فرساینده بده، یا و همینطور در برابر اون آمریکا هست که یا بایستی جمهوری اسلامی رو متقاعد به اون توافقی بکنه که حتی اکثر خواسته های واشنگتن تأمین بشه، یا اینکه هم به یک جنگ بده. بنابراین در شرایط فعلی مسیر حرکتی امریکا نشان دهنده اینه که دولت به سمت اتخاذ یک تصمیم نهایی داره پیش میره و این هشدارهایی هم که توسط ترامپ داره مطرح میشه هم هشدارهای جدی و واقعی است و هم نشان دهنده چنین رویکردی میتونه باشه. در مسئله ایران اولا این جنگ بسیار کوتاه مدت تر بوده، تا الان که کوتاه مدت تر بوده، اگر قرار باشه ادامه پیدا کنه هم باز نمیشه انتظار داشت که یک جنگ طولانی مدت مثلا حتی چند مثلا یکی دو سال در انتظار باشه. ثانیا میزان تلفاتی که امریکایی‌ها در این جنگ دادن بسیار

0: بسیار پایین بوده. میزان تلفات غیر نظامیان ایرانی هم در این جنگ در مقایسه با ویتنام باز هم پایین تر بوده و میزان انعطاف دولت ایران نسبت به دولت ویتنام در اون دوره در برابر آمریکا باز بیشتر هست. یعنی نسبت به جنگ ویتنام میشه گفت که تا همین الان که جنگ با جمهوری اسلامی تمام نشده دولت امریکا میتونه خودش رو موفق در واقع در نظر بگیره و این تبلیغات واهی نیست. من فکر میکنم که همچنان داره اشاره میکنه که ادامه این مسیر چه با توافق که مبتنی بر تأمین خواسته های حداکثری واشنگتن باشه، چه با جنگ که میتونه یک جنگ بسیار گسترده و مخرب باشه، در نهایت به شکست جمهوری اسلامی و پیروزی ایالات متحده منجر خواهد شد.
1: اگر یک دلیل بخوایم برای اینکه اثبات بکنیم دشمنی جمهوری اسلامی رو با مردم ایران، شاید همین کافی باشه که هر از گاهی کشورهای مختلف در این نوع نهادها بیانیه میدن و تقاضا میکنن که جمهوری اسلامی دست از کشتار بیامان مردم خودش در قالب‌های مختلف از سرکوب اعتراضات خیابانی گرفته تا اعدام مردم دست برداره و جمهوری اسلامی هم نه تنها توجه نمیکنه بلکه در شرایطی که بهش احساس نیاز میکنه به این ماشین کشتار خودش و به این قتل حکومتی و سیاسی خودش دامن هم میزنه. ولی در مورد اینکه چه وزنی داره و چه اهمیتی داره باید گفت، مخصوصا وقتی ما صحبت‌های گزارشگر ویژه حقوق بشر رو داریم، چند مورد دیگه بوده که نهادهای مختلف بین‌المللی اخیراً اعتراضات گسترده‌ای داشتن. همه اینها در کنار هم دیگه هم به جهت مستندسازی هم به جهت اعتراض به این فرایند اهمیت وافری داره. ولی طرف مقابلش کیه؟ یعنی طرف خطاب جمهوری اسلامی، حکومتی که پایبندی به هیچ کدوم از موازین بین المللی نداره، پایبندی به هیچ کدوم از اصول بین المللی نداره. اینها صرفاً براش یک روپوشی هست، براش یک ماسکی هست که بتونه وجاهت خودش رو مثلا در عرصه بین المللی حفظ بکنه، اونجاها نفوذ داشته باشه، اونجاها سخنران بفرسته برای اینکه توجیهگری بکنه. وگرنه آنچه که در ایران میگذره و همه ما ازش اطلاع داریم طی نیم قرن اخیر و بعد آنچه که در جهان علارغم اعتراضاتی که بوده، بی‌اعتنایی گسترده‌ای که مقامات جمهوری اسلامی بهش کردن، همه اینها اثبات میکنه که جمهوری اسلامی کمترین اثر رو از اعتراض‌های جهانی نسبت به رویه‌های شوم خودش میپذیره. جمهوری اسلامی همونطور که گفتم اعتنایی نخواهد کرد. اولا احتمالاً شاهد خواهیم بود که بیانیه‌هایی میدن، این بیانیه‌ها رو و اعتراضاتی که مقامات از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر داره رو سیاسی کاری می‌خونن، تحت القاعات غرب، دستگاه‌های دولت‌های متقاسم، و شروع می‌کنن ادعاهایی از جانب خودشون که چرا در مورد این قسمت دنیا اون کشور حرفی نزدید، اعلام می‌کنن که ما حقوق بشر رو در سطح بالا و تراز بالا رعایت می‌کنیم، کشورهای دیگر رو از جمله امضا کننده های بیانیه رو متهم خواهند کرد به نقض سیستماتیک حقوق بشری، کاری که همیشه کردن. در واقع سیاسی کاری می‌کنن با این توجیه که ما داریم مقابله می‌کنیم با سیاسی کاری طرف مقابل. اما در عرصه عملی به نظر من باعث توقف این فرایندهای غیر انسانی و ضد انسانی نخواهد شد. اون چیزی که ممکنه به شدت و ضعف کشتارها در جمهوری اسلامی موجب شدت و ضعف کشتارها در جمهوری اسلامی بشه، تشخیص سیاسی و امنیتی این نظام است نسبت به اینکه الان نیاز به چه چیزی دارن، ماشین کشتارشون الان نیاز به سوخت بیشتری داره یا نه. این تصمیم گیری در لایه‌های امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی میفته، بقیه مقامات در همکاری با اونها حکم توجیهگر وضع موجود رو دارن و حکم متهم کننده نهادهای بین‌المللی و سایر دولت‌ها رو دارن. بنابراین نمیشه امید این رو داشت که از این طریق جمهوری اسلامی تأثیر بپذیره.
2: 4 سال از روزی گذشته که گروهی از هموطنان ما برای نماز از خونه رفتن بیرون و دیگه هرگز برنگشتند. برای ما این روز سالگرد غم بی پایان کشتار شهروندان بیگناه ایرانه، ولی برای مادری که هنوز جای بچهش سر سفره خالیه، برای اون جوونی که هنوز با زخم اون روز داره زندگی میکنه و پول درمانش رو نداره، اون جمعه هنوز تموم نشده. مهر 1401 401 ایران درگیر اعتراضات زن زندگی آزادی بود. تو بلوچستان هم یک خبر دیگه مردم رو به جوش آورده بود. گزارش تجاوز یک فرمانده انتظامی چابهار به دختر نوجوان بلوچ. مردم خبرش شنیدن، جواب می‌خواستن دیگه. یه مأمور انتظامی دختر نوجوان رو تجاوز کرده، مردم مال جواب بودن. ظهر جمعه 8 مهر بعد نماز یه عده جلوی کانتر 16 جمع شدند که درست روبروی مصلی است. رفتن که جواب بگیرند و جوابی که گرفتند گلوله بود. مردم رو به رگبار بستند، از پشت بوم کلانتری، از پشت بوم خونه‌های اطراف به طرف معترضها، به طرف رهگذرها و حتی به داخل مصلی، جایی که هنوز آدم‌ها داشتن نماز می‌خوندن. عفع بین‌الملل میگه که بیشتر قربانی‌ها از سر، گردن، سینه و بالاتنه تیر خوردند، بعضی‌ها هم از پشت، یعنی داشتن فرار می‌کردند. این شهروند بی‌گناهی که در دست مأموران سرکوب فرار میکنه از پشت شلیک کردن بهشون. هیئت حقیقت یاب سازمان ملل میگه که 103 نفر کشته شدند در یک روز و این بیشترین کشته تو یک روز تو کل اعتراضات 1401 بود. بینشون بچه 7 ساله بود، پسر 12 ساله بود که تیر خورد تو سرش، بچه‌ای بودن که حتی شناسنامه نداشتند. یعنی این حکومت نه وقتی زنده بودند حاضر شد اسمشون رو بنویسه، نه وقتی کشتشون. حکومتی که حاضر نیست انسان رو به رسمیت بشناسه، هیچ کرامتی براش قائل نیست. در جمعه خونین زاهدان صدها نفر هم زخمی شدند، بعضیا برای همیشه بیناییشون رو از دست دادند. حکومت اولش گفت کار تروریستا بوده، بعد که نشد گفت قصور ماموران بوده. دادگاه نظامی هم پشت درهای بسته تشکیل دادند و خانواده اما هیچ وقت فرصت نکردند اونجا شهادت بدن. دو آخرش چی گفتن؟ گفتن که مشخص نشد دقیقا کی شلیک کرده. 103 نفر کشته شدند و معلوم نشد کی شلیک کرده. هیچ فرماندهی پاش به دادگاه نرسید، هیچ کس هم نپرسید که دستور شلیک رو کی داد. خانواده هم گفتن که دیه نمیگیریم، جنایتتان را هم فراموش نمی کنیم. انقدر جنایتی که بعد از تجاوز به یک دختر نوجوان جمهوری اسلامی مرتکب شده فجیعه که اون دختر و دردی که کشیده توی این فاجعه گم شد. یعنی یک جنایت را جمهوری اسلامی با جنایتی بزرگتر پوشش داد. یک آهنگ بلوچی هست به اسم وشیانی روچ، یعنی روزای خوب. از روزای خوب حرف میزنه وسط روزای بد، از سختی زنده موندن میگه، از جمعه هایی که دردشون هنوز تموم نشده، از چشمی که تار شده و روزهای خوب رو فقط تو خیال میبینه، از زاهدانی که از فکرها بیرون نمیره، دردی که به خاطرش دل آدم یخ میزنه، جوونی که داره هدر میره، از کسی میگه که میدونه اگه حقش رو بخواد ممکنه جونش رو بده و باز هم حاضره جونش رو بذاره پای وطنش، ولی تسلیم نمیشه. که زندگی کردن حقشه، که رمز پیروزی اتحاده و اینکه این تاریکی یه روزی تموم میشه. زندگی کردن حقیه که نباید به قیمت جون آدم ها تموم بشه و روزهای خوب هم نباید فقط تو خیال بمونه. درد جمعه خونین زاهدان فقط درد بلوچ ها نیست. اون روز مردم زاهدان هم برای دختر چابهار آمده بودن بیرون، هم برای مهسا. اتحاد یعنی همین. یادمه وقتی زاهدان خونین شد بقیه ایران هم یه جون تازه در مبارزات اون روزها گرفت. اگر اهل زاهدانین، اگر شاهد بودین، اگر خانوادتون آسیب دیده، اگر عزیزی رو از دست دادید، همدردی و تسلیت ما رو بپذیرید. از طرف خودم و همه همکارانم در این برنامه برای شما آرزوی صبر و بردباری داریم. یادشان گرامی.
3: حداقل 100 نفر کشته و شهید. الله اکبر.

ایران در هر دو دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در مرکز سیاست آمریکا در خاورمیانه بود، از کارزار فشار حداکثری در دوره اول تا جنگ کنونی با تهران. مورگان اورتگاس از نزدیک شاهد این تحول بوده. او در دوره اول ترامپ سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بود، در دوره دوم معاون فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه شد. امروز با مورگان اورتگاس گفتگو میکنیم درباره اینکه رویکرد آمریکا نسبت به ایران چه تغییری کرده، آیا فشار واقعا میتونه تهران را به توافق وادار کنه، و اینکه واکنش کشورهای همسایه و در نهایت این مسیر به کجا میرسه.

0: مورگان خیلی ممنون که اومدی استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. خوشحالیم که اینجایی.
1: خوشحالم که دوباره اینجا.
0: بذار اینجا شروع کنم. شما سالاس با پرونده ایران سر و کار دارین. دفعه قبل که در دولت بودین، دولت اول ترامپ، کارزار فشار حداکثری تازه راه افتاده بود. حالا تو دولت دوم ترامپ عملاً جنگ با تهران جریان داره. اگر فشار حداکثری درست اجرا میشد، فکر میکنی باز هم به این جنگ نیاز بود یا اینکه چی میشد؟
2: Great question. Listen, first let me say that I think
1: سوال خوبیه. اول بذار اینو بگم. به نظر من ما با جمهوری اسلامی ایران نه از 7 ماه پیش، از 47 سال پیش در جنگیم. این واقعیته. گاهی سرد بوده، گاهی گرم. ولی رژیم هم ضد آمریکاست و از اون مهمتر 47 سال ضد مردم خودشه. این دوره جدید جنگ البته نظامی و مستقیمه. دیپلماسی رو هم امتحان کردیم. بعد همونطور که گفتین، تو دولت اول ترامپ که من هم توش بودم، کارزار فشار اقتصادی حداکثری رو شروع کردیم. حدود 2 سال طول کشید و خیلی مؤثر بود. بعد متاسفانه 4 سال وقفه افتاد تو دولت بایدن. بعد ترامپ هفته دوم دولتش دوباره فرمان فشار حداکثری رو امضا کرد. هنوز حتی 2 سال کامل از این دولت نگذشته. یعنی در مجموع کمتر از 4 سال سیاست فشار حداکثری. من فکر میکنم خیلی مؤثر و جواب میده. فکر میکنم وزیر خزانه داری اسکات بسنت کارش رو خوب داره انجام میده. ولی باید یادمون باشه تحریم گلوله جادویی نیست. تحریم یه تاکتیکه، وسیله برای رسیدن به یه استراتژی بزرگتر و استراتژی آمریکا اینه که ایران سلاح هسته‌ای نگیره، نتونه به گروه‌های نیابتیش تو منطقه پول برسونه که منطقه رو به هم بریزه، آمریکا رو بترسونه و سربازای ما رو بکشه. همین استراتژی شامل موشک بالستیک، پهپاد و بقیه سلاح‌های پیشرفته ایران هم میشه. نکته مهم اینه که موضوع فقط جلوگیری از بمب هسته‌ای نیست. موضوع اینه که ایران تبدیل به کره شمالی بعدی نشه، نتونه با موشک بالستیک خاک آمریکا، پایگاه‌های ما، منطقه و دوستانمون رو تهدید کنه. من همیشه این هشدار رو میدم چون از قضا خودم تو خزانه داری کار کردم و طرفدار تحریم هم هستم، طرفدار فشار حداکثری ام، ولی این تنها راه حل نیست. باید بخشی از یک استراتژی بزرگتر باشه. تا قبل از دولت ترامپ، گزینه نظامی داخل این استراتژی نبود. حالا هست.
0: سوال من بیشتر درباره سیر فشار حداکثری بود. الان کجا ایستادیم؟ چون فشار حداکثری این بود که جمهوری اسلامی از نفت پول در میانه، نفتش رو قطع میکنیم، نتونی نفت بفروشی. هدف همین بود. خیلی متمرکز. ولی حالا وضعیت فرق کرده. همونطور که گفتی نظامی شده. فکر میکنی حتی اگر فشار حداکثری 4 سال کامل هم اجرا میشد، باز هم باید به نقطه‌ای میرسیدیم که امروز هستیم؟
1: فکر میکنم دونالد ترامپ معتقد بود باید اول اقدام نظامی کنه از جوان پارسال، چون ایران تو مذاکره سرسخت بود، چند هفته با سلاح هسته‌ای فاصله داشت. ترامپ این رو میدونست و بهشون مهلت داد. شاید فکر کردم بلوف میزنه. خیلی زود فهمیدن که جدیه، اعتبارش رو کامل وسط گذاشته. تو دور اول و دور دوم گفته ایران تا وقتی که اون در قدرت هست بمب نمیسازه و نشون داده برای اینکه این اتفاق نیفته هر کاری لازم باشه میکنه.
0: درسته. یه چیز دیگه هم می‌خواستم بپرسم. ترامپ مصمم بود حرفش درباره هسته‌ای نشدن ایران رو عملی کنه. ولی اگر دولت اسرائیل اینقدر همراه و همجهت نبود، باز هم این اتفاق می‌افتاد؟
1: بله، چون کارهایی که ما آمریکایی‌ها کردیم، دولت اسرائیل کاملشون کرده، ولی تصمیم‌ها آمریکایی بوده. فقط آمریکایی. من ژانویه 2020 تو دولت اول ترامپ بودم. وقتی تصمیم گرفت قاسم سلیمانی رو بزنه، کسی که اون موقع بزرگترین تروریست دنیا بود، این تصمیم رو خودش گرفت. و اوایل امسال سال 2025 تصمیم خودش بود که راه صلح رو امتحان کنه. واقعا میخواست با مذاکره مسئله سلاح هسته‌ای رو حل کنه. به مذاکره مهلت داد، ضرب العجل گذاشت. ولی هم دور اول و هم دور دوم دست دیپلماسی رو باز گذاشت. این رژیم بود که دست رو پس می‌زد و می‌انداخت تو صورتش. من برای ترامپ تو هر دو دولتش روی خاورمیانه کار کردم. از معدود کسانی هم که این شانس رو داشته باشم. میتونم بگم تصمیم‌ها رو خودش میگیره. تصمیم آمریکاییه برای منافع و امنیت مردم ما.
0: با فشارها و کارزارهایی که الان آمریکا دنبال میکنه، انگار هدف اینه که ایران رو برسونن به نقطه‌ای که حداقل بخشی از شروط رو قبول کنه. سوال من اینه، میشه ایران رو مجبور به توافق کرد؟ ولی منظورم فقط زور نیست. مارکو روبیو یکی دو روز پیش گفت اینایی که تو نیویورک هستن الان تصمیم گیر نیستن. حتی اگر باهاشون چیزی امضا کنی، برمیگردن تهران و یکی دیگه تصمیم میگیره انجامش نده. اگر تصمیم اصلی یه جای دیگه باشه و نه پیش کسانی که میبینی و باشون حرف میزنی، اصلا میشه همچین توافقی انجام داد؟
1: فکر میکنم ترامپ همیشه دنبال توافق میره. این فقط درباره ایران نیست. به مادورو فرصت مذاکره داد. به کیم جونگ اون هم فرصت داد. الان هم روی مذاکره روسیه و اوکراین کار میکنه. رئیس جمهوریه که اگه بشه راه صلح رو میخواد. فرقش با بقیه اینه که پشت تصمیمش زور آمریکا رو هم میذاره.
0: توی واشنگتن وقتی از توافق با ترامپ حرف میزنن فکر میکنن خب الان که وزیر خارجهشون اینجاست یا رئیس جمهورشون به اینجا سفر کرده، ولی اونایی که ایران رو میشناسن میدونن که اینا تصمیم گیرنده نیستن. برد بیر اون روز به پزشکان گفت به محض اینکه توافق بین دوتا رئیس جمهور ایران و آمریکا امضا شد، شما به حمله به کشتی‌ها رو شروع کردیم و همه چی به هم ریخت. میخوام واقع بینانه اینو بپرسم، میشه با کسی توافق کرد که پشت میز نیست و اجرای توافق دست کسان دیگه ایه؟
1: همیشه سخته. حرفت درسته. پس باید اوباش سپاه بفهمن که اگه همین مسیر رو برن، زندگیشون، داراییشون و همه چیزشون در خطره. برای همین باید با کشورهای عربی خلیج فارس، با اسرائیل، با اروپایی‌ها متحد باشیم. میدونیم سپاه سرسخته. میدونیم این یک رژیم انقلابی مذهبیه. ترامپ و مارکو روبیو روشن گفتن به این افراد اعتماد ندارن. ولی تاریخ جنگ همینه. خیلی وقتها به آدم روبروت اعتماد نداری. پس سازوکار چیه که اگه زیر حرفشون بزنن، فشار حس کنن، گیر کار همینجاست. خیلی وقتها کاغذ مهم نیست. مهم اینه دولت آمریکا چه مکانیزمی میذاره که بدونن اگه خلف وعده کنن عاقبت داره.
0: ایران معمولا میگه ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کار میکنیم پس متحدیم، ولی حرف شما یعنی نظارت خیلی نزدیکتر برای اینکه همه چی سر جاش بمونه.
1: آره، این نظر شخصی منه، چون دیگه مقام دولت ترامپ نیستم، ولی نمیدونم بدون نوعی راستی آزمایی آمریکایی چطور میشه این کارو کرد.
0: میخوام درباره بزرگترین ابزار دفاعی جمهوری اسلامی ایران یعنی نیابتی ها ازتون بپرسم. به جای ارتش کلاسیک نیابتی ساختن. تو لبنان و سوریه خیلی چیز عوض شده. تو عراق هنوز بقایایی هست. الان حوثی ها فعال ترین هستن. شما روی لبنان کار کردین. فکر میکنیم میشه رد پای جمهوری اسلامی رو از لبنان پاک کرد؟ حزب الله از روز اول پول و نیروی زیادی روش هزینه کردن.
1: باید از این خیال باطل بیایم بیرون که حزب الله یا هر نیابتی جمهوری اسلامی مال مردم اون کشوره. حزب الله رو سپاه اداره میکنه. تو رهبری حزب الله دیگه تقریبا لبنانی واقعی نمونده. کار دولت لبنان اینه که به مردم مخصوصا شیعیان بفهمونه حزب الله برای اونا نیست، نانآور اونا نیست. دولت باید بتونه خدمات بده. سلاح باید زیر نظر دولت باشه. باید با این حرف بجنگیم که سالها دولت‌های اروپایی هم پخشش کردن. حزب الله جزء بافت جامعه است، چرنده. بله، شهروند لبنانی تو حزب الله هست، ولی اینا رو جمهوری اسلامی آموزش داده، مسلح کرده و شستشوی مغزی داده. فرمانده این کار سپاه پاسدارانه. حوثی‌ها رو شاید بشه گفت خودشون رو شریک ایران میدونن، نه لزوما زیر دست. حزب الله الان تا حد زیادی خرد شده، نیابتی ضعیف ایرانه، اونقدر که ایران مجبور خودش بیاد سازمان رو اداره کنه. حالا سوال اینه، نفع ایران تو لبنان چیه؟ کاری برای زندگی مردم لبنان کرده؟ البته که نه. فقط لبنان رو کشونده توی جنگ دائمی. بزرگترین قربانی این جنگ کیه؟ شیعیان. همونایی که ادعا میکنن نمایندگیشون رو دارن. به مردم اهمیت نمیدن. گیر یک خیال ایدئولوژیک افراطیان که همسایه‌شون اسرائیل رو از نقشه پاک کنن. اول اینکه نمیشه. دوم اینکه فقط مرگ و ویرانی میارن برای مردمی که میگن نمایندگیشون رو دارن. امید من اینه شیعیان لبنان بفهمن قدرت انتخاب دارن. فقط ایران و حزب الله نیستن که به دادشون برسن. جامعه جهانی میخواد رئیس جمهور جوزف اون و نخست وزیر نواف سلام رو تقویت کنه و یک دولت واقعی لبنان بسازه که بتونه جلوی نیابتی ها بیسته.
0: درسته، سیاست فعلی آمریکا فقط تحریم و حمله نظامی نیست، کل منطقه رو هم درگیر میکنه. یه صحنه عجیب بود وقتی اون افراد داشتن در جریان سخنرانی نتانیاهو سال رو ترک میکردن، اون برگشت گفت اینا اینجا رو ترک میکنن ولی پشت سر ازم تشکر میکنن و زنگ میزنن که بابت کاری که با ایران کردین ممنونیم.
1: خیلی هم درسته.
0: کشورهای منطقه علنی و در خفا درباره وضع ایران و کار آمریکا چی میگن؟
2: What the United States is following. Well, listen, what I can speak to is the Abraham Accords countries. And so
1: من میتونم درباره کشورهای توافق ابراهیم حرف بزنم. اون توافق‌ها سر پا موندن. همین هفته تازه اولین نشست کشورهای عضو توافق‌های ابراهیم در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد. از 7 اکتبر خیلی چیزا عوض شده. پرآشوب‌ترین دوره منطقه از زمان اشغال کویت از سوی عراق به این طرف بوده. برای اسرائیل و کل منطقه ویرانگر بوده، ولی توافق ابراهیم فقط کاغذ نبود، تعهد واقعی بود. یادت باشه یکی از اولین کارها بعد از امضای توافق‌های ابراهیم این بود که ظرف چند ماه امارات و اسرائیل روابط تجاریشون رو محکم کردن. کشورهای عضو توافق‌های ابراهیم الان حس میکنن انتخاب درستی کردن. من تو عربستان و جاهای دیگه دوست زیاد دارم، ولی توافق مکه الان ضعیف به نظر میرسه. اگه لبنان باشی، عراق باشی، هر کشور منطقه باشی و بخوای بدونی کی پشته و کی امنیتت رو حفظ میکنه، امارات و بحرین از انتخابشون کنار اسرائیل مطمئن به نظر میرسن.
2: About who's actually going to have your back and who's going to keep you safe. I feel like UAE and Bahrain feel pretty confident in their choice in picking sides with Israel.
3: I think the last time President Trump decided to
0: آره فکر میکنم آخرین باری که ترامپ خواست جمهوری اسلامی رو خیلی محکم هدف قرار بده گزارش شد عربستان دخالت کرد و خواست این کار نشه. توی واشنگتن دو نگاه به ایران هست، یکی اینکه هر چی کردیم کافیه و دیگه کافیه باید برگردیم عقب، یکی اینکه تا میشه بزنیم درد وارد کنیم زمینگیرشون کنیم بعد بخواستمون برسیم. اگر کشوری مثل عربستان بگه نمیشه خیلی محکم زد، در عوض چی پیشنهاد میده؟ چون آخر سر این اونا هستن که باید با این همسایه زندگی کنن.
2: In their neighborhood. Yeah, listen, I'm not in the administration currently. So I don't
1: من الان تو دولت نیستم. نمیتونم بگم بین عربستان و دولت آمریکا دقیقاً چی رد و بدل میشه، ولی حرفت رو قبول دارم. عربستان خط مقدمه. زیرساخت نفت، معیشت، مردمش همه در خطرن و مقصر این وضعیت جمهوری اسلامی ایرانه. من میگم آرام کردن این رژیم در بلند مدت حفظت نمیکنه، وقت میخره، مسکن موقت، زخم رو خوب نمیکنه.
2: It will buy you time. It might be a temporary salve, but it won't heal the wound.
3: Yeah, that's. I know. I'm not trying to.
0: من نمیخوام چیزی رو بگین که نباید بگین. فقط به لحاظ کنجکاوی میپرسم. اگر این فشار روی ایران رو نمیخوان، جایگزینشون چیه؟ و یا اینکه علنی چی میگن؟
3: What's the alternative? Yeah, what they're saying publicly and privately.
2: I don't know. I don't know what
1: جایگزینشون چیه. باهات موافقم. بعید میدونم ظرف چند ماه بشه این پرونده رو با یک بسته‌بندی خوشگل بست. ترکیبی میشه از فشار حداکثری، گاهی هم عملیات نظامی لازم میشه. کشورهای منطقه باید یه استراتژی انتخاب کنن و فارغ از اینکه چه عواقبی داره اون رو انجامش بدن. من میگم از موضع قدرت تصمیم بگیرن، قوی باشن، متحد باشن، نترسن. کار جمهوری اسلامی همینه، از روی ترس و وحشت مذاکره میکنه و توش هم خیلی ماهره. سالها همین کارو کرده، دیپلماسی گروگانگیری، آدم میگیره بعد سر آزادیش چونه میزنه. برای من به عنوان آمریکایی گفتنش آسونه. من به نزدیکی اونا به منطقه نیستم، ولی دوستانی در منطقه دارم. نیروهای نظامی داریم اونجا، پایگاه داریم، متحد داریم. ما هم درگیریم. به منطقه میگم هر چقدر سخته، سرطان رو همین حالا در بیارید.
0: وقتی از فشار حداکثری و تحریم حرف میزنیم این بار فرق داره، چون محاصره هم هست. به نظرم بالاترین شکل اجرای تحریمیه که تا حالا دیدیم. هیچ تحریمی انقدر با این قدرت اجرا نمیشه.
1: موافقم. محاصره سر جاشه. رژیم هر چی میخواد شعار بده. واقعیت اینه که از این محاصره داره ضربه میخوره. نه چیزی میره تو، نه چیزی میاد بیرون.
0: خیلی وقت شما رو گرفتم. اجازه بدیم به سوالای آخر برسیم. جمهوری اسلامی الان تصمیم‌هاش رو حساب شده روی انتخابات میان دوره ای آمریکا میذاره. فکر میکنه کنگره عوض میشه، بعد رئیس جمهور با مجلس یا سنا سخت روبرو میشه و دستش بسته میشه. دونالد ترامپ توی سخنرانیش سازمان ملل گفت انتخابات ریاست جمهوری رو من بردم. مارکو روبیو هم گفت این نقشه اونا جواب نمیده. توی این محاسبه ایرانی ها چی رو دارن اشتباه میگیرن؟
1: اگر منتظر انتخابات میان دوره ای آمریکان کاملا غلط حساب کردن. این رو از روی تجربه مستقیم میگم. تو دولت اول ترامپ من بعد از انتخابات میان دوره ای سخنگوی پومپئو شدم. پومپئو بعد از انتخابات 2018 وزیر خارجه شد. ما کنگره رو باختیم. دموکرات ها گرفتن. پومپئو اومد سر کار. من چند ماه بعد رفتم پیشش. حدس بزن چی شد؟ کارزار فشار حداکثری علیه ایران وقتی شروع شد که دموکرات ها کنگره رو داشتن. زدن قاسم سلیمانی هم وقتی بود که کنگره دست دموکرات ها بود. پس این خیال که ترامپ به خاطر عوض شدن کنگره دستش رو برای تصمیم به نفع آمریکا می‌بنده، محاسبه غلط رژیمه که هنوز این رئیس جمهور آمریکا رو نفهمیده.
0: اونا به قضیه مجوز جنگ علیه ایران نگاه میکنن که هر چند هفته یه بار دموکرات‌ها میبرن کنگره و معمولا رد میشه. فکر میکنن کنگره بعدی بالاخره یکیش تصویب میشه و دست رئیس جمهور هم بسته میشه.
1: ما دموکراسی هستیم. این برای یک دموکراسی سالمه. دموکرات و جمهوری خواه حتی داخل حزب خودم باید بحث کنن که بهترین کار چیه. من طرفدار این بحثم. بهترین تصمیم ها از بحث علنی درباره سیاست خارجی در میاد. این بحث میشه چه جمهوری خواه مجلس و سنا رو داشته باشه چه دموکرات. ولی این واقعیت عوض نمیشه که رئیس جمهور اختیار داره هر اقدامی علیه ایران که برای امنیت مردم آمریکا لازم میدونه انجام بده.
0: فهم کنه ایرانی ها این رو هم غلط حساب میکنن که دموکرات ها خیلی با جمهوری خواه فرق دارن؟
1: من میتونم از طرف خیلی ها حرف بزنم. از طرف حزب دموکرات نه. باید از خودشون بپرسی.
0: باشه، سوال آخرم اگر اجازه بدی، پایان این مسیر میان ایران و آمریکا رو چطور میبینیم؟
2: People ask me that a lot. As I told you, going back to our very first question.
1: این رو از قضا زیاد ازم میپرسن. همون اول گفتم 47 سال با این رژیم در جنگیم. امیدوارم و دعا میکنم 47 سال دیگه طول نکشه. هدف آمریکا باید همون باشه که ترامپ گفته. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشه. جلوی ساخت و تهیه موشک بالستیک، پهپاد پیشرفته و سلاح متعارفی که به ما و دوستانمان تو منطقه آسیب میزنه گرفته بشه. هدف سوم قطع پول به نیابتی هاست و در نهایت حمایت از مردم ایران که البته راه‌های مختلفی داره. ولی آخر کار یه چیز مهم میخوام بگم که تو کنفرانسی که قبل‌تر حرف زدم فرصت نشد. خیلی از ایرانیان میدونن سناتور لینزی گرهام دوست خیلی نزدیک من بود. دوست سیاسی نزدیک و یک راهنما و خیلی به مردم ایران وفادار بود. یه خاطره میگم که تا حالا نگفتم. وقتی داشت میرفت مارالاگو تا با رئیس جمهور گلف بازی کنه، فکر کنم ژانویه امسال بود، بهش گفتم داری با رئیس جمهور گلف بازی میکنی یه لطفی کن. کلاه ایران را به عظمت بازگردانیم، گیر میارم، شبانه میفرستم زمین گلف، تو باید برسونی به دست رئیس جمهور. حسابی دویدیم، به همه دوستان ایرانیم زنگ زدم، کی از این کلاها داره؟ پیدا کردیم، شبانه فرستادیم برای سناتور گرهام، سر گلف، کلاه ایران را به عظمت بازگردانیم رو داد به ترامپ. چند هفته بعد هم معروف شد که رفت کنفرانس امنیتی مونیخ و تو تجمع حرف زد. این رو علنی هم گفتم، ولی برای بیننده هاتون مهمه بگم. افتخار این رو داشتم که یکی دو ساعت قبل از فوت سناتور گرهام باهاش حرف بزنم. هیچ کدوممون نمیدونستیم این آخرین مکالمه مونه، ولی توی همون حرف آخر درباره ایران حرف زدیم. هیچ وقت باور به مردم ایران رو از دست نداد. هیچ وقت از تشویق ترامپ و روبیو برای حمایت از مردم ایران دست نکشید. برای من خیلی مهمه که میراثش رو ادامه بدم و هر کاری ازم برمیاد برای اون مردم انجام بدم و یاد و باور سناتور گرهام به مردم ایران رو زنده نگه دارم که دوباره آزاد میشن.
0: فکر کنم تو مونیخ بهش لقب دادن امولینزی.
1: همه داریم به یاد امولینزی کار میکنیم.
0: خیلی ممنونم مورگان از وقتی که گذاشتی.
1: خواهش میکنم.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: آمریکایی‌ها آرام آرام دارند به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با تهدید مقام های جمهوری اسلامی برای نابودسازی آنها از طریق نظامی یا توافق به زودی باید تصمیم بگیرد.
6: ترامپ گفته که ممکنه بعد از انتخابات میان دوره حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی رو تشدید کنه.
7: در مورد این آخرین اظهارات ترامپ چه جزئیاتی داره و آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
8: آن چیزی که در کف خیابون های ایران مردم ایران دارن حس میکنن،
9: مقام های جمهوری اسلامی به غارت خودشون مشغولن، از ثروت به سرمایه ملی.
10: جزئیات تازه‌ای داره منتشر میشه از سفری که بنیامین نتانیاهو داشته به امارات.
11: آخرین تحولات درباره تنگه هرمز و صادرات نفت، صادرات کشورهای عربی داره به میزان پیش از جنگ برمیگرده.
12: بهداشت و درمان هست، آموزش و پرورش هست،
13: وضعیت حقوق و اخراج کارگران و غیره.
14: برخلاف گفته رئیس بانک مرکزی،
15: تورم شهریور ماه گفته شده که تورم به 90% رسیده.
16: افزایش حدود 24000 تومانی نرخ دلار.
17: هیچ منبع دلاری فعلا زنده نیست، تمام مسیرهاش قطع شده.
18: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
19: این آدم کشی جمهوری اسلامی.
18: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
20: صدای ما رو به همه برسونید.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
4: ردی
2: مهمان من یک مدل
5: کارگردان
2: شاعر
6: سخنگوی فارسی زبان
7: شهروند دوتابعیتی است
8: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن
9: من دوست دارم که تو مردم باشم
10: زندگی واقعی یعنی اون
11: به نام آزادی
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
13: اینو نمیشه سرکوب کرد
14: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز
4: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند

0: درود بر شما بیننده مجموعه صبحگاهی هستین با من سیما قیاسی سرخط خبرها
1: And when the war with Iran is over which is going to be very soon number one Iran will never have a nuclear weapon
0: تأکید دوباره رئیس جمهوری آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای ترامپ میگوید نمیداند برای رسیدن به توافق با چه کسی در ایران مذاکره کند حمایت بین المللی از عملیات طرد اقتصادی برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای آمریکا و بیش از 50 کشور بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران تأکید کردند بازداشت دو ایرانی به اتهام تدارک حمله تروریستی علیه یهودیان منچستر پلیس بریتانیا میگوید نفر سوم این عملیات احتمالاً در ایران است در ادامه جزئیات جدید از حادثه امنیتی فلای دبی کمک خلبان عمانی گفته قصد داشته هواپیما را در خاک اسرائیل سرنگون کند همزمان با ادامه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن و بن‌بست در مذاکرات دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند رئیس جمهوری آمریکا در یک گردهمایی انتخاباتی در آلاباما گفت کاری را انجام داده که رهبران پیشین آمریکا و دیگر کشورها باید پیشتر انجام می‌دادند ترامپ رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه خواند و گفت تهران بخش عمده توان نظامی خود را از دست داده و با تورم بیش از 310% روبروست.
2: وقتی جنگ با ایران تمام شود که خیلی زود خواهد بود اول اینکه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. آنها دیوانه هستند. خب آنها هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهند رسید. البته این باید سالها قبل از سوی رئیس جمهور دیگری انجام می‌شد یا کشور دیگری. میدانید ما همیشه مجبوریم کار کثیف را انجام دهیم ولی این باید سالها قبل انجام میگرفت آنها 51 سال است که دارند در خاورمیانه قلدری میکنند ولی حالا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت آنها حالا هم نیروی دریایی خود را از دست دادند نیروی هوایی ندارند آنها رادار ندارند پدافند ضد هوایی هم ندارند اقتصاد آنها به زمین خورده و آنها تنها یک چیز دارند آن تورم است تورم در ایران به 310% رسیده است ببینیم چه می شود ولی همین که جنگ تمام شود که احتمالاً بلافاصله بعد از انتخابات باشد قیمت نفت بلافاصله سقوط خواهد کرد ولی باید درباره قیمت نفت یک چیز یادمان باشد ما هزینه آن را می دهیم ولی این هزینه کمی است برابر اینکه اجازه دهیم این دیوانه ها سلاح هسته‌ای داشته باشند و مثلا جایی را مثل شهر موبیل در آلاباما هدف بگیرند این اتفاق نخواهد افتاد
0: رئیس جمهوری آمریکا با لحنی تمسخرآمیز گفت رهبران جمهوری اسلامی کشته شدند و کسی نیست در ایران بتوان با او صحبت کرد. ترامپ بار دیگر گفت جنگ با جمهوری اسلامی چه از طریق توافق چه اقدام نظامی به زودی پایان خواهد یافت و احتمال داد این اتفاق پس از انتخابات میان دوره ای رخ دهد.
2: وقتی ما نیروی هوایی و نیروی دریایی ایران را نابود کردیم، وقتی همین چند ماه پیش آنها را از بین بردیم، نیویورک تایمز و خیلی از رسانه‌های جعلی می‌گفتند که ایران عالی عمل کرده است. آنها نیروی دریایی و کشتی‌ها و نیروی هوایی خود را از دست دادند. آنها همه چیزشان را از دست دادند، از جمله رهبرانشان را. آنها رده اول رهبرانشان را از دست دادند، بعد رده بعدی را از دست دادند و بعد نصف رده سوم را هم از دست دادند. بعد به دنبال این بودن که ببینن چه کسی مسئولیت رو بر عهده میگیرد اما کسی حاضر نبود همه میگفتن من که نیستم و مشکل ما هم همین است که نمیدانیم با چه کسی باید در ایران صحبت کنیم و توافق کنیم با کی باید صحبت کنیم هیچ کس نیست ولی این جنگ به زودی تمام میشود به هر طریقی که بشود تمام میشود
0: خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های جمهوری اسلامی گزارش داد تهران برای پاسخ گسترده‌تر و شدیدتر به حمله احتمالی آمریکا آماده می‌شود. بر اساس این گزارش فرماندهان نظامی بررسی اهدافی خارج از خاورمیانه همچنین کشورهای حامی واشنگتن را آغاز کردند. تهران از گروه‌های همپیمان در لبنان، یمن و عراق هم خواسته برای پاسخی هماهنگ در منطقه و تنگه هرمز آماده باشند. رویترز افزود جمهوری اسلامی همزمان مسیر مذاکرات دیپلماتیک رو باز نگه داشته. به گزارش مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، یک نفتکش حامل نفت خام در 4 مایلی شرق عمان هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. به گفته ناخدای این شناور، این پرتابه به سمت چپ کشتی برخورد کرده. تمامی خدمه در سلامت کامل هستند و هیچ گونه پیامد زیست محیطی تا کنون گزارش نشده. حمله جدید و صحبت های ترامپ در آلبابا. همکارم کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با منه. کامبیز، این دو چه تصویری از وضعیت فعلی درگیری در منطقه به ما میدن و مذاکرات؟
3: در کنار صحبتی که ترامپ کرد و خبری که از عربستان سعودی میاد، میشه به شکل موازی به اونا نگاه کرد. دونالد ترامپ لحنش در مورد ایران کمتر دیگه الان در مورد اینکه به توافق رسیم یا توافق میرسیم درش هست. بیشتر میره رای سمت بین داره جنگ به زودی تموم میشه، بیشتر حالت تمسخر داره که اینا دیوونه هستن و دیوونه ها نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن، و بعد هم اشاره میکنه میگه که اینو ما سریع تمومش میکنیم. حالا اینکه چجوری تمومش میکنه مشخص نیست، ولی از سوی دیگه اگر عربستان سعودی هم نگاه کنیم که داره آماده میشه حتی نیروی زمینی به یمن بفرسته تا حوثی‌ها رو از تنگه باب المندب عقب بشونن، و اونو بذاریم در کنار جلسه چند پیش فرماندار نظامی در آلمان به میزبانی سنتکام که سران نظامی کشورهای منطقه در اون جمع شدن تا در مورد هماهنگی عملیاتی با هم صحبت کردن، شاید مشخص باشه که یک اقدام عملی در راه هست بیش از اینکه بس روی دیپلماسی مطرح باشه. این نفتکشی هم که الان خورده فکر میکنم توی چند روز گذشته 4 مورد هست. جایی هم که بهش اصابت کرده دقیقا مرز جنوبی، یعنی مسیر جنوبی تنگه هرمز هست، جایی که قاعدتا آمریکا تضمین کرده که کشتی‌ها بتونن با خیال راحت از اونجا رد بشن. به حال این تلاش برای برهم زدن اوضاع تنگه هرمز، از اون طرف پیامی که ترامپ میفرسته برای اینکه به زودی قضیه تموم میشه و آرایش نظامی که عربستان داری میگیره، به هر حال نشون میده که یک حرکت دیگه در جریان هست، شاید خیلی متفاوت از اون بحث توافقی که بیشتر ازش یاد میشد. اگه یادتون باشه عربستان سعودی و امارات متحده تا حالا چندین کارزار جدی علیه حوثی‌های یمن انجام دادن، بمباران هوای سنگین کردن، ولی هیچ وقت نتونستن اون نتیجه دلخواه رو بگیرن. الان داره عربستان میخواد نیروی زمینی بفرسته. اگرم نیروی زمینی بفرسته، باید اینو پرسید که قراره اینا چیکار بکنن. آیا قراره حوثی‌ها رو عقب برونن؟ آیا قراره تنگه باب المندب رو در اختیار بگیرن؟ اگر تنگه رو در اختیارشون بگیرن، بعد قراره چیکار بکنن؟ میمونن اونجا؟ به هر حال یک شکل دیگه از معادله در حال شکل‌گیری هست. با توجه به صحبتی هم که دونالد ترامپ کرد، به نظر نمیرسه خیلی دیپلماسی محور باشه، ولی باید دید به چه سمتی خواهد رفت.
0: سپاس از تو همکارم کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب نامور حقیقی. تو جمهوری اسلامی کسی نیست که بشه با او برای رسیدن به توافق مذاکره کرد. واقعا مشخص نیست چه کسی تصمیم گیرنده نهایی درباره توافق با آمریکاست؟
4: بله، با سلام خدمت شما خانم ریاسی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب تجربه مذاکرات در جمهوری اسلامی نشون داده که مذاکره کننده الزاماً تمام قدرت رو در اختیار نداره. دوم اینه که توافقاتی که صورت میگیره در برگشت با مخالفت‌های از درون جناح‌های درون قدرت روبرو میشه، و سوم این است که حاکمیت به خاطر فقدان نداشتن یک سیاست حزبی و گروه‌های مختلف و متکثر در ساختار قدرت نمیتونه بر یک برنامه، حالا یا جنگ تمام عیار یا صلح تمام عیار، وعده کنه، و همین مشکلاتی که می‌بینیم ایجاد شده. حالا بعد از جنگ 40 روزه هم این مسئله تشدید شده، به خاطر اینکه وضع و پتانسیل و موقعیت آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر اصلی تصمیم گیر اون هم در صحنه حضور نداره، بنابراین سطح چالش‌ها و مخالفت‌ها در ارتباط با توافقات افزایش پیدا کرده. مسئله پاکستان یه نمونهش بود، یعنی بعد از توافق پاکستان تلویزیون جمهوری اسلامی خیلی جای اینو تفاهم نامه مینامید، حتی در مراسم های عمومی به وزیر خارجه و آقای و حتی قالیباف برخورد میکردن، تظاهرات میکردن و از همه مهمتر در عمل یه جناحی مشخص شد که اینها شلیک کردن به اون کشتی ها بدون که الان مشخص باشه چی کسی بوده و چرا این کار انجام داده. به هر حال هنوز به نظر میرسه حاکمیت تصمیم گیری و اجماع برای یک مذاکرات نهایی چه برای جنگ چه برای صلح نتونسته بهش دست پیدا کنه و همین مهمترین مشکل رو میتونه در هر نوع چشمانداز آینده ترسیم کنه.
0: ترامپ بارها پایان جنگ یا رسیدن به توافق رو به انتخابات میان دوره‌ای آمریکا گره زده، برخی مواقع هم نقصش رو گفته. نتیجه این انتخابات میتونه تأثیر رو محاسبات واشنگتن و تهران داشته باشه؟
4: بله، قطعاً آقای ترامپ هم به ارزیابی این هست که تا پایان سال میلادی باید مسئله ایران رو در چند ماه آینده باید مسئله ایران رو مدیریت کنه و پرونده رو به یک سرانجام نهایی برسونه. حالا تا انتخابات سعی میکنه که فضا رو مدیریت کنه، وارد یک درگیری گسترده نشه، هرچند که به نظر میرسه جمهوری اسلامی مایله که از همین موقعیت استفاده کنه و بعد از اون خب با دست بازتر، حالا چه توافق چه درگیری یا افزایش اوضاعی درگیری، اون رو سعی کنه به یک سرانجام برسونه. مشکل اصلی این است که برای هر دو موردش

0: آقای ترامپ داره بسیج منابع نیرو میکنه. این دفعه هم اجماع بیشتری در کشورهای عربی وجود داره برای اینکه مسئله ایران رو به یک سرانجام برسونن. محاصره و تحریم اقتصادی هم دامنش داره اثراتشو میذاره و من فکر میکنم روز به روز ما داریم نزدیک میشیم به لحظه درگیری. در این حال آقای ترامپ این پروژه رو مد نظر داره که مسئله هسته ایران رو تا اونجایی که میتونه از کارکرد بندازه، حتی اگر بخواد رها کنه و دامن جنگ رو گسترش نده. بنابراین میشه حد زد حتی اگر جنگ هم جانبه نداشته باشیم، حمله به تاسیسات هسته‌ای از جمله تاسیسات کوکولنگ در دستور کار آقای ترامپ قرار خواهد گرفت.
1: علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما، سپاس از همراهیت. آمریکا و بیش از 50 کشور دیگر در بیانیه مشترک بر ادامه اجرای محدودیت‌های سازمان ملل و جلوگیری از انتقال تجهیزات مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی تأکید کردند. امضا کنندگان خواستار افزایش تبادل اطلاعات و هماهنگی برای رهگیری محموله‌های مشمول محدودیت شدند و از اقدامات آمریکا در چارچوب عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی استقبال کردند. جمهوری اسلامی، روسیه و چین اعتبار حقوقی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل از طریق مکانیزم ماشه رو رد می‌کنند. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن همراه ما هستند. شبتون بخیر جناب قائدی. اهمیت این بیانیه به ویژه اشارش به عملیات طرد اقتصادی چیه و چه پیامدهای عملی میتونه برای تهران داشته باشه؟
2: درود به شما مخاطبین برنامه. خب من فکر میکنم به دو جهت اهمیت داره. یکی این که دو تا مسیر در واقع حقوقی جداگونه رو این بیانیه داره تلاش میکنه که به هم پیوند بزنه. یک مسیر در واقع مکانیزم ماشه بود که اون اسنپکی که کشورهای اروپایی این رو تلاش کردن که بازگردونن، و از طرف دیگه یک کمپین یا کارزاری هم داریم که آمریکایی ها این رو تلاش دارن که پیش ببرن و اون بحث حداکثر فشار روی اقتصاد ایرانه. این دوتا مسیر رو آمریکایی ها دارن الان تلاش میکنن که در واقع یکی کنن و به این شکل توانش رو بالا ببرن. اهمیت دومش که من فکر می‌کنم بیشتر هم هست اینه که این در واقع بیانیه صرفاً یک بیانیه نمادی نیست دیگه. بعضی وقتا آمریکایی‌ها قطعنامه‌هایی رو صادر می‌کنن یا بیانیه‌هایی رو میدن که محدود یا اشخاصی رو تو ایران تحریم می‌کنه که اون اشخاص واقعاً سفر ندارن یا حساب‌های بانکی در اروپا و آمریکا ندارن، اما این بیانیه اینگونه نیست. در واقع یک مسیرهایی رو داره پیش‌بینی می‌کنه برای اینکه کشورهایی که این بیانیه رو امضا کردن، 56 کشور تا الان شدن، اینها در خصوص تبادل اطلاعات در مورد برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشکی ایران، برنامه پهپادی ایران با همدیگه مشارکت کنن، اطلاعات رو با همدیگه به اشتراک بذارن و فراتر از اطلاعات محموله هایی که در مسیر ایران میاد رو بتونن پیگیری کنن. و من فکر میکنم که این همکاری ها اگر که گسترش پیدا کنه اون وقت میتونه اثرش واقعا بیشتر از اون چیزی که فشاری که الان داره آمریکا به ایران بیاره خودش رو نشون بده.
1: مخالفت روسیه و چین با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و وتوی اخیر قطعنامه مربوط به هیئت کارشناسان، اینجا این سوال پیش میاد که اختلاف اصلی میان این کشورها و آمریکا و متحدانش چیه و این شکاف چه تأثیر رو اجرای تحریم‌ها می‌گذاره؟
2: خب اختلاف چین و روسیه اینه، من تو سه حوزه میتونم دسته‌بندی کنم. دسته اول اینه که میگن که آمریکا از برجام خارج شد و بر اساس خروج آمریکا بود که جمهوری اسلامی تعهدات برجامی خودش رو کاهش داد، بنابراین مسئولیت رو با آمریکا میدونن. موضوع دوم اینه که میگن که اروپایی ها بعد از خروج آمریکا خودشون به تعهداتی که داشتن به ویژه در حوزه اقتصادی عمل نکردن، و سوم این که میگن که اروپایی ها یا ایتری در واقع باید یک مسیر رو برای حل اختلاف طی میکنن، این مسیر رو تکمیل نکنن. و نماینده چین همین امروز هم در شورای امنیت دوباره این سه موضوع رو تکرار کرد. اما اثری که میگذره به نظرم در دو حوزه است. یکی این که چین اون کشوریه که به شکل اساسی در حوزه کالاهایی که کاربرد دوگانه دارن داره که در واقع کمک میکنه، از سوخت جامد موشک‌ها گرفته تا در واقع موتورهای پهپادهای شاهد. اگر که چین به این بیانیه و به این تلاش آمریکا نپیونده، این تا حد بسیار زیادی میتونه در واقع ناموفق باشه. و علاوه بر چین، کشورهای همسایه ایران هم مهمن که تا الان بحرین این رو امضا کرده. و مسئله دوم هم اینه که یک سری بازرسی ها باید وجود داشته

0: باشه طبق اون قطعنامه 2231 چین و روسیه الان مخالفت کردن با تمدید مأموریت بازرسان و اگه این هیئت بازرسی وجود نداشته باشه موارد نقض در واقع قطعنامه 2231 اینها مستند نمیتونه بشه و این هم یک در واقع مسیر اجرای کامل این در واقع تحریم ها رو برای آمریکایی ها دشوار میکنه، البته که ممکنه در طول زمان کشورهای بیشتری بپیوندن و باید ببینیم آیا در آینده چین به این کارزار خواهد پیوست یا نه.
1: سپاس از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. وزارت خارجه پاکستان در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد اسلام آباد خود را ملزم به رعایت تمامی رژیم‌های تحریمی قابل اجرا می‌داند. تحلیلگران این موضع را چرخشی مهم در رویکرد پاکستان به تجارت با ایران و تحریم‌های آمریکا ارزیابی می‌کنند. اسلام آباد بیشتر همواره بر ادامه تجارت دو جانبه با تهران تاکید کرده بود.
2: سخنگوی وزارت خارجه پاکستان سجاد حیدرخان روز پنجشنبه در خصوص روابط تجاری با تهران اظهاراتی داشته که خب برخی ها این اظهارات را یک چرخش محتاطانه‌ای در موضع پاکستان در قبال تهران میدونند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در رابطه با تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران گفته که اسلام آباد به همه رژیم‌های تحریمی قابل اجرا تحت قوانین بین‌المللی و هم قوانین داخلی پایبند خواهد بود. خب سجاد حیدرخان در نشست خبری هفتگی خود با رسانه ها این موضوع را در واقع در میان گذاشت با آنها و گفت که پاکستان یک عضو مسئول جامعه بین المللی است و مطابق با قوانین بین المللی و داخلی به تمام تحریم های قابل اجرا پایبند است و به پایبندی خود ادامه خواهد داد. البته سجاد حیدرخان توضیحات زیادی در این خصوص ارائه نکرد که اسلام آباد دقیقاً چه چیزی را قابل اجرا میدونه، اما استفاده از کلمه قابل اجرا اینجا مورد توجه قرار گرفته و اینجا کارشناسان میگن که این تعبیر تفسیر پذیر هست و ازش میشه برداشت‌های متفاوتی داشت و تحلیلگران اینجا در اسلام آباد بر این باورند که اسلام آباد از موضع قبلی خود فاصله گرفته. قبل از این اسلام آباد همیشه تاکید میکرد که پاکستان به قوانین بین‌المللی پایبند است در این خصوص، یعنی در خصوص تجارت با تهران و تحریم ها، و نیز میگفت که به توافق های تجاری دو جانبه با تهران هم پایبند هستش. اما حالا اسلام آباد میگه که قوانین داخلی را هم در این خصوص مد نظر قرار خواهد داد، که این به این معناست که پاکستان موضع قبلی خودش را در خصوص روابط تجاری با تهران تغییر داده.
1: نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. دادگاه انقلاب اردبیل سحر ممیزاده فعال مدنی 29 ساله را در مجموع به 25 ماه و 15 روز حبس تعزیری و 50 ضربه شلاق محکوم کرد. بر اساس حکم صادر شده با اعمال مقررات تعدد جرم مجازات اشد مجازات یعنی 15 ماه حبس تعزیری برای این فعال مدنی قابل اجرا خواهد بود. حمزه درویش زندانی اهل سنت محبوس در زندان لاکان رشت به مکانی نامعلوم منتقل شده و با گذشت 7 روز خانوادش همچنان از محل نگهداری او بی اطلاع هست. هرانا گزارش داد درویش در تماس کوتاه از انتقال خود خبر داده و همبندی هایش گفتند مقصد او تهران بوده، اما پیگیری های خانواده تا کنون بی نتیجه مانده. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نبی امیدی دانشجویان اقتصاد و مدیریت مالی دانشگاه ایلام را به 5 سال حبس و مجازات های تکمیلی محکوم کرد. امیدی از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات دیماه که از دانشگاه محل خدمت خود اخراج شده و اکنون دوران محکومیتش رو در زندان مرکزی ایلام سپری میکنه. در پی افزایش قیمت سوخت و فشار دولت دونالد ترامپ، کشورهای گروه 7 با آزادسازی هماهنگ 100 میلیون بشکه نفت خام و گازوئیل از ذخایر اضطراری موافقت کردند. بر اساس بیانیه گروه 7 این آزادسازی بلافاصله آغاز و طی 4 ماه انجام خواهد شد بخش قابل توجهی از گازوئیل در 20 روز نخست وارد بازار می شود. کشورها همچنین متعهد شدند محدودیتی بر صادرات انرژی اعمال نکنند و اقدامات جمهوری اسلامی در اخلال در امنیت انرژی و اقتصاد جهانی رو هم محکوم کردند. بیشتر گفتگویی داشتیم با مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت، درباره تأثیر تصمیم گروه هفت برای آزادسازی 100 میلیون بشکه گازوئیل و نفت خام از ذخایر اضطراری بر بازارهای جهانی.
3: ببینید، این تصمیم میتونه فشار بر بازار سوخت رو کاهش بده، ولی میزان و دوام اون بستگی به وضعیت حمل و نقل و استمرار عرضه بستگی داره. ابتدا توضیح بدم که اینکه 100 میلیون بشکه رو طی 4 ماه آزاد میشه نه یک باره، بلکه به هر حال به طور متوسط چیزی حدود 830 هزار بشکه نفت در روز، که البته به صورت یک نواخت هم نیست، روزهای بیشتر خواهد بود و روزهای کمتر. اما بخش واقعا قابل توجه این آزادسازی گازوئیل هستش که در 20 روز اول وارد بازار میشه و صحبت رو این هم هستش که ما بقیه فرآورده‌های نفتی، البته خب با تاکید روی گازوئیل، که به واقع تاثیر خیلی زیادی روی حمل و نقل میذاره و قیمت کالاهای دیگر هم تاثیر میذاره، در زمینی که به هر حال محصولات کشاورزی رو هم راحت‌تر جابجا میکنن. از این نظر خیلی خیلی این تصمیم بسیار به موقع بود. اما نکته‌ای که من واقعا علامتم توضیح بدم این که یک سازگاری از دو سوی بازار داره در حال حاضر صورت میگیره، یعنی هم از سوی فروشنده ها و هم از سوی خریدار ها. ببینید، به هر حال نفت رو دارن با تانکرهای کوچکی میبرن به اون سمت دریای عمان میبرن و از اونجا بار سوپر تانکر میذارن و به بازار عرضه میکنن. اینو مقایسه بکنید با موقعی که فرض بکنید یک بالایشگاهی در لینکلنشایر بریتانیا میره مستقیما از کشور کویت، از نفت کویت می‌خرید، با مشخصاتش مشخص بود و می‌آورد تحویل می‌داد و تولید می‌کرد. ولی در حال حاضر چنین امکانی نیستش. ولی آمدن هر دو سمت، یعنی هم فروشنده هم خریدار، دارن خودشون رو تطبیق میدن با این شرایط. و من مطلع هستم حتی این چند تا از این پالایشگاه‌های بریتانیایی آمدن، اونهایی که حتی در گذشته نفت کم گوگرد استفاده می‌کردن، الان آمدن انعطاف بیشتر نشون میدن و دارن تغییرات تو خط پالایششون میدن، مواد رو بیشتر میدن، هزینه داره، وقت میبره، ولی دارن این کار رو انجام میدن. این دارن انجام میدن چون این موزن این دوره زمانی به نحوی برطرف بشه.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها.
4: And when the war with Iran is over, which is going to be very soon, number one, Iran will never have a nuclear weapon.
1: تأکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. ترامپ میگوید نمیداند برای رسیدن به توافق با چه کسی در ایران مذاکره کند. حمایت بین المللی از عملیات طرد اقتصادی برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. آمریکا و بیش از 50 کشور بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تأکید کردند. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد دو تبعه ایرانی را به اتهام آماده سازی اقدامات تروریستی برای حمله به جامعه یهودیان منچستر بازداشت کرده. پلیس اسامی این افراد را سلام احمدیان 36 ساله، رحمان صالحی 34 ساله اعلام کرده. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد تحقیقات به مختل شدن طرح منجر شده که جامعه یهودیان منچستر را هدف قرار می‌داده. این دو متهم قرار امروز شنبه در دادگاه حاضر بشن. رویترز به نقل از بازرسان بریتانیایی گزارش داده دو تبعه ایرانی متهم در پرونده با فرد سومی در خارج از بریتانیا در ارتباط بودند که ممکنه در ایران باشه. بر اساس گزارش‌ها این دو مرد در سال‌های 2020 و 2023 با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا شدند. یکی از اونها پناهندگی دریافت کرده، درخواست پناهندگی دیگری همچنان در دست بررسیه. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب معماریان. درباره جزئیات این حمله چی میدونیم؟ چه اطلاعاتی تا حالا منتشر شده؟ چرا این پرونده تا این اندازه اهمیت پیدا کرده؟
5: همونطور که شما اشاره کردین، رحمان صالحی 35 ساله و سلام احمدیان 36 ساله توسط پلیس بریتانیا متهم شدن که داشتن تلاش میکردن که یک حادثه بمبگذاری رو رقم بزنن. اینا دنبال مواد منفجره بودن، در موردش تحقیق کردن، یه سه جا رو شناسایی کردن که برن اونجا رو در واقع ببینن، و مجموعه اطلاعاتی که جمع آوری کردن حاکی از این بوده برای پلیس بریتانیا که این دو نفر قصد داشتن که برنامه‌ریزی کنن برای حمله تروریستی. حالا اینکه چقدرش مرتبط هست و چقدرش دقیق هست و اینها، در این حد ما میدونیم که دادستان بریتانیا گفته که اینها در یک وضعیتی هستن که پرونده رو میتونه به دادگاه ارائه کنه، یعنی که انقدر مدرک دارن و انقدر شواهد براشون متقن هست که میتونن که این افراد رو دادگاهی بکنن. همونطور که شما اشاره کردید، مسئله مهم این هستش که آیا این یک حرکت انفرادی هست یا این که در هماهنگی با یک دولت خارجه، با افرادی در خارج از کشور این کار انجام شده. خب از رصد کردن ارتباطات این دو نفر به این جمع‌بندی رسیدن که اینا با یک نفر در خارج از بریتانیا در تماس بودن و حدس میزنن که اون یک نفر در خاک ایران باشه. خب اگر قرار باشه که این اتفاق بیفته، افتاده باشه و صحت داشته باشه و این افراد در واقع سفارش بگیر بودن از یک نفر داخل ایران، ابعاد سیاسی و امنیتی این پرونده بسیار جدی‌تر میشه برای انگلستان، توجه به این که به هر حال رفتن به سمت این که یک مرکز یهودیان در انگلستان هدف قرار بدن، به غیر نظامیان آسیب برسونن، این از طرف دولت خارجی انجام شده باشه یا بتونن مسئله رو ثابت بکنن، خواهد نظر سیاسی و امنیتی تبعاتش بسیار بسیار زیاد برای ایران و جمهوری اسلامی. با توجه به اینکه حوادث مشابهی اتفاق افتاده در طی سال گذشته، از جمله سال گذشته در انگلستان، که خب نگرانی بیشتری رو ایجاد میکنه، در خصوص اینکه این تکرارها ممکن استش که به یک روند، یک رویه بخواد تکرار به یک رویه منجر بشه که بخوان که از ایجاد وحشت و ترور و حوادثی از این دست برای در حال اعمال فشار دولت بریتانیا استفاده کنن. بنابراین هنوز پرونده به اونجایی نرسیده که بشه این قضاوت ها رو کرد. مشخص نیست اون فردی که باشه تماس بودن متعلق به دولت ایران بوده یا در ایران بوده یا به حال این سفارش دولت ایران هست، ولی در مجموع این حساسیت ها و زمان این رویداد هستش که خیلی حساس میکنه این واقعیت، این موضوع رو، و به همین خاطر خب قطعا دولت بریتانیا روی مسئله تمرکز خاصی خواهد داشت، به مسئله امنیت ملی انگلستان مرتبط خواهد بود.
1: به حوادث تو سالهای گذشته اشاره کردی، تو روزهای اخیر در پرونده طرح حمله به پایگاه فرانکفورت هم صحبت از نقش داشتن جمهوری اسلامی به میون اومد. تکرار چنین اتهاماتی چه پیامدهایی میتونه برای روابط تهران و لندن داشته باشه؟
5: بسیار مخرب هست. اینکه از ابزاری مثل ایجاد حوادث تروریستی و از گروه‌های مختلف جنایتکار و تبهکار استفاده کردن برای اینکه یک جوری اهرم فشار در حوزه سیاست خارجی ایجاد کردن، به نظرم خب میتونه که رابطه ایران و نه تنها انگلستان بلکه بسیاری از کشورهای اروپایی که نسبت به مسئله حساس هستن، از جمله سوئد که در طی ماه گذشته و حال حوادثی در این زمینه رو تجربه کرده و یا برای با حساسیتی در این زمینه مواجه بوده، این رابطه رو سخت‌تر خواهد کرد و یک مسیر غیر قابل بازگشت است. توجه به این که در چنین حوادثی غیر نظامیان صدمه می‌خورن و اساساً این که کشوری دولت مستقل، دولتی که به هر حال عضو سازمان ملل هست، انگلستان سفارتخانه در تهران داره، ایران در انگلستان سفارتخانه داره، بخوان از چنین ابزارها و لوازم استفاده بکنن، خب بسیار غیر متعارف است، غیر دوستانه است، خصمانه است چنین رو برخوردی، صرف نظر از اینکه ایالات مثلا بریتانیا در جنگ علیه ایران با آمریکا همراه باشه نباشه، ولی خب این روش‌ها، استفاده از این روش‌ها میتونه که هزینه سیاسی و امنیتی زیادی داشته باشه. حالا هرچند ما باید بشینیم واقعا منتظر باشیم ببینیم که آیا دادستان‌ها میتونن در خصوص ارتباط این دو نفر تبعی ایرانی با شخص در ایران مدارکی ارائه بکنن. هرچند در طی ماه گذشته، سال گذشته، ما دیدیم که مقامات اطلاعاتی امنیتی ایران رفتن به سمت این که از گروه های استفاده کنن، افرادی استفاده کنن که شناسایی کردن چون ردیابی ارتباطشون داخل ایران دشوارتر باشه.
1: سپاس از همراهیتون. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما. چند خبر از دیگر نقاط جهان. مشاور ریاست جمهوری سوریه گزارش‌ها درباره تماس دمشق با حزب الله لبنان را کاملا نادرست خواند و گفت دولت سوریه تنها از طریق دولت لبنان با این کشور مذاکره می‌کند. او به شبکه العربیه گفت دوران شبه نظامیان در منطقه به پایان رسیده و تاکید کرد سیاست دمشق در قبال بیروت حمایت از دولت رسمی لبنانه. همزمان با ادامه محاصره و تحریم‌های انرژی آمریکا علیه کوبا، نیویورک تایمز گزارش داد گارد ساحلی آمریکا نظارت و رهگیری نفتکش‌ها و شناورهای حامل سوخت در اطراف این کشور را تشدید کرده. واشنگتن اعلام کرده جابجایی محموله‌های نفتی در این منطقه برای اجرای دقیق محدودیت‌ها و مقررات به طور مستمر رصد می‌شود. وزارت دفاع روسیه میگوید نیروهای این کشور با هدف قرار دادن سپر روی رود دنپر در کیف مسیر ارسال محموله‌های نظامی اوکراین به دونباس رو هدف گرفتند. همزمان رئیس جمهوری اوکراین گفت نیروهای این کشور به تأسیسات نفتی در سامارا، پالایشگاه‌ها و انبارهای مهمات روسیه حمله کردند. شبکه ABC نیوز گزارش داد کمک خلبان عمانی متهم به حمله به خلبان پرواز فلای دبی در بازجویی‌ها اعتراف کرده قصد داشته هواپیما رو در خاک اسرائیل سرنگون کنه. وال استریت ژورنال گزارش داد عمان مجوز پرواز این فرد رو سال 2024 به دلیل گرایش‌های افراطی باطل کرده بود، اما پس از اون در فلای دبی استخدام شده. فلای دبی در پی این حادثه پروازهای خود به تل‌آویو را موقتاً متوقف کرده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت مقام‌های این کشور در حال بررسی این موضوع هستند که آیا فرد یا نهادی مهاجم پرواز فلای دبی را مأمور کرده. نتانیاهو در پیام ویدئویی گفت مهاجم تحت تاثیر اسلام‌گرایی افراطی قرار داشته و قصد داشته هواپیما رو سرنگون کنه و هشدار داد اگر مشخص بشه فرد یا گروهی پشت این اقدام بوده بهای بسیار سنگینی پرداخت خواهد کرد. امارات متحده عربی درگیری در پرواز فلای دبی رو اقدامی تروریستی خواند و دادستانی این کشور اعلام کرد بازجویی رسمی از کمک خلبان این پرواز به اتهام ارتباط با تروریسم آغاز شده. مقام‌های امنیتی اسرائیل خواستار حضور ناظران این کشور در جلسات بازجویی از متهم شدند.
6: همزمان با آغاز تحقیقات در امارات درباره حادثه‌ای که در پرواز فلای دبی از دبی به تل‌آویو رخ داده بود و همزمان با اینکه مقامات امنیتی اماراتی گفتگو با خلبانان و مهمانداران این هواپیما رو شروع کردند، انور قرقاش مشاور رئیس امارات متحده عربی این واقعه رو یک حمله تروریستی نامید و از خلبان یا همون کاپیتان هندی این پرواز تقدیر کرد که جلوی یک فاجعه رو گرفته. باید گفت که این اولین بار هست که یک مقام رسمی اماراتی این حادثه رو یک حمله تروریستی توصیف میکنه. این در حالی هست که پیشتر مقامات اسرائیلی و نهادهای امنیتی در این کشور تاکید کرده بودند که شواهد نشون میده که این حادثه یک اقدام تروریستی بوده. رسانه های اسرائیلی از جمله واینه، تایمز اسرائیل و دیگر رسانه ها به نقل از مقامات امنیتی در این کشور میگن که فعالیت های اخیر کمک خلبان عمانی این پرواز در شبکه های اجتماعی از جمله پست هایی که به اشتراک گذاشته بود نشون میده که او به مرور اخیراً به در واقع اسلامگرا داشته می شده و همچنین پست های بسیار زیادی رو علیه اسرائیل و همچنین پست های یهودی ستیزانه به اشتراک گذاشته، موضوعی که به گفته اونها نشون میده که این اتفاق نمیتونسته فقط یک حادثه یا یک خودکشی باشه بلکه یک حمله تروریستی بوده.
1: میدان ایران در بوئنوس آیرس با ستون 19 متری الهام گرفته از تخت جمشید یادگار روابط ایران و آرژانتین در دوران پهلویه. این ستون در پی سفر محمد رضا شاه پهلوی و شهبانو فرح به آرژانتین در سال 1344 به این کشور هدیه شد. علیرضا محبی گزارش می‌دهد.
7: ما در محله پالرمو در قلب بوئنوس آیرس در آرژانتین میدان ایران قرار داره، جایی که در فاصله بیش از 13000 کیلومتری از ایران هنوز میشه ردپایی از هنر و تاریخ ایران باستان رو دید. این ستون عظیمی که پشت سر من قرار داره با حدود 19 متر ارتفاع داره و با الهام از ستونهای هخامنشی تخت جمشید ساخته شده. بالای ستون هم دو سر گاو نر نماد قدرت در ایران باستان قرار گرفته، الگویی برگرفته از سرستون‌های کاخ‌های هخامنشی در تخت جمشید. داستان رسیدن این ستون به آرژانتین به اردیبهشت 1344 می 1965 برمیگرده، زمانی که محمد رضا شاه پهلوی و شهبانو فرح پهلوی در سفری رسمی به آرژانتین اومدن. در جریان همین سفر ایران این ستون رو به آرژانتین هدیه کرد، اثری که منابع محلی اون رو نمادی از دوستی ایران و آرژانتین در اون دوران توصیف میکنن. خالق این اثر حسن حاجی نوری مجسمه‌ساز ایرانی بود. برای ساخت این سازه از نمونه اصلی در تخت جمشید قالب‌گیری شد و بر اساس منابع محلی حتی در ساخت قطعات اون از سنگ‌های خرد شده تخت جمشید استفاده شد. اما انتقال و برپا کردن چنین سازه عظیمی ساده نبود، سالها طول کشید و قطعات ستون سرانجام در دسامبر 1978 برای نصب تحویل داده شدند. اما این ستون تنها نشانه هنر باستانی در این میدان نیست. چند قدم اون طرفتر روی یک دیوار آجری نقش شیر پارسی دیده میشه، یک نقش برجسته سرامیکی و لعابدار که توسط بلاس سالوادور گوریری، هنرمند آرژانتینی و با الهام از هنر باستانی خاورمیانه ساخته شده. این اثر هم در سال 1965، سالی که محمد رضا شاه پهلوی و شهبانو فرح به آرژانتین سفر کردند، در این میدان نصب شد. این میدان در دوران پهلوی میدان ایران نام داشت، اما بعد از انقلاب 57 نامش تغییر کرد و در سال 67 به میدان جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد. اما تغییر فقط به اسم این میدان محدود نشد. چند سال بعد در سال 1373 ساختمان مرکز یهودیان آمیا در همین بوینرس آیرس منفجر شد، 85 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. دادگاه آرژانتین در سال 2024 جمهوری اسلامی رو مسئول طراحی این حمله و حزب الله رو مسئول اجرای اون معرفی کرد و شاید همین جا بشه تغییر رابطه ایران و آرژانتین رو بهتر از هر جای دیگه دید. از اهدای این ستون هخامنشی در دوران پهلوی به نشانه دوستی ایران و آرژانتین تا دورانی که نام جمهوری اسلامی در آرژانتین با بمب‌گذاری آمیا گره خورد.
1: سفیر ژاپن در تهران در پایان مأموریتش با اجرای موسیقی با مردم ایران خداحافظی کرد. تسو کادا تاماکی در این برنامه قطعاتی از موسیقی فیلم‌های میازاکی رو اجرا می‌کنه. این کنسرت با همکاری سفارت ژاپن و مجموعه بین المللی ایسکا برگزار شد. تصاویر از این اجرای متفاوت رو ببینید.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: فروپاشی شاهنشاهی ساسانی آتش همه آتشکده ها را یک بار خاموش نکرد. آتش مقدس آذرگشنسب در مجموعه تخت سلیمان با وجود فتح ایران چندین سده دوام آورد و احتمالاً تا پایان سده دهم یا آغاز سده یازدهم میلادی روشن ماند. در سده سیزدهم ایلخانان بر بقایای این نیایشگاه کاخی تابستانی ساختند. نمونه ای روشن از تغییر کاربری و تداوم عناصر معماری ساسانی در دوره اسلامی. امروز باران، ذوب برف، نوسان شدید دما و خطر زلزله مصالح سنگی و آجری این مجموعه را فرسوده می کنند. حفاظت علمی از تخت سلیمان، پاسداری از پیوندی زنده میان آیین زرتشتی، تاریخ ایران و معماری دوره اسلامی است.
2: یک دو سه، یک دو سه.
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: No boats have gotten into Iran.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
10: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
11: اقتصاد مرز نمی شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می کنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می کنیم.

0: کاری که آمریکا در عملیات طرد اقتصادی خودش انجام میده، در واقع اومده یک نوآوری انجام داده و اومده هر آنچه شرکت، سازمان، کشور و شخص هست و میخواد با ایران وارد تجارت بشه رو تحریم کرده. یعنی بهشون صراحتا گفته یا من رو انتخاب میکنید یا جمهوری اسلامی. نسبت به تحریم های گذشته که صرفا ایران رو تحریم میکرد، این دو سه مرحله جلوتره و یک ترس جمعی و یک ریسک بسیار بزرگ در سطح جهان برای تمام کشورها ایجاد میکنه. حالا توی لول های پایین اومده چیکار کرده؟ فاز اول اومده با محاصره دریایی تمام فروش نفت ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده و اون رو تقریبا رسونده به صفر. دوم اومده هر آنچه پولی که از محل فروش نفت حالا انجام میشد یا قبلتر از طریق تحریم شبکه شرکت های تراستی و همینطور شرکت هایی که در حوزه رمز ارز فعالیت داشتن، با تحریم اونها ورود پول به ایران رو سخت کرده. مرحله سوم بعد از اینکه اومد کل این کارا رو انجام داد، اومد شبکه هوایی رو تحریم کرد و هر آنچه کشور و شرکت می اومد به شبکه هوانوردی ایران خدمات میداد رو تحریم کرد و با این کار یک هدف بزرگ داشت که بیا نقل و انتقالات پول و طلا و همینطور نقل و انتقالات سلاح و نیرو رو به خارج از ایران جلوش رو بگیره. اما سومین مسیری که خالی مونده بود مسیر زمینی بود که اومد الان با تحریمی که برای خدمات ریلی و راهن انجام داد و همینطور خودروسازی، عملا میتونیم بگیم این پازل رو کامل کرد. یعنی در واقع اومده جمهوری اسلامی رو از راه دریا، هوا و زمین کاملا محاصره کرده و تحریم کرده و مجموع اینها قرار هست که این حکومت رو برسونه به یک نقطه چرخش های میز مذاکره. و چیزیه که آمریکا در نهایت گفته من دنبال اینم که تجارت و هر دلاری که داخل ایران میرسه رو هر لحظه گرون و گرونتر بکنم.
1: این کپسول جنفی برزیل مال چربی، هر سال من اینو میرفتم ورقی 15,000 تومن، امروز رفتم اینو گرفتم به مبلغ 100,000 تومن. به خدا ما خسته شدیم دیگه، دیگه توان نداریم، دیگه بریدیم. هر اتفاقی میخواد بیفته زودتر بیفته، دیگه دست اینا دیوونه شدیم. بیز چه کار کنیم ما دست اینا که خلاص شیم؟
2: یعنی روزی نیستش که مردم به ما پیام نفرستن از شهرهای مختلف که رفتن داروخونه ها و داروهاشون رو پیدا نکردن یا مجبور شدن برن تهران، یا حتی اون کسانی که ساکن تهران هستن رفتن داروخونه هلال احمر که بیشتر داروها اونجا میتونن پیدا بکنن، ساعت ها تو صف وایستادن یا داروشون رو بعد از ساعت ها پیدا کردن، یا یعنی اینکه خیلی سهمیه بندی بهشون دارو داده شده، یعنی همه نسخه رو نتونستن بگیرن، یا علاوه بر اینکه حالا بعضی دارو هستن نیست یا کمیاب هست یا همونجوری که سهمیه بندی کردم، مثلا انسولین یا داروهای مرتبط با قلب و عروق، رو بعضی از داروها که اصلا قیمتش تا 400%، 500% کلا داروها همشون گرون شدن و این گرانی دارو هم الان دیدیم که شهروندی به اون که دیگه واقعا دیگه اعصاب و روانمون دیگه به هم ریخته. اما واقعا از عمده داروهایی که هش قلمش نیستش و کمیاب هست، همین داروهای مرتبط با اعصاب و روان هست، داروهای مرتبط با تشنج، سر، افسردگی و مشکلات پنیک هستش که حالا مردم که اونو باید استفاده بکنن و نمیتونن مصرفشون رو قطع بکنن. یعنی دارو اعصاب و روان الان بزرگترین موزلی هستش که مردم بهش کمتر دسترسی دارن یا خیلی هم گرون هست یا دارن سهمیه بندی استفاده میکنن. اما در مورد داروهای حیاتی، داروهای مرتبط با سرطان هم مردم با گرانی سرسام‌آوری مواجه هستن. یک شهروندی به ما میگفتش که برای یک آمپول مرتبط با سرطان، درمان سرطان، نزدیک 78 میلیون تومان پول پرداخت کرده فقط برای یک آمپول. حالا چیزای دیگه هم که حالا بماند. اما در مورد دیابت که گفتم، همچنان در واقع داروهای مرتبط با دیابت مسئله بزرگی است برای مردم. اما در مورد هزینه های جراحی هم الان پیام خیلی مدام میاد، مردم دیگه نمیتونن از پس هزینه جراحی که چند صد میلیون تومان هست بر بیان. به ویژه حالا میگم رفته پا شکسته، نتونسته گچ بگیره، میگه من میرم خونه بشینم خودش جوش بخوره. یا کسی یا شهروندی هم، یه خانمی با هم گفتش که یک مشکل در واقع رحمی داره و باید داره جراحی کنه و بعد 200-300 میلیون تومان هزینه بده، ولی با درد و خونریزی میسازه که نمیتونه بره در واقع از پس هزینه ها بر بیاد. ولی در مورد موضوع کدئین و داروهای مرتبط با در واقع کدئین ها، اینا هست اصلا ماها هستش که دولت و سازمان غذا و دارو مشکل داره، چون اینا نتونستن در واقع تریاک از افغانستان بیارن و کشفیاتشون در تریاک در داخل ایران هم با کمبود مواجه بوده و مشکلات این شکلی است و خودشون درخواست داده بودن که خشخاش تولید بکنه وزارت بهداشت به صورت محدود، ولی اون هم اجازه نداد، پیدا نکردن. یعنی مشکل داروهای مرتبط با کدئین و آرام بخش هم موزل اصلی هستش که هیچ راهی هیچ راهی براش نیست، اما داروهای مرتبط با عفونت‌های ویروسی و باکتریایی هم یکی از موضوعاتی هستش که الان مردم باش دست به گریبان. ببینید مثلا تو این دوره سرماخوردگی و اینا که الان فصل بیماری هاست، ببینید الان که اصلا کووید داره طغیان میکنه تو ایران، یه موضوعی هستش که الان فلوکستین و چیزایی که در واقع برای این بیماری هست اونم کم بود وجود.
3: هر زمستون بین 300 میلیون متر مکعب در روز تا 400 میلیون متر مکعب هم ما رکورد داریم که کسری داشتیم، ناترازی داشتیم. همه این سالها بخش صنعت و بخش نیروگاهی جورشو کشیدن، یعنی یا بخش صنایع قطع شده و بخش نیروگاهی هم به جای گاز مازوت مصرف کرده و در بهترین حالت شاید مقداری گازوئیل. راهکار برای جمهوری اسلامی این بود که تحریم نباشه و منابع میدانی بکر گازی رو توسعه بده، مثل کیش، میدان گازی کیش که 25 سال آقایون نمیتونن توسعه بدن چون تکنولوژیشو ندارن، پولش هم ندارن. در دو سه سال اخیر جمهوری اسلامی کاسه گدایی دستش گرفت، ترکمنستان اولین مسیر بود برای گدایی کردن گاز. ما سابقه هم داشتیم واردات گاز از ترکمنستان سالها در دهه 90 خورشیدی انجام میشد، اما خب ترکمنستان شریک خوب تجاری نیست، بدعهد، بدقول. سال 87 اون زمستون سخت ایران، ترکمنستان گاز رو ایران بس فقط برای اینکه قیمت رو بیشتر کنه. شریک جمهوری اسلامی، شریک راهبردی روسیه است. ما 3 ساله داریم با روسیه مذاکرات سنگین میکنیم که گاز رو از روسیه وارد کنیم، اما روسیه هم به دلایل مختلف، یکیش جنگ اوکراین و دلایل متعدد سیاسی و سرمایه گذاری و پولی، نتونسته گاز به ایران وارد کنه، اگرچه که تفاهم نامه بسیاری از دوره رئیسی امضا شده، بارها چند تفاهم نامه برای واردات گاز امضا شده، اما امسال زمستون گاز روسیه هم به ایران نمیرسه و ما در خوشبینانه ترین حالت اگر زمستون زمستون سردی باشه، نیمه شمالی کشور بخش خونگی کلا بدون گاز خواهد. خاموشی ها هم دوباره میاد چون شبکه برقی کشور مستقیم وابسته به گاز، مازوت و گازوئیل پدر نیروگاه ها رو در میاره. وقتی گاز نباشه مردم برای گرم کردن خونه ها هجوم میارن به سمت مصرف برق، بخاری برقی، پکیج های برقی، مصرف برق زیاد میشه و ما دوباره در اون زمستون اگر اتفاق بیفته و سرما زیاد باشه، جدا از بیگازی متاسفانه خاموشی های گسترده ای هم خواهیم داشت و این نکته مهمش به نظر من همینه که امسال زمستون خاموشی ها هم میتونه به بیگازی و اون حجم آلودگی عجیب و غریب اضافه بشه و اگر اون زمستون زمستون سردی باشه، مردم یک چیز دیگه ای ورای همه این سال های از ورشکستگی جمهوری اسلامی رو به عینه خواهند دید.
4: پیمان مکه رو بدون توجه به پیمان ابراهیم نمیشه پیش برد. ببینید، دو تا اردوگاه در منطقه تعریف شده. در این اردوگاه ها یکیش رو اگر بخوایم مثلا نامگذاری بکنیم، میتونیم نامش رو بگذاریم اردوگاه ثبات و توسعه. کل کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در این اردوگاه میگنجند، اسرائیل هم همینطور، ترکیه و پاکستان هم همینطور، علیرغم تفاوت‌هایی که این کشورها با هم دیگه دارن در سیاست‌های خارجیشون، و آمریکا هم از این اردوگاه حمایت می‌کنه، اروپا هم همینطور. اما اگر اردوگاه طرف مقابل رو در مقابل اردوگاه ثبات و توسعه، مثلا اردوگاه ستیز و تفرقه تعریف بکنیم، این اردوگاه که مهمترین دولتش دولت جمهوری اسلامیه و از شاخه های نیابتیش استفاده میکنه در این اردوگاه، اون مقداری که باقی موندن، اینها قاعدتا تمام آنچه که باید اتفاق بیفته اینه که پیمان ابراهیم میتونه این اردوگاه دوم رو مهار بکنه. حالا پیمان مکه یعنی ترکیه و پاکستان میخوان به عربستان سعودی کمک بکنن، اینا تنهایی نمیتونن، اینا باید از اسرائیل کمک بگیرن، اینا باید از آمریکا کمک بگیرن. گفته شده که در برخی از تحلیل ها که آمریکا هم اصرارش به عربستان و سعودی این هست که اگر میخوای من تمام عیار وارد حمایت در این معرکه بشم، تکلیف پیمان ابراهیم رو روشن کن. بخوام یه مروری بکنم، ببینید از 6 تا کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، الان امارات متحده عربی و بحرین پیمان ابراهیم رو امضا کردن، عربستان سعودی و عمان نزدیکن، قطر و کویت هم مخالفن، اما در مجموع تا زمانی که پیوندی ایجاد نشه، علارغم این که ترکیه هم مشکل داره با پیمان ابراهیم، مشکل جدی داره، اما تا وقتی که پیوندی ایجاد نشه بین پیمان مکه و پیمان ابراهیم، حمایت تمام عیار از عربستان سعودی در مقابل حملات حوثی ها و نیابتی های جمهوری اسلامی حمایتی دشوار خواهد بود. علوی بن سهل مفتی رسمی حوثی ها در جنوب یمن، او گفته بود که ما باید به مکه و مدینه حمله بکنیم تا این دوتا شهر مقدس رو از دست عربستان سعودی مثلا آزاد بکنیم. خب یک دیدگاه ایدئولوژیک پشت این حمله ها وجود داره که سابقه تاریخی داره. به نظر میرسه که حوثی ها با این حمله ها میخوان تمام جریان ها و گروهک های شورشی رو که معتقدن باید مکه و مدینه رو از دست عربستان سعودی خارج کرد، اونها رو میخواد توجهش رو جلب بکنه و بشن در واقع مجمع الجزایر چریک ها برای حمله به عربستان. چرا اینو میگم؟ حمله به مسجد الحرام سابقه داره. زمانی که انقلاب 57 اتفاق افتاد، همون زمان رحمان العتیبی رهبر یک گروه شورشی بود که به مسجد الحرام حمله کرد، دو هفته هم مقاومت کردن و در نهایت شکست خوردن. او شوهر خواهرش رو مهدی موعود میدونست، خمینی هم خودش رو نایب امام زمان میدونست. مجموعه این دیدگاه ها بعدن هم دیدیم خمینی دعوت کرد به اینکه باید مسجد الحرام آزاد بشه از دست عربستان سعودی. فکر میکنم حوثی ها دنبال اینن که معتقدان به این ماجرا رو دور هم جمع کنن.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
1: با تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی برای نابودسازی آنها از طریق نظامی یا توافق به زودی باید تصمیم بگیرد.
2: ترامپ گفته که ممکنه بعد از انتخابات میاندوره حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی رو تشدید کنه.
3: در مورد این آخرین اظهارات ترامپ چه جزئیاتی داره و آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
4: آن چیزی که در کف خیابون‌های ایران مردم ایران دارن حس می‌کنن،
5: مقام‌های جمهوری اسلامی به غارت خودشون مشغولن از ثروت و سرمایه ملی.
6: جزئیات تازه‌ای داره منتشر میشه از سفری که بنیامین نتانیاهو داشته به امارات.
7: آخرین تحولات درباره تنگه هرمز و صادرات نفت، صادرات کشورهای عربی داره به میزان پیش از جنگ برمیگرده.
8: بهداشت و درمان هست، آموزش و پرورش هست،
9: وضعیت حقوق و اخراج کارگران و غیره.
10: برخلاف گفته رئیس بانک مرکزی،
11: تورم شهریور ماه گفته شده که تورم به 90% رسیده.
12: افزایش حدود 24,000 تومانی نرخ دلار.
13: هیچ منبع دلاری فعلا زنده نیست، تمام مسیرهاش قطع شده.
14: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
15: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
14: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
16: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
17: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
18: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
14: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
19: محمود اعتمادزاده با نام ادبی بهازین، نویسنده و مترجم برجسته، در سال 1293 در رشت به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ایران گذراند. او پس از مدتی تحصیل در فرانسه و بازگشت به ایران و خدمت در نیروی دریایی، به سوی ادبیات و ترجمه سوق یافت. بهازین از دهه 1320 به یکی از برجسته‌ترین مترجمان ادبیات جهان در ایران بدل شد. اعتمادزاده با ترجمه‌های دقیق و پرنفوذ از شاهکارهای ادبی جهان و نقش فعالش در شکل‌دهی نهادهای فرهنگی مستقل به یکی از چهره‌های اثرگذار ادبیات معاصر ایران بدل شد و در اعتلای زبان فارسی سهمی ماندگار گذاشت. او آثاری همچون اوتلو و هملت از شکسپیر، فاست از گوته و جان شیفته از رومن رولان را به فارسی برگرداند. او از مؤسسین کانون نویسندگان ایران بود. اعتمادزاده در سال 1385 در تهران درگذشت.

0: هفته صبح شنبه 11 مهر بیننده مجموعه ای از تحولات هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبر.
1: And when the war with Iran is over, which is going to be very soon, number one, Iran will never have a nuclear weapon.
0: تأکید دوباره رئیس جمهوری آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. ترامپ میگوید نمیداند برای رسیدن به توافق با چه کسی در ایران مذاکره کند. حمایت بین المللی از عملیات طرد اقتصادی برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. آمریکا و بیش از 50 کشور بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران تأکید کردند. بازداشت دو ایرانی به اتهام تدارک حمله تروریستی علیه یهودیان منچستر. پلیس بریتانیا میگوید نفر سوم این عملیات احتمالاً ایران است. در ادامه، برنامه‌ریزی عربستان سعودی برای عملیات نظامی با هدف شکستن محاصره دریای سرخ از سوی حوثی‌ها. رویترز میگوید حمله گسترده زمینی و هوایی به زودی آغاز می‌شود. همزمان با ادامه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن و بن‌بست در مذاکرات، دونالد ترامپ بار دیگر تأکید کرد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. رئیس جمهوری آمریکا در یک گردهمایی انتخاباتی در آلاباما گفت کاری را انجام داده که رهبران پیشین آمریکا و دیگر کشورها باید پیشتر انجام می‌دادند. ترامپ رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه خواند و گفت تهران بخش عمده توان نظامی خود را از دست داده و با تورم بیش از 310% روبروست.
2: وقتی جنگ با ایران تمام شود که خیلی زود خواهد بود، اول اینکه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. آنها دیوانه هستند. خب آنها هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهند رسید. البته این باید سالها قبل از سوی رئیس جمهور دیگری انجام می‌شد یا کشور دیگری. می‌دانید ما همیشه مجبوریم کار کثیف را انجام دهیم. ولی این باید سالها قبل انجام می‌گرفت. آنها 51 سال است که دارند در خاورمیانه قلدری می‌کنند. ولی حالا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. آنها حالا هم نیروی دریایی خود را از دست دادند. نیروی هوایی ندارند. آنها رادار ندارند. پدافند ضد هوایی هم ندارند. اقتصاد آنها به زمین خورده و آنها تنها یک چیز دارند، آن تورم است. تورم در ایران به 310% رسیده است. ببینیم چه می شود، ولی همین که جنگ تمام شود که احتمالاً بلافاصله بعد از انتخابات باشد، قیمت نفت بلافاصله سقوط خواهد کرد. ولی باید درباره قیمت نفت یک چیز یادمان باشد. ما هزینه آن را می دهیم. ولی این هزینه کمی است در برابر اینکه اجازه دهیم این دیوانه ها سلاح هسته‌ای داشته باشند و مثلا جایی را مثل شهر موبیل در آلاباما هدف بگیرند. این اتفاق نخواهد افتاد.
0: در صحبت‌هایش با لحنی تمسخرآمیز گفت رهبران جمهوری اسلامی کشته شدند و کسی نیست در ایران بتوان با او صحبت کرد. دونالد ترامپ بار دیگر گفت جنگ با جمهوری اسلامی چه از طریق توافق چه اقدام نظامی به زودی پایان خواهد یافت و احتمال داد این اتفاق پس از انتخابات میان دوره ای رخ دهد.
2: وقتی ما نیروی هوایی و نیروی دریایی ایران را نابود کردیم، وقتی همین چند ماه پیش آنها را از بین بردیم، نیویورک تایمز و خیلی از رسانه‌های جعلی می‌گفتند که ایران عالی عمل کرده است. آنها نیروی دریایی و کشتی‌ها و نیروی هوایی خود را از دست دادند. آنها همه چیزشان را از دست دادند، از جمله رهبرانشان را. آنها رده اول رهبرانشان را از دست دادند، بعد رده بعدی را از دست دادند و بعد نصف رده سوم را هم از دست دادند. بعد به دنبال این بودند که ببینند چه کسی مسئولیت را بر عهده می‌گیرد، اما کسی حاضر نبود. همه می‌گفتند من که نیستم. و مشکل ما هم همین است که نمی‌دانیم با چه کسی باید در ایران صحبت کنیم و توافق کنیم. با کی باید صحبت کنیم؟ هیچ کس نیست. ولی این جنگ به زودی تمام می‌شود. به هر طریقی که بشود تمام می‌شود.
0: خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های جمهوری اسلامی گزارش داد تهران برای پاسخ گسترده‌تر و شدیدتر به حمله احتمالی آمریکا آماده می‌شود. بر اساس این گزارش فرماندهان نظامی بررسی اهداف خارج از خاورمیانه و همچنین کشورهای حامی واشنگتن را آغاز کردند. تهران از گروه‌های همپیمان در لبنان، یمن و عراق هم خواسته برای پاسخ هماهنگ در منطقه و تنگه هرمز آماده باشند. رویترز افزود جمهوری اسلامی همزمان مسیر مذاکرات دیپلماتیک را باز نگه داشته. به به گزارش مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، یک نفتکش حامل نفت خام در 4 مایلی شرق عمان هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. به گفته ناخدای این شناور، این پرتابه به سمت چپ کشتی برخورد کرده، اما خدمه آن در سلامت کامل هستند و هیچ گونه پیامد زیست محیطی تا کنون گزارش نشده. کامیز توانا همکارمون از استودیوی دیگر ما واشنگتن بار دیگر همراه منه. کامیز، صحبت‌های ترامپ در آلاباما و حالا حمله جدید، آخرین‌ها چه تصویری از وضعیت درگیری تو منطقه به ما میده؟
3: میشه به سه مورد اشاره کرد اینجا. یکی این که همین تو یکی دو ساعت گذشته در کنار حمله‌ای که شد به اون که نفتکش دریایی که در مسیر جنوبی تنگه هرمز که قاعدتاً کشتی‌ها با حمایت نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام دارن رد میشن، این حمله اونجا انجام گرفت. در همین یک ساعتی که گذشته دونالد ترامپ بعد از سخنرانیش در آلاباما پای شبکه ترو سوشال نشسته و داره یه سری چیزا رو همرسان میکنه. یک چیزی که همرسان کرد صحبت‌های پیت هگست وزیر جنگ آمریکا چند روز پیش در کوانتیکو در ویرجینیا بود که صحبت کرد و برای یک مورد اقدام قاطع نیروهای نظامی آمریکا به مسئله ایران اشاره کرد، گفتش که ما هم پدافند هوایی جمهوری اسلامی از بین بردیم، هم نیروی دریاییشون از بین بردیم، هم امکانات رهگیری ازشون گرفتیم. این رو که به عنوان یک صحبت مطرح شده بود، دونالد ترامپ هم یه ساعت پیش دوباره همرسانش کرد. از یه طرف هم توی سخنرانیش در آلاباما در آلاباما سه بار به بحث ایران اشاره کرد. معمولا توی سخنرانی که میکنه یه بخش رو اشاره میکنه و ازش رد میشه، ولی سه بار برگشت بهش. اگر هم دقت کرده باشیم تو روزهای گذشته دونالد ترامپ دیگه وقتی در مورد ایران و چگونگی مقابله با جمهوری اسلامی صحبت میکنه، دیگه صحبت از این که توافق میکنیم در کار نیست، میگه که تموم میشه، داره تموم میشه. یکی از کارشناسای نظامی دیپلماتیک اینجا توی واشنگتن میگفتش که این ممکنه حتی یه عملیات غافلگیر کننده برای نیروهای جمهوری اسلامی باشه، برای اینکه ترامپ هم میگه بعد از انتخابات، ولی ممکنه بخواد زودتر از اون کاری انجام بده. از یه طرف حرکت هایی که داره و صحبت هایی که داره اشاره میکنه که خیلی طرفدار پایان به شکل دیپلماتیک نیست. فعلا تمرکزش روی دو هدفه، یکی این عملیات طرد اقتصادی که داره با تحریم و همجور پیش میره، آخرین مورد تحریمی که جمهوری اسلامی انجام داد صنایع خودروسازی و راهن ایران بود، و از یه طرف دیگه حرکت هایی که در منطقه جاره انجام میشه به لحاظ عملیات نظامی. اگر که حساب کنیم که یک ناو هواپیمابر دیگه داره به منطقه وارد میشه و یک ناو آبی خاکی هم داره میاد، به هر حال یک حرکت نظامی و در شکلگیری هزمنه این که حلقه فشار اقتصادی هم داره همینجور پیش میره، ولی اینکه ازش امکان تصمیم گیری دیپلماتیک باشه اون مشخص نیست، چون ترامپ هم بالاخره بعد از اینکه چند روز گذشته چیزی در مورد مذاکره نگفته بود، امروز برگشت گفت اصلا کسی نیست که ما اونجا مذاکره کنیم باهاشون. مکمل صحبت‌های چند روز پیش مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بود که گفتش که اینایی که به اسم رئیس جمهور و وزیر خارجه اینا میان اینجا میرن، اینا هیچکدومشون نه تصمیم گیرنده هستن و نه اگر امضا کنن میتونن اون اجرا کنن، اینا یه سری افراد دیگه یه جای دیگه نشستن که اونا تصمیم میگیرن چیزی اجرا بشه یا نه. برای همین یک حاله ابهام هست روی اقدام دیپلماتیک، ولی از یک طرف تاکید هست روی برخورد نظامی، عملیات قاطع و فشار اقتصادی. حالا اینکه این دوتا به چه شکلی پیش میرن، قراره به کجا برسن، و یا اینکه در ادامه چه حرکتی خواهیم دید، باید منتظر بوند و دید.
0: ممنون از تو کامیز. اتفاقا حین صحبت ها تصاویر زنده داشتیم از دونالد ترامپ در حال بازگشت از آلاباما به واشنگتن. سپاس است. علیرضا نامور، حقیقی، تحلیلگر سیاسی، درباره چالش‌های تصمیم‌گیری در تهران برای ورود به مذاکرات نهایی و اختلاف دیدگاه جریان‌های مختلف درون جمهوری اسلامی توضیح می‌دهد.
4: تجربه مذاکرات در جمهوری اسلامی نشون داده که مذاکره کننده الزاماً تمام قدرت رو در اختیار نداره. دوم اینه که توافقاتی که صورت می‌گیره در برگشت با مخالفت‌های از درون جناح‌های درون قدرت روبرو میشه، و سوم این است که حاکمیت به خاطر فقدان نداشتن یک سیاست حزبی و گروه های مختلف و متکثر در ساختار قدرت نمیتونه بر یک برنامه حالا یا جنگ تمام عیار یا صلح تمام عیار وعدت کنه و همین مشکلاتی که میبینیم ایجاد شده. حالا بعد از جنگ 40 روزه هم این مسئله تشدید شده به خاطر اینکه وضع و پتانسیل و موقعیت آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر اصلی تصمیم گیر اون هم در صحنه حضور نداره، بنابراین سطح چالش ها و مخالفت ها در ارتباط با توافقات افزایش پیدا کرده. مسئله پاکستان یه نمونش بود، یعنی بعد از توافق پاکستان تلویزیون جمهوری اسلامی خیلی جای اینو تفاهم‌نامه مینامید، حتی در مراسم های عمومی وزیر خارجه و آقای و حتی قالیباف برخورد میکردن، تظاهرات میکردن و از همه مهمتر در عمل یه جناحی مشخص شد که اینها شلیک کردن به اون کشتی ها بدون که الان مشخص باشه چی کسی بوده و چرا این کار انجام داده. به هر حال هنوز به نظر میرسه حاکمیت تصمیم گیری و اجماع برای یک مذاکرات نهایی چه برای جنگ چه برای صلح نتونسته بهش دست پیدا کنه و همین مهمترین مشکل رو میتونه در هر نوع چشم‌انداز آینده ترسیم کنه.
0: آمریکا و بیش از 50 کشور دیگر در بیانیه مشترک بر ادامه اجرای محدودیت‌های سازمان ملل و جلوگیری از انتقال تجهیزات مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی و تسلیحات جمهوری اسلامی تأکید کردند. امضاکنندگان خواستار افزایش تبادل اطلاعات و هماهنگی برای رهگیری محموله‌های مشمول محدودیت شدند و از اقدامات آمریکا در چارچوب عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی استقبال کردند. جمهوری اسلامی، روسیه و چین اعتبار حقوقی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل از طریق مکانیزم ماشه را رد می‌کنند. در گفتگو با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، اهمیت این بیانیه و پیامدهای عملی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی رو بررسی کردیم.
5: دو تا مسیر در واقع حقوقی جداگونه رو این بیانیه داره تلاش میکنه که به هم پیوند بزنه. یک مسیر در واقع مکانیزم ماشه بود که

0: کشورهایی که این بیانیه رو امضا کردن 56 کشور تا الان شدن اینها در خصوص تبادل اطلاعات در مورد برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشکی ایران، برنامه پهپادی ایران با همدیگه مشارکت کنند، اطلاعات رو با همدیگه به اشتراک بذارن و فراتر از اطلاعات محموله هایی که در مسیر ایران میاد رو بتونن پیگیری کنن. و من فکر میکنم که این همکاری ها اگر که گسترش پیدا کنه اون وقت میتونه اثرش واقعا بیشتر از اون چیزی که فشاری که الان داره آمریکا به ایران بیاره خودش رو نشون بده.
1: اما نگاهی به چند خبر از ایران. گزارش‌ها از افزایش حضور گشت‌های حجاب و فشار حراست دانشگاه تهران بر دانشجویان دختر همزمان با آغاز ترم جدید حکایت داره. کانال دانشگاه تهران دانشجو گزارش داد حراست با اعزام گشت‌های موتوری حجابان به پردیس مرکزی دانشجویان رو به برخورد انضباطی تهدید کرده و در مواردی به دلیل نوع پوشش مانع ورود آنها به دانشگاه شد. دادگاه انقلاب اردبیل سحر ممیزاده فعال مدنی 29 ساله را در مجموع به 25 ماه و 15 روز حبس تعزیری و 50 ضربه شلاق محکوم کرد. بر اساس حکم صادر شده با اعمال مقررات تعدد جرم مجازات اشد یعنی 15 ماه حبس تعزیری برای این فعال مدنی قابل اجرا خواهد بود. حمزه درویش زندانی اهل سنت محبوس در زندان لاکان رشت به مکانی نامعلوم منتقل شده و با گذشت 7 روز خانوادش همچنان از محل نگهداری او بی اطلاعند. هرانو گزارش داد درویش در تماس کوتاه از انتقال خود خبر داده. همبندی هایش گفتند مقصد او تهران بوده اما پیگیری های خانواده بی نتیجه مانده. دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرد آمریکا با درخواست بغداد برای صدور معافیت تحریمی جهت انجام روزانه 40 پرواز خطوط هوایی ایران به مقصد و از مبدا فرودگاه نجف موافقت کرده. به گفته دولت عراق این معافیت با هدف تسهیل سفرهای درمانی، مذهبی و گردشگری صادر شده اما شامل شرکت هواپیمایی ماهان نمیشه. بغداد اعلام کرد رایزنی ها برای رفع دیگر موانع حمل و نقل هوایی میان دو کشور ادامه دارد. غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره دلایل معافیت برخی شرکت های هواپیمایی ایران از تحریم های آمریکا برای پرواز به عراق و علت مستثنا شدن شرکت هواپیمایی ماهان از این معافیت توضیح میده.
2: فکر میکنن از اینها برای حمل و نقل سلاح و همچنین مشاوران و سربازان و فرماندهان سپاه استفاده شده اینها رو احتمالاً میخواد در ادامه بده تحریمشون رو. با اینکه اینها اجازه میدن الان حتی شرکت‌های ایرانی و هواپیماهای ایرانی به عراق و به فرودگاه نجف پرواز بکنن اما این به معنای این نیست که این کار رو برای ایران انجام دادن یا به خاطر اینکه مثلا فکر نمی‌کنن که ایران منفعتی به جمهوری اسلامی منفعتی از این نمیبره، بلکه این به خاطر این هستش که عراقی ها در واقع با توجه به روابط خوبی که با آمریکایی ها داشتن و توجه به اینکه با آمریکایی ها این رو فهموندن که این قضیه دینی و مذهبی هستش و نه تنها در ایران بلکه در خود عراق ممکن هستش که نگاه منفی به این قضیه ایجاد بکنه، یعنی بیشتر فراتر از قضیه جنگ بین ایران و آمریکا بره و فراتر از قضیه تحریم های آمریکا باشه و احتمالاً بعضی ها از این استفاده خواهند کرد به عنوان اینکه ببینید حتی در دین ما و در مذهب ما دخالت میکنن و این به طب نه نفع عراق هستش و نه به نفع آمریکا و به خاطر همین هستش که این رو آمریکایی ها قبول کردن که پروازها بین ایران و نجف ادامه داشته باشه. اما همونطور که گفتم احتمالاً بعضی از شرکت های ایرانی رو الان ماهان رو به طور مستقیم اعلام کردن به خاطر اینکه روابط مستقیمی با سپاه پاسداران داره یا اینکه مالکیتش در کنترل کسانی هستش که تحریم شده از طرف آمریکایی ها، خاطر همین به اینها اجازه ندارن که از این هواپیما استفاده بکنن.
1: با انتشار گزارش هایی درباره نفوذ اسرائیل در جمهوری اسلامی ایران اینترنشنال به مدارکی دست یافته که نشون میده مهدی نادری جهرمی رئیس هیئت مدیره تهران اینترنت و مالک اپلیکیشن 780 در شبکه مرتبط با عملیات جاسوسی اسرائیل در ایران نقش داشته. بر اساس این مدارک نادری جهرمی به شبکه‌های مخابراتی و بانکی دسترسی داشته و از این شبکه در عملیات از جمله خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای و انفجار مرکز توسعه موشکی ملارد استفاده شده. یک همکار سابق نادری

0: جهرومی به نام کیا که خود رو مأمور سابق موساد معرفی کرده میگوید نادری با معرفی او به افراد با نفوذ زمینه دسترسیش به محافل حساس و مشارکت در برخی پروژه های امنیتی و هسته‌ای جمهوری اسلامی را فراهم کرده. به گفته او ارتباط نادری با دفتر مجتبی خامنه‌ای و آشنایی کیا با قاسم سلیمانی در گسترش این ارتباطات نقش داشته.
1: مدتی پیش در واقع به کسی با ما تماس گرفت و به هر حال اطلاعاتی داشت، اسنادی داشت که اون اسناد در گزارش ما در ایران اینترنشنال بخش عمده ایش در واقع اومده، البته بخش های دیگه هم طبیعتا انتظار داریم بعدا منتشر بشه. از یک فردی میگفت، یک شهروند ایرانی که جذب سرویس اطلاعاتی اسرائیل موساد شده و بعد بهش توصیه شده، این فرد از همون جوانی در دانشگاه امام صادق به عنوان یک چهره ارزشی خیلی معتقد درس خونده، علوم سیاسی معارف اسلامی خونده، در حدی هم آدم مستعدی بوده و البته ضد اسرائیلی خیلی شدید مثل بسیاری از اون چهرهای افراطی در ایران که وزارت خارجه بهش پیشنهاد کار داده، وزارت دادگستری بهش پیشنهاد کار داده و قابل توجه این که مقامات بالادستیش در موساد بهش میگن اونجا ما آدم داریم، بخش خصوصی برو. در بخش خصوصی هم متأثر از فساد بسیار عجیب و غریب این فرد که اسمش در گزارش هست، مهدی نادری جهرومی، میتونه خودش رو در واقع بکشه بالا. همین عکسی که الان دیده میشه، اون کسی که چهرش سیاه شده همین کیا هست، جاسوس اسرائیلی در ایران. اون طرف سمت چپ هم محبیان هست، رئیس وقت پست بانک در واقع ایران که در مقام رئیس پست بانک در حد مقام معاونت وزارت هست و اون وسطی مقام تاجیکستان بود. این به هر حال نفوذ میکنه در سیستم اقتصادی از رهگذر فساد جدی و البته ارتباطات سطح بالای همین مهدی نادری جهرومی که پدرش از جمله در سال 57 در وین جزء کسانی بوده که سفارت شاهنشاهی رو به اصطلاح اشغال کردن برای انقلابیون، از همین طریق وارد سیستم شدن. این هم از این رهگذر وارد میشه، اینها در واقع پول مردم رو چپاول میکنن در بانک ها به شیوه های بظاهر قانونی کاملا کلاهبرداری میکنن. این مامور موساد که اسم واقعیش هم کیا هست، دست کم اول اسمش کیا هست، ایشون از این راه استفاده میکنه و عملا از یه جایی به بعد در اون پنج سالی که در ایران کار جاسوسی خیلی سطح بالا میکرده دیگه میگه پول عملیات موساد رو هم من از طریق در واقع همین نظام بانکی ایران در میارم. یعنی نه تنها پول عملیات خودش رو رشوه دادن، هزینه کردن این ور اون ور که خیلی رایج بوده، عملا پول عملیات های دیگر هم این داده. مثلا در یک فقره برای نمایندگان مجلس 300 سکه بهار آزادی گرفتن، برای اینکه یک مقامی در همین محبیان در پست بانک تثبیت بشه، پست بانک از وزارت ارتباطات زیر نظر وزارت اقتصاد نره که اینا بتونن این نفوذ و ارتباطات رو حفظ بکنن. در این سطح این فعال بوده و بعد هم در عملیات های مختلفی از دستکاری در همون سیستم مخابراتی مرتبط با پادگان موشکی ملارد بیدگنه، همون که در حال من بعدن بهش خواهم پرداخت در ادامه، هم اون دست داشته، هم در شنود در واقع ساختمان های مرتبط با نیروی هوایی سپاه در بوشهر و نیروی دریایی ارتش در بوشهر که باز هم مرکز مخابراتی از اون طریق نفوذ کرده، هم ارتباط از طریق در واقع خرابکاری در برنامه هسته‌ای که اون هم جالب توجه هست، از بسیاری جهات من بهش خواهم پرداخت در ادامه، و البته تلاش برای نفوذ در سیستم مخابرات تالیا که بعدش به خاطر اینکه ایشون عملا دیگه باید از ایران خارج بشه به خاطر اینکه به یک معنا بهش مشکوک میشن، اون ناکام میمونه.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها.
2: And when the war with Iran is over, which is going to be very soon, number one, Iran will never have a nuclear weapon.
0: تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. ترامپ میگوید نمیداند برای رسیدن به توافق با چه کسی در ایران مذاکره کند. حمایت بین المللی از عملیات طرد اقتصادی برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای آمریکا و بیش از 50 کشور بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران تأکید کردند. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد دو تبعه ایرانی را به اتهام آماده سازی اقدامات تروریستی برای حمله به جامعه یهودیان منچستر بازداشت کرده. پلیس اسامی این افراد را سلام احمدیان 36 ساله و رحمان صالحی 34 ساله اعلام کرده. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد تحقیقات به مختل شدن طرحی منجر شده که جامعه یهودیان منچستر را هدف قرار می‌داده. این دو متهم قرار امروز شنبه در دادگاه حاضر بشن. رویترز به نقل از بازرسان بریتانیایی گزارش داده دو تبعه ایرانی متهم در پرونده با فرد سومی در خارج از بریتانیا در ارتباط بودند که ممکنه در ایران باشه. بر اساس گزارش‌ها این دو مرد در سال‌های 2020 و 2023 با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا شدند. یکی از اونها پناهندگی دریافت کرده و درخواست پناهندگی دیگری همچنان در دست بررسیه. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان درباره ابعاد پرونده طرح حمله احتمالی به جامعه یهودیان منچستر و اهمیت این پرونده توضیح داد.
3: رحمان صالحی 35 ساله و سلام احمدیان 36 ساله توسط پلیس بریتانیا متهم شدن که داشتن تلاش میکردن که یک حادثه بمبگذاری رو رقم بزنن. اینا دنبال مواد منفجره بودن، در موردش تحقیق کردن، یه جا رو شناسایی کردن که برن اونجا رو در واقع ببینن و مجموعه اطلاعاتی که جمع آوری کردن حاکی از این بوده برای پلیس بریتانیا که این دو نفر قصد داشتن که برنامه‌ریزی کنن برای که حمله تروریستی. حالا اینکه چقدرش مرتبط هست و چقدرش دقیق هست و اینها، در این حال ما میدونیم که دادستان بریتانیا گفته که اینها در یک وضعیتی هستن که پرونده رو میتونه به دادگاه ارائه کنه، یعنی که انقدر مدرک دارن و انقدر شواهد براشون متقن هست که میتونن که این افراد رو دادگاهی بکنن. همونطور که شما اشاره کردید، مسئله مهم این هستش که آیا این یک حرکت انفرادی هست یا این که در هماهنگی با یک دولت خارجه، با افرادی در خارج از کشور این کار انجام شده. خب از رصد کردن ارتباطات این دو نفر به این جمع‌بندی رسیدن که اینا با یک نفر در خارج از بریتانیا در تماس بودن و حدس میزنن که اون یک نفر در خاک ایران باشه. خب اگر قرار باشه که این اتفاق افتاده باشه و صحت داشته باشه و این افراد در واقع سفارش بگیر بودن از یک نفر داخل ایران، ابعاد سیاسی و امنیتی این پرونده بسیار جدی‌تر میشه برای انگلستان و توجه این که به هر حال رفتن به سمت این که یک مرکز یهودیان در انگلستان هدف قرار بدن، به غیر نظامیان آسیب برسونن، این از طرف دولت خارجی انجام شده باشه یا بتونن این مسئله رو ثابت بکنن، خود نظر سیاسی و امنیتی تبعاتش بسیار بسیار زیاد برای ایران و جمهوری اسلامی.
0: سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد دست کم 68 زندانی از جمله 4 زندانی سیاسی در ماه گذشته در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند. به گفته هنگاو هویت 64 نفر از اعدام شدگان به طور کامل احراز شده. بر اساس این گزارش شمار اعدام‌ها از ابتدای سال میلادی تا کنون به دست کم 604 نفر رسیده. مایستاتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران درباره خطر فوری اجرای حکم اعدام حسن و حسین امیری در زندان قزل حصار هشدار داده. به گفته ایستاتو این دو برادر دو قلو پس از بازداشت در اسفند 1404 به استناد عکسی از یک محل بمباران شده به اعدام محکوم شدند. او گفت گزارش‌های وجود داره که اعترافات این دو درباره داشتن تصاویر مناطق بمباران شده زیر شکنجه گرفته شده. ساتو افسود مکاتباتش با مقام‌های جمهوری اسلامی بی پاسخ مانده و خواستار توقف فوری اجرای احکام شده. سامان قدرخان روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر درباره پرونده سازی و نبود دادرسی عادلانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی میگه.
4: پرونده بسیاری از کسانی که در اعتراضات یعنی پس از اعتراضات دیما و پس از جنگ بازداشت شدند و با احکام امنیتی سنگین در واقع حکم اعدام رو گرفتن و حتی اعدام شدن دقیقا همین موارد رو در پرونده هاشون می شدید. مثلا جوانی بود که از در واقع آلمان اومده بود خانوادهش رو در ایران ببینه، مادر پیرش رو ببینه، روی در واقع توی منطقه کردان یه باقی از قبل داشت، رفته بود در کردان موتور سواری، خیلی اتفاقی اونجا گرفته بودنش، خودش نمیدونست که روی تپه هایی داره موتور سواری میکنه که ظاهرا مثلا در تیررس نیروهای امنیتی، به همین جرم گرفتنش، اعدامش کردن. الان خانمی که در زندان متاسفانه اسمش رو در واقع همین حکم رو دارن فقط به خاطر اینکه در تلفن همراهشون مثلا تصاویر بوده از مناطق در واقع بمباران شده. در واقع در این چند وقت گذشته، در این چند ماه گذشته، متاسفانه تمام اتهاماتی که به معترضین زدن و مخالفان جمهوری اسلامی و شهروندان عادی زدن بر همین مبنا بوده، یعنی بر مبنای هیچ بوده، بر مبنای یک توهم بوده، چون کلا سیستم قوه قضاییه سیستمش اعتراف محوره، یعنی شما باید اعتراف بکنی، به زور اعتراف اجباری، و میگن این در واقع این جرم اتفاق افتاده. هیچ تحقیقی وجود نداره، هیچ شفافیت و عدالتی وجود نداره، اصلا عدالتی در جمهوری اسلامی وجود نداره که در سیستم قوه قضاییه و در واقع در نهادهای امنیتیش وجود داشته باشه.
0: از دیگر نقاط جهان، وزارت دادگستری آمریکا یک عضو حماس در غزه سه شهروند آمریکایی را به مشارکت در شبکه بین المللی برای جمع آوری بیش از 1,700,000 دلار برای حماس متهم کرد. این مبلغ تحت پوشش کمک های بشردوستانه به نام تأمین خوراک و پوشاک جمع آوری شده. سه متهم در آمریکا و سه نفر دیگر در فرانسه بازداشت شدند. مشاور ریاست جمهوری سوریه گزارش‌ها درباره تماس دمشق با حزب الله لبنان را کاملا نادرست خواند و گفت دولت دمشق تنها از طریق دولت بیروت با لبنان مذاکره می‌کند. او به شبکه العربیه گفت دوران شبه نظامیان در منطقه به پایان رسیده و تاکید کرد سیاست دمشق در قبال بیروت حمایت از دولت رسمی لبنان. همزمان با ادامه محاصره و تحریم‌های انرژی آمریکا علیه کوبا، نیویورک تایمز گزارش داد گارد ساحلی آمریکا نظارت و رهگیری نفتکش‌ها و شناورهای حامل سوخت در اطراف این کشور را تشدید کرده. واشنگتن اعلام کرده جابجایی محموله‌های نفتی در این منطقه برای اجرای دقیق محدودیت‌ها و مقررات به طور مستمر رصد می‌شود. رویترز به نقل از مقام‌های منطقه‌ای و غربی گزارش داد عربستان سعودی در حال برنامه‌ریزی برای عملیاتی نظامی و گسترده علیه حوثی‌های یمن در هفته‌های آینده با هدف بازپسگیری کنترل باب‌المندب و تأمین امنیت کشتیرانی در دریای سرخ. بر اساس این گزارش نیروهای یمنی تحت حمایت ریاض عملیات زمینی را انجام خواهند داد و نیروی هوایی عربستان از آنها پشتیبانی خواهد کرد. مقام‌های مطلع گفتند بسته به ابعاد عملیات ممکنه بیش از 100,000 نیروی یمنی بسیج و عملات همزمان در چند جبهه آغاز بشه. رویترز گزارش داد دفاع مدنی عربستان سعودی شنبه اعلام کرد ترکش‌های یک موشک بالستیک رهگیری شده در استان عسیر به زخمی شدن یک نفر منجر شده. به گزارش خبرگزاری دولتی ریاض، حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی این موشک را جمعه شلیک کرده بودند. امین حیان، مدیر دفتر سخنگوی حوثی‌ها در واکنش به محکومیت حملات این گروه به عربستان سعودی از سوی پاکستان گفت موضع اسلام آباد علیه حوثی‌ها است و این گروه حق پاسخ را برای خود محفوظ می‌داند. همزمان یکی از اعضای دفتر سیاسی حوثی‌ها گفت ادامه جنگ از سوی عربستان مانع شکل‌گیری گفتگو میان طرف‌های یمنی شده و این وضعیت را کاملا غیر قابل قبول خواند.
5: در 24 ساعت گذشته حملات موشکی و پهپادی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به عربستان افزایش پیدا کرده. ائتلاف نظامی از رهگیری چندین موشک بالستیک و پهپاد در خمیس مشید و جازان خبر داده. این حملات می‌دونیم که بعد از هدف قرار گرفتن ایستگاه توزیع برق طیبه در شهر مدینه صورت می‌گیره. تأسیساتی که در مسجد النبی هم خدمات رسانی می‌کرده. اما این حمله، در واقع حمله به مدینه، با واکنش واکنش های بسیار زیادی از سوی کشورهای عربی، نهادهای عربی و کشورهای منطقه مواجه شد. همه این کشورها تأکید کردند که این حمله حاکمیت و امنیت عربستان سعودی رو مورد هدف قرار داده، همچنین یکی از مقدس‌ترین اماکن به هر حال مسلمانان رو هدف قرار داده. شورای همکاری خلیج فارس تأکید کرده که امنیت عربستان و مقدسات اون رو بخشی از به هر حال امنیت کشورهای عضو این شورا میدونه. اما در چنین شرایطی چیزی که بسیار مورد توجه قرار گرفته این بوده که کمیته سیاسی و دفاعی توافق مکه قراره که هفته آینده در ریاض تشکیل جلسه بده. پاکستان گفته که محور این نشست بررسی حملات حوثی‌ها به عربستان خواهد بود. گفته که تلاش می‌کنیم که راهی رو پیدا بکنیم، تعیین بکنیم که چطور مواجهه بکنیم، از چه از نظر سیاسی چه از نظر دیپلماتیک، با فشارها و تهدیداتی که به طور مرتب از سوی شبه نظامیان حوثی به همپیمان اونها یعنی عربستان سعودی داره ایجاد میشه و کماکان تا این لحظه این تهدیدات متوقف نشده.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، درباره ابعاد عملیات احتمالی در یمن و گسترش احتمالی حملات با پشتیبانی هوایی عربستان توضیح میده.
6: بله، ولی به نظر من نمیرسه که همه این 100,000 نفر در یک عملیات سراسری اونجوری یک جا به کار برده بشن. به نظر میرسه که عربستان سعودی با توجه به درس هایی که از سال 2015 به این طرف گرفته، یعنی در 11 سال گذشته، کاملا درک میکنه که برای درگیری با حوثی ها باید از چند جبهه مختلف وارد عمل بشن و این اقداماتی هم که حوثی ها کردن در گرفتن کناره کامل کناره در باب المندب و برخی جزایر استراتژیک، به نظر من میرسه تا حدود خیلی زیادی علت این که ارتش یمن نتونسته باشون مقابله بکنه نه عدم آمادگی، که یک برنامه ای بوده مبنی بر این که نمیخواستن احتمالاً وارد اون درگیری بشن که از قبل براش برنامه کامل نچیده بودن. بنابراین صرف درگیر شدن تو این اصال 2015 به این طرف درگیری های خیلی زیادی وجود داشته. به نظر میرسه که ما الان در یک مرحله به سر میبریم که عربستان سعودی و ائتلاف اون میخوان به صورت فازبندی شده عمل بکنن و به احتمال خیلی زیاد مداخله اروپایی ها هم با توجه به این برنامه جدید داره صورت میگیره.
0: اعتراض ها در فرانسه از دبیرستان ها به دانشگاه ها گسترش یافته. اتحادیه دانشجویان از تعطیلی بیش از 30 دانشگاه در روز اول اکتبر خبر داده. کمبود امکانات آموزش و نگرانی از هزینه های تحصیل از مطالبات مشترک معترضان. جنبشی که با وجود عقب نشینی دولت از طرح دریافت هزینه ثبت نام در برخی دوره های آموزش عالی همچنان ادامه داره.
7: اعتراض های دانش آموزی در فرانسه بر سر کمبود معلم، امکانات و شرایط آموزش جمعه دوم اکتبر هم ادامه پیدا کرد و با تعطیلی صدها دبیرستان، بازداشت های تازه و تلاش دولت برای گفتگو با معترضان روبرو بودیم. از صبح تا ظهر وزارت آموزش و پرورش از اعتراض یا اختلال در 564 مرکز آموزشی خبر داد. حدود 400 دبیرستان هم بسته بودند و بسیاری از کلاس ها مجازی برگزار شدند. به گزارش فیگارو تا ساعت 11 صبح روز جمعه 600 نفر بازداشت شدند. وزارت کشور برای روز اول اکتبر هم 1449 نفر بازداشتی اعلام کرده بود. در دو روز 2549 مورد بازداشت گزارش شده. این رقم مجموع بازداشت ها از ابتدای اعتراض ها نیست. در پاریس و هومه مقام های منطقه از درگیری و تخریب در 55 دبیرستان خبر دادند. 3 دبیرستان دچار آتش سوزی قابل توجهی شدند و 1 کارمند منطقه هم زخمی شده. در مقابل وزیر آموزش و پرورش بعد از گفتگوی صبح با نمایندگان معلمان از راه اندازی سامانه‌ای برای دریافت مطالبات دانش آموزان خبر داد. این سامانه از 5 اکتبر قرار هست که فعال بشه و دانش آموزان 3 هفته فرصت دارن مشکلات و انتظاراتشون رو مطرح کنند. بررسی پاسخ‌ها و گفتگوها درباره اون به بعد از تعطیلات مدارس در ماه اکتبر موکول شده. اما اعتراض ها منتظر نتیجه این روند نمونده. فراخوان سراسری 6 اکتبر کماکان برقراره. در شرایطی که ادامه درگیری ها نگرانی درباره امنیت دانش آموزان و آینده آموزش حضوری رو هم بیشتر کرده.
0: فرماندار نیویورک پس از افزایش انتقادها از نحوه رسیدگی به پرونده تجاوز به یک دانشجوی سابق دانشگاه کرنل، دادستان ایالت را به عنوان دادستان ویژه منصوب کرده در این پرونده. این دانشجو میگوید در سال 2024 در یک انجمن دانشجویی از سوی 7 دانشجو مورد تجاوز جنسی قرار گرفته. شکایت او بازتاب گسترده‌ای در آمریکا داشته و نحوه رسیدگی اولیه دانشگاه و دادستان محلی را زیر سوال برده.
8: پرونده ادعای تجاوز به یک دختر دانشجو در دانشگاه کرنل این روزها سر و صدای زیادی رو در آمریکا به پا کرده. ماجرایی که مربوط به سال 2024 اما حالا بعد از 2 سال و با ثبت یک شکایت مدنی تازه جزئیات بیشتری از نحوه رسیدگی به اون علنی شده. این زن که اون زمان 20 سال داشته میگه که در یک مهمانی در خانه انجمن دانشجویی کایفای به اون مواد مخدر و الکل داده میشه و بعد 7 دانشجوی پسر طی چند ساعت به او تجاوز میکنن. اون موضوع رو به پلیس دانشگاه گزارش میده و کرنل هم 2 دانشجو رو اخراج میکنه، اما برای شماری از افراد دیگه‌ای که در این پرونده دخیل بودن مجازات‌های بسیار سبکتری از جمله نوشتن مقاله اکتفا میکنه. اما بخش جنجالی ماجرا نحوه رسیدگی کیفری به این پرونده هم هستش. دادستان محلی در اون زمان هیچ اتهام کیفری و علیه این دانشجویان پسر مطرح نمی کنه و حالا مشخص شده که دفتر دادستان تحقیقات مستقلی هم حتی انجام نداده و عمدتاً به تحقیقات پلیس دانشگاه تکیه کرده بوده. اسنادی که حالا منتشر شده همچنین این پرسش رو ایجاد کرده که آیا بخش‌هایی از اظهارات این زن به طور کامل در اختیار دادستانی قرار گرفته بود در اون زمان یا خیر. همین جزئیات تازه باعث شده که پرونده دوباره به بحث گسترده‌تری درباره نحوه برخورد با شکایت‌های زنان در باره تعرض جنسی تبدیل بشه. کاتی هوکل فرماندار نیویورک هم با اشاره به پرسش‌های جدی درباره تحقیقات اولیه لتیشا جیمز، دادستان کل ایالت رو به عنوان دادستان ویژه منصوب کرده. بنابراین حالا دفتر دادستان کل نیویورک این پرونده رو از جنبه کیفری دوباره بررسی میکنه تا مشخص بشه که آیا شواهد کافی برای اتهام علیه این افراد وجود داره یا نه. مریم رحمتی، نیویورک.
0: پیش از پایان سری بزنیم به مجموعه سراسر طلایی ایو سان لورن در هفته مد پاریس که شامل لباس‌های چسبان و بافت‌های متنوع بود. در نمایش مجموعه بهار و تابستان 2027 این برند پاریسی مدل‌ها زیر یک لوستر بزرگ طلایی با لباس‌های زریندار گلدوزی برجسته، تاپ‌های هالتر طلایی و پالتوهای طلایی با یقه‌های تیز از مقابل تماشاگران عبور کرده.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: در سال 1988 میلادی طبق قانون اساسی که خود حکومت نظامی تصویب کرده بود، مردم شیلی باید تصمیم می گرفتند که آیا آگوستو پینوشه 8 سال دیگر در قدرت بماند یا نه. به این ترتیب یکی از مهمترین لحظه های تاریخ دموکراسی شیلی از دل همان نظامی بیرون آمد که سالها دموکراسی را سرکوب کرده بود. مخالفان پینوشه از احزاب گوناگون و گروه های مدنی زیر عنوان کمپین نه متحد شدند. آنها به جای تمرکز صرف و از ترس و خشونت گذشته، پیام خود را با امید، شادی و آینده دموکراتیک بیان کردند. شعار معروفشان این بود: شادی در راه است. در 5 اکتبر 1988 میلادی اکثریت رای دهندگان گزینه نه را انتخاب کردند و ادامه حکومت پینوشه را رد کردند. این نتیجه راه را برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سال بعد باز کرد و گذار شیلی از دیکتاتوری به دموکراسی را وارد مرحله قطعی ساخت.

اما در ادامه بررسی انقلاب ملی دیماه 1404 اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد مقام های حکومت برای سرکوب اعتراضات شهروندان در استان خوزستان از امکانات و تاسیسات شرکت نفت استفاده کردند. همچنین برای شناسایی معترضان مجروح در بیمارستان ها به نیروهای کادر درمان دستور داده شد تا با نهادهای امنیتی همکاری کنند. این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به اعتراضات استان خوزستان می پردازد. ابتدا تصاویری ببینیم از این اعتراضات و شعارهای مردم در آن.

0: سلیمان 18 دی کامل جاده بستش تقریبا شهر دست مردم هست
1: جاویشا جاویشا جاویشا جاویشا جاویشا جاویشا

0: هدیه 1404 اهواز زیتون کارمندی فلکه سنگر.
1: اهواز 18 دی ماه به فرمان شاهزاده رضا پهلوی.
2: این آخرین نبرده، پهلوی برمیگرده.
3: اعتراضات مردم در خوزستان از 11 دی ماه آغاز شد و سپس از 12 دی ماه به شهرهای مختلف گسترش یافت. این اعتراضات در حالی صورت گرفت که سطح گسترده‌ای از استان در 18 دی ماه با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی درگیر اعتراضات شد. همکارم محسن مهیمنی اینجا برای بررسی اعتراضات خوزستان با ماست. محسن، به ما از آغاز شکل گیری اعتراضات در استان خوزستان و چگونگی گسترشش به شهرهای دیگر این استان بگو.
4: پیمام جوی که اشاره کردی، بعضی گزارش‌ها میگه از 9 دی ماه حتی اعتراض شروع شد، ولی خب ویدئویی که اخیراً دریافت کردیم نشون میده 11 روزی بوده که شکل قابل توجه تری داشته این اعتراضات. ویدئوها رو دیدیم، بسیار اعتراضات گسترده و با شکوهی بوده در شهرهای مختلف استان خوزستان. 19 شهرستان از 29 شهرستان حداقل میشه گفت که درگیر این اعتراضا بودن بر اساس اطلاعات و ویدئوهای ما، و 80% جمعیت رو این شهرستان ها تشکیل میدن در این استان، و حدود 2/3 گستره استان تقریبا میشه گفت که درگیر این اعتراضات شد. استان خوزستان یک استان بسیار خاصیه. وقتی نگاه میکنیم استان نفتخیز ایران که 80% درآمد نفتی از این استان داره تامین میشه، اما با محرومیت مواجهه. با ساختار قومی داره استان، اقوام مختلف از لورها، بختیاری‌ها، فارس‌ها، دسپولی‌ها، شوشتری‌ها در این استان هستن، اما همزمان بالاترین نرخ مهاجرت یعنی خروج از استان رو داره به خاطر همون محرومیت و مسائلی که داره، و 15% از تولید ناخالص ملی کشور رو هم تامین می‌کنه. اما این پشتوانه فقر اقتصادی و محرومیت باعث اعتراض اقتصادی نشد. یعنی شعارهایی که می‌دیدیم همه شعارهای سیاسی علیه حکومت، در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و علیه علی خامنه‌ای بوده، و میشه گفت که 3 بحران اصلی هم داشته. ما سقوط مشارکت اقتصادی و اعتماد سیاسی به حکومت رو دیدیم که از سال 88 تا 1403 از بالای 70% به زیر 40% سقوط کرد، و همچنین تبعیض قومی و بازماندگی از تحصیل و بالاترین نرخ فلاکت اقتصادی و بیکاری جوانان. اینا داره نشون میده که چه استان خاصی بوده. با این حال سطح گسترده بیرون اومدن، با بیشترین خشونت هم مواجه شدن که به سرکوبش ما میخوایم بپردازیم.
3: با ما بمون، حتما به این موضوع خواهیم پرداخت. اما سرکوب اعتراضات در خوزستان از الگوی سراسری سایر استان‌ها از جمله شلیک مستقیم به مردم پیروی می‌کرد. ویدیوهایی از شلیک مستقیم به مردم در شهرها رو با هم ببینیم.

Oh, yeah.

0: تیر جنگی میزنن، با تیر جنگی میزنن. ایزه ایزه.
1: تصاویری از شلیک مستقیم گلوله جنگی به معترضان رو دیدیم. محسن، به ما بیشتر درباره شیوای سرکوب در این استان بگو و استفاده از کادر درمانی برای شناسایی زخمی ها و معترضان.
2: دقیقاً الگوی سرکوب خوب از کشور پیروی می‌کرد، اینکه سلاح جنگی استفاده کردند، جلوی درمان رو گرفتند، از مساجد و ادارات دولتی استفاده کردن برای سرکوب. اما یکی از موارد خاصی که در این استان مشاهده کردیم، استفاده از شبکه بهداشت به خصوص در شهر لالی که ما بررسی میکنیم. فردی به اسم امیر حسنوند رئیس شبکه بهداشته که روایت های مردمی که اخیرا به اون رسید داره میگه که این فرد دستور داده به کادر درمان و اعضای یا کارمندان شبکه بهداشت که معترضان رو شناسایی بکنن، کسایی که برای درمان مراجعه میکردن. ما رفتیم بررسی کردیم، دیدیم که این فرد حتی در شبکه اجتماعی در حساب خودش اومده علنا اعلام کرده که من دستور دادم به کادر درمان که برید این افراد معترضان رو شناسایی بکنید. یعنی این استان که در فقر و محرومیت به سر میبره، همون امکانات محدود بهداشتیش رو هم اومده استفاده کرده در جهت سرکوب. شهر کوچک لالی 70,000 نفر جمعیت داره. این فرد امیر حسنوند رئیس شبکه بهداشت ارتباط نزدیک با مقام‌های سپاه داده، دستورات ایدئولوژیک رو سعی می‌کرده به کادر درمان در زمان انتصابش تحمیل بکنه و جلوگیری بکنه از درمان مجروحان و نیروهای امنیتی رو گسیل بکنه به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی که در واقع جلوی درمان رو بگیرن، مثل بسیاری از شهرهای دیگه که جلوی خونرسانی یا درمان معترضان رو گرفتن و نهایتاً کادر درمان رو تحت فشار قرار دادن، بازداشت کردن یا محاکمه که چرا دارید به مردم کمک میکنید. میخوام بریم یه ویدیوهای دیگه ببینیم و برگردیم بعد دیگه از این سرکوب رو من توضیح میدم.
1: حتما.
3: بلند

0: محسن، تصاویر رو دیدیم اما گزارشی هم داشتیم از حضور حالا شرکت نفت و استفاده از منابع مالی و امکانات این شرکت برای سرکوب معترضان. در این ارتباط چه اطلاعاتی داریم؟
1: خیلی دردآور فریبا، استان نفتخیز که بخش گسترده ای از درآمد کشور، درآمد نفتی و تولید ناخالص ملی رو داره تأمین میکنه، مردمش در فقر و محرومیت به سر میبرن. این برای حکومت کافی نبوده، اومده از اون امکانات نفتی، اطلاعات و روایتی که پرمرسته استفاده کرده برای سرکوب. یعنی اون نفتی که از زیر چاه در اومده باید خرج مردم میشده، تبدیل به گلوله شده، تبدیل به خودروهایی شد که این خودروها برای انتقال نیروهای سرکوبگر در اهواز، گزارش داشتیم که استفاده شده، نیروهاشون رو با خودروهایی که در واقع اسم شرکت نفت روش بوده منتقل میکردن. از همین خودروها در مناطقی که اعتراضات صورت میگرفت سعی میکردن برای بازداشت و انتقال معترضان استفاده بکنن. از طرف دیگه روایتهایی که شهروندان دادن این که شرکت نفت با پولی که داشته، سرمایه‌ای که متعلق به مردم، غذا و خورد و خوراک همون نیروهای سرکوب و کشتار رو تامین میکرده، محلها و مهمانسراهایی که شرکت نفت داشته برای استقرار و سازماندهی نیروهای سرکوب به کار گرفته شده، و اینکه نهایتا این شرکت نفت با تعداد زیادی کارمند که داره، بیش از 40,000 آمار هست، و یکی از اداراتی که در زمان رضا شاه پهلوی بنیان گذاشته شد برای سرمایه گذاری در آینده کشور، در این استان خاص داره بعد جدیدی از سرکوب رو نشون میده که چطور اون سرمایه، اون نفت که باید برای توسعه کشور به کار بره، تبدیل شد به گلوله هایی که به بدن معترضان شلیک شد، اونها رو در خیابان به زمین انداخت و جلوی درمانشون رو هم گرفتن و کشتار گسترده رو رقم زدن. بنابراین از این جانب بسیار قابل توجه بود استان خوزستان.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: عشق در دل ماند و یار از دست رفت، دوستان دستی که کار از دست رفت. ای عجب گر من رسم در کام دل، کی رسم چون روزگار از دست رفت. بخت و رای و زور و زر بودم دریغ، کاندر این غم هر چهار از دست رفت. عشق و سودا و هوس در سر بماند، صبر و آرام و قرار از دست رفت. گر من از پای اندر آیم گودرا، بهتر از من صد هزار از دست رفت.

0: هشت صبح شنبه 11 مهر ماه با مرور رویدادهای روز همراه شما هستیم از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرها.
1: And when the war with Iran is over, which is going to be very soon, number one, Iran will never have a nuclear weapon.
0: تأکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. ترامپ میگوید نمیداند برای رسیدن به توافق و چه کسی در ایران مذاکره کند. حمایت بین المللی از عملیات طرد اقتصادی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای. آمریکا و بیش از 50 کشور بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی تأکید کردند. و بازداشت دو ایرانی به اتهام تدارک حمله تروریستی علیه یهودیان منچستر. پلیس بریتانیا میگوید نفر سوم احتمالاً در ایران است. با ادامه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن و بن‌بست در مذاکرات، دونالد ترامپ بار دیگر تأکید کرد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. رئیس جمهوری آمریکا در یک گردهمایی انتخاباتی در آلاباما گفت کاری را انجام داده که رهبران پیشین آمریکا و دیگر کشورها باید پیشتر انجام می‌دادند. ترامپ رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه خواند و گفت تهران بخش عمده توان نظامی خود را از دست داده، با تورم بیش از 310% روبروست.
2: وقتی جنگ با ایران تمام شود که خیلی زود خواهد بود، اول اینکه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. آنها دیوانه هستند. خب آنها هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهند رسید. البته این باید سالها قبل از سوی رئیس جمهور دیگری انجام می‌شد یا کشور دیگری. می‌دانید ما همیشه مجبوریم کار کثیف را انجام دهیم. ولی این باید سالها قبل انجام می‌گرفت. آنها 51 سال است که دارند در خاورمیانه قلدری می‌کنند. ولی حالا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. آنها حالا هم نیروی دریایی خود را از دست دادند. نیروی هوایی ندارند. آنها رادار ندارند. پدافند ضد هوایی هم ندارند. اقتصاد آنها به زمین خورده و آنها تنها یک چیز دارند، آن تورم است. تورم در ایران به 310% رسیده است. ببینیم چه می شود، ولی همین که جنگ تمام شود که احتمالاً بلافاصله بعد از انتخابات باشد، قیمت نفت بلافاصله سقوط خواهد کرد. ولی باید درباره قیمت نفت یک چیز یادمان باشد. ما هزینه آن را می دهیم، ولی این هزینه کمی است در برابر اینکه اجازه دهیم این دیوانه ها سلاح هسته‌ای داشته باشند و مثلا جایی را مثل شهر موبیل در آلاباما هدف بگیرند. این اتفاق نخواهد افتاد.
0: در صحبت‌هاش با لحنی تمسخرآمیز گفت رهبران جمهوری اسلامی کشته شدند و کسی نیست بتوان با او صحبت کرد. ترامپ بار دیگر گفت جنگ با جمهوری اسلامی چه از طریق توافق چه اقدام نظامی به زودی پایان خواهد یافت و احتمال داد این اتفاق پس از انتخابات میان دوره‌ای رخ دهد.
2: وقتی ما نیروی هوایی و نیروی دریایی ایران را نابود کردیم، وقتی همین چند ماه پیش آنها را از بین بردیم، نیویورک تایمز و خیلی از رسانه‌های جعلی می‌گفتند که ایران عالی عمل کرده است. آنها نیروی دریایی و کشتی‌ها و نیروی هوایی خود را از دست دادند. آنها همه چیزشان را از دست دادند، از جمله رهبرانشان را. آنها رده اول رهبرانشان را از دست دادند، بعد رده بعدی را از دست دادند، و بعد نصف رده سوم را هم از دست دادند. بعد به دنبال این بودند که ببینند چه کسی مسئولیت را بر عهده می‌گیرد. اما کسی حاضر نبود. همه می‌گفتند من که نیستم. و مشکل ما هم همین است که نمی‌دانیم با چه کسی باید در ایران صحبت کنیم و توافق کنیم. با کی باید صحبت کنیم؟ هیچ کس نیست. ولی این جنگ به زودی تمام می‌شود. به هر طریقی که بشود تمام می‌شود.
0: خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های جمهوری اسلامی گزارش داد تهران برای پاسخ گسترده‌تر و شدیدتر به حمله احتمالی آمریکا آماده می‌شود. بر اساس این گزارش، فرماندهان نظامی بررسی اهداف خارج از خاورمیانه، همچنین کشورهای حامی واشنگتن را آغاز کردند. جمهوری اسلامی از گروه‌های همپیمان در لبنان، یمن و عراق هم خواسته برای پاسخی هماهنگ در منطقه و تنگه هرمز آماده باشند. رویترز افزود تهران همزمان مسیر مذاکرات دیپلماتیک رو باز نگه داشته. به گزارش مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، یک نفتکش حامل نفت خام در 4 مایلی شرق عمان هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. به گفته ناخدای این شناور، پرتابه به سمت چپ کشتی برخورد کرده، خدمه اون در سلامت کامل هستند و هیچ گونه پیامد زیست محیطی تا کنون گزارش نشده.
3: مورد اشاره کرد اینجا، یکی این که همین تو یکی دو ساعت گذشته در کنار حمله‌ای که شد به اون که نفکش دریایی که در مسیر جنوبی تنگه هرمز که قاعدتا کشتی ها با حمایت نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام دارن رد میشن، این حمله اونجا انجام گرفت. در همین یک ساعتی که گذشته دونالد ترامپ بعد از سخنرانیش در آلاباما پای شبکه ترو سوشال نشسته و داره یه سری چیزا رو همرسان میکنه. یک چیزی که همرسان کرد صحبت های پیت هکست وزیر جنگ آمریکا چند روز پیش در کوانتیکو در ویرجینیا بود که صحبت کرد برای یک مورد اقدام قاطع نیروهای نظامی آمریکا به مسئله ایران اشاره کرد، گفتش که ما هم پدافند هوایی جمهوری اسلامی از بین بردیم، هم نیروی دریاییشون از بین بردیم، هم امکانات رهگیری ازشون گرفتیم. این رو که به عنوان یک صحبت مطرح شده بود دونالد ترامپ هم یه ساعت پیش دوباره همرسانش کرد. از یه طرف هم توی سخنرانیش در آلاباما در آلاباما سه بار به بحث ایران اشاره کرد. معمولا توی سخنرانی که میکنه یه بخش رو اشاره میکنه و ازش رد میشه، ولی سه بار برگشت بهش. اگر هم دقت کرده باشیم تو روزهای گذشته دونالد ترامپ دیگه وقتی در مورد ایران و چگونگی مقابله با جمهوری اسلامی صحبت میکنه، دیگه صحبت از این که توافق میکنیم در کار نیست، میگه که تموم میشه، داره تموم میشه. یکی از کارشناسای نظامی دیپلماتیک اینجا توی واشنگتن میگفتش که این ممکنه حتی یه حمله عملیات غافلگیر کننده برای نیروهای جمهوری اسلامی باشه، برای اینکه ترامپ هم میگه بعد از انتخابات، ولی ممکنه بخواد زودتر از اون کاری انجام بده. از یه طرف حرکت هایی که داره و صحبت هایی که داره اشاره میکنه که خیلی طرفدار پایان به شکل دیپلماتیک نیست.
0: علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره چالش‌های تصمیم‌گیری در تهران برای ورود به مذاکرات نهایی و اختلاف دیدگاه جریان‌های مختلف درون جمهوری اسلامی توضیح میده.
4: تجربه مذاکرات در جمهوری اسلامی نشون داده که مذاکره کننده الزاماً تمام قدرت رو در اختیار نداره. دوم اینه که توافقاتی که صورت می‌گیره در برگشت با مخالفت های از درون جناح های درون قدرت روبرو میشه. و سوم این است که حاکمیت به خاطر فقدان نداشتن یک سیاست حزبی و گروه های مختلف و متکثر در ساختار قدرت نمیتونه بر یک برنامه حالا یا جنگ تمام عیار یا صلح تمام عیار وعدت کنه و همین مشکلاتی که میبینیم ایجاد شده. حالا بعد از جنگ 40 روزه هم این مسئله تشدید شده به خاطر اینکه وضع و پتانسیل و موقعیت آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر اصلی تصمیم گیر اون هم در صحنه حضور نداره، بنابراین سطح چالش ها و مخالفت ها در ارتباط با توافقات افزایش پیدا کرده. مسئله پاکستان یه نمونهش بود، یعنی بعد از توافق پاکستان تلویزیون جمهوری اسلامی خیلی جا اینو تفاهم نامه مینامید، حتی در مراسم های عمومی وزیر خارجه و آقای و حتی قالیباف برخورد میکردن، تظاهرات میکردن و از همه مهمتر در عمل یه جناحی مشخص شد که اینها شلیک کردن به اون کشتی ها بدون که الان مشخص باشه چی کسی بوده و چرا این کار انجام داده. به هر حال هنوز به نظر میرسه حاکمیت تصمیم گیری و اجماع برای یک مذاکرات نهایی چه برای جنگ چه برای صلح نتونسته بهش دست پیدا کنه و همین مهمترین مشکل رو میتونه در هر نوع چشم‌انداز آینده ترسیم کنه.
0: ایالات متحده و بیش از 50 کشور دیگر در بیانیه مشترک بر ادامه اجرای محدودیت‌های سازمان ملل و جلوگیری از انتقال تجهیزات مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی تأکید کردند. امضا کنندگان خواستار افزایش تبادل اطلاعات و هماهنگی برای رهگیری محموله‌های مشمول محدودیت شدند و از اقدامات آمریکا در چارچوب عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی استقبال کردند. جمهوری اسلامی، روسیه و چین اعتبار حقوقی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل از طریق مکانیزم ماشه رو رد می‌کنند. در گفتگو با محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن اهمیت این بیانیه و پیامدهای عملی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی رو بررسی کردیم.
5: مسیر در واقع حقوقی جداگونه رو این بیانیه داره تلاش می‌کنه که به هم پیوند بزنه. یک مسیر در واقع مکانیزم ماشه بود که اون اسنپکی که کشورهای اروپایی این رو تلاش کردن که بازگردونن و از طرف دیگه یک کمپین یا کارزاری هم داریم که آمریکایی‌ها این رو تلاش دارن که پیش ببرن و اون بحث حداکثر فشار روی اقتصاد ایرانه. این دوتا مسیر رو آمریکایی‌ها دارن الان تلاش میکنن که در واقع یکی کنن و به این شکل توانش رو بالا ببرن. اهمیت دومش که من فکر می‌کنم بیشتر هم هست اینه که این در واقع بیانیه صرفاً یک بیانیه نمادی نیست دیگه. بعضی وقتا آمریکایی‌ها قطعنامه‌هایی رو صادر می‌کنن یا بیانیه‌هایی رو میدن که محدود یا اشخاصی رو تو ایران تحریم می‌کنه که اون اشخاص واقعاً سفر ندارن یا حساب‌های بانکی در اروپا و آمریکا ندارن، اما این بیانیه اینگونه نیست. در واقع یک مسیرهایی رو داره پیش‌بینی می‌کنه برای اینکه کشورهایی که این بیانیه رو امضا کردن، 56 کشور تا الان شدن، اینها در خصوص تبادل اطلاعات در مورد برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشکی ایران، برنامه پهپادی ایران با همدیگه مشارکت کنن، اطلاعات رو با همدیگه به اشتراک بذارن و فراتر از اطلاعات محموله‌هایی که در مسیر ایران میاد رو بتونن پیگیری کنن. و من فکر می‌کنم که این همکاری‌ها اگر که گسترش پیدا کنه اون وقت میتونه اثرش واقعا بیشتر از اون چیزی که فشاری که الان داره آمریکا به ایران بیاره خودش رو نشون بده.
0: چند خبر از ایران؟ گزارش‌ها از افزایش حضور گشت‌های حجاب و فشار حراست دانشگاه تهران بر دانشجویان دختر همزمان با آغاز ترم جدید حکایت دارد. کانال دانشگاه تهران دانشجو گزارش داد حراست با اعزام گشت‌های موتوری حجابان به پردیس مرکزی دانشجویان رو به برخورد انضباطی تهدید می‌کنه و در مواردی به دلیل نوع پوشش مانع ورود اونها شده. دادگاه انقلاب اردبیل سحر ممیستاد فعال مدنی 29 ساله رو در مجموع به 25 ماه و 15 روز حبس تعزیری 50 ضرب شلاق محکوم کرد. بر اساس حکم صادر شده و با اعمال مقررات تعدد جرم مجازات اشد یعنی 15 ماه حبس تعزیری برای این فعال مدنی قابل اجرا خواهد بود. حمزه درویش زندانی اهل سنت محبوس در لاکان رشت به مکانی نامعلوم منتقل شده و با گذشت 7 روز خانوادش همچنان از محل نگهداری او بی اطلاعند. هرانو گزارش داد درویش در تماس کوتاه از انتقال خود خبر داده. همبندی‌هایش گفتند مقصد او تهران بوده. پیگیری‌های خانواده بی نتیجه بود. دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرد آمریکا با درخواست بغداد برای صدور معافیت تحریمی جهت انجام روزانه 40 پرواز خطوط هوایی ایران به مقصد و از مبدأ فرودگاه نجف موافقت کرده. به گفته دولت بغداد این معافیت با هدف تسهیل سفرهای درمانی مذهبی و گردی

0: فرودگاه نجف پرواز بکنن، اما این به معنای این نیست که این کار رو برای ایران انجام دادن یا به خاطر اینکه مثلا فکر نمی‌کنن که ایران منفعتی به جمهوری اسلامی منفعتی از این نمیبره، بلکه این به خاطر این هستش که عراقی‌ها در واقع با توجه به روابط خوبی که با آمریکایی‌ها داشتن، با توجه به اینکه با آمریکایی‌ها این رو فهموندن که این قضیه دینی و مذهبی هستش و نه تنها در ایران بلکه در خود عراق ممکن هستش که نگاه منفی به این قضیه ایجاد بکنه، یعنی بیشتر فراتر از قضیه جنگ بین ایران و آمریکا بره و فراتر از قضیه تحریم‌های آمریکا باشه و احتمالاً بعضی‌ها از این استفاده خواهند کرد به عنوان اینکه ببینید حتی در دین ما و در مذهب ما دخالت می‌کنن و این به تبع نه به نفع عراق هستش و نه به نفع آمریکا و به خاطر همین هستش که این رو آمریکایی‌ها قبول کردن که پروازها بین ایران و نجف ادامه داشته باشه. اما همونطور که گفتم احتمالاً بعضی از شرکت‌های ایرانی رو الان ماهان رو به طور مستقیم اعلام کردن به خاطر اینکه روابط مستقیمی با سپاه پاسداران داره یا اینکه مالکیتش در کنترل کسانی هستش که تحریم شده از طرف آمریکایی ها، خاطر همین به اینها اجازه ندارن که از این هواپیما استفاده بکنن.
1: با انتشار گزارش‌های درباره نفوذ اسرائیل در جمهوری اسلامی ایران، اینترنشنال به مدارکی دست یافته که نشون میده مهدی نادری جهرومی، رئیس هیئت مدیره تهران اینترنت و مالک اپلیکیشن 780 در شبکه مرتبط با عملیات جاسوسی اسرائیل در ایران نقش داشته. بر اساس این مدارک نادری جهرومی به شبکه‌های مخابراتی و بانکی دسترسی داشته. از این شبکه در عملیاتی از جمله خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای و انفجار مرکز توسعه موشکی ملارد استفاده شده. یک همکار سابق نادری جهرومی به نام کیا که خود را مأمور سابق موساد معرفی کرده میگوید نادری با معرفی او به افراد با نفوذ زمینه دسترسیش به محافل حساس و مشارکت در برخی پروژه های امنیتی و هسته‌ای جمهوری اسلامی را فراهم کرده. به گفته او ارتباط نادری با دفتر مجتبی خامنه ای و آشنایی کیا با قاسم سلیمانی در گسترش این ارتباطات نقش داشته.
2: پیش در واقع به کسی با ما تماس گرفت و به حال اطلاعاتی داشت، اسنادی داشت که اون اسناد در گزارش ما در ایران اینترنشنال بخش عمدهش در واقع اومده، البته بخشهای دیگرش هم طبیعتاً انتظار داریم بعداً منتشر بشه. بعض یک فردی میگفت، یک شهروند ایرانی که جذب سرویس اطلاعاتی اسرائیل موساد شده و بعد بهش توصیه شده، این فرد از همون جوانی در دانشگاه امام صادق به عنوان یک چهره ارزشی خیلی معتقد درس خونده، علوم سیاسی معارف اسلامی خونده، در حدی هم آدم مستعدی بوده و البته ضد اسرائیلی خیلی شدید مثل بسیاری از اون چهرهای افراطی در ایران که وزارت خارجه بهش پیشنهاد کار داده، وزارت دادگستری بهش پیشنهاد کار داده و قابل توجه این که مقامات بالا دستیش در موساد بهش میگن اونجا ما آدم داریم، بخش خصوصی برو. در بخش خصوصی هم متأثر از فساد بسیار عجیب و غریب این فرد که اسمش در گزارش هست مهدی نادری جهرومی میتونه خودش رو در واقع بکشه بالا. همین عکسی که الان دیده میشه، اون کسی که چهرش سیاه شده همین کیا هست، جاسوس اسرائیلی در ایران. اون طرف سمت چپ هم محبیان هست، رئیس وقت پست بانک در واقع ایران که در مقام رئیس پست بانک در حد مقام معاونت وزارت هست و اون وسطی مقام تاجیکستان بود. این به هر حال نفوذ میکنه در سیستم اقتصادی از رهگذر فساد جدی و البته ارتباطات سطح بالای همین مهدی نادری جهرومی که پدرش از جمله در سال 57 در وین جز کسانی بوده که سفارت شاهنشاهی رو به اصطلاح اشغال کردن برای انقلابیون، از همین طریق وارد سیستم شدن، این هم از این رهگذر وارد میشه. اینها در واقع پول مردم رو چپاول میکنن در بانک ها به شیوه های بظاهر قانونی کاملا کلاهبرداری میکنن. این مامور موساد که اسم واقعیش هم کیا هست، دست کم اول اسمش کیا هست، ایشون از این راه استفاده میکنه و عملا از یه جایی به بعد در اون 5 سالی که در ایران کار جاسوسی خیلی سطح بالا میکرده دیگه میگه پول عملیات موساد رو هم من از طریق در واقع همین نظام بانکی ایران در میارم. یعنی نه تنها پول عملیات خودش رو رشوه داد

0: هزینه کردن این ور اون ور که خیلی رایج بوده، عملا پول عملیات های دیگر هم میداده. مثلا در یک فقره برای نمایندگان مجلس 300 سکه به آزادی گرفتن، برای اینکه یک مقامی در همین محبیان در پست بانک تثبیت بشه، پست بانک از وزارت ارتباطات زیر نظر وزارت اقتصاد نره که اینها بتونن این نفوذ و ارتباطات رو حفظ بکنن. در این سطح این فعال بوده و بعد هم در عملیات‌های مختلفی از دستکاری در همون سیستم مخابراتی مرتبط با پادگان موشکی ملارد بیدگنه، همون که در حال من بعداً بهش خواهم پرداخت در ادامه، هم اون دست داشته، هم در شنود در واقع ساختمان‌های مرتبط با نیروی هوایی سپاه در بوشهر و نیروی دریایی ارتش در بوشهر که باز هم مرکز مخابراتی از اون طریق نفوذ کرده، هم ارتباط از طریق در واقع خرابکاری در برنامه هسته‌ای که اون هم جالب توجه هست، از بسیاری جهات من بهش خواهم پرداخت در ادامه، و البته تلاش برای نفوذ در سیستم مخابرات تالیا که بعدش به خاطر اینکه ایشون عملا دیگه باید از ایران خارج بشه به خاطر اینکه به یک معنا بهش مشکوک میشن، اون ناکام میمونه.
1: پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد دو تبعه ایرانی رو به اتهام آماده سازی اقدامات تروریستی برای حمله به جامعه یهودیان منچستر بازداشت کرده. پلیس اسامی این افراد رو سلام احمدیان 36 ساله، رحمان صالحی 34 ساله اعلام کرده. پلیس مبارزه با تروریسم اعلام کرد تحقیقات به مختل شدن طرحی منجر شده که جامعه یهودیان منچستر رو هدف قرار میداده. این دو متهم قرار امروز شنبه در دادگاه حاضر بشن. رویترز به نقل از بازرسان بریتانیایی گزارش داده دو تبعه ایرانی متهم در پرونده با فرد سومی در خارج از بریتانیا که ممکنه در ایران حضور داشته باشه ارتباط داشتن. بر اساس گزارش‌ها این دو مرد در سالهای 2020 و 2023 با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا شدند. یکی از اونها پناهندگی دریافت کرده و درخواست پناهندگی دیگری همچنان در دست بررسیه. امید معماریان تحلیلگر سیاسی درباره ابعاد پرونده طرح حمله احتمالی به جامعه یهودیان منچستر رو اهمیت این پرونده توضیح میده.
2: سلام احمدیان 36 ساله توسط پلیس بریتانیا متهم شدن که داشتن تلاش میکردن که یک حادثه بمبگذاری رو رقم بزنن. این دنبال مواد منفجره بودن، در موردش تحقیق کردن، یه سری جا رو شناسایی کردن که برن اونجا رو در واقع ببینن، و مجموعه اطلاعاتی که جمع آوری کردن حاکی از این بوده برای پلیس بریتانیا که این دو نفر قصد داشتن که برنامه‌ریزی کنن برای حمله تروریستی. حالا اینکه چقدرش مرتبط هست و چقدرش دقیق هست و اینها، در این حد ما میدونیم که دادستان بریتانیا گفته که اینها در یک وضعیتی هستن که پرونده رو میتونه به دادگاه ارائه کنه، یعنی که انقدر مدرک دارن و انقدر شواهد براشون متقن هست که میتونن که این افراد رو دادگاهی بکنن. همونطور که شما اشاره کردید، مسئله مهم این هستش که آیا این یک حرکت انفرادی هست یا این که در هماهنگی با یک دولت خارجه، با افرادی در خارج از کشور این کار انجام شده. خب از رصد کردن ارتباطات این دو نفر به این جمع‌بندی رسیدن که اینا با یک نفر در خارج از بریتانیا در تماس بودن و حد میزنن که اون یک نفر در خاک ایران باشه. خب اگر قرار باشه که این اتفاق افتاده باشه و صحت داشته باشه و این افراد در واقع سفارش بگیر بودن از یک نفر داخل ایران، ابعاد سیاسی و امنیتی این پرونده بسیار جدی‌تر میشه برای انگلستان، توجه به اینکه به هر حال رفتن به سمت اینکه یک مرکز یهودیان در انگلستان هدف قرار بدن، به غیر نظامیان آسیب برسونن، این از طرف دولت خارجی انجام شده باشه یا بتونن مسئله رو ثابت بکنن، خود از نظر سیاسی و امنیتی تبعاتش بسیار بسیار زیاد برای ایران و جمهوری اسلامی.
1: اما در خبری فوری در نیوکاسل استرالیا، یک خودرو با جمعیت هواداران تیم راگبی نیوکاسل نایتس برخورد کرده و موجب مصدومیت 9 نفر شده. مصدومان این حادثه از جمله چند کودک هستند. حال یک نوزاد و یک مرد میان سال وخیم گزارش شده. حتما تو بخش‌های بعدی خبر به جزئیات بیشتر از اون می‌پردازیم. اما سفیر ژاپن در تهران در پایان مأموریتش با اجرای موسیقی با مردم ایران خداحافظی کرد. تسوکادا تاماکی در این برنامه قطعاتی از موسیقی فیلم‌های میازاکی رو اجرا کردین. کنسرت با همکاری سفارت ژاپن و مجموعه بین المللی ایسگاه برگزار شد. تصاویر از اجرای اون ببینید.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده 4 بار دستی و این خیلی مهمه.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
1: این آدم کشی جمهوری اسلامی.
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با تهدید مقام های جمهوری اسلامی برای نابودسازی آنها از طریق نظامی یا توافق به زودی باید تصمیم بگیرد.
4: ترامپ گفته که ممکنه بعد از انتخابات میان دوره حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی رو تشدید کنه.
5: در مورد این آخرین اظهارات ترامپ چه جزئیاتی داره و آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
6: آن چیزی که در کف خیابون های ایران مردم ایران دارن حس میکنن،
7: مقام های جمهوری اسلامی به غارت خودشون مشغولن از ثروت و سرمایه ملی.
8: جزئیات تازه‌ای داره منتشر میشه از سفری که بنیامین نتانیاهو داشته به امارات.
9: آخرین تحولات درباره تنگه هرمز و صادرات نفت، صادرات کشورهای عربی داره به میزان پیش از جنگ برمیگرده.
10: بهداشت و درمان هست، آموزش و پرورش هست،
9: وضعیت حقوق و اخراج کارگران و غیره.
11: برخلاف گفته رئیس بانک مرکزی،
9: تورم شهریور ماه گفته شده که تورم به 90% رسیده.
12: افزایش حدود 24000 تومانی نرخ دلار.
13: هیچ منبع دلاری فعلا زنده نیست، تمام مسیرهاش قطع شده.
14: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
15: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
14: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
16: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
17: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
18: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
14: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟ Thank you.

ایران در هر دو دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در مرکز سیاست آمریکا در خاورمیانه بود، از کارزار فشار حداکثری در دوره اول تا جنگ کنونی با تهران. مورگان اورتگاس از نزدیک شاهد این تحول بوده. او در دوره اول ترامپ سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بود، در دوره دوم معاون فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه شد. امروز با مورگان اورتگاس گفتگو میکنیم درباره اینکه رویکرد آمریکا نسبت به ایران چه تغییری کرده، آیا فشار واقعا میتونه تهران را به توافق وادار کنه، و اینکه واکنش کشورهای همسایه و در نهایت این مسیر به کجا میره.

0: مورگان خیلی ممنون که اومدی استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن. خوشحالم که اینجایی.
1: خوشحالم که دوباره اینجا.
0: بذار اینجا شروع کنم. شما سالاست با پرونده ایران سر کار دارین. دفعه قبل که در دولت بودین، دولت اول ترامپ، کارزار فشار حداکثری تازه راه افتاده بود. حالا تو دولت دوم ترامپ عملا جنگ با تهران جریان داره. اگر فشار حداکثری درست اجرا میشد، فکر میکنی باز هم به این جنگ نیاز بود یا اینکه چی میشد؟
2: Great question. Listen, first let me say that I think
1: سوال خوبیه. اول بذار اینو بگم. به نظر من ما با جمهوری اسلامی ایران نه از 7 ماه پیش، از 47 سال پیش در جنگیم. این واقعیته. گاهی سرد بوده، گاهی گرم. ولی رژیم هم ضد آمریکاست و از اون مهمتر 47 سال ضد مردم خودشه. این دور جدید جنگ البته نظامی و مستقیمه. دیپلماسی رو هم امتحان کردیم. بعد همونطور که گفتین، تو دولت اول ترامپ که من هم توش بودم، کارزار فشار اقتصادی حداکثری رو شروع کردیم. حدود 2 سال طول کشید و خیلی مؤثر بود. بعد متاسفانه 4 سال وقفه افتاد تو دولت بایدن. بعد ترامپ هفته دوم دولتش دوباره فرمان فشار حداکثری رو امضا کرد. هنوز حتی 2 سال کامل از این دولت نگذشته. یعنی در مجموع کمتر از 4 سال سیاست فشار حداکثری. من فکر میکنم خیلی مؤثر و جواب میده. فکر میکنم وزیر خزانه داری اسکات بسنت کارش رو خوب داره انجام میده. ولی باید یادمون باشه تحریم گلوله جادویی نیست. تحریم یه تاکتیکه، وسیله‌ای برای رسیدن به یه استراتژی بزرگتر و استراتژی آمریکا اینه که ایران سلاح هسته‌ای نگیره، نتونه به گروه‌های نیابتیش تو منطقه پول برسونه که منطقه رو به هم بریزه، آمریکا رو بترسونه و سربازای ما رو بکشه. همین استراتژی شامل موشک بالستیک، پهپاد و بقیه سلاح‌های پیشرفته ایران هم میشه. و نکته مهم اینه که موضوع فقط جلوگیری از بمب هسته‌ای نیست. موضوع اینه که ایران تبدیل به کره شمالی بعدی نشه، نتونه با موشک بالستیک خاک آمریکا، پایگاه‌های ما، منطقه و دوستانمون رو تهدید کنه. من همیشه این هشدار رو میدم چون از قضا خودم تو خزانه داری کار کردم و طرفدار تحریم هم هستم، طرفدار فشار حداکثری ام، ولی این تنها راه حل نیست. باید بخشی از یک استراتژی بزرگتر باشه. تا قبل از دولت ترامپ، گزینه نظامی داخل این استراتژی نبود. حالا هست.
0: سوال من بیشتر درباره سیر فشار حداکثری بود. الان کجا ایستادیم؟ چون فشار حداکثری این بود که جمهوری اسلامی از نفت پول در میانه، نفتش رو قطع میکنیم، نتونی نفت بفروشی. هدف همین بود. خیلی متمرکز. ولی حالا وضعیت فرق کرده. همونطور که گفتی نظامی شده. فکر میکنی حتی اگر فشار حداکثری 4 سال کامل هم اجرا میشد، باز هم باید به نقطه‌ای میرسیدیم که امروز هستیم؟
1: فکر میکنم دونالد ترامپ معتقد بود باید اول اقدام نظامی کنه از جوان پارسال، چون ایران تو مذاکره سرسخت بود، چند هفته با سلاح هسته‌ای فاصله داشت. ترامپ این رو میدونست و بهشون مهلت داد. شاید فکر کردم بلوف میزنه. خیلی زود فهمیدن که جدیه، اعتبارش رو کامل وسط گذاشته. تو دور اول و دور دوم گفته ایران تا وقتی که اون در قدرت هست بمب نمیسازه و نشون داده برای این که این اتفاق نیفته هر کاری لازم باشه میکنه.
0: درسته. یه چیز دیگه هم میخواستم بپرسم. ترامپ مصمم بود حرفش درباره هسته‌ای نشدن ایران رو عملی کنه، ولی اگر دولت اسرائیل اینقدر همراه و همجهت نبود، باز هم این اتفاق میافتاد؟
1: بله، چون کارهایی که ما آمریکایی‌ها کردیم، دولت اسرائیل کاملشون کرده، ولی تصمیم‌ها آمریکایی بوده، فقط آمریکایی. من ژانویه 2020 تو دولت اول ترامپ بودم. وقتی تصمیم گرفت قاسم سلیمانی رو بزنه، کسی که اون موقع بزرگترین تروریست دنیا بود، این تصمیم رو خودش گرفت. و اوایل امسال سال 2025 تصمیم خودش بود که راه صلح رو امتحان کنه. واقعا میخواست با مذاکره مسئله سلاح هسته‌ای رو حل کنه. به مذاکره مهلت داد، ضرب العجل گذاشت، ولی هم دور اول و هم دور دوم دست دیپلماسی رو باز گذاشت. این رژیم بود که دست رو پس می‌زد و می‌انداخت تو صورتش. من برای ترامپ تو هر دو دولتش روی خاورمیانه کار کردم. از معدود کسانی هم که این شانس رو داشته باشم. میتونم بگم تصمیم ها رو خودش میگیره. تصمیم آمریکاییه برای منافع و امنیت مردم ما.
0: با فشارها و کارزارهایی که الان آمریکا دنبال میکنه، انگار هدف اینه که ایران رو برسونن به نقطه‌ای که حداقل بخشی از شروعش رو قبول کنه. سوال من اینه، میشه ایران رو مجبور به توافق کرد؟ ولی منظورم فقط زور نیست. مارکو روبیو یکی دو روز پیش گفت اینایی که تو نیویورک هستن الان تصمیم گیر نیستن. حتی اگر باهاشون چیزی امضا کنی، برمیگردن تهران و یکی دیگه تصمیم میگیره انجامش نده. اگر تصمیم اصلی یه جای دیگه باشه و نه پیش کسانی که میبینی و باشون حرف میزنی، اصلا میشه همچین توافقی انجام داد؟
1: فکر میکنم ترامپ همیشه دنبال توافق میره. این فقط درباره ایران نیست. به مادورو فرصت مذاکره داد. به کیم جونگ اون هم فرصت داد. الان هم روی مذاکره روسیه و اوکراین کار میکنه. رئیس جمهوریه که اگه بشه راه صلح رو میخواد. فرقش با بقیه اینه که پشت تصمیمش زور آمریکا رو هم میذاره.
0: توی واشنگتن وقتی از توافق با ترامپ حرف میزنن فکر میکنن خب الان که وزیر خارجهشون اینجاست یا رئیس جمهورشون به اینجا سفر کرده، ولی اونایی که ایرانو میشناسن میدونن که اینا تصمیم گیرنده نیستن. برد بیر اون روز به پزشکان گفت به محض اینکه توافق بین دوتا رئیس جمهور ایران و آمریکا امضا شد، شما به حمله به کشتی‌ها رو شروع کردیم و همه چی به هم ریخت. میخوام واقع بینانه اینو بپرسم، میشه با کسی توافق کرد که پشت میز نیست و اجرای توافق دست کسان دیگه ایه؟
1: همیشه سخته. حرفت درسته. پس باید اوباش سپاه بفهمن که اگه همین مسیر رو برن، زندگیشون، داراییشون و همه چیزشون در خطره. برای همین باید با کشورهای عربی خلیج فارس، با اسرائیل، با اروپایی ها متحد باشیم. میدونیم سپاه سرسخته. میدونیم این یک رژیم انقلابی مذهبیه. ترامپ و مارکو روبیو روشن گفتن به این افراد اعتماد ندارن. ولی تاریخ جنگ همینه. خیلی وقتها به آدم روبروت اعتماد نداری. پس سازوکار چیه که اگه زیر حرفشون بزنن، فشار حس کنن، گیر کار همینجاست. خیلی وقتها کاغذ مهم نیست. مهم اینه دولت آمریکا چه مکانیزمی میذاره که بدونن اگه خلف وعده کنن عاقبت داره.
0: ایران معمولا میگه ما با آژانس بین المللی انرژی اتمی کار میکنیم پس متحدیم، ولی حرف شما یعنی نظارت خیلی نزدیکتر برای اینکه همه چی سر جاش بمونه.
1: آره این نظر شخصی منه، چون دیگه مقام دولت ترامپ نیستم، ولی نمیدونم بدون نوعی راستی آزمایی آمریکایی چطور میشه این کارو کرد.
0: میخوام درباره بزرگترین ابزار دفاعی جمهوری اسلامی ایران یعنی نیابتی ها ازتون بپرسم. به جای ارتش کلاسیک نیابتی ساختن. تو لبنان و سوریه خیلی چیزا عوض شده. تو عراق هنوز بقایایی هست. الان حوثی ها فعال ترین هستن. شما روی لبنان کار کردین. فکر میکنیم میشه رد پای جمهوری اسلامی رو از لبنان پاک کرد؟ حزب الله از روز اول پول و نیروی زیادی روش هزینه کردن.
1: باید از این خیال باطل بیایم بیرون که حزب الله یا هر نیابتی جمهوری اسلامی مال مردم اون کشوره. حزب الله رو سپاه اداره میکنه. تو رهبری حزب الله دیگه تقریبا لبنانی واقعی نمونده. کار دولت لبنان اینه که به مردم مخصوصا شیعیان بفهمونه حزب الله برای اونا نیست، نانآور اونا نیست. دولت باید بتونه خدمات بده. سلاح باید زیر نظر دولت باشه. باید با این حرف بجنگیم که سالها دولت‌های اروپایی هم پخشش کردن. حزب الله جزء بافت جامعه است، چرنده. بله، شهروند لبنانی تو حزب الله هست، ولی اینا رو جمهوری اسلامی آموزش داده، مسلح کرده و شستشوی مغزی داده. فرمانده این کار سپاه پاسدارانه. حوثی‌ها رو شاید بشه گفت خودشون رو شریک ایران میدونن، نه لزوما زیر دست. حزب الله الان تا حد زیادی خرد شده، نیابتی ضعیف ایرانه، اونقدر که ایران مجبور خودش بیاد سازمان رو اداره کنه. حالا سوال اینه، نفع ایران تو لبنان چیه؟ کاری برای زندگی مردم لبنان کرده؟ البته که نه. فقط لبنان رو کشونده توی جنگ دائمی. بزرگترین قربانی این جنگ کیه؟ شیعیان، همونایی که ادعا میکنن نمایندگیشون رو دارن، به مردم اهمیت نمیدن، گیر یک خیال ایدئولوژیک افراطیان که همسایه‌شون اسرائیل رو از نقشه پاک کنن. اول اینکه نمیشه. دوم اینکه فقط مرگ و ویرانی میارن برای مردمی که میگن نمایندگیشون رو دارن. امید من اینه شیعیان لبنان بفهمن قدرت انتخاب دارن. فقط ایران و حزب الله نیستن که به دادشون برسن. جامعه جهانی میخواد رئیس جمهور جوزف اون و نخست وزیر نواف سلام رو تقویت کنه و یک دولت واقعی لبنان بسازه که بتونه جلوی نیابتی ها بیسته.
0: درسته، سیاست فعلی آمریکا فقط تحریم و حمله نظامی نیست، کل منطقه رو هم درگیر میکنه. یه صحنه عجیب بود وقتی اون افراد داشتن در جریان سخنرانی نتانیاهو سال رو ترک میکردن، اون برگشت گفت اینا اینجا رو ترک میکنن ولی پشت سر ازم تشکر میکنن و زنگ میزنن که بابت کاری که با ایران کردین ممنونیم.
1: خیلی هم درسته.
0: کشورهای منطقه علنی و در خفا درباره وضع ایران و کار آمریکا چی میگن؟
2: What the United States is following. Well, listen, what I can speak to is the Abraham Accords countries. And so
1: من میتونم درباره کشورهای توافق ابراهیم حرف بزنم. اون توافق‌ها سر پا موندن. همین هفته تازه اولین نشست کشورهای عضو توافق‌های ابراهیم در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد. از هفته اکتبر خیلی چیزا عوض شده. پرآشوب‌ترین دوره منطقه از زمان اشغال کویت از سوی عراق به این طرف بوده. برای اسرائیل و کل منطقه ویرانگر بوده، ولی توافق ابراهیم فقط کاغذ نبود، تعهد واقعی بود. یادت باشه یکی از اولین کارها بعد از امضای توافق‌های ابراهیم این بود که ظرف چند ماه امارات و اسرائیل روابط تجاریشون رو محکم کردن. کشورهای عضو توافق‌های ابراهیم الان حس می‌کنن انتخاب درستی کردن. من تو عربستان و جاهای دیگه دوست زیاد دارم، ولی توافق مکه الان ضعیف به نظر میرسه. اگه لبنان باشی، عراق باشی، هر کشور منطقه باشی و بخوای بدونی کی پشته و کی امنیتت رو حفظ میکنه، امارات و بحرین از انتخابشون کنار اسرائیل مطمئن به نظر میرسن.
2: About who's actually going to have your back and who's going to keep you safe. I feel like UAE and Bahrain feel pretty confident in their choice in picking sides with Israel.
3: I think the last time President Trump decided to
0: آره فکر میکنم آخرین باری که ترامپ خواست جمهوری اسلامی رو خیلی محکم هدف قرار بده گزارش شد عربستان دخالت کرد و خواست این کار نشه. توی واشنگتن دو نگاه به ایران هست، یکی اینکه هر چی کردیم کافیه و دیگه کافیه باید برگردیم عقب، یکی اینکه تا میشه بزنیم درد وارد کنیم زمینگیرشون کنیم بعد بخواستمون برسیم. اگر کشوری مثل عربستان بگه نمیشه خیلی محکم زد، در عوض چی پیشنهاد میده؟ چون آخر سر این اونا هستن که باید با این همسایه زندگی کنن.
2: Yeah, listen, I don't want to I'm not in the administration currently. So I don't
1: من الان تو دولت نیستم. نمیتونم بگم بین عربستان و دولت آمریکا دقیقاً چی رد و بدل میشه، ولی حرفت رو قبول دارم. عربستان خط مقدمه. زیر ساخت نفت، معیشت، مردمش همه در خطرن و مقصر این وضعیت جمهوری اسلامی ایرانه. من میگم آرام کردن این رژیم در بلند مدت حفظت نمی کنه. وقت می خره. مسکن موقت زخم رو خوب نمی کنه.
2: It will buy you time. It might be a temporary salve, but it won't heal the wound.
3: Yeah, that's I know I'm not trying to
0: من نمیخوام چیزی رو بگین که نباید بگین، فقط به لحاظ کنجکاوی میپرسم، اگر این فشار روی ایران رو نمیخوان جایگزینشون چیه و یا اینکه علنی چی میگن؟
3: What's the alternative? Yeah, what they're saying publicly and privately.
2: I don't know. I don't know what
1: نمیدونم جایگزینشون چیه. باهات موافقم. بعید میدونم ظرف چند ماه بشه این پرونده رو با یک بسته‌بندی خوشگل بست. ترکیبی میشه از فشار حداکثری، گاهی هم عملیات نظامی لازم میشه. کشورهای منطقه باید یه استراتژی انتخاب کنن و فارغ از اینکه چه عواقبی داره اون رو انجامش بدن. من میگم از موضع قدرت تصمیم بگیرن، قوی باشن، متحد باشن، نترسن. کار جمهوری اسلامی همینه، از روی ترس و وحشت مذاکره میکنه و توش هم خیلی ماهره. سالها همین کارو کرده. دیپلماسی گروگانگیری، آدم میگیره بعد سر آزادیش چونه میزنه. برای من به عنوان آمریکایی گفتنش آسونه. من به نزدیکی اونا به منطقه نیستم، ولی دوستانی در منطقه دارم. نیروهای نظامی داریم اونجا، پایگاه داریم، متحد داریم. ما هم درگیریم. به منطقه میگم هر چقدر سخته، سرطان رو همین حالا در بیارید.
0: وقتی از فشار حداکثری تحریم حرف میزنیم این بار فرق داره، چون محاصره هم هست. به نظرم بالاترین شکل اجرای تحریمیه که تا حالا دیدیم. هیچ تحریمی انقدر با این قدرت اجرا نمیشه.
2: I agree. The blockade remains in place.
1: موافقم. محاصره سر جاشه. رژیم هر چی میخواد جوار بده. واقعیت اینه که از این محاصره داره ضربه میخوره. نه چیزی میره تو، نه چیزی میاد بیرون.
2: Nothing's coming in and nothing's going out.
3: You've been very generous with your time. Allow me to go to this.
0: خیلی وقت شما رو گرفتم. اجازه بدیم به سوالای آخر برسیم. جمهوری اسلامی الان تصمیم‌هاش رو حساب شده روی انتخابات میان دوره آمریکا میذاره. فکر می‌کنه کنگره عوض میشه، بعد رئیس جمهور با مجلس یا سنای سخت روبرو میشه و دستش بسته میشه. دونالد ترامپ توی سخنرانیش سازمان ملل گفت انتخابات ریاست جمهوری رو من بردم. مارکو روبیو هم گفت این نقشه اونا جواب نمیده. توی این محاسبه ایرانی‌ها چی رو دارن اشتباه می‌گیرن؟
3: They are missing or they're not getting.
2: Listen, I think that is a total miscalculation by the regime.
1: اگر منتظر انتخابات میان دوره آمریکان کاملا غلط حساب کردن. این رو از روی تجربه مستقیم میگم. تو دولت اول ترامپ من بعد از انتخابات میان دوره ای سخنگوی پومپئو شدم. پومپئو بعد از انتخابات 2018 وزیر خارجه شد. ما کنگره رو باختیم. دموکرات‌ها گرفتن. پومپئو اومد سر کار. من چند ماه بعد رفتم پیشش. حدس بزن چی شد؟ کارزار فشار حداکثری علیه ایران وقتی شروع شد که دموکرات‌ها کنگره رو داشتن. زدن قاسم سلیمانی هم وقتی بود که کنگره دست دموکرات‌ها بود. پس این خیال که ترامپ به خاطر عوض شدن کنگره دستش رو برای تصمیم به نفع آمریکا می‌بنده، محاسبه غلط رژیمه که هنوز این رئیس جمهور آمریکا رو نفهمیده.
0: اونا به قضیه مجوز جنگ علیه ایران نگاه میکنن که هر چند هفته یه بار دموکرات‌ها میبرن کنگره و معمولا رد میشه. فکر میکنن کنگره بعدی بالاخره یکیش تصویب میشه و دست رئیس جمهور هم بسته میشه.
1: ما دموکراسی هستیم. این برای یک دموکراسی سالمه. دموکرات و جمهوری خواه حتی داخل حزب خودم باید بحث کنن که بهترین کار چیه. من طرفدار این بحثم. بهترین تصمیم ها از بحث علنی درباره سیاست خارجی در میاد. این بحث میشه چه جمهوری خواه مجلس و سنا رو داشته باشه چه دموکرات. ولی این واقعیت عوض نمیشه که رئیس جمهور اختیار داره هر اقدامی علیه ایران که برای امنیت مردم ما آمریکا لازم میدونه انجام بده.
0: فهم کنه ایرانی ها این رو هم غلط حساب میکنن که دموکرات ها خیلی با جمهوری خواه فرق دارن؟
1: من میتونم از طرف خیلی ها حرف بزنم. از طرف حزب دموکرات نه. باید از خودشون بپرسی.
0: باشه، سوال آخرم اگر اجازه بدی، پایان این مسیر میان ایران و آمریکا رو چطور میبینیم؟
2: People ask me that a lot. As I told you, going back to our very first question.
1: این رو از غذا زیاد ازم میپرسن. همون اول گفتم 47 سال با این رژیم در جنگیم. امیدوارم و دعا میکنم 47 سال دیگه توشه. هدف آمریکا باید همون باشه که ترامپ گفته. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشه. جلوی ساخت و تهیه موشک بالستیک، پهپاد پیشرفته و سلاح متعارفی که به ما و دوستانمان تو منطقه آسیب میزنه گرفته بشه. هدف سوم قطع پول به نیابتی هاست و در نهایت حمایت از مردم ایران که البته راه‌های مختلفی داره. ولی آخر کار یه چیز مهم میخوام بگم که تو کنفرانسی که قبلتر حرف زدم فرصت نشد. خیلی از ایرانی ها میدونن سناتور لینزی گرهام دوست خیلی نزدیک من بود. دوست سیاسی نزدیک و یک راهنما و خیلی به مردم ایران وفادار بود. یه خاطره میگم که تا حالا نگفتم. وقتی داشت میرفت مارالاگو تا با رئیس جمهور گلف بازی کنه، فکر کنم ژانویه امسال بود. بهش گفتم داری با رئیس جمهور گلف بازی میکنی، یه لطفی کن. کلاه ایران را به عظمت بازگردانیم، گیر میارم، شبانه میفرستم زمین گلف، تو باید برسونی به دست رئیس جمهور. حسابی دویدیم، به همه دوستان ایرانیم زنگ زدم، کی از این کلاها داره؟ پیدا کردیم، شبانه فرستادیم برای سناتور گرهام، سر گلف، کلاه ایران را به عظمت بازگردانیم رو داد به ترامپ. چند هفته بعد هم معروف شد که رفت کنفرانس امنیتی مونیخ و تو تجمع حرف زد. این رو علنی هم گفتم، ولی برای بیننده هاتون مهمه بگم. افتخار این رو داشتم که یکی دو ساعت قبل از فوت سناتور گرهام باهاش حرف بزنم. هیچ کدوممون نمیدونستیم این آخرین مکالمه مونه، ولی توی همون حرف آخر درباره ایران حرف زدیم. هیچ وقت باور به مردم ایران رو از دست نداد. هیچ وقت از تشویق ترامپ و روبیو برای حمایت از مردم ایران دست نکشید. برای من خیلی مهمه که میراثش رو ادامه بدم و هر کاری ازم برمیاد برای اون مردم انجام بدم و یاد و باور سناتور گرهام به مردم ایران رو زنده نگه دارم که دوباره آزاد میشن.
0: فکر کنم تو مونیخ بهش لقب دادن عمو لینزی.
1: همه داریم به یاد عمو لینزی کار میکنیم.
0: خیلی ممنونم مورگان از وقتی که گذاشتی.
1: خواهش میکنم.

0: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها می‌تونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: ایستادند، فریاد زدند، روسری‌ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت به بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
2: یونس دردشتی در سال 1288 در خانواده یهودی در محله دردشت اصفهان به دنیا آمد. او از خوانندگان برجسته موسیقی سنتی ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در مدرسه اتحاد گذراند و از 5 سالگی خوانندگی را نزد پدرش آغاز کرد. در نوجوانی شاگرد استاد موسی نیداوود شد و نخستین کنسرت خود را در سال 1305 در گراند هتل تهران برگزار کرد. در دهه 1320 با اجرای مناجات‌های عبری در کنیسه‌های تهران شهرت یافت. دردشتی بیش از 15 سال با رادیو ایران همکاری کرد و در این مدت با هنرمندانی چون مرتضی محجوبی، حسین یاحقی و جلیل شهناز همکاری داشت و به بلبل رادیو شهرت یافت. او پس از انقلاب اسلامی به آمریکا مهاجرت کرد و به فعالیت‌های هنری و مذهبی ادامه داد. یونس دردشتی در سال 1374 در نیویورک درگذشت.
3: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
4: تمام بخش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
5: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
3: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
6: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
3: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
7: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
3: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
8: 1-2-3
9: صدای من میاد الان.
10: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
11: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
12: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
13: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
14: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
15: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

من باور دارم عزیزانی که جاوید نام شدن روحهای آگاه و بزرگ بودن، آمدن تا بخشی از مسیر این جهان را لمس کنند، پیامی را برسانند، اثری از خود به جا

0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رعداسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشن. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه. مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همین اتفاقات میفته؟
7: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم‌هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
8: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
9: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
7: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: این برنامه است ملت روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید
1: هر چه دل تنگه و میخواد بگیم دیگه
0: بریم سراغ کیانته و رویا از ترکیه جیدزا از کرج و فلورا از تبریز اسی از اصفهان سراغ رسول از هلند هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره
3: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: 11 مهر ماه هفته صبح شنبه با نگاهی به رویدادهای روز همراه شما هستیم از استودیوی مال لندن سرخط خبرها
1: And when the war with Iran is over, which is going to be very soon, number one, Iran will never have a nuclear weapon.
0: تأکید دوباره که رئیس جمهوری آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. ترامپ میگوید نمی‌داند برای رسیدن به توافق با چه کسی در ایران مذاکره کند. حمایت بین المللی از عملیات طرد اقتصادی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای. ایالات متحده و بیش از 50 کشور بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران تأکید کردند. و بازداشت دو ایرانی به اتهام تدارک حمله تروریستی علیه یهودیان منچستر. پلیس بریتانیا میگوید نفر سوم احتمالاً در ایران است. همسامان با ادامه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن و بنبست در مذاکرات دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. رئیس جمهوری آمریکا در یک گردهمایی انتخاباتی در آلاباما گفت کاری را انجام داده که رهبران پیشین آمریکا و دیگر کشورها باید پیشتر انجام می‌دادند. ترامپ حاکمان جمهوری اسلامی را دیوانه خواند و گفت تهران بخش عمده توان نظامی خود را از دست داده و ایران با تورم بیش از 310% روبروست.
2: وقتی جنگ با ایران تمام شود که خیلی زود خواهد بود، اول اینکه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. آنها دیوانه هستند. خب آنها هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهند رسید. البته این باید سالها قبل از سوی رئیس جمهور دیگری انجام می‌شد یا کشور دیگری. می‌دانید ما همیشه مجبوریم کار کثیف را انجام دهیم. ولی این باید سالها قبل انجام می‌گرفت. آنها 51 سال است که دارند در خاورمیانه قلدری می‌کنند. ولی حالا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. آنها حالا هم نیروی دریایی خود را از دست دادند. نیروی هوایی ندارند. آنها رادار ندارند. پدافند ضد هوایی هم ندارند. اقتصاد آنها به زمین خورده و آنها تنها یک چیز دارند، آن تورم است. تورم در ایران به 310% رسیده است. ببینیم چه می شود، ولی همین که جنگ تمام شود که احتمالاً بلافاصله بعد از انتخابات باشد، قیمت نفت بلافاصله سقوط خواهد کرد. ولی باید درباره قیمت نفت یک چیز یادمان باشد. ما هزینه آن را می دهیم. ولی این هزینه کمی است در برابر اینکه اجازه دهیم این دیوانه ها سلاح هسته‌ای داشته باشند و مثلا جایی را مثل شهر موبیل در آلاباما هدف بگیرند. این اتفاق نخواهد افتاد.
0: ترامپ در صحبتهاش با لحن تمسخرآمیز گفت رهبران جمهوری اسلامی کشته شدند و کسی نیست بتوان با او صحبت کرد. ترامپ بار دیگر گفت جنگ با جمهوری اسلامی چه از طریق توافق چه اقدام نظامی به زودی پایان خواهد یافت و احتمال داد این اتفاق پس از انتخابات میان دوره ای رخ بده.
2: وقتی ما نیروی هوایی و نیروی دریایی ایران را نابود کردیم، وقتی همین چند ماه پیش آنها را از بین بردیم، نیویورک تایمز و خیلی از رسانه‌های جعلی می‌گفتند که ایران عالی عمل کرده است. آنها نیروی دریایی و کشتی‌ها و نیروی هوایی خود را از دست دادند. آنها همه چیزشان را از دست دادند، از جمله رهبرانشان را. آنها رده اول رهبرانشان را از دست دادند، بعد رده بعدی را از دست دادند، و بعد نصف رده سوم را هم از دست دادند. بعد به دنبال این بودند که ببینند چه کسی مسئولیت را بر عهده می‌گیرد. اما کسی حاضر نبود. همه می‌گفتند من که نیستم. و مشکل ما هم همین است که نمی‌دانیم با چه کسی باید در ایران صحبت کنیم و توافق کنیم. با کی باید صحبت کنیم؟ هیچ کس نیست. ولی این جنگ به زودی تمام می‌شود. به هر طریقی که بشود تمام می‌شود.
0: خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های جمهوری اسلامی گزارش داد تهران برای پاسخ گسترده‌تر و شدیدتر به حمله احتمالی آمریکا آماده می‌شود. بر اساس این گزارش فرماندهان نظامی بررسی اهدافی خارج از خاورمیانه همچنین کشورهای حامی واشنگتن را آغاز کردند. تهران از گروه‌های همپیمان در لبنان، یمن و عراق هم خواسته برای پاسخی هماهنگ در منطقه و تنگه هرمز آماده باشند. رویترز افزود جمهوری اسلامی همزمان مسیر مذاکرات دیپلماتیک رو باز نگه داشته. به گزارش مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، یک نفتکش حامل نفت خام در 4 مایلی شرق عمان هدف ثابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. به گفته ناخدای این شناورین پرتابه به سمت چپ کشتی برخورد کرده. خدمه در اون در سلامت کامل هستند و هیچ گونه پیامد زیست محیطی تا کنون گزارش نشده.
3: وبسایت خبری اکسیوس روز جمعه به نقل از منابع آگاه خبر داد که آمریکا یک ناو هواپیمابر دیگر رو عازم منطقه کرده. بر اساس این گزارش روز یکشنبه ناو هواپیمابر روزولت همراه با چندین گروه ضربتی منطقه غرب آمریکا سان دیگو رو به مقصد خاورمیانه ترک کرده. ایالات متحده در شرایط فعلی دو ناو هواپیمابر دیگر هم مستقر در خاورمیانه داره، ناو هواپیمابر بوش و ناو هواپیمابر واشنگتن، و به این ترتیب با پیوستن روزولت ما سه ناو هواپیمابر در منطقه خاورمیانه خواهیم داشت. با این همه روشن نیست که آیا روزولت قراره جایگزین یکی از اون ناوهای هواپیمابر بشه یا نه، قراره در کنار اونها عملیات‌های ایالات متحده در منطقه ادامه بده. میدونیم آقای ترامپ در چند روز گذشته بارها اشاره کرده به بحث انتخابات میان دوره‌ای و بحث اینکه بعد از اون خیلی زود داستان درگیری‌ها با جمهوری اسلامی خاتمه پیدا خواهد کرد. آقای ترامپ در گفتگوهایی که این چند روز انجام داده، از جمله با مجله تایم، عنوان کرده که ممکنه که دست به یک حمله دیگر، حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی بزنه. در این حال باز هم وبسایت خبری اکسیوس گزارش داده که آمریکا روز دوشنبه هم دو پدافند، سامانه پدافند هوایی پاتریوت رو به منطقه فرستاده، یکی رو به عربستان سعودی برای حمایت از پالایشگاه نفت این کشور و یکی رو هم به قطر برای حمایت از LNG یا پالایشگاه های گاز طبیعی. در این حال از سمت جمهوری اسلامی هم ما رتوریک بسیار تند و تیز رو روز جمعه شنیدیم که جمهوری اسلامی تهدید کرده اگر حمله صورت بگیره ابعاد جوابش بسیار گسترده تر خواهد بود. سمیرا قرایی، واشنگتن.
0: علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، درباره چالش‌های تصمیم‌گیری در تهران برای ورود به مذاکرات نهایی و اختلاف دیدگاه جریان‌های مختلف درون جمهوری اسلامی توضیح می‌دهد.
4: تجربه مذاکرات در جمهوری اسلامی نشون داده که مذاکره کننده الزاماً تمام قدرت رو در اختیار نداره. دوم اینه که توافقاتی که صورت می‌گیره در برگشت با مخالفت‌های از درون جناح‌های درون قدرت روبرو میشه، و سوم این است که حاکمیت به خاطر فقدان نداشتن یک سیاست حزبی و گروه‌های مختلف و متکثر در ساختار قدرت نمیتونه بر یک برنامه، حالا یا جنگ تمام عیار یا صلح تمام عیار، وعده کنه، و همین مشکلاتی که می‌بینیم ایجاد شده. حالا بعد از جنگ 40 روزه هم این مسئله تشدید شده به خاطر اینکه وضع و پتانسیل و موقعیت آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر اصلی تصمیم گیر اون هم در صحنه حضور نداره. بنابراین سطح چالش‌ها و مخالفت‌ها در ارتباط با توافقات افزایش پیدا کرده. مسئله پاکستان یه نمونش بود، یعنی بعد از توافق پاکستان تلویزیون جمهوری اسلامی خیلی جا اینو تفاهم نامه مینامید، حتی در مراسم های عمومی به وزیر خارجه و آقای و حتی قالیباف برخورد میکردن، تظاهرات میکردن، و از همه مهمتر در عمل یه جناحی مشخص شد که اینها شلیک کردن به اون کشتی ها بدون که الان مشخص باشه چی کسی بوده و چرا این کار انجام داده. به هر حال هنوز به نظر میرسه حاکمیت تصمیم گیری و اجماع برای یک مذاکرات نهایی، چه برای جنگ چه برای صلح، نتونسته بهش دست پیدا کنه، و همین مهمترین مشکل رو میتونه در هر نوع چشم‌انداز آینده ترسیم کنه.
0: نگاهی داریم به چند خبر از ایران. گزارش‌ها از افزایش حضور گشت‌های حجاب و فشار حراست دانشگاه تهران بر دانشجویان دختر همزمان با آغاز ترم جدید حکایت دارد. کانال دانشگاه تهران دانشجو گزارش داد حراست با الزام گشت‌های موتوری حجاب‌بان به پردیس مرکزی دانشجویان را به برخورد انضباطی تهدید کرده و در مواردی به دلیل نوع پوشش مانع ورود آنها به دانشگاه شده. دادگاه انقلاب اردبیل سحر ممیزاده فعال مدنی 29 ساله رو در مجموع به 25 ماه و 15 روز حبس تعزیری و 50 ضربه شلاق محکوم کرد. بر اساس حکم صادره و با اعمال مقررات تعدد جرم مجازات اشد یعنی 15 ماه حبس تعزیری برای این فعال مدنی قابل اجرا خواهد بود. حمزه درویش زندانی اهل سنت محبوس در زندان لاکان رشت به مکان نامعلوم منتقل شده و با گذشت 7 روز خانواده‌اش همچنان از محل نگهداری او بی اطلاعند. هرانا گزارش داد درویش در تماس کوتاه از انتقال خود خبر داده، هم بندی‌هایش گفتند مقصد او تهران بود اما پیگیری‌های خانواده بی نتیجه مانده. ایالات متحده و بیش از 50 کشور دیگر در بیانیه مشترک بر ادامه اجرای محدودیت‌های سازمان ملل و جلوگیری از انتقال تجهیزات مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی تأکید کردند. امضاکنندگان خواستار افزایش تبادل اطلاعات و هماهنگی برای رهگیری محموله‌های مشمول محدودیت شدند و از اقدامات آمریکا در چارچوب عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی استقبال کردند. جمهوری اسلامی، روسیه و چین اعتبار حقوقی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل از طریق مکانیزم مارشال را رد می‌کنند. در گفتگو با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، اهمیت این بیانیه و پیامدهای عملی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را بررسی کردیم.
5: دو تا مسیر در واقع حقوقی جداگونه رو این بیانیه داره تلاش میکنه که به هم پیوند بزنه. یک مسیر در واقع مکانیزم ماشه بود که اون اسنپکی که کشورهای اروپایی این رو تلاش کردن که بازگردونن، و از طرف دیگه یک کمپین یا کارزاری هم داریم که آمریکایی ها این رو تلاش دارن که پیش ببرن و اون بحث حداکثر فشار روی اقتصاد ایرانه. این دوتا مسیر رو آمریکایی ها دارن الان تلاش میکنن که در واقع یکی کنن و به این شکل توانش رو بالا ببرن. اهمیت دومش که من فکر می‌کنم بیشتر هم هست اینه که این در واقع بیانیه صرفاً یک بیانیه نمادی نیست دیگه. بعضی وقتا آمریکایی‌ها قطعنامه‌هایی رو صادر می‌کنن یا بیانیه‌هایی رو میدن که محدود یا اشخاصی رو تو ایران تحریم می‌کنه که اون اشخاص واقعاً سفر ندارن یا حساب‌های بانکی در اروپا و آمریکا ندارن، اما این بیانیه اینگونه نیست. در واقع یک مسیرهایی رو داره پیش‌بینی می‌کنه برای اینکه کشورهایی که این بیانیه رو امضا کردن، 56 کشور تا الان شدن، اینها در خصوص تبادل اطلاعات در مورد برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشکی ایران، برنامه پهپادی ایران با همدیگه مشارکت کنن، اطلاعات رو با همدیگه به اشتراک بذارن و فراتر از اطلاعات محموله هایی که در مسیر ایران میاد رو بتونن پیگیری کنن. و من فکر میکنم که این همکاری ها اگر که گسترش پیدا کنه، اون وقت میتونه اثرش واقعا بیشتر از اون چیزی که فشاری که الان داره آمریکا به ایران بیاره خودش رو نشون بده.
0: سپاس که تحولات رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها.
1: And when the war with Iran is over, which is going to be very soon, number one, Iran will never have a nuclear weapon.
0: تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. ترامپ میگوید نمیداند برای رسیدن به توافق با چه کسی در ایران مذاکره کند. حمایت بین‌المللی از عملیات طرد اقتصادی برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. ایالات متحده و بیش از 50 کشور بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران تأکید کردند. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد دو تبعه ایرانی را به اتهام آماده سازی اقدامات تروریستی برای حمله به جامعه یهودیان منچستر بازداشت کرده. پلیس اسامی اونها را سلام احمدیان 36 ساله، رحمان صالحی 34 ساله اعلام کرده. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد تحقیقات به مختل شدن طرحی منجر شده که جامعه یهودیان منچستر را هدف قرار می‌داده. این دو متهم قرار

0: بریتانیا متهم شدن که داشتن تلاش میکردن که یک حادثه بمبگذاری رو رقم بزنن. اینا دنبال مواد منفجره بودن، در موردش تحقیق کردن، یه سری شناسایی کردن که برن اونجا رو در واقع ببینن، و مجموعه اطلاعاتی که جمع آوری کردن حاکی از این بوده برای پلیس بریتانیا که این دو نفر قصد داشتن که برنامه‌ریزی کنن برای حمله تروریستی. حالا اینکه چقدرش مرتبط هست و چقدرش دقیق هست و اینها، در این حال ما میدونیم که دادستان بریتانیا گفته که اینها در یک وضعیتی هستن که پرونده رو میتونه به دادگاه ارائه کنه، یعنی که انقدر مدرک دارن و انقدر شواهد براشون متقن هست که میتونن که این افراد رو دادگاهی بکنن. همونطور که شما اشاره کردین، مسئله مهم این هستش که آیا این یک حرکت انفرادی هست یا اینکه در هماهنگی با یک دولت خارجه، با افرادی در خارج از کشور این کار انجام شده. خب از رصد کردن ارتباطات این دو نفر به این جمعندی رسیدن که اینها با یک نفر در خارج از بریتانیا در تماس بودن و حدس میزنن که اون یک نفر در خاک ایران باشه. خب اگر قرار باشه که این اتفاق بیفته افتاده باشه و صحت داشته باشه و این افراد در واقع سفارش بگیر بودن از یک نفر داخل ایران، ابعاد سیاسی و امنیتی این پرونده بسیار جدیتر میشه برای انگلستان، توجه به اینکه به هر حال رفتن به سمت اینکه یک مرکز یهودیان در انگلستان هدف قرار بدن، به غیر نظامیان آسیب برسونن، این از طرف دولت خارجی انجام شده باشه یا بتونن مسئله رو ثابت بکنن، خود نظر سیاسی و امنیتی تبعاتش بسیار بسیار زیاد خواهد بود برای ایران و جمهوری اسلامی.
1: نگاه کنیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. وزارت دادگستری آمریکا یک عضو حماس در غزه و 3 شهروند آمریکایی را به مشارکت در شبکه بین المللی برای جمع آوری بیش از 1,700,000 دلار برای حماس متهم کرد. این مبلغ تحت پوشش کمک های بشر دوستانه به نام تأمین خوراک و پوشاک جمع آوری شده. 3 متهم در آمریکا، 3 نفر دیگر در فرانسه بازداشت شدند. مشاور ریاست جمهوری سوریه گزارش ها درباره تماس دمشق با حزب الله لبنان را کاملا نادرست خواند و گفت دولت سوریه تنها از طریق دولت لبنان با این کشور مذاکره می کند. او به شبکه العربیه گفت دوران شبه نظامیان در منطقه به پایان رسیده و تاکید کرد سیاست دمشق در قبال بیروت حمایت از دولت رسمی لبنانه. با ادامه محاصره و تحریم های انرژی آمریکا علیه کوبا، نیویورک تایمز گزارش داد گارد ساحلی آمریکا نظارت و رهگیری نفتکش‌ها و شناورهای حامل سوخت در اطراف این کشور را تشدید کرده. واشنگتن اعلام کرد جابجایی محموله های نفتی در این منطقه برای اجرای دقیق محدودیت ها و مقررات به طور مستمر رصد میشه. رویترز به نقل از مقام‌های منطقه‌ای و غربی گزارش داد عربستان سعودی در حال برنامه‌ریزی برای عملیات نظامی و گسترده علیه حوثی‌های یمن در هفته‌های آینده با هدف بازپسگیری کنترل باب المندب و تأمین امنیت کشتیرانی در دریای سرخ. بر اساس این گزارش نیروهای یمنی تحت حمایت ریاض عملیات زمینی را انجام خواهند داد و نیروی هوایی عربستان از آنها پشتیبانی می‌کند. مقام های مطلع گفتن بسته به ابعاد عملیات ممکنه بیش از 100,000 نیروی یمنی بسیج و حملات همزمان در چند جبهه آغاز بشه. رویترز گزارش داد دفاع مدنی عربستان سعودی شنبه اعلام کرد ترکش های یک موشک بالستیک رهگیری شده در استان اسیر به زخمی شدن یک نفر منجر شده. به گزارش خبرگزاری دولتی عربستان، حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی این موشک ها رو جمعه شلیک کرده بودند. امین حیان مدیر دفتر سخنگوی حوثی ها در واکنش به محکومیت حملات این گروه به عربستان سعودی از سوی پاکستان گفت موضع اسلام آباد علیه حوثی هاست و این گروه حق پاسخ را برای خود محفوظ می دونند. همزمان یکی از اعضای دفتر سیاسی حوثی ها گفت ادامه جنگ از سوی عربستان مانع شکل گیری گفتگو میان طرف های یمنی شده و این وضعیت را کاملا غیر قابل قبول خواند.
2: در 24 ساعت گذشته حملات موشکی و پهپادی حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی به عربستان افزایش پیدا کرده. ائتلاف نظامی از رهگیری چندین موشک بالستیک و پهپاد در خمیس مشید و جازان خبر داده. این حملات میدونیم که بعد از هدف قرار گرفتن ایستگاه توزیع برق طیبه در شهر مدینه صورت میگیره، تأسیساتی که در مسجد النبی هم خدمات رسانی میکرد.

0: اما این حمله در واقع حمله به مدینه با واکنش‌های بسیار زیادی از سوی کشورهای عربی، نهادهای عربی و کشورهای منطقه مواجه شد. همه این کشورها تأکید کردند که این حمله حاکمیت و امنیت عربستان سعودی رو مورد هدف قرار داده، همچنین یکی از مقدس‌ترین اماکن به هر حال مسلمانان رو هدف قرار داده. شورای همکاری خلیج فارس تأکید کرده که امنیت عربستان و مقدسات اون رو بخشی از به هر حال امنیت کشورهای عضو این شورا میدونه. اما در چنین شرایطی چیزی که بسیار مورد توجه قرار گرفته این بوده که کمیته سیاسی و دفاعی توافق مکه قراره که هفته آینده در ریاض تشکیل جلسه بده. پاکستان گفته که محور این نشست بررسی حملات حوثی‌ها به عربستان خواهد بود. گفته که تلاش می‌کنیم که راهی رو پیدا بکنیم، تعیین بکنیم که چطور مواجهه بکنیم، چه از نظر سیاسی چه از نظر دیپلماتیک، با فشارها و تهدیداتی که به طور مرتب از سوی شبه نظامیان حوثی به همپیمان اونها یعنی عربستان سعودی داره ایجاد میشه و کماکان تا این لحظه این تهدیدات متوقف نشده.
1: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، درباره ابعاد عملیات احتمالی در یمن و گسترش احتمالی حملات به پشتیبانی هوایی عربستان توضیح داد.
2: بله، ولی به نظر من نمیرسه که همه این 100,000 نفر در یک عملیات سراسری اونجوری یک جا به کار برده بشن. به نظر میرسه که عربستان سعودی با توجه به درس هایی که از سال 2015 به این طرف گرفته، یعنی در 11 سال گذشته، کاملا درک میکنه که برای درگیری با حوثی ها باید از چند جبهه مختلف وارد عمل بشن و این اقداماتی هم که حوثی ها کردن در گرفتن کناره کامل کناره در باب المندب و برخی جزایر استراتژیک، به نظر من میرسه تا حد خیلی زیادی علت این که ارتش یمن نتونسته باشون مقابله بکنه نه عدم آمادگی، که یک برنامه ای بوده مبنی بر این که نمیخواستن احتمالاً وارد اون درگیری بشن که از قبل براش برنامه کامل نچیده بودن. بنابراین صرف درگیر شدن تو این اصال 2015 به این طرف درگیری های خیلی زیادی وجود داشته. به نظر میرسه که ما الان در یک مرحله به سر میبریم که عربستان سعودی و ائتلاف اون میخوان به صورت فازبندی شده عمل بکنن و به احتمال خیلی زیاد مداخله اروپایی ها هم با توجه به این برنامه جدید داره صورت میگیره.
1: انتخابات پارلمان لیتوانی امروز برگزار میشه و تصاویر زنده داریم از ریگا. با باز شدن درهای حوزه انتخابی، فرایند رای گیری در 15 دوره انتخابات برای انتخاب 100 نماینده پارلمان رسما آغاز شد. انتخاباتی که در سایه نگرانی های شدید امنیتی ناشی از تهدیدهای مرزی روسیه، نفوذ پهپادها، بحران تورم و هزینه های زندگی برگزار میشه. بر اساس نظرسنجی ها حزب راست میانه لیست متحد به رهبری آندرس کولبرست نخست وزیر فعلی پیش تازه رقابت هاست، اما رشد احزاب پوپولیست و نارضایتی های اقتصادی تشکیل ائتلاف حاکم جدید رو با چالش روبرو کرده. با این حال تمام جریان های اصلی سیاسی لتونی بر ادامه رویکرد قاطعانه خود در حمایت از اوکراین و تقویت اتحاد با اتحادیه اروپا و ناتو تاکید دارند. و دیگر تصاویر ما، سفیر ژاپن در تهران در پایان ماموریتش با اجرای موسیقی با مردم ایران خداحافظی کرد. تسوکادا تاماکی در این برنامه قطعاتی از موسیقی فیلم های میازاکی رو اجرا کرد. این کنسرت با همکاری سفارت ژاپن و مجموعه بین المللی ایستگاه برگزار شده. تصاویری ببینیم از این اجرا.

0: صادرات صنایع نظامی ترکیه طی 25 سال گذشته رشد قابل توجهی داشته. رویکرد ترکیه برای افزایش تولیدات صنایع نظامی استفاده از سازوکارهای اقتصادی بوده. رویکردی که به افزایش شمار شرکت‌های فعال در این صنعت و شکست شدن انحصار دولت منجر شد. برای نمونه، شرکت خصوصی بایکار با وجود آنکه برخی از بستگان رئیس جمهور ترکیه در میان سهامداران آن هستند، توانسته با پیروی از قواعد اقتصادی تا پایان سال 2023 با کشورهای مختلف قراردادهای صادراتی امضا کند. اقتصادی شدن تولید پهباد، موشک و سایر تجهیزات نظامی نه تنها از فشار مالی بر بودجه دولت ترکیه کاسته، بلکه به یکی از منابع ارزآوری این کشور نیز تبدیل شده.
1: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
2: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
3: حضور فعال در صحنه نداره.
4: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
5: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله، خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: براتی خونه ای رو میخره 900 هزار دلار قیمت داشته.
1: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
2: کسی که برای اولین بار در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد.
3: که مقطعی سپاه شروع کرد به بازداشت همه اونایی که سایت پرن داشتن.
4: دستگاه امنیتی کثیفی مثل جمهوری اسلامی هیچ راه فراری نداره.
2: اینجا ساختمان شماره 935 در خیابان پنسیلوانیا در واشنگتن دی سی قلب آمریکاست. اف بی آی مقر اصلیش اینجاست. اما چرا من اینجا هستم؟ ما قصه ای رو داریم در مورد یک هکر ایرانی به نام امیر براتی. سوم اسفند 1364 به دنیا آمده و در 39 سالگی با نظارت و بررسی های اف بی آی در مونتنگرو دستگیر شده و پرونده بازی که الان راجع به اون اف بی آی در حال بررسی هستش. کسی که برای اولین بار در سن 21 سالگی یک گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها یا بلک هاتس رو راه اندازی کرده.
0: ببینید، براتی سال 88، در واقع 3 سال پس از شروع فعالیت هکری جدیش، در اداره کل اطلاعات خراسان شکایت میکنه و اسفند 88 بازداشت میشه. هم شواهد دادگاهی که اسنادش موجود هست و هم البته یکی از آشنایان سابقش که با ما در تماس بوده به ما میگه که براتی حدود یک ماهی خورده بیشتر بازداشت شده و آزاد میشه. اون زمان براتی متهم شده بود سال 88 به اینکه وبسایت شخص رئیس جمهور رو هک کرده، وبسایت دولتی رو هک کرده، علاوه بر اون علیه نظام فعالیت کرده، امنیت ملی رو به خطر انداخته و تبلیغ علیه نظام کرده. مدتی بعد در واقع اون آزاد میشه. منبع ما میگه که از همون زمان آزادی سریعش و تغییر رفتارش به این معنا بود که همکاری با وزارت اطلاعات رو در حوزه حالا هکری، امنیت سایبری پذیرفته.
4: در کشور آموزشگاه‌هایی تأسیس شد یا آموزشگاه‌هایی بود در زمینه امنیت شبکه که اینها مسائل مربوط به حملات مخرب رو تحت عناوینی مثل هکرهای کلاسفیل یا آموزش شبکه یا آموزش اوزینت عرضه می‌کردند. از بین کسایی که می‌تونن این مسائل رو حل بکنن یا جذب این آموزشگاه‌های سایبری میشن، شروع می‌کنن مسائل و تکنیک‌ها و ابزارهایی که بعدها می‌بینیم که در حملات هکری جمهوری اسلامی به اهدافی در خارج از کشور، در به اسرائیل، آمریکا، کشورهای منطقه در خاورمیانه استفاده شده، معمولا این ابزارها رو آموزش میدن در آموزشگاه‌ها به اینها و از توی اینها فارغ التحصیلاتی تحصیلانی بیرون میاد که اگر استعداد کافی داشته باشن یا جذب وزارت اطلاعات میشن یا جذب اطلاعات سپاه میشن.
0: میشه به طور مستند و مطمئن گفت که از سال 88 همکارش رو شروع کرده. البته بعدن هم در پرونده‌ای که با مسعود مولوی داشته، مولوی وقتی اشاره میکنه در یک فایل ویدیویی توضیح میده که چه شکلی بازداشت شدن با آرمان کوهزادی و نفر دیگه و البته براتی، میگه خب البته براتی نفوذی وزارت اطلاعات بود، ما فهمیدیم، خودش هم تایید کردیم.
1: بچه های تیم من رو بعد از 15-20 روز ازشون نامه التزام به همکاری میگیرن و با سند آزادشون میکنن. جذب خود یکیشون جذب تیم آقای انارکی میشه، دوتاشون جذب خود معاون فنی واجا معاون امنیت سایبری میشن، چند تاشون هم حالا جای مختلف، یعنی با خودشون مجبور به کار میشن و من میمونم و یه نفر دیگه به نام امیر براتی که این امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من، این رو لابلای کار که ما انجام میداریم یکی از بچهای تیم معرفی کرد، گفت کارش خیلی حرفه‌ایه، خودش هم تمایل نشون داد که با من کار کنه. وقتی که وارد تیم شد نگو عامل واجا بوده، اطلاعات تیم ما رو میبرد اونجا میداده.
5: گروه‌های مختلف و نیروهای متخصص میساختن، بعداً تبدیل شد به یک فضایی برای نهادهای حاکمیتی که مانیتور کنن که عملکرد افراد رو ببینن و بر اون اساس هم از افراد خب طبیعتاً استفاده بکنن. نتیجه گیری من این هست که این افراد اول تو بعضی از پروژه ها همکاری می کردند، حالا یا داوطلبانه یا ایدئولوژیک یا به خاطر پول یا به خاطر هر چیز، و بعد از یک مدتی اون روند پیش می رفت و طرف دیگه منتسب به یک نهاد می شد و دیگه با همونها کار میکرد.
2: امیر براتی بعدها با اسم مستعار هکری کینگلت یا شاه کوچولو کار خودش رو ادامه میده. اون به مراکز مختلف حمله میکنه، صفحات جعلی درست میکنه که حتی بعضی از اونها دامنه هاشون، اسامیشون، اطلاعاتشون برمیگرده به داخل ایران. براتی شهروند ایرانی ترکیه هستش، دو تابعیتی که به خاطر اینکه نگران دستگیری بوده در طول سالهای فعالیتش به کشورهای اروپایی سفر نمی کرده و اینجا نکته ظریفه که در سر یک اشتباه محاسباتی میره مونتنگرو، درست جایی که اف بی آی سالها در حال رصد فعالیت‌های اون بوده و کمک پلیس مونتنگرو اونو دستگیر می‌کنه.
5: میدونستم که امیر براتی از دوستان آرمان هست، آرمان کوهزادیان هست، چون اینا با هم میگم یه تیمی رو ساخته بودن. حملات به کشورهای غربی عمدتاً کارهای به قولی خیلی بلک هات بودن دیگه، یعنی خیلی کارهاشون بزرگ بود و خیلی پر سر صدا و بزرگ و گاهی هم خطرناک بود و اینها رو ما بیشتر مثلا از همون سالها میذاشتیم تو کاتگوری به قول معروف کریمینال ها دیگه، یعنی خیلی پروژه های بعضن حساس بود.
2: براتی ابتدای تیر ما به هوای اینکه مونتنگرو عضو اتحادیه اروپا نیست با همسرش برای تعطیلات به شهر ساحلی کوتور در مونتنگرو میره، جایی که مامورین اف بی آی منتظرش بودن.
0: ببینید یه نکته در مورد امیر براتی و آرمان کوهزادیان هست، دیگر در واقع هکری که اسمش تو این گزارش اومده چند سالی از امیر کوچیک‌تر بوده و به یک معنا امیر کشفش کرده و به اندازه اون نبوغ داره، اینه که اینا برخلاف گروه آشیانه یا هکرهای دیگه‌ای که با گروه‌های سایبری در واقع سپاه و جمهوری کار کردن، اینا هیچ باور ایدئولوژیکی ندارن. به معنای دقیق کلمه همونطور که مسیر زندگی امیر براتی نشون میده و البته منابع ما تاکید کردن روش، براتی دنبال پول بوده.
5: من شانس این رو داشتم که با یکی دو نفر از افرادی که این کارها رو کردن و خیلی شناس هستن صحبت کنم. عمدتاً دلیل این کار رو پول میدونن، یعنی خیلی، یعنی هیچ کدوم از این افرادی که من دیدم اصلا آدم های ایدئولوژیکی نیستن، یعنی به لحاظ ایدئولوژیک در خدمت حکومت باشند نیستن، یعنی اینها دسترسی های گسترده ای رو از ایران، آمریکا و کشورهای دیگه داشتن و میگرفتن و این دسترسی ها و این اطلاعات رو میفروختن، از هر جا به هر جا میفروختن، هیچ خط قرمز خاصی تو کارشون خیلی نبود.
0: براتی از فالت هکری برای دزدیدن داده و فروش داده استفاده میکرده. در مواردی پرونده علیش هست در ایران برای اخاذی آنلاین، کلاهبرداری آنلاین، هم از کارهای کوچیک تا کارهای بسیار بزرگی که در سطح دنیا انجام داده.
2: دولت ایالات متحده آمریکا بر این باور هستش که امیر براتی در سال 2013 در یک کارزار سایبری شرکت داشته که در این کارزار به مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌های آمریکایی، شرکت‌های خصوصی و مراکز وابسته به دولت فدرال آمریکا حمله‌های گسترده‌ای شده که خسارت‌های مادی و معنوی وارد شده نزدیک به 3 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده.
0: در این مسیر زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره، منتها بعدن بله عملا همین پرونده در واقع هک صدها دانشگاه آمریکایی 2013 که کار گروه آشیانه است نشون میده که امیر براتی بعد از اینکه به مولوی بر میخوره در سال 90 همکاریشو با آشیانه هم شروع میکنه. یعنی هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره هر جا درش پول باشه کار میکنه. در سال 1400 وقتی به ترکیه میره، بعد از چند ماه پول نقد خونه‌ای رو میخره که اون زمان در یکی از گرانترین برج‌های استانبول 900 هزار دلار قیمت داشته. برآوردهایی که ما داشتیم نشون میده که با وسایل و هزینه‌های دیگه ممکنه ایشون برای این خونه 1 میلیون دلار پول نقد پرداخت کرده باشه. در هیچ مقطعی از فعالیت امیر براتی شرکت‌های ترکیه یا هر شرکتی که به نوعی به ترکیه ربط داشته هدف نبوده. امیر میدونسته که طبق اصل 38 قانون اساسی ترکیه، ترکیه با وجود اینکه با آمریکا قرارداد استرداد مجرمین داره، اما شهروند خودش رو در هیچ شرطی مسترد نمی‌کنه. این در قانون ترکیه اومده. به همین خاطر ترکیه جای امنی بوده. یکی از منابع من تاکید می‌کرد که فقط امیر براتی نیست، الان ترکیه جای بسیاری از کسانی هست که به نحوی آمریکا یا کشورهای اروپایی دنبالشون هستن و در این حال میخوان از یک در واقع امکاناتی برای زندگی استفاده بکنن و از فشارهای هر روزه اطلاعات و سپاه هم یا خسته شدن یا به نحو دیگه میخوان استفاده بکنن، در ترکیه ساکن شدن.
4: البته همونطور که میدونیم و در ابتدا هم اشاره شد، در مورد مسائل عقیدتی عموما اینها از مسیر پرسنلی سپاه یا وزارت اطلاعات وارد نمیشن، بلکه اینها جذب یک سری شرکت‌های واسطه میشن به عنوان کارمند یک شرکتی که اون کسی که مدیر عامل شرکت، سهامدار شرکت یا مثلا نفوذ بالایی در اون شرکت داره و پروژه ها رو میاره، اون فرد وابسته مستقیم یا غیر مستقیم به نهاد اطلاعاتیه.
5: نهادهای امنیتی سلکت می‌کردن که چه افرادی برای مثلا این پروژه خوبن و بعد از اونها خب حالا به نحوی اونها دور هم جمع می‌شدن و یه کاری رو انجام می‌دادن. این اون قسمتیش بود که خب خیلی‌ها تو این فضا دیدن، ولی اون قسمتش که خب اون قرارگاه‌ها و نهادهایی که هست رو خب طبیعتاً اطلاعات دقیقی در دست نیست.
4: ایالات متحده وزارت خزانه داری یک جایی رو معرفی کرد به اسم آکادمی راوین، که این آکادمی راوین صدها نفر رو چنین آموزش هایی داده. خب در بین کسایی که آموزش دادن حتما استعدادهایی پیدا میشه که اینها جذب مثلا گروه هنزله میشن، گروه مادی واتر، گروه چارمین کیتن.
5: اطلاعات سپاه من رو گرفت و از من یه ویدیوی چند ساعته ضبط کرد و نکته عجیب برای من این بود که از اون چند ساعت نصفش در مورد کارهای سیاسی و اینها بود و نصفه دیگرش در مورد کارهای حتی هک بود یا کارهایی که ما قبلا می‌کردیم و فارس و تسنیم این کارها رو خیلی بولد می‌کردن. می‌گفتن اون نمی‌دونم جمهوری اسلامی ال کرده است و بل کرده است و که خیلی‌هاش هم دروغ بود. یعنی خیلی از این پروژه‌های مثلا بهتون گفتم اون خلیج فارس رو شبش مثلا یه گروه این کارو می‌کردن، این بولد می‌شد، شبش فارس می‌زد که جمهوری اسلامی این کارو کرد، که خب خیلی از این ادعا دروغ بود. ولی من رو بعداً بابت همون کارهای هکی که جمهوری اسلامی تظاهر می‌کرد مطلوبش هست و دوست داره بازجویی کردن و از من خواستن که من بگم من خودجوش بدون این که جمهوری اسلامی یا ایدئولوژیش به من بگه من سایت های اسرائیلی رو حتی هک کردم. یعنی من علیه خودم در نفوذ به سایت های اسرائیلی حتی اعتراف اجباری پس دادم. این یعنی خب حکومت به هیچ کس رحم نخواهد کرد.
6: گزارش اخیر رسانه‌های ترکیه جزئیات دقیق پرونده قتلی را روشن می‌کند که 1 سال و 3 ماه پیش روی داد. مسعود مولوی، جوان 32 ساله که ساعت 9:45 دقیقه شب با 9 گلوله در منطقه شیشلی استانبول به قتل رسید.
5: استارت من تو این فضا برمیگرده به زمانی که 14 15 سالم بود و خب این مسائل شخصی، افسردگی شدید و مشکلات به نوعی منتالی و آزار رو اذیت هایی که در کودکی می شدم بیشتر توسط همسن و سالان خودم و اینها، این من رو وارد یک فضایی کرد که من خب دوست داشتم که وارد فاز انتقام بشم و افراد رو آزار رو اذیت کنم یا مثلا به قولی انتقام بگیرم.
4: قبل از به هر حال خب سالهای اخیر، یعنی هم 88 و اینها، خب تهدید واقعا جواب میداد. اون زمان خب به هر حال خیلی از ارتباطات و اینها مثل الان نبود. اون علاوه بر مسائل مالی، تهدید امنیتی یا به هر حال جذب نیروها برای همکاری و نشون دادن یک آینده خوبی براشون، به خصوص وقتی کسی در زندان هست و بعد اون رو بردن پای میز نشوندن، یه عملی هکی انجام دادن و تشویقش کردن، آزادش کردن، اینها چیزایی بود که جواب میده. یکی از اون چیزایی که این روزها خیلی براشون جواب میده به خصوص در نسل جوان، مسائل جنسیه.
7: واقعا اصلا انتظارش رو نداشتیم. گفتیم چون تلگرام خارجی غیر قانونی امکان نداره، چون فیلتره. ولی ما باورمون نمیشه، از خونه ما رو آوردن.
5: من این اجبار به همکاری رو فقط در بعضی نهادهای مرتبط با سپاه دیدم. یه مقطعی سپاه شروع کرد به بازداشت همه اونهایی که سایت پرن داشتن در ایران و همه اینها رو بازداشت کردن، گرداب بازداشت کرد و بعدتر اینها رو با وعده اینکه اگر برای سپاه کار بکنن آزاد خواهند کرد از اینها استفاده کردن و اینها شدن تشکیل دهنده اپ‌هایی مثل فکر کنم گپ و بله و اینها. شما الان اون بچهای فنیشون رو، بچهای فنی خیلی از این اپلیکیشن هایی که بومی یا وبسایت های داخل یا خدمات داخل، اون افرادی بودن که قبلا مثلا بازداشت شدن و پرونده داشتن و الان با تعهد همکاری با سپاه مجبور به انجام کارهایی شدن که خودشون نمیخواستن.
4: اگر که شما تبلیغ هایی که میکنن برای بانتی ها در سوشیال مدیا توجه بکنید که بی اون چیزایی که به خصوص نسل جوان، یعنی آدمای سالهای آخر دبیرستان دوست دارن و مورد علاقه شون میاد، به خصوص روی پسرها سرمایه گذاری میکنن. البته ما گروه های هکری داشتیم که دختران بودن، حتی ما یه واحد خواهران گروه چارمین کیتن داره که بیشتر برای عملیات های اوزینت استفاده میکنه، ولی عموما اینا سرمایه گذاریشون روی پسران جوان تینیجر 16-17 ساله هست و بر اساس خواسته های اونها و تمایلات اونها تبلیغاتشون رو عرضه میکنن. اما خب این واقعا کیس به کیس فرق داره دیگه. یکی میشه بعد از اینکه در حقیقت طرف رو آلوده کرد بار اول به این، دیگه بعدش دیگه طرف بنده سیستم میشه و اونو دیگه با هر نقطه ضعفی که تو زندگیش داشته باشه میتونن به نوعی بخرن یا مجبورش بکنن یه کاری انجام بده. در مورد شرکت ها هم چندین مثال دیگه وجود داره که نیروهای کشورهای مختلف اونها رو شناسایی کردن، مثل شرکت ایمنت پاسارگارد، شرکت ایلیانت، شرکت ناجی تکنولوژی و ده ها شرکت دیگه که اسمشون هست و عموما میشه اونها رو در پرونده های ریوارد فور جاستیس، جایزه هایی که ایالات متحده میذاره، اسم شرکت ها رو پیدا کرد یا در اسناد اوفک.
8: Well, Iran now trying to bring the fight overseas to the US homeland with cyber attacks on key infrastructure. An Iranian hacking group now warning that America will soon be the target of, quote, unexpected and critical events. Lucas Tomlinson has more from Washington. This sounds like a serious threat.
9: Sure does.
5: برای مثال مثلا حمله به زیرساخت‌های آمریکا یکی از اهدافی بود که این افراد هم میگفتن هم مینوشتن، چه دانشگاهاش باشه، چه نهادهای اداریش باشه، چه نظامیش باشه.
2: برای سالها فعالیت‌های سایبری جمهوری اسلامی برای ایالات متحده آمریکا یک تصویری از فعالیت‌های پراکنده هکرهای وابسته به نظام، حالا با دیدگاه‌های نزدیک عقیدتی بوده، اما بعدها بررسی پرونده‌ها نشون داده که عملاً موضوع بزرگتر از این حرف است. شرکت‌های مختلف، زیرمجموعه‌های مختلف، گروه‌های متفاوت در مناطق مختلف، چه به صورت وابسته اعتقادی چه غیر اعتقادی، به صورت پیمانکار، عملاً همه در کنار همدیگه یک تشکیلات بزرگ رو تشکیل می‌دادن.
4: ما بعد از 7 اکتبر شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم. حالا آیا این همکاری ارگانیکه یا غیر ارگانیکه؟ الان من بازش میکنم، ابعادی داره. مثلا اینها یعنی وزارت اطلاعات حملاتی انجام داده که خیلی شبیه حملات اطلاعات سپاه، یعنی از همین نوع حملات سر و صدا دار، مثل حملاتی که حنظله به چند شهروند اسرائیلی انجام داد و اطلاعاتی از اونها منتشر کرد در فرودگاهی در تایلند و جاهای دیگه. حملات عمیقی نیست مثل حمله‌ای که وزارت اطلاعات به کشور آلبانی انجام داد و اصلا ایران رو ممکن بود ببره ذیل بند 5 ناتو و ناتو علیه ایران اقداماتی انجام داد در سال 1400. از اون جنس نیست، ولی وزارت اطلاعات انجام داد. از این جنس حملات سر و صدا پر سر صدا هست. من فکر میکنم که این رد پای این که هکرهای وزارت اطلاعات از هوملند جاستیس، از مادی واتر سویچ کردن به حنظله، رد پای این یحیی حسینی پنجکی رو میشه توش دید. یعنی اون کسی بود که بعد از 7 اکتبر این عملیات های سایبری وزارت اطلاعات رو به سمت عملیات های نفوذ سایبری برد. اما این فقط همه شواهد نیست، شواهد دیگه هم که همونطور گفتم هست، مثلا اینکه ابزارهای مشترکی استفاده کردن. یک نمونه دیگه که میخوام خدمتتون بگم، حمله به مؤسسه وایزمن بود در جنگ 12 روزه. در این حمله خب نیروی هوافضای سپاه قرار بود با موشک این منطقه رو مورد تهاجم قرار بده. دانشگاه وایزمن در تل‌آویو، و ما شاهد این بودیم که از حدود 2 ساعت قبل هکرهای وزارت اطلاعات دوربین‌های خیابونی مشرف به این مؤسسه رو هک کردن تا صحنه رو زیر نظر داشته باشه. این نشون میده که زنجیره فرماندهی جایی بالاتر از سپاه و جایی بالاتر از وزارت اطلاعات، مثلا در حد شورای عالی امنیت ملی یا قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، این هماهنگی رو بین وزارت اطلاعات و سپاه و هوافضای سپاه ایجاد کرده که همزمان با حمله موشکی حمله سایبری هم انجام میشه.
5: در بوکوه اون پرونده های سیاسی و اینها بود که از ایران خارج شدم و بعد از مدتی از حضورم در ترکیه با دولت کانادا، با حالا هم دولت کانادا، بخش مهاجرت، بخش امنیت کانادا، سیسس و اف بی آی و نهادهای مشابه، من مکالماتی رو داشتم و برخورد خیلی خوبی هم شد با من و کمک کردن به این که من راه برون رفت از اون جریان رو خیلی زودتر بتونم که بهش برسم، و من رو در نهایت این منجر به جابجایی من به کانادا شد.
2: در ایالات متحده آمریکا حالا گروه‌های متفاوتی در دستگاه فدرال ایالات متحده آمریکا در حال بررسی فعالیت‌های سایبری جمهوری اسلامی هستند و هر روز عرصه بر اونها تنگتر داره میشه. کسانی که در گروه‌های خاکستری طبقه بندی می‌شدن حالا بیشتر و بیشتر شناسایی میشن. موضوعی که الان مطرح استش چیزی تحت عنوان most wanted یا تحت تعقیب که این روزها دولت امریکا و اف بی آی بارها و بارها اسامی این افراد که وابسته به جمهوری اسلامی هستن رو اعلام میکنن و حتی جایزه میذارن.
9: شاید بشه گمانه زنی کرد، من در این مورد دیگه در واقع به چیزی نرسیدم، گمانه زنی کرد که اگر دولت آمریکا میدونست امیر براتی در پرونده هک چند میلیاردی سال 2013 نقش محوری داشته، اگر میدونست در ترکیه است، اگر میدونست که نمیتونه به خاطر تابعیت ترکیهش اینو بازداشت بکنه و منتظر بود و به محض اینکه اولین سفرش رو خارج از ترکیه و ایران انجام داد، البته دبی هم رفته چند بار به هر دلیلی یا نتونستن یا متوجه نشدن، به محض اینکه اولین سفرش رو در محدوده اروپا انجام داد، خارج از ترکیه بازداشتش کردن، یعنی میدونست چقدر آدم مهمیه و چقدر باهوشه و چقدر آدم موثریه، شاید بخوان ازش استفاده دیگه ای بکنن.
5: طبیعتاً خب ما فکر میکردیم خیلی اینور دیگه زندگی برای خیلی ها تمام است و اف بی آی دیو است و شما رو فلان میکند رو، ولی اصلا اینطور نبود واقعا. و همین که محرز شد که من مخالف نظام مستقر هستم و متحمل هزینه شدم بابتش خیلی زیاد، و بعد اینکه دوست دارم که بگم که چه اتفاقاتی در ایران افتاده یا چه اتفاقاتی افتاده، همین باعث فقط ایجاد حس خوشبینی نسبت به من شد، خوشبینی که میتونه متوجه خیلی های دیگه هم بشه، ولی خب این رو نمیتونن.
4: نوجوان ها خیلی باید مراقب این قضیه باشن، مخاطب اصلی این ماجرا نوجوان ها هستن و اونها هستن که باید ببینن سرنوشت مثلا دوستانی که اعدام شدن در 2-3 سال گذشته، به خصوص یا کسایی که مجبور به فرار شدن، یا کسایی که در نهایت میبینیم که آمریکا اومده دستگیرشون کرده. یعنی هیچ راه آلوده شدن به دستگاه امنیتی، به خصوص دستگاه امنیتی کثیفی مثل جمهوری اسلامی، هیچ راه فراری نداره. اولش پول ممکنه باشه، تطمیع جور دیگه باشه، ولی در نهایت باید بدونن که بچه‌ها که با آخوند و سپاهی طرفن و این اصلا چیزی نیست که به این راحتی ازش بشه در رفت.
5: توصیه دیگه به اون دوستانی دارم، دوستان قدیم یا افرادی که از قدیم تو اون فضاها من بودم، اگر در وانتد لیست هستن یا اگر فکر میکنن که در تحت تعقیب ایالات متحده اف بی آی یا جای دیگه قرار میگیرن اگر از ایران خارج بشن و به خاطر این موضوع خودشون رو در بند این میبینن که تا آخرین لحظه باید تو ایران باشن و تا آخرین لحظه بقای این نظام باید بهش خدمت کنن چون راه دیگری نیست، به این دوستان میگم که راه دیگری هست، شما فقط باید اون جسارت رو به خرج بدید و بیاید بیرون از اون کشور.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
2: محمود اعتمادزاده با نام ادبی بهازین، نویسنده و مترجم برجسته، در سال 1293 در رشت به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ایران گذراند. او پس از مدتی تحصیل در فرانسه و بازگشت به ایران و خدمت در نیروی دریایی، به سوی ادبیات و ترجمه سوق یافت. بهازین از دهه 1320 به یکی از برجسته‌ترین مترجمان ادبیات جهان در ایران بدل شد. اعتمادزاده با ترجمه‌های دقیق و پرنفوذ از شاهکارهای ادبی جهان و نقش فعالش در شکل‌دهی نهادهای فرهنگی مستقل به یکی از چهره‌های اثرگذار ادبیات معاصر ایران بدل شد و در اعتلای زبان فارسی سهمی ماندگار گذاشت. او آثاری همچون اوتلو و هملت از شکسپیر، فاست از گوته و جان شیفته از رومن رولان را به فارسی برگرداند. او از مؤسسین کانون نویسندگان ایران بود. اعتمادزاده در سال 1385 در تهران درگذشت.
3: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

افراد مرز نمی‌شناسند. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: درود بر شما بیننده خبر ساعت 10 صبح ایران از لندن هستید با من الناز کیانی سرخط خبرها نشست امنیتی دولت آمریکا در کمپ دیوید تصمیم درباره جمهوری اسلامی و حوثی‌های یمن موضوع این نشست بود کاخ سفید به پرسش‌ها درباره جزئیات و نتایج آن پاسخ نداد همزمان با گفتگوی مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی آمریکا در کمپ دیوید ترامپ به خبرنگاران گفت درباره ایران خبری بزرگ خواهند داشت حمایت بین المللی از عملیات طرد اقتصادی آمریکا و بیش از 50 کشور جهان بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی تاکید کردند عربستان سعودی در آستانه حمله گسترده به یمن بیش از 100 هزار نیروی یمنی برای بازپسگیری سواحل دریای سرخ از حوثی‌ها بسیج می‌شوند همچنین در ادامه این بخش خبری بازداشت دو ایرانی به اتهام تدارک حمله تروریستی علیه یهودیان منچستر. پلیس بریتانیا میگوید نفر سوم این عملیات احتمالاً در ایران است. خوش آمدید. هفت ماه پس از آغاز جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی، آکسیوس از نشست اضطراری و محرمانه مقام‌های ارشد امنیتی ملی آمریکا درباره ایران و حوثی‌های یمن خبر داد. ریاست این نشست را معاون رئیس جمهوری آمریکا بر عهده داشت و وزیران خارجه و دفاع و رؤسای سازمان سیا و ستاد مشترک ارتش آمریکا در آن حضور داشتند. یک مقام آمریکایی تصمیم‌ها و بحث‌های عمیق در این نشست را تایید کرد، اما کاخ سفید به پرسش‌ها درباره جزئیات گفتگوها پاسخی نداد. آکسیوس نوشته ترامپ در حال بررسی از سرگیری عملیات گسترده علیه جمهوری اسلامی است. آخرین بار که نشست مشابهی در کمپ دیوید هم برگزار شد خرداد 1404 بود، تنها چند روز پیش از آنکه اسرائیل وارد جنگ با جمهوری اسلامی بشود. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن همراه ما هستند. خوش آمدید آقای علیزاده. اگه بخوایم نشانه شناسی بکنیم در ارتباط با این نشست اضطراری و محرمانه آمریکایی‌ها در کمپ دیوید به چه احتمالاتی میتونیم برسیم؟
1: معمولا وقتی که مقامات این چنین مانند معاون اول رئیس جمهور آمریکا ونس، وزیر جنگ آقای پیتر اگزت، وزیر خارجه روبیو و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا جنرال مک‌کین و بعدش هم رئیس CIA اینا همه در یک جا جمع میشن، میبایستی گمان داشت که قراره یه تصمیم بزرگ گرفته بشه. اتفاقا در صحبت‌های خود دونالد ترامپ هم ردش رو میتونیم پیدا کنیم که یک ضرب العجل دو هفته ای رو اعلان کرده بود، گفته بود در طی دو هفته ای آینده یک تصمیم بزرگ خواهیم گرفت. حالا این تصمیم بزرگ و این جلسه میتونه ارتباط داشته باشه؟ به نظر من بله، برای اینکه به احتمال زیاد ترامپ موضوع رو واگذار کرده به معاون اول خودش که با این مقامات که برشمردم وارد گفتگو بشه، جمع‌بندی رو ببره نزد ترامپ برای اینکه این تصمیم بزرگ رو بگیره. حالا اون تصمیم بزرگ میتونه تأثیر پذیرفته از چه موضوعاتی باشه؟ دست کم الان مسئله حوثی‌ها و حملاتی که به منطقه تعز آغاز کردن که اگر موفق بشون منطقه شهر عدن رو هم خواهند گرفت. شهر عدن در دست نیروهایی است که مورد تایید سازمان ملل هستن، یعنی سازمان ملل اینها رو میشناسن به عنوان حاکمان یمن، نه حوثی‌ها رو. بنابراین اگر که عدن سقوط بکنه، اساساً معادلات باب المندب در اقتصاد جهانی تأثیرگذار هست از یک طرف، از جایی هم که حوثی‌ها مرتبط و نیابتی برای جمهوری اسلامی هستن، وضعیت هرمز رو هم که میدانیم چه اوضاع نابسامانی داره و اگرچه ترانزیت آغاز شده ولی با کمک امریکا داره این ترانزیت انجام میشه، یعنی اگه امریکا نباشه دوباره اینجا بسته میشه. همه اینا رو هم جمع بزنیم، ناگزیر ترامپ خودش رو در شرایطی میبینه که باید تصمیم بزرگ بگیره. آیا این تصمیم بزرگ توسل به قوه قاهره و جنگ هستش یا اینکه باز مسیر دیگری رو بخواهد بپیماید؟ اینجا واسه ارزیابی پیدا بکنه که دوستان و متحدین امریکا مثلا عربستان سعودی چه اقدار میخواد بکنه. از این روی هستش که این جلسه مهمی تلقی شده، ولی خب اطلاعات دقیقی در خصوص محتوای اون ما نداریم.
0: آیا علیزاده در برابر این احتمالات آیا میشه پیش بینی کرد که جمهوری اسلامی به چه تصمیمی برسه در نهایت؟
1: در این لحظه که داریم صحبت میکنیم دشوار هستش، به دلیل اینکه برونداد جلسه برای ما روشن نیست. بایستی ببینیم که ترامپ چه تصمیمی رو در نهایت میگیره. الان به نظر میرسه او در مرحله ارزیابی است. با این تشکیل مردان خودش تشکیل جلسه دادند، این در مرحله ارزیابی است. به اقتضای اینکه ترامپ بخواد چه مهره‌ای رو حرکت بده، اون موقع بعد به نگاه کرد که تهران چه حرکتی خواهد کرد. به هر روی آنچه که روشن هست اینه که دو موضوع، دو آبراه مهم، هرمز و باب المندب الان در دستور کار دو طرف هستش. یعنی امریکا میخواد خیالش راحت باشه که این دو آبراه باز هستش، ترانزیت انجام میشه، فشار قیمت نفت افزایش پیدا نمیکنه، ترانزیت جهانی اختلال پیدا نمیکنه. در مقابل بازی متقابل تهران این هستش که همه اینها رو تحت فشار قرار بده.
0: سپاسگزارم از شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن همراه ما. همزمان با نشست مقام های ارشد نظامی و امنیتی آمریکا در کمپ دیوید، دونالد ترامپ در حیاط کاخ سفید پیرامون گام بعدی درباره ایران با خبرنگاران گفتگو کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت جمهوری اسلامی خوب رفتار نمی کند و اگر بخواهد درباره تصمیمش بگوید خبرنگاران خبر بزرگی خواهند داشت. او درباره قیمت سوخت در آمریکا هم گفته که طولی نمی کشد که ماجرای ایران تمام شود و قیمت نفت به گذشته و حتی پایین تر از گذشته برگردد.
2: اگر به شما می گفتم خبر بزرگی می شد، اما خواهید دید خیلی خوب پیش می رود. ایران خوب عمل نمی کند. اروپا گازوئیل زیادی دارد. قرار است سهم بزرگی در جهان داشته باشد. ما هم همینطور. ممنوعیت صادرات را اجرا نمی کنیم. کاری را می کنیم که باید بکنیم. من از آنها خواستم. به زودی نفت زیادی خواهیم داشت. به محض تمام شدن ایران. طولی نمی کشد. قیمت نفت به قیمت قبل برمی گردد. شاید حتی پایین تر از شروع کار من.
0: دونالد ترامپ همچنین در یک گرد همایی انتخاباتی در آلاباما بار دیگر تاکید کرد که اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. رئیس جمهوری آمریکا رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه خواند و گفت تهران بخش عمده توان نظامی خود را از دست داده و با تورم بیش از 310% روبروست.
3: وقتی جنگ با ایران تمام شود که خیلی زود خواهد بود، اول اینکه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. هرگز، هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. آنها دیوانه هستند. خب آنها هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهند رسید. البته این باید سالها قبل از سوی رئیس جمهور دیگری انجام می‌شد یا کشور دیگری. می‌دانید ما همیشه مجبوریم کار کثیف را انجام دهیم. ولی این باید سالها قبل انجام می‌گرفت. آنها 51 سال است که دارن در خاورمیانه قلدری می‌کنند. ولی حالا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. آنها حالا هم نیروی دریایی خود را از دست دادند. نیروی هوایی ندارند، آنها رادار ندارند، پدافند ضد هوایی هم ندارند. اقتصاد آنها به زمین خورده و آنها تنها یک چیز دارند، آن تورم است. تورم در ایران به 310% رسیده است. ببینیم چه می شود، ولی همین که جنگ تمام شود که احتمالاً بلافاصله بعد از انتخابات باشد، قیمت نفت بلافاصله سقوط خواهد کرد. ولی باید درباره قیمت نفت یک چیز یادمان باشد. ما هزینه آن را می دهیم. ولی این هزینه کمی است در برابر اینکه اجازه دهیم این دیوانه ها سلاح هسته‌ای داشته باشند و مثلا جایی را مثل شهر موبیل در آلاباما هدف بگیرند. این اتفاق نخواهد افتاد.
0: دونالد ترامپ در ادامه با لحنی تمسخرآمیز گفت رهبران جمهوری اسلامی کشته شدند و کسی نیست که در ایران بتوان با او صحبت کرد. او بار دیگر گفت جنگ با جمهوری اسلامی چه از طریق توافق چه اقدام نظامی به زودی پایان خواهد یافت و احتمال دارد این اتفاق پس از انتخابات میان دوره ای رخ بدهد.
3: وقتی ما نیروی هوایی و نیروی دریایی ایران را نابود کردیم، وقتی همین چند ماه پیش آنها را از بین بردیم، نیویورک تایمز و خیلی از رسانه‌های جعلی می‌گفتند که ایران عالی عمل کرده است. آنها نیروی دریایی و کشتی‌ها و نیروی هوایی خود را از دست دادند. آنها همه چیزشان را از دست دادند، از جمله رهبرانشان را.
4: including their leaders, by the way.
3: آنها رده اول رهبرانشان را از دست دادند، بعد رده بعدی را از دست دادند و بعد نصف رده سوم را هم از دست دادند. بعد به دنبال این بودند که ببینند چه کسی مسئولیت را بر عهده می‌گیرد. اما کسی حاضر نبود. همه می‌گفتند من که نیستم. و مشکل ما هم همین است که نمی‌دانیم با چه کسی باید در ایران صحبت کنیم و توافق کنیم. با کی باید صحبت کنیم؟ هیچ کس نیست. ولی این جنگ به زودی تمام می‌شود. به هر طریقی که بشود تمام می‌شود.
0: خبرگزاری رویترز گزارش داده که تهران برای پاسخ گسترده تر و شدیدتر به حمله احتمالی آمریکا آماده می شود. بر اساس این گزارش، فرماندهان نظامی ایران بررسی اهدافی خارج از خاورمیانه و همچنین کشورهای حامی واشنگتن را آغاز کردند. تهران از گروه های همپیمان در لبنان، یمن و عراق هم خواسته برای پاسخ هماهنگ در منطقه و تنگه هرمز آماده باشند. رویترز افزوده جمهوری اسلامی همزمان مسیر مذاکرات دیپلماتیک را باز نگه داشته است. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی با ما همراه هستند. خوش آمدید آقای رحیم‌پور. همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره تصمیم نهایی آمریکا درباره ایران، رسانه‌ها دارن از احتمال حمله جمهوری اسلامی میگن به اهداف خارج از خاورمیانه. این اهداف چه جاهایی و به چه شکلی میتونن باشن به نظر شما؟
5: درود بر شما خانم کیانی، همینطور بینندگان محترم. این گزارشی که رویترز منتشر کرده البته جای ابهام و سوال زیادی داره، از جمله این که اگر فرماندهان نظامی در جمهوری اسلامی در مرحله پلنینگ هستند برای اینکه چنین اقدامی رو که رویترز مدعی هست انجام بدن، قاعدتا درز این خبر از دو حالت خارج نیست، یا در واقع شکاف امنیتی در ساختار فرماندهی جمهوری اسلامی وجود داره که در این مرحله این خبر درز کرده، یا تعمدن توسط جمهوری اسلامی چنین خبری منتشر شده بابت ایجاد فضای بازدارندگی روانی و در واقع در حد مثلا یک تبلیغات. بنابراین خود گزارش جای ابهام داره، اما به فرض اینکه گزارش درست باشه، جمهوری اسلامی در حال پلنینگ برای این کار باشه و این و چنین برنامه‌ای رو داشته باشن، بایستی ببینیم چه توانایی‌هایی رو جمهوری اسلامی ازش برخورداره که بتونه به خارج از منطقه خاورمیانه حملاتی رو در واقع انجام بده. فعلا اون چیزی که ما میدونیم این هست که میشه از طریق عملیات‌های انتحاری، عملیات‌های تروریستی در خارج از خاورمیانه اقداماتی رو انجام داد، همچنان که همین دیروز اون در واقع دو نفر رو در منچستر بریتانیا در واقع دستگیر کردند، یا اقدامات دیگه‌ای که در روزهای گذشته اتفاق افتاده و به هر حال انگشت اتهام به سمت جمهوری اسلامی وجود داره. این مهمترین کاریه که جمهوری اسلامی در حال حاضر میتونه انجام بده. در خلال جنگ 40 روزه یک بار هم جمهوری اسلامی اقدام کرد به اینکه دو تا موشک به سمت پایگاه آمریکایی بریتانیایی در اقیانوس هند شلیک بکنه، در اقیانوس هند است، این کار رو انجام بده که خب عملیات ناموفق بود، موشک‌ها در واقع رهگیری شدند و این امکان وجود نداشت. اما نمیدونیم که آیا همچنان جمهوری اسلامی از توان موشکی برای هدف قرار دادن اهداف خارج از خاورمیانه، مثلا اهداف آن سوی مدیترانه در اروپا و یا مثلا آن سوی اقیانوس اطلس در آمریکا برخوردار هست یا نه، فعلا به نظر میرسه که چنین توانی رو نداره، الا اینکه همونطور که عرض کردم بخواد از طریق شبکه های تروریستی اقدام بکنه، شبکه های سلولی تروریستی بخواد اقدام بکنه و اقداماتی رو در برای ناامن کردن کشورهای همپیمان آمریکا در اروپا، در خود آمریکا و دیگر جاها اقدام بکنه. و طبیعتا در این میان مخالفان جمهوری اسلامی، روزنامه نگاران مخالف و همینطور اتباع اسرائیلی میتونن از اهداف اصلی برای جمهوری اسلامی قلمداد بشن.
0: در این حال رویترز گفته که جمهوری اسلامی مسیر مذاکرات دیپلماتیک رو هم باز نگه داشته. با توجه به بن‌بست مذاکرات، چه راه‌های دیپلماتیکی مونده که هنوز ممکنه مفید و موثر باشه؟
5: رفته رفته پنجره دیپلماسی داره بسته تر میشه، گزینه های دیپلماتیک دارن محدودتر میشن، در واقع تنها مسیر باقی مانده که البته مسیر قبلی هم خیلی با این فرق نداشت این بود که از طریق میانجی ها

0: سیاسی. آمریکا و بیش از 50 کشور دیگر در بیانیه مشترک بر ادامه اجرای محدودیت‌های سازمان ملل و جلوگیری از انتقال تجهیزات مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی تأکید کردند. امضا کنندگان خواستار افزایش تبادل اطلاعات و هماهنگی برای رهگیری محموله‌های مشمول محدودیت شدند و از اقدامات آمریکا در چارچوب عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی هم استقبال کردند. جمهوری اسلامی، روسیه و چین اعتبار حقوقی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل از طریق مکانیزم ماشه را رد می‌کنند. در گفتگو با محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، اهمیت این بیانیه و پیامدهای عملی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را بررسی کرد.
1: دو تا مسیر در واقع حقوقی جداگونه رو این بیانیه داره تلاش می‌کنه که به هم پیوند بزنه. یک مسیر در واقع مکانیزم ماشه بود که اون اسنپکی که کشورهای اروپایی این رو تلاش کردن که بازگردونن، و از طرف دیگه یک کمپین یا کارزاری هم داریم که آمریکایی‌ها این رو تلاش دارن که پیش ببرن و اون بحث حداکثر فشار روی اقتصاد ایرانه. این دوتا مسیر رو آمریکایی‌ها دارن الان تلاش میکنن که در واقع یکی کنن و به این شکل توانش رو بالا ببرن. اهمیت دومش که من فکر می‌کنم بیشتر هم هست اینه که این در واقع بیانیه صرفاً یک بیانیه نمادین نیست دیگه. بعضی وقتا آمریکایی‌ها قطعنامه‌هایی رو صادر می‌کنن یا بیانیه‌هایی رو میدن که محدود یا اشخاص رو تو ایران تحریم می‌کنه که اون اشخاص واقعاً سفر ندارن یا حساب‌های بانکی در اروپا و آمریکا ندارن. اما این بیانیه اینگونه نیست. در واقع یک مسیرهایی رو داره پیش‌بینی می‌کنه برای اینکه کشورهایی که این بیانیه رو امضا کردن، 56 کشور تا الان شدن، اینها در خصوص تبادل اطلاعات در مورد برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشکی ایران، برنامه پهپادی ایران با همدیگه مشارکت کنند، اطلاعات رو با همدیگه به اشتراک بذارن و فراتر از اطلاعات محموله هایی که در مسیر ایران میاد رو بتونن پیگیری کنن. و من فکر میکنم که این همکاری ها اگر که گسترش پیدا کنه، اون وقت میتونه اثرش واقعا بیشتر از اون چیزی که فشاری که الان داره آمریکا به ایران بیاره خودش رو نشون بده.
0: در اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. گزارش‌ها از افزایش حضور گشت‌های حجاب و فشار حراست دانشگاه تهران بر دانشجویان دختر همزمان با آغاز ترم جدید حکایت دارد. کانال دانشگاه تهران دانشجو گزارش داده که حراست با اعزام گشت‌های موتوری حجابان به پردیس مرکزی دانشجویان را به برخورد انضباطی تهدید کرده و در مواردی به دلیل نوع پوشش مانع ورود آنها به دانشگاه شده است. دادگاه انقلاب اردبیل سحر ممیزاده، فعال مدنی 29 ساله را در مجموع به 25 ماه و 15 روز حبس تعزیری و 50 ضربه شلاق محکوم کرد. بر اساس حکم صادر شده و با اعمال مقررات تعدد جرم، مجازات اشد یعنی 15 ماه حبس تعزیری برای این فعال مدنی قابل اجرا خواهد بود. حمزه درویش، زندانی اهل سنت محبوس در زندان لاکان رشت، به مکانی نامعلوم منتقل شده و با گذشت 7 روز خانواده‌اش همچنان از محل نگهداری او بی اطلاعند. هرانا گزارش داده درویش در تماسی کوتاه از انتقال خود خبر داده و همبندی‌هایش گفتند مقصد او تهران بوده، اما پیگیری‌های خانواده در پایتخت تا کنون بی نتیجه مانده. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داده دست کم 68 زندانی از جمله 4 زندانی سیاسی در ماه گذشته در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند. به گفته هنگاف هویت 64 نفر از اعدام شدگان به طور کامل احراز شده. بر اساس این گزارش شمار اعدام‌ها از ابتدای سال میلادی تا کنون به دست کم 604 نفر رسیده. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، درباره خطر فوری اجرای حکم اعدام حسن و حسین امیری در زندان قزل‌حصار هشدار داد. به گفته ساتو، این دو برادر دوقلو پس از بازداشت در اسفند 1404 به استناد عکسی از یک محل بمباران شده به اعدام محکوم شدند. او گفته گزارش های وجود دارد که اعترافات این دو درباره داشتن تصاویر مناطق بمباران شده زیر شکنجه گرفته شده. ساتو افزود مکاتباتش با مقام های جمهوری اسلامی بی پاسخ مانده و خواستار توقف فوری اجرای احکام شده. سامانه قدر

0: روزنامه نگار و عضو تحریریه ایران بایر درباره پرونده سازی و نبود دادرسی عادلانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی توضیح داد.
1: پرونده بسیاری از کسانی که در اعتراضات یعنی پس از اعتراضات دیماه و پس از جنگ بازداشت شدن و با احکام امنیتی سنگین در واقع حکم اعدام رو گرفتن و حتی اعدام شدن، دقیقا همین موارد رو در پرونده هاشون میشدید. مثلا جوانی بود که از در واقع آلمان اومده بود خانوادهش رو در ایران ببینه، مادر پیرش رو ببینه، روی در واقع توی منطقه کردان یه باقی از قبلش رفته بود در کردان موتور سواری، خیلی اتفاقی اونجا گرفته بودنش، خودش نمیدونست که روی تپه هایی داره موتور سواری میکنه که ظاهرا مثلا در تیررس نیروهای امنیتی، به همین جرم گرفتنش، اعدامش کردن. الان خانمی که در زندان متاسفانه اسمش رو ما در واقع همین حکم رو دارن فقط به خاطر اینکه در تلفن همراهشون مثلا تصاویر بوده از مناطق در واقع بمباران شده. در واقع در این چند وقت گذشته، در این چند ماه گذشته، متاسفانه تمام اتهاماتی که به معترضین زدن و مخالفان جمهوری اسلامی و شهروندان عادی زدن بر همین مبنا بوده، یعنی بر مبنای هیچ بوده، بر مبنای یک توهم بوده، چون کلا سیستم قوه قضاییه سیستمش اعتراف محوره، یعنی شما باید اعتراف بکنی، به زور اعتراف اجباری و میگن این در واقع این جرم اتفاق افتاده. هیچ تحقیقی وجود نداره، هیچ شفافیت و عدالتی وجود نداره، اصلا عدالتی در جمهوری اسلامی وجود نداره که در سیستم قوه قضاییه و در واقع در نهادهای امنیتیش وجود داشته باشه.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. نشست امنیتی دولت آمریکا در کمپ دیوید، تصمیم درباره جمهوری اسلامی و حوثی‌های یمن موضوع این نشست بود. کاخ سفید به پرسش‌ها درباره جزئیات و نتایج آن پاسخ نداد. همزمان با گفتگوی مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی آمریکا در کمپ دیوید، ترامپ به خبرنگاران گفت درباره ایران خبری بزرگ خواهند داشت. رویترز به نقل از مقام‌های منطقه‌ای و غربی گزارش داده عربستان سعودی برای عملیات نظامی و گسترده علیه حوثی‌های یمن در هفته‌های آینده با هدف بازپسگیری کنترل باب المندب و تأمین امنیت کشتیرانی در دریای سرخ برنامه‌ریزی می‌کند. بر اساس این گزارش، نیروهای یمنی تحت حمایت ریاض عملیات زمینی را انجام خواهند داد و نیروهای هوایی عربستان سعودی از آنها پشتیبانی خواهند کرد. مقام‌های مطلع گفتند بسته به ابعاد عملیات، ممکن است بیش از 100 هزار نیروی یمنی بسیج و حملات همزمان در چند جبهه آغاز بشود. رویترز گزارش داده دفاع مدنی عربستان سعودی شنبه اعلام کرده که ترکش‌های یک موشک بالستیک رهگیری شده در استان اسیر به زخمی شدن یک نفر منجر شده. به گزارش خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی موشک را جمعه شلیک کرده بودند. امین حیان، مدیر دفتر سخنگوی حوثی‌ها، در واکنش به محکومیت حملات این گروه به عربستان سعودی از سوی پاکستان گفته موضع اسلام آباد علیه حوثی هاست و این گروه حق پاسخ را برای خود محفوظ می داند. همزمان یکی از اعضای دفتر سیاسی حوثی ها گفته ادامه جنگ از سوی عربستان مانع شکلگیری گفتگو میان طرف های یمنی شده و این وضعیت را کاملا غیر قابل قبول خواند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، درباره ابعاد عملیات احتمالی در یمن و پشتیبانی هوایی عربستان سعودی توضیح داد.
2: به نظر من نمیرسه که همه این 100 هزار نفر در یک عملیات سراسری اونجوری یک جا به کار برده بشن. به نظر میرسه که عربستان سعودی با توجه به درس هایی که از سال 2015 به این طرف گرفته، یعنی در 11 سال گذشته، کاملا درک میکنه که برای درگیری با حوثی ها باید از چند جبهه مختلف وارد عمل بشن و این اقداماتی هم که حوثی ها کردن در گرفتن کناره کامل کناره در باب المندب و برخی جزایر استراتژیک، به نظر من میرسه تا حدود خیلی زیادی علت این که ارتش یمن نتونسته باشون مقابله بکنه نه عدم آمادگی، که یک برنامه ای بوده مبنی بر این که نمیخواستن احتمالا وارد اون درگیری بشن که از قبل براش برنامه کامل نچیده بودن، بنابراین صرف درگیر شدن تو این از سال 2015 به این طرف درگیری های خیلی زیادی وجود داشته. به نظر میرسه که ما الان در یک مرحله به سر میبریم که عربستان سعودی و ائتلاف اون میخوان به صورت فازبندی شده عمل بکنن و به احتمال خیلی زیاد مداخله اروپایی ها هم با توجه به این برنامه جدید داره صورت میگیره.
0: پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد دو تبعه ایرانی را به اتهام آماده سازی اقدامات تروریستی برای حمله به جامعه یهودیان منچستر بازداشت کرده. پلیس اسامی این افراد را سلام احمدیان 36 ساله و رحمان صالحی 34 ساله اعلام کرده. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد تحقیقات به مختل شدن طرحی منجر شده است که جامعه یهودیان منچستر را هدف قرار میداد. این دو متهم قرار است امروز شنبه در دادگاه حاضر شوند. رویترز به نقل از بازرسان بریتانیایی هم گزارش داده دو تبعه ایرانی متهم در پرونده با فرد سومی در خارج از بریتانیا در ارتباط بودند که ممکن است در ایران حضور داشته باشد. بر اساس گزارش ها این دو مرد در سال 2020 و 2023 با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا شدند. یکی از آنها پناهندگی دریافت کرده و درخواست پناهندگی دیگری همچنان در دست بررسی است. امید معماریان تحلیلگر سیاسی درباره بازداشت دو ایرانی در بریتانیا به اتهام تدارک حمله به جامعه یهودیان منچستر و پیامدهای آن توضیح داد.
3: 35 ساله و سلام احمدیان 36 ساله توسط پلیس بریتانیا متهم شدن که داشتن تلاش میکردن که یک حادثه بمبگذاری رو رقم بزنن. اینا دنبال مواد منفجره بودن، در موردش تحقیق کردن، یه سری جا رو شناسایی کردن که برن اونجا رو در واقع ببینن و مجموع اطلاعاتی که جمع‌آوری کردن حاکی از این بوده برای پلیس بریتانیا که این دو نفر قصد داشتن که برنامه‌ریزی کنن برای حمله تروریستی. حالا اینکه چقدرش مرتبط هست و چقدرش دقیق هست و اینها، در این حد ما میدونیم که دادستان بریتانیا گفته که اینها در یک وضعیتی هستن که پرونده رو میتونه به دادگاه ارائه کنه، یعنی که انقدر مدرک دارن و انقدر شواهد براشون متقن هست که میتونن که این افراد رو دادگاهی بکنن. همونطور که شما اشاره کردید، مسئله مهم این هستش که آیا این یک حرکت انفرادی هست یا اینکه در هماهنگی با یک دولت خارجه، با افرادی در خارج از کشور این کار انجام شده. خب از رصد کردن ارتباطات این دو نفر به این جمع‌بندی رسیدن که اینا با یک نفر در خارج از بریتانیا در تماس بودن و حدس میزنن که اون یک نفر در خاک ایران باشه. خب اگر قرار باشه که این اتفاق افتاده باشه و صحت داشته باشه و این افراد در واقع سفارش بگیر بودن از یک نفر داخل ایران، ابعاد سیاسی و امنیتی این پرونده بسیار جدی‌تر میشه برای انگلستان، توجه به این که به هر حال رفتن به سمت این که یک مرکز یهودیان در انگلستان هدف قرار بدن، به غیر نظامیان آسیب برسونن، این از طرف دولت خارجی انجام شده باشه یا بتونن مسئله رو ثابت بکنن، خود نظر سیاسی و امنیتی تبعاتش بسیار بسیار زیاد برای ایران و جمهوری اسلامی.
0: در اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. شبکه CNN گزارش داده حمام الحمامی، کمک خلبان پرواز دبی به تل‌آویو که به خلبان حمله کرده بود، پیشتر به دلیل نگرانی از دیدگاه‌های افراطی‌اش از آموزش پرواز در عمان اخراج شده بود. همچنین در حساب‌های شبکه‌های اجتماعی او تصاویری از رهبران القاعده دیده شده و در 3000 پست حذف شده‌اش دیدگاه‌های افراطی و زن‌ستیزانه وجود داشته. وزارت دادگستری آمریکا یک عضو حماس در غزه و 3 شهروند آمریکایی را به مشارکت در یک شبکه بین المللی برای جمع‌آوری بیش از 1,700,000 دلار برای حماس متهم کرد. این مبلغ تحت پوشش کمک‌های بشردوستانه و به نام تأمین خوراک و پوشاک جمع‌آوری شده. 3 نفر دیگر هم با همین اتهام در فرانسه بازداشت شدند. مشاور ریاست جمهوری سوریه گزارش‌ها درباره تماس دمشق با حزب الله لبنان را کاملا نادرست خواند و گفت دولت دمشق تنها از طریق دولت بیروت با لبنان مذاکره می‌کند. او به شبکه العربیه گفته دوران شبه نظامیان در منطقه به پایان رسیده و تاکید کرده که سیاست دمشق در قبال لبنان حمایت از دولت رسمی این کشور است. بر اساس گزارش فاکس نیوز، وزارت خزانه داری آمریکا گفته درباره ارتباطات هوایی ترکیه با ایران و خطر تحریم شرکت‌ها و مؤسسات مالی مرتبط با مقام‌های ارشد آنکارا گفتگو می‌کند. پژوهشگران بنیاد دفاع از دموکراسی هم در یادداشتی در نیویورک پست خواستار توقف همه پروازهای ایرانی به ترکیه و تحریم شرکت‌های خدمات زمینی مرتبط شدند. آنها با استناد به سوابق فرودگاهی ترکیه از قراردادهای شرکت فوگو با دست کم 8 شرکت هواپیمای تحریم شده ایرانی خبر دادند. همکار فرزیا ثابتی از آنکارا همراه ماست. فرزیا، موضوع اعمال نشدن کامل تحریم های هوانوردی آمریکا در ترکیه به یک موضوع جدی در واشنگتن تبدیل شده. از وضعیت پروازها و واکنش ها به این موضوع بیشتر برای ما میگید؟
4: خب الناز، در حالی که هنوز میشه گفت قسمتی از پروازها از مسیر فرودگاه‌های ایران به فرودگاه‌های ترکیه هنوز ادامه داره، اما این موضوع همونطور که اشاره کرده یک موضوع جدی هستش بین واشنگتن و آنکارا. فاکس نیوز گزارش داده به نقل از مقامات خزانه‌داری آمریکا که اونها دارن به طور مستقیم با مقام‌های آنکارا در این ارتباط صحبت می‌کنن. چند روز پیش بود که بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن یک گزارش تهیه کرده بود از اینکه پروازهای ایرلاین های تحریم شده ایرانی به ترکیه همچنان ادامه داره. آماری رو ارائه کرده بودن بعد از اول مهر ماه که قرار بوده این تحریم ها به طور مشخص و به طور ویژه اجرا بشه، اما این پروازها در فرودگاه های ترکیه ادامه داشته. در گزارش بنیاد دفاع از دموکراسی ها به این مسئله اشاره شده بود که شرکت های مستقر در ترکیه هستند که این پروازها رو تسهیل میکنن. در همین راستا هم مقامات وزارت خزانه داری آمریکا به فاکس نیوز اعلام کردن که دارن با آنکارا صحبت میکنن در این زمینه که این پروازها متوقف بشه و یا اینکه ریسک و خطر این وجود داره که شرکت هایی که در ترکیه مستقر هستن و خدمات ارائه میدن تحت تحریم های آمریکا قرار بگیرن. البته در حال حاضر می‌دونیم که فقط شرکت فوگو هستش که تحریم نشده و به ارائه خدمات ادامه میده. در تصاویری هم که در توقیف هواپیمای کاسپیان منتشر شده بود دیده می‌شد که رمپی که استفاده کردن مال شرکت فوگو هستش و در این حال هم می‌دونیم که با 8 شرکت دیگه در ترکیه از جمله مثل زاگروس و آتا هم فوگو قرارداد داره و داره خدمات زمینی که تسهیل میکنه این پروازها هنوز ادامه داشته باشن رو ارائه بده. هرچند که خب میدونیم فوگو شرکت چندان بزرگی نیست و تجهیزات محدودی داره و باعث شده که پروازهای ایرانی با تاخیر مواجه بشن. همین پژوهشگران بنیاد دفاع از دموکراسی ها هم یک دیدگاه و یادداشتی رو در نیویورک پست منتشر کردن و در اونجا به این مسئله تاکید کردن که باید ترکیه تحریم هایی که اعمال شده رو اجرا بکنه و در این حال هم تاکید دارم بر اینکه شرکت فوگو باید تحریم بشه. البته با اینکه خب این موضوع هنوز داغ هستش و به طور مشخص بین مقام های دو کشور دارن در موردش صحبت میکنن بر اساس اونچه که فاکس نیوز گفته، اما پروازها هم همچنان ادامه داره. من امروز که به لیست فرودگاه استانبول نگاه میکردم دیدم که سروش، سپهران و ایران ایر تور همچنان پروازهاشون رو دارن انجام میدن، هرچند که پرواز معراج با تاخیرهای جدی روبرو هستش و پرواز شرکت‌های زاگروس، قشم، آتا، آوا و تابان هم لغو شده و شرایط برای مسافرانی که این پروازها را از قبل تهیه کرده بودن واقعا در حال حاضر دشوار هستش و به نظر میاد که اگر این فشارها افزایش پیدا بکنه همه پروازها لغو بشن.
0: متشکرم از فرزیا ثابتی، خبرنگار ما از آنکارا.

0: در ادامه بازی های آسیایی آیچی ناگویا امروز کاروان ایران چند نتیجه مهم به دست گرفت. در کشتی آزاد یونس امامی در 74 و امیرعلی آذرپیرا در 97 کیلوگرم هر دو به فینال رسیدن. در تکواندو هم فاطمه احمدی، مهدی حاجی موسایی و آریان سلیمی با صعود به نیمه نهایی مدال خود را قطعی کردند. در رقابت های پدل هم امیر محمد جمشیدی و فرساد شاهی در دیدار رده بندی تمام ایرانی به مدال برنز رسیدند. همکارم سمیه مهری از ناگویا با ما همراه شده. با دو فینالیست در کشتی و سه مدال قطعی در تکواندو تا اینجا روز پایانی برای ایران چطور پیش رفته و در ادامه امروز مهمترین شانس‌های مدال ایران کدومه؟
1: سلام میکنم به شما. امروز هم یک روز پر اتفاق برای کاروان ایران بوده. شاید مهمترین خبر همونطور که گفتید کشتی آزاد ایران باشه. سه کشتیگیر آزاد ایران امروز روی تشک رفتن. یونس امامی در وزن 74 کیلوگرم سه مسابقه خودش رو پی در پی با پیروزی تموم کرد و فینالیست شد. امیرعلی آذرپیرا در وزن 97 کیلوگرم هم عملکرد خوبی داشت امروز. دو حریف اولش رو از پاکستان و ترکمنستان 10-2 شکست داد. در نیمه نهایی در مقابل آرش یوشیدا قرار گرفت. آرش یوشیدا قهرمان کشتی ژاپن، یک ژاپنی ایرانی تبار هست الناز، و در دوره قبل خب آذرپیرا شکست خورد از آرش یوشیدا ولی این بار تونست اون رو 4-3 ببره این دیدارش رو. پدر آرش یوشیدا هم که ایرانی هست امروز در مقابل سالو من دیدمش، که صحبت کوتاه قبل از مسابقه باهاش داشتم و نظرش رو احساسش رو پرسیدم، گفت که حتی وقتی دو برادر حتی روی کشتی قرار میگیرن، روی تشک کشتی قرار میگیرن، در مقابل هم حریف هم دیگه حساب میشن و باید نهایت سعیشون رو بکنن. این دو الان فینالیست هستن، امامی و آذرپیرا، امروز عصر رقابتاشون رو ادامه میدن. کشتی آزاد اما علی مومنی رو هم داشت که در وزن 57 کیلوگرم در مقابل حریف تاجیکیش مغلوب شد و با توجه به اینکه حریف فینال نرسید شانس مجدد رو هم از دست داد و حذف شد. برای تکواندوکاران هم امروز روز خیلی خوبی بوده. فاطمه احمدی، مهدی حاجی موسایی و آریان سلیمی مدال برنزشون رو قطعی کردن. در ادامه رقابت ها باید برای مدال خوشرنگ تری بجنگن. تکواندو ایران امروز ناهید کیانی رو هم داشت که در 1/4 نهایی در مقابل حریف تایوانیش مغلوب شد و حذف شد. در پدل مردان هم امروز اتفاق جالبی افتاد. در دیدار رده بندی امیر محمد جمشیدی و فرساد شاهی در یک بازی کاملا ایرانی در مقابل دو حریف ایرانی خودشون، آریا روغنی و حامی گلستان، قرار گرفتن و بازی رو 2-0 بردن و مدال برنز رو گرفتن. سرمربی تیم پدل ایران اما در جایگاه ویژه فقط نظارگر بازی بود و هدایت هیچ کدوم از این دو تیم رو به عهده نگرفت. در ادامه ما الان رقابت‌های مهمتری رو پیش رو داریم. واترپولو هست که تا فکر می‌کنم کمتر از یک ساعت و نیم دیگه تیم ایران برای گرفتن مدال برنز در مقابل چین قرار میگیره و شاید مهمترین مسابقه امشب هم فینال والیبال مردان هست که ایران قراره برای گرفتن مدال طلا در مقابل میزبان ژاپن قرار بگیره. و بعد صبر کنیم و ببینیم در ادامه چه مدال‌هایی قراره به کاروان ایران اضافه بشه.
0: متشکرم از توضیحات همکارم سمیه مهری از ناگویا همراه ما. سفیر ژاپن در تهران در پایان مأموریتش با اجرای موسیقی با مردم ایران خداحافظی کرد. تسوکا داتاماکی در این برنامه قطعاتی از موسیقی فیلم‌های میازاکی رو اجرا کرد. این کنسرت با همکاری سفارت ژاپن و مجموعه بین‌المللی ایستگاه برگزار شد. تصاویر ببینیم از این اجرا.

به ترتیب پایان این بخش خبری میرسیم تا حدود 20 دقیقه دیگه 11 صبح به وقت ایران با یک بخش خبری دیگر با شما خواهم بود تا موقع شب بخیر.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: سلام، من امروز اومدم باغ و چای هومنم با خودم آوردم که ازتون بتونم تشکر کنم.
1: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
2: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
1: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
3: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
4: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
5: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
1: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: کاری که آمریکا در عملیات طرد اقتصادی خودش انجام میده، در واقع اومده یک نوآوری انجام داده و اومده هر آنچه شرکت، سازمان، کشور و شخص هست و میخواد با ایران وارد تجارت بشه رو تحریم کرده. یعنی بهشون صراحتا گفته یا من رو انتخاب میکنید یا جمهوری اسلامی. نسبت به تحریم های گذشته که صرفا ایران رو تحریم میکرد، این دو سه مرحله جلوتره و یک ترس جمعی و یک ریسک بسیار بزرگ در سطح جهان برای تمام کشورها ایجاد میکنه. حالا توی لول های پایین اومده چیکار کرده؟ فاز اول اومده با محاصره دریایی تمام فروش نفت ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده و اون رو تقریبا رسونده به صفر. دوم اومده هر آنچه پولی که از محل فروش نفت حالا انجام میشد یا قبلتر از طریق تحریم شبکه شرکت های تراستی و همینطور شرکت هایی که در حوزه رمز ارز فعالیت داشتن، با تحریم اونها ورود پول به ایران رو سخت کرده. مرحله سوم بعد از اینکه اومد کل این کارا رو انجام داد، اومد شبکه هوایی رو تحریم کرد و هر آنچه کشور و شرکت می اومد به شبکه هوانوردی ایران خدمات میداد رو تحریم کرد و با این کار یک هدف بزرگ داشت که بیا نقل و انتقالات پول و طلا و همینطور نقل و انتقالات سلاح و نیرو رو به خارج از ایران جلوش رو بگیره. اما سومین مسیری که خالی مونده بود مسیر زمینی بود که اومد الان با تحریمی که برای خدمات ریلی و راهن انجام داد و همینطور خودروسازی، عملا میتونیم بگیم این پازل رو کامل کرد. یعنی در واقع اومده جمهوری اسلامی رو از راه دریا، هوا و زمین کاملا محاصره کرده و تحریم کرده و مجموع اینها قرار هست که این حکومت رو برسونه به یک نقطه چرخش پای میز مذاکره. و چیزیه که آمریکا در نهایت گفته من دنبال اینم که تجارت و هر دلاری که داخل ایران میرسه رو هر لحظه گرون و گرونتر بکنم.
1: این کپسول جنفی برزیل مال چربی، هر سال من اینو میرفتم ورقی 15,000 تومن، امروز رفتم اینو گرفتم به مبلغ 100,000 تومن. به خدا ما خسته شدیم دیگه، دیگه توان نداریم، دیگه بریدیم، هر اتفاقی میخواد بیفته زودتر بیفته، دیگه دست اینا دیوونه شدیم بیز. چه کار کنیم ما دست اینا که خلاص شیم؟
2: یعنی روزی نیستش که مردم به ما پیام نفرستن از شهرهای مختلف که رفتن داروخونه ها و داروهاشون رو پیدا نکردن یا مجبور شدن برن تهران یا حتی اون کسانی که ساکن تهران هستن رفتن داروخونه هلال احمر که بیشتر داروها اونجا رو میتونن پیدا بکنن، ساعتا تو صف وایستادن یا داروشون رو بعد از ساعتا پیدا کردن، یا اینکه خیلی سهمیه بندی بهشون دارو داده شده، یعنی همه نسخه رو نتونستن بگیرن، یا علاوه بر اینکه حالا بعضی دارو هستن نیست یا کمیاب هست یا همونجوری که سهمیه بندی کردم، مثلا انسولین یا داروهای مرتبط با قلب و عروق رو، بعضی از داروها که اصلا قیمتش تا 400% 500% کلا داروها همشون گرون شدن و این گرانی دارو هم الان دیدیم که شهروندی به اون که دیگه واقعا دیگه اعصاب و روانم دیگه به هم ریخته. اما واقعا از عمده داروهایی که هش قلمش نیستش و کمیاب هست همین داروهای مرتبط با اعصاب و روان هست، داروهای مرتبط با تشنج، سر افسردگی و مشکلات پنیک هستش که حالا مردم که اونو باید استفاده بکنن و نمیتونن مصرفشون رو قطع بکنن. یعنی دارو اعصاب و روان بزرگترین موزلی هستش که مردم بهش کمتر دسترسی دارن یا خیلی هم گرون هست یا دارن سهمیه بندی استفاده میکنن. اما در مورد داروهای حیاتی، داروهای مرتبط با سرطان هم مردم با گرانی سرسام‌آوری مواجه هستن. یه شهروندی به ما میگفتش که برای یک آمپول مرتبط با سرطان، درمان سرطان، نزدیک 78 میلیون تومان پول پرداخت کرده فقط برای یک آمپول. حالا چیزای دیگه هم که حالا بماند. اما در مورد دیابت که گفتم، همچنان در واقع داروهای مرتبط با دیابت مسئله بزرگی است برای مردم. اما در مورد هزینه‌های جراحی هم الان پیام خیلی مدام میاد، مردم دیگه نمیتونن از پس هزینه جراحی که چند صد میلیون تومان هست بر بیان. به ویژه حالا میگم رفته پا شکسته، نتونسته گچ بگیره، میگه من میرم خونه بشینم خودش جوش بخوره. یا کسی یا شهروندی هم، یه خانمی با هم گفتش که یک مشکل در واقع رحمی داره، باید داره جراحی کنه و بعد 2300 میلیون تومان هزینه بده ولی با درد و خونریزی میسازه که نمیتونه بره در واقع از پس هزینه ها بر بیاد. ولی در مورد موضوع کدئین و داروهای مرتبط با در واقع کدئین ها، اینا هست اصلا ماها هستش که دولت و سازمان غذا دارو مشکل داره، چون اینا نتونستن در واقع تریاک از افغانستان بیارن و کشفیاتشون در تریاک در داخل ایران هم با کمبود مواجه بوده و مشکلات این شکلی است و خودشون درخواست داده بودن که خشخاش تولید بکنه وزارت بهداشت به صورت محدود، ولی اون هم اجازه پیدا نکردن. یعنی مشکل داروهای مرتبط با کدئین و آرام بخش هم موزل اصلی هستش که هیچ اجرایی براش نیست، اما داروهای مرتبط با عفونت‌های ویروسی و باکتریایی هم یکی از موضوعاتی هستش که الان مردم باش دست بگیرن. ببینیم مثلا تو این دوره سرماخوردگی و اینا که الان فصل بیماری هاست، ببینیم الان که اصلا کووید داره طغیان میکنه تو ایران، یه موضوعی هستش که الان فلوکستین و چیزایی که در واقع برای این بیماری هست اونم کم بود وجود.
3: هر زمستون بین 300 میلیون متر مکعب در روز تا 400 میلیون متر مکعب ما رکورد داریم که کسری داشتیم، ناترازی داشتیم. همه این سالها بخش صنعت و بخش نیروگاهی جورشو کشیدن، یعنی یا بخش صنایع قطع شده و بخش نیروگاهی هم به جای گاز مازوت مصرف کرده و در بهترین حالت شاید مقداری گازوئیل. راهکار برای جمهوری اسلامی این بود که تحریم نباشه و منابع میدانی بکر گازی رو توسعه بده، مثل کیش، میدون گازی کیش که 25 سال آقایون نمیتونن توسعه بدن چون تکنولوژیشو ندارن، پولش هم ندارن. در دو سه سال اخیر جمهوری اسلامی کاسه گدایی دستش گرفت، ترکمنستان اولین مسیر بود برای گدایی کردن گاز. ما سابقه هم داشتیم، واردات گاز از ترکمنستان سالها در دهه 90 خورشیدی انجام میشد، اما خب ترکمنستان شریک خوب تجاری نیست، بدعهد، بدقول. سال 87 اون زمستون سخت ایران، ترکمنستان گاز رو ایران بس فقط برای اینکه قیمت رو بیشتر کنه. شریک جمهوری اسلامی، شریک راهبردی روسیه است. ما سه ساله داریم با روسیه مذاکرات سنگین میکنیم که گاز رو از روسیه وارد کنیم، اما روسیه هم به دلایل مختلف، یکیش جنگ اوکراین و دلایل متعدد سیاسی و سرمایه گذاری و پولی، نتونسته گاز به ایران وارد کنه، اگرچه که تفاهم نامه بسیاری از دوره رئیسی امضا شده، بارها چند تفاهم نامه برای واردات گاز امضا شده، اما امسال زمستون گاز روسیه هم به ایران نمیرسه و ما در خوشبینانه ترین حالت، اگر زمستون سردی باشه، نیمه شمالی کشور بخش خونگی کلا بدون گاز خواهد. خاموشی ها هم دوباره میاد چون شبکه برقی کشور مستقیم وابسته به گاز، مازوت و گازوئیل پدر نیروگاه ها رو در میاره. وقتی گاز نباشه مردم برای گرم کردن خونه ها هجوم میارن به سمت مصرف برق، بخاری برقی، پکیج های برقی، مصرف برق زیاد میشه و ما دوباره در اون زمستون اگر اتفاق بیفته و سرما زیاد باشه، جدا از بیگازی متاسفانه خاموشی های گسترده ای هم خواهیم داشت و این نکته مهمش به نظر من همینه که امسال زمستون خاموشی ها هم میتونه به بیگازی و اون حجم آلودگی عجیب و غریب اضافه بشه و اگر اون زمستون سردی باشه، مردم یک چیز دیگه ورای همه این سال های از ورشکستگی جمهوری اسلامی رو به عینه خواهند دید.
4: پیمان مکه رو بدون توجه به پیمان ابراهیم نمیشه پیش برد. ببینید، دو تا اردوگاه در منطقه تعریف شده. در این اردوگاه ها یکیش رو اگر بخوایم مثلا نامگذاری بکنیم، میتونیم نامش رو بگذاریم اردوگاه ثبات و توسعه. کل کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در این اردوگاه میگنجند، اسرائیل هم همینطور، ترکیه و پاکستان هم همینطور، علی‌رغم تفاوت‌هایی که این کشورها با هم دیگه دارن در سیاست‌های خارجیشون، و آمریکا هم از این اردوگاه حمایت می‌کنه، اروپا هم همینطور. اما اگر اردوگاه طرف مقابل رو در مقابل اردوگاه ثبات و توسعه، مثلا اردوگاه ستیز و تفرقه تعریف بکنیم، این اردوگاه که مهمترین دولتش دولت جمهوری اسلامیه و از شاخه های نیابتیش استفاده میکنه در این اردوگاه، اون مقداری که باقی موندن، اینها قاعدتا تمام آنچه که باید اتفاق بیفته اینه که پیمان ابراهیم میتونه این اردوگاه دوم رو مهار بکنه. حالا پیمان مکه یعنی ترکیه و پاکستان میخوان به عربستان سعودی کمک بکنن، اینا تنهایی نمیتونن، اینا باید از اسرائیل کمک بگیرن، اینا باید از آمریکا کمک بگیرن. گفته شده که در برخی از تحلیل ها که آمریکا هم اصرارش به عربستان سعودی این هست که اگر میخوای من تمام عیار وارد حمایت در این معرکه بشم، تکلیف پیمان ابراهیم رو روشن کن. بخوام یه مروری بکنم. ببینید، از 6 تا کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، الان امارات متحده عربی و بحرین پیمان ابراهیم رو امضا کردن، عربستان سعودی و عمان نزدیکن، قطر و کویت هم مخالفن، اما در مجموع تا زمانی که پیوندی ایجاد نشه، علارغم اینکه ترکیه هم مشکل داره با پیمان ابراهیم، مشکل جدی داره، اما تا وقتی که پیوندی ایجاد نشه بین پیمان مکه و پیمان ابراهیم، حمایت تمام عیار از عربستان سعودی در مقابل حملات حوثی ها و نیابتی های جمهوری اسلامی حمایتی دشوار خواهد بود. علوی بن سهل مفتی رسمی حوثی ها در جنوب یمن، او گفته بود که ما باید به مکه و مدینه حمله بکنیم تا این دوتا شهر مقدس رو از دست عربستان سعودی مثلا آزاد بکنیم. خب یک دیدگاه ایدئولوژی پشت این حمله ها وجود داره که سابقه تاریخی داره. به نظر میرسه که حوثی ها با این حمله ها میخوان تمام جریان ها و گروهک های شورشی رو که معتقدن باید مکه و مدینه رو از دست عربستان سعودی خارج کرد، اونها رو میخواد توجهش رو جلب بکنه و بشن در واقع مجمع الجزایر چریک ها برای حمله به عربستان. چرا اینو میگم؟ حمله به مسجد الحرام سابقه داره. زمانی که انقلاب 57 اتفاق افتاد، همون زمان رحمان العتیبی رهبر یک گروه شورشی بود که به مسجد الحرام حمله کرد، دو هفته هم مقاومت کردن و در نهایت شکست خوردن. او شوهر خواهرش رو مهدی موعود میدونست، خمینی هم خودش رو نایب امام زمان میدونست. مجموعه این دیدگاه ها، بعدن هم دیدیم خمینی دعوت کرد به اینکه باید مسجد الحرام آزاد بشه از دست عربستان سعودی. فکر میکنم حوثی ها دنبال اینن که معتقدان به این ماجرا رو دور هم جمع کنن.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
1: با تهدید مقام های جمهوری اسلامی برای نابودسازی آنها از طریق نظامی یا توافق به زودی باید تصمیم بگیرد.
2: ترامپ گفته که ممکنه بعد از انتخابات میان دوره حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی رو تشدید کنه.
3: در مورد این آخرین اظهارات ترامپ چه جزئیاتی داره و آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
4: آن چیزی که در کف خیابون های ایران مردم ایران دارن حس میکنن،
5: مقام های جمهوری اسلامی به غارت خودشون مشغولن، از ثروت و سرمایه ملی.
6: جزئیات تازه‌ای داره منتشر میشه از سفری که بنیامین نتانیاهو داشته به امارات.
7: آخرین تحولات درباره تنگه هرمز و صادرات نفت، صادرات کشورهای عربی داره به میزان پیش از جنگ برمیگرده.
8: بهداشت و درمان هست، آموزش و پرورش هست،
9: وضعیت حقوق و اخراج کارگران و غیره.
10: برخلاف گفته رئیس بانک مرکزی،
11: تورم شهریور ماه گفته شده که تورم به 90% رسیده.
12: افزایش حدود 24000 تومانی نرخ دلار.
13: هیچ منبع دلاری فعلا زنده نیست، تمام مسیرهاش قطع شده.
14: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
15: میشه که رعد آسا توی دروازه
16: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
17: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته.
18: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
19: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین،
20: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
19: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تا همه این اتفاقات میفته.
21: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
22: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
23: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
22: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: درود بر شما بیننده خبر ساعت 11 صبح ایران از لندن هستید. من الناز کیانی هستم. خوش آمدید. هفته پس از آغاز جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، آکسیوس از نشست اضطراری و محرمانه دولت آمریکا در کمپ دیوید درباره ایران و حوثی‌های یمن خبر داد. ریاست این نشست را معاون رئیس جمهوری آمریکا بر عهده داشت و وزیران خارجه و دفاع و رؤسای سازمان سیا و ستاد مشترک ارتش آمریکا در آن حضور داشتند. یک مقام آمریکایی تصمیم‌ها و بحث‌های عمیق در این نشست را تایید کرد، اما کاخ سفید به پرسش‌ها درباره جزئیات گفتگوها پاسخی نداد. آکسیوس نوشته ترامپ در حال بررسی از سرگیری عملیات گسترده علیه جمهوری اسلامی است. آخرین بار که نشست مشابهی در کمپ دیوید برگزار شد خرداد 1404 بود، تنها چند روز پیش از آن که اسرائیل وارد جنگ با جمهوری اسلامی بشود. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، میگوید نتیجه نشست کمپ دیوید میتواند همان تصمیم بزرگی باشد که دونالد ترامپ پیشتر از آن صحبت کرده بود.
1: معمولا وقتی که مقامات این چنین مانند معاون اول رئیس جمهور آمریکا ونس، وزیر جنگ آقای پیتر اگزت، وزیر خارجه روبیو و رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا جنرال مککین و بعدش هم رئیس CIA، اینا همه در یک جا جمع میشن، میبایستی گمان داشت که قراره که تصمیم بزرگ گرفته بشه. اتفاقا در صحبتهای خود دونالد ترامپ هم ردشو میتونیم پیدا کنیم که یک ضرب العجل دو هفته ای رو اعلان کرده بود، گفته بود در طی دو هفته ای آینده یک تصمیم بزرگ خواهیم گرفت. حالا این تصمیم بزرگ و این جلسه میتوانه یک ارتباط داشته باشه؟ به نظر من بله، برای اینکه به احتمال زیاد ترامپ موضوع رو واگذار کرده به معاون اول خودش که با این مقامات که برشمردم وارد گفتگو بشه، جمع‌بندی رو ببره نزد ترامپ برای اینکه این تصمیم بزرگ رو بگیره. حالا اون تصمیم بزرگ میتونه تأثیر پذیرفته از چه موضوعاتی باشه؟ دست کم الان مسئله حوثی‌ها و حملاتی که به منطقه تعز آغاز کردن که اگر موفق بشوند منطقه شهر عدن رو هم خواهند گرفت. شهر عدن در دست نیروهایی است که مورد تایید سازمان ملل هستن، یعنی سازمان ملل اینها رو میشناسن به عنوان حاکمان یمن، نه حوثی ها رو.
0: همزمان با نشست مقام های ارشد نظامی و امنیتی آمریکا در کمپ دیوید، دونالد ترامپ در حیات کاخ سفید پیرامون گام بعدی درباره ایران با خبرنگاران گفتگو کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر از تصمیمش درباره جمهوری اسلامی بگوید خبر بزرگی خواهد بود. او درباره قیمت سوخت در آمریکا هم گفته طولی نمی کشد که ماجرای ایران تمام شود و قیمت نفت به گذشته و حتی پایین تر از گذشته برگردد.
2: اگر به شما می گفتم خبر بزرگی می شد، اما خواهید دید خیلی خوب پیش می رود. ایران خوب عمل نمی کند. اروپا گاز و ایل زیادی دارد، قرار است سهم بزرگی در جهان داشته باشد. ما هم همینطور ممنوعیت صادرات را اجرا نمی کنیم، کاری را می کنیم که باید بکنیم. من از آنها خواستم به زودی نفت زیادی خواهیم داشت به محض تمام شدن ایران. طولی نمی کشد. قیمت نفت به قیمت قبل برمی گردد. شاید حتی پایین تر از شروع کار من.
0: دونالد ترامپ همچنین در یک گرد همایی انتخاباتی در آلاباما بار دیگر تاکید کرد که اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. رئیس جمهوری آمریکا رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه خواند و گفت تهران بخش عمده توان نظامی خود را از دست داده و با تورم بیش از 310% روبروست. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داده که تهران برای پاسخ گسترده تر و شدید تر به حمله احتمالی آمریکا آماده می شود. بر اساس این گزارش، فرماندهان نظامی ایران بررسی اهداف خارج از خاورمیانه همچنین کشورهای حامی واشنگتن را آغاز کردند. تهران از گروه‌های همپیمان در لبنان، یمن و عراق هم خواسته برای پاسخ هماهنگ در منطقه و تنگه هرمز آماده باشند. رویترز افزوده جمهوری اسلامی همزمان مسیر مذاکرات دیپلماتیک را باز نگه داشته. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، از احتمال توان موشکی جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن اهداف خارج از منطقه و استفاده آنها از شبکه‌های تروریستی برای پیشبرد اهدافش می‌گوید.
3: میشه از طریق عملیات‌های انتحاری، عملیات‌های تروریستی در خارج از خاورمیانه اقداماتی رو انجام داد، همچنان که همین دیروز اون در واقع دو نفر رو در منچستر بریتانیا در واقع دستگیر کردن، یا اقدامات دیگه‌ای که در روزهای گذشته اتفاق افتاده و به هر حال انگشت اتهام به سمت جمهوری اسلامی وجود داره. این مهمترین کاریه که جمهوری اسلامی در حال حاضر میتونه انجام بده. در خلال جنگ 40 روزه یک بار هم جمهوری اسلامی اقدام کرد به اینکه دو تا موشک به سمت پایگاه آمریکایی بریتانیایی در اقیانوس هند شلیک بکنه، در اقیانوس اطلس. این کار رو انجام بده که خب عملیات ناموفق بود، موشک ها در واقع رهگیری شدند و این امکان وجود نداشت. اما نمیدونیم که آیا همچنان جمهوری اسلامی از توان موشکی برای هدف قرار دادن اهداف خارج از خاورمیانه، مثلا اهداف آن سوی مدیترانه در اروپا و یا مثلا آن سوی اقیانوس اطلس در آمریکا برخوردار هست یا نه، فعلا به نظر میرسه که چنین توانی رو نداره، الا اینکه همونطور که عرض کردم بخواد از طریق شبکه‌های تروریستی اقدام بکنه، شبکه‌های سلولی تروریستی.
0: بر اساس گزارش فاکس نیوز، وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته درباره ارتباطات هوایی ترکیه با ایران و خطر تحریم شرکت‌ها و مؤسسات مالی مرتبط با مقام‌های ارشد آنکارا گفتگو می‌کند. پژوهشگران بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها هم در یادداشتی در نیویورک پست خواستار توقف همه پروازهای ایرانی به ترکیه و تحریم شرکت‌های خدمات زمینی مرتبط شدند. آنها با استناد به سوابق فرودگاهی ترکیه از قراردادهای شرکت فوگو با دست کم 8 شرکت هواپیمایی تحریم شده ایرانی خبر دادند. فرزیا ثابتی همکارم از آنکارا همراه ماست. فرزیا، موضوع اعمال نشدن کامل تحریم‌های هوانوردی آمریکا در ترکیه یه موضوع جدی شده در واشنگتن. بیشتر برای ما توضیح بده از وضعیت پروازها و واکنش‌هایی که بوده به این موضوع تا این لحظه.
4: خب الناز، قرار بود که از 23 سپتامبر یا اول مهر ماه موضوع اعمال تحریم‌های هوانوردی آمریکا به طور کامل اجرا بشه، اما در ترکیه این اتفاق نیفتاده و به خاطر ارائه دهنده خدمات، شرکت‌هایی که خدماتی مثل رمپ و خدمات دیگر فرودگاهی مثل اتوبوس رو مهیا می‌کنن، هنوز ایرلاین‌های ایرانی که تحت تحریم‌های هوانوردی آمریکا هستن میتونن که پرواز بکنن به سمت فرودگاه های ترکیه. همین مسئله موضوع بسیار مهم و حساسی شده در واشنگتن، همونطور که اشاره کردی، و در همین راستا فاکس نیوز از مقامات خزانه‌داری آمریکا سوال کرده در این ارتباط و اونها هم گفتن که در حال گفتگو با مقام‌های آنکارا در این زمینه هستند. در این حال هم تأکید شده که اونها در زمینه ریسک و خطر تحریم شدن شرکت‌هایی که در ترکیه مستقرن و با ایرلاین های ایرانی دارن همکاری میکنن صحبت کردن با مقامات ترکیه و این موضوع همچنان هم ادامه داره. یعنی میشه گفتش که مسئله پرواز خطوط هوایی ایرانی به ترکیه موضوع منتفی شده ای نیست و این شرایط به نظر میاد که همینطور ادامه پیدا نمیکنه. به طور مشخص شرکت فوگو در ترکیه هستش که داره خدمات رو به ایرلاین های ایرانی ارائه میده. میدونیم که 8 شرکت ایرانی با فوگو قرارداد بستن و در این حال هم تابان که پروازهاش در فرودگاه ترابزون با مشکل روبرو شده حالا روی آورده که با فوگو قرارداد ببنده. در این شرایط هستش که واشنگتن داره سعی میکنه که ترکیه رو متقاعد بکنه که این شرکت ها خدمات ارائه ندن و یا در غیر این صورت اونها رو تحریم بکنه. این موضوع رو هفته گذشته بنیاد دفاع از دموکراسی ها که مستقر در واشنگتن هستش بر اساس داده های فرودگاهی به طور مفصل بهش پرداخته بود و در ادامه هم پژوهشگران این بنیاد یک یادداشت و دیدگاهی رو در نیویورک پست منتشر کردن و در اونجا بار دیگه با استدلال هایی که در تحقیق خودشون داشتن تاکید میکنن که آمریکا باید به ترکیه فشار بیاره بیاره تا این پروازها متوقف بشن. داده هایی که اونها بررسی کرده بودن از اول تا پنجم مهر ماه بود و حالا در روزهای اواسط مهر ماه هستیم و همچنان هم این پروازها ادامه دارن. وقتی که به لیست و جدول پروازها در فرودگاه استانبول فقط از مقصد تهران نگاه میکنیم، میبینیم که حتی امروز هم ایران ایر تور و سپهران و سروش پرواز دارند به ترکیه، هرچند که به خاطر کمبود خدماتی که شرکت فوگو میتونه به ایرلاین های ایرانی بده، بسیاری از پروازها با تاخیرهای زیاد مواجه هستند و برخی از پروازها مثل پروازهای شرکت آتا و زاگروس هم میبینیم که کنسل شدن. در این حال خب باید به این مسئله تاکید کرد که پرواز هواپیمایی ماهان به طور کامل به ترکیه متوقف شده و این نتیجه تحریم‌های آمریکا هستش. اگر فوگو هم در لیست تحریم‌ها قرار بگیره، به نظر میاد که پرواز خطوط هوایی ایرانی به ترکیه تقریبا غیر ممکن بشه.
0: فرزیه ثابتی خبرنگار ما از آنکارا، متشکرم از شما. ممنون از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بوده. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranitel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرات، تفسیرها، تازه‌های ورزشی، آرشیو همه برنامه مورد علاقه شما اینجا در دسترس هست. همه اینها و خیلی بیشتر در iranitel.com، پس فراموش نکنید که به وبسایت ما هم سری بزنید. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. همکارم فرشاد مرتقی ساعت 12 به وقت ایران با یک بخش خبری با شما خواهد بود. وقت بخیر.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

بر شما بیننده حرف آخر هستید. اونطور که از نتیجه مذاکرات در نیویورک بین عراقچی و تیم ترامپ برمیاد و تحولاتی که هرمز در هرمز و اینجا در اسرائیل در جریان هست، داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. ترامپ کی قرار اون تصمیم بزرگ رو بگیره؟ سطح حملات چه خواهد بود و بعد عملیات مهمتر از همه به دنبال چه هست؟ در این اپیزود بهش میپردازم. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

وقت بخیر. هفته بسیار جالبی بود و به نظر من اتفاقاتی که رخ داد و در طول این برنامه راجع بهشون صحبت میکنم مهر تاییدیه بر اون سناریوهایی که در اپیزود قبلی براتون مطرح کردم و این هفته بیشتر بهشون خواهم پرداخت. ببینید، اولین نکته اینه که ما با هم دیگه تحلیل کردیم که این ترامپی که ما میشناسیم و این کاراکتری که ازش سراغ داریم اصلا تو

0: با خواهرش اختلافات شدیدی هم داشته. این خبرگزاری های ایران هم نوشتن که مرگ مشکوکی داشته خواهره. باید ببینیم که عراقچی اون رو چجوری میخواد هندل بکنه. ولی برگردیم به ترامپ. دوستان، اظهارات این مدلی از دونالد ترامپ زیاد هست. بالاخره تسلیمشون میکنیم، من از اینها توافق میگیرم، اینجوری نمیشه با از این دست صحبت ها. یه نمونه دیگه، دیروز ازش پرسیدن که چطور میخوای از اینها که خودت میگی دیوونه هستن توافق بگیری. جواب بسیار جالبی داد، این رو هم گوش بدید.
1: وقتی طرفهای مقابل آمریکا دیوونه و غیر منطقی هستند یا هر صفت دیگه‌ای که بخواید براشون به کار ببرید، چطور میتونید به توافق برسید؟
2: شاید منفجرشون کنیم. باید این تصمیم رو بگیریم، منفجرشون کنیم یا توافق کنیم. ولی وقتش داره میرسه، خیلی زود، به هر شکلی که باشه تموم میشه.
0: خب، نشونه ها در این هست برای کسایی که سالهاست ترامپ رو دنبال میکنن. در این بخش میخوام اظهارات مقامات ارشد دولتش رو هم براتون پخش بکنم که نشون میده فضایی که در کاخ سفید حاکمه اصلا این نیست که امریکا بخواد به اینها امتیازی بده. نمونه اول مارکو روبیو، وزیر خارجه ترامپ، که بعد نیست همینجا ببینیم.
3: یه نکته دیگه هم هست که مردم متوجهش نیستن. موضوع فقط تحمیل هزینه‌های اقتصادی به این رژیم نیست. هر دلاری که جمهوری اسلامی در اختیار داره، کاری که توی 30 سال گذشته کردن این بوده که هر وقت پولی به دستشون رسیده، چه از طریق کاهش تحریم‌ها در دوران اوباما، چه از فروش نفت و گاز یا هر راه دیگه‌ای، اون پول رو خرج ساختن بیمارستان نمی‌کنن، خرج ساختن جاده نمی‌کنن، خرج بهتر کردن زندگی مردم ایران نمی‌کنن. اون پول رو صرف دو کار می‌کنن: ساخت سلاح برای خودشون و صدور انقلاب. با اون پول حزب الله رو تامین مالی می‌کنن، حماس رو تامین مالی می‌کنن، شبه نظامی های شیعه در عراق رو تامین مالی میکنن. پول رو برای همین کارها استفاده میکنن، باهاش از تروریسم در سراسر دنیا حمایت مالی میکنن. پس هر یک سنتی که به دستشون میرسه صرف این فعالیت های مخرب میشه.
0: خدایی از این حرفا چه حسی میگیرید؟ مذاکرات پشت پرده میاد پوش یا توافقی میشه حس کرد؟ یا اینکه امریکا مصممه تا چیزی که میخواد رو نگیره یه قرون به اینها نده که من با این آخری موافق هستم؟ اتفاقا وزیر خزانه داری ترامپ اسکات بسنت به شدت از این سیاست تحریم ها، فشار اقتصادی و محاصره که خودش چهره دولت ترامپ هست در ارتباط با این موضوعات، ابراز رضایت کرده و گفته با این وضعیت اینها دو هفته هم دووم نخواهند آورد و اوضاعشون بسیار خراب هست. در فاکس این صحبت رو مطرح کرد اگه خاطرم باشه، که اینم باز نشون میده که ایالات متحده فعلا قصد نداره از سیاستی که اعمال کرده به هیچ وجه کوتاه بیاد. صحبت های به سنت رو هم گوش بدید.
3: فقط 15 میلیون بشکه دیگه از نفت ایران روی آب مونده. بعد از اون جمهوری اسلامی دیگه چیزی نداره که باهاش معامله کنه. هیچ چیز برای معامله نخواهند داشت. احتمالاً ظرف دو هفته آینده آخرین محموله های نفتشون رو به چین تحویل میدن و بعدش دیگه هیچی ندارن. دستشون کاملا خالیه. به نظرم دارن این فشار رو حس میکنن و برای همینه که میخوان به توافق برسن.
0: گوش دادید. دلیل اینکه همه اینها رو براتون پخش میکنم اینه که میخوام بهتون بگم جو در واشنگتن الان این هست که از سیاستی که در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفتن کاملا راضین و تا امتیاز جدی از تهران نگیرن ولکن قضیه به هر حال نیستن. این از این دو وزیر اصلی کابینه بود. معاون اول ترامپ هم که اتفاقا برعکس به این معروفه که طرفدار توافقه و گفته میشه با جمهوری اسلامی هم پشت پرده تماسهایی داره هنوز و حتی همین الان هم در زمینه مذاکرات فعاله، گفته که ترامپ مشکلی با توافق نداره، اما مسئله اینه که جمهوری اسلامیه که باید رفتارش رو عوض بکنه. صحبت های ونس رو هم گوش بدید.
4: فکر میکنم مقام های جمهوری اسلامی فهمیدن که گند زدن. با ما یه توافق امضا کرده بودن. آتش بس داشتیم. قیمت انرژی پایین اومده بود و این امکان وجود داشت. همیشه این امکان وجود داشت که اگه جمهوری اسلامی درست رفتار کنه از رابطه بهتر با آمریکا منفعت ببره. خب، چی شد؟ درست رفتار نکردن. شروع کردن به تیراندازی به کشتی‌های تجاری. حالا ما میدونیم، چون اطلاعات امنیتی خیلی خوبی داریم، میدونیم که خیلی از مقام‌ها داخل ساختار جمهوری اسلامی نمی‌خواستن این اتفاق بیفته. به نظرشون احمقانه بود که تندروها دوباره شروع کنن به تیراندازی به کشتی‌ها. ولی این کار رو کردن و اون مقام‌ها نتونستن تندروها رو کنترل کنن.
0: خیلی از مقام ها داخل جمهوری اسلامی نمیخواستن هم به هر حال یه نکته کلیدی بود که حالا در ادامه به یکیشون خواهم رسید. ولی این صحبت ونس کلا یعنی چی؟ یعنی دوستان، امریکا میگه ما قرار نیست عوض بشیم، جمهوری اسلامیه که باید عوض بشه. این حرفا همش کد هست، حتی به هر حال به خصوص اینکه مثلا از طرف کسی مثل ونس داره مطرح میشه. اونجاش که گفت یه سری از داخل رژیم به اینها پیغام دادن و گفتن ما نبودیم که زدیم و اینها، به نظر من اینجوری باید این صحبت ها رو تحلیل کنیم که یادمی مثل ونس وقتی این حرف رو میزنه یعنی که امریکا تو این پوزیشنی که ایستاده محکم سر جای خودش هست، جمهوری اسلامی به خود ونس باید بیهیو، به قول خود ونس باید بیهیو بکنه، یعنی اونه که باید خودش رو تغییر بده. به نظر من اینها همه یه پیام روشن به ما میده. از طرف ایالات متحده هیچ امتیازی در کار نخواهد بود، اما در سمت جمهوری اسلامی

0: چی که گفت یه سری از مقاماتشون دلشون نمیخواد وزن اینجا بکشه. در اون سمت درست وقتی که عراقچی داشت میگفت ما داریم با قطری ها مذاکره میکنیم و یه وایبی میداد که در حال زنده کردن توافق یا تفاهمنامه اسلام آباد هست، مشتبه وسط سفر نیویورک اومد گند زد به هیکلش به روش باباش پیرمرد کردن متوهم با پیامی که داد، گفت امریکا با ضربه های دردناک از منطقه بیرون رود نمیشه و دریای عرب هم ما قراره بگیریم و همزمان هم با این پیام مشتبه یه منبع نزدیک به هیئت رژیم در نیویورک گفت برنامه برای مذاکره با ایالات متحده دیگه ندارن. نوچه‌هاش هم که در سپاه و اینجور جاها مستقر هستن، از مواضعشون شما میتونید این برداشت رو بکنید که در اون ساختار اصلی، یعنی اون هسته اصلی جمهوری اسلامی، هیچ تغییری در سیاستشون در قبال امریکا ایجاد نشده. نمونهش سخنگوی سپاه که فامیلیش شکارچی است که البته خیلی برازندش هم نیست، چون اینا در جنگ بعدی بیشتر از اینکه شکار بکنن خودشون شکار خواهند شد. به هر حال دیر و زود داره، سوت و سوز نداره. به هر حال یارو مصاحبه کرده، گفته که بالاخره ترامپ و نتانیاهو رو میزنن اینها. گوش بدید.
1: قاتلان رو به سزای اعمالشون انشالله خواهیم رسوند. بارها گفتیم این ممکنه دیر و زود داشته باشد، سوخت و سوز ندارد. ما ترامپ و نتانیاهو رو به عنوان قاتل میشناسیم، به عنوان جنایتکار جنگی میشناسیم. چه مسئولیت داشته باشن چه مسئولیت نداشته باشن، اونها و هم دستانشون به سزای اعمالشون انشالله خواهند رسید.
0: ببینید، از این صحبت ها هیچ بوی کوتاه آمدنی از سمت تهران نمیاد. حتی خود عراقچی هم حساب کار دستش اومد بعد پیام مشتبه که فهمید نمیتونه راجب صلح و تفاهم اسلام آباد اینها مانور بده، در برنامه مید پرس شبکه ام بی سی مصاحبه کرد و گفتش که ما کوتاه نمیاییم حتی اگه کار به یک جنگ آخرالزمانی بکشه. این صحبت شما بعد نیست که گوش بدید.
2: We are fully prepared for the time for the war to be resumed, and I repeat, we stand firm in the face of any new aggression, even if it comes to a doomsday war.
0: ماشاءالله به این لهجه انگلیسی. به هر حال در تهران هم مهره امریکایی ها باقر قالیباف که ونس غیر مستقیم بهش اشاره کرد، دزد بزرگ، آخرین اظهار نظرش نشون میده که اون نفوذ رو در خودش نمیبینه که بتونه اوضاع رو به سمت دیپلماسی یا بازگشت به تفاهم و دادن یکی دو امتیاز به امریکا ببره. برای همین داره خودش رو خیلی سفت و سخت نشون میده. الان از خیلی از سپاهیای تندرو تندتر صحبت میکنه قالیباف این روزها که وقت به جرم جاسوسی نگیرنش و ارتباطش با امریکایی ها به هر حال لو نره. صحبت های این دوز رو هم گوش بدید.
3: البته مواضع سبکسرانه رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل و جسارت به ملت بزرگ و تمدنساز ایران نشان داد که آنها هنوز رفتار خود را تغییر ندادند و در برابر چنین جسارت هایی پاسخ ما همان کلام صریح گذشته است: بچرخ تا بچرخیم.
0: این از اظهارات سمت جمهوری اسلامی. در کنار همه اینها یه خبری هم اومد که شبکه سعودی الحدث به نقل از منابع پاکستانی البته زد که جمهوری اسلامی با توقف غنی‌سازی موافقت کرده اما بلافاصله رژیم تکذیبش کرد. همه اینها رو من برای چی پخش کردم دوستان؟ اینا نشون میده که مذاکرات اصلا در مسیر خوبی نیست، تا جایی که حتی آکسیوس نوشته که قطری ها هم از هر دو طرف الان کلافه شدن. این چند روز سرشون در نیویورک، یه سری در واشنگتن، مدام بین تیم عراقچی و تیم ویدکاف پیام جابجا میکردن، اما انقدر مواضع دو طرف از هم دور بوده که حتی مقامات دوحه روز به روز دارن دل سردتر میشن. نتیجه اینه که فعلا توافقی در کار به حال نخواهد بود، چون امریکا از مواضع خودش کوتاه نمیاد و از وضعیت فعلی بسیار راضیه. از اون رژیم رو هم که براتون پخش کردم. یه صحبت دیگه از ترامپ هست که نشون میده چقدر مفتخر هست و مسرور از وضعیتی که در هرمز ایجاد کرده و کنترلی که امریکا روی تنگه داره، که بعد نیست همینجا گوش بدیم.
4: ما تو این چند روز گذشته بیشتر از هر زمان دیگه‌ای در تاریخ از تنگه هرمز نفت خارج کردیم، حتی بیشتر از مدت‌ها قبل از جنگی که برای جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته‌ای داشتیم. جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
0: وزیر انرژی دولتش کریس رایت هم در یک مصاحبه این هفته آمار داد و گفت به طور میانگین روزانه حدود 13 میلیون بشکه نفت از هرمز رد میشه، که بعد نیست این رو هم بشنویم. برگردیم، راجع به این نفت یه صحبتی باهاتون دارم.
4: ما داریم جریان خروج نفت و گاز و فراورده های پالایش شده، حتی کود شیمیایی رو از تنگه هرمز دوباره برقرار میکنیم. همین هفته گذشته یه روز داشتیم که بیش از 20 میلیون بشکه نفت از تنگه خارج شد، بیشتر از میزان قبل از درگیری. میانگین فعلی تقریبا 13 میلیون بشکه در روزه. پس نفت و گاز دارن از تنگه هرمز خارج میشن. مشکل قیمت ها در حال حاضر خیلی بیشتر به ظرفیت پالایش مربوطه تا خود جریان نفت.
0: ببینید، اینها فقط اظهارات مقامات دولتی امریکا نیست. نهادهای مالی بسیار معتبر مثل جی پی مورگان و گلدمن ساکس در آخرین گزارش‌هایی که منتشر کردن نوشتن میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته، حدود 17.5 میلیون بشکه در روز به طور متوسط، که با احتساب اون نفتی است که عربستان از خط لوله منتقل میکنه به دریای سرخ، که اتفاقا از دو سه روز پیش با ظرفیت کامل دوباره شروع کرد به فعالیت بعد اون حمله که از طرف تروریست‌های رژیم در عراق به شد. دقیق پیش خبر اومد که نفت برنت به 102 دلار رسیده که یک کاهش رو تجربه کرده، که البته خبر بسیار مهمی قبلش منتشر شد که عامل اصلی این کاهش هست و ضربه دیگری به جمهوری اسلامی. گروه 7 به رهبری امانوئل مکرون جلسه برگزار کرد و تحت فشار ترامپ این اروپایی ها بالاخره توافق کردن که با متحدان دیگرشون در گروه 7 100 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک این کشورها رو هم ریلیز بکنن در بازار، که به هر حال خبر بسیار مهمیه در زمینه بازار نفت. اینها نشون میده که از نظر جریان عرضه نفت ترامپ فعلا احساس نیاز نمیکنه که بخواد به رژیم امتیاز بده، حتی با اینکه قیمت نفت هنوز بالای 100 دلاره، که حالا حدود 102 دلار هست الان، این امتیاز رو نمیخواد بده. رژیم هم که دیدید گفته کوتاه نخواهد اومد. این وسط یه بحث انتخابات میان دوره ای امریکا هست که این کارشناسای پروفسور ارزشیشون در این تلویزیون و جای دیگه میرن در این پادکست صحبت میکنن، روش مانو میدن. درسته که البته هر گونه تصمیم ترامپ احتمالاً موکول خواهد شد به بعد از انتخابات میان دوره. دوستان، انتخابات هم نتیجهش برای ترامپ مهم هست، من اینو نمیخوام بگم که مهم نیست، ولی به نظر من دلیل این که میخواد بعد انتخابات تکلیف رژیم رو مشخص بکنه این نیست که نگران تأثیر این تصمیم رو نتیجه انتخابات باشه، چون معمولا نظر رای دهنده های آمریکایی به خصوص در انتخابات محلی و کنگره و اینها این مدلی نیست که توی دو سه هفته بخواد با چارت قیمت بنزین و نفت زیر و رو بشه. علت اصلیش اینه که ترامپ ممکنه این تصمیمات رو، یعنی علت اصلی این که این دستمات رو مخواد مکول بکنه به بعد انتخابات، این هست که رأی‌گیری زود هنگام و اون پستی که در خیلی از ایالات از الان شروع شده رو شاید نمیخواد وسط روند برگزاریش و ساختار سیاسی کشور اخلال جدی ایجاد بکنه، و همطور با نتیجه انتخابات میتونه اگر جمهوری خواه اکثریت رو داشته باشن با اطمینان بیشتری به هر حال به اون سیاست ها بپردازه. منظورم اینه که اون تصمیمی که ترامپ میخواد بگیره، که خودش میگه تصمیم بزرگه، یعنی توافق یا نابودی جمهوری اسلامی، خیلی تحت تأثیر نتیجه انتخابات میان دوره یا نظر من نخواهد بود، بلکه بیشتر به تقویم و روند برگزاری خود انتخابات بستگی داره. وال استریت جورنال هم گزارش داده که ترامپ انتظار داره که بمباران رو بعد از انتخابات از سر بگیره. حالا خیلی کوتاه من به دو اتفاق هم اشاره بکنم قبل از اینکه به بخش پایانی و نتیجه گیری برسیم. هر کدومشون در روزهای آینده میتونه تبدیل بشه به مسئله‌ای که بخوان خیر رژیم رو به خاطر این هم بگیرن. یکی تلاش برای آسیب رسوندن به تجهیزات آمریکایی در پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا. نخست وزیر بریتانیا برنهام اعلام کرده که سپاه پشت این داستان بوده. بیبی نتانیاهو هم پریشب در یک مصاحبه تایید کرد که اطلاعات رو اسرائیلی ها دادن به انگلیسی ها که اینا قرار بود برن اونجا ضربه بزنن. جزئیات بیشتر هم داره کم کم ازش به هر حال میاد بیرون. و دومی حادثه همین چهارشنبه در پرواز فلای دوبای هست از دبی به تل آویو، که ظن بسیار قوی وجود داره که یک تلاش برای عملیات تروریستی و انتحاری بوده، تقریبا محرز هست، و اینکه دقیقاً کی پشت این داستان بوده مسئله بسیار مهمیه که حالا تحقیقات ادامه داره. بیبی گفته تهش رو در میارن که رژیم یا هر کس دیگه پشتش بوده باشه تقاص پس خواهد داد. این اتفاقات هر کدومش میتونه تاثیرگذار باشه، ولی باید منتظر جزئیات بیشتر بمونیم. صحبت از اسرائیل شد. در این بخش پایانی دوستان باید برای بار چندم بگم که نقش اسرائیل و انتخاباتی رو که حدود 4 هفته دیگه، 3-4 هفته دیگه در اینجا برگزار میشه، اصلا دست کم نگیرید. خود نتانیاهو همین سه‌شنبه که صحبت میکرد رفته بود با خلبان‌ها دیدار کنه، صحبت بسیار مهمی، یعنی کدای بسیار مهمی و سیگنال بسیار مهمی داد که بعد نیست این رو هم گوش بدید.
4: نشانه هایی داریم که دشمنان ما قصد دارند پیش از انتخابات به ما حمله کنند. بنابراین از همینجا، از این پایگاه نیروی هوایی، از بازوی بلند کشور اسرائیل پیامی برایشان دارم. با ما در نیفتید. نه حالا و نه هیچ وقت. دست بلند ما در هر جا و هر زمانی به شما خواهد رسید.
0: خب ببینید، بی بی اسم کشوری رو نیاورد، اما اما اگه جمهوری اسلامی واقعا داره تلاش میکنه قبل از انتخابات 27 اکتبر به اسرائیل حمله بکنه، به نظر من این مسئله که میتونه خیلی از سناریوهایی رو که تو این چند قسمت با هم بررسی کردیم کاملا به هم بریزه، از جمله مهمترینش زمانبندی آغاز عملیات نظامی علیه رژیم که بیشتر از صحبت از نوامبر تا ژانویه هست الان طبق صحبتایی که من خودم هم با تو مطرح کردم، ولی ممکنه این اتفاق زمانبندی رو خیلی جلوتر بندازه، یعنی تو همین 3-4 هفته آینده. در سفر بسیار مهمی که بی بی یک شنبه به امارات داشت و با محمد بن زاید دیدار کرد، طبق گزارش‌هایی که در رسانه‌ها اومده نتانیاهو اسنادی رو به رئیس امارات ارائه کرد مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی دوباره اولا فعالیت‌های اتمیش رو داره پیش می‌بره از جمله ساخت و ساز جدید در کوه کلنگ و همطور اطلاعاتی راجع به اینکه رژیم ممکنه حتی قبل از انتخابات 27 اکتبر حملاتی رو علیه امارات و اسرائیل ترتیب بده، یعنی یه جور هماهنگی مواضع هم بین اسرائیل و کشورهای عربی داره در این زمینه صورت میگیره، چون در اخبار اومد که نمایندگان عربستان سعودی، اردن، مراکش و چند کشور دیگه هم در این جلسه بی بی با مقامات امارات حضور داشتن. جنبندی این که از دل همه اینها دو تا سناریو رو ما میتونیم در نظر بگیریم، یکی این که حتی قبل از 27 اکتبر شاهد یک عملیات نظامی باشیم، چه حمله رژیم چه یک ضربه پیشدستانه از طرف اسرائیل که بستگی به میزان خریت سپاه و آخوند داره و به نظر من همیشه باید روی این خریت حساب باز بکنیم، برای همین احتمالش کم هست ولی احتمالش رو نباید صفر بدونیم. و سناریوی دوم اینه که بریم برای بعد از انتخابات نوامبر در امریکا، با توجه به توضیحاتی که دادم هیچ توافقی حداقل در کوتاه مدت یا حتی میان مدت در چشم انداز من نمیبینم و میرسیم به اون حملات نظامی که قرار بود اواسط تابستون رخ بده و به دلایلی عقب افتاد، یعنی لایه برداری های حسابی که بسیاری رو سورپرایز خواهد کرد تا جایی که شنیدم و ضربه به زیرساخت‌های رژیم در حوزه برق و پتروشیمی. اتفاقا خود ترامپ این هفته یه صحبتی کرد که معمولاً وقتی این مدلی حرف میزنه یعنی یه چیزی تو سرش هست که نمیخواد بگه ولی جلوی خودش هم نمیتونه بگیره. گوش بدید.
5: حمله قبل از انتخابات میان دوره‌ای هنوز جزو گزینه هاتونه؟
6: نمیخوام این رو بگم، یعنی احتمالش هست ولی نمیخوام این رو بگم.
0: در یک مناسبت دیگه قبلش بگم یه مصاحبه‌ای هم با مجله تایم داشت دیروز ترامپ، یه صحبت مهمی مطرح کرد که بعد نیست قبل از حرف بعدش که میخوام ویدیوشو براتون پخش کنم این رو بهتون بگم که ازش گفتش که، یعنی خبرنگار تایم ازش پرسید که شما ممکنه جمهوری اسلامی رو نابود بکنید، دقیقا از همین کلمه استفاده کردید. ترامپ جواب داد آره این کارو میکنم، ممکن هست. و تایم ازش پرسیده که چطور کسی که خودش رو رئیس جمهور صلح میدونه میتونه از نابودی کامل حرف بزنه و ترامپ جواب داده که با نابودی کامل این رژیم هست که ما به صلح میرسیم، با جمهوری اسلامی فکر نمی کنم که هیچ وقت بشه به صلح رسید. به هر حال اینها اظهاراتی نیست دوستان که همینجوری ترامپ بی دلیل داره پشت هم مطرحش میکنه. در یک مناسبت دیگه داشت راجع به نتیجه نهایی این نبردی که با رژیم در پیش گرفته سخنرانی میکرد همین هفته و گفت در تاریخ امریکا خواهند نوشت نتیجه جنگ با جمهوری اسلامی رو. بعد نیست که این صحبت شما بشنویم که نشون میده کارش با آخوند هنوز تموم نشده. برمیگردیم یه اظهار نظر دیگه هم ازش هست و بعد میرسیم به مهمان برنامه.
7: مجبور بودم اون عملیات نظامی کوتاه علیه جمهوری اسلامی رو انجام بدم. عملیات خیلی خوبی بود. فکر میکنم تو سالهای آینده کتاب مینویسن، تاریخ کشورمون رو مینویسن و میگن این یکی از مهمترین کارهایی بود که ما انجام دادیم. این واقعا یکی از مهمترین کارهایی که انجام دادیم در دولت من.
0: به نظر من اینم دقیقا یک سیگنال مشخص هست. کسی که از الان داره برای این جنگ جایگاه تاریخی تعریف میکنه قصد کوتاه اومدن نداره، حداقل تا چیزی که میخواد رو نگیره قصد کوتاه اومدن نداره و در آستانه اتخاذ اون تصمیم اصلی و نهاییش هست. یه اظهار نظر دیگه هم ازش هست براتون پخش بکنم که دوباره تاکید میکنه به دنبال چه هست از پس همه این تصمیم ها، یعنی بعد عملیات به دنبال چه هست. برمیگردیم، سوال مهمیه که راجبش از مهمان هم پرسش خواهم کرد.
6: بعد جنگ عراق همه رو اخراج کردن، همه رو کنار گذاشتن، سربازا رو اخراج کردن، ژنرال ها رو اخراج کردن، پلیس ها رو اخراج کردن، همه کارکنان وزارت کشور یا معادل اون رو اخراج کردن، دیگه هیچ کس رو نداشتن. پس عراق دستشون بود ولی کسی رو نداشتن که ادارش کنه و میدونید چی شد؟ داعش شکل گرفت. اوضاع به هم ریخته بود و ما این کار رو در ایران خیلی متفاوت انجام میدیم. از حماقتی که اونجا به خرج دادن درس گرفتیم.
0: در همین سخنرانی گفت به زودی اتفاقات مهمی درباره ایران رخ خواهد داد. اظهار نظر مهمیه که میگه نمیخواد سناریوی عراق 2003 رو تکرار بکنه، نشون میده همچنان روی سناریوی مورد علاقش یعنی ونزوئلا تاکید داره. بگذاریم برسیم به مهمان برنامه. بهروز یوسیان همراه من هست، تحلیلگر مسائل سیاسی از شمال اسرائیل و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. خوش آمدی بهروز. این اظهار نظری که بی بی مطرح کرده که یه نشونه هایی هست که ممکنه دشمنان اسرائیل قبل انتخابات بخوان به اینجا حمله بکنن و آسیبی برسونن و اسرائیل هم اکت خواهد کرد، عمل خواهد کرد در مقابلش، چقدر تو جدی میگیری این صحبت رو؟
8: عرض ادب. کسی که حالا دنبال رسانه‌های خبری جمهوری اسلامی باشه، حالا کسانی که حالا بحثای کلان میکنن موافقان رژیم، دو تا تز گذاشتن روی میز. یه عده‌شون ادعا میکنن اگر قبل از انتخابات اسرائیل یه حمله‌ای به کشور اسرائیل بشه، موقعیت آقای نتانیاهو تضعیف میشه، از آرایش کم میشه و احزاب چپ عربی به حکومت میرسن، به دولت میرسن و اینطوری به نفع جمهوری اسلامیه. یه عده دیگه طرف دوم موضوع میگن همون موافقای جمهوری اسلامی که تا انتخابات کشور اسرائیل نباید جنگی بشه، چون اگر که ما حمله بکنیم دقیقا برعکس مواضع کشور اسرائیل و آقای نتانیاهو رو تقویت میکنیم و این باعث تقویت آرا میشه به نفع آقای نتانیاهو. تو این دو جناح داخل ایران که هر دو جناح هم موافق جمهوری اسلامی هستن، این بخش سوالتون قسمت اوله که میگن آقا بیاین ممکنه حمله بکنیم که تضعیف قوای آقای نتانیاهو بشه. آقای نتانیاهو هم دقیقا به این موضوع در مورد این موضوع صحبت کردن که حالا اگر که احیانا تصمیم گرفتید قبل از انتخابات ما به ما حمله بکنیم، شک نکنید که ما واکنش نشون میدیم.
0: بله، پس یعنی منظورم تو این نشونه ها رو جدی میگیری؟ یعنی فکر میکنی جمهوری اسلامی همچین خریتی بکنه قبل 27 اکتبر؟
8: من شخصا خودم امیدوارم که شما مواضع منو میدونین، من موافق جنگم، امیدوارم که جمهوری اسلامی حمله بکنه. برنامه های قبلی تو موزه هم همین بود، الان هم همینه، چه قبل از انتخابات باشه چه بعد از انتخابات، به خاطر اینکه این قانون بازی که حالا آقای ترامپ قرار داده و متاسفانه آقای نتانیاهو هم باید قبول میکردن که تا وقتی جمهوری اسلامی حمله نکند شما حق حمله ندارین، اینجوری این بازی دست و پا بسته شده برا ما، باعث شده جمهوری اسلامی فقط کشورهای خلیج فارس عربی ها بزنن، در صورتی که واکنش کشور اسرائیل هر کسی که دنبال کرده تو این جنگ میدونه از حملات آمریکا خیلی قوی تره. پس امیدوارم جمهوری اسلامی چنین اشتباه یا بکنه، چون من خودم موافق جنگم.
0: حتی من همواره در برنامه میگم که همیشه رو خریت آخوند باید حساب باز کرد. به روز یه سوال دیگه ازت دارم، حدود دو دقیقه و خوردی وقت داریم، سوال مهمی هست. در انتهای برنامه یه صحبتی از ترامپ پخش کردم که همچنان معتقده که اون دخالتی که یعنی اون نوعی که امریکا صدام رو انداخت سال 2003 در عراق اشتباه بزرگی بود و او متعهد هست که همچین حماقتی رو دیگه تکرار نمیکنه، که تاکید دوباره رو اون مدل مورد علاقش که بیشتر به سمت سناریوی ونزوئلا هست. آمریکا بعد پایان همه این داستان‌ها، یعنی تحریم، محاصره، بازگشت به عملیات، لایه برداری، اینها، دونالد ترامپ، یعنی امریکای دونالد ترامپ به دنبال چه هست؟
8: ببینید اینجا یک بحث آمریکای ترامپ وجود داره که این بحث آمریکای بوش وجود نداشت. آقای بوش وارد حالا عراق شد و وارد افغانستان شد، حکومت‌ها را انداخت، نیروی زمینی آمریکا را وارد کرد، چندین سال آمریکا اونجا بود، چند صد نیروی آمریکایی از دست داده شد، میلیاردها دلار سوخت، در نهایت آمریکا از افغانستان آمد بیرون، همون طالبان دوباره سر کار اومد، از عراق اومد بیرون، حالا یه مقداری هم دست جمهوری اسلامی افتاد. آقای ترامپ میاد اصلا بحث دیگه داره، میگه درسته که من جمهوری خواه هستم اما اشتباه قبلی ها نمی کنم. یعنی چی؟ یک
0: اوکی، تا اینجا شما همه موافقی با هم، ترامپ به دنبال چه هست الان؟ یعنی بعد داستان، بعد اینکه کارش با نظر نظامی و سیاسی با جمهوری اسلامی تموم شد، به دنبال چیه در ایران؟
8: به نظر من سوال مهمترین اول از همه به دنبال چی نیست و اون چی هست به صورت اتوماتیکوار به دست خواهد اومد. یک، به دنبال این نیست که 10 سال و 15 سال مثل افغانستان و عراق این جنگ ادامه پیدا کنه. یعنی اگر که کسی فکر کرده آقای ترامپ این جنگ رو همینجوری استخون تو زخم میذاره تا انتخابات دولت بعدی، همچین اتفاقی نیفتاد خواهد افتاد. دو درست. به دنبال این نیست که نیروی زمینی وارد ایران کنه دندان مسلح که 10 سال و 15 سال اونجا بمونن و میلیاردها دلار بسوزونن و سربازان بسیاری بیفته. بله. اگر هم که وارد بشه بسیار بسیار میشه گفت نقطه‌ای وارد میشه
0: و محدود
8: و سوم از همه، حالا در این مقطع زمانی آقای ترامپ دنبال اینه که اگر هم که میخواد رژیما تغییر چهره بده، افرادی باشن که از داخل جمهوری اسلامی یا اون بطن جمهوری اسلامی بلند میشن، که شما حالا دقیقاً به صراحت گفتین مدل ونزوئلا. آیا من همچین اعتقادی یا دارم؟ خیلی به نظر من چه اصلاح طلبش باشه چه محافظه کارش باشه، این جماعت تقیه چیه شیعه همون مبحث جمهوری اسلامی هم باید تغییر رژیم باشه به صورت مطلق، که اینم آقای نتانیاهو همین موضع دارن.
0: مرسی از تو به روز یوسیان. من فکر می‌کنم این صحبت رو باید در یه برنامه دیگه هم ادامه بدیم، که خب این صحبتی که تو میگی ترامپ نمیخواد و ما باید به دنبالش باشیم، چجوری بدون ترامپ میشه بهش رسید. ممنون از تو. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت هست و همطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر که حرف خود شماست، بدرود.

من از تو می مردم، اما تو زندگانی من بودی. تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. وقتی که من خیابانها را بی هیچ مقصدی می پیمودم، تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی. وقتی که شب مکرر می شد، وقتی که شب تمام نمی شد، تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

اما در ادامه بررسی انقلاب ملی دیماه 1404 اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد مقام های حکومت برای سرکوب اعتراضات شهروندان در استان خوزستان از امکانات و تاسیسات شرکت نفت استفاده کردند. همچنین برای شناسایی معترضان مجروح در بیمارستان ها به نیروهای کادر درمان دستور داده شد تا با نهادهای امنیتی همکاری کنند. این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به اعتراضات استان خوزستان می پردازد. ابتدا تصاویری ببینیم از این اعتراضات و شعارهای مردم در آن.

0: سلیمان 18 دی کامل جاده بستش تقریبا شهر دست مردم
1: جاویشا

0: دی 1404 اهواز تیم کارمندی فلکه سنگر.
1: اهواز 18 دی 9 به فرمان شاهزاده رضا پهلوی.
2: این آخرین نبرده، پهلوی برمیگرده.
3: اعتراضات مردم در خوزستان از 11 دی ماه آغاز شد و سپس از 12 دی ماه به شهرهای مختلف گسترش یافت. این اعتراضات در حالی صورت گرفت که سطح گسترده‌ای از استان در 18 دی ماه با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی درگیر اعتراضات شد. همکارم محسن مهیمنی اینجا برای بررسی اعتراضات خوزستان با ماست. محسن، به ما از آغاز شکل گیری اعتراضات در استان خوزستان و چگونگی گسترشش به شهرهای دیگر این استان بگو.
4: پیمام جوی که اشاره کردی، بعضی گزارش ها میگه از 9 دی ماه حتی اعتراض شروع شد، ولی خب ویدئوهایی که اخیراً دریافت کردیم نشون میده 11 روزی بوده که شکل قابل توجه تری داشته این اعتراضات. ویدئوها رو دیدیم، بسیار اعتراضات گسترده و با شکوهی بوده در شهرهای مختلف استان خوزستان. 19 شهرستان از 29 شهرستان حداقل میشه گفت که درگیر این اعتراضا بودن بر اساس اطلاعات و ویدئوهای ما، و 80% جمعیت رو این شهرستان تشکیل میدن در این استان، و حدود 2/3 گستره استان تقریبا میشه گفت که درگیر این اعتراضات شد. استان خوزستان یک استان بسیار خاصیه. وقتی نگاه میکنیم استان نفتخیز ایران که 80% درآمد نفتی از این استان داره تامین میشه، اما با محرومیت مواجهه. با ساختار قومی داره استان، اقوام مختلف از لورها، بختیاری‌ها، فارس‌ها، دسپولی‌ها، شوشتری‌ها در این استان هستن، اما همزمان بالاترین نرخ مهاجرت یعنی خروج از استان رو داره به خاطر همون محرومیت و مسائلی که داره، و 15% از تولید ناخالص ملی کشور رو هم تامین می‌کنه. اما این پشتوانه فقر اقتصادی و محرومیت باعث اعتراض اقتصادی نشد. یعنی شعارهایی که می‌دیدیم همه شعارهای سیاسی علیه حکومت، در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و علیه علی خامنه‌ای بوده، و میشه گفت که 3 بحران اصلی هم داشته. ما سقوط مشارکت اقتصادی و اعتماد سیاسی به حکومت رو دیدیم که از سال 88 تا 1403 از بالای 70% به زیر 40% سقوط کرد، و همچنین تبعیض قومی و بازماندگی از تحصیل و بالاترین نرخ فلاکت اقتصادی و بیکاری جوانان. اینا داره نشون میده که چه استان خاصی بوده. با این حال سطح گسترده بیرون اومدن، با بیشترین خشونت هم مواجه شدن که به سرکوبش ما میخوایم بپردازیم.
3: با ما بمون، حتما به این موضوع خواهیم پرداخت. اما سرکوب اعتراضات در خوزستان از الگوی سراسری سایر استانها از جمله شلیک مستقیم به مردم پیروی میکرد. ویدیوهایی از شلیک مستقیم به مردم در شهرها رو با هم ببینیم.

0: جنگی میزنن، با تیر جنگی میزنن. ایزه ایزه.
1: تصاویری از شلیک مستقیم گلوله جنگی به معترضان رو دیدیم. محسن، به ما بیشتر درباره شیوای سرکوب در این استان بگو با استفاده از کادر درمانی برای شناسایی زخمی ها و معترضان.
2: دقیقاً الگوی سرکوب خوب از کشور پیروی می‌کرد، این که سلاح جنگی استفاده کردند، جلوی درمان رو گرفتند، از مساجد و ادارات دولتی استفاده کردن برای سرکوب. اما یکی از موارد خاصی که در این استان مشاهده کردیم استفاده از شبکه بهداشت، به خصوص در شهر لالی که ما بررسی میکنیم. فردی به اسم امیر حسنوند رئیس شبکه بهداشته که روایت های مردمی که اخیرا به اون رسید داره میگه که این فرد دستور داده به کادر درمان و اعضای یا کارمندان شبکه بهداشت که معترضان رو شناسایی بکنن، کسایی که برای درمان مراجعه میکردن. ما رفتیم بررسی کردیم، دیدیم که این فرد حتی در شبکه اجتماعی در حساب خودش اومده علنا اعلام کرده که من دستور دادم به کادر درمان که برید این افراد معترضان رو شناسایی بکنید. یعنی این استان که در فقر و محرومیت به سر میبره، همون امکانات محدود بهداشتیش رو هم اومده استفاده کرده در جهت سرکوب. شهر کوچک لالی 70,000 نفر جمعیت داره. این فرد امیر حسنوند رئیس شبکه بهداشت ارتباط نزدیک با مقام‌های سپاه داده، دستورات ایدئولوژیک رو سعی می‌کرده به کادر درمان در زمان انتصابش تحمیل بکنه و جلوگیری بکنه از درمان مجروحان و نیروهای امنیتی رو گسیل بکنه به بیمارستان‌ها و مرکز درمانی که در واقع جلوی درمان رو بگیرن، مثل بسیاری از شهرهای دیگه که جلوی خونرسانی یا درمان معترضان رو گرفتن و نهایتاً کادر درمان رو تحت فشار قرار دادن، بازداشت کردن یا محاکمه که چرا دارید به مردم کمک میکنید. میخوام بریم یه ویدیوهای دیگه ببینیم و برگردیم، بعد دیگه از این سرکوب رو من توضیح میدم.
1: حتماً.

0: محسن، تصاویر رو دیدیم اما گزارشی هم داشتیم از حضور حالا شرکت نفت و استفاده از منابع مالی و امکانات این شرکت برای سرکوب معترضان. در این ارتباط چه اطلاعاتی داریم؟
1: خیلی دردآور فریبا، استان نفتخیز که بخش گسترده ای از درآمد کشور، درآمد نفتی و تولید ناخالص ملی رو داره تأمین میکنه، مردمش در فقر و محرومیت به سر میبرن. این برای حکومت کافی نبوده، اومده از اون امکانات نفتی، اطلاعات و روایتی که پرمرسته استفاده کرده برای سرکوب. یعنی اون نفتی که از زیر چاه در اومده باید خرج مردم میشده، تبدیل به گلوله شده، تبدیل به خودروهایی شد که این خودروها برای انتقال نیروهای سرکوبگر در اهواز، گزارش داشتیم که استفاده شده، نیروهاشون رو با خودروهایی که در واقع اسم شرکت نفت روش بوده منتقل میکردن. از همین خودروها در مناطقی که اعتراضات صورت میگرفت سعی میکردن برای بازداشت و انتقال معترضان استفاده بکنن. از طرف دیگه روایتهایی که شهروندان دادن این که شرکت نفت با پولی که داشته، سرمایه‌ای که متعلق به مردم، غذا و خورد و خوراک همون نیروهای سرکوب و کشتار رو تامین میکرده، محلها و مهمانسراهایی که شرکت نفت داشته برای استقرار و سازماندهی نیروهای سرکوب به کار گرفته شده، و اینکه نهایتا این شرکت نفت با تعداد زیادی کارمند که داره، بیش از 40,000 آمار هست، و یکی از اداراتی که در زمان رضا شاه پهلوی بنیان گذاشته شد برای سرمایه گذاری در آینده کشور، در این استان خاص داره بعد جدیدی از سرکوب رو نشون میده که چطور اون سرمایه، اون نفت که باید برای توسعه کشور به کار بره، تبدیل شد به گلوله هایی که به بدن معترضان شلیک شد، اونها رو در خیابان به زمین انداخت و جلوی درمانشون رو هم گرفتن و کشتار گسترده رو رقم زدن. بنابراین از این جانب بسیار قابل توجه بود استان خوزستان.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
1: این آدم کشی جمهوری اسلامی.
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای من رو به همه برسونید.

من باور دارم عزیزانی که جاوید نام شدن روحهایی آگاه و بزرگ بودن، آمدن تا بخشی از مسیر این جهان را لمس کنن، پیامی را برسانن، اثری از خود به جا

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای ما میاد الان
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز
4: No boats have gotten into Iran
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن
9: صدا
10: یک دو سه
11: شروع به شروع شده
12: ردی
13: مهمان من یک مدل
14: کارگردان
13: شاعر
15: سخنگوی فارسی زبان
16: شهروند دو تابعیتی است
17: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن
18: من دوست دارم که تو مردم باشم
19: زندگی واقعی یعنی اون
20: به نام آزادی
21: پذیرش تنوع برابری زنان و مردان
22: اینو نمیشه سرکوب کرد
23: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی در 11امین روز از مهر ماه با خبرهای ساعت 11 صبح ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. نشست امنیتی دولت آمریکا در کمپ دیوید تصمیم درباره جمهوری اسلامی و حوثی‌های یمن موضوع این نشست بود. کاخ سفید به پرسش‌ها درباره جزئیات و نتایج آن پاسخ نداد. همزمان با گفتگوی مقامات ارشد نظامی و امنیتی آمریکا در کمپ دیوید، ترامپ به خبرنگاران گفت درباره ایران خبری بزرگ خواهند داشت. حمایت بین المللی از عملیات طرد اقتصادی آمریکا و بیش از 50 کشور جهان بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی تأکید کردند. عربستان سعودی در آستانه حمله گسترده به یمن، بیش از 100 هزار نیروی یمنی برای بازپسگیری سواحل دریای سرخ از حوثی‌ها بسیج می‌شوند. همچنین در ادامه این بخش خبری، همزمان با هشدار گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره خطر اعدام معترضان در ایران، سیاوش جمشیدی در سکوت خبری و بدون دادرسی عادلانه سحرگاه امروز در شهر کرد اعدام شد. هفت ماه پس از آغاز جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، آکسیوس از نشست اضطراری و محرمانه دولت آمریکا در کمپ دیوید درباره ایران و حوثی‌های یمن خبر داد. ریاست این نشست را معاون رئیس جمهوری آمریکا بر عهده داشت و وزیران خارجه و دفاع و رؤسای سازمان سیا و ستاد مشترک ارتش آمریکا در آن حضور داشتند. یک مقام آمریکایی تصمیم‌ها و بحث‌های عمیق در این نشست را تایید کرد، اما کاخ سفید به پرسش‌ها درباره جزئیات گفتگوها پاسخی نداد. آکسیوس نوشت ترامپ در حال بررسی از سرگیری عملیات گسترده علیه جمهوری اسلامی است. آخرین بار که نشست مشابهی در کمپ دیوید برگزار شد خرداد 1404 بود، تنها چند روز پیش از آن که اسرائیل وارد جنگ با جمهوری اسلامی شود. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ما هستن. آقای اکبرین خوش اومدید. دیدیم که جمهوری اسلامی و یمن موضوع اصلی نشست اضطراری کمپ دیوید بودند. به نظر شما آیا الان جمهوری اسلامی و یمن در واقع در یک سطح امنیتی از نگاه آمریکا قرار دارن؟
1: جمهوری اسلامی و یمن برای آمریکا امروز و برای کشورهای منطقه یک پرونده مشترکه، از هم جدا نیست. اولین بار تعبیر جبهه های به هم پیوسته یگانه رو سید حسن نصرالله دبیر کل پیشین حزب الله لبنان مطرح کرده بود. می گفت وحدت الساحات، یعنی یگانگی میدان ها و جبهه ها. می گفت ما با یک کشور، ما از یک کشور حرف نمی زنیم، ما از چند جبهه به هم پیوسته حرف می زنیم. بنابراین لبنان جدا، ایران جدا، یمن جدا، اینها نداریم. ما یه مجموعه گروه های مقاومت به هم پیوسته داریم در منطقه و جهان و تلاش میکنیم که اینها رو با هم جلو ببریم. اگر یکی از جبهه های مقاومت لطمه بخوره به تعبیر حسن نصرالله، ما جبهه های دیگه به کمک اون میان. حالا این مجموعه که من نامش رو گذاشتم اردوگاه ستیز و بی‌ثباتی، این مجموعه داره تلاش میکنه برای اینکه بمانه و سرنوشت منطقه و جهان رو رقم بزنه با پرچم‌های ایدئولوژیک. در حال حاضر امنیت دریانوردی و زنجیره تأمین جهانی که در باب المندب در معرض خطر قرار گرفته و ارتباطی که حوثی‌ها با جمهوری اسلامی دارن، اینها باعث شده که حوثی‌ها و جمهوری اسلامی در یک پرونده به هم پیوسته برای آمریکا قرار بگیرن. الان این دوتا مهمترین جاهایی هستند که اگر تکلیفشون روشن بشه، تکلیف خیلی چیزها روشن میشه، به خاطر اینکه ما در گذشته گروه‌های نیابتی دیگری هم داشتیم مثل حزب الله، حماس، ولی اونها و کسانی که در سوریه بودن، ولی الان اونها یا نیستن یا در ضعیفترین موقعیت خودشون قرار دارن.
0: آقای اکبرین با توجه به نکاتی که درباره پیوستگی پرونده ایران و یمن گفتید، به نظر شما استراتژی آمریکا درباره آینده یمن چه خواهد بود؟
1: آمریکا مهمترین تمرکزش الان بر ایجاد یک دولت باثبات در یمن هست درست در مقابل ایده جمهوری اسلامی که با بی‌ثبات کردن دولت ها و کشورها کار خودش رو پیش میبره ببینید شما مسیری که جمهوری اسلامی تا حالا طی کرده در کشورهای مختلف رو ببینید در لبنان حزب الله رو در مقابل دولت قرار داده چند دهه است که این تبدیل به بحران کرده اداره کشور رو انصار الله در یمن رو در برابر دولت قانونی یمن قرار داده همین کسانی که ما الان به عنوان حوثی ها میشناسیم هشت الشعبی در عراق رو در مقابل دولت عراق قرار داده در عربستان سعودی تلاش کرده بود در منطقه شرقیه جریانی رو در مقابل دولت عربستان سعودی قرار بده که خب اونجا خونسا شد بعد به اعدام شیخ نمر کشید در آفریقا هم تلاش کرد در نیجریه جنبش اسلامی رو به رهبری زکزاکی در مقابل دولت نیجریه قرار داد در نیجریه و عربستان سعودی و عراق جمهوری اسلامی شکست خورد نتونست دولت در برابر دولت تشکیل بده اما در لبنان و یمن موفق شد الان لبنان خودش رو داره از این مخمصه نجات میده با وضعیتی که حزب الله دچار شده اما در یمن این مسئله جدی است به موازات اینکه جمهوری اسلامی میخواد حوثی های یمن رو در برابر دولت قانونی یمن قرار بده و این کشور رو بی ثبات نگه داره و از سال 2016 میگفت که برای ما جنگ فرسایشی در یمن بهتر از ثبات در یمنه متناسب با همین حالا دولت آمریکا تلاش میکنه که مسیر حرکتش رو در کنار عربستان سعودی به شکلی جلو ببره که دولت باثبات در یمن و بدون مزاحم تشکیل بشه
0: سپاسگزارم از توضیحات شما همکارم محمد جواد اکبر اینجا در استودیو همراه ما و در خبری فوری در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد از 266 هزار تومان گذشت بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز هر دلار آمریکا در معاملات صبح امروز بین 266 تا 267 هزار تومان به فروش می‌رود همزمان با نشست مقامات ارشد نظامی و امنیتی آمریکا در کمپ دیوید دونالد ترامپ در حیاط کاخ سفید پیرامون گام بعدی درباره ایران با خبرنگاران گفتگو کرد رئیس جمهور آمریکا گفت اگر از تصمیمش درباره جمهوری اسلامی بگوید خبر بزرگی خواهد بود او درباره قیمت سوخت در آمریکا هم گفت طولی نمی‌کشد که ماجرای ایران تمام می‌شود و قیمت نفت به گذشته و حتی پایین‌تر از گذشته برمی‌گردد
2: اگر به شما می‌گفتم خبر بزرگی می‌شد اما خواهید دید خیلی خوب پیش می رود ایران خوب عمل نمی کند اروپا گازوئیل زیادی دارد قرار است سهم بزرگی در جهان داشته باشد ما هم همینطور ممنوعیت صادرات را اجرا نمی کنیم کاری را می کنیم که باید بکنیم من از آنها خواستم به زودی نفت زیادی خواهیم داشت به محض تمام شدن ایران طولی نمی کشد قیمت نفت به قیمت قبل برمی گردد شاید حتی پایین تر از شروع کار من
0: دونالد ترامپ همچنین در یک گرد همایی انتخاباتی در آلاباما بار دیگر تأکید کرد که اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند رئیس جمهوری آمریکا رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه خواند و گفت تهران بخش عمده توان نظامی خود را از دست داده و با تورم بیش از 310% روبروست.
3: وقتی جنگ با ایران تمام شود که خیلی زود خواهد بود اول اینکه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. آنها دیوانه هستند. خب آنها هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهند رسید. البته این باید سالها قبل از سوی رئیس جمهور دیگری انجام می‌شد یا کشور دیگری. می‌دانید ما همیشه مجبوریم کار کثیف را انجام دهیم. ولی این باید سالها قبل انجام می‌گرفت. آنها 51 سال است که دارند در خاورمیانه قلدری می‌کنند. ولی حالا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. آنها حالا هم نیروی دریایی خود را از دست دادند. نیروی هوایی ندارند. آنها رادار ندارند. پدافند ضد هوایی هم ندارند. اقتصاد آنها به زمین خورده و آنها تنها یک چیز دارند آن تورم است تورم در ایران به 310% رسیده است و ببینیم چه می شود، ولی همین که جنگ تمام شود که احتمالاً بلافاصله بعد از انتخابات باشد، قیمت نفت بلافاصله سقوط خواهد کرد. ولی باید درباره قیمت نفت یک چیز یادمان باشد. ما هزینه آن را می دهیم، ولی این هزینه کمی است در برابر اینکه اجازه دهیم این دیوانه ها سلاح هسته‌ای داشته باشند و مثلا جایی را مثل شهر موبیل در آلاباما هدف بگیرند. این اتفاق نخواهد افتاد.
0: دونالد ترامپ در ادامه با لحنی تمسخرآمیز گفت رهبران جمهوری اسلامی کشته شدند و کسی نیست که در ایران بتوان با او صحبت کرد. او بار دیگر گفت جنگ با جمهوری اسلامی چه از طریق توافق و چه اقدام نظامی به زودی پایان خواهد یافت و احتمال دارد این اتفاق پس از انتخابات میان دوره‌ای رخ دهد.
3: وقتی ما نیروی هوایی و نیروی دریایی ایران را نابود کردیم، وقتی همین چند ماه پیش آنها را از بین بردیم، نیویورک تایمز و خیلی از رسانه‌های جعلی می‌گفتند که ایران عالی عمل کرده است. آنها نیروی دریایی و کشتی‌ها و نیروی هوایی خود را از دست دادند. آنها همه چیزشان را از دست دادند، از جمله رهبرانشان را. آنها رده اول رهبرانشان را از دست دادند، بعد رده بعدی را از دست دادند و بعد نصف رده سوم را هم از دست دادند. بعد به دنبال این بودند که ببینند چه کسی مسئولیت را بر عهده می‌گیرد، اما کسی حاضر نبود. همه میگفتن من که نیستم و مشکل ما هم همین است که نمیدانیم با چه کسی باید در ایران صحبت کنیم و توافق کنیم. با کی باید صحبت کنیم؟ هیچ کس نیست. ولی این جنگ به زودی تمام میشود. به هر طریقی که بشود تمام میشود.
0: همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داد تهران برای پاسخ گسترده تر و شدیدتر به حمله احتمالی آمریکا آماده می شود. بر اساس این گزارش، فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی بررسی اهدافی خارج از خاورمیانه و همچنین کشورهای حامی واشنگتن را آغاز کردند. تهران از گروه‌های همپیمان در لبنان، یمن و عراق هم خواسته برای پاسخ هماهنگ در منطقه و تنگه هرمز آماده باشند. رویترز اضافه کرد جمهوری اسلامی همزمان مسیر مذاکرات دیپلماتیک را باز نگه داشته است. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم حسین آقا اینجا در استودیو همراه ماست. حسین خوش اومدی. ترامپ گفته جنگ با جمهوری اسلامی چه از طریق توافق و چه اقدام نظامی به زودی پایان پیدا میکنه. به نظر تو آیا نشانه هایی از شروع دوباره جنگ وجود داره؟
4: همینطور هست. الان البته با اینکه ترامپ هنوز به صورت دائمی پنجره دیپلماسی رو به روی جمهوری اسلامی نبسته و خودش در گفتگو با نشریه تایم گفته که در نهایت جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی خواهد شد، ولی الان تمامی نشانه ها به ما میگه که به احتمال زیاد در نزدیکی انتخابات میان دوره کنگره آمریکا و به طور ویژه بعد از اون انتخابات به احتمال زیاد ما شاهد اثرگیری بمبارانه در ایران خواهیم بود، چون اساسا وقتی نه جمهوری اسلامی و نه آمریکا هیچ کدوم از شرایطشون کوتاه نمیان، دیگه وقوع جنگ اجتناب ناپذیره، دیگه فقط بحث زمان هستش که این جنگ کی رخ بده. ولی این نشانه های احتمالی بروز جنگ کدام هستش؟ یکی اینکه ناو هواپیمای یو اس اس تودور روزولت الان با حدود 5000 نیرو عازم منطقه هستش. اگر یو اس اس جورج واشنگتن این ناو هواپیمابر در منطقه بمونه، در کنار یو اس اس هربرت واکر بوش و همین یو اس اس تئودور روزولت، سه تا ناو هواپیمابر در منطقه در واقع مستقر خواهد بود. دوم، ناو تهاجمی آبی خاکی یو اس اس مکین آیلند با 2200 نیروی تفنگدار دریایی و ملوان آمریکایی از سان دیگو در واقع اونجا رو ترک کردن، در حال عزیمت به احتمالاً دریای عرب هستند. و سوم، آمادگی عربستان سعودی برای انجام عملیات زمینی بزرگ علیه حوثی‌ها رو ما شاهد هستیم و نشست اضطراری که در کمپ دیوید بوده بین ترامپ و مقامات آمریکایی. البته خود جمهوری اسلامی هم گزینه‌هاش محدوده، بعدش نمیاد که یک درگیری نظامی شکل بگیره، البته محدود. حالا اگر جنگی رخ بده، به نظر من دو تا سناریوی اصلی وجود خواهد داشت. یکی سناریوی اول سناریوی حملات در واقع خیلی سنگین هستش، ولی با دامنه محدود، یعنی به این شکل که احتمالاً آمریکا حملاتی رو به تاسیسات اتمی زیر کوه کلنگ انجام میده، تاسیسات پدافند، تاسیسات فرماندهی و کنترل در ایران، حملاتی به محور جنوب جزیره خارک و اون مابقی تاسیسات اتمی و موشکی. سناریوی دوم حملاتی به نظر من حملات سنگین هستش و با دامنه خیلی وسیع در داخل ایران، که تو این سناریو به احتمال زیاد حملات به زیرساخت‌ها در داخل ایران هم انجام خواهد شد. این دیگه سناریوی نابودی سیستمه. احتمالاً ما حذف فیزیکی مقامات جمهوری اسلامی هم تو سناریوی دوم حملات بزرگ شاهد خواهیم بود. برداشت ما اینه که قاعدتاً ترامپ و به خصوص اسرائیل به احتمال زیاد به سمت سناریوی جنگ بزرگتر حرکت خواهند کرد. خود این جنگ بزرگ، یعنی سناریوی دوم، به نظر من دو شکل خواهد داشت. یکی این که حملات خیلی مهیبی انجام میشه از جمله به زیر ساختا چیزی که من گفتم سناریو یوگسلاوی یعنی مارچ 1999 هم ناتو 78 روز بمباران کردن سربستان رو تاسات انرژی پول ها همه رو در نهایت میلوسویچ مجبور به تسلیم شدن شد روسان به دادش نرسیدن این یک وضعیت و وضعیت دوم تو سناریو حمله بزرگی که چند هفته بمباران رو ما شاهد باشیم حظر فیزیکیه مقامات جمهوری اسلامی حتی از طیف اصلاح طلب رو ما ببینیم حملات به زیر ساختا زدن قوای سرکوب فراخوان و خیزش مردمی و حملات هوایی و پشتیبانی هوایی آمریکا یعنی واقعا در نهایت اینجوری بگم که دو تا مفهوم تو ذهن ترامپ وجود داره که ببینیم کدومش هستش لایه برداری تسلیم سازی که این چمنزنی هستش یعنی تبدیل رژیم یعنی حملات انجام بدن و بیان یکی بعد بیاد امضا بکنه توافق و یعنی که جراحی عمیق و سرنگونی و تغییر رژیم من نسبت به آمریکا تردید دارم هنوز در مورد نتیجه نهایی ولی نسبت به اسرائیل مطمئن هستم
0: حسین با توجه به شرایط بحرانی که توصیف کردی جمهوری اسلامی به نظر در حال حاضر در چه شرایطی قرار داره و در صورت حمله احتمالی چه خواهد کرد اگه یه مقدار کوتاه‌تر توضیح بدی ممنون
4: جمهوری اسلامی کارتای بازیش داره از دست میده در داخل جغرافیای ایران در حال در واقع خفگی هستش دچار یک نوع خفگی شده اگه بیکار بشینه تو این بازی دو سر باختی که قرار گرفته بعد نظاره‌گر فروپاشی خودش باشه یعنی هیچ کاری برای تشدید تنش نکنه اگرم تشدید تنش بکنه عملاً دعوت می‌کنه آمریکا رو به حملات بیشتر به هر حال هر چقدر جمهوری اسلامی به اون نقطه واژگونی خودش نزدیک میشه احتمال سرگیری تنش بیشتر هستش شما یه مختصات رو تصور بکنید که در محور افقیش حرکت به سمت نقطه واژگونیه و یک در واقع محور عمودی که حرکت به سمت درگیری و تنش هستش هر چقدر جمهوری اسلامی نقطه واژگونیش نزدیک بشه که داره میشه احتمال اثرگیری جنگ بیشتر هستش جمهوری اسلامی در نهایت به یک

0: جمهوری اسلامی نیز استقبال کردند. جمهوری اسلامی، روسیه و چین اعتبار حقوقی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل از طریق مکانیزم ماشه را رد می‌کنند. در گفتگو با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، اهمیت این بیانیه و پیامدهای عملی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را بررسی کردیم.
1: دو تا مسیر در واقع حقوقی جداگونه رو این بیانیه داره تلاش می‌کنه که به هم پیوند بزنه. یک مسیر در واقع مکانیزم ماشه بود که اون اسنپکی که کشورهای اروپایی این رو تلاش کردن که بازگردونن، و از طرف دیگه یک کمپین یا کارزاری هم داریم که آمریکایی ها این رو تلاش دارن که پیش ببرن و اون بحث حداکثر فشار روی اقتصاد ایرانه. این دوتا مسیر رو آمریکایی ها دارن الان تلاش میکنن که در واقع یکی کنن و به این شکل توانش رو بالا ببرن. اهمیت دومش که من فکر می‌کنم بیشتر هم هست اینه که این در واقع بیانیه صرفاً یک بیانیه نمادی نیست دیگه. بعضی وقتا آمریکایی‌ها قطعنامه‌هایی رو صادر می‌کنن یا بیانیه‌هایی رو میدن که محدود یا اشخاصی رو تو ایران تحریم می‌کنه که اون اشخاص واقعاً سفر ندارن یا حساب‌های بانکی در اروپا و آمریکا ندارن، اما این بیانیه اینگونه نیست. در واقع یک مسیرهایی رو داره پیش‌بینی می‌کنه برای اینکه کشورهایی که این بیانیه رو امضا کردن، 56 کشور تا الان شدن، اینها در خصوص تبادل اطلاعات در مورد برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشکی ایران، برنامه پهپادی ایران با همدیگه مشارکت کنن، اطلاعات رو با همدیگه به اشتراک بذارن و فراتر از اطلاعات محموله هایی که در مسیر ایران میاد رو بتونن پیگیری کنن. و من فکر میکنم که این همکاری ها اگر که گسترش پیدا کنه، اون وقت میتونه اثرش واقعا بیشتر از اون چیزی که فشاری که الان داره آمریکا به ایران بیاره خودش رو نشون بده.
0: بر اساس گزارش فاکس نیوز، وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است درباره ارتباطات هوایی ترکیه با ایران و خطر تحریم شرکت‌ها و مؤسسات مالی مرتبط با مقامات ارشد آنکارا گفتگو می‌کند. پژوهشگران بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها هم در یادداشتی در نیویورک پست خواستار توقف همه پروازهای ایرانی به ترکیه و تحریم شرکت‌های خدمات زمینی مرتبط شدند. آنها با استناد به سوابق فرودگاهی ترکیه از قراردادهای شرکفوگو با دست کم 8 شرکت هواپیمایی تحریم شده ایرانی خبر دادند. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم فرزیا ثابتی که از آنکارا همراه ماست. فرزیا، درود بر شما. موضوع اعمال نشدن کامل تحریم‌های هوانوردی آمریکا در ترکیه به یک موضوع جدی در واشنگتن تبدیل شده. از وضعیت پروازها و واکنش‌ها به این موضوع برام بیشتر توضیح بده.
2: درست فرشاد، در تاریخ 17 شهریور تحریم‌های هوانوردی اعمال شد و وزارت خزانه‌داری آمریکا 1 مهر رو آخرین تاریخ برای اعمال این تحریم‌ها اعلام کرده بود، اما امروز 11 مهر هستش و پرواز ایرلاین‌های تحریم شده ایرانی در ترکیه همچنان ادامه داره، هرچند که بسیاری از این پروازها با تأخیرهای بلند مدت مواجه هستند، مانند پرواز معراج که امروز با تأخیر زیاد مواجه شده یا پرواز شرکت‌های دیگری مثل آتا و قشم خب کنسل میشن، اما همچنان می‌بینیم که دست کم در لیست پروازهای فرودگاه استانبول از مقصد و به مبدأ تهران، ایران ایر تور، سروش و همچنین سپهران پرواز داشتن. این موضوع توجه واشنگتن رو هم به خودش جلب کرده. هفته گذشته نهاد دموکراسی ها در که دفاع از دموکراسی ها که مستقر هستش در واشنگتن یک گزارشی رو آماده کرده بود از ادامه پرواز ها. پژوهشگران این گزارش هم یک یادداشتی رو در نیویورک پست منتشر کردند و اشاره کردن به این شواهد که ادامه پرواز های شرکت های تحریم شده ایرانی در ترکیه به خاطر خدمات رسانی شرکت فوگو در ترکیه هستش و خواستار این شدن که شرکت فوگو در ترکیه تحریم بشه. در همین راستا همونطور که اشاره کردی، فاکس نیوز هم به نقل از مقام های وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که مذاکرات واشنگتن با آنکارا در زمینه ادامه همکاری هوانوردی بین ایران و ترکیه همچنان ادامه داره و در این حال هم مقام های واشنگتن و وزارت خزانه داری آمریکا به طور مشخص در زمینه خطر تحریم شرکت های ترک در ارتباط با خدمات رسانی به شرکت‌های هوانوردی

0: قضیه ایران دارن هشدار میدن. در صورتی که این اتفاقا بیفته و مذاکرات به نتیجه برسه، به نظر میاد که پرواز شرکت‌های ایرانی به ترکیه به طور کامل در روزهای آینده متوقف بشه.
1: سپاسگزارم از شما همکارم فریزیا ثابتی که از آنکارا ما رو همراهی کردید. خبرگزاری میزان رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام سیاوش جمشیدی که در جریان اعتراضات دی ماه 1404 بازداشت شده بود، بامداد شنبه 11 مهر در شهر کرد اجرا شد. رسانه قوه قضاییه نوشت که جمشیدی به اتهام محاربه و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به اعدام محکوم شده بود. تا پیش از اعلام اجرای حکم اعدام هیچ اطلاعاتی درباره نحوه رسیدگی قضایی به پرونده سیاوش جمشیدی منتشر نشده بود. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد دست کم 68 زندانی از جمله 4 زندانی سیاسی در ماه گذشته در زندانهای جمهوری اسلامی اعدام شدند. به گفته هنگاو هویت 64 نفر از اعدام شدگان به طور کامل مشخص شده است. بر اساس این گزارش شمار اعدام ها از ابتدای سال میلادی تا کنون به دست کم 604 نفر رسیده است. مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران درباره خطر فوری اجرای حکم اعدام حسن و حسین امیری در زندان قزل حصار هشدار داد. به گفته ساتو این دو برادر دوقلو پس از بازداشت در اسفند 1404 به استناد عکسی از یک محل بمباران شده به اعدام محکوم شدند. او اضافه کرد گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد این دو برادر زیر شکنجه به داشتن تصاویر مناطق بمباران شده اعتراف کردند. ساتو با اشاره به بی‌نتیجه ماندن مکاتباتش با مقامات جمهوری اسلامی خواستار توقف فوری اجرای این احکام شده است. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت همراه ما هستند. خانم کنعانی درود بر شما. در مورد اعدام سیاوش جمشیدی که امروز صبح انجام شد لطفاً برامون بیشتر توضیح بدید و چه جزئیاتی از پرونده این معترض دیما منتشر شده بود و قوه قضاییه بر مبنای چه شواهدی این جوان رو اعدام کرد؟
2: درود بر شما آقای متقی. دقیقا مسئله اینه که تقریبا شواهدی از این پرونده که نشون بده جزئیاتی منتشر شده ما در دست نداریم. من از زمانی که خبر این قتل حکومتی منتشر شد، تمام گزارشاتی که میشد در فضای به هر حال رسانه‌ای یا فضای حتی تارنمای خود قوه قضاییه جمهوری اسلامی رو بهشون دسترسی داشته باشیم بررسی کردم. در مورد جزئیات پرونده چیزی منتشر نشده. کدوم دادگاه حکم رو صادر کرده؟ کجا تایید شده؟ آیا اون حق دسترسی به وکیل داشته یا نه؟ و از همه مهمتر، در مورد خود جرم هم با علامت سوال بزرگی ما مواجه هستیم. ببینید، در مورد این جاوید نام چیزی که ما میشنویم، اولا این هست که گویا جمهوری اسلامی طوری گزارش رو منتشر کرده بعد از قتل که شما فکر میکنید مثلا یک فردی عضو یک کارتلی کشته شده، در حالی که از ایشون مدارک مبنی بر اینکه اصلا دست داشته باشه در قتل چیزی منتشر نشده. تمام آنچه که قوه قضاییه منتشر میکنه اینه که اتهام ایشون حمل سلاح بوده که اون هم با اعترافه که خب میدونید اعتراف تحت تاثیر شکنجه معمولا در فضای جمهوری اسلامی همیشه ثبت میشه، همیشه همین بوده، ما چیزی جز این نداشتیم. بحث دوم اینه که اقدام بی تیراندازی شده، اما هیچ جا گزارش مبنی بر اینکه منجر به قتل شده باشه ما نداریم، هیچ جا. و برای اینکه در واقع توجیه کنن جنایت رو، جنایتکاران جمهوری اسلامی عکسی رو از ایشون منتشر کردن که با دروی اسلحه شکاری در دست داره. شما میدونید که در بسیاری از مناطق ایران اسلحه های شکاری بخشی از فرهنگ کسانی هست که به هر حال در نزدیکی این مناطق حالا با در واقع حتی مجوزهای شکار تروفه زندگی میکنن. بنابراین دقیقاً ما رو به یاد پرونده سید محمد حسینی میندازه که ازش شمشیرهای ورزشی رزمی رو گرفته بودن و میخواستن ثابت کنن که شما حتما با شمشیر اومدید و مثلا قتل کردید، در حالی که سر مزار پدر و مادرش دستگیر شده بود. میخوام بگم آنچه که در رسانه منتشر شده ننشون میده که ایشون در قتل مشارکت داشته، ننشون میده که اصلا یک آدمی بوده که واقعا میخواسته اقدامی علیه امنیت کنه. یک ماشینی ازش گویا صحبت میشه در یک دوربین ضبط شده، در یک فیلم ضبط شده منتسب به ایشون و بقیهش هم بر مبنای اعترافات اجباری. یعنی حتی ما نمیدونیم دسترسی به وکیل وجود داشته، نمیدونیم، طبیعتا میدونیم که دسترسی عادلانه به دادگاه هم وجود نداشته. تمام آنچه که منتشر شده یک گزارش کاملا جهت یافته، در حالی که دادگستری قاعدتا یک سیستمیه که بایستی کاملا بی‌طرف بیاد و به هر حال این پروسه دادگستری رو انجام بده.
1: خب.
2: آنچه که میبینیم یک گزارش کاملا هدف یافته و کاملا بر مبنای اقدام به قتل، یعنی طوری نوشته شده و طوری برنامه ریزی شده که انگار از قبل برنامه ریزی شده بود برای قتل یکی از همیهنان.
1: خانم کنعانی، بر اساس گزارش های حقوق بشری دست کم 68 نفر در ماه گذشته فقط توی زندان های جمهوری اسلامی اعدام شدند. گزارشگر سازمان ملل هم در امور حقوق بشر اعلام کرده که هر روز درباره اعدام معترضان در ایران گزارش میده. به نظر شما چه عاملی میتونه ماشین اعدام جمهوری اسلامی رو متوقف کنه و آیا مقام های قضایی ایران با اجرای این احکام به هدفشون رسیدند؟ اگه کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
2: ببینید بین این 68 عنوان 68 جنایتی که صورت گرفته دست کم نام 4 زن هم هست و میدونید که حداقل 100 زن دیگر رو نهادهای حقوق بشری اعلام میکنن که در لیست اعدام وجود داره. چی میتونه اون رو متوقف کنه؟ فقط یک چیز. ببینید در 10 روز بعد از قیام دیما اژه‌ای اومده اعلام کرد که ما بایستی طوری احکام رو در واقع تعیین کنیم که حالت بازدارندگی داشته باشه. جمهوری اسلامی به خاطر جرمی که آقای جمشیدی مرتکب شده اون رو نکشته، برای ترساندن من و شما یکی از هموطنان اون رو کشته. هدف کاملا متفاوت با ادعای اونها. بنابراین چیزی که میتونه اون رو متوقف کنه از بین رفتن جمهوری اسلامیه. این ماشین اعدام هیچ چیزی جز اعدام و سرکوب و ارعاب در دست نداره. مسئله مردم با جمهوری اسلامی فقط با رفتن جمهوری اسلامی حل میشه. بنابراین میدونه قیام ها ادامه خواهد داشت، بنابراین مجبور است تنها فاکتوری که در دست داره، یعنی زور، استفاده کنه برای اینکه در واقع جلوی بروز یک حادثه ای رو که به نظرش براش مرگ‌آور و پایان دهنده خواهد بود بگیره.
1: فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. رویترز به نقل از مقامات منطقه‌ای و غربی گزارش داد عربستان سعودی برای عملیات نظامی و گسترده علیه حوثی‌های یمن در هفته‌های آینده با هدف بازپسگیری کنترل باب المندب و تأمین امنیت کشتیرانی در دریای سرخ برنامه ریزی می کند. بر اساس این گزارش، نیروهای یمنی تحت حمایت ریاض عملیات زمینی را انجام خواهند داد و نیروی هوایی عربستان از آنها پشتیبانی خواهد کرد. مقامات مطلع گفتند بسته به ابعاد عملیات ممکن است بیش از 100,000 نیروی یمنی بسیج و حملات همزمان در چند جبهه آغاز شود. رویترز گزارش داد دفاع مدنی عربستان سعودی شنبه اعلام کرد ترکش های یک موشک بالستیک رهگیری شده در استان اوسیر به زخمی شدن یک نفر منجر شد. به گزارش خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی این موشک را روز جمعه شلیک کرده بودند. امین حیان، مدیر دفتر سخنگوی حوثی ها، در واکنش به محکومیت حملات این گروه به عربستان سعودی از سوی پاکستان گفت موضع اسلام آباد علیه حوثی هاست و این گروه حق پاسخ را برای خود محفوظ می داند. همزمان یکی از اعضای دفتر سیاسی حوثی ها گفت ادامه جنگ از سوی عربستان مانع شکل گیری گفتگو میان طرف های یمنی شده و این وضعیت را کاملا غیر قابل قبول خواند. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از فرانکفورت همراه ما هستند. آقای صدرزاده درود بر شما. تصمیم عربستان برای ورود به یک عملیات نظامی گسترده در یمن چه مختصاتی داره و چه تفاوتی داره با عملیات‌های قبلی علیه حوثی‌ها؟
3: شما بخششو گفتید، یعنی قرار هست نیروی زمینی علیه حوثی‌ها وارد عمل بشه. چون این وضع برای عربستان سعودی دیگه قابل تحمل نیست، اگر باب المندب هم بهش مسلط بشن حوثی‌ها و صدور نفت عربستان کاملا از بین خواهد رفت یا منقطع خواهد شد برای مدتی، و ضمناً حملات حوثی ها پهپادی هم ادامه داره به خاک عربستان، بنابراین این وضع رو نمیتونه تحمل کنه. و برخلاف گذشته هم تشخیص در عربستان که حمله هوایی دیگه کافی نیست. شما به خاطر دارید 2015 موقعی که مسئله حوثی ها مطرح شد، عربستان چندین سال خیلی هم شدید بمباران کرد مناطق حوثی ها رو، ولی عملا نتونست متوقفشون کنه. بنابراین تنها وسیله‌ای که میتونه اینا رو متوقف کنه مسئله زمینی هست. به همین علت هست که رویترز با مقامات عربستان سعودی و با مقامات اماراتی و بخشی از منابع غربی صحبت کرده و صحبت از این است که احتمالا هفته آینده بعضی ها میگن که بعد از انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا این حملات وسیع آغاز خواهد شد و آمریکا کمک اطلاعاتی خواهد کرد، پاکستان کمک اطلاعاتی خواهد کرد، ترکیه هم کمک نظامی خواهد کرد. پاکستان هفته قبل برای شروع این عملیات 4 هواپیمای تجهیزات نظامی فرستاده به عربستان سعودی و الان هم 30 تا 40 هزار تا سرباز داره اونجا در امتداد دریای سرخ در خاک عربستان سعودی. پاکستان و ترکیه دخالت نخواهند کرد و عربستان تصمیم داره که با نیروهای یمنی این کار رو انجام بده و همونطور که گفتم زمانش هم ما نمیدونیم، ولی مثل این که این تصمیم خیلی جدی هست. بعضی ها حتی حدس میزنن که ممکن است این مقدمه ای حتی برای جنگ با ایران باشه.
1: آقای صدرزاده، حالا اگه این عملیات با هدف بازپسگیری باب المندب آغاز بشه، حوثی‌ها چه ظرفیت هایی برای مقابله دارن و آیا این اقدام میتونه به درگیری مستقیم تری بین عربستان و جمهوری اسلامی منجر بشه؟
3: حوثی‌ها قوی تر از نیروهای زمینی یمن هستند. نیروهای زمینی یمن طرفدار عربستان سعودی و مخالف حوثی‌ها، اینها پراکنده هستند، اینها گروه های متفاوتی هستند، اون انسجام نظامی لازم هم ندارن، برخلاف حوثی ها که یک ارتش شبیه سپاه پاسداران هست، منسجم، تعلیم دیده است و یکسانه. اینه که از این نظر ضعف بزرگی دارن این نیروهای یمنی اگر وارد عمل بشن، و من فکر میکنم که با نیروهای زمینی یمن به تنهایی نمیتونن جلوی حوثی ها بیستن، مگر اینکه نیروهای زمینی دیگری رو وارد کنند بدون اینکه بگن غیر یمنی هست، از راه های دیگری. شما میدونید امارات متحده عربی و عربستان سعی کردن از نظر زمینی با حوثی ها رقابت جنگ بکنن، با هم متحد بودن، ولی از هم پاشید این اتحاد به خاطر اینکه نیروهای یمنی خیلی خیلی از هم پراکنده هستن، آموزش دهیدن و غیر و غیره. اما اینکه آیا جمهوری اسلامی وارد این جریان خواهد شد، من بعید میدونم. جمهوری اسلامی تا اونجایی که امکان داره به اینها کمک خواهد کرد، ولی وقتی که برای حزب الله که به مراتب مهمتر و مراتب عظمت بیشتری برای جمهوری اسلام داشت هیچ اقدامی نکرد، من فکر نمی کنم که برای حوثی ها دست به کار عجیب غریبی بزنه.
1: علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. دادستان کل امارات متحده عربی حمله به خلبان پرواز فلای دبی را حمله تروریستی اعلام و کمک خلبان این پرواز را به اجرای عملیات تروریستی محکوم کرد. همزمان شبکه خبری CNN گزارش داد حمام الحمامی، کمک خلبان پرواز دبی به تل‌آویو، پیشتر به دلیل نگرانی از دیدگاه‌های افراطی‌اش از آموزش پرواز در عمان اخراج شده بود. همچنین در حساب‌های شبکه اجتماعی او تصاویری از رهبران القاعده دیده شده و در 3000 پست حذف شده‌اش دیدگاه‌های افراطی و زن ستیزانه وجود داشته است.

0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه ماست. اشکان درود بر شما. از اطلاعات جدیدتری اگه درباره این کمک خلبان عمانی پرواز فلای دبی داری برام لطفا بگو.
1: بله، خب رسانه های آمریکایی عمدتا شب گذشته تا امروز صبح اطلاعات بسیار زیادی درباره این فرد منتشر کردن. بر اساس گزارش هایی که از جمله CNN, ABC و فاکس نیوز و رسانه های دیگه منتشر کردن و همچنین وال استریت جورنال، این فرد همونطور که گفتی حمام الحمامی نام داره، 29 ساله است، از یک پدر عمانی و مادری سوریه‌ای در خود امارات متحده عربی متولد شده بوده. او یک بار در واقع به سوریه هم سفر کرده بوده، مدتی در سوریه حضور داشته و تصور میشه که همون زمانی که در سوریه بوده به سمت اسلام گرایی کم کم پیش رفته. زمانی که داشته آموزش های خلبانی تجاری و مسافری رو در خود عمان میدیده، مقامات عمانی متوجه در واقع گرایش های اسلام گرایانه او میشن بر اساس اسنادی که از او کشف میکنن و به همین دلیل هم موفق نمیشه که در هواپیمایی عمان کار بکنه. اما این موضوع باعث نمیشه که او کار خلبانی رو ول بکنه. اول به هواپیمایی سلطنتی مراکش میره، مدت کوتاهی در اونجا کار میکنه و بعد هم به امارات میاد و در هواپیمایی فلای دوبای مشغول به کار میشه. علاوه بر اینها یک سری پست هایی هم از او پیدا شده که یکی دو ساعت قبل از همین پرواز هواپیمایی که داریم در موردش صحبت میکنیم اونها رو گذاشته بوده در شبکه های اجتماعی. در یکی از اونها دیده میشه که او از کابین خلبان از هواپیماهای شرکت های اسرائیلی ال آل آرکیا فیلم میگرفته بوده و بعدش در واقع با این فیلم ها رو با فیلم های از القاعده در واقع مشخص کرده بوده و در کنار اون گفته میشه که او خودش در بازجویی گفته که قصد داشته هواپیما رو در تل‌آویو به زمین بکوبه.
0: سپاسگزارم از توضیحات همکارم اشکان صفایی از حیفا. با ادامه اعتراض دانش آموزان به کمبود معلم، کلاس‌های شلوغ و فرسودگی مدارس در فرانسه که از روز دوشنبه آغاز شده تا کنون بیش از 5000 نفر بازداشت شدند. ادوارد شفره وزیر آموزش اعلام کرد جمعه 735 مدرسه مختل شده و از آغاز اعتراضات 65 نفر از کارکنان آموزش زخمی شدند. برای آگاهی از جزئیات بیشتر همکارم ساجده شریفی از پاریس ما رو همراهی میکنه. ساجده درود بر شما. از آخرین وضعیت اعتراضات برامون بگو. برای 6 اکتبر چه برنامه اعلام شده؟
2: درود بر شما فرشاد. بله، همونطور که خودت هم اشاره کردی بیش از 5000 بازداشت وزیر کشور امروز اعلام کردش که 85% اینها افرادی هستند که سن قانونی ندارن، زیر 18 سال هستند. پنجشنبه 1950 مورد بازداشتی داشتیم، جمعه 1747 نفر، در مجموع 735 مرکز آموزشی دیروز دچار اختلال شده بود در پی اعتراض دانش آموزی که طبق تعاریف دولت 158 از این مراکز در واقع به خشونت شهری منجر شد. این اعتراضات همینطور تأثیرات دیگه بر زندگی روزمره فرانسوی ها داشته. یکی از مواردش اختلال در شبکه های حمل و نقل عمومی بوده، به ویژه در شهرهای گرنوبل، مارسی. در مارسی به شکل ویژه یک اتوبوس و یک ماشین آتش نشانی در واقع آتش گرفته بود توسط معترضین که همین باعث شدش که نزدیک به یک روز کامل در واقع اختلال ایجاد بشه در بخش مهمی از خطوطشون. پیش بینی میشه که روز دوشنبه و سه شنبه، یعنی یک روز پیش از اعلام تجمع سراسری و روز سه شنبه که روز اعتراض هستش در سراسر فرانسه، بسیاری از مدارس دبیرستان در فرانسه تعطیل خواهند بود و دانش آموزان از راه دور آموزش هاشون رو پیگیری خواهند کرد.
0: همکارم ساجده شریفی از پاریس، سپاسگزارم از توضیحاتت. بله و به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفا با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم الناز کیانی با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. تا به زودی.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
6: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
5: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
7: در ایران قدیم موسیقی مقام مهمی داشته است، چنانچه در نوشتجات یونانی ها مکرر دیده می شود. موزیک خود را مقایسه با موزیک دربار شاهنشاه مشرق می نمودند. بعد از اسلام در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس موسیقی ایران مقام ارجمندی را پیموده و به همین جهت در آن ایام استادان بزرگی به ظهور رسیده و کتبی در آن موضوع نوشته شده است. این کتب دارای طرز نوت‌نویسی بوده که یا به وسیله ابجد یا اعداد و یا دوایری که محاط یکدیگر واقع می‌شدند، اصوات را یادداشت می‌کردند. این معلومات علمی ایرانی قبل از آنکه فرنگی‌ها داخل در این مراحل بشوند، وجود داشته است.
8: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: وقتی جنگ با ایران تمام شود که خیلی زود خواهد بود، اول اینکه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. آنها دیوانه هستند. خب آنها هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهند رسید. البته این باید سالها قبل از سوی رئیس جمهور دیگری انجام می‌شد یا کشور دیگری. می‌دانید ما همیشه مجبوریم کار کثیف را انجام دهیم. ولی این باید سالها قبل انجام می‌گرفت. آنها 51 سال است که دارن در خاورمیانه قلدری می‌کنند. ولی حالا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. آنها حالا هم نیروی دریایی خود را از دست دادند. نیروی هوایی ندارند. آنها رادار ندارند. پدافند ضد هوایی هم ندارند. اقتصاد آنها به زمین خورده و آنها تنها یک چیز دارند، آن تورم است. تورم در ایران به 310% رسیده است. ببینیم چه می شود، ولی همین که جنگ تمام شود که احتمالاً بلافاصله بعد از انتخابات باشد، قیمت نفت بلافاصله سقوط خواهد کرد. ولی باید درباره قیمت نفت یک چیز یادمان باشد. ما هزینه آن را می دهیم. ولی این هزینه کمی است در برابر اینکه اجازه دهیم این دیوانه ها سلاح هسته‌ای داشته باشند و مثلا جایی را مثل شهر موبیل در آلاباما هدف بگیرند. این اتفاق نخواهد افتاد. آنها نیروی دریایی و کشتی ها و نیروی هوایی خود را از دست دادند. آنها همه چیزشان را از دست دادند، از جمله رهبرانشان را. آنها رده اول رهبرانشان را از دست دادند، بعد رده بعدی را از دست دادند و بعد نصف رده سوم را هم از دست دادند. بعد به دنبال این بودند که ببینند چه کسی مسئولیت را بر عهده می‌گیرد، اما کسی حاضر نبود. همه می‌گفتند من که نیستم. و مشکل ما هم همین است که نمی‌دانیم با چه کسی باید در ایران صحبت کنیم و توافق کنیم. با کی باید صحبت کنیم؟ هیچ کس نیست. ولی این جنگ به زودی تمام می‌شود. به هر طریقی که بشود تمام می‌شود.
1: تجربه مذاکرات در جمهوری اسلامی نشون داده که مذاکره کننده الزاماً تمام قدرت رو در اختیار نداره. دوم اینه که توافقاتی که صورت می‌گیره در برگشت با مخالفت‌های از درون جناح‌های درون قدرت روبرو میشه و سوم این است که حاکمیت به خاطر فقدان نداشتن یک سیاست حزبی و گروه‌های مختلف و متکثر در ساختار قدرت نمیتونه بر یک برنامه حالا یا جنگ تمام عیار یا صلح تمام عیار وعدت کنه و همین مشکلاتی که می‌بینیم ایجاد شده. حالا بعد از جنگ 40 روزه هم این مسئله تشدید شده به خاطر اینکه وضع و پتانسیل و موقعیت آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر اصلی تصمیم گیر اون هم در صحنه حضور نداره. بنابراین سطح چالش‌ها و مخالفت‌ها در ارتباط با توافقات افزایش پیدا کرده. به هر حال هنوز به نظر میرسه حاکمیت تصمیم گیری و اجماع برای یک مذاکرات نهایی چه برای جنگ چه برای صلح نتونسته بهش دست پیدا کنه و همین مهمترین مشکل رو میتونه در هر نوع چشم‌انداز آینده ترسیم کنه. اسرائیل سیاست توافق رو به طور کلی نادیده میگیره، قبول نداره. کشورهای عربی هم معتقدن باید مسئله ایران به طور استراتژیک حل و فصل بشه، حالا یا توافق ولی پایدار و یا درگیری تمام عیار که بعد از اون مسئله نمونه و ایران به قول معروف امپراتور زخمی نباشه. شرایط دشواری است ولی من فکر میکنم آقای ترامپ داره بسیج منابع نیرو میکنه. این دفعه هم اجماع بیشتری در کشورهای عربی وجود داره برای اینکه مسئله ایران رو به یک سرانجام برسونن. محاصره و تحریم اقتصادی هم دامنش داره اثراتش میذاره و من فکر میکنم روز به روز ما داریم نزدیک میشیم به مرحله درگیری. در این حال آقای ترامپ این پروژه رو مد نظر داره که مسئله هسته ایران رو تا اونجایی که میتونه از کارکرد بندازه، حتی اگر بخواد رها کنه و دامن جنگ رو گسترش نده. بنابراین میشه حد زد حتی اگر جنگ هم جانبه نداشته باشیم، حمله به تاسیسات هسته ای از جمله تاسیسات کوکولنگ در دستور کار آقای ترامپ قرار خواهد گرفت.
2: این تصمیم میتونه فشار بر بازار سوخت رو کاهش بده، ولی میزان و دوام اون بستگی به وضعیت حمل و نقل و استمرار عرضه بستگی داره. ابتدا توضیح بدم که اینکه 100 میلیون بشکه رو طی 4 ماه آزاد میشه نه یک باره، بلکه برها به طور متوسط چیزی حدود 830 هزار بشکه نفت در روزه که البته به صورت یک نواخت هم نیست، روزهای بیشتر خواهد بود و روزهای کمتر. اما بخش واقعا قابل توجه این آزادسازی گازوئیل هستش که در 20 روز اول وارد بازار میشه و صحبت رو اینم هستش که ما بقیه فرآوردهای نفتی، البته خب با تاکید روی گازوئیل، که به واقع تاثیر خیلی زیادی روی حمل و نقل میذاره و قیمت کالاهای دیگر هم تاثیر میذاره، در ضمنی که به هر حال محصولات کشاورزی رو هم راحت‌تر جابجا میکنه. از این نظر خیلی خیلی این تصمیم بسیار به موقع بود. اما نکته‌ای که من واقعا علامتم توضیح بدم این که یک سازگاری از دو سوی بازار داره در حال حاضر صورت میگیره، یعنی هم از سوی فروشنده ها و هم از سوی خریدارها. ببینید، به هر حال نفت رو دارن با تانکرهای کوچکی میبرن به اون سمت دریای عمان میبرن و از اونجا بار سوپر تانکر میذارن و به بازار عرضه میکنن. اینو مقایسه بکنید با موقعی که فرض بکنید یک بالایشگاهی در لینکلنشایر بریتانیا میره مستقیما از کشور کویت، از نفت کویت میخرید، با مشخصاتش مشخص بود و میآورد تحویل میداد و تولید میکرد، ولی در حال حاضر چنین امکانی نیستش. ولی اومدن هر دو سمت، یعنی هم فروشنده هم خریدار دارن خودشون رو تطبیق میدن با این شرایط. و من مطلع هستم حتی این چند تا از این پالایشگاه‌های بریتانیایی اومدن، اونهایی که حتی در گذشته نفت کم گوگرد استفاده میکنن میگردن الان اومدن انعطاف بیشتر نشون میدن و دارن تغییرات تو خط پالایششون میدن، مواد رو بیشتر میدن، هزینه داره، وقت میبره، ولی دارن این کار انجام میدن. این دارن انجام میدن تا این موزل این دوره زمانی به نحوی برطرف بشه.
3: همزمان با آغاز تحقیقات در امارات درباره حادثه‌ای که در پرواز فلای دوبای از دبی به تل آویو رخ داده بود و همزمان با اینکه مقامات امنیتی اماراتی گفتگو با خلبانان و مهمانداران این هواپیما رو شروع کردند، انور قرقاش مشاور رئیس امارات متحده عربی این واقعه رو یک حمله تروریستی نامید و از خلبان یا همون کاپیتان هندی این پرواز تقدیر کرد که جلوی یک فاجعه رو گرفته. باید گفت که این اولین بار هست که یک مقام رسمی اماراتی این حادثه رو یک حمله تروریستی توصیف میکنه. این در حالی هست که پیشتر مقامات اسرائیلی و نهادهای امنیتی در این کشور تأکید کرده بودند که شواهد نشون میده که این حادثه یک اقدام تروریستی بوده. رسانه های اسرائیلی از جمله واینت، تایمز اسرائیل و دیگر رسانه ها به نقل از مقامات امنیتی در این کشور میگن که فعالیت های اخیر کمک خلبان عمانی این پرواز در شبکه های اجتماعی از جمله پست هایی که به اشتراک گذاشته بود نشون میده که او به مرور اخیراً به در واقع اسلامگرا داشته می شده و همچنین پست های بسیار زیادی رو علیه اسرائیل و همچنین پست های یهودی ستیزانه به اشتراک گذاشته، موضوعی که به گفته اونها نشون میده که این اتفاق نمیتونسته فقط یک حادثه یا یک خودکشی باشه، بلکه یک حمله تروریستی بوده.
4: زمستان هنوز از راه نرسیده، اما نشانه های کمبود گاز در ایران آشکار شده. شبکه‌ای که زمستان گذشته با کمبود روزانه صدها میلیون متر مکعب گاز روبرو بود، امسال باید فصل سرما را با بخش از زیرساخت های آسیب دیده آغاز کنه.
5: مثلا نزدیک 7-8 بوده.
4: دولت اعلام کرده در پی آسیب های وارد شده به زیرساخت های انرژی در دو جنگ اخیر، ظرفیت تأمین گاز کشور حدود 250 میلیون متر مکعب کاهش یافته.
5: مثلا دارن آتیششون بیشتر میشه.
6: تقریبا یکی از پرتعدادترین جلساتی که در مجموعه دولت تشکیل میشه تدبیری است برای زمستان آینده که خب ما با کمبود گاز روبرو خواهیم بود. درجه رو یه ذره پایین تر بیاریم. یه مقدار سختی جامعه‌ای که میخواد مقاومت کنه، جامعه‌ای که میخواد در برابر دشمنای قداری قرار گرفته که قصد جانش رو کردن، باید کمربنداشو محکم کنه، باید سفت بیسته.
4: اما بحران گاز ایران سالها پیش از جنگ آغاز شده بود. در زمستان 1400 کمبود روزانه گاز به 230 تا 240 میلیون متر مکعب رسید. در زمستان 1402 این رقم حدود 250 میلیون متر مکعب در روز اعلام شد. زمستان گذشته هم کمبود گاز در روزهای اوج مصرف به حدود 300 میلیون متر مکعب و در برخی برآوردها تا 350 میلیون متر مکعب در روز رسید. در سالهای گذشته دولت برای حفظ جریان گاز خانه ها بخش مهمی از فشار کمبود را به صنایع و نیروگاه ها منتقل کرد. اما انتقال این فشار بحران را از بین نمی برد، فقط محل آن را تغییر می دهد. فولاد، سیمان و پتروشیمی از نخستین بخش هایی هستند که در فصل سرد با محدودیت انرژی روبرو می شوند. محدودیتی که می تواند تولید و صادرات را کاهش دهد و فشار بیشتری بر اشتغال و اقتصاد وارد کند. کمبود گاز شبکه برق را هم مستقیم تحت تأثیر قرار می دهد. حدود 80% برق ایران با گاز تولید می شود و وقتی در زمستان سهم بیشتری از گاز به بخش خانگی اختصاص یابد، گاز کمتری به نیروگاه ها می رسد. نیروگاه ها در این وضعیت ناچارند بیشتر به گازوئیل و مازوت متکی شوند. سوخت هایی که هم هزینه بیشتری دارند و هم آلودگی بیشتری ایجاد می کنند.
7: چجوری دارن مازوت سوزی می کنن اینا؟ چجوری دارن هوا رو آلوده و کثیف می کنن؟ خدا لعنتت کنه خامنه‌ای.
4: به این ترتیب کمبود گاز می تواند به کاهش تولید، خاموشی برق و آلودگی بیشتر هوا منجر شود. و آثار آن در نهایت به زندگی روزمره مردم باز می‌گردد.
8: شهید رجایی قزوین استش.
4: ایران در حالی به فصل سرما نزدیک می‌شود که کمبود مزمن گاز این بار با ظرفیت کمتر و زیرساخت‌های آسیب دیده همراه شده. حتی اگر گاز خانه‌ها حفظ شود، کمبود از بین نمی‌رود. فقط ممکن است از خانه به نیروگاه و کارخانه منتقل شود. سامان رحمتیان، لندن.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
2: میشه که رعد آسا بوی دروازه
3: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
4: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
5: به یاد اون جوانای میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
6: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنی.
7: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
6: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همین اتفاقات میفته؟

0: درود بر شما بیننده خبر ساعت 13 به وقت ایران از لندن هستید. من الناز کیانی هستم. سخت خبرها. نشست امنیتی دولت آمریکا در کمپ دیوید، تصمیم درباره جمهوری اسلامی و حوثی‌های یمن موضوع این نشست بود. کاخ سفید به پرسش‌ها درباره جزئیات و نتایج آن پاسخ نداد. وعده ترامپ به خبرنگاران برای اعلام یک خبر بزرگ درباره ایران. رئیس جمهوری آمریکا گفت اوضاع خوب پیش می رود و جمهوری اسلامی وضع خوبی ندارد. ادامه التهاب در بازار ارز و طلای ایران. نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به 267 هزار تومان رسید. قیمت سکه طلا 267 میلیون تومان را رد کرد. حمایت بین المللی از عملیات طرد اقتصادی آمریکا و بیش از 50 کشور جهان بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی تاکید کردند. همچنین در ادامه این بخش خبری، همزمان با هشدار گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره خطر اعدام معترضان در ایران، سیاوش جمشیدی در سکوت خبری و بدون دادرسی عادلانه سحرگاه امروز در شهر کرد اعدام شد. خوش آمدید. 7 ماه پس از آغاز جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، عکسی از نشست اضطراری و محرمانه دولت آمریکا در کمپ دیوید درباره ایران و حوثی‌های یمن خبر داد. ریاست این نشست را معاون رئیس جمهوری آمریکا بر عهده داشت و وزیران خارجه و دفاع و رؤسای سازمان سیاه و ستاد مشترک ارتش آمریکا در آن حضور داشتند. یک مقام آمریکایی تصمیم‌ها و بحث‌های عمیق در این نشست را تایید کرد، اما کاخ سفید به پرسش‌ها درباره جزئیات گفتگوها پاسخی نداد. اکسیوس نوشت ترامپ در حال بررسی از سرگیری عملیات گسترده علیه جمهوری اسلامی است. آخرین بار که نشست مشابهی در کمپ دیوید برگزار شد خرداد 1404 بود، تنها چند روز پیش از آن که اسرائیل وارد جنگ با جمهوری اسلامی بشود. این تحولات رو بررسی میکنیم با حسین آقای، همکارم رو در استودیو. حسین، آکسیوس از نشست اضطراری محرمانه داره صحبت میکنه در کمپ دیوید و خبر از این داره میاد که احتمال شاید وقوع جنگ یا یک خبر بزرگ آنچنان که ترامپ گفته وجود داشته باشه در ارتباط با ایران. فکر میکنی که جنگی صورت بگیره یا نه؟ و اگر فکر میکنی که جنگی صورت بگیره، به چه شکلی آمریکا این جنگ رو پیاده میکنه؟
1: خب الناس، الان تمامی نشانه ها داره به ما میگه که به احتمال زیاد در نزدیکی انتخابات میاندوره کنگره آمریکا یا به طور ویژه بعد از اون، به احتمال زیاد ما شاهد اثرگیری بمباران آمریکا در ایران خواهیم بود علیه جمهوری اسلامی، مگر اینکه ترامپ دقیقه 90 دوباره تصمیمش عوض بشه. البته ترامپ هنوز پنجره دیپلماسی رو به روی جمهوری اسلامی به صورت دائمی نبسته، ولی به هر حال همین نشست اضطراری و محرمانه که دولت ترامپ انجام داده در کمپ دیوید با مقامات آمریکایی، مقامات خودش، میتونه یک نشانه از وقوع احتمالی جنگ باشه. خیلی جالبه، اشاره هم کردی، قبل از ژوئن 2025، همون پارسال که جنگ 12 روزه رو اسرائیل انجام داد، مشابه همچین نشستی رو برگزار کرده بودن. ولی نشانه های دیگه هم وجود داره احتمال وقوع جنگ دوباره. یکی همون ناو هواپیما یو اس اس تودور روزولت هستش که در حال عزیمت به منطقه هستش، با 5000 نیرو وارد حوزه سنتکام میشه احتمالاً تا چند هفته دیگه. و ناو تهاجمی آبی خاکی یو اس اس مکین آیلند هم با 2200 تا تفنگدار دریایی و ملوان در حال عزیمت به منطقه هستش، احتمالاً دریای عرب. و البته آمادگی عربستان سعودی برای یک عملیات زمینی و هوایی بزرگ علیه حوثی‌ها در یمن. حالا اگر جنگی بخواد رخ بده، به نظر من دو تا سناریوی اصلی خواهد داشت. سناریوی اول حملات سنگین هوایی هستش، ولی با یک دامنه محدودی. یعنی در این سناریو احتمالاً آمریکا به تاسیسات اتمی کوه کلنگ حمله می‌کنه، تاسیسات پدافندی و فرماندهی و کنترل و عملیات‌هایی در محور جنوب به جزیره خارک و همینطور اون مواقع تاسیسات اتمی و موشکی، مثلا سایت پارچین حتی در نزدیکی تهران. سناریوی دوم حملات هوایی سنگین هستش با دامنه خیلی خیلی وسیع‌تر و بزرگتر، که تو این سناریو به احتمال زیاد ما یک شکلی از حملات خواهیم دید که در واقع با حذف فیزیکیه مقامات جمهوری اسلامی هم همراه خواهد بود. مشخصا به نظر من حملات بزرگی به زیرساخت‌ها هم در داخل ایران میتونه باشه. برداشت من این هستش که قاعدتا ترامپ و به خصوص اسرائیل به احتمال زیاد میرن به سمت سناریوی جنگ بزرگ، ولی ما نمیتونیم اون هدف اصلی ترامپ برای تسلیم سازی حکومت در ایران رو هم کاملا نادیده بگیریم. چرا؟ چون خود اون سناریوی دومی که گفتم، سناریوی جنگ خیلی بزرگ با دامنه وسیع، دو شکل میتونه داشته باشه. یکی اینکه بیان چند هفته بمباران سنگین انجام بدن، مثالی که من همیشه دارم سناریوی یوگسلاوی یعنی مارچ 1999 78 روز سربستان رو در واقع ناتو مورد حمله قرار داد زیر ساختار رو زدن پل ها رو در نهایت میلوسویچ تسلیم شد اومدن امضا کردن توافقی رو ممکنه رخ بده تو همون سناریوی دوم تو جنگ بزرگ ممکنه چند هفته بمباران سنگین انجام بدن ولی منتظر تسلیم شدن جمهوری اسلامی نمونه ترامپ برن به سمت فراخوان خیزش میلیونی و حس فیزیکی مقامات جمهوری اسلامی حتی اصلاح طلب ها و عملا دیگه سناریوی از بین بردن جمهوری اسلامی هستش و تغییر رژیم کلا دو تا مفهوم تو ذهن ترامپ وجود داره که با ببینیم کدومش پیاده میشه در بود راهبردی لایه برداری تسلیم سازی جمهوری اسلامی که میشه چمنزنی یعنی تبدیل رژیم که میتونه حملات بزرگ و حملات محدود حتی انجام بشه یا یعنی اینکه نه جراحی عمیق سرنگون سازی و ریشه زنی جمهوری اسلامی من نسبت به دولت ترامپ در واقع یه مقدار هنوز تردید دارم که کدوم انتخاب میکنه ولی نسبت به اسرائیل مطمئنم که میره سراغ سناریوی جنگ بزرگ برای تغییر رژیم در ایران
0: جمهوری اسلامی رو در چه شرایطی میبینی فکر میکنی که واکنش احتمالیش چه خواهد بود احتمالاً دوباره کشورهای منطقه رو مورد هدف قرار خواهد داد
1: به احتمال زیاد جمهوری اسلامی همین سیاست در پیش خواهد گرفت و مقابله به مصر خواهد کرد مثلا حمله به تاسات زیرساختی در داخل کشورهای منطقه ولی خب این طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی منجر به مرگ اقتصادی جمهوری اسلامی در حال حاضر شده به حال رژیم هر چقدر به نقطه واژگونی خودش نزدیک بشه به لحاظ مالی و اقتصادی احتمال زیادی وجود داره که بخواد به دست به تشدید تنش بزنه حتی پیش دستانه ممکنه که جمهوری اسلامی این کارو انجام بده وقتی که دیگه بدونه که رو به سرنگونی کامل هستش شما یه مختصات رو در نظر بگیرید که تو محور افقیش حرکت به سمت نقطه واژگونی جمهوری اسلامیه و یک محور عمودی که به سمت تشدید تنش است نقطه اوج تنش درگیری نظامی هر چقدر جمهوری اسلامی به سمت اون نقطه واژگونیش نزدیک میشه بیشتر احتمال داره که بره دست به تشدید تنش بزنه تو این بین وضعیت همینجوری ادامه پیدا میکنه حتی اگر آمریکا هم حملاتی انجام بده یه جایی جمهوری اسلامی به جایی میرسه که من بهش میگم نقطه دوراهی سرنوشت ساز یا اون نقطه که ممکنه در خلال بمباران باشه باید انتخاب کنه تسلیم محض حالا هر طیفی در داخل ایران بیاد توافق امضا بکنه یا اینکه بره به سمت ادامه جنگ جنگ طولانی با اجرای سیاست زمین سوخته در ایران آخرین سلاحی که جمهوری اسلامی داره من فکر می‌کنم که آمریکا و اسرائیل با کمک مردم ایران اگر مردم ایران فاکتور مردم ایران در نظر بگیریم میتونن باعث این بشن که جلوگیری بشه از سناریوی اجرای زمین سوخته در داخل ایران توسط جمهوری اسلامی
0: حسین آقایی همکارم رو در استودیو همراه من متشکرم همزمان با نشست مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی آمریکا در کمپ دیوید دونالد ترامپ در حیاط کاخ سفید پیرامون گام بعدی درباره ایران با خبرنگاران گفتگو کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر از تصمیمش درباره جمهوری اسلامی بگوید خبر بزرگی خواهد بود. او درباره قیمت سوخت در آمریکا هم گفت طولی نمی‌کشد که ماجرای ایران تمام بشود و قیمت نفت به گذشته و حتی پایین‌تر از گذشته برگردد.
2: اگر به شما می گفتم خبر بزرگی می شد. اما خواهید دید خیلی خوب پیش می رود. ایران خوب عمل نمی کند. اروپا گازوئیل زیادی دارد. قرار است سهم بزرگی در جهان داشته باشد. ما هم همینطور. ممنوعیت صادرات را اجرا نمی کنیم. کاری را می کنیم که باید بکنیم. من از آنها خواستم. به زودی نفت زیادی خواهیم داشت. به محض تمام شدن ایران. طولی نمی کشد. قیمت نفت به قیمت قبل برمی گردد. شاید حتی پایین تر از شروع کار من.
0: دونالد ترامپ همچنین در یک گردهمایی انتخاباتی در آلاباما بار دیگر تأکید کرد که اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. رئیس جمهوری آمریکا رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه خواند و گفت تهران بخش عمده توان نظامی خود را از دست داده و با تورم بیش از 310% روبروست.
3: وقتی جنگ با ایران تمام شود که خیلی زود خواهد بود اول اینکه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. آنها دیوانه هستند. خب آنها هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهند رسید. البته این باید سالها قبل از سوی رئیس جمهور دیگری انجام میشد یا کشور دیگری. میدانید ما همیشه مجبوریم کار کثیف را انجام دهیم. ولی این باید سالها قبل انجام میگرفت. آنها 51 سال است که دارند در خاورمیانه قلدری میکنند. ولی حالا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. آنها حالا هم نیروی دریایی خود را از دست دادند. نیروی هوایی ندارند. آنها رادار ندارند. پدافند ضد هوایی هم ندارند. اقتصاد آنها به زمین خورده و آنها تنها یک چیز دارند و آن تورم است. تورم در ایران به 310% رسیده است. ببینیم چه می شود، ولی همین که جنگ تمام شود که احتمالاً بلافاصله بعد از انتخابات باشد، قیمت نفت بلافاصله سقوط خواهد کرد. ولی باید درباره قیمت نفت یک چیز یادمان باشد. ما هزینه آن را می دهیم. ولی این هزینه کمی است برابر اینکه اجازه دهیم این دیوانه ها سلاح هسته‌ای داشته باشند و مثلا جایی را مثل شهر موبیل در آلاباما هدف بگیرند. این اتفاق نخواهد افتاد.
0: دونالد ترامپ در ادامه با لحنی تمسخرآمیز گفت رهبران جمهوری اسلامی کشته شدند و کسی نیست که در ایران بتوان با او صحبت کرد. او بار دیگر گفت جنگ با جمهوری اسلامی چه از طریق توافق چه اقدام نظامی به زودی پایان خواهد یافت و احتمال دارد این اتفاق پس از انتخابات میان دوره ای رخ بدهد.
3: وقتی ما نیروی هوایی و نیروی دریایی ایران را نابود کردیم، وقتی همین چند ماه پیش آنها را از بین بردیم، نیویورک تایمز و خیلی از رسانه‌های جعلی می‌گفتند که ایران عالی عمل کرده است. آنها نیروی دریایی و کشتی‌ها و نیروی هوایی خود را از دست دادند. آنها همه چیزشان را از دست دادند، از جمله رهبرانشان را. آنها رده اول رهبرانشان را از دست دادند، بعد رده بعدی را از دست دادند و بعد نصف رده سوم را هم از دست دادند. بعد به دنبال این بودن که ببینن چه کسی مسئولیت را بر عهده میگیرد، اما کسی حاضر نبود. همه میگفتن من که نیستم. و مشکل ما هم همین است که نمیدانیم با چه کسی باید در ایران صحبت کنیم و توافق کنیم. با کی باید صحبت کنیم؟ هیچ کس نیست. ولی این جنگ به زودی تمام میشود. به هر طریقی که بشود تمام میشود.
0: همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داده که تهران برای پاسخ گسترده‌تر و شدیدتر به حمله احتمالی آمریکا آماده می‌شود. بر اساس این گزارش، فرماندهان نظامی ایران بررسی اهدافی خارج از خاورمیانه همچنین کشورهای حامی واشنگتن را آغاز کردند. تهران از گروه‌های همپیمان در لبنان، یمن و عراق هم خواسته برای پاسخ هماهنگ در منطقه و تنگه هرمز آماده باشند. رویترز نوشته جمهوری اسلامی همزمان مسیر مذاکرات دیپلماتیک را باز نگه داشته. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تلاش جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن اهدافی فراتر از خاورمیانه گفت.
4: که از طریق عملیات‌های انتحاری، عملیات‌های تروریستی در خارج از خاورمیانه اقداماتی رو انجام داد، همچنان که همین دیروز اون در واقع دو نفر رو در منچستر بریتانیا در واقع دستگیر کردن، یا اقدامات دیگه‌ای که در روزهای گذشته اتفاق افتاده و به هر حال انگشت اتهام به سمت جمهوری اسلامی وجود داره. این مهمترین کاریه که جمهوری اسلامی در حال حاضر میتونه انجام بده. در خلال جنگ 40 روزه یک بار هم جمهوری اسلامی اقدام کرد به اینکه دو تا موشک به سمت پایگاه آمریکایی بریتانیایی در اقیانوس هند شلیک بکنه، در اقیانوس اطلس. این کار رو انجام بده که خب عملیات ناموفق بود، موشک ها در واقع رهگیری شدند و این امکان وجود نداشت. اما نمیدونیم که آیا همچنان جمهوری اسلامی از توان موشکی برای هدف قرار دادن اهداف خارج از خاورمیانه، مثلا اهداف آن سوی مدیترانه در اروپا و یا مثلا آن سوی اقیانوس اطلس در آمریکا برخوردار هست یا نه، فعلا به نظر میرسه که چنین توانی رو نداره، الا اینکه همونطور که عرض کردم بخواد از طریق شبکه‌های تروریستی اقدام بکنه، شبکه‌های سلولی تروریستی.
0: در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای نخستین بار از 267,000 تومان گذشت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در معاملات صبح امروز بین 267 تا 268,000 تومان به فروش می‌رود. نرخ دلار در بازار آزاد در یک هفته اخیر بیش از 30,000 تومان افزایش یافته. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت طلا، قیمت سکه طلای طرح جدید هم با گذر از 267 میلیون تومان رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار برای اولین بار به 26 میلیون و 200 هزار تومان رسید. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما هستن. خانم قلی‌زاده، ما هر روز شاهد ثبت ارقام بی سابقه هستیم، چه در بازار طلا چه بازار ارز در ایران. می‌بینیم که دلار در یک هفته هم 30,000 تومان گرون‌تر شده. این جهش قیمت‌ها، این آشفتگی در بازارهای ارز و طلا دلیلش چی هست؟ بیشتر برای ما توضیح میدید؟
5: بله، دقیقاً همینطوری که شما میگین، توی 10-11 روز گذشته 30,000 تومان قیمت دلار گرون شده. این یعنی 12% از ارزش ریال کم شده و داره با سرعت بالا هر روز سقف جدید در واقع میزنه دلار و به نظر میرسه که داره به سمت عدد 300,000 تومان حرکت میکنه. جالبه که این وسط دولت و بانک مرکزی هم یک سری رفتارهای کور میکنن، بیشتر شبیه مشت کوبیدن در تاریکی هستش رفتارهاشون، مثل زمانی که شما جایی رو نمیبینید، فقط دست و پا میزنید. توی این روزها اینها چند تا کار کردن، اعلام کردن که 2 میلیارد دلار دارن به بازار در واقع دلار تزریق میکنن، سقف معامله در نظر گرفتن، بخشنامه پشت بخشنامه صادر کردن، معاملات تتر شبانه رو متوقف کردن و در نهایت هم همون برخوردهای خشونتبار و تعزیراتی رو انجام دادن، برگشتن به اصل خودشون در واقع و برخی از دلارهای خرد و فروش بازار رو که دلارهای ریز معامله میکنن ریختن و بازداشت کردن. اما مطلقاً هیچ واکنشی از سمت قیمت ارز دریافت نکردن. همزمان که بانک مرکزی و جمهوری اسلامی دارن به کارهای تعزیراتی دست میزنن و مدام در واقع در ایران فضای رعب و وحشت دارن ایجاد میکنن، اون سمت اسکات بسنت و تیم آمریکایی در واقع خزانه داری ایالات متحده هر لحظه تاثیر بیشتری دارن روی ارزش ریال ایران میذارن و واقعا با هر خبر و هر ممنوعیت و هر تحریم جدید بخشی از روی در واقع تأثیری که میذارن دیگه بخشی از ارزش ریال از بین میره. پنج شنبه اینها اعلام کردن که راه آهن، ایران خودرو، سایپا، ایران خودرو دیزل، پارس خودرو، زامیا، چند تا شرکت دیگه مرتبط با خودروسازی رو تحریم کردن. خب این یک در واقع رانه یا محرک اصلی افزایش قیمت دلار شد و حتی توی دو روزی که در عمل بازار ایران تعطیل بود هم قیمت دلار و در واقع قیمت تتر داشت واکنش نشون میداد. در واقع بعد از محاصره دریایی تحریم هوایی رخ داد و حالا تحریم ریلی و تحریم خودروسازی ها هم رخ داده و طبیعتا این در واقع یه نوع محاصره زمینی

0: جهش در واقع قیمت دلار توی ایران فقط یک اتفاقی نیستش که توی بازار ارز محدود باشه. یه شوک کلانه که در واقع به سطح عمومی قیمت‌ها وارد میشه. از نظر اقتصادی وقتی پول ملی توی چند روز 10 تا 12% ارزش خودش رو از دست میده، بنگاه ها دیگه منتظر واردات بعدی نمیمونن. کالاها و مواد اولیه و موجودی انبارشون رو بر مبنای هزینه جایگزینی با دلار جدید قیمت گذاری میکنن. و از نظر سیاسی هم اهمیت ماجرا اینجایی که افت ریال به شکل مستقیم هزینه بحران ارزی، کسری های مزمن و محدود شدن دسترسی حکومت به ارز رو در واقع مستقیم به خانواده ها منتقل میکنه.
1: متشکرم. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین. بر اساس گزارش فاکس نیوز، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده گفته که درباره ارتباطات هوایی ترکیه با ایران و خطر تحریم شرکت‌ها و مؤسسات مالی مرتبط با مقام‌های ارشد آنکارا گفتگو می‌کنه. پژوهشگران بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها هم در یادداشتی در نیویورک پست خواستار توقف همه پروازهای ایرانی به ترکیه و تحریم شرکت‌های خدمات زمینی مرتبط شدند. آنها با استناد به سوابق فرودگاهی ترکیه از قراردادهای شرکت فوگو با دست کم 8 شرکت هواپیمایی تحریم شده ایرانی خبر دادند. فرزیا ثابتی همکارم از آنکارا در این ارتباط همراه ما هست. فرزیا، در ابتدا از وضعیت پرواز خطوط هوایی ایرانی به ترکیه برای ما میگی؟ هرچند که پروازها میدونیم که با مشکلات جدی هم روبرو هست، اما هنوز کامل متوقف نشده و اینکه واکنش آمریکا به این موضوع چیه؟
2: خب الناز، اگه در ابتدا بخوام از وضعیت پروازها بگم، پروازها هنوز به طور کامل متوقف نشده، هرچند که تأخیرهای بلند مدت دارن و در کنارش هم لغو پرواز زیاد اتفاق میفته، اما همچنان پروازها هستند و در جدول و لیست فرودگاه استانبول دست کم نام چندین شرکت هواپیمایی ایرانی که تحریم شدن دیده میشه. برای امروز اگر بخوام مثال بزنم، ایران ایر تور تقریبا بیشتر پروازهاش رو از مقصد و به مبدأ تهران تونسته که انجام بده. در این حال شرکت هواپیمایی آتا، زاگروس، آوا، ساها، فلایکیش و تابان و همچنین قشم ایر نتونستن که پروازهاشون رو انجام بدن و پروازهاشون کنسل شده. پرواز معراج هم با تأخیر جدی مواجه بوده. در این حال هم برخی از پروازها های تابان اجرا شده، انجام شده، بعضی هاشون هم با تأخیر مواجه بوده. نشون میده که وضعیت در فرودگاه های ترکیه برای ایرلاین های ایرانی بسیار دشوار هست. شرکت هایی که نام بردم ازشون در حال حاضر مجبور هستن که از شرکت فوگو خدمات فرودگاهی رو دریافت بکنن، چرا که شرکت های بزرگی مثل چلبی و هاواش که در شبکه بین‌المللی فعالیت میکنن به خاطر نگرانی از اعمال تحریم ها قراردادهاشون رو با ایرلاین های ایرانی قطع کردن و عقب نشینی کردن از خدمات رسانی به شرکت های ایرانی. همین مسئله توجه واشنگتن رو هم به نوعی جلب کرده. فاکس نیوز صحبت کرده با مقامات وزارت خزانه داری آمریکا و اونها اعلام کردن که در زمینه ادامه این ارتباطات هوانوردی بین ایران و ترکیه دارن با آنکارا از نزدیک گفتگو میکنن و در این حال هم به این مسئله اشاره کردن که در زمینه تحریم و خطر تحریم شرکت هایی که دارن خدمات هوانوردی میدن هم دارن گفتگو میکنن. در این حال هفته گذشته بنیاد دفاع از دموکراسی ها یک گزارش تهیه کرده بود در مورد وضعیت ادامه پروازها در ترکیه. پژوهشگران این بنیاد یک یادداشتی رو و یک دیدگاهی رو در نیویورک پست منتشر کردن و در اونجا به شرکت فوگو به طور ویژه پرداخته شده و اعلام کردن که خواستار این هستن که آمریکا شرکت فوگو رو هم در لیست تحریم‌های خودش قرار بده. مسئله ای که اگر اتفاق بیفته به طور عملی فعالیت شرکت‌های ایرانی در ترکیه رو کاملا میتونه متوقف بکنه. در این حال میدونیم که خب تحریم‌ها آمریکا نسبت به شرکت‌های ترکیه همچنان هم ادامه داره و اینکه فوگو بخواد تحریم بشه میتونه برای ترکیه از لحاظ

0: خیلی وزارت خزانه داری ترکیه هم مشکل ساز بشه. در همین راستا میدونیم که خب این مذاکرات به گفته منابع خزانه داری آمریکا همچنان ادامه داره. خب ترکیه در زمینه ماهان اقدام مشخصی انجام داد و اجازه پرواز ماهان به ترکیه داده نمیشه، اما به هر حال شرکت های ایرانی دیگر هم در لیست تحریم ها هستند و احتمالاً بعد از این مذاکرات آنکارا نخواهد که این شرکت ها وارد ترکیه بشن و یا آمریکا مستقیما وارد عمل بشه و شرکت‌های خدمات رسان رو تحریم بکنه، که همین هم منجر به توقف پروازها خواهد شد.
1: فرزیه ثابتی، خبرنگار ما از آنکارا، متشکرم. خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرده که حکم اعدام سیاوش جمشیدی که در جریان اعتراضات دی ماه 1404 بازداشت شده بود، بامداد شنبه 11 مهر ماه در شهر کرد اجرا شده. رسانه قوه قضاییه نوشته که جمشیدی به اتهام محاربه و اجتماع تبانی علیه امنیت کشور به اعدام محکوم شده بود. تا پیش از اعدام و پیش از اعلام اجرای حکم اعدام، هیچ اطلاعاتی درباره نحوه رسیدگی قضایی به پرونده سیاوش جمشیدی منتشر نشده بود. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داده دست کم 68 زندانی از جمله 4 زندانی سیاسی در ماه گذشته در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند. به گفته هنگاف، هویت 64 نفر از اعدام شدگان به طور کامل مشخص شده. بر اساس این گزارش، شمار اعدام ها از ابتدای سال میلادی تا کنون به دست کم 604 نفر رسیده. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، درباره خطر فوری اجرای حکم اعدام حسن و حسین امیری در زندان قزلحصار هشدار داده. به گفته ساتو، این دو برادر دوقلو پس از بازداشت در اسفند 1404 به استناد عکسی از یک محل بمباران شده به اعدام محکوم شدند. او گفته گزارش های وجود دارد که نشان می دهد این دو برادر زیر شکنجه به داشتن تصاویر مناطق بمباران شده اعتراف کردند. ساتو با اشاره به بی‌نتیجه ماندن مکاتباتش با مقام‌های جمهوری اسلامی، خواستار توقف فوری اجرای این احکام شده. فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی، اعدام سیاوش جمشیدی را قتل حکومتی می‌نامد و از رفتار جمهوری اسلامی با متهمان ادعاهای بدون سند و اعترافات اجباری می‌گوید.
2: که تقریباً شواهدی از این پرونده که نشون بده جزئیاتی منتشر شده ما در دست نداریم. من از زمانی که خبر این قتل حکومتی منتشر شد، تمام گزارشاتی که میشد در فضای به هر حال رسانه‌ای یا فضای حتی تارنمای خود قوه قضاییه جمهوری اسلامی رو بهشون دسترسی داشته باشیم بررسی کردم. در مورد جزئیات پرونده چیزی منتشر نشده، کدوم دادگاه حکم رو صادر کرده، کجا تایید شده، آیا اون حق دسترسی به وکیل داشته یا نه، و از همه مهمتر در مورد خود جرم هم با علامت سوال بزرگ ما مواجه هستیم. ببینید، در مورد این جاوید نام چیزی که ما میشنویم اولا این هست که گویا جمهوری اسلامی طوری گزارش رو منتشر کرده بعد از قتل که شما فکر میکنید مثلا یک فردی عضو یک کارتلی کشته شده، در حالی که از ایشون مدارک مبنی بر اینکه اصلا دست داشته باشه در قتل چیزی منتشر نشده. تمام آنچه که قوه قضاییه منتشر میکنه اینه که اتهام ایشون حمل سلاح بوده، که اون هم با اعترافه که خب میدونید اعتراف تحت تاثیر شکنجه معمولا در فضای جمهوری اسلامی همیشه ثبت میشه، همیشه همین بوده، ما چیزی جز این نداشتیم. بحث دوم اینه که اقدام به تیراندازی شده، اما هیچ جا گزارش مبنی بر اینکه منجر به قتل شده باشه ما نداریم، هیچ جا. و برای اینکه در واقع توجیه کنن جنایت رو، جنایتکاران جمهوری اسلامی عکسی رو از ایشون منتشر کردن که با دروی اسلحه شکاری در دستور. شما میدونید که در بسیاری از مناطق ایران اسلحه های شکاری بخشی از فرهنگ کسانی هست که به هر حال در نزدیکی این مناطق حالا با در واقع حتی مجوزهای شکار تروفه زندگی میکنن.
1: رویترز به نقل از مقام‌های منطقه‌ای و غربی گزارش داده که عربستان سعودی برای عملیاتی نظامی و گسترده علیه حوثی‌های یمن در هفته‌های آینده با هدف بازپسگیری کنترل باب المندب و تأمین امنیت کشتیرانی در دریای سرخ برنامه‌ریزی می‌کند. بر اساس این گزارش، نیروهای یمنی تحت حمایت ریاض عملیات زمینی را انجام خواهند داد و نیروی هوایی عربستان سعودی از آنها پشتیبانی خواهد کرد. مقام‌های مطلع گفتند بسته به ابعاد عملیات ممکن است بیش از 100,000 نیروی یمنی بسیج و حملات همزمان در چند جبهه آغاز شود. رویترز گزارش داده دفاع مدنی عربستان سعودی شنبه اعلام کرده که ترکش‌های یک موشک بالستیک رهگیری شده در استان اسیر به زخمی شدن یک نفر منجر شده. به گزارش خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی این موشک را جمعه شلیک کرده بودند. امین حیان مدیر دفتر سخنگوی حوثی‌ها در واکنش به محکومیت حملات این گروه به عربستان سعودی از سوی پاکستان گفته موضع اسلام آباد علیه حوثی‌ها است و این گروه حق پاسخ را برای خود محفوظ می‌داند. همزمان یکی از اعضای دفتر سیاسی حوثی‌ها گفته ادامه جنگ از سوی عربستان سعودی مانع شکل‌گیری گفتگو میان طرف‌های یمنی شده و این وضعیت را کاملا غیرقابل قبول خواند. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید برخلاف گذشته تشخیص عربستان سعودی این است که حملات هوایی کافی نیست و تنها راه محدود کردن حوثی‌ها حملات زمینی است.
3: چون این وضع برای عربستان سعودی قابل تحمل نیست. اگر باب المندب هم بهش مسلط بشن حوثی‌ها و صدور نفت عربستان کاملا از بین خواهد رفت یا منقطع خواهد شد برای مدتی و ضمناً حملات حوثی‌ها پهپادی هم ادامه داره به خاک عربستان، بنابراین این وضع رو نمی‌تونه تحمل کنه و برخلاف گذشته هم تشخیص در عربستان که حمله هوایی کافی نیست. شما به خاطر دارید 2015 موقعی که مسئله حوثی‌ها مطرح شد عربستان چندین سال خیلی هم شدید بمباران کرد مناطق حوثی‌ها رو ولی عملاً نتونست متوقفشون کنه. بنابراین تنها وسیله‌ای که میتونه اینا رو متوقف کنه مسئله زمینی هست. به همین علت هست که رویترز با مقامات عربستان سعودی و با مقامات اماراتی و بخشی از منابع غربی صحبت کرده و صحبت از این است که احتمالاً هفته آینده، بعضی ها میگن که بعد از انتخابات میاندوره‌ای در آمریکا، این حملات وسیع آغاز خواهد شد.
1: با ادامه اعتراض دانش آموزان به کمبود معلم، کلاس‌های شلوغ و فرسودگی مدارس در فرانسه که از روز دوشنبه آغاز شده تا کنون بیش از 5000 نفر بازداشت شدند. ادوارد جفره وزیر آموزش اعلام کرده که جمعه 735 مدرسه مختل شدند و از آغاز اعتراض‌ها 65 نفر از کارکنان آموزش از جمله 40 مدیر زخمی شدند. بیش از 100 دبیرستان آسیب جدی دیده. در لاسیبتا معلمی با بنزین هدف قرار گرفت و در بلفور پرونده شروع به قتل عمد علیه یک نوجوان به اتهام حمله به پلیس باز شد. ساجده شریفی همکارم از پاریس با ما همراه شده که آخرین وضعیت اعتراضات رو برای ما بگه. ساجده، و برای 6 اکتبر چه برنامه‌ای اعلام شده؟
4: خب دیروز دیدیم که نماینده های تشکل های دانش آموزی و دانشجویی با وزیر آموزش و پرورش دیدار داشتن. یک دیدار طولانی بود. بعد از اون نماینده تشکل ها گفتش که در واقع اقدام دولت و پاسخش تا به الان کافی نیست و از پرده سوم اعتراضات برای روز 6 اکتبر صحبت کرد که در واقع اشاره میکنه به همون اعتراضات سراسری که در سراسر کشور، در سراسر فرانسه برگزار خواهد شد. همزمان تشکل‌های دانشجویی هم ساعت و زمان و مکان برگزاری رو در پاریس ساعت 2 بعد از ظهر به وقت فرانسه در میدان جمهوری اعلام کردن. اشاره کردی به دو در واقع پرونده دلخراش این اعتراضات، یکی معلمی که در واقع بهش بنزین پاشیده بودند و دیگری قتل عمد. اشاره میکنم درباره الان رویترز در واقع آخرین به روز رسانی درباره نوجوانی که در مدرسه بالزاک توسط در واقع شلیک پلیس دچار آسیب جدی شده بود از ناحیه سر و چشم، خوشبختانه هوشیاریش رو کسب کرده اما متاسفانه بیناییش رو از سمت چپ چشم چپ از دست داده. از این موارد متاسفانه زیاد داشتیم در این مدت، هم از طرف نیروهای امنیتی پلیس و ژاندارم و همچنین از طرف معترضان، نوجوانان یا کادر مدرسه که دچار آسیب‌های جدی شدند. حالا این مسئله یک بخشی از مناقشه سیاسی و رسانه‌ای هم شده. امروز در واقع لوموند یک گزارش مفصلی نوشته بود درباره اینکه پلیس در نظر نگرفته که داره با نوجوانان، یک بخش مهمی از در واقع نیروهایی که داره باهاشون برخورد میکنه نوجوانان هستن و نمیتونه از همون فرمول هایی که برای بزرگسالان، برای شورش بزرگسالان استفاده میکنه، از همون فرمول برای افراد زیر سن قانونی استفاده بکنه. از طرف دیگه وزیر دادگستری در واقع مسئولیت مدنی والدین رو فعال کرده بود، گفته بود که هر کدوم از افراد زیر سن قانونی که کار وندالیسم انجام دادن به اموال عمومی، تخریب و آسیب رسوندند، پدر و مادرهاشون در واقع وظیفه قانونی دارن برای پرداخت خسارات و پاسخگو بودن نسبت به قانون. حالا پیش بینی میشه که در منطقه فقط ایل دو فرانس حدود 7 میلیون یورو تخریب اموال عمومی تخمین زده شده، در 4 منطقه دیگه 10 میلیون یورو. در ابتدای هفته جاری خواهیم دید اقدامات عملیاتی دولت رو نسبت به این اعتراضات.
1: متشکرم ساجد شریفی همراه ما. اسرائیل تامس به نقل از یک منبع امنیتی میگوید که دیشب اسرائیل در یک حمله هوایی شبانه به ساختمانی در غرب شهر غزه علی العامودی از مقامهای ارشد حماس را هدف قرار داده. بر اساس این گزارش در پی این حمله هوایی دست کم 5 نفر کشته شدند. علی العامودی نائب رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و جانشین یحیی سنوار است و گفته می شود اداره نوار غزه را بر عهده دارد. ارتش اسرائیل تا کنون درباره این حمله نظامی اظهار نظر رسمی نکرده. اشکان صفایی همکارم از حیفا با ما همراه شده. اشکان، درباره حمله گذشته ارتش اسرائیل در نوار غزه چی میدونیم در شب گذشته؟
5: بله، خب آنچه که تا الان به صورت رسمی منتشر شده فقط همون گزارشی هست که مقام های بهداشتی حماس در نوار غزه منتشر کردن. به گفته مقامات بهداشتی حماس در نوار غزه در حمله به یک آپارتمان، طبقه اول یک ساختمان هست، در حمله به اونجا 5 نفر کشته شدند که مقامات بهداشتی حماس هم میگن که همه اونها غیر نظامی بودن، یک مرد جوان، یک زن جوان، یک کودک. و اشاره ای باید گفت که مقامات بهداشتی حماس نکردند به اینکه علی العامودی در این ساختمان بوده نبوده، اصلا اسم او رو باید گفت که مقامات حماس نیاوردند. در این طرف همونطور که گفتی ارتش اسرائیل تا این لحظه هنوز هیچ گونه گزارشی در این زمینه منتشر نکرده. طبیعی هم هست، ارتش اسرائیل معمولا چند ساعتی طول میکشه تا در واقع بیانیه بده در این موارد، و حالا امروز هم شبه هم هست، هم عید هم هست، طبیعی هست که حتی دیرتر هم این گزارش بخواد، در واقع بیانیه بخواد منتشر بشه. اما رسانه های اسرائیلی باید گفت که به نقل از مقامات امنیتی تاکید کردند که هدف این حمله علی العامودی بوده و اینکه چه بر سر او آمده کمی گزارش ها زد و نقیض هست. مثلا رادیو تلویزیون ملی اسرائیل، کانال 11 تلویزیون این کشور، به نقل از یک مقام ارشد امنیتی در اسرائیل گفته که علی العامودی در زمان حمله در این آپارتمان حضور داشته و بعید هست که توانسته باشه جان سالم به در ببره، نگفته که 100% کشته شده. اما برخی دیگر از رسانه های اسرائیلی دارن میگن که نهادهای امنیتی داره این در واقع گزینه در ذهنشون تقویت میشه که شاید علی العامودی از این حمله جان سالم به در برده باشه.
1: این فردی که به گفته میشه هدف به حمله بوده اشکان کیه و اینکه چه اهمیتی داره؟
5: بله، خب علی العامودی تا یکی دو سال پیش مسئول تبلیغاتی یا مسئول رسانه‌ای حماس بود در نوار غزه. بعد از اینکه سنوار کشته شد، خلیل الحیه هم رفت و شد در واقع رهبر حماس، شد دبیر کل حماس، شد رئیس دفتر سیاسی حماس، شد علی العامودی ارتقاء درجه پیدا کرد. در واقع عملا در طول ماهای گذشته او رهبر اصلی سیاسی حماس در داخل نوار غزه بوده، برای یک مدت کوتاهی هم به صورت رسمی به عنوان در واقع رهبر موقت حماس در نوار غزه یا رئیس دفتر سیاسی حماس در نوار غزه فعالیت کرد. الان حالا اینکه زنده باشه یا کشته شده باشه مقام رسمی به اون شکل نداره، یعنی اسمش به عنوان این موضوع به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس در نوار غزه نیست، اما انتظار میره یا میرفت که در واقع به زودی او بیاد و جانشین در واقع رئیس دفتر سیاسی حماس در نوار غزه بشه، مقامی که پیش از اون هم خلیل الحیه داشت و قبل از اون هم یحیی سنوار این مقام رو داشت.
1: مشکرم از توضیحات اشکان صفایی از حیفا. سیروان شعبانی، هنرمند کرد 25 ساله اهل کرمانشاه و ساکن واوان اسلام شهر، از سوی شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. سیروان شعبانی نوازنده و سرپرست ارکستر پاپ و سنتی فرهنگسرای بهمن معرفی شده. بر اساس گزارش‌ها دو شهروند کرد دیگر، خسرو محمدی نیا و مسعود توشمالانی، هم در همین پرونده با حکم اعدام روبرو شدند. شعبانی در جریان اعتراضات مردمی دی ماه 1404 در واوان اسلام شهر بازداشت شده بود.

تصاویر زنده داریم از میدان پوئرتا دل سول در مرکز مادرید اسپانیا. معترضان رو داریم میبینیم که در اعتراض به بحران مسکن در اسپانیا تجمع کردند. بخشی از معترضان در این میدان چنانچه میبینید اردو زدن و از دولت میخوان که برای جلوگیری از تخلیه اجباری مستاجران و کاهش فشار ناشی از افزایش هزینه های مسکن اقدامات فوری انجام بدهد. تجمع کنندگان اکنون منتظر اعلام فرمان ها و تدابیر جدید دولت اسپانیا هستند در حوزه مسکن. بحران دسترسی به مسکن و افزایش هزینه اجاره در سالهای اخیر به یکی از مسائل مهم اجتماعی تبدیل شده در شهرهای بزرگ اسپانیا از جمله مادرید. با این تصاویر به پایان این بخش خبری هم می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بودید. ساعت 14 به وقت ایران، فرشاد متقی با شما خواهد بود.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله، خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: در سال 1988 میلادی طبق قانون اساسی که خود حکومت نظامی تصویب کرده بود، مردم شیلی باید تصمیم می‌گرفتند که آیا آگوستو پینوشه 8 سال دیگر در قدرت بماند یا نه. به این ترتیب یکی از مهمترین لحظه‌های تاریخ دموکراسی شیلی از دل همان نظامی بیرون آمد که سال‌ها دموکراسی را سرکوب کرده بود. مخالفان پینوشه از احزاب گوناگون و گروه‌های مدنی زیر عنوان کمپین نه متحد شدند. آنها به جای تمرکز صرف و از ترس و خشونت گذشته، پیام خود را با امید، شادی و آینده دموکراتیک بیان کردند. شعار معروفشان این بود: شادی در راه است. در 5 اکتبر 1988 میلادی، اکثریت رای دهندگان گزینه نه را انتخاب کردند و ادامه حکومت پینوشه را رد کردند. این نتیجه راه را برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سال بعد باز کرد و گذار شیلی از دیکتاتوری به دموکراسی را وارد مرحله قطعی ساخت.

0: وقتی جنگ با ایران تمام شود که خیلی زود خواهد بود، اول اینکه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. آنها دیوانه هستند. خب آنها هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهند رسید. البته این باید سالها قبل از سوی رئیس جمهور دیگری انجام می‌شد یا کشور دیگری. می‌دانید ما همیشه مجبوریم کار کثیف را انجام دهیم. ولی این باید سالها قبل انجام می‌گرفت. آنها 51 سال است که دارند در خاورمیانه قلدری می‌کنند. ولی حالا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. آنها حالا هم نیروی دریایی خود را از دست دادند. نیروی هوایی ندارند. آنها رادار ندارند. پدافند ضد هوایی هم ندارند. اقتصاد آنها به زمین خورده و آنها تنها یک چیز دارند، آن تورم است. تورم در ایران به 310% رسیده است. ببینیم چه می‌شود، ولی همین که جنگ تمام شود که احتمالاً بلافاصله بعد از انتخابات باشد، قیمت نفت بلافاصله سقوط خواهد کرد. ولی باید درباره قیمت نفت یک چیز یادمان باشد. ما هزینه آن را می‌دهیم. ولی این هزینه کمی است در برابر اینکه اجازه دهیم این دیوانه‌ها سلاح هسته‌ای داشته باشند و مثلا جایی را مثل شهر موبیل در آلاباما هدف بگیرند. این اتفاق نخواهد افتاد. آنها نیروی دریایی و کشتی‌ها و نیروی هوایی خود را از دست دادند. آنها همه چیزشان را از دست دادند، از جمله رهبرانشان را. آنها رده اول رهبرانشان را از دست دادند، بعد رده بعدی را از دست دادند و بعد نصف رده سوم را هم از دست دادند. بعد به دنبال این بودند که ببینند چه کسی مسئولیت را بر عهده می‌گیرد، اما کسی حاضر نبود. همه میگفتن من که نیستم و مشکل ما هم همین است که نمیدانیم با چه کسی باید در ایران صحبت کنیم و توافق کنیم. با کی باید صحبت کنیم؟ هیچ کس نیست. ولی این جنگ به زودی تمام میشود. به هر طریقی که بشود تمام میشود.
1: تجربه مذاکرات در جمهوری اسلامی نشون داده که مذاکره کننده الزاماً تمام قدرت رو در اختیار نداره. دوم اینه که توافقاتی که صورت میگیره در برگشت با مخالفت های از درون جناح های درون قدرت روبرو میشه و سوم این است که حاکمیت به خاطر فقدان نداشتن یک سیاست حزبی و گروه های مختلف و متکثر در ساختار قدرت نمیتونه بر یک برنامه حالا یا جنگ تمام عیار یا صلح تمام عیار وعدت کنه و همین مشکلاتی که میبینیم ایجاد شده. حالا بعد از جنگ 40 روزه هم این مسئله تشدید شده به خاطر اینکه وضع و پتانسیل و موقعیت آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر اصلی تصمیم گیر اون هم در صحنه حضور نداره، بنابراین سطح چالش ها و مخالفت ها در ارتباط با توافقات افزایش پیدا کرده. به هر حال هنوز به نظر میرسه حاکمیت تصمیم گیری و اجماع برای یک مذاکرات نهایی چه برای جنگ چه برای صلح نتونسته بهش دست پیدا کنه و همین مهمترین مشکل رو میتونه در هر نوع چشم‌انداز آینده ترسیم کنه. اسرائیل سیاست توافق رو به طور کلی نادیده میگیره، قبول نداره. کشورهای عربی هم معتقدن باید مسئله ایران به طور استراتژیک حل و فصل بشه، حالا یا توافق ولی پایدار و یا درگیری تمام عیار که بعد از اون مسئله نمونه و ایران به قول معروف امپراتور زخمی نباشه. شرایط دشواری است ولی من فکر میکنم آقای ترامپ داره بسیج منابع نیرو میکنه. این دفعه هم اجماع بیشتری در کشورهای عربی وجود داره برای اینکه مسئله ایران رو به یک سرانجام برسونن. محاصره و تحریم اقتصادی هم دامنش داره اثراتشو میذاره و من فکر میکنم روز به روز ما داریم نزدیک میشیم به مرحله درگیری. در این حال آقای ترامپ این پروژه رو مد نظر داره که مسئله هسته ایران رو تا اونجایی که میتونه از کارکرد بندازه، حتی اگر بخواد رها کنه و دامن جنگ رو گسترش نده. بنابراین میشه حد زد حتی اگر جنگ هم جانبی نداشته باشیم، حمله به تاسیسات هسته ای از جمله تاسیسات کوکولنگ در دستور کار آقای ترامپ قرار خواهد گرفت.
2: این تصمیم میتونه فشار بر بازار سوخ رو کاهش بده، ولی میزان و دوام اون بستگی به وضعیت حمل و نقل و استمرار عرضه بستگی داره. ابتدا توضیح بدم که اینکه 100 میلیون بشکه رو طی 4 ماه آزاد میشه نه یک باره، بلکه برها به طور متوسط چیزی حدود 830,000 بشکه نفت در روزه که البته به صورت یک نواخت هم نیست، روزهای بیشتر خواهد بود و روزهای کمتر. اما بخش واقعا قابل توجه این آزادسازی گازوئیل هستش که در 20 روز اول وارد بازار میشه و صحبت رو اینم هستش که ما بقیه فرآوردهای نفتی، البته خب با تاکید روی گازوئیل، که به واقع تاثیر خیلی زیادی روی حمل و نقل میذاره و قیمت کالاهای دیگر هم تاثیر میذاره، در ضمنی که به هر حال محصولات کشاورزی هم راحت تر جابجا میکنن. از این نظر خیلی خیلی این تصمیم بسیار به موقع بود. اما نکته که من واقعا علامتم توضیح بدم این که یک سازگاری از دو سوی بازار داره در حال حاضر صورت میگیره، یعنی هم از سوی فروشنده ها و هم از سوی خریدارها. ببینید، به هر حال نفت رو دارن با تانکرهای کوچکی میبرن به اون سمت دریای عمان میبرن و از اونجا بار سوپر تانکر میذارن و به بازار عرضه میکنن. اینو مقایسه بکنید با موقعی که فرض بکنید یک بالایشگاهی در لینکنشایر بریتانیا میره مستقیما از کشور کویت، از نفت کویت میخرید، با مشخصاتش مشخص بود و میآورد تحویل میداد و تولید میکرد، ولی در حال حاضر چنین امکانی نیستش. ولی اومدن هر دو سمت، یعنی هم فروشنده هم خریدار دارن خودشون رو تطبیق میدن با این شرایط. و من مطلع هستم حتی این چند تا از این پالایشگاه بریتانیایی اومدن، اونهایی که حتی در گذشته نفت کم گوگرد استفاده میکنن میکردن، الان اومدن انعطاف بیشتر نشون میدن و دارن تغییرات تو خط پالایششون میدن، مواد رو بیشتر میدن، هزینه داره، وقت میبره، ولی دارن این کار رو انجام میدن. این دارن انجام میدن تا این موزل این دوره زمانی به نحوی برطرف بشه.
3: همزمان با آغاز تحقیقات در امارات درباره حادثه‌ای که در پرواز فلای دوبای از دبی به تل آویو رخ داده بود و همزمان با اینکه مقامات امنیتی اماراتی گفتگو با خلبانان و مهمانداران این هواپیما رو شروع کردند، انور قرقاش مشاور رئیس امارات متحده عربی این واقعه رو یک حمله تروریستی نامید و از خلبان یا همون کاپیتان هندی این پرواز تقدیر کرد که جلوی یک فاجعه رو گرفته. باید گفت که این اولین بار هست که یک مقام رسمی اماراتی این حادثه رو یک حمله تروریستی توصیف میکنه. این در حالی هست که پیشتر مقامات اسرائیلی و نهادهای امنیتی در این کشور تأکید کرده بودند که شواهد نشون میده که این حادثه یک اقدام تروریستی بوده. رسانه های اسرائیلی از جمله واینت، تایمز اسرائیل و دیگر رسانه ها به نقل از مقامات امنیتی در این کشور میگن که فعالیت های اخیر کمک خلبان عمانی این پرواز در شبکه های اجتماعی از جمله پست هایی که به اشتراک گذاشته بود نشون میده که او به مرور اخیراً به در واقع اسلامگرا داشته می شده و همچنین پست های بسیار زیادی رو علیه اسرائیل و همچنین پست های یهودی ستیزانه به اشتراک گذاشته، موضوعی که به گفته اونها نشون میده که این اتفاق نمیتونسته فقط یک حادثه یا یک خودکشی باشه، بلکه یک حمله تروریستی بوده.
4: زمستان هنوز از راه نرسیده، اما نشانه های کمبود گاز در ایران آشکار شده. شبکه‌ای که زمستان گذشته با کمبود روزانه صدها میلیون متر مکعب گاز روبرو بود، امسال باید فصل سرما را با بخش از زیرساخت‌های آسیب دیده آغاز کند. دولت اعلام کرده در پی آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های انرژی در دو جنگ اخیر، ظرفیت تأمین گاز کشور حدود 250 میلیون متر مکعب کاهش یافته.
5: مثلا دارن آتیششون بیشتر میشه.
6: تقریبا یکی از پرتعدادترین جلساتی که در مجموعه دولت تشکیل میشه تدبیری است برای زمستان آینده که خب ما با کمبود گاز روبرو خواهیم بود. درجه رو یه ذره پایین تر بیاریم. یه مقدار سختی جامعه‌ای که میخواد مقاومت کنه، جامعه‌ای که میخواد در برابر دشمنای قداری قرار گرفته که قصد جانش رو کردن، باید کمربنداشو محکم کنه، باید صف بیسته.
4: اما بحران گاز ایران سالها پیش از جنگ آغاز شده بود. در زمستان 1400 کمبود روزانه گاز به 230 تا 240 میلیون متر مکعب رسید. در زمستان 1402 این رقم حدود 250 میلیون متر مکعب در روز اعلام شد. زمستان گذشته هم کمبود گاز در روزهای اوج مصرف به حدود 300 میلیون متر مکعب و در برخی برآوردها تا 350 میلیون متر مکعب در روز رسید. در سالهای گذشته دولت برای حفظ جریان گاز خانه ها بخش مهمی از فشار کمبود را به صنایع و نیروگاه ها منتقل کرد. اما انتقال این فشار بحران را از بین نمی برد، فقط محل آن را تغییر می دهد. فولاد، سیمان و پتروشیمی از نخستین بخش هایی هستند که در فصل سرد با محدودیت انرژی روبرو می شوند. محدودیتی که می تواند تولید و صادرات را کاهش دهد و فشار بیشتری بر اشتغال و اقتصاد وارد کند. کمبود گاز شبکه برق را هم مستقیم تحت تأثیر قرار می دهد. حدود 80% برق ایران با گاز تولید می شود و وقتی در زمستان سهم بیشتری از گاز به بخش خانگی اختصاص یابد، گاز کمتری به نیروگاه ها می رسد. نیروگاه ها در این وضعیت ناچارند بیشتر به گازوئیل و مازوت متکی شوند. سوخت هایی که هم هزینه بیشتری دارند و هم آلودگی بیشتری ایجاد می کنند.
7: چجوری دارن مازوت سوزی می کنن اینا؟ چجوری دارن هوا رو آلوده و کثیف می کنن؟ خدا لعنتت کنه خامنه ای.
4: به این ترتیب کمبود گاز می تواند به کاهش تولید، خاموشی برق و آلودگی بیشتر هوا منجر شود و آثار آن در نهایت به زندگی روزمره مردم باز می گردد.
8: شهید رجایی قزوین استش.
4: ایران در حالی به فصل سرما نزدیک می شود که کمبود مزمن گاز این بار با ظرفیت کمتر و زیر ساخت های آسیب دیده همراه شده. حتی اگر گاز خانه ها حفظ شود، کمبود از بین نمی رود. فقط ممکن است از خانه به نیروگاه و کارخانه منتقل شود. سامان رحمتیان، لندن.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دستی و این خیلی مهمه.
2: 1 2 3 1 2 3
3: صدای من میاد الان.
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: عشق در دل ماند و یار از دست رفت، دوستان دستی که کار از دست رفت. ای عجب گر من رسم در کام دل، کی رسم چون روزگار از دست رفت. بخت و رای و زور و زر بودم دریغ، کاندر این غم هر چهار از دست رفت. عشق و سودا و هوس در سر بماند، صبر و آرام و قرار از دست رفت. گر من از پای اندر آیم گودرای، بهتر از من 100,000 از دست رفت.

0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران پارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: بینندگان محترم ایرانی اینترنشنال درود بر شما. من فرشاد متقی در 11امین روز از مهر ماه با خبرهای ساعت 2 بعد از ظهر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: وضعیت بحرانی دارو و درمان در ایران. نماینده مجلس میگوید حکومت چشم خود را بر کشته شدن مردم به دلیل نبود دارو و گرانی هزینه های درمان بسته است. ادامه التهاب در بازار ارز و طلای ایران. نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به 267 هزار تومان رسید. قیمت سکه طلا 272 میلیون تومان را رد کرد. نشست امنیتی دولت آمریکا در کمپ دیوید. تصمیم درباره جمهوری اسلامی و حوثی‌های یمن موضوع این نشست بود. کاخ سفید به پرسش‌ها درباره جزئیات و نتایج آن پاسخ نداد. وعده ترامپ به خبرنگاران برای اعلام یک خبر بزرگ درباره ایران. رئیس جمهور آمریکا گفت اوضاع خوب پیش می‌رود و جمهوری اسلامی وضع خوبی ندارد. همچنین در ادامه این بخش خبری: عربستان سعودی در آستانه حمله گسترده به یمن، بیش از 100 هزار نیروی یمنی برای بازپسگیری سواحل دریای سرخ از حوثی‌ها بسیج می‌شوند. سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به وخامت وضعیت دارو و درمان در ایران گفت به جایی رسیده ایم که آرزو می کنیم مردم مریض نشوند، زیرا اگر مریض شوند انتهای این مریضی درمان نیست بلکه مرگ است. سلمان اساقی گفت متاسفانه حکومت چشم خود را بر کشته شدن مردم به دلیل نبود دارو و گرانی هزینه های درمان بسته است. او اضافه کرد بیمه های کشور عملا برشکسته هستند و این موضوع موجب شده 80% از هزینه درمان به دوش مردم بیفتد. هادی احمدی سخنگوی انجمن داروسازان ایران هم میگوید حذف ارز ترجیحی و مشکل تأمین نقدینگی در بخش دارو و درمان موجب شده فشارها بر هزینه های سلامت مردم افزایش پیدا کند.
1: ترجیحی تقریبا از داروها حذف شده. از سه دسته دارو کلن هست شد. یکی داروهای OTC هست که حدود تقریبا 400-500 قلم دارو تشکیل میده. یکی داروهای تحت لیسانس هستن که با برندهای خاص تولید میشن و یکی داروهایی هستن که به شکل غیر مزمن و به صورت عام داره استفاده میشه. یعنی کلن میشه گفت تقریبا حدود 90% ارز ترجیحی داروها هست شده. از ارز ترجیحی وقتی از 28500 تومان برسه به ارز مبادله‌ای که 160 تومن الان هست، چیز هولوش تقریبا 5-6 برابر افزایش پیدا کرد. کسی که آسیب ببینه اون مردمی هست که ما میگفتیم نباید جز بیماری رنج دیگه ای داشته باشن. متاسفانه وقتی جریان نقدینگی در صنعت دارو جریان پیدا نکنه، مشکل ما در کمبودها خودش رو نشون میده و مردم و بیماران بیش از همه آسیب میبینن.
0: مخاطبان ایران اینترنشنال هم از موج جدید گرانی داروها و مشکلات بیمه ها گزارش های متعددی برای ما ارسال کردند. یکی از این روایت ها را که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم میشنویم.
2: الان مدتیه که برای گرفتن دارو حالا یا مراجعه به مراکز درمانی متوجه میشیم که اکثر این مراکز قراردادشون رو با بیمه های تکمیلی لغو کردن به دلیل بدحسابی و ما مجبور میشیم بسیاری از این داروها رو آزاد تهیه کنیم و بعد فیشش رو بگیریم و فاکتورش رو بگیریم و بدیم بیمه بهمون پرداخت بکنه و متاسفانه پرداخت بیمه ها هم که قبلا ظرف 1-2 هفته بود بیمه های تکمیلی این پول رو برمیگردوندن، الان 2 ماهه که ما 2 تا فاکتور فرستادیم هنوز پرداخت نکرد. این قرص گلوریپا هم که خب من برای همسرم دکتر تجویز کرده و باید مصرف بکنه رو به صورت آزاد 650 هزار تومان ما اینو به صورت آزاد تهیه کردیم.
0: برای تحلیل و بررسی جزئیات اشکان نظام آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین ما رو همراهی می‌کنن. آقای نظام آبادی درود بر شما. به نظر میاد که افزایش شدید قیمت ارز برای واردات دارو و همینطور محدودیت‌های ایجاد شده برای واردات عملاً باعث وخامت اوضاع در بخش دارو و درمان ایران شده.
3: بله درسته. خب برای ما اینکه سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، یعنی کسی که خب به هر حال داخل این ساختار رسمی تعریف میشه و البته به اون جلسات تخصصی و آمارها هم دسترسی داره، میاد با این ادبیات در واقع غیر منتظره و اون ادبیات معمول خودش رو کنار میگذاره و میگه که همیشه میگفتن مثلا مشکل تامین داریم، کمبود داریم، تحریم، اونها اینها رو کنار گذاشته و صراحتا داره میگه که مردم به دلیل نبود دارو و گرانی درمان دارن کشته میشن متاسفانه. خب این نشون میده که این بحران از اون ابعاد همیشگی خودش خارج شده و داره ابعاد بسیار شدیدتری پیدا میکنه. شاید بشه گفت بزرگترین خطری که این موج تحریم، موج در واقع تورم و تحریم و فشار داشت، همین مسئله غذا و دارو بود که داریم ابعادش رو میبینیم. از حذف ارز ترجیحی نمیشه گذشت که یک افزایش قیمت شدید رو به بهای تمام شده داروها اضافه کرد. یعنی نرخ تأمین ارز که در واقع در بخش دارو 28500 تومان بود، الان رسیده به حدود بیشتر از 160000 تومان. یعنی هزینه ارزی مواد اولیه دارو تقریبا بین 5 تا 6 برابر شده. البته رئیس سازمان برنامه اخیرا گفته بود که همچنان اون ارز 28500 تومانی هست، ولی خود فعالان صنعت دارو میگن که این ادعا صحت نداره و صرفا چند تا قلم دارو بیشتر این ارز رو پوشش نمیده. یعنی اون پوشش گسترده‌ای که ارز 28000 تومانی داشت تقریبا روی اکثر داروها از بین رفته. و مسئله بعدی مسئله جنگ و محاصره هست که به این موضوعات اضافه شده و میبینیم که مثلا هند به عنوان یکی از مبادی ورود مواد اولیه دارو به ایران، محموله های ایران رو تحویل نداده و گفته شما اجازه بدید کشتی های ما از هرمز رد بشن تا بهتون دارو بدیم. یعنی اوضاع تا این حد گره خورده به در واقع ماجراجویی های نظامی و بیکفایتی که دارو و درمان افراد شده بازیچه سیاست و ایدئولوژی اون قشر حاکم. البته دارو مستقیما مشمول بسیاری از تحریم ها نیست، اما اینجا چیزی که باعث مشکل میشه مثل همین قضیه هند، محدودیت های غیر از تحریمه، مثلا محدودیت های بانکی، محدودیت های در واقع حمل و نقلی که به وجود اومده. یعنی خود انتقال دارو مشکل نداره، اما اینکه چطور دارو رو بیارن و پولش رو بدن الان مشکل هست. و عملا دسترسی به منابع مواد اولیه برای صنعت دارو از بین رفته و خب دارو هم به شدت به مواد اولیه وابسته است. اون بدهی ها به بیمه ها، چکای برگشتی به داروخونه ها و اون نحوه تخصیص ارز هم که خب یک مشکلاتی بوده که از قدیم بوده و الان هم هست.
0: نظام آبادی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفته که بیمه ها ورشکسته هستند و سخنگوی انجمن داروسازان هم گفته که وضعیت نقدینگی در کل زنجیره دارو به هم ریخته. ارزیابی شما از این صحبت ها چیه؟
3: ببینید این صحبت ها هم دقیقا مثل همون مسئله دارو که عرض کردم نشون میده که این بحران در واقع مالی در صنعت بیمه و در صنعت دارو هم داره از اون ابعاد همیشگیش خارج میشه دیگه. حالا مسئله فقط این نیست که چند تا بیمه بدهکار باشن و مثل قبل دولت بیاد کمک بکنه و هزینه‌هاشون رو بده یا مثلا از طریق بدهی مسئله‌شون رو حل بکنن. مسئله الان اینه که کلن اون نظام تأمین دارو، تأمین مالیش، حالا تأمین عملیاتیش، همه اینها داره از کار میفته به دلایل مختلف. یعنی وقتی نگاه میکنیم از هر طرف که نگاه میکنیم مشکل هست. 84000 میلیارد تومان مطالبه انباشته شده، 8000 میلیارد تومان فقط چک برگشتی برای داروخونه ها که دیگه اینا یک سری مشکلات عادی نیستن که بشه با اون راه حل های معمول رفت سراغشون. یعنی الان صنعت بیمه و همینطور صنعت دارو عملا با یک بحران سیستماتیک روبرو هستن. از طرفی خب صنعت بیمه اون تعهداتی که ایجاد کرده بود در اون موعدی که بتونه به داروخونه ها پول برسونه برای ادامه فعالیتشون قادر به پرداخت این در واقع نقدینگی نیست و در صنعت دارو هم همین مسئله باعث شده که کل اون زنجیره مختل بشه به علاوه مسائل دیگه و فشارهای تحریم و اینها. یعنی الان کار به جایی رسیده که 80% بیشتر از 80% هزینه درمان رو افرادی که حتی بیمه هستن دارن حق بیمه پرداخت میکنن هم از جیبشون میدن، در حالی که همین در واقع نسبت تو همین چند سال پیش در ایران حدود 40% بود. یعنی بیش از دو برابر افراد دارن از جیب خودشون با وجود اینکه بیمه هستن پرداخت میکنن و این عملا نشون میده که صنعت بیمه، نظام بیمه داری که بخواد 20% هزینه درمان مردم بده اصلا تعطیل بشه بهتره. این نظام بیمه اصلا دیگه کاربردی نداره.
0: اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، سپاسگزاریم از شما که از برلین ما رو همراهی کردید. در ادامه روند صعودی قیمت ها و التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 267 هزار تومان گذشت. بر اساس گزارش وبسایت های اطلاع رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در معاملات صبح امروز بین 267 تا 268 هزار تومان به فروش می رود. نرخ دلار در بازار آزاد در یک هفته اخیر بیش از 30 هزار تومان افزایش پیدا کرده است. بر اساس گزارش وبسایت های اطلاع رسانی قیمت طلا، قیمت سکه طلای طرح جدید هم با گذر از 272 میلیون تومان رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرده است. قیمت هر گرم طلای 18 عیار برای اولین بار به 26 میلیون و 300 هزار تومان رسیده. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت دلار می‌گوید هر تصمیم یا تحریم جدید از سوی آمریکا می‌تواند در لحظه به کاهش بیشتر ارزش ریال در ایران منجر شود.
4: در روز گذشته 30,000 تومان قیمت دلار گرون شده، یعنی 12% از ارزش ریال کم شده و داره با سرعت بالا هر روز سقف جدید در واقع میزنه دلار و به نظر میرسه که داره به سمت عدد 300 هزار تومان حرکت میکنه. جالبه که این وسط دولت و بانک مرکزی هم یک سری رفتارهای کور میکنن، بیشتر شبیه مشت کوبیدن در تاریکی هستش رفتارشون، مثل زمانی که شما جایی رو نمیبینید فقط دست و پا میزنید. توی این روزها اینها چند تا کار کردن، اعلام کردن که 2 میلیارد دلار دارن به بازار در واقع دلار تزریق میکنن، سقف معامله در نظر گرفتن، بخشنامه پشت بخشنامه صادر کردن، معاملات تتر شبانه رو متوقف کردن و در نهایت هم همون برخوردهای خشونتبار و تعزیراتی رو انجام دادن، برگشتن به اصل خودشون در واقع و برخی از دلارهای خرد و فروش بازار رو که دلارهای ریز معامله میکنن ریختن و بازداشت کردن. اما مطلقاً هیچ واکنشی از سمت قیمت ارز نکردن. همزمان که بانک مرکزی و جمهوری اسلامی دارن به کارهای تعزیراتی دست میزنن و مدام در واقع در ایران فضای رعب و وحشت دارن ایجاد میکنن، اون سمت اسکات بسنت و تیم آمریکایی در واقع خزانه داری ایالات متحده هر لحظه تأثیر بیشتری دارن روی ارزش ریال ایران میذارن.
0: 7 ماه پس از آغاز جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، آکسیوس از نشست اضطراری و محرمانه دولت آمریکا در کمپ دیوید درباره ایران و حوثی‌های یمن خبر داد. ریاست این نشست را معاون رئیس جمهوری آمریکا بر عهده داشت و وزیران خارجه و دفاع و رؤسای سازمان CIA و ستاد مشترک ارتش آمریکا در آن حضور داشتند. یک مقام آمریکایی تصمیم ها و بحث های عمیق در این نشست را تایید کرد، اما کاخ سفید به پرسش ها درباره جزئیات گفتگوها پاسخی نداد. آکسیوس نوشت ترامپ در حال بررسی از سرگیری عملیات گسترده علیه جمهوری اسلامی است. آخرین بار که نشست مشابهی در کمپ دیوید برگزار شد خرداد 1404 بود، تنها چند روز پیش از آن که اسرائیل وارد جنگ با جمهوری اسلامی شود. همکارم محمد جواد اکبرین درباره تمرکز نشست کمپ دیوید بر ایران و یمن میگوید آمریکا امروز جمهوری اسلامی و حوثی‌های یمن را یک پرونده مشترک و به هم پیوسته می‌بیند.
5: جمهوری اسلامی و یمن برای آمریکا امروز و برای کشورهای منطقه یک پرونده مشترکه، از هم جدا نیست. اولین بار تعبیر جبهه‌های به هم پیوسته یگانه رو سید حسن نصرالله دبیر کل پیشین حزب الله لبنان مطرح کرده بود. می گفت وحدت الساحات، یعنی یگانگی میدان ها و جبهه ها. می گفت ما با یک کشور، ما از یک کشور حرف نمی زنیم، ما از چند جبهه به هم پیوسته حرف می زنیم. بنابراین لبنان جدا، ایران جدا، یمن جدا، اینها نداریم. ما یه مجموعه گروه های مقاومت به هم پیوسته داریم در منطقه و جهان و تلاش میکنیم که اینها رو با هم جلو ببریم. اگر یکی از جبهه های مقاومت لطمه بخوره به تعبیر حسن نصرالله، ما جبهه های دیگه به کمک اون میان. حالا این مجموعه که من نامش رو گذاشتم اردوگاه ستیز و بی‌ثباتی، این مجموعه داره تلاش میکنه برای اینکه بمانه و سرنوشت منطقه و جهان رو رقم بزنه با پرچم‌های ایدئولوژیک. در حال حاضر امنیت دریانوردی و زنجیره تأمین جهانی که در باب المندب در معرض خطر قرار گرفته و ارتباطی که حوثی‌ها با جمهوری اسلامی دارن، اینها باعث شده که حوثی‌ها و جمهوری اسلامی در یک پرونده به هم پیوسته برای آمریکا قرار بگیرن. الان این دوتا مهمترین جاهایی هستن که اگر تکلیفشون روشن بشه، تکلیف خیلی چیزها روشن میشه، به خاطر اینکه ما در گذشته گروه‌های نیابتی دیگری هم داشتیم مثل حزب الله، حماس، ولی اونها و کسانی که در سوریه بودن، ولی الان اونها یا نیستن یا در ضعیف‌ترین موقعیت خودشون قرار دارن.
0: همزمان با نشست مقامات ارشد نظامی و امنیتی آمریکا در کمپ دیوید، دونالد ترامپ در حیاط کاخ سفید پیرامون گام بعدی درباره ایران با خبرنگاران گفتگو کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر از تصمیمش درباره جمهوری اسلامی بگوید، خبر بزرگی خواهد بود. او درباره قیمت سوخت در آمریکا هم گفت طولی نمی‌کشد که ماجرای ایران تمام شود و قیمت نفت به گذشته و حتی پایین‌تر از گذشته برگردد.
6: اگر به شما می گفتم خبر بزرگی می شد، اما خواهید دید خیلی خوب پیش می رود. ایران خوب عمل نمی کند. اروپا گازوئیل زیادی دارد، قرار است سهم بزرگی در جهان داشته باشد. ما هم همینطور ممنوعیت صادرات را اجرا نمی کنیم، کاری را می کنیم که باید بکنیم. من از آنها خواستم به زودی نفت زیادی خواهیم داشت به محض تمام شدن ایران. طولی نمی کشد. قیمت نفت به قیمت قبل برمی گردد، شاید حتی پایین تر از شروع کار من.
0: دونالد ترامپ همچنین در یک گرد همایی انتخاباتی در آلاباما بار دیگر تأکید کرد که اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. رئیس جمهوری آمریکا رهبران جمهوری اسلامی را دیوانه خواند و گفت تهران بخش عمده توان نظامی خود را از دست داده و با تورم بیش از 310% روبروست.
7: وقتی جنگ با ایران تمام شود که خیلی زود خواهد بود، اول اینکه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. آنها دیوانه هستند. خب آنها هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهند رسید. البته این باید سالها قبل از سوی رئیس جمهور دیگری انجام می‌شد یا کشور دیگری. می‌دانید ما همیشه مجبوریم کار کثیف را انجام دهیم. ولی این باید سالها قبل انجام می‌گرفت. آنها 51 سال است که دارند در خاورمیانه قلدری می‌کنند. ولی حالا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. آنها حالا هم نیروی دریایی خود را از دست دادند. نیروی هوایی ندارند. آنها رادار ندارند. پدافند ضد هوایی هم ندارند. اقتصاد آنها به زمین خورده و آنها تنها یک چیز دارند، آن تورم است. تورم در ایران به 310% رسیده است. ببینیم چه

0: وقتی ما نیروی هوایی و نیروی دریایی ایران را نابود کردیم، وقتی همین چند ماه پیش آنها را از بین بردیم، نیویورک تایمز و خیلی از رسانه‌های جعلی می‌گفتند که ایران عالی عمل کرده است. آنها نیروی دریایی و کشتی‌ها و نیروی هوایی خود را از دست دادند. آنها همه چیزشان را از دست دادند، از جمله رهبرانشان را. آنها رده اول رهبرانشان را از دست دادند، بعد رده بعدی را از دست دادند و بعد نصف رده سوم را هم از دست دادند. بعد به دنبال این بودند که ببینند چه کسی مسئولیت را بر عهده می‌گیرد، اما کسی حاضر نبود. همه می‌گفتند من که نیستم. و مشکل ما هم همین است که نمی‌دانیم با چه کسی باید در ایران صحبت کنیم و توافق کنیم. با کی باید صحبت کنیم؟ هیچ کس نیست. ولی این جنگ به زودی تمام می‌شود. به هر طریقی که بشود تمام می‌شود.
1: همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داد تهران برای پاسخ گسترده‌تر و شدیدتر به حمله احتمالی آمریکا آماده می‌شود. بر اساس این گزارش، فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی بررسی اهدافی خارج از خاورمیانه و همچنین کشورهای حامی واشنگتن را آغاز کردند. تهران از گروه‌های همپیمان در لبنان، یمن و عراق هم خواسته تا برای پاسخی هماهنگ در منطقه و تنگه هرمز آماده باشند. رویترز نوشته جمهوری اسلامی همزمان مسیر مذاکرات دیپلماتیک را باز نگه داشته است. همکارم حسین آقایی دو سناریوی تسلیم کردن یا ریشه‌کن کردن حکومت ایران را از محتمل‌ترین مفاهیم راهبردی در ذهن رئیس جمهور آمریکا می‌داند.
2: جنگی بخواد رخ بده به نظر من دو تا سناریوی اصلی خواهد داشت. سناریوی اول حملات سنگین هوایی هستش ولی با یک دامنه محدودی، یعنی در این سناریو احتمالاً آمریکا به تاسات اتمی کوه کلنگ حمله میکنه، تاسات پدافندی و فرماندهی و کنترل و عملیاتی در محور جنوب به جزیره خارک و همینطور اون مواقعه تاسات اتمی و موشکی مثلا سایت پارچین حتی در نزدیکی تهران. سناریوی دوم حملات هوایی سنگین هستش با دامنه خیلی خیلی وسیع‌تر و بزرگتر که تو این سناریو و به احتمال زیاد ما یک شکلی از حملات خواهیم دید که در واقع با حذف فیزیکیه مقامات جمهوری اسلامی هم همراه خواهد بود. مشخصا به نظر من حملات بزرگی به زیرساخت‌ها هم در داخل ایران میتونه باشه. برداشت من این هستش که قاعدتا ترامپ و به خصوص اسرائیل به احتمال زیاد میرن به سمت سناریوی جنگ بزرگ، ولی ما نمیتونیم اون هدف اصلی ترامپ برای تسلیم سازی حکومت در ایران رو هم کاملا نادیده بگیریم. چرا؟ چون خود اون سناریوی دومی که گفتم، سناریوی جنگ خیلی بزرگ با دامنه وسیع، دو شکل میتونه داشته باشه. یکی اینکه بیان چند هفته بمباران سنگین انجام بدن، اون مثالی که من همیشه دارم سناریوی یوگسلاوی، یعنی مارچ 1999 78 روز سربستان رو در واقع ناتو مورد حمله قرار داد، زیرساخت‌ها رو زدن، پل‌ها رو، در نهایت میلوسویچ تسلیم شد، اومدن امضا کردن توافقی رو، ممکنه رخ بده. تو همون سناریوی دوم تو جنگ بزرگ ممکنه چند هفته بمباران سنگین انجام بدن ولی منتظر تسلیم شدن جمهوری اسلامی نمونه ترامپ، برن به سمت فراخوان، خیزش میلیونی و حذف فیزیکی مقامات جمهوری اسلامی، حتی اصلاح طلب‌ها و عملاً دیگه سناریوی از بین بردن جمهوری اسلامی هستش و تغییر رژیم. کلا دو تا مفهوم تو ذهن ترامپ وجود داره که با ببینیم کدومش پیاده میشه در بعد راهبردی. لایه برداری، تسلیم سازی جمهوری اسلامی که میشه چمنزنی، یعنی تبدیل رژیم که میتونه حملات بزرگ و حملات محدود حتی انجام بشه، یا یعنی اینکه نه، جراحی عمیق، سرنگون سازی و ریشه زنی جمهوری اسلامی. من نسبت به دولت ترامپ در واقع یه مقدار هنوز تردید دارم که کدوم انتخاب میکنه، ولی نسبت به اسرائیل مطمئنم که میره سراغ سناریوی جنگ بزرگ برای تغییر رژیم در ایران.
1: در میانه بحران اقتصادی و وضعیت جنگی کشور، روزنامه حکومتی کیهان با انتقاد از وادادگی سران قوه سگانه جمهوری اسلامی در برابر پوشش زنان، آنها را به همکاری با دشمن متهم کرده است. بازنشستگی اجباری زنان در شرکت‌های هواپیمایی و هزینه‌های سرسام‌آور دندانپزشکی از دیگر موضوعات امروز روزنامه‌های ایران بودند. و در اینجا همراه میشیم با مشتبه هاشمی، روزنامه نگار از مونیخ، تا نگاهی داشته باشیم به روزنامه های امروز. آقای هاشمی درود بر شما. امروز کیهان شدیداً از وضعیت بیهجابی در جامعه انتقاد کرده، بیشتر بر اون بگید لطفا.
3: سلام به شما فرشاد عزیز و بینندگان محترم. خب بعد از کشته شدن علی خامنه ای، هرچه میگذره شکاف و در واقع اون اختلاف نظر در هسته سخت قدرت علنی‌تر و وخیم‌تر میشه. روزنامه حکومتی کیهان امروز در مطلبی با قلم نماینده خامنه‌ای در

0: روزنامه حسین شریعت مداری دیگه به سران قوای جمهوری اسلامی هم حمله کرده، اونها رو به همکاری با دشمن متهم میکنه. در یادداشتش به عنوان سران محترم سه قوه، لطفا خودتان بخوانید، میگه این مطلبی که مینویسم لطفا از طرف مشاوران و اینا نخونید و خودتون این مطلب رو بخونید. وضعیت حجاب در جامعه رها شده و به سمت برهنگی داره میره و سران قوا هم جلوی این قضیه وا دادن و ترک فعل کردن و در نهایت این چیزی نیست جز همکاری با دشمن. یه سری جملاتی هم ساخته و در واقع سراسر کذب و تحریف نسبت داده به اروپایی ها و آمریکایی ها که اینا در مورد حجاب هدفشون از بین بردن حجاب زنانه، که این مطلب به خوبی شکست جمهوری اسلامی در برابر جامعه رو نشون میده، اینکه ناتوان هست از اجرای حجاب اجباری و همینطور زنگ خطری هستش برای اینکه در روزهای آینده احتمالاً این نیروهای آتش به اختیار علیه زنان بخوان یک جنگی رو راه بندازن که باید جامعه هوشیار باشه نسبت به این موضوع.
1: امروز گزارشی هم داشتیم از ایرلاین ها که کارمندان زنشون رو که بیشتر از 20 سال سابقه کار دارن رو تعدیل میکنند.
0: بله، روزنامه شرق امروز در یک گزارشی به طبقات و پیامدهای معاصره هوایی پرداخته و تحریم ها. در این یادداشت به عنوان بازنشستگی اجباری زنان در ایرلاین ها توضیح میده که دوباره فشار مالی و عملیاتی شدیدی بر شرکت‌های هواپیمایی ایران وارد شده. یک بخشنامه رو خرداد ماه سازمان هواپیمایی کشوری صادر کرده که هواپیماهای مدل MD که کوچکتر هستند باید تقریبا 5 تن از وزن پروازشون کم بکنن، که خب این یعنی هر پرواز حدود 60 مسافر کمتر. و این پروازها ما در شرایطی این بخشنامه ابلاغ شده که کلن 150 هواپیما در حدود 150 هواپیما در صنعت هوایی کشور فعال بود قبل از جنگ، که در طول جنگ 27 فرودگاه و 100 هواپیما آسیب دید و الان میگه که در این شرایط حالا این تعداد محدودی هم که هستن اکثرا MD هستن و حالا شرکت های مثلا کوچکی مثل کیش ایر ناچارن که هزینه هاشون رو کم بکنن، تعدیل نیرو بکنن، روی آوردن به بازنشستگی اجباری کارمندان بالای 20 سال از جمله زنانی که مهماندار بودن 20 سال، الان که دوره بهره وریشونه باید برن در خانه بشینن. و هزینه ها چی هست؟ 26 برابر شده هزینه سوخت در یک سال گذشته. دیگه شرکت های هواپیمایی با کم شدن مسافر و گرون شدن بلیط و وضعیت جنگی و آسیب دیدن هواپیماهاشون و این وضعیت تحریم و محاصره عملا در مرز ورشکستگی قرار دارن و ناچارن هی خودشون رو کوچیک و کوچیکتر بکنن و این هم از تبعات محاصره هوایی و جنگ طلبی آقایون هست.
1: آقای هاشمی، از افزایش هزینه خدمات دندانپزشکی هم امروز گزارشی منتشر شده که دسترسی به درمان رو برای بخشی از خانوارها دشوارتر از قبل کرده.
0: دقیقا همینطوره فرشاد. خب حوزه درمان کشور به ویژه بعد از جنگ و این تحریم ها آسیب جدی دید و بیشترین ضربه رو خورد. مردم هم دارن هزینه‌شو و سلامتیشون پرداخت میکنن. الان در این گزارش پیام ما با عنوان دردی که با کشیدن دندان تمام نمیشود میگه که افزایش هزینه خدمات دندانپزشکی در سال 405 عملا دسترسی به درمان رو برای بسیاری غیر ممکن کرده. 60% در واقع هزینه های درمان، خدمات درمانی دندانپزشکی میانگین حدود 60% افزایش پیدا کرده. مثلا توضیح داده که یک کسی بخواد ریشه دندونش رو ترمیم بکنه باید 11 میلیون ابتدایی پول بده و باز بخواد درمان مجدد بکنه 12 میلیون فقط این درمان هست. حالا ویزیت دکتر، ویزیت چند میلیونی دکتر رو در نظر بگیرید، محدودیت بیمه از تأمین این هزینه درمان و بیشتر هزینه به گردن مردم افتاده. مردمی که توان پرداخت این هزینه ها رو ندارن ناچارن از درمان صرف نظر بکنن و در آینده این هزینه بیشتری به نظام سلامت کشور تحمیل میکنن.
1: سپاس از شما مجتبی هاشمی، روزنامه‌نگار که از مونیخ ما رو همراهی کردید. رویترز به نقل از مقامات منطقه‌ای و غربی گزارش داد عربستان سعودی برای عملیاتی نظامی و گسترده علیه حوثی‌های یمن در هفته‌های آینده با هدف بازپسگیری کنترل باب‌المندب و تأمین امنیت کشتی ایرانی در دریای سرخ برنامه‌ریزی می‌کند. بر اساس این گزارش نیروهای یمنی تحت حمایت ریاض عملیات زمینی را انجام خواهند داد و نیروی هوایی عربستان از آنها پشتیبانی خواهد کرد. مقامات مطلع گفتند بسته به ابعاد عملیات ممکن است بیش از 100,000 نیروی یمنی بسیج و حملات همزمان در چند جبهه آغاز شود. رویترز گزارش داد دفاع مدنی عربستان سعودی شنبه اعلام کرد ترکش های یک موشک بالستیک رهگیری شده در استان اسیر به زخمی شدن یک نفر منجر شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی این موشک را جمعه شلیک کرده بودند. امین حیان مدیر دفتر سخنگوی حوثی‌ها در واکنش به محکومیت حملات این گروه به عربستان سعودی از سوی پاکستان گفت موضع اسلام آباد علیه حوثی هاست و این گروه حق پاسخ را برای خود محفوظ می داند. همزمان یکی از اعضای دفتر سیاسی حوثی ها گفت ادامه جنگ از سوی عربستان مانع شکلگیری گفتگو میان طرف های یمنی شده و این وضعیت را کاملا غیر قابل قبول خواند. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی ما رو همراهی میکنند. آقای حسنیاری درود بر شما. تصمیم عربستان برای ورود به یک عملیات نظامی گسترده در یمن چه مختصاتی داره و چه تفاوتی داره با عملیات های قبلی علیه حوثی ها؟
2: درود بر شما جناب متقی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. عربستان سعودی ناچار هست که وارد این جنگ با حوثی ها بشه. این دلیل بسیار ساده که جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز مشکلات جدی به وجود آورده و حوثی ها امروز با پیشروی هایی که اخیر در ماه گذشته سپتامبر داشتن در سواحل دریای سرخ و باب‌المندب مشکلات بسیار جدی برای عربستان در این منطقه. در نتیجه برای گشودن این بن‌بست سعودی ها ناچار هستند دو روکر داشته باشند. یکی این که نظامی است، شما اشاره کردین، و اینکه در این جنگ نظامی که می شود به اون پرداخت شرایط جدیدی بایستی فراهم بشه، کمک هایی که احتمالاً ترکیه و پاکستان به عربستان خواهند کرد در کنار آمریکایی ها که اهداف رو اطلاعات اهداف رو به عربستان میدن برای حملات هوایی، و در کنار این بحث مذاکره هست که اون هم ظاهرا عرب پاکستان بسیار مناسب میبینه این چنین تحولی رو، و آنچه که جمهوری اسلامی خواسته یا پیشنهاد کرده که از راه مذاکره مسئله حوثی‌ها رو حل بکنن اون رو هم میشه در نظر گرفت. ولی امر مسلم این که برای عربستان سعودی چاره دیگری وجود نداره مگر اینکه وارد این جنگ بشه، به خصوص که حوثی‌ها جنگ رو به داخل سرزمین عربستان کشاندن.
1: آقای حسنیاری، بر فرض شروع این عملیات حوثی ها چه ظرفیت هایی برای مقابله دارن و آیا این اقدام میتونه به درگیری مستقیم تری بین عربستان و جمهوری اسلامی منجر بشه؟
2: عربستان حوثی ها یک از موشک استفاده میکنن، دوم از پهپاد، یعنی دقیقا همون دارایی هایی رو که جمهوری اسلامی در اختیار اونها گذاشته و مشاورین جمهوری اسلامی سپاه پاسداران که در اونجا هستن. مزیت دیگر حوثی ها این است که با حملات ماه پیش توانستن بر باب‌المندب واقعا مسلط بشوند. در نتیجه این وضعیت حوثی ها امروز با شرایط گذشته فرق کرده، توانستن خود رو به عنوان نیرویی که تعیین کننده این هست که چه کشتی های از باب‌المندب عبور می کنند به عربستان و در جامعه جهانی بقبولانند و در نتیجه شرایط جدیدی به وجود بیارن، شرایطی که در اون مجبور شدن سعودی ها و اماراتی ها به متحدین خود در دولت قانونی یمن تذکرات جدی بدن، اونها رو مجبور بکنن که با همدیگه گفتگو بکنن، مذاکره بکنن، مشکلات داخلی خود رو حل بکنن و در نتیجه در برابر نیروهای حوثی مقاومت بکنن و در کنار حملات هوایی که انجام خواهد شد توسط عربستان حوثی‌ها رو شکست بدن. اون چی که آمریکا عربستان به خصوص در این شرایط امروز به دنبال اون هست این است که بتواند به طور محدودتری حداقل حوثی‌ها رو وادار بکنه که باب المندب رو آزاد بکنن، ولی مشکل جدی جمهوری اسلامی است که همچنان از حوثی‌ها به طور بسیار جدی داره حمایت میکنه، اونها رو مستقیما در میدان جنگ رهبری میکنه و این مشکل هست که تا زمانی که مشکل خود جمهوری اسلامی رژیم جمهوری اسلامی حل نشه این مشکلات فرعی به جای خود باقی خواهند ماند. در نتیجه ارجحیت داره با وارد جنگ تمام عیار با جمهوری اسلامی بشوند برای پایان دادن به امر جمهوری اسلامی که در نتیجه اون این گروه های تروریستی که جمهوری اسلامی یا به وجود آورده و یا اینکه تحت حمایت داره و کمک میکنه اونها از بین برن.
1: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. اسرائیل تایمز به نقل از یک منبع امنیتی میگوید دیشب اسرائیل در یک حمله هوایی شبانه به ساختمانی در غرب شهر غزه علی العمودی از مقامات ارشد حماس را هدف قرار داده است. بر اساس این گزارش در پی این حمله هوایی دست کم 5 نفر کشته شدند. علی العمودی نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و جانشین یحیی سنوار است و گفته می شود اداره نوار غزه را بر عهده دارد. ارتش اسرائیل تا کنون درباره این حمله نظامی اظهار نظر رسمی نکرده است. برای کسب اطلاعات بیشتر از جزئیات همکارم اشکان صفایی از حیفا ما رو همراهی میکنه. اشکان درود بر شما، درباره حمله دیشب ارتش اسرائیل به نوار غزه چه اطلاعات جدیدی داریم؟
3: بله، خب شاید مهمترین نکته ای که باید گفت این هست که اگر تمام گزارش ها درست باشه، چون همونطور که گفتی ارتش اسرائیل هنوز رسما هیچ گونه بیانیه‌ای منتشر نکرده، اما اگر همه گزارش ها درست باشه و اگر علی العمودی کشته شده باشه، هنوز اون رو هم ما نمیدونیم، او میشه بلند پایه ترین مقام حماس که در طول ماهای گذشته ارتش اسرائیل او رو هدف قرار داده. در هفته های گذشته چندین فرمانده ارشد حماس رو ارتش اسرائیل هدف قرار داده. اگر اشتباه نکنم در طول چند هفته گذشته، یک ماه و نیم گذشته، نزدیک به 70 نفر از فرماندهان حماس رو ارتش اسرائیل هدف قرار داده، اما هیچ کدام از اونها مقامی مانند علی العمودی نداشتن. تا الان آنچه به صورت رسمی منتشر شده در واقع گزارشی هست که وزارت بهداشت حماس در نوار غزه داده، گفته که یک ساختمان هدف قرار گرفته و 5 نفر کشته شدن. 5 نفر رو هم که حالا در واقع مقامات حماس گفتن غیر نظامی بودن همشون، هیچ اسمی از علی العمودی در این بیانیه‌ای که مقامات بهداشتی حماس در نوار غزه دادن به چشم نمیخوره. تصاویری که منتشر شده نشون میده حمله دقیق بوده به طبقه اول یک آپارتمان در نزدیکی غزه، در واقع در داخل شهر غزه، در غرب این شهر. آنچه که رسانه های اسرائیلی اما منتشر کردن به نقل از مقامات امنیتی، دست کم آنچه کانال 11 تلویزیون اسرائیل میگه این هست که علی العمودی در زمان حمله در داخل ساختمان بوده، در داخل آپارتمان بوده و در نتیجه احتمالش بسیار ضعیف هست که او توانسته باشه از این حمله جان سالم به در بره، هرچند که هنوز تاییدیه این موضوع رو نداریم. اما علی العمودی که بود؟ علی العمودی فردی بود که تا همین پارسال در واقع مسئول تبلیغات یا مسئول امور رسانه‌ایه به حماس بود، اما بعداً بعد از اینکه یحیی سنوار کشته شد، بعد از اینکه بسیاری از مقامات حماس کشته شدن و بعد از اینکه خلیل الحیه که مسئول دفتر سیاسی حماس در نوار غزه و حاکم نوار غزه بود رفت و شد رئیس دفتر سیاسی حماس در واقع به طور کلی این علی العمودی به صورت در واقع عملا دو فاکتو جایگزین او شد و به نظر هم می اومد که اگر که انتخاباتی برگزار بشه در داخل حماس او در واقع رسما هم بشه حاکم نوار غزه.
1: سپاسگزارم از شما همکارم اشکان صفایی که از حیفا ما رو همراهی کردید. و در اینجا تصاویر زنده ای رو میبینید از میدان پورتا دل سول در مرکز شهر مادرید و شهروندانی رو میبینیم که در اعتراض به بحران مسکن در اسپانیا دست به راهپیمایی زدن. بخشی از معترضان در این میدان اردو زدن و از دولت میخوان که برای جلوگیری از تخلیه اجباری مستاجرها و کاهش فشار ناشی از افزایش هزینه های مسکن اقدامات فوری رو انجام بدن. معترضان حالا منتظر اعلام فرمانها و تدابیر جدید دولت اسپانیا در حوزه مسکن هستند. بحران دسترسی به مسکن و افزایش هزینه اجاره در سالهای اخیر به یکی از مسائل مهم اجتماعی در شهرهای بزرگ اسپانیا از جمله مادرید تبدیل شده. سیروان شعبانی، هنرمند کرد 25 ساله، اهل کرمانشاه و ساکن واوان اسلام شهر، از سوی شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است. سیروان شعبانی نوازنده و سرپرست ارکستر پاپ و سنتی فرهنگسرای بهمن معرفی شد. بر اساس گزارش ها دو شهروند کرد دیگر، خسرو محمدی نیا و مسعود توشمالانی نیز در همین پرونده با حکم اعدام روبرو شدند. شعبانی در جریان اعتراضات مردمی دی ماه 1404 در واوان اسلام شهر بازداشت شده بود.

بله، تار زدن سیروان شعبانی رو دادیم، هنرمند کرد 25 ساله که محکوم به اعدام شده. به این ترتیب به پایان بخش خبری رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم الناز کیانی با بخش ساعت 3 عصر همراه شما خواهد بود.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
5: با تهدید مقام های جمهوری اسلامی برای نابودسازی آنها از طریق نظامی یا توافق به زودی باید تصمیم بگیرد.
6: ترامپ گفته که ممکنه بعد از انتخابات میان دوره حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی رو تشدید کنه.
7: در مورد این آخرین اظهارات ترامپ چه جزئیاتی داره و آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
8: آن چیزی که در کف خیابون های ایران مردم ایران دارن حس میکنن،
9: مقام های جمهوری اسلامی به غارت خودشون مشغولن از ثروت و سرمایه ملی.
10: جزئیات تازه‌ای داره منتشر میشه از سفری که بنیامین نتانیاهو داشته به امارات.
11: آخرین تحولات درباره تنگه هرمز و صادرات نفت، صادرات کشورهای عربی داره به میزان پیش از جنگ برمیگرده.
12: بهداشت و درمان هست، آموزش و پرورش هست،
13: وضعیت حقوق و اخراج کارگران و غیره.
14: برخلاف گفته رئیس بانک مرکزی،
15: تورم شهریور ماه گفته شده که تورم به 90% رسیده.
16: افزایش حدود 24,000 تومانی نرخ دلار.
17: هیچ منبع دلاری فعلا زنده نیست، تمام مسیرهاش قطع شده.
18: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: وبسایت خبری اکسیوس روز جمعه به نقل از منابع آگاه خبر داد که آمریکا یک ناو هواپیمابر دیگر را عازم منطقه کرده. بر اساس این گزارش روز یکشنبه ناو هواپیمابر روزولت همراه با چندین گروه ضربتی منطقه غرب آمریکا سندیگو را به مقصد خاورمیانه ترک کرده. ایالات متحده در شرایط فعلی دو ناو هواپیمابر دیگر هم مستقر در خاورمیانه داره، ناو هواپیمابر بوش و ناو هواپیمابر واشنگتن، و به این ترتیب با پیوستن روزولت ما 3 ناو هواپیمابر در منطقه خاورمیانه خواهیم داشت. با این همه روشن نیست که آیا روزولت قرار جایگزین یکی از اون ناوهای هواپیمابر بشه یا نه، قرار در کنار اونها عملیات‌های ایالات متحده در منطقه ادامه بده. میدونیم آقای ترامپ در چند روز گذشته بارها اشاره کرده به بحث انتخابات میان دوره‌ای و بحث اینکه بعد از اون خیلی زود داستان درگیری‌ها با جمهوری اسلامی خاتمه پیدا خواهد کرد. آقای ترامپ در گفتگوهایی که این چند روز انجام داده، از جمله با مجله تایم، عنوان کرده که ممکنه که دست به یک حمله دیگر، حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی بزنه. در این حال باز هم وبسایت خبری اکسیوس گزارش داده که آمریکا روز دوشنبه هم 2 پدافند، سامانه پدافند هوایی پاتریوت رو به منطقه فرستاده، یکی رو به عربستان سعودی برای حمایت از پالایشگاه نفت این کشور و یکی رو هم به قطر برای حمایت از LNG یا پالایشگاه های گاز طبیعی. در این حال از سمت جمهوری اسلامی هم ما رتوریک بسیار تند و تیز رو روز جمعه شنیدیم که جمهوری اسلامی تهدید کرده اگر حمله صورت بگیره ابعاد جوابش بسیار گسترده تر خواهد بود. سمیرا قرایی، واشنگتن.
1: عربستان سعودی با توجه به درس هایی که از سال 2015 به این طرف گرفته، یعنی در 11 سال گذشته، کاملا درک میکنه که برای درگیری با حوثی ها باید از چند جبهه مختلف وارد عمل بشن، و این اقداماتی هم که حوثی ها کردن در گرفتن کناره کامل کناره در باب المندب و برخی جزایر استراتژیک، به نظر من میرسه تا حد خیلی زیادی علت این که ارتش یمن نتونسته باشون مقابله بکنه نه عدم آمادگی، که یک برنامه ای بوده مبنی بر این که نمیخواستن احتمالاً وارد اون درگیری بشن که از قبل براش برنامه کامل نچیده بودن. بنابراین صرف درگیر شدن تو این اصلا 2015 به این طرف درگیری های خیلی زیادی وجود داشته. به نظر میرسه که ما الان در یک مرحله به سر میبریم که عربستان سعودی و ائتلاف اون میخوان به صورت فازبندی شده عمل بکنن، و به احتمال خیلی زیاد مداخله اروپایی ها هم با توجه به این برنامه جدید داره صورت میگیره. در تعریف مخاصمات مسلحانه و حقوق مخاصمات مسلحانه، هر گونه تجاوزی، حالا میخواد تجاوز از طریق هوا باشه، تجاوز از طریق زمین باشه، از طریق دریا باشه، وقتی که دو تا کشور، سه تا کشور پیمان دفاعی با هم دیگه میبندن، اون کشورهایی که متعهد هستن به دفاع از همدیگه باید بیان و مقابله بکنن با اون نیروها. و به نظر من میرسه که به شدت اعتبار پاکستان الان زیر سوال رفته، و این درگیری، اگر این 100,000 نفر به صورت فازبندی شده وارد درگیری بشن با حوثی ها، و پاکستانی ها هم نقش دفاع پشتیبانی رو فعالانه، نه به این شکل منفعل و روی کاغذ، اقدام بکنن در موردش، لا محاله ما وارد گسترده تر شدن درگیری از منطقه باب المندب به تمام اقیانوس هند شمالی خواهیم بود.
2: همزمان با جشن مهرگان، جمعی از ایرانیان به مناسبت سالروز تولد نیکا شاکرمی و همچنین خدانور لجه‌ای، دو تر از جاویدنامانی که در خیزش سال 1401 جمهوری اسلامی جان عزیز اونها رو گرفت، در شهر فرانکفورت برگزار شد و هدف از اون هم در واقع یادآوری قتل هایی بود که جمهوری اسلامی انجام داد و جان های عزیزی رو گرفت، و هم این که در واقع اعلام شد که همواره باید ما مردم ایران گواهی باشیم بر جنایتکار بودن و ظلمی که جمهوری اسلامی بر ایرانیان روا داشته. و به این ترتیب این برنامه با حضور مادر نیکای شاکرمی و همچنین جمعی از خانواده های قربانیان خیزش های مختلف از سال 1398 تا سال 1404 برگزار شد و در سخنرانی ها هم این افراد تاکیدشون بر این بود که باید هدف از گرامی داشت نام جاوید نامان این باشه که دنیا بداند که با چه رژیمی سر و کار دارند. در کنار من خانم دکتر جینوس مشهور تشریف دارند که میخواستم از ایشون سوال بکنم که فکر میکنید که برگزاری چنین مراسم هایی و اینکه یادآوری بکنیم که جمهوری اسلامی چه اقداماتی کرده چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در جامعه بین المللی، به ویژه که شما هم به هر حال در پارلمان ایالتی شهر هانوفر تشریف دارید؟
3: بله، درود بر شما. بن از دید من خیلی مهم هستش که ما از این طریق بتونیم صدای ملتمون داخل ایران باشیم و صدای خاندان پهلوی باشیم به دولت‌های، مخصوصا وقتی که به زبان خودشون از کشورهایی که زندگی میکنیم به زبانهای خودشون صحبت بکنیم و مدام این فیلم‌ها، این نامه‌ها و این اعتراضات رو مدام به پارلمان برلین مخصوصا به آقای مت برسونیم که بالاخره ایشون از این قراردادایی که با جمهوری خونخوار داره لغو بکنه و عقب نشینی بکنه. خیلی مهم.
2: بسیار سپاسگزارم از شما و براتون آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که این پیام رو همه جامعه بین‌المللی گرفته باشه. و نکته آخری که میخوام بهش اشاره بکنم در واقع یک قطعه شعری هستش که شاعر و همچنین ترانه سرای نام‌آشنای کشورمون بانو مونا برزویی سروده که در واقع این قسمتش همون چیزی هستش که در این مراسم داره گفته میشه و اون هم این قطعه هستش که میگه یادار اگر رگت را با مرگ میخراشد تو باز مانده ای تا او را گواه باشی، و امروز همه اینها باز ماندن تا گواه باشن.
4: ایران اینترنشنال به مدارکی دست یافته که نشون میده مهدی نادری جهرمی رئیس هیئت مدیره تهران اینترنت و مالک اپلیکیشن 780 در شبکه مرتبط با عملیات جاسوسی اسرائیل در ایران نقش داشته. بر اساس این مدارک نادری جهرمی به شبکه‌های مخابراتی و بانکی دسترسی داشته و از این شبکه در عملیات از جمله خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای و انفجار مرکز توسعه موشکی ملارد استفاده شده. یک همکار سابق نادری جهرمی به نام کیا که خود رو مأمور سابق موساد معرفی کرده میگوید نادری با معرفی او به افراد با نفوذ زمینه دسترسیش به محافل حساس و مشارکت در برخی پروژه‌های امنیتی و هسته‌ای جمهوری اسلامی را فراهم کرده. به گفته او ارتباط نادری با دفتر مشتبه خامنه‌ای و آشنایی کیا با قاسم سلیمانی در گسترش این ارتباطات نقش داشته.
5: مدتی پیش در واقع به کسی با ما تماس گرفت و به هر حال اطلاعاتی داشت، اسنادی داشت که اون اسناد در گزارش ما در ایران اینترنشنال بخش عمده‌ایش در واقع اومده، البته بخش‌های دیگه‌ش هم طبیعتاً انتظار داریم بعداً منتشر بشه. باز یک فردی میگفت، یک شهروند ایرانی که جذب سرویس اطلاعاتی اسرائیل موساد شده و بعد بهش توصیه شده، این فرد از همون جوانی در دانشگاه امام صادق به عنوان یک چهره ارزشی خیلی معتقد درس خونده، علوم سیاسی معارف اسلامی خونده، در حدی هم آدم مستعدی بوده و البته ضد اسرائیلی خیلی شدید مثل بسیاری از اون چهرهای افراطی در ایران که وزارت خارجه بهش پیشنهاد کار داده، وزارت دادگستری بهش پیشنهاد کار داده و قابل توجه این که مقامات بالادستیش در موساد بهش میگن اونجا ما آدم داریم، بخش خصوصی برو. در بخش خصوصی هم متأثر از فساد بسیار عجیب و غریب این فرد که اسمش در گزارش هست مهدی نادری جهرمی میتونه خودش رو در واقع بکشه بالا. همین عکسی که الان دیده میشه، اون کسی که چهرش سیاه شده همین کیا هست، جاسوس اسرائیلی در ایران. اون طرف سمت چپ هم محبیان هست، رئیس وقت پست بانک در واقع ایران که در مقام رئیس پست بانک در حد مقام معاونت وزارت هست و اون وسطی مقام تاجیکستان بود. این به هر حال نفوذ میکنه در سیستم اقتصادی از رهگذر فساد جدی و البته ارتباطات سطح بالای همین مهدی نادری جهرومی که پدرش از جمله در سال 57 در وین جز کسانی بوده که سفارت شاهنشاهی رو به اصطلاح اشغال کردن برای انقلابیون، از همین طریق وارد سیستم شدن. این هم از این رهگذر وارد میشه. اینها در واقع پول مردم رو چپاول میکنن، در بانک ها به شیوه های به ظاهر قانونی کاملا کلاهبرداری میکنن. این مامور موساد که اسم واقعیش هم کیا هست، دست کم اول اسمش کیا هست، ایشون از این راه استفاده میکنه و عملا از یه جایی به بعد در اون 5 سالی که در ایران کار جاسوسی خیلی سطح بالا میکرده، دیگه میگه پول عملیات موساد رو هم من از طریق در واقع همین نظام بانکی ایران در میارم. یعنی نه تنها پول عملیات خودش رو رشوه دادن، هزینه کردن این ور اون ور که خیلی رایج بوده، عملا پول عملیات های دیگر هم این داده. مثلا در یک فقره برای نمایندگان مجلس 300 سکه بهار آزادی گرفتن، برای اینکه یک مقامی در همین محبیان در پست بانک تثبیت بشه، پست بانک از وزارت ارتباطات زیر نظر وزارت اقتصاد نره که اینا بتونن این نفوذ و ارتباطات رو حفظ بکنن. در این سطح این فعال بوده و بعد هم در عملیات های مختلفی از دستکاری در همون سیستم مخابراتی مرتبط با پادگان موشکی ملارد بیدگنه، همون که در حال من بعدا بهش خواهم پرداخت در ادامه، هم اون دست داشته، هم در شنود در واقع ساختمان های مرتبط با نیروی هوایی سپاه در بوشهر و نیروی دریایی ارتش در بوشهر که باز هم مرکز مخابراتی از اون طریق نفوذ کرده، هم ارتباط از طریق در واقع خرابکاری در برنامه هسته‌ای که اون هم جالب توجه هست، از بسیاری جهات من بهش خواهم پرداخت در ادامه، و البته تلاش برای نفوذ در سیستم مخابرات تالیا که بعدش به خاطر اینکه ایشون عملا دیگه باید از ایران خارج بشه به خاطر اینکه به یک معنا بهش مشکوک میشن، اون ناکام میمونه.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: سلام، من امروز اومدم باغ و چای هومنم با خودم آوردم که ازتون بتونم تشکر کنم.
1: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد، از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
2: این آدم کشی جمهوری اسلامی.
1: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
3: صدای ما رو به همه برسونید.
4: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
5: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
6: حضور فعال در صحنه نداره.
7: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
8: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: درود بر شما بیننده خبر ساعت 15 به وقت ایران هستید از لندن من الناز کیانی هستم سرخط خبر ها وضعیت بحرانی دارو و درمان در ایران نماینده مجلس میگوید حکومت چشم خود را بر کشته شدن مردم به دلیل نبود دارو و گرانی هزینه های درمان بسته ادامه التهاب در بازار ارز و طلای ایران نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به 267 هزار تومان رسید قیمت سکه طلا 272 میلیون تومان را رد کرد نشست امنیتی دولت آمریکا در کمپ دیوید تصمیم درباره جمهوری اسلامی و حوثی‌های یمن موضوع این نشست بود کاخ سفید به پرسش‌ها درباره جزئیات و نتایج آن پاسخی نداد همچنین در ادامه این بخش خبری نمایش فیلم‌های زیرزمینی ایرانی در جشنواره فیلم لندن کشتار دیما مبارزه زنان و چالش‌های جامعه ایرانی موضوع اغلب آثار ایرانی است خوش آمدید. سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به وخامت وضعیت دارو و درمان در ایران گفته به جای رسیده ایم که آرزو میکنیم مردم مریض نشوند. زیرا اگر مریض شوند انتهای این مریضی درمان نیست. مرگ است. سلمان اسحاقی گفته متاسفانه حکومت چشم خود را بر کشته شدن مردم به دلیل نبود دارو و گرانی هزینه های درمان بسته. او اضافه کرده که بیمه های کشور عملاً ورشکسته هستند و این موضوع موجب شده که 80% از هزینه درمان به دوش مردم بیفتد. هادی احمدی سخنگوی انجمن داروسازان ایران هم میگوید حذف ارز ترجیحی و مشکل تامین نقدینگی در بخش دارو و درمان موجب شده فشارها بر هزینه های سلامت مردم افزایش یابد.
1: ارز ترجیحی تقریباً از داروها حذف شده. از سه دسته دارو کلن هست شد یکی داروهای OTC هست که حدود تقریباً 400-500 قلم دارو تشکیل میده یکی داروهای تحت لیسانس هستن که با برندهای خاص تولید میشن و یکی داروهایی هستن که به شکل غیر مزمن و به صورت عام داره استفاده میشه یعنی کلن میشه گفت تقریباً حدود 90% ارز ترجیحی داروها هست شده از ارز ترجیحی وقتی از 28500 تومان برسه به ارز مبادله‌ای که 160 تومن الان هست چیز هولوش تقریباً 5-6 برابر افزایش پیدا کرد کسی که آسیب می‌بینه اون مردمی هست که ما میگفتیم نباید جز بیماری رنج دیگه ای داشته باشن متاسفانه وقتی جریان نقدینگی در صنعت دارو جریان پیدا نکنه مشکل ما در کمبودها خودشو نشون میده و مردم و بیماران بیش از همه آسیب می‌بینن
0: مخاطبان ایران اینترنشنال هم از موج جدید گرانی دارو و مشکلات بیمه ها گزارش های متعددی برای ایران اینترنشنال ارسال کردن یکی از این روایت ها رو با هم بشنویم که با هوش مصنوعی بازخوانی شده
2: الان مدتیه که برای گرفتن دارو حالا یا مراجعه به مراکز درمانی متوجه میشیم که اکثر این مراکز قراردادشون رو با بیمه های تکمیلی لغو کردن به دلیل بدحسابی و ما مجبور میشیم بسیاری از این داروها رو آزاد تهیه کنیم و بعد فیشش رو بگیریم و فاکتورش رو بگیریم و بدیم بیمه بهمون پرداخت بکنه و متاسفانه پرداخت بیمه هم که قبلا ظرف 1-2 هفته بود بیمه های تکمیلی این پول رو برمیگردوندن الان 2 ماهه که ما 2 تا فاکتور فرستادیم هنوز پرداخت نکردن این قرص گلوریپا هم که خب من برای همسرم دکتر تجویز کرده و باید مصرف بکنه رو به صورت آزاد 650 هزار تومان ما اینو به صورت آزاد تهیه کرد
0: اشکان نظام آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی با اشاره به گفته‌های عضو کمیسیون بهداشت مجلس درباره بی‌تفاوتی دولت نسبت به مشکلات مربوط به دارو و هزینه‌های درمان از آثار تورم و حذف ارز ترجیحی بر این بخش می‌گوید
3: سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس یعنی کسی که خب به هر حال داخل این ساختار رسمی تعریف میشه و البته به اون جلسات تخصصی و آمارها هم دسترسی داره میاد با این ادبیات در واقع غیر منتظره اون ادبیات معمول خودش رو کنار میگذاره و میگه که همیشه میگفتن مثلا مشکل تامین داریم کمبود داریم تحریم اینها رو کنار گذاشته و صراحتا داره میگه که مردم به دلیل نبود دارو و گرانی درمان دارن کشته میشن متاسفانه خب این نشون میده که این بحران از اون ابعاد همیشگی خودش خارج شده و داره ابعاد بسیار شدیدتری پیدا میکنه شاید بشه گفت بزرگترین خطری که این موج تحریم موج در واقع تورم و تحریم و فشار داشت همین مسئله غذا و دارو بود که داریم ابعادش رو میبینیم از حذف ارز ترجیحی نمیشه گذشت که یک افزایش قیمت شدید رو به بهای تمام شده داروها اضافه کرد، یعنی نرخ تأمین ارز که در واقع در بخش دارو 28500 تومان بود الان رسیده به حدود بیشتر از 160000 تومان، یعنی هزینه ارزی مواد اولیه دارو تقریبا بین 5 تا 6 برابر شده. البته رئیس سازمان برنامه اخیرا گفته بود که همچنان اون ارز 28500 تومانی هست، ولی خود فعالان صنعت دارو میگن که این ادعا صحت نداره و صرفا چند تا قلم دارو بیشتر این ارز رو پوشش نمیده. یعنی اون پوشش گسترده‌ای که ارز 28000 تومانی داشت تقریبا روی اکثر داروها از بین رفته.
0: در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 267000 تومان گذشت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در معاملات صبح امروز بین 267 تا 268000 تومان به فروش می‌رود. نرخ دلار در بازار آزاد در یک هفته اخیر بیش از 30000 تومان افزایش داشته. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت طلا، قیمت سکه طلای طرح جدید هم با گذر از 272 میلیون تومان رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار برای اولین بار به 26 میلیون و 300 هزار تومان رسید. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت دلار میگوید هر تصمیم یا تحریم جدید از سوی آمریکا میتواند در لحظه به کاهش بیشتر ارزش ریال در ایران منجر شود.
4: توی 10-11 روز گذشته 30000 تومان قیمت دلار گرون شده، یعنی 12% از ارزش ریال کم شده و داره با سرعت بالا هر روز سقف جدید در واقع میزنه دلار و به نظر میرسه که داره به سمت عدد 300000 تومان حرکت میکنه. جالبه که این وسط دولت و بانک مرکزی هم یک سری رفتارهای کور میکنن، بیشتر شبیه مشت کوبیدن در تاریکی هستش رفتارهاشون، مثل زمانی که شما جایی رو نمیبینید فقط دست و پا میزنید. توی این روزها اینها چند تا کار کردن، اعلام کردن که 2 میلیارد دلار دارن به بازار در واقع دلار تزریق میکنن، سقف معامله در نظر گرفتن، بخشنامه پشت بخشنامه صادر کردن، معاملات تتر شبانه رو متوقف کردن و در نهایت هم همون برخوردهای خشونتبار و تعزیراتی رو انجام دادن، برگشتن به اصل خودشون در واقع و برخی از دلارهای خرد و فروش بازار رو که دلارهای ریز معامله میکنن ریختن و بازداشت کردن. اما مطلقاً هیچ واکنشی از سمت قیمت ارز دریافت نکردن. همزمان که بانک مرکزی و جمهوری اسلامی دارن به کارهای تعزیراتی دست میزنن و مدام در واقع در ایران فضای رعب و وحشت دارن ایجاد میکنن، اون سمت اسکات بسنت و تیم آمریکایی در واقع خزانه داری ایالات متحده هر لحظه تأثیر بیشتری دارن روی ارزش ریال ایران میذارن.
0: 7 ماه پس از آغاز جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، آکسیوس از نشست اضطراری و محرمانه دولت آمریکا در کمپ دیوید درباره ایران و حوثی‌های یمن خبر داد. ریاست این نشست را معاون رئیس جمهوری آمریکا بر عهده داشت و وزیران خارجه و دفاع و رؤسای سازمان سیا و ستاد مشترک ارتش آمریکا در آن حضور داشتند. یک مقام آمریکایی تصمیم‌ها و بحث‌های عمیق در این نشست را تایید کرده اما کاخ سفید به پرسش‌ها درباره جزئیات گفتگوها پاسخی نداده. آکسیوس نوشته ترامپ در حال بررسی از سرگیری عملیات گسترده علیه جمهوری اسلامی است. آخرین باری که نشست مشابهی در کمپ دیوید برگزار شد خرداد 1404 بود، تنها چند روز پیش از آن که اسرائیل وارد جنگ با جمهوری اسلامی شود. همکارم محمد جواد اکبرین درباره تمرکز نشست کمپ دیوید بر ایران و یمن میگوید آمریکا امروز جمهوری اسلامی و حوثی‌های یمن را یک پرونده مشترک و به هم پیوسته می‌بیند.
5: جمهوری اسلامی و یمن برای آمریکا امروز و برای کشورهای منطقه یک پرونده مشترکه، از هم جدا نیست. اولین بار تعبیر جبهه های به هم پیوسته یگانه رو سید حسن نصرالله دبیر کل پیشین حزب الله لبنان مطرح کرده بود، می گفت وحدت الساحات، یعنی یگانگی میدان ها و جبهه ها. می گفت ما با یک کشور، ما از یک کشور حرف نمی زنیم، ما از چند جبهه به هم پیوسته حرف می زنیم. بنابراین لبنان جدا، ایران جدا، یمن جدا، اینها نداریم. ما یه مجموعه گروه های مقاومت به هم پیوسته داریم در منطقه و جهان و تلاش میکنیم که اینها رو با هم جلو ببریم. اگر یکی از جبهه های مقاومت لطمه بخوره به تعبیر حسن نصرالله، ما جبهه های دیگه به کمک اون میان. حالا این مجموعه که من نامش رو گذاشتم اردوگاه ستیز و بی‌ثباتی، این مجموعه داره تلاش میکنه برای اینکه بمانه و سرنوشت منطقه و جهان رو رقم بزنه با پرچم‌های ایدئولوژیک. در حال حاضر امنیت دریانوردی و زنجیره تأمین جهانی که در باب المندب در معرض خطر قرار گرفته و ارتباطی که حوثی‌ها با جمهوری اسلامی دارن، اینها باعث شده که حوثی ها و جمهوری اسلامی در یک پرونده به هم پیوسته برای آمریکا قرار بگیرن. الان این دوتا مهمترین جاهایی هستند که اگر تکلیفشون روشن بشه، تکلیف خیلی چیزها روشن میشه، به خاطر اینکه ما در گذشته گروه های نیابتی دیگری هم داشتیم مثل حزب الله، حماس، ولی اونها و کسانی که در سوریه بودن، ولی الان اونها یا نیستن یا در ضعیفترین موقعیت خودشون قرار دارن.
0: با آغاز 70مین دوره جشنواره فیلم لندن، چندین اثر زیرزمینی سینماگران ایرانی که بدون مجوز رسمی جمهوری اسلامی و در ایران ساخته شده به نمایش در میآیند. کشتار دیما، سرکوب معترضان، مبارزه زنان و زندگی زیر فشار محدودیت و سیاسی و اجتماعی در ایران موضوع اغلب این فیلم هاست. نفرین توقیف ساخته امیر یوسفی یکی از فیلم هایی هست که در این جشنواره به نمایش در می آید. این فیلم درباره رخدادهای دی ماه هست و سازنده آن به دادسرای ارشاد احضار شده. فیلم کمی نور از علی عسکری و جنس آب از محمد رسولوف هم از دیگر آثاری است که در این جشنواره به روی پرده می روند. محمد عبدی، نویسنده و منتقد فیلم، از لندن همراه ما هستن. خیلی خوش آمدید آقای عبدی. از اهمیت این جشنواره لندن بیشتر بر ما بگین و حضور چشمگیر سینمای زیرزمینی ایران در اون.
6: بله، جشنواره لندن یکی از قدیمی ترین و بزرگترین جشنواره های سینمای اروپا است. امسال 72مین سالش رو برگزار میکنه. جشنواره ای که پیشتر به شکلی جشنواره جشنواره ها بود، یعنی گزیده ای از فیلم های مهم جشنواره های دیگر نشون میداد، اما اخیرا تغییرات عمده ای رخ داده، بخش مسابقه گذاشته شده و از طرفی فرشای قرمزش رو خیلی گسترده تر کرده. بسیاری از ستارگان و سینماگران برجسته دنیا دارن توش شرکت میکنن. امسال حضور غریبی داریم از سینماگران ایرانی، سینمای زیرزمینی ایران. تمام فیلم هایی که انتخاب شدن برای این جشنواره همه یا زیرزمینی در داخل ایران ساخته شدن یا ساخته سینماگران ایرانی در تبعید هستن و حتی یک مورد فیلمی که در واقع در داخل ایران با مجوز ساخته شده در این جشنواره نمیبینیم، از جمله فیلم نفرین توقیف ساخته محسن امیریوسفی که اولین نمایش جهانیش رو خواهد داشت و هنوز نمایش داده نشده، در واقع دردسر ایجاد کرده برای فیلمسازش در ایران که رسانه‌ها گزارش دادن که از وزارت اطلاعات باش تماس گرفتن و بعد احضار شده به دادسرای ارشاد در تهران. فیلمیه که در واجب خود این فیلمساز یه گفتگوی در واقع تخیلی خودشه با فرشته مرگ راجب سانسور و تمام اتفاقاتی که برای فیلم‌های خودش افتاده، در ضمن مروری داره بر اتفاقات سیاسی از جمله کشتار دی ماه. محمد رسولوفی فیلم کوتاه داره 39 دقیقه‌ای به اسم جنس آب که در آلمان ساخته، روایت یک نویسنده ایرانی به اسم علی که یک معشوق قبلیش رو در واقع به اسم نازنین ملاقات میکنه و اتفاقاتی بین این دو میفته در حالی که شفق قطبی در شمالی ترین یکی از شمالی ترین نقطه های جهان در حال اتفاق افتادنه. این فیلم هم نمایش خواهد داشت در جشنواره لندن. کمی نور هست که در جشنواره ونیز در بخش مسابقه بود، فیلمی که به اتفاقات اخیر میپردازه بسیار با صراحت. همینطور فیلم های دیگری مثل خانه دوست اینجاست که ساخته حسین کشاورز و مریم عطایی، اون هم به وضعیت زنان در ایران و اتفاقات اخیر بعد از جنگ اختصاص داره و تصویر اوریانی از وضعیت امروز ایران ارائه میکنه.
0: آقای عبدی، شاهدیم که در جشنواره‌های بزرگ امسال، حالا از ونیز گرفته تا تورنتو تا لندن، سینمای زیرزمینی ایران حضور گسترده‌ای داشته. این حضور رو چطور ارزیابی میکنید؟
6: بله میتونم بگم که از بعد از جنبش زن زندگی آزادی اساسا سیستم سینما ایران به کل تغییر کرد. سینمای زیرزمینی یک رشد بسیار بالنده ای داشت و تونست که به نوعی جشنواره‌های جهانی رو تسخیر بکنه. فیلم سینمایی که اجاب اجباری رو کنار گذاشت و به موضوعات اجتماعی سیاسی به ممنوعه به طور مستقیم پرداخت. این سینما به نظرم کم کم جای خودش رو خیلی خوب باز کرده و جای سینمای دولتی و سینمای مجوزدار جمهوری اسلامی رو گرفته و می‌بینیم که امسال تقریبا تمام جشنواره‌های بزرگ، تمام فیلمایی که نمایش دادن، فیلم‌های بدون مجوز و فیلم‌های بدون حجاب اجباری بود. یعنی این سینما اساساً تونسته برای خودش یک جایگاهی پیدا بکنه که هم از جهت هنری و هم از جهت سیاسی اجتماعی بتونه حرف اول سینما ایران باشه. سینمای زیرزمینی که دیگه به هیچ وجه قابل کنترل هم نیست. حالا در دهه مثلا 60 و 70 شمسی به این شکل بود که فیلم‌ها 35 میلی‌متری بود، دوربین‌های بزرگ، لابراتواری که دست دولت بود و حتی خارج کردن فیلم از فرودگاه بدون مجوز امکان نداشت. اما حالا با تغییر جهان در واقع و سینمای دیجیتال و دوربین‌های کوچیک به راحتی هر کسی هر سوژه‌ای رو که دلش می‌خواد انتخاب می‌کنه، اون رو به فیلم بدل می‌کنه و به جشنواره‌های جهانی می‌فرسته و به هیچ عنوان دیگه قابل کنترل هم نیست. یعنی دولت اساساً هیچ کنترلی روی این زمینه نداره و هر تلاشی هم بکنه محتوم به شکسته و سینما ایران، سینمای زیرزمینی ایران جای خودش رو به خوبی باز کرده.
0: محمد عبدی نویسنده و منتقد فیلم از لندن همراه ما، سپاسگزارم. تخلیه اجباری یک زن 87 ساله از آپارتمانش به برپایی تظاهرات 10,000 نفری و تحصن شبانه در مادرید اسپانیا انجامید. تظاهر کنندگان در میدان مرکزی شهر مادرید چادر زدند و اعلام کردند قوانین حمایتی از مستاجران باید به سرعت تقویت شود. این زن بیش از 7 دهه در این خانه زندگی کرده بود. معترضان بر توقف کامل احکام تخلیه بدون تأمین مسکن جایگزین در اسپانیا تاکید دارند. ساجده شریفی همکارم از پاریس با ما همراه شده که بیشتر از این تجمعات و اعتراضات امروز برای ما بگین که امروز چقدر گسترده است این اعتراض ها و اینکه چه مطالباتی رو دارن مطرح میکنن معترضان.
7: خب من دقایقی پیش داشتم تصاویر هوایی اعتراضات در مادرید رو، در واقع تظاهرات در مادرید رو میبینم. واقعا شگفت انگیز هست، خیلی عظیمی از جمعیت از چهار جهت اصلی پایتخت سمت شرق، شرق، غرب، شمال و جنوب به سمت میدان اصلی شهر سیبلیس مقابل شهرداری در حال حرکت هستند. این چهار ستون تظاهرات همچنین یک شاهراه دیگه‌ای برای تحصن کنندگان در میدان پورتا دل سول در نظر گرفته شده. اینها قرار هست همگی تا ساعتی دیگر در مقابل ساختمان شهرداری به هم بپیوندند. پیش بینی میشه که جمعیت زیادی در اون منطقه گرد هم بیاند. مطالباتشون هم خیلی مشخص هست: کاهش 50% اجاره، حمایت از مستاجرهای آسیب پذیر، توقف در واقع تخلیه ناگهانی خانه های استیجاری و همچنین مقابله با سوداگران ملک که املاک رو میخرند، اینها رو خالی میگذارند، مستاجر نمیگیرند و همین باعث دوچندان شدن بحران مسکن در سراسر اسپانیا شده. این تظاهرات و اعتراضات امروز و فردا در ساعات پراکنده در 50 شهر مختلف اسپانیا پیش بینی شده. از نخستین ساعات روز در والنسیا این تظاهرات آغاز شد، الان در مادرید در جریان هست. 48 شهر دیگر به این تظاهرات خواهند پیوست. از روزهای پیش در میدان پورتا دل سول میدونیم که بسیاری از معترضان تحصن کردند. دولت سانچز مجبور شد که یک

0: با برقراری انتخابات زودرس شاید بتونه در واقع ترکیب آرای پارلمان رو تغییر بده و بتونه این دو فرمان رو مجددا به رأی گیری بگذاره. عدم رأی آوردن این دو فرمان دیروز خشم معترضان رو دوچندان کرد. اتحادیه مستاجران اعلام کرد که در صورت عدم رسیدگی فلفور به مسئله مسکن، بحران استیجاری در اسپانیا، دست به اعتصابات سراسری خواهند زند و از همه شهروندان درخواست خواهند کرد که به این اعتصابات بپیوندند.
1: ممنونم از گزارش ساجده شریفی از پاریس. تجمع‌های اعتراضی ایرانیان در استکهلم وارد دهمین ماه خود شد. طی این ماه‌ها گروهی از ایرانیان در خیابان‌های استکهلم گرد هم آمدند و با به دست گرفتن تصاویر جانباختگان تلاش کردند یاد آنها را گرامی بدارند و توجه جامعه جهانی را به تحولات ایران جلب کنند. همکارم مهران عباسیان از استکهلم و در میان تجمع کنندگان همراه ما شده. مهران، تجمع‌های اعتراضی ایرانیان در استکهلم وارد دهمین ماه خودش شده، بیشتر برای ما بگو از برنامه‌های امروز و حال هوایی که این تجمع داره.
2: دقیقاً الناس، امروز دهمین ماهه که ایرانی ها خیابان های پایتخت سوئد رو رها نکردن. از روز اول با هم عهد بستن تا مردم ایران با آزادی نرسن در خیابان ها خواهند مود. آنچه خواسته مردم ایران اینجا فریاد میزنن تا جامعه جهانی و مردم سوئد و دولت سوئد بیشتر متوجه بشن که در ایران بر سر مردم ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی داره چه بر سرشون خواهد اومد. ده ماه در خیابان ها هستن، باید بگم ده ماه پیاپی. خب تجمع های شنبه و یک شنبه تجمع هایی بوده که معمولا افراد بیشتری میان راهپیمایی دارن، به چند نقطه سکول میرن، معمولا وزارت خارجه رو انتخاب میکنن، پارلمان رو انتخاب میکنن تا بیشتر بگن که مطالبات مردم ایران، معترضین در ایران چی است. عکس جاوید نام ها رو در دست دارن، جاوید نام های 18 و 19 و همچنین جان باختگانی که در عمر جمهوری اسلامی توسط رژیم جمهوری اسلامی یا اعدام شدن یا سرکوب شدن یا در زندان‌های جمهوری اسلامی هستن. هنوز الناس باید بگم که تجمع آغاز نشده، دارن شعار میدن مردم خودجوش. بوده نیم ساعت دیگه تقریبا تجمع اگر کامل شد به راهپیمایی ادامه خواهند داد، شعارهای مختلفی خواهند داد، مخصوصا شعارها رو به زبان انگلیسی و سوئدی میدن تا طی مسیر مردم بدونن که چه خواسته ای رو دارن فریاد میزنن، خواسته ای که به گفته خود تجمع کننده ها خواسته مردم ایرانه. من میخوام با فردی صحبت کنم به اسم آقای آریا. وقتت بخیر، خسته نباشی. میبینم که مشغولی، ده ماه در خیابان ها هستید، شما رو میبینم که به تجمع های حتی شهرهای دیگه هم میرید. چی موجب این شده که شما ده ماه خیابان های سوئد رو راه نکنید؟
3: شوق و ذوق مردم ایران برای آزادی مردم ایران، برای ایرانی ها، برای ایرانیانی که وطنشون رو دوست دارن. ما هستیم، صدای مردم ایران هستیم، صدای مردمی که خاموش شد توسط جمهوری اسلامی. ما هستیم به اون عهدی که بستیم. ما 19 و 18 و 19 دی رو هیچ موقع فراموش نمی کنیم. این جنایتی که جمهوری اسلامی بر علیه بشریت در آورد، این جنایتی که جمهوری اسلامی بر نه تنها بر مردم ایران، بر تمام مردم دنیا انجام داد، هستیم بر عهدی که بستیم.
2: خیلی ممنون. اینجا الناس، فقط من ماشین خود آریا رو نشون بدم که با پرچم در واقع ایران، پرچم شیر و خورشید تزیینش کرده و اول تجمع تقریبا ده ماه مردم استکهلم با این ماشین و تجمع ایرانی ها آشنا هستند. خانم لیلا یزدانی کنار من است. خانم یزدانی، وارد دهمین ماه تجمع شدیم. اکثر کسایی که اینجا میان مانند یک خانواده شدن، خواست مردم ایران رو فریاد میزنن، حمایت میکنن از شاهزاده رضا پهلوی. چی موجب این میشه که ده ماه خیابان ها رو رها نکنید؟
4: درود به شما و همه بینندگان و درود به ایرانیای با شرفی که همه این مدت کنار همدیگه ایستادن. ما از روزای اول یه موضوعی رو خیلی با همدیگه در میون گذاشتیم، اینکه هشتم ژانویه که همون 18 دی بود، مردم شاید نمیدونستن که به این صورت قتل عام میشن، ولی 19 هم مردم میدونستن و با آگاهی اومدن. خود این سبب شد که ما بفهمیم که این همبستگیمون و در کنار هم بودنمون خیلی مهم هستش و میخوایم که صدای اونا باقی بمونیم. این باعث شده که ده ماه همه ما مثل یه خانواده واقعا استکهلم کنار هم وایساده، با همه اختلاف نظرها، با همه شاید مثلا ناراحتی هایی که بوده ولی ما فهمیدیم کنار هم بودنمون رمز پیروزیمون هستش.
2: خیلی ممنون. خانم یزدانی،

0: گفتن که با همه مشکلات کنار هم ایستادن، نشون دادن که این اتحاد میتونه رمز پیروزیشون باشه، همین گونه که ده ماه گذشته نشون دادن. در برنامه‌های مختلف، در سمینارها، در کنفرانس‌ها شرکت کردن، به پارلمان رفتن، به وزارت خارجه رفتن، تنها برای اینکه صدای مردم ایران رو به گوش جامعه سیاسی سوئد هم برسونن. برای همین شاهد بودیم در بسیاری از این تجمعها نمایندگان پارلمان، نمایندگانی از دولت اومدن سخنرانی کردن و خودشون رو همراه و یار مردم ایران دونستن در رسیدن به آزادی برای سقوط جمهوری اسلامی.
1: متشکرم از شما مهران عباسیان، خبرنگار ما در میان معترضین ایرانی در استکهلم. تمام ممنون شما که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بودید. من از شما خداحافظی می‌کنم تا 12 ظهر فردا. شب بخیر.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
6: یونس دردشتی در سال 1288 در خانواده یهودی در محله دردشت اصفهان به دنیا آمد. او از خوانندگان برجسته موسیقی سنتی ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در مدرسه اتحاد گذراند و از 5 سالگی خوانندگی را نزد پدرش آغاز کرد. در نوجوانی شاگرد استاد موسی نیداوود شد و نخستین کنسرت خود را در سال 1305 در گراند هتل تهران برگزار کرد. در دهه 1320 با اجرای مناجات‌های عبری در کنیسه‌های تهران شهرت یافت. دردشتی بیش از 15 سال با رادیو ایران همکاری کرد و در این مدت با هنرمندانی چون مرتضی محجوبی، حسین یاحقی و جلیل شهناز همکاری داشت و به بلبل رادیو شهرت یافت. او پس از انقلاب اسلامی به آمریکا مهاجرت کرد و به فعالیت‌های هنری و مذهبی ادامه داد. یونس دردشتی در سال 1374 در نیویورک درگذشت.
7: یک دو سه
8: صدای من میاد الان؟
9: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
10: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
11: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
12: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
13: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
14: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
15: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
16: میشه که رعد آسا بوی دروازه
17: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشن. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
18: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
19: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
20: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
21: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه. مگه میشه؟
20: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همین اتفاقات میفته؟
22: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

بر شما بیننده حرف آخر هستید. اونطور که از نتیجه مذاکرات در نیویورک بین عراقچی و تیم ترامپ برمیاد و تحولاتی که هرمز در هرمز و اینجا در اسرائیل در جریان هست، داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. ترامپ کی قرار اون تصمیم بزرگ رو بگیره؟ سطح حملات چه خواهد بود و بعد عملیات مهمتر از همه به دنبال چه هست؟ در این اپیزود بهش میپردازم. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. هفته بسیار جالبی بود و به نظر من اتفاقاتی که رخ داد و در طول این برنامه راجع بهشون صحبت میکنم مهر تاییدیه بر اون سناریوهایی که در اپیزود قبلی براتون مطرح کردم و این هفته بیشتر بهشون خواهم پرداخت. ببینید، اولین نکته اینه که ما با هم دیگه تحلیل کردیم که این ترامپی که ما میشناسیم و این کاراکتری که ازش سراغ داریم اصلا تو مودی نیست که بخواد زیر بار این بره که در این شرایط به جمهوری اسلامی امتیاز بده. نمونهش همین پروپوزال 7 روزه‌ای که سپاهی مخفی عراقچی در نیویورک از طریق قطری ها داد به امریکایی ها و ترامپ علنا ردش کرد. ویدیوشو ببینید.
1: نظرتون درباره آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی چی بود؟
2: من پیشنهادشون رو رد کردم. یه پیشنهاد دادم ولی من ردش کردم.
0: یه نکته ارزشی سوز هم بگم که دیروز اومد خبرش. وقتی روز دوشنبه مذاکرات به بنبست خورد، روبیو دستور داد که عراقچی و هیئت همراهش امریکا رو باید سریع ترک بکنن. مجبور شدن شبونه چمدون‌ها رو ببندن و دو روز زودتر برگردن، رفتن دوحه و از اونجا به تهران، که حالا امروز هم خبر اومد خواهر عراقچی هم مثل که مرده. حالا با چیزایی که من شنیدم مثل که همسرش با خواهرش اختلافات شدیدی هم داشته. این خبرگزاری‌های ایران هم نوشتن که مرگ مشکوکی داشته خواهر. باید ببینیم که عراقچی اون رو چجوری می‌خواد هندل بکنه. ولی برگردیم به ترامپ. دوستان، اظهارات این مدلی از دونالد ترامپ زیاد هست. بالاخره تسلیمشون می‌کنیم، من از اینها توافق می‌گیرم، اینجوری نمیشه و از این دست صحبت‌ها. یه نمونه دیگه، دیروز ازش پرسیدن که چطور می‌خوای از اینها که خودت میگی دیوونه هستن توافق بگیری. جواب بسیار جالبی داد. این رو هم گوش بدید.
1: وقتی طرفهای مقابل آمریکا دیوونه و غیر منطقی هستند یا هر صفت دیگه‌ای که بخواید براشون به کار ببرید، چطور میتونید به توافق برسید؟
2: شاید منفجرشون کنیم. باید این تصمیم رو بگیریم، منفجرشون کنیم یا توافق کنیم. ولی وقتش داره میرسه. خیلی زود، به هر شکلی که باشه، تموم میشه.
0: خب، نشونه ها در این هست برای کسایی که سالهاست ترامپ رو دنبال میکنن. در این بخش میخوام اظهارات مقامات ارشد دولتش رو هم براتون پخش بکنم که نشون میده فضایی که در کاخ سفید حاکمه اصلا این نیست که امریکا بخواد به اینها امتیازی بده. نمونه اول مارکو روبیو وزیر خارجه ترامپ که بعد نیست همینجا ببینیم.
3: یه نکته دیگه هم هست که مردم متوجهش نیستن. موضوع فقط تحمیل هزینه های اقتصادی به این رژیم نیست. هر دلاری که جمهوری اسلامی در اختیار داره، کاری که توی 30 سال گذشته کردن این بوده که هر وقت پولی به دستشون رسیده، چه از طریق کاهش تحریم ها در دوران اوباما، چه از فروش نفت و گاز یا هر راه دیگه ای، اون پول رو خرج ساختن بیمارستان نمی کنن، خرج ساختن جاده نمی کنن، خرج بهتر کردن زندگی مردم ایران نمی کنن. اون پول رو صرف دو کار می کنن: ساخت سلاح برای خودشون و صدور انقلاب. با اون پول حزب الله رو تامین مالی می کنن، حماس رو تامین مالی می کنن، شبه نظامی‌های شیعه در عراق رو تامین مالی می‌کنن. پول رو برای همین کارها استفاده می‌کنن. باهاش از تروریسم در سراسر دنیا حمایت مالی می‌کنن. پس هر یک سنتی که به دستشون میرسه صرف این فعالیت‌های مخرب میشه.
0: خدایی از این حرفا چه حسی میگیرید؟ مذاکرات پشت پرده میاد پوش یا توافقی میشه حس کرد؟ یا اینکه امریکا مصممه تا چیزی که میخواد رو نگیره یه قرون به اینها نده که من با این آخری موافق هستم؟ اتفاقا وزیر خزانه داری ترامپ اسکات بسنت به شدت از این سیاست تحریم ها، فشار اقتصادی و محاصره که خودش چهره دولت ترامپ هست در ارتباط با این موضوعات ابراز رضایت کرده و گفته با این وضعیت اینها دو هفته هم دووم نخواهند آورد و اوضاعشون بسیار خراب هست. در فاکس این صحبت رو مطرح کرد اگه خاطرم باشه، که اینم باز نشون میده که ایالات متحده فعلا قصد نداره از سیاستی که اعمال کرده به هیچ وجه کوتاه بیاد. صحبت های به سنت رو هم گوش بدید.
3: فقط 15 میلیون بشکه دیگه از نفت ایران روی آب مونده. بعد از اون جمهوری اسلامی دیگه چیزی نداره که باهاش معامله کنه. هیچ چیز برای معامله نخواهند داشت. احتمالاً ظرف دو هفته آینده آخرین محموله های نفتشون رو به چین تحویل میدن و بعدش دیگه هیچی ندارن. دستشون کاملا خالیه. به نظرم دارن این فشار رو حس میکنن و برای همینه که میخوان به توافق برسن.
0: گوش دادید. دلیل اینکه همه اینها رو براتون پخش میکنم اینه که میخوام بهتون بگم جو در واشنگتن الان این هست که از سیاستی که در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفتن کاملا راضین و تا امتیاز جدی از تهران نگیرن ولکن قضیه به هر حال نیستن. این از این دو وزیر اصلی کابینه بود. معاون اول ترامپ هم که اتفاقا برعکس به این معروفه که طرفدار توافقه و گفته میشه با جمهوری اسلامی هم پشت پرده تماسهایی داره هنوز و حتی همین الان هم در زمینه مذاکرات فعاله، گفته که ترامپ مشکلی با توافق نداره، اما مسئله اینه که جمهوری اسلامیه که باید رفتارش رو عوض بکنه. صحبت‌های ونس رو هم گوش بدید.
4: فکر می‌کنم مقام‌های جمهوری اسلامی فهمیدن که گند زدن. با ما یه توافق امضا کرده بودن. آتش بس داشتیم. قیمت انرژی پایین اومده بود و این امکان وجود داشت. همیشه این امکان وجود داشت که اگه جمهوری اسلامی درست رفتار کنه از رابطه بهتر با آمریکا منفعت ببره. خب چی شد؟ درست رفتار نکردن. شروع کردن به تیراندازی به کشتی‌های تجاری. حالا ما میدونیم چون اطلاعات امنیتی خیلی خوبی داریم، میدونیم که خیلی از مقام‌ها داخل ساختار جمهوری اسلامی نمیخواستن این اتفاق بیفته. به نظرشون احمقانه بود که تندروها دوباره شروع کنن به تیراندازی به کشتی‌ها، ولی این کار رو کردن و اون مقام‌ها نتونستن تندروها رو کنترل کنن.
0: خیلی از مقام‌ها داخل جمهوری اسلامی نمیخواستن هم به هر حال یه نکته کلیدی بود که حالا در ادامه به یکیشون خواهم رسید. ولی این صحبت ونس کلاً یعنی چی؟ یعنی دوستان، امریکا میگه ما قرار نیست عوض بشیم، جمهوری اسلامیه که باید عوض بشه. این حرفا همش کد هست، حتی به هر حال به خصوص اینکه مثلا از طرف کسی مثل ونس داره مطرح میشه. اونجاش که گفت یه سری از داخل رژیم به اینها پیغام دادن و گفتن ما نبودیم که زدیم و اینها، به نظر من اینجوری باید این صحبت ها رو تحلیل کنیم که یادم مثل ونس وقتی این حرف رو میزنه، یعنی که امریکا تو این پوزیشنی که ایستاده محکم سر جای خودش هست، جمهوری اسلامی به خود ونس باید بیهیو، به قول خود ونس باید بیهیو بکنه، یعنی اونه که باید خودش رو تغییر بده. به نظر من اینها همه یه پیام روشن به ما میده. از طرف ایالات متحده هیچ امتیازی در کار نخواهد بود. اما در سمت جمهوری اسلامی چی؟ که گفت یه سری از مقاماتشون دلشون نمیخواد وضع به اینجا بکشه. در اون سمت درست وقتی که عراقچی داشت میگفت ما داریم با قطری ها مذاکره میکنیم و یه وایبی میداد که در حال زنده کردن توافق یا تفاهم نامه اسلام آباد هست، مشتبه وسط سفر نیویورک اومد گند زد به هیکلش به روش باباش پیرمرد کردن متوهم با پیامی که داد. گفت امریکا با ضربه های دردناک از منطقه بیرون رود نمیشه و دریای عرب هم ما قراره بگیریم و همزمان هم با این پیام مشتبه، یه منبع نزدیک به هیئت رژیم در نیویورک گفت برنامه برای مذاکره با ایالات متحده دیگه ندارن. نوچه هاش هم که در سپاه و اینجور جاها مستقر هستن، از موازهشون شما میتونید این برداشت رو بکنید که در اون ساختار اصلی، یعنی اون هسته اصلی جمهوری اسلامی، هیچ تغییری در سیاستشون در قبال امریکا ایجاد نشده. نمونهش سخنگوی سپاه که فامیلیش شکارچی است که البته خیلی برازندش هم نیست، چون اینا در جنگ بعدی بیشتر از اینکه شکار بکنن خودشون شکار خواهند شد. به هر حال دیر و زود داره سوت و سوز نداره. به هر حال یارو مصاحبه کرده گفته که بالاخره ترامپ و نتانیاهو رو میزنن اینها. گوش بدید.
5: قاتلان رو به سزای اعمالشون انشالله خواهیم رسوند. بارها گفتیم این ممکنه دیر و زود داشته باشد، سوخت و سوز ندارد. ما ترامپ و نتانیاهو رو به عنوان قاتل میشناسیم، به عنوان جنایتکار جنگی میشناسیم. چه مسئولیت داشته باشن چه مسئولیت نداشته باشن، اونها و هم دستانشون به سزای اعمالشون انشالله خواهند رسید.
0: ببینید، از این صحبت‌ها هیچ بوی کوتاه آمدنی از سمت تهران نمیاد. حتی خود عراقچی هم حساب کار دستش اومد بعد پیام مشتبه که فهمید نمیتونه راجب صلح و تفاهم اسلام آباد اینها مانور بده، در برنامه میده پرس شبکه ام بی سی مصاحبه کرد و گفتش که ما کوتاه نمیاییم حتی اگه کار به یک جنگ آخر زمانی بکشه. این صحبت شما بعد نیست که گوش بدید.
6: We are fully prepared for the time for the war to be resumed, and I repeat, we stand firm in the face of any new aggression, even it comes to a doomsday war.
0: ماشاءالله به این لهجه انگلیسی. به هر حال در تهران هم مهره امریکایی ها باقر قالیباف که ونس غیر مستقیم بهش اشاره کرد، دزد بزرگ، آخرین اظهار نظرش نشون میده که اون نفوذ رو در خودش نمیبینه که بتونه اوضاع رو به سمت دیپلماسی یا بازگشت به تفاهم و دادن یکی دو امتیاز به امریکا ببره. برای همین داره خودش رو خیلی سفت و سخت نشون میده. الان از خیلی از سپاهیای تندرو تندتر صحبت میکنه قالیباف این روزها که وقت به جرم جاسوسی نگیرنش و ارتباطش با امریکایی ها به هر حال لو نره. صحبت های این دوز رو هم گوش بدید.
7: البته مواضع سبک سرانه رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل و جسارت به ملت بزرگ و تمدن ساز ایران نشان داد که آنها هنوز رفتار خود را تغییر ندادند و در برابر چنین جسارت هایی پاسخ ما همان کلام صریح گذشته است: بچرخ تا بچرخیم.
0: بچرخ تا بچرخیم. این از اظهارات سمت جمهوری اسلامی. در کنار همه اینها یه خبری هم اومد که شبکه سعودی الحدث به نقل از منابع پاکستانی البته زد که جمهوری اسلامی با توقف غنی‌سازی موافقت کردم و بلافاصله رژیم تکذیبش کرد. همه اینها رو من برای چی پخش کردم دوستان؟ اینا نشون میده که مذاکرات اصلا در مسیر خوبی نیست، تا جایی که حتی آکسیوس نوشته که قطری ها هم از هر دو طرف الان کلافه شدن. این چند روز سرشون در نیویورک، یه سری در واشنگتن، مدام بین تیم عراقچی و تیم ویتکاف پیام جابجا میکردن، اما انقدر مواضع دو طرف از هم دور بوده که حتی مقامات دوحه روز به روز دارن دل سردتر میشن. نتیجه اینه که فعلا توافقی در کار به هر حال نخواهد بود، چون امریکا از مواضع خودش کوتاه نمیاد و از وضعیت فعلی بسیار راضیه. از عمر رژیم رو هم که براتون پخش کردم. یه صحبت دیگه از ترامپ هست که نشون میده چقدر مفتخر هست و مسرور از وضعیتی که در هرمز ایجاد کرده و کنترلی که امریکا روی تنگه داره، که بد نیست همینجا گوش بدیم.
2: ما تو این چند روز گذشته بیشتر از هر زمان دیگه‌ای در تاریخ از تنگه هرمز نفت خارج کردیم. حتی بیشتر از مدت‌ها قبل از جنگی که برای جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته‌ای داشتیم. جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
0: وزیر انرژی دولتش کریس رایت هم در یک مصاحبه این هفته آمار داد و گفت به طور میانگین روزانه حدود 13 میلیون بشکه نفت از هرمز رد میشه، که بعد نیست این رو هم بشنویم. برگردیم راجع به این نفت صحبتی باهاتون دارم.
2: ما داریم جریان خروج نفت و گاز و فراورده های پالایش شده، حتی کود شیمیایی رو از تنگه هرمز دوباره برقرار میکنیم. همین هفته گذشته یه روز داشتیم که بیش از 20 میلیون بشکه نفت از تنگه خارج شد، بیشتر از میزان قبل از درگیری. میانگین فعلی تقریبا 13 میلیون بشکه در روزه. پس نفت و گاز دارن از تنگه هرمز خارج میشن. مشکل قیمت ها در حال حاضر خیلی بیشتر به ظرفیت پالایش مربوطه تا خود جریان نفت.
0: ببینید، اینها فقط اظهارات مقامات دولتی امریکا نیست، تا نهادهای مالی بسیار معتبر مثل جی پی مورگان و گلدمن ساکس در آخرین گزارش‌هایی که منتشر کردن نوشتن میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته، حدود 17.5 میلیون بشکه در روز به طور متوسط، که با احتساب اون نفتی است که عربستان از خط لوله منتقل میکنه به دریای سرخ، که اتفاقا از دو سه روز پیش با ظرفیت کامل دوباره شروع کرد به فعالیت بعد اون حمله‌ای که از طرف تروریست‌های رژیم در عراق بهش شد. دقیقه پیش خبر اومد که نفت برنت به 102 دلار رسیده، که یک کاهش رو تجربه کرده، که البته خبر بسیار مهمی قبلش منتشر شد که عامل اصلی این کاهش هست و ضربه دیگری به جمهوری اسلامی. گروه هفت به رهبری امانوئل مکرون جلسه برگزار کرد و تحت فشار ترامپ این اروپایی‌ها بالاخره توافق کردند که با متحدان دیگرشون در گروه هفت 100 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک این کشورها رو هم ریلیز بکنن در بازار، که به هر حال خبر بسیار مهمیه در زمینه بازار نفت. اینها نشون میده که از نظر جریان عرضه نفت ترامپ فعلا احساس نیاز نمیکنه که بخواد به رژیم امتیاز بده، حتی با اینکه قیمت نفت هنوز بالای 100 دلاره، که حالا حدود 102 دلار هست الان، این امتیاز رو نمیخواد بده. رژیم هم که دیدید گفته کوتاه نخواهد اومد. این وسط یه بحث انتخابات میان دوره‌ای امریکا هست که این کارشناسای پروفسور ارزشیشون در این تلویزیون و جای دیگه میرن در این پادکست صحبت میکنن، روش مانو میدن. درسته که البته هر گونه تصمیم ترامپ احتمالاً موکول خواهد شد به بعد از انتخابات میان دوره. دوستان، انتخابات هم نتیجهش برای ترامپ مهم هست، من اینو نمیخوام بگم که مهم نیست، ولی به نظر من دلیل اینکه میخواد بعد انتخابات تکلیف رژیم رو مشخص بکنه این نیست که نگران تاثیر این تصمیم رو نتیجه انتخابات باشه، چون معمولا نظر رای دهنده های آمریکایی به خصوص در انتخابات محلی و کنگره و اینها این مدلی نیست که توی دو سه هفته بخواد با چارت قیمت بنزین و نفت زیر و رو بشه. علت اصلیش اینه که ترامپ ممکنه این تصمیمات رو، یعنی علت اصلی این که این دستمات رو مخواد مکول بکنه به بعد انتخابات، این هست که رأی‌گیری زود هنگام و اون پستی که در خیلی از ایالات از الان شروع شده رو شاید نمیخواد وسط روند برگزاریش و ساختار سیاسی کشور اخلال جدی ایجاد بکنه، و همطور با نتیجه انتخابات میتونه اگر جمهوری خواه اکثریت رو داشته باشن با اطمینان بیشتری به هر حال به اون سیاست ها بپردازه. منظورم اینه که اون تصمیمی که ترامپ میخواد بگیره، که خودش میگه تصمیم بزرگه، یعنی توافق یا نابودی جمهوری اسلامی، خیلی تحت تأثیر نتیجه انتخابات میان دوره‌ای نظر من نخواهد بود، بلکه بیشتر به تقویم و روند برگزاری خود انتخابات بستگی داره. وال استریت جورنال هم گزارش داده که ترامپ انتظار داره که بمباران رو بعد از انتخابات از سر بگیره. حالا خیلی کوتاه من به دو اتفاق هم اشاره بکنم قبل از اینکه به بخش پایانی و نتیجه گیری برسیم. هر کدومشون در روزهای آینده میتونه تبدیل بشه به مسئله‌ای که بخوان خیر رژیم رو به خاطر این هم بگیرن. یکی تلاش برای آسیب رسوندن به تجهیزات آمریکایی در پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا. نخست وزیر بریتانیا برنهام اعلام کرده که سپاه پشت این داستان بوده. بیبی نتانیاهو هم پریشب در یه مصاحبه تایید کرد که اطلاعات رو اسرائیلی‌ها دادن به انگلیسی‌ها که اینا قرار بود برن اونجا ضربه بزنن. جزئیات بیشتر هم داره کم کم ازش به هر حال میاد بیرون. و دومی حادثه همین چهارشنبه در پرواز فلای دوبای هست از دبی به تل آویو که ظن بسیار قوی وجود داره که یک تلاش برای عملیات تروریستی و انتحاری بوده، تقریبا محرز هست. و اینکه دقیقاً کی پشت این داستان بوده مسئله بسیار مهمیه که حالا تحقیقات ادامه داره. بیبی گفته تهش رو در میارن که رژیم یا هر کس دیگه پشتش بوده باشه تقاضا پس خواهد داد. این اتفاقات هر کدومش میتونه تاثیرگذار باشه ولی باید منتظر جزئیات بیشتر بمونیم. صحبت از اسرائیل شد. در این بخش پایانی دوستان باید برای بار چندم بگم که نقش اسرائیل و انتخاباتی رو که حدود 4 هفته دیگه، 3-4 هفته دیگه در اینجا برگزار میشه اصلا دست کم نگیرید. خود نتانیاهو همین سه‌شنبه که صحبت میکرد رفته بود با خلبان‌ها دیدار کنه، صحبت بسیار مهم، یعنی کدای بسیار مهمی و سیگنال بسیار مهمی داد که بعد نیست این رو هم گوش بدید.
1: نشانه هایی داریم که دشمنان ما قصد دارند پیش از انتخابات به ما حمله کنند. بنابراین از همینجا، از این پایگاه نیروی هوایی، از بازوی بلند کشور اسرائیل پیامی برایشان دارم. با ما در نیفتید. نه حالا و نه هیچ وقت. دست بلند ما در هر جا و هر زمانی به شما خواهد رسید.
0: خب ببینید، بی بی اسم کشوری رو نیاورد. اما اگه جمهوری اسلامی واقعا داره تلاش میکنه قبل از انتخابات 27 اکتبر به اسرائیل حمله بکنه، به نظر من این مسئله ایه که میتونه خیلی از سناریوهایی رو که تو این چند قسمت با هم بررسی کردیم کاملا به هم بریزه. از جمله مهمترینش زمانبندی آغاز عملیات نظامی علیه رژیم که بیشتر از صحبت از نوامبر تا ژانویه هست الان، طبق صحبتایی که من خودم هم با تو مطرح کردم، ولی ممکنه این اتفاق زمانبندی رو خیلی جلوتر بندازه، یعنی تو همین 3-4 هفته آینده. در سفر بسیار مهمی که بی بی یک شنبه به امارات داشت و با محمد بن زاید دیدار کرد، طبق گزارش‌هایی که در رسانه‌ها اومده نتانیاهو اسنادی رو به رئیس امارات ارائه کرد مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی دوباره اولا فعالیت‌های اتمیش رو داره پیش می‌بره، از جمله ساخت و ساز جدید در کوه کلنگ، و همطور اطلاعاتی راجع به اینکه رژیم ممکنه حتی قبل از انتخابات 27 اکتبر حملاتی رو علیه امارات و اسرائیل ترتیب بده، یعنی یه جور هماهنگی مبازه هم بین اسرائیل و کشورهای عربی داره در این زمینه صورت میگیره، چون در اخبار اومد که نمایندگان عربستان سعودی، اردن، مراکش و چند کشور دیگه هم در این جلسه بی بی با مقامات امارات حضور داشتن. جنبندی این که از دل همه اینها دو تا سناریو رو ما میتونیم در نظر بگیریم. یکی این که حتی قبل از 27 اکتبر شاهد یک عملیات نظامی باشیم، چه حمله رژیم چه یک ضربه پیشدستانه از طرف اسرائیل، که بستگی به میزان خریت سپاه و آخوند داره و به نظر من همیشه باید روی این خریت حساب باز بکنیم. برای همین احتمالش کم هست ولی احتمالش رو نباید صفر بدونیم. و سناریوی دوم اینه که بریم برای بعد از انتخابات نوامبر در امریکا، با توجه به توضیحاتی که دادم هیچ توافقی حداقل در کوتاه مدت یا حتی میان مدت در چشم انداز من نمیبینم، و میرسیم به اون حملات نظامی که قرار بود اواسط تابستون رخ بده و به دلایلی عقب افتاد، یعنی لایه برداری های حسابی که بسیاری رو سورپرایز خواهد کرد تا جایی که شنیدم، و ضربه به زیرساخت‌های رژیم در حوزه برق و پتروشیمی. اتفاقا خود ترامپ این هفته یه صحبتی کرد که معمولا وقتی این مدلی حرف میزنه یعنی یه چیزی تو سرش هست که نمیخواد بگه ولی جلوی خودش هم نمیتونه بگیره. گوش بدید.
8: حمله قبل از انتخابات میان دوره‌ای هنوز جزو گزینه‌هاتونه؟
2: نمیخوام این رو بگم، یعنی احتمالش هست ولی نمیخوام این رو بگم.
0: در یک مناسبت دیگه، قبلش بگم یه مصاحبه ای هم با مجله تایم داشت دیروز ترامپ، یه صحبت مهمی مطرح کرد که بعد نیست قبل از حرف بعدش که میخوام ویدیوشو براتون پخش کنم این رو بهتون بگم، که ازش گفتش که، یعنی خبرنگار تایم ازش پرسید که شما ممکنه جمهوری اسلامی رو نابود بکنید، دقیقا از همین کلمه استفاده کردید. ترامپ جواب داد آره این کارو میکنم، ممکن هست. و تایم ازش پرسیده که چطور کسی که خودش رو رئیس جمهور صلح میدونه میتونه از نابودی کامل حرف بزنه، و ترامپ جواب داده که با نابودی کامل این رژیم هست که ما به صلح میرسیم، با جمهوری اسلامی فکر نمی کنم که هیچ وقت بشه به صلح رسید. به هر حال اینها اظهاراتی نیست دوستان که همینجوری ترامپ بی دلیل داره پشت هم مطرحش میکنه. در یک مناسبت دیگه داشت راجع به نتیجه نهایی این نبردی که با رژیم در پیش گرفته سخنرانی میکرد همین هفته، و گفت در تاریخ امریکا خواهند نوشت نتیجه جنگ با جمهوری اسلامی رو. بعد نیست که این صحبت شما بشنویم که نشون میده کارش با آخوند هنوز تموم نشده. برمیگردیم یه اظهار نظر دیگه هم ازش هست و بعد میرسیم به مهمان برنامه.
2: مجبور بودم اون عملیات نظامی کوتاه علیه جمهوری اسلامی رو انجام بدم. عملیات خیلی خوبی بود. فکر میکنم تو سالهای آینده کتاب مینویسن، تاریخ کشورمون رو مینویسن و میگن این یکی از مهمترین کارهایی بود که ما انجام دادیم. این واقعا یکی از مهمترین کارهاییه که انجام دادیم در دولت من.
0: به نظر من اینم دقیقا یک سیگنال مشخص هست. کسی که از الان داره برای این جنگ جایگاه تاریخی تعریف میکنه، قصد کوتاه اومدن نداره، حداقل تا چیزی که میخواد رو نگیره قصد کوتاه اومدن نداره و در آستانه اتخاذ اون تصمیم اصلی و نهاییش هست. یه اظهار نظر دیگه هم ازش هست براتون پخش بکنم که دوباره تاکید میکنه به دنبال چه هست از پس همه این تصمیم ها، یعنی بعد عملیات به دنبال چه هست. برمیگردیم، سوال مهمیه که راجبش از مهمان هم پرسش خواهم کرد.
2: بعد جنگ عراق همه رو اخراج کردن، همه رو کنار گذاشتن، سربازا رو اخراج کردن، ژنرال ها رو اخراج کردن، پلیس ها رو اخراج کردن، همه کارکنان وزارت کشور یا معادل اون رو اخراج کردن. دیگه هیچ کس رو نداشتن. پس عراق دستشون بود، ولی کسی رو نداشتن که ادارش کنه. و میدونید چی شد؟ داعش شکل گرفت. اوضاع به هم ریخته بود و ما این کار رو در ایران خیلی متفاوت انجام میدیم. از حماقتی که اونجا به خرج دادن درس گرفتیم.
0: در همین سخنرانی گفت به زودی اتفاقات مهمی درباره ایران رخ خواهد داد. اظهار نظر مهمیه که میگه نمیخواد سناریوی عراق 2003 رو تکرار بکنه. نشون میده همچنان روی سناریوی مورد علاقهش یعنی ونزوئلا تاکید داره. بگذاریم، برسیم به مهمان برنامه. بهروز یوسیان همراه من هست، تحلیلگر مسائل سیاسی از شمال اسرائیل و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. خوش آمدی بهروز. این اظهار نظری که بی بی مطرح کرده که یه نشونه هایی هست که ممکنه دشمنان اسرائیل قبل انتخابات بخوان به اینجا حمله بکنن و آسیبی برسونن و اسرائیل هم اکت خواهد کرد، عمل خواهد کرد در مقابلش، چقدر تو جدی میگیری این صحبت رو؟
9: عرض ادب. کسی که حالا دنبال رسانه های خبری جمهوری اسلامی باشه، حالا کسانی که حالا بحثای کلان میکنن موافقان رژیم، دو تا تز گذاشتن روی میز. یه عدهشون ادعا میکنن اگر قبل از انتخابات اسرائیل یه حمله ای به کشور اسرائیل بشه، موقعیت آقای نتانیاهو تضعیف میشه، از آرایش کم میشه و احزاب چپ عربی به حکومت میرسن، به دولت میرسن و اینطوری به نفع جمهوری اسلامیه. یه عده دیگه طرف دوم موضوع میگن همون موافقای جمهوری اسلامی که تا انتخابات کشور اسرائیل نباید جنگی بشه، چون اگر که ما حمله بکنیم دقیقا برعکس مواضع کشور اسرائیل و آقای نتانیاهو رو تقویت میکنیم و این باعث تقویت آرا میشه به نفع آقای نتانیاهو. تو این دو جناح داخل ایران که هر دو جناح هم موافق جمهوری اسلامی هستن، این بخش سوالتون قسمت اوله که میگن آقا بیاین ممکنه حمله بکنیم که تضعیف قوای آقای نتانیاهو بشه. آقای نتانیاهو هم دقیقا به این موضوع در مورد این موضوع صحبت کردن که حالا اگر که احیانا تصمیم گرفتید قبل از انتخابات ما به ما حمله بکنیم، شک نکنید که ما واکنش نشون میدیم.
0: بله، پس یعنی منظورم تو این نشونه ها رو جدی میگیری؟ یعنی فکر کنی جمهوری اسلامی همچین خریتی بکنه قبل 27 اکتبر؟
9: من شخصا خودم امیدوارم که شما مواضع منو میدونین، من موافق جنگم، امیدوارم که جمهوری اسلامی حمله بکنه. برنامه های قبلی تو موضعم همین بود، الانم هم همینه، چه قبل از انتخابات باشه چه بعد از انتخابات، به خاطر اینکه این قانون بازی که حالا آقای ترامپ قرار داده و متاسفانه آقای نتانیاهو هم باید قبول میکردن که تا وقتی جمهوری اسلامی حمله نکند شما حق حمله ندارین، اینجوری این بازی دست و پا بسته شده برای ما، باعث شده جمهوری اسلامی فقط کشورهای خلیج فارس عربی ها بزنن، در صورتی که واکنش کشور اسرائیل هر کسی که دنبال کرده تو این جنگ میدونه از حملات آمریکا خیلی قوی تره. پس امیدوارم جمهوری اسلامی چنین اشتباه یا بکنه، چون من خودم موافق جنگم.
0: حتی من همواره در برنامه میگم که همیشه رو خریت آخوند باید حساب باز کرد. به روز یه سوال دیگه ازت دارم، حدود دو دقیقه و خوردی وقت داریم، سوال مهمی هست. در انتهای برنامه یه صحبتی از ترامپ پخش کردم که همچنان معتقده که اون دخالتی که، یعنی اون نوعی که امریکا صدام رو انداخت سال 2003 در عراق، اشتباه بزرگی بود و او متعهد هست که همچین حماقتی رو دیگه تکرار نمیکنه، که تاکید دوباره رو اون مدل مورد علاقش که بیشتر به سمت سناریوی ونزوئلا هست. آمریکا بعد پایان همه این داستان ها، یعنی تحریم، محاصره، بازگشت به عملیات، لایه برداری، اینها دونالد ترامپ، یعنی امریکای دونالد ترامپ به دنبال چه هست؟
9: ببینید اینجا یک بحث آمریکای ترامپ وجود داره که این بحث آمریکای بوش وجود نداشت. آقای بوش وارد حالا عراق شد و وارد افغانستان شد، حکومت‌ها را انداخت، نیروی زمینی آمریکا را وارد کرد، چندین سال آمریکا اونجا بود، چند صد نیروی آمریکایی از دست داده شد، میلیاردها دلار سوخت، در نهایت آمریکا از افغانستان آمد بیرون، همون طالبان دوباره سر کار اومد، از عراق اومد بیرون، حالا یه مقداری هم دست جمهوری اسلامی افتاد. آقای ترامپ میاد اصلا بحث دیگه داره، میگه درسته که من جمهوری خواه هستم اما اشتباه قبلی ها نمی کنم. یعنی چی؟ یک
0: اوکی
9: یعنی
0: تا اینجا شما همه موافقی با هم، ترامپ به دنبال چه هست الان؟ یعنی بعد داستان، بعد اینکه کارش با نظر نظامی و سیاسی با جمهوری اسلامی تموم شد، به دنبال چیه در ایران؟
9: به نظر من سوال مهمترین اول از همه به دنبال چی نیست و اون چی هست به صورت اتوماتیکوار به دست خواهد اومد. یک، به دنبال این نیست که 10 سال و 15 سال مثل افغانستان و عراق این جنگ ادامه پیدا کنه. یعنی اگر که کسی فکر کرده آقای ترامپ این جنگ رو همینجوری استخون تو زخم میذاره تا انتخابات دولت بعدی، همچین اتفاقی نیفتاد خواهد افتاد. دو،
0: درست.
9: به دنبال این نیست که نیروی زمینی وارد ایران کنه، دندان مسلح که 10 سال و 15 سال اونجا بمونن و میلیاردها دلار بسوزونن و سربازان بسیاری بیفته. بله. اگر هم که وارد بشه بسیار بسیار میشه گفت نقطه‌ای وارد
0: میشه و محدود.
9: و سوم از همه، حالا در این مقطع زمانی آقای ترامپ دنبال اینه که اگر هم که میخواد رژیما تغییر چهره بده، افرادی باشن که از داخل جمهوری اسلامی یا اون بطن جمهوری اسلامی بلند میشن، که شما حالا دقیقا به صراحت گفتین مدل ونزوئلا. آیا من همچین اعتقادی ها دارم؟ خیلی به نظر من چه اصلاح طلبش باشه چه محافظه کارش باشه، این جماعت تقیه چیه شیعه همون مبحث جمهوری اسلامی هم باید تغییر رژیم باشه به صورت مطلق، که اینم آقای نتانیاهو همین موضع دارن.
0: مرسی از تو به روز یوسیان. من فکر می‌کنم این صحبت رو باید در یه برنامه دیگه هم ادامه بدیم، که خب این صحبتی که تو میگی ترامپ نمیخواد و ما باید به دنبالش باشیم، چجوری بدون ترامپ میشه بهش رسید. ممنون از تو. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت هست و همطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر که حرف خود شماست، بدرود.

0: فروپاشی شاهنشاهی ساسانی آتش همه آتشکده ها را یک بار خاموش نکرد. آتش مقدس آذرگشنسب در مجموعه تخت سلیمان با وجود فتح ایران چندین سده دوام آورد و احتمالاً تا پایان سده دهم یا آغاز سده یازدهم میلادی روشن ماند. در سده سیزدهم ایلخانان بر بقایای این نیایشگاه کاخی تابستانی ساختند. نمونه ای روشن از تغییر کاربری و تداوم عناصر معماری ساسانی در دوره اسلامی. امروز باران، ذوب برف، نوسان شدید دما و خطر زلزله مصالح سنگی و آجری این مجموعه را فرسوده می کنند. حفاظت علمی از تخت سلیمان پاسداری از پیوندی زنده میان آیین زرتشتی، تاریخ ایران و معماری دوره اسلامی است.
1: اقتصاد مرز نمی شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می کنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می کنیم.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 4 عصر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. وضعیت بحرانی دارو و درمان در ایران. نماینده مجلس میگوید حکومت چشم خود را بر کشته شدن مردم به دلیل نبود دارو و گرانی هزینه های درمان بسته است. ادامه التهاب در بازار ارز و طلای ایران. نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به 268 هزار تومان رسید. قیمت سکه طلا 273 میلیون تومان را رد کرد. نشست امنیتی دولت آمریکا در کمپ دیوید. تصمیم درباره جمهوری اسلامی و حوثی‌های یمن موضوع این نشست بود. کاخ سفید به پرسش‌ها درباره جزئیات و نتایج آن پاسخ نداد. هشدار نخست وزیر اسرائیل به کشورهای غربی درباره نادیده گرفتن تهدیدهای جمهوری اسلامی. نتانیاهو میگوید جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد، اما این روند زمان میبرد. همچنین در ادامه این بخش خبری، واکنش‌های گسترده به تحریم‌های آمریکا علیه بخش‌های خودروسازی و ریلی ایران. رسانه‌ها درباره تشدید بحران حمل و نقل کالا و کاهش تولید خودرو هشدار می‌دهند. سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به وخامت وضعیت دارو و درمان در ایران گفت به جایی رسیده ایم که آرزو می‌کنیم مردم مریض نشوند، زیرا اگر مریض شوند انتهای این مریضی درمان نیست بلکه مرگ است. سلمان اساقی گفته متاسفانه حکومت چشم خود را بر کشته شدن مردم به دلیل نبود دارو و گرانی هزینه های درمان بسته است. او اضافه کرد بیمه های کشور عملا ورشکسته هستند و این موضوع موجب شده 80% از هزینه درمان به دوش مردم بیفتد. هادی احمدی سخنگوی انجمن داروسازان ایران هم میگوید حذف ارز ترجیحی و مشکل تأمین نقدینگی در بخش دارو و درمان موجب شده فشارها بر هزینه های سلامت مردم افزایش پیدا کند.
1: ارز ترجیحی تقریبا از داروها حذف شده، از سه دسته دارو کلن حذف شد. یکی داروهای OTC هست که حدود تقریبا 400-500 قلم دارو تشکیل میده. یکی داروهای تحت لیسانس هستن که با برندهای خاص تولید میشن و یکی داروهایی هستن که به شکل غیر مزمن و به صورت عام در استفاده میشه. یعنی کلن میشه گفت تقریبا حدود 90% ارز ترجیحی داروها حذف شده. از ارز ترجیحی وقتی از 28500 تومان برسه به ارز مبادله که 160 تومان الان هست، چیز هولوش تقریبا 5-6 برابر افزایش پیدا کرد. کسی که آسیب می‌بینه اون مردمی هست که ما میگفتیم نباید جز بیماری رنج دیگه ای داشته باشن. متاسفانه وقتی جریان نقدینگی در صنعت دارو جریان پیدا نکنه، مشکل ما در کمبودها خودشو نشون میده و مردم و بیماران بیش از همه آسیب می‌بینن.
0: مخاطبان ایران اینترنشنال هم از موج جدید گرانی دارو و مشکلات بیمه ها گزارش های متعددی برای ما ارسال کردند. یکی از این روایت ها را که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم میشنویم.
2: مدتیه که برای گرفتن دارو حالا یا مراجعه به مراکز درمانی متوجه میشیم که اکثر این مراکز قراردادشون رو با بیمه های تکمیلی لغو کردن به دلیل بدحسابی و ما مجبور میشیم بسیاری از این داروها رو آزاد تهیه کنیم و بعد فیشش رو بگیریم و فاکتورش رو بگیریم و بدیم بیمه بهمون پرداخت بکنه و متاسفانه پرداخت بیمه ها هم که قبلا ظرف 1-2 هفته بود بیمه های تکمیلی این پول رو برمیگردوندن، الان 2 ماهه که ما 2 تا فاکتور فرستادیم هنوز پرداخت نکردن. این قرص گلوریپا هم که خب من برای همسرم دکتر تجویز کرده و باید مصرف بکنه رو به صورت آزاد 650 هزار تومان ما اینو به صورت آزاد تهیه کرد.
0: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر بابک خطی پزشک و متخصص کودکان از دویسبرگ آلمان ما رو همراهی میکنن. آقای خطی درود بر شما. دیدیم که سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس درباره مرگ بیماران به علت بحران و گرانی دارو هشدار داده. به نظر شما چه عواملی روند دارو و درمان در ایران رو به این نقطه بحرانی رسونده؟
3: با درود خدمت شما و تمام همیهنان عزیزم، واقعا این سخنان تأثیر برانگیز است که یعنی اعترافی که انجام میشه واقعا تأثیر برانگیز هست و دلایلش همونطور که بارها بررسی شده یکی این است که سلامت در جمهوری اسلامی ایران برای حکومت اولویتی نداره و اون سهم سلامت در بودجه، سهم سلامت در جی دی پی بسیار پایین است. اولین علت این است به جای اینکه حدود مثلا حداقل به طور متوسط 8-9% باشه، 6%، 5%، الان حدود 4.7-8% هست و این نسبت به حد متوسط هست. بزرگترین مشکل ما این هست، یعنی اولویت نداشتن هست. مسئله بعدی این هستش که به جای اینکه صنعت سلامت و دارو در حوزه رقابت باشه و همه بتونن شرکت کنن، تقریبا حدود 90% شرکت‌های تولید، توزیع، پخش، همه اینها در اختیار حداقل حدود مثلا شاید 50 تا شرکت هست و باز حدود اکثریت اینها رو شرکت های تشکیل میده که اسم هایی که شما میشناسید، شرکت ستاد فرمان اجرایی، ستاد فرمان اجرایی امام، یا شستا که سازمان تأمین اجتماعی است، یا هلال احمر. اینها تمام یعنی خیمه زدن و سلامت مردم براشون اولویت نیست، پر کردن جیب خودشون براشون اولویته. و مسئله بعدی سیاست ارزی ناپایدار هست و نه تنها ناپایداره، نه تنها حذف میشه، نه تنها مناسب نیست، بلکه برای ورود داروها، حتی ورود داروها به طور آزاد، به طور مجانی، به جای اینکه تسهیلات ایجاد بشه، باز هم شرکت های چون سوها هلال از هلال احمر ایجاد رانت میکنن برای اون شرکت های زیر مجموعه خودشون، یعنی پروفورماها رو اجازه میدن در فرصت های خیلی کوتاه ارائه بشه و در این فرصت کوتاه مثلا 1-2 هفته‌ای به اون شرکت های مورد علاقه خودشون، شرکت هایی که مد نظرشون هست، اون عدد رو اصلا عدد واقعی رو میدن و در واقع برنده از قبل مشخص شده است. وقتی مجموعه اینها رو کنار هم میگذاریم میبینیم که بله، واقعا نظام درمان و دارو در کشور ورشکسته است.
0: آقای خطی، با توجه به اینکه نجات سلامت مردم از این وضعیت یک امر فوریه و عقب انداختنش هرگز قابل جبران نخواهد بود، دولت و وزارت بهداشت توی شرایط فعلی چه اقدامات اورژانسی و عاجلی میتونن انجام بدن؟
3: بله، اشاره شما به اقدامات اورژانسی و عاجل هست، چون اقدامات واقعی اون هستش که سهم بودجه و اینها تغییر بکنه. ولی به عنوان اقدامات عاجل ببینید، مهمترین مسئله این هستش که دولت به شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های بیمه بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها بدهکار هستند. این بدهکاری باعث شده که سیستم کاملا قبض بشه، سیستم کاملا منقبض بشه و نتونه کار کنه، اون روانی خودش رو نداشته باشه. دولت و بانک مرکزی به مدیریت وزارت بهداشت اول باید بیان این بدهی ها رو صاف کنن تا سیستم تو جریان بیفته، اون سیستم مالی. و در قدم بعدی این رانتی که وجود داره، اگر واقعا فکر میکنن این رانت های مناقصه ای رو بشکنن، اجازه بدن که شرکت های آزاد، شرکت های مستقل جا برای نفس کشیدن داشته باشن و بتونن وارد بازی بشن. و مسئله بعدی این که ما در کشورمون سازمان غذا و دارو داریم، سازمان غذا و دارو در حال حاضر به عنوان زیر مجموعه و خادم این شرکت های دارویی و این مثل ستاد اجرایی و شستا قرار گرفته، در حالی که ما این کارش نظارت است و ما سامانه های خوب مثل تیتک داریم. اگر استفاده درست و شفاف از سامانه های رصد بشه که همین الان هم وجود داره، میشه مشکل دارو رو بسیار خوب حل کرد، حتی با وجود مشکلات ارز که وجود داره.
0: بابک خطی، پزشک و متخصص کودکان از دویسبرگ آلمان، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 268 هزار تومان گذشت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در معاملات امروز بین 268 تا 270 هزار تومان به فروش می‌رود. نرخ دلار در بازار آزاد در یک هفته اخیر بیش از 30 هزار تومان افزایش داشته است. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت طلا، قیمت سکه طلای طرح جدید هم با گذر از 273 میلیون تومان رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار برای اولین بار به 26 میلیون و 300 هزار تومان رسید. همزمان با افزایش قیمت کالاها، در پی جهش نرخ دلار، بسیاری از فعالان اقتصادی از تشدید رکود در بازارهای مختلف گزارش میدن. مخاطبان ایران اینترنشنال هم در همین زمینه گزارش‌های متعددی برای ما ارسال کردند که یکی از این گزارش‌ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم دیگه می‌بینیم.
4: آقا ما اینا رو هفته پیش داریم سبد خریدمون، یه کتاب دانشان سبد شاهنامه و یه دونه پاور بانک. دانشه مصور شاهنامه که یه کتاب داستان به سبکی هست. آقا اینو من خدا شاهد دیروز تا الان نزده. دیروز 3,700,000 ارزونتر از امروز بود، یعنی از دیروز تا امروز شده رو 7,999. دیروز چلوش 3,700 3,900، یعنی از دیروز تا امروز 4 تومن رفته بالا. این پاور بانک هم که میبینی از دیروز تا امروز که دلار 4-5,000 رفت بالا، همین پاور بانک 700 کشید بالا. یعنی واقعا لعنت به رژیم جمهوری اسلامی که این گرونی رو برای مردم آوردش.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر حسن منصور اقتصاددان از بورنموث بریتانیا همراه ما هستند. آقای منصور درود بر شما. قیمت دلار طی همین یک هفته اخیر 30,000 تومان بیشتر شده و در عمل شاهد افت شدید ارزش ریال هستیم. این جهش قیمت ها و آشفتگی در بازارهای ارز و طلا به نظر شما چه دلایلی داره؟
5: عرض درود جانم با تقیی گرامی و عرض درود خدمت همه مردم ایران. ببینید یه دلایل بنیادی داره، اون دلایل عبارت از اقتصاد کلان کشور، یعنی تحت تحریم به علتهای خود ساخته نظام جمهوری اسلامی. خروج سرمایه به شدت اوج گرفته، خروج دلار و ارز به خارج چون سرمایه تبدیل میشه به ارز و میره بیرون، افت اعتماد مردم نسبت به دولت و پول ملی، در نتیجه اینکه دیگر ریال محل حفظ ارزش و دارایی شمرده نمیشه، مردم ناگزیر به غیر از ریال به چیز دیگری نظیر طلا و ارز و کالاهای دارایی دیگر توجه میکنن. اینا علل بنیادی هست، ولی در کنار علل بنیادی علتهای دیگر وجود داره. یکی از علل مهم این است که در ایران بازار ارز وجود ندارد. بازار ارز عرضه کننده این بازار دولت و خصولتی ها هستند. در نتیجه دولت برای تامین کسری تومانی بودجه خودش توسل میکند به گران کردن ارز، چون فروشندش خود و خودی هاش هستند. در نتیجه با این گران کردن قدرت دولت برای مدیریت ارزش بر مدیریت بودجش افزایش پیدا میکنه و مردم تضعیف میشن، برای که دارایی های اونا آب میشه. دارایی مردم به ریاله، دارایی و وصولی دولت به ارزه. در نتیجه بالا رفتن قیمت ارز دولت رو در برابر مردم قوی تر و مردم رو ضعیف تر میکنه. این رو اگر در پرتو این نکته قرار بدیم که اصولا حاکمیت خودش رو نه نگهدارنده نه مسئول بلکه مخالف مردم تلقی میکنه و خودشو در جنگ با مردم میشماره، در نتیجه تقویت خودش و تضعیف مردم میتونه یکی از هدفهای ضمنی خود دولت هم تلقی بشه. به این ترتیب بالا رفتن قیمت ارز طبیعی است که در این واردات حدود 50 تا 60 میلیارد دلاری در سال برای کشور، قیمت‌های اونا رو به تناسب افزایش قیمت ارز بالاتر خواهد برد.
0: آقای منصور به نظر شما اثر این جهش قیمت ارز بر قیمت کالاهای وارداتی و بقیه کالاهای تولیدی چه خواهد بود؟
5: روی کالاهای وارداتی تاثیر مستقیم داره، برای اینکه به جای آنکه یک دلار به اون قیمت دلار گرانتر صرف پرداخت کالاهای وارداتی میشه، قیمت بالا میره. ولی دیگر قیمت ها چرا بالا میرن؟ برای تمامی کالاها در نظام تو اقتصاد کلان با هم ارتباط هایی دارن، همان گونه که ظروف و مرتبط به هم مربوطن. یعنی بالا رفتن کالاها وارداتی در دیگر کالاها که با اونها پیوند دارن مؤثر هست. این پیوند مستقیمش رو می شود به صورت عددی و ریاضی توضیح داد، ولی اثر دیگری داره. اون اثری که به صورت عددی نمی شود نشون داد خودشو در قیمت ارز در بازار نشون میده. اون اثر انتظاراتی مردمه. مردم وقتی حس می کنند که ریال امروز در برابر ریال فردا قوی تره، یعنی فردا ضعیف تر از این خواهد شد، مایل نیستند که پول خودشون برای فردا نگه دارن. درنچه میخوان خرید و زودتر انجام بدن. فروشنده هم میداند که اون جنسی که میخواد بفروشه فردا به اون قیمت نمیتونه بفروشه، درنچه امروز قیمت فردا رو منظور میکنه. به این طریق قیمت ها به علل روحی روانی هم بالاتر میرن.
0: حسن منصور اقتصاددان از بورنموث بریتانیا، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. 7 ماه پس از آغاز جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، آکسیوس از نشست اضطراری و محرمانه دولت آمریکا در کمپ دیوید درباره ایران و حوثی‌های یمن خبر داد. ریاست این نشست را معاون رئیس جمهوری آمریکا بر عهده داشت و وزیران خارجه و دفاع و رؤسای سازمان CIA و ستاد مشترک ارتش آمریکا در آن حضور داشتند. یک مقام آمریکایی تصمیم‌ها و بحث‌های عمیق در این نشست را تایید کرد، اما کاخ سفید به پرسش‌ها درباره جزئیات گفتگوها پاسخی نداد. آکسیوس نوشت ترامپ در حال بررسی از سرگیری عملیات گسترده علیه جمهوری اسلامی است. آخرین بار که نشست مشابهی در کمپ دیوید برگزار شد خرداد 1404 بود، تنها چند روز پیش از آن که اسرائیل وارد جنگ با جمهوری اسلامی شود. همکارم محمد جواد اکبرین درباره تمرکز نشست کمپ دیوید بر ایران و یمن میگوید آمریکا امروز جمهوری اسلامی و حوثی‌های یمن را یک پرونده مشترک و به هم پیوسته می‌بیند.
6: جمهوری اسلامی و یمن برای آمریکا امروز و برای کشورهای منطقه یک پرونده مشترکه، از هم جدا نیست. اولین بار تعبیر جبهه‌های به هم پیوسته یگانه رو سید حسن نصرالله دبیر کل پیشین حزب الله لبنان مطرح کرده بود. می گفت وحدت الساحات، یعنی یگانگی میدان‌ها و جبهه‌ها. می گفت ما با یک کشور، ما از یک کشور حرف نمیزنیم، ما از چند جبهه به هم پیوسته حرف میزنیم. بنابراین لبنان جدا، ایران جدا، یمن جدا، اینها نداریم. ما یه مجموعه گروه های مقاومت به هم پیوسته داریم در منطقه و جهان و تلاش میکنیم که اینها رو با هم جلو ببریم. اگر یکی از جبهه های مقاومت لطمه بخوره، به تعبیر حسن نصرالله، ما جبهه های دیگه به کمک اون میان. حالا این مجموعه که من نامش رو گذاشتم اردوگاه ستیز و بی‌ثباتی، این مجموعه داره تلاش میکنه برای اینکه بمانه و سرنوشت منطقه و جهان رو رقم بزنه با پرچم های ایدئولوژیک. در حال حاضر امنیت دریانوردی و زنجیره تأمین جهانی که در باب المندب در معرض خطر قرار گرفته و ارتباطی که حوثی ها با جمهوری اسلامی دارن، اینها باعث شده که حوثی ها و جمهوری اسلامی در یک پرونده به هم پیوسته برای آمریکا قرار بگیرن. الان این دوتا مهمترین جاهایی هستند که اگر تکلیفشون روشن بشه، تکلیف خیلی چیزها روشن میشه، به خاطر اینکه ما در گذشته گروه های نیابتی دیگری هم داشتیم مثل حزب الله، حماس، ولی اونها و کسانی که در سوریه بودن، ولی الان اونها یا نیستن یا در ضعیفترین موقعیت خودشون قرار دارن.
0: نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با نشریه دیلی میل گفت جمهوری اسلامی به دلیل فشارهای بین المللی بسیار ضعیف شده است و سقوط خواهد کرد. او تأکید کرد چنین رویدادهایی زمان بر هستند، ولی سقوط حکومت ایران قطعی است. او خطاب به مردم ایران گفت ایمان خود را حفظ کنند، زیرا روز آزادی آنها فرا خواهد رسید. نتانیاهو همچنین اعلام کرد اقدامات اسرائیل مانع دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همچنین اعلام کرد دولت‌های غربی و به ویژه بریتانیا تهدیدهای جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش را نادیده گرفتند. او با انتقاد از معترضان در بریتانیا گفت آنها باید به جای اعتراض به اسرائیل مقابل سفارت جمهوری اسلامی تجمع کنند. نتانیاهو اضافه کرد حکومتی در ایران بر سر کار است که ده‌ها هزار شهروند خود را کشته و در تلاش است که منابع انرژی جهان را خفه کند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اشکان صفایی از حیفا ما رو همراهی میکنه. اشکان درود بر شما. مصاحبه نتانیاهو با دیلی میل بسیار مفصل بوده، از موضوع ایران گرفته تا روابط اسرائیل با بریتانیا و درباره همه چیز در واقع صحبت شده. بیشتر از جزئیات آنچه که نخست وزیر اسرائیل در این مصاحبه گفته برام بگو.
7: بله، مصاحبه بسیار مفصلی داشته نتانیاهو با دایلی میل که امروز منتشر شده. در این مصاحبه همونطور که گفتی به نکات بسیاری اشاره کرده، به موضوع ایران اشاره کرده، به صورت مشخص حتی خطاب مردم ایران صحبت کرده در باره رابطه اسرائیل

0: کل به خاطر تحریم ها و بعد از همچنین جنگ بسیار ضعیف شدن. خطاب به مردم ایران میگه مطمئن باشید که روز آزادی شما فرا خواهد رسید، و بعد این رو ارتباط هم میده به رفتار مردم در بریتانیا در رابطه با اسرائیل و جمهوری اسلامی. میگه چرا فقط علیه اسرائیل تظاهرات میکنید؟ چرا شما را نمیبینیم که جلوی سفارت جمهوری اسلامی تظاهرات کنید که ده ها هزار نفر از شهروندان خودش رو کشته یا معلول کرده؟ در رابطه با همین حالا به جمهوری اسلامی، اسرائیل و بریتانیا به یک نکته دیگه هم اشاره میکنه. میگه که اطلاعاتی که اسرائیل به بریتانیا داده در طول سالهای گذشته باعث شده که از کشته شدن شمار بسیاری از افراد در حملات تروریستی در بریتانیا جلوگیری بشه. از جمله به صورت مشخص داره میگه که این اطلاعاتی که اسرائیل داده بود به بریتانیا بود که موجب شد جلوی در واقع اون حمله به پایگاه هوایی آمریکا در فرفورد بریتانیا گرفته بشه. حمله ای که ما میدونیم در واقع توطئه ای که پلیس بریتانیا از جمله یک ایرانی رو هم در جریان اون دستگیر کرده. حالا امروز البته خبرش آمد که با قید وثیقه فعلا او آزاد شده. این مصاحبه باید گفت داره در زمانی منتشر میشه که همزمان دو ایرانی دیگر هم بازداشت شدن که قصد داشتن به نظر میاد حمله ای رو در منچستر علیه یهودیان انجام بدن.
1: سپاسگزارم از شما همکارم اشکان صفایی که از حیفا ما رو همراهی کردیم. تجمعات اعتراضی ایرانیان در استکهلم وارد دهمین ماه خود شد. تا این ماه گروهی از ایرانیان در خیابان‌های استکهلم گرده هم آمدند و با به دست گرفتن تصاویر جانباختگان تلاش کردند تا یاد این جاویدنامان را گرامی بدارند و توجه جامعه جهانی را به تحولات ایران جلب کنند. در اینجا همراه میشیم با همکارم مهران عباسیان از استکهلم که در تجمع امروز ایرانیان با ماست. مهران درود بر شما. تجمعات اعتراضی ایرانیان توی استکهلم وارد دهمین ماه خودش شده و من میدونم که تو تقریبا هر هفته از این تجمعات برامون گزارش تهیه کردی. از برنامه های امروز و حال هوای تجمع امروز برامون بیشتر بگو لطفا.
2: بیش از 270 روز پر شد که هزاران ایرانی به خیابان‌های استکهلم میان. 270 روز متوالی که روزهای شنبه و یک شنبه اختصاص پیدا کرده به چنین جمعیت و راهپیمایی. از یک قسمت شهر معمولا به مقابل وزارت خارجه یا پارلمان میرن تا بتونن صدای مردم ایران و رساتر اینجا فریاد بزنن، بگن مردم ایران چه خواسته ای دارن. تلاش‌های زیادی کردن، به جز راهپیمایی‌ها سعی کردن با نمایندگان پارلمان صحبت کنن، با اعضای دولت صحبت کنن تا پایان بدن به مماشاتی که به گفته این تجمع کننده ها دولت های اروپایی دارن با جمهوری اسلامی انجام میدن. در دست تجمع کننده ها عکس جاوید نام ها است، عکس شاهزاده رضا پهلوی برای حمایت از او برای رهبری در دوران گذار از جمهوری اسلامی. شعارهایی رو که معمولا در طی مسیر میدن سعی میکنن به زبان انگلیسی و سوئدی باشه. سعی میکنن از جاوید نام هایی که اینجا شما عکسشون رو میبینید، دو پوستر در دست دارن، هر کدوم بیش از 1000 عکس جاوید نام رو در خودش گرفته. یکی از کسانی که شعار میده از جاوید نام ها میگه آباس که کنار منه، آبا خودت بگو 10 ماه در خیابان ها هستید، فکر میکنید چی موجب این شده که شماها بمونید و صدای مردم ایران باشید همچنان؟
3: درود. دلیل حضور من توی تظاهرات استکهلم این هستش که من باور دارم که خاکی که درش آدم به دنیا میاد و زندگی میکنه نباید تعیین کننده آزادی هاش باشه. بنابراین اگر من حق اینو دارم که آزادانه خواستم رو بیان کنم، در خیابان ها بدون ترس بیستم و برای آزادی ایران بجنگم، پس مردم درون ایران هم باید این حق رو داشته باشن. آزادیایی که ما روزانه ازش بهره مند هستیم نباید دلیل کشته شدن جوانامون تو ایران باشه.
2: خب این همبستگی مردم رو چطور میبینین؟ اتحادی که 10 ماه شکل گرفته با جمعیت هایی که بالا و پایین شده در سرمای هوا باز هم کنار هم هستن، اینو تو چگونه میبینی به عنوان یک جوانی که خیلی ها در ایران همسن و سال تو بودن به خیابان رفتن؟
3: من اینطوری میبینم که ما مدت خیلی زیادی رو با وجود جمهوری اسلامی در ایران گذروندیم. مردم ما در طی تا حدود 50 سال کشته شدن و زندگی خیلی سختی رو داشتن و دلیل اینکه الان ما متحد

0: دادیم و 10 ماه در این تظاهرات شرکت میکنیم اینه که ما عهد بستیم که تا آخرین نفس برای آزادی ایرانمون بجنگیم که در آخر بتونیم برگردیم به کشور خودمون و اون رو از اول بسازیم.
1: خب شعاری رو که انتخاب کردن پرشاد، طی ماهای گذشته قسم به خون ایران، قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، سر این قسمشون موندن، با اینکه خیلی هاشون سالهاست از ایران دورن اما سعی کردن صدای مردم ایران رو به گوش جامعه جهانی برسونن. چه پیامی برای مردم ایران دارید؟ میدونم که داشتید پیام میفرستید.
2: وقتی که ما ایرانی ها به تاریخ خودمون، به فرهنگ خودمون برگشتیم، یه رستاخیزی ایجاد شد که من فکر میکنم دیگه بازگشت از این رستاخیز محاله و من درود میفرستم به ملتم، به همه مردم ایران که ما پشتتونیم، خواهیم ایستاد و تا آخر آخر که پادشاهمونو به ایران برگردونیم. درود بر شما.
1: خیلی ممنون. خب فرشاد، من برمیگردم به استودیوی لندن. این راهپیمایی ادامه داره، به مقابل پارلمان و وزارت خارجه میرن، میخوان بیشتر و بیشتر مردم سوئد، جامعه سیاسی سوئد بدونه که در ایران چه میگذره. باید بارها این رو گفتیم، جمهوری اسلامی یکی از 3 کشور پرخطر برای سوئد اعلام شده. مقامات جمهوری اسلامی بارها سعی کردن اینجا دست به اقدامات تروریستی بزنن. حالا با این روشنگری هایی که این تجمع کننده ها میکنن، مطمئنن بیشتر آگاه میشن و میدونن خواست مردم ایران چه است.
3: بهران، درود بر شما و تمام ایرانیایی که در طی این 10 ماه در خیابان‌ها استکهلم صدای مردم ایران شدن. سپاس از شما که از تجمع امروز برامون گزارش تهیه کردید. تحریم تازه آمریکا علیه بخش‌های ریلی و خودروسازی ایران واکنش‌های بسیاری در رسانه‌های ایران به دنبال داشته و کارشناسان درباره تشدید بحران حمل و نقل کالا هشدار می‌دهند. روزنامه دنیای اقتصاد نوشته این تحریم‌ها فشار اقتصادی آمریکا را از دریا به شریان‌های زمینی تجارت ایران گسترش داده است. در این مطلب به نقل از کارشناسان بخش حمل کالا آمده، شبکه ریلی ایران با ضعف ساختاری و ناکارآمدی لوجستیکی روبروست و نتوانسته جای حمل و نقل دریایی را بگیرد. رسانه‌های حوزه خودرو هم درباره تشدید مشکلات برای تأمین قطعات و کاهش تولید خودرو در پی تحریم‌های جدید هشدار می‌دهند. رسانه تخصصی خودروکار گزارش داده تحریم مستقیم ایران خودرو و سایپا و شماری از شرکت‌های خارجی تأمین کننده قطعات می‌تواند هزینه و زمان تأمین قطعه را افزایش دهد و موجب کاهش تولید خودرو شود. وبسایت ایران جیب هم نوشته افزایش هزینه تأمین قطعات و کاهش عرضه می تواند موجب افزایش قیمت خودرو شود. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر، احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم ما را همراهی می‌کنند. آقای علوی، درود بر شما. ارزیابی شما از این هشدارها درباره کاهش تولید و افزایش مشکلات در تأمین قطعات به دنبال تحریم‌های جدید علیه بخش خودروسازی ایران چیه؟
4: خب می‌دانیم که صنعت خودرو بعد از صنعت نفت یکی از مهمترین صنایع ایرانه و این صنعت به بیش از 5 بخش یا صنعت دیگه گره خورده، یعنی با توقف فعالیت این بسیاری از صنایع ایران هم از کار می‌افته و توجه داریم که پرسنل و شاغلین در این صنعت هم بسیار زیاد هستن. اگر بخوایم کل زنجیره تولید خودرو از قطعه سازی تا تولید و بعد بخشی که از محصولات این صنعت استفاده میکنه پرسنل یا شاغلینش رو آمارش رو بدونیم، بیش از 100-150 حتی 200,000 نفر. بنابراین با توجه به تحریمی که الان اتفاق میفته یا تحریمی که از اول بوده اما الان حلقه اون تنگ تر میشه، باید انتظار داشت که قطعات خودرو ورودش به ایران محدود و محدودتر بشه. شاید لازم باشه این نکته رو خدمت شما بگم که برای اینکه یه خودرو آماده بشه، البته صنعت قطعه سازی در ایران وجود داره، منتها بخشی از خدمات مربوط به تولید خودرو و البته بخشهایی از اون قطعات منفصله‌ای که بسیار حساس از چین وارد میشه. بنابراین حتی به فرض اینکه بسیاری از این قطعات در ایران تولید بشود اما با توجه به این تحریم‌ها و فقدان اون قطعات حساس و عمده طبیعی است که تولید نمیتونه به انجام برسه و این دارای پیامدهای بسیار گسترده است، هم در عرصه اشتغال یعنی بیکاری رو افزایش میده به شدت، نه تنها در صنعت خودرو بلکه صنایعی که کم یا زیاد متصل هستن به اون، و البته میانجامه به گرانی کالا و خدمات در این عرصه، یعنی قیمت خودرو افزایش پیدا میکنه، کما اینکه ما دیدیم که با کاهش تولیدش قیمت ها بالا میره به جز اون به اصطلاح گرانی مربوط به تورم، و این می انجامه به این پیامدهاش به تنگناها در اقتصاد کلان ایران که الان هم در شرایط دشواری به سر میبره.
3: با توجه به بحران فعلی در تجارت خارجی به خاطر محاصره دریایی، تحریم بخش ریلی تا چه اندازه میتونه مشکلات در حمل و نقل کالا برای واردات و صادرات رو تشدید کنه؟
4: بسیار زیاد. صنعت ریلی ایران یک صنعت فرسوده است، نتونسته در طی این سالها توسعه پیدا کنه به دلیل اینکه سرمایه گذاری چندانی به روی اون نشده، سرمایه‌ای که حاصل شده با صدور نفت و حصول دریافت‌های نفتی جاهایی سرمایه گذاری شده که هیچ ارتباطی با صنایع داخلی و به ویژه ریلی نداشته، صرف نیابتیش ها شده، صرف به اصطلاح موشک پرانی یا تولید صنایع نظامی رژیم شده، و در نتیجه این صنعت یک صنعتی است که وامونده از تحولات بین المللی. الان با این شرایطی که پیش میاد هم از نظر به اصطلاح توسعه و از نظر تامین قطعه دچار مشکل میشه، و با توجه به ازدحامی که وجود داره در مرزها، حالا چه به اصطلاح صنایع ریلی یا فرضاً لوجستیک کالا از مرزهای زمینی، به نظر میرسه که علارغم تمایل رژیم اگر قرار بود که صنعت ریلی یا مثلا این لوجستیک ریلی بتواند تا حدی جایگزین معاصره دریایی و عبور و مرور کشتی ها از طریق تنگه هرمز بشود، الان اون امکان کمتر و کمتر میشه با توجه به تحریم ها. توجه داریم که وقتی ما تحریم صحبت میکنیم یعنی تحریم بانکی، بیمه، لوجستیک و تمام اینا به شکل زنجیره هم صنعت به اصطلاح حمل و نقل ریلی ایران رو و هم صنعت خودرو رو در مینوردد و مانع این میشه که اینها بتوانند در شرایط متعارف که شرایط چندان خوبی هم نبود عمل بکنن. بنابراین به نظر میرسه که حلقه تحریم ها به تدریج و به شکل تکمیلی توسعه پیدا میکنه و کل صنایع ریلی و خودرو رو قفل میکنه، و این البته دارای پیامدی است هم در صنعت حمل و نقل، هم در عرصه تولید یا توزیع کالا، و باید دید که پیامدهای اون گریبان قیمت ها رو خواهد گرفت و موجب میشه که بیکاری بیش از پیش افزایش پیدا بکنه و در نتیجه رشد اقتصادی ایران که وجود نداره، رکودی که الان هست، گسترده تر بشه و کیک اقتصاد ایران کوچکتر بشه.
3: سپاسگزاریم از شما احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان که از استکهلم همراه ما بودید. و در اینجا تخلیه اجباری یک زن 87 ساله از آپارتمانش به برپایی تظاهرات ده ها هزار نفری و تحصن شبانه در مادرید اسپانیا انجامید. تصاویر زنده ای رو میبینید از مادرید اسپانیا و تظاهر کنندگانی که در میدان مرکزی شهر مادرید چادر زدن و اعلام کردن قوانین حمایتی از مستاجران باید به سرعت تقویت بشه. این زن بیش از 7 دهه در این خانه زندگی کرده بود و معترضان بر توقف کامل احکام تخلیه بدون تأمین مسکن جایگزین در اسپانیا تأکید دارند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم ساجده شریفی از پاریس ما رو همراهی میکنه. ساجده، درود بر شما. اعتراض های امروز در مادرید چقدر گسترده است و معترضان دقیقا چه مطالباتی دارند؟
5: درود دوباره فرشاد. بله، جرقه از در واقع اجبار به خروج این شهروند کهنسال اسپانیایی آغاز شد، اما بلا فاصله به بحران مسکن که یک بحران عمومی طی سالهای اخیر در اسپانیا هستش گره خورد، منجر به تحسن در میدان اصلی شهر مادرید شد و حالا بحث اعتصابات سراسری در میان هستش. احتمالا در تصاویر دیدید که از 4 ستون اصلی شهر به سمت میدان سیبلس مقابل ساختمان شهرداری نزدیک به 70,000 نفر در این راهپیمایی شرکت کردند در مادرید. در ساعت آغازین صبح این راهپیمایی در والنسیا آغاز شده بود، در مقابل کاخ هنر به خشونت کشیده شد، درگیری های بین نیروهای پلیس و معترضین گزارش شده، ظاهرا منجر به شلیک گلوله های پلاستیکی و گاز اشکاور شده. البته درباره تعداد بازداشتی ها و مجروحان و زخمی ها هنوز آمار تایید شده ای نداریم، اما همه چیز حاکی بر این هستش که این اعتراضات که امروز و فردا در 50 نقطه کشور اسپانیا برگزار خواهد شد، همگی وعده یک اعتصاب سراسری رو میدن که البته تاریخ مشخصی هنوز براش اعلام نشده، اما به گفته تشکل مستاجران برای ماه نوامبر این اعتصابات پیش بینی شده، به ویژه حالا که دیدیم دیروز 2 فرمان حمایت از مستاجران که پترو سانچز به پارلمان برده بود در واقع رأی موافق نیاورد و شکست خورد. اغلب مخالفان هم عضو حزب راستگرا، حزب محافظه‌کار و راست افراطی بودند که میدونیم که در واقع نیروی مقابل دولت پدرو سانچز هستن. حالا سناریوهای بررسی میشه برای تغییر تقویم انتخاباتی، برای تغییر ترکیب آرای پارلمان، تا شاید با تصویب این 2 فرمان کمی اعتراضات و افکار عمومی آرومتر بشه در اسپانیا.
3: همکارم ساجده شریفی از پاریس، سپاسگزارم از توضیحاتت. خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حکم اعدام سیاوش جمشیدی که در جریان اعتراضات دیماه 1404 بازداشت شده بود، بامداد شنبه 11 مهر در شهر کرد اجرا شد. رسانه قوه قضاییه نوشت جمشیدی به اتهام محاربه و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به اعدام محکوم شده بود. تا پیش از اعلام اجرای حکم اعدام هیچ اطلاعاتی درباره نحوه رسیدگی قضایی به پرونده سیاوش جمشیدی منتشر نشده بود. فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی، اعدام سیاوش جمشیدی را قتل حکومتی مینامد و از رفتار جمهوری اسلامی با متهمان ادعاهای بدون سند و اعترافات اجباری میگوید.
6: مسئله اینه که تقریبا شواهدی از این پرونده که نشون بده جزئیاتی منتشر شده ما در دست نداریم. من از زمانی که خبر این قتل حکومتی منتشر شد، تمام گزارشاتی که میشد در فضای به هر حال رسانه‌ای یا فضای حتی تارنمای خود قوه قضاییه جمهوری اسلامی رو بهشون دسترسی داشته باشیم بررسی کردم. در مورد جزئیات پرونده چیزی منتشر نشده، کدوم دادگاه حکم رو صادر کرده، کجا تایید شده، آیا اون حق دسترسی به وکیل داشته یا نه، و اصلا مهمتر در مورد خود جرم هم با علامت سوال بزرگی ما مواجه هستیم. ببینید در مورد این جاوید نام چیزی که ما میشنویم اولا این هست که گویا جمهوری اسلامی طوری گزارش رو منتشر کرده بعد از قتل که شما فکر میکنید مثلا یک فردی عضو یک کارتلی کشته شده، در حالی که از ایشون مدارک مبنی بر اینکه اصلا دست داشته باشه در قتل چیزی منتشر نشده. تمام آنچه که قوه قضاییه منتشر میکنه اینه که اتهام ایشون حمل سلاح بوده که اون هم با اعترافه که خب میدونید اعتراف تحت تاثیر شکنجه معمولا در فضای جمهوری اسلامی همیشه ثبت میشه، همیشه همین بوده، ما چیزی جز این نداشتیم. بحث دوم اینه که اقدام بی تیراندازی شده، اما هیچ جا گزارش مبنی بر اینکه منجر به قتل شده باشه ما نداریم هیچ جا. و برای اینکه در واقع توجیه کنن جنایت رو، جنایتکاران جمهوری اسلامی عکسی رو از ایشون منتشر کردن که با دروی اسلحه شکاری در دست داره. شما میدونید که در بسیاری از مناطق ایران اسلحه های شکاری بخشی از فرهنگ کسانی هست که به هر حال در نزدیکی این مناطق حالا با در واقع حتی مجوزهای شکار تروف زندگی میکنن.
3: سیروان شعبانی، هنرمند کرد 25 ساله، اهل کرمانشاه و ساکن واوان اسلام شهر، از سوی شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است. سیروان شعبانی نوازنده و سرپرست ارکستر پاپ و سنتی فرهنگسرای بهمن معرفی شده. بر اساس گزارش‌ها دو شهروند کرد دیگر خسرو محمدی نیا و مسعود توشمالانی نیز در همین پرونده با حکم اعدام روبرو هستند. شعبانی در جریان اعتراضات مردمی دیماه 1404 در واوان اسلام شهر بازداشت شده بود.

ستار نوازی سیروان شعبانی رو شنیدیم که به حکم اعدام محکوم شده. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارانم در بخش ورزش با شما خواهند بود.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دستی، و این خیلی مهمه.

0: وقتی جنگ با ایران تمام شود که خیلی زود خواهد بود، اول اینکه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. آنها دیوانه هستند. خب آنها هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهند رسید. البته این باید سالها قبل از سوی رئیس جمهور دیگری انجام می‌شد یا کشور دیگری. می‌دانید ما همیشه مجبوریم کار کثیف را انجام دهیم. ولی این باید سالها قبل انجام می‌گرفت. آنها 51 سال است که دارند در خاورمیانه قلدری می‌کنند. ولی حالا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. آنها حالا هم نیروی دریایی خود را از دست دادند. نیروی هوایی ندارند. آنها رادار ندارند. پدافند ضد هوایی هم ندارند. اقتصاد آنها به زمین خورده و آنها تنها یک چیز دارند. آن تورم است. تورم در ایران به 310% رسیده است. ببینیم چه می شود. ولی همین که جنگ تمام شود که احتمالاً بلافاصله بعد از انتخابات باشد، قیمت نفت بلافاصله سقوط خواهد کرد. ولی باید درباره قیمت نفت یک چیز یادمان باشد. ما هزینه آن را می دهیم. ولی این هزینه کمی است در برابر این که اجازه دهیم این دیوانه ها سلاح هسته‌ای داشته باشند و مثلا جایی را مثل شهر موبیل در آلاباما هدف بگیرند. این اتفاق نخواهد افتاد. آنها نیروی دریایی و کشتی ها و نیروی هوایی خود را از دست دادند. آنها همه چیزشان را از دست دادند، از جمله رهبرانشان را. آنها رده اول رهبرانشان را از دست دادند، بعد رده بعدی را از دست دادند و بعد نصف رده سوم را هم از دست دادند. بعد به دنبال این بودند که ببینند چه کسی مسئولیت را بر عهده می‌گیرد. اما کسی حاضر نبود. همه می‌گفتند من که نیستم. و مشکل ما هم همین است که نمی‌دانیم با چه کسی باید در ایران صحبت کنیم و توافق کنیم. با کی باید صحبت کنیم؟ هیچ کس نیست. ولی این جنگ به زودی تمام می‌شود. به هر تلقی که بشود تمام می‌شود.
1: تجربه مذاکرات در جمهوری اسلامی نشون داده که مذاکره کننده الزاماً تمام قدرت رو در اختیار نداره. دوم اینه که توافقاتی که صورت میگیره در برگشت با مخالفت های از درون جناح های درون قدرت روبرو میشه. و سوم این است که حاکمیت به خاطر فقدان نداشتن یک سیاست حزبی و گروه های مختلف و متکثر در ساختار قدرت نمیتونیم برای یک برنامه حالا یا جنگ تمام عیار یا صلح تمام عیار وعدت کنیم و همین مشکلاتی که میبینیم ایجاد شده. حالا بعد از جنگ 40 روزه هم این مسئله تشدید شده به خاطر اینکه وضع و پتانسیل و موقعیت آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر اصلی تصمیم گیر اون هم در صحنه حضور نداره. بنابراین سطح چالش ها و مخالفت ها در ارتباط با توافقات افزایش پیدا کرده. به هر حال هنوز به نظر میرسه حاکمیت تصمیم گیری و اجماع برای یک مذاکرات نهایی چه برای جنگ چه برای صلح نتونسته بهش دست پیدا کنه و همین مهمترین مشکل رو میتونه در هر نوع چشمانداز آینده ترسیم کنه. اسرائیل سیاست توافق رو به طور کلی نادیده میگیره، قبول نداره. کشورهای عربی هم معتقدن باید مسئله ایران به طور استراتژیک حل و فصل بشه، حالا یا توافق ولی پایدار و یا درگیری تمام عیار که بعد از اون مسئله نمونه و ایران به قول معروف امپراتور زخمی نباشه. شرایط دشواری است ولی من فکر میکنم آقای ترامپ داره بسیج منابع نیرو میکنه. این دفعه هم اجماع بیشتری در کشورهای عربی وجود داره برای اینکه مسئله ایران رو به یک سرانجام برسونن. محاصره و تحریم اقتصادی هم دامنش داره اثراتش رو میذاره و من فکر میکنم روز به روز ما داریم نزدیک میشیم به نحوه درگیری. در این حال آقای ترامپ این پروژه رو مد نظر داره که مسئله هسته ایران رو تا اونجایی که میتونه از کارکرد بندازه، حتی اگر بخواد رها کنه و دامن جنگ رو گسترش نده. بنابراین میشه حد زد حتی اگر جنگ هم جانبه نداشته باشیم، حمله به تاسیسات هسته‌ای از جمله تاسیسات کوکولنگ در دستور کار آقای ترامپ قرار خواهد گرفت.
2: این تصمیم میتونه فشار بر بازار سوخت رو کاهش بده ولی میزان و دوام اون بستگی به وضعیت حمل و نقل و استمرار عرضه بستگی داره. ابتدا توضیح بدم که اینکه 100 میلیون بشکه رو طی 4 ماه آزاد میشه نه یک باره بلکه به هر حال به طور متوسط چیزی حدود 830 هزار بشکه نفت در روز که البته به صورت یک نواخت هم نیست، روزهای بیشتر خواهد بود و روزهای کمتر. اما بخش واقعا قابل توجه این آزادسازی گازوئیل هستش که در 20 روز اول وارد بازار میشه و صحبت رو اینم هستش که ما بقیه فرآورده‌های نفتی البته خب با تاکید روی گازوئیل که به واقع تاثیر خیلی زیادی روی حمل و نقل میذاره و قیمت کالاهای دیگر هم تاثیر میذاره، در ضمنی که به هر حال محصولات کشاورزی رو هم راحت‌تر جابجا میکنه. از این نظر خیلی خیلی این تصمیم بسیار به موقع بود. اما نکته‌ای که من واقعا علامتم توضیح بدم این که یک سازگاری از دو سوی بازار داره در حال حاضر صورت میگیره، یعنی هم از سوی فروشنده ها و هم از سوی خریدارها. ببینید به هر حال نفت رو دارن با تانکرهای کوچکی میبرن به اون سمت دریای عمان میبرن و از اونجا بار سوپر تانکر میذارن و به بازار عرضه میکنن. اینو مقایسه بکنید با موقعی که فرض بکنید یک بالایشگاهی در لینکلنشایر بریتانیا میره مستقیما از کشور کویت از نفت کویت میخرید، با مشخصاتش مشخص بود و میآورد تحویل میداد و تولید میکرد، ولی در حال حاضر چنین امکانی نیستش. ولی اومدن هر دو سمت، یعنی هم فروشنده هم خریدار دارن خودشون رو تطبیق میدن با این شرایط و من مطلع هستم حتی این چند تا از این پالایشگاه بریتانیایی اومدن، اونهایی که حتی در گذشته نفت کم گوگرد استفاده میکنن میکردن الان اومدن انعطاف بیشتر نشون میدن و دارن تغییرات تو خط پالایششون میدن، مواد رو بیشتر میدن، هزینه داره، وقت میبره، ولی دارن این کار رو انجام میدن. این دارن انجام میدن تا این موزن این دوره زمانی به نحوی برطرف بشه.
3: همزمان با آغاز تحقیقات در امارات درباره حادثه‌ای که در پرواز فلای دوبای از دبی به تل آویو رخ داده بود و همزمان با اینکه مقامات امنیتی اماراتی گفتگو با خلبانان و مهمانداران این هواپیما رو شروع کردند، انور قرقاش مشاور رئیس امارات متحده عربی این واقعه رو یک حمله تروریستی نامید و از خلبان یا همون کاپیتان هندی این پرواز تقدیر کرد که جلوی یک فاجعه رو گرفته. باید گفت که این اولین بار هست که یک مقام رسمی اماراتی این حادثه رو یک حمله تروریستی توصیف میکنه. این در حالی هست که پیشتر مقامات اسرائیلی و نهادهای امنیتی در این کشور تأکید کرده بودند که شواهد نشون میده که این حادثه یک اقدام تروریستی بوده. رسانه های اسرائیلی از جمله واینت، تایمز اسرائیل و دیگر رسانه ها به نقل از مقامات امنیتی در این کشور میگن که فعالیت های اخیر کمک خلبان عمانی این پرواز در شبکه های اجتماعی از جمله پست هایی که به اشتراک گذاشته بود نشون میده که او به مرور اخیراً به در واقع اسلامگرا داشته می شده و همچنین پست های بسیار زیادی رو علیه اسرائیل و همچنین پست های یهودی ستیزانه به اشتراک گذاشته، موضوعی که به گفته اونها نشون میده که این اتفاق نمیتونسته فقط یک حادثه یا یک خودکشی باشه بلکه یک حمله تروریستی بوده.
4: زمستان هنوز از راه نرسیده، اما نشانه های کمبود گاز در ایران آشکار شده. شبکه‌ای که زمستان گذشته با کمبود روزانه صدها میلیون متر مکعب گاز روبرو بود، امسال باید فصل سرما را با بخش از زیرساخت‌های آسیب دیده آغاز کند. دولت اعلام کرده در پی آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های انرژی در دو جنگ اخیر، ظرفیت تأمین گاز کشور حدود 250 میلیون متر مکعب کاهش یافته.
5: مثلا دارن آتیششون بیشتر میشه.
6: تقریبا یکی از پرتعدادترین جلساتی که در مجموعه دولت تشکیل میشه تدبیری است برای زمستان آینده که خب ما با کمبود گاز روبرو خواهیم بود. درجه رو یه ذره پایین‌تر بیاریم. یه مقدار سختی جامعه‌ای که میخواد مقاومت کنه، جامعه‌ای که میخواد در برابر دشمنای قداری قرار گرفته که قصد جانش رو کردن، باید کمربنداشو محکم کنه، باید سفت بیسته.
4: اما بحران گاز ایران سالها پیش از جنگ آغاز شده بود. در زمستان 1400 کمبود روزانه گاز به 230 تا 240 میلیون متر مکعب رسید. در زمستان 1402 این رقم حدود 250 میلیون متر مکعب در روز اعلام شد. زمستان گذشته هم کمبود گاز در روزهای اوج مصرف به حدود 300 میلیون متر مکعب و در برخی برآوردها تا 350 میلیون متر مکعب در روز رسید. در سالهای گذشته دولت برای حفظ جریان گاز خانه ها بخش مهمی از فشار کمبود را به صنایع و نیروگاه ها منتقل کرد. اما انتقال این فشار بحران را از بین نمی برد. فقط محل آن را تغییر می دهد. فولاد، سیمان و پتروشیمی از نخستین بخش هایی هستند که در فصل سرد با محدودیت انرژی روبرو می شوند. محدودیتی که می تواند تولید و صادرات را کاهش دهد و فشار بیشتری بر اشتغال و اقتصاد وارد کند. کمبود گاز شبکه برق را هم مستقیم تحت تأثیر قرار می دهد. حدود 80% برق ایران با گاز تولید می شود و وقتی در زمستان سهم بیشتری از گاز به بخش خانگی اختصاص یابد، گاز کمتری به نیروگاه ها می رسد. نیروگاه ها در این وضعیت ناچارند بیشتر به گازوئیل و مازوت متکی شوند. سوخت هایی که هم هزینه بیشتری دارند و هم آلودگی بیشتری ایجاد می کنند.
7: چجوری دارن مازوت سوزی می کنند اینا؟ چجوری دارن هوا رو آلوده و کثیف می کنند؟ خدا لعنتت کنه خامنه‌ای.
4: به این ترتیب کمبود گاز می تواند به کاهش تولید، خاموشی برق و آلودگی بیشتر هوا منجر شود. و آثار آن در نهایت به زندگی روزمره مردم باز می‌گردد.
8: شهید رجایی قزوین هستش.
4: ایران در حالی به فصل سرما نزدیک می‌شود که کمبود مزمن گاز این بار با ظرفیت کمتر و زیرساخت‌های آسیب دیده همراه شده. حتی اگر گاز خانه‌ها حفظ شود، کمبود از بین نمی‌رود. فقط ممکن است از خانه به نیروگاه و کارخانه منتقل شود. سامان رحمتیان، لندن.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگمون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، دیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
4: با تهدید مقام های جمهوری اسلامی برای نابودسازی آنها از طریق نظامی یا توافق به زودی باید تصمیم بگیرد.
5: ترامپ گفته که ممکنه بعد از انتخابات میان دوره حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی رو تشدید کنه.
6: در مورد این آخرین اظهارات ترامپ چه جزئیاتی داره و آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
7: آن چیزی که در کف خیابون های ایران مردم ایران دارن حس میکنن،
8: مقام های جمهوری اسلامی به غارت خودشون مشغولن، از ثروت به سرمایه ملی.
9: جزئیات تازه‌ای داره منتشر میشه از سفری که بنیامین نتانیاهو داشته به امارات.
10: آخرین تحولات درباره تنگه هرمز و صادرات نفت، صادرات کشورهای عربی داره به میزان پیش از جنگ برمیگرده.
11: بهداشت و درمان هست، آموزش و پرورش هست،
12: وضعیت حقوق و اخراج کارگران و غیره.
13: برخلاف گفته رئیس بانک مرکزی،
14: تورم شهریور ماه گفته شده که تورم به 90% رسیده.
15: افزایش حدود 24000 تومانی نرخ دلار.
16: هیچ منبع دلاری فعلا زنده نیست، تمام مسیرهاش قطع شده.
17: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
18: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
19: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
6: حضور فعال در صحنه نداره.
2: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
1: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

امروز در 16امین ویژه برنامه بازی‌های آسیایی 2026 روز طلایی کشی آزاد در سه وزن پایانی یونس امامی و امیرعلی آذرپیرا روی سکوی نخست بازی‌های آسیایی ایستادند. با طلای آریان سلیمی، نقره حاجی موسایی و برنز فاطمه احمدی، تکواندو ایران با 4 مدال در 8 وزن به کار خودش در بازی‌های آسیایی پایان داد. چهارمین قهرمانی پیاپی والیبال ایران در بازی‌های آسیایی، شاگردان روبرتو پیاتزا با شکست ژاپن به مدال طلا رسیدند. با شکست مقابل چین در بازی رده‌بندی، تیم واترپولو ایران برای دومین دوره پیاپی بدون مدال بازی‌های آسیایی را ترک کرد. و نام‌های ایرانی در آن سوی میدان، نگاهی به ورزشکاران ایرانی تبار که در بازی‌های آسیایی ناگویا با پیراهن ژاپن به میدان رفتند.

0: شنبه 11 مهر ماه من ایدین مقیمی هستم به ویژه برنامه بازی های آسیایی 2026 خوش اومدید. امروز 47 مدال طلا در ناگویا توزیع شد که سهم ایران 4 طلا بود. بررسی میکنیم این اتفاقات رو با شما و همکارانمون در محل برگزاری بازی ها که میبینید همراهمون هستن و ما رو از آخرین اطلاعات و اخبار بازی های آسیایی مطلع میکنن. آخرین روز بازی‌های آسیایی پرطلاترین روز برای ایران بود. با کشتی آزاد آغاز کنیم. یونس امامی قهرمان وزن 74 کیلوگرم کشتی آزاد بازی‌های آسیایی شد. امامی با پیروزی مقابل حریفانی از ازبکستان، هند و قزاقستان فینالیست شد و در دیدار پایانی یوشینوسوک آویاگی قهرمان سال 2025 جهان از ژاپن را 9-5 شکست داد و مدال طلای بازی‌های آسیایی را کسب کرد. همچنین امیرعلی آذرپیرا در وزن 97 کیلوگرم کشتی آزاد به مدال طلای بازی‌های آسیایی 2026 رسید. آذرپیرا با پیروزی مقابل حریفانی از پاکستان و ترکمنستان به نیمه نهایی رسید. در نیمه نهایی آرش یوشیدا کشتی‌گیر ایرانی تبار ژاپن را 4-3 برد و فینالیست شد. در فینال با نتیجه قاطع 10-0 شرزود پویونوف از ازبکستان را شکست داد و مدال طلا را از آن خودش کرد. امیرعلی آذرپیرا برای رسیدن به فینال همچون گفتم آرش یوشیدا کشتی‌گیر ایرانی تبار ژاپن را شکست داد. سمیه مهری خبرنگار ما در ناگویا پیش از رویارویی این دو کشتی‌گیر با جواد اسفنجانی پدر آرش یوشیدا گفتگو کرده بود. صحبت‌های او درباره نارضایتیش از میزبانی ژاپن در این دور از مسابقات رو بشنویم.
1: مسابقات بازی‌های آسیایی بعد 30 سال که 32 سال که تو ژاپن برگزار شد، محل برگزاریش یه خورده نسبت به بازی‌های آسیایی به نظر شخصی خودم یه خورده کوچیکه و به خاطر همین یه خورده تعداد بلیت کم بوده، تماشاگرها خیلی کم وارد شدن، یه خورده مشکلاتی داشت که دیگه چاره‌ای نیست، دیگه برگزار شد. بعد نسبت به تیم کشتی ایران، خب تیم کشتی ایران نفره اول نیومدن تو کشتی آزاد، تو کشتی فرنگی هم همینطور، فقط یک کشتیگیر 125 کیلوه که تو مسابقات بازی‌های آسیایی آقای زاره شرکت کردن با مسابقات جهانی و یه آقای نخودی وزن المپیکی اومده 86 تا که دیروز قهرمان بازی‌های آسیایی شد، با کم میکنه که 79 تا ایشالا بازم بره جهانی هم به مدال طلا دستش برسه.
0: بله، امروز در وزن 57 کیلوگرم هم نماینده داشتیم. علی مؤمنی بعد از استراحت در دور نخست در دور بعد 4-1 مقابل حریف تاجیک تن به شکست داده با توجه به باخت حریفش در نیمه نهایی از دور رقابت‌ها کنار رفت. همکارم علیرضا مدیری در سالن کشتی بوده، برامون گزارش ارسال کرده. بریم ببینیم، بعد با خودش همراه میشیم.
2: در روز دوم و پایانی رقابت‌های کشتی آزاد در بازی‌های آسیایی ناگویا ایران به دو مدال طلا رسید. یونس امامی در فینال وزن 74 کیلوگرم قهرمان جهان از ژاپن رو 9-5 شکست داد، در حالی که 5-0 عقب بود. سومین طلای آزادکاران ایران رو در بازی‌های آسیایی ناگویا و در مجموع 17 مدال ایران رو در این بازی‌ها، مدال طلای ایران در این بازی‌ها به دست آورد. دقایقی بعد از این مسابقه امیرعلی آذرپیرا در فینال وزن 97 کیلوگرم حریفش از ازبکستان رو با اختلاف 10-0 شکست داد. باید بگیم فینال رو در مسابقه نیمه نهایی مقابل آرش یوشیدا ایرانی ژاپنی برگزار کرد که 4-3 برنده شد و به فینال رسید. چهارمین مدال طلای ایران در کشتی آزاد رو در بازی‌های آسیایی ناگویا کسب کرد و در مجموع 18 طلای ایران در این دوره از بازی‌ها. در این ترتیب ایران با 4 طلا در کشتی آزاد به کارش پایان داد. علی مؤمنی هم دیگر نماینده ایران بود که امروز مسابقه داد و همون دور اول حذف شد در وزن 57 کیلوگرم. عباس ابراهیم زاده هم دیروز در 65 کیلوگرم نتونست مدال بگیره و ایران با 4 طلا به کارش پایان داد.
0: همراهش این با خود علیرضا از ناگویا. علیرضا، تو گزارشت گفتی ژاپن هر چقدر که تو کشتی زنان موفق بود، مدالای طلای زیادی گرفت، تو کشتی آزاد مردان دستش به طلا نرسید. واکنش ژاپنیا به باخت کشتیگیراشون چی بود؟ تو که سالن بودی چه واکنشی داشتن؟
2: آیده قبلش بگم که نسبت به چیزی که دیدم دو روز اول که کشتی فرنگی برگزار شد احساسم اینه که بیشتر طرفدار کشتی فرنگی بودن تو کشتی آزاد. اصلا جو سالن یه شکل دیگه بود، یه جوری دیگه تشویق میکردن. دیروز و امروز هم ژاپنی‌ها توی سالن بودن تشویق میکردن، ولی مدل تشویقشون فرق میکرد. واقعا متوجه نشدم داستان از چه قراره، ولی برداشت من اینه که شاید کشتی فرنگی، حالا همه قهرمان زنان مردان قهرمانان المپیک و جهان بودن، اصلا توی کشتی آزاد هم همینطوریه، ولی برداشت من اینه که علاقه بیشتری به کشتی فرنگی داشتن تا آزاد. بعد از اینکه یونس امامی قهرمان المپیک رو تو همون مسابقه اول شکست داد، ژاپنی‌ها متوجه شدن که کار آسونی ندارن برای اینکه کشتیگیرشون قهرمان جهان هم هست 2025 بتونه مدال بگیره. یونس امامی فوق‌العاده بود تو این مسیری که طلا رو گرفت، یه قهرمان المپیک رو شکست داد، دو تا قهرمان جهان، فوق‌العاده بود. امیرعلی آذرپیرو هم توی گزارش اشاره کردم بهش، واقعا فینال توی همون مرحله نیمه نهایی برگزار شد. آرش یوشیداد یه ذره دیگه کار ادامه پیدا می‌کرد، شاید ورق برمیگشت، ولی خب آذرپیرو هم عالی بود. فینال رو بهتون بگم که با اینکه 10-0 بود هیچ فنی ندیدیم، خیلی فینال کسل کننده بود. دو تا اخطار گرفت اون حریف آذرپیرو و اینکه 8 بار از روی تشک رفت بیرون و آذرپیرو طلا گرفت. آذرپیرو هم خیلی خوب بود. می‌دونم قرار فنی بپردازید، من کوتاه صحبت می‌کنم.
0: سپاسگزارم از علیرضا، با ما بمون برای تکواندو برمیگردیم، اما می‌خوایم کشتی رو همونجوری که علیرضا گفت بیشتر بررسی کنیم با کارشناسمون که بله الان می‌بینیم چهرهشو، مهدی رستم‌پور عزیز از کوپنهاگ دانمارک همراه ما شده. مهدی اجازه بده با یونس امامی آغاز کنیم که بی حرف و حدیث واقعا قهرمان شد، هر چی قهرمان جهان المپیک بود زد.
3: درود آیدین مقیمی عزیز، ملت سرافراز ایران، خارق‌العاده بود یونس امامی، بسیار فراتر از انتظارات ظاهر شد و خیلی نتیجه استثنایی به دست آورد. نداشتیم در تاریخ کشتی بازی‌های آسیایی قهرمانی جهان و کشتی المپیک، هرگز نداشتیم که این نفر با 4 مبارزه که 3 قهرمان جهان المپیک باشن. از رازانبک جمالوف قهرمان المپیک شروع کرد و بعد نورکوجا کایپانوف اونم قهرمان جهان، یوشینوساک اویاگی بازم قهرمان جهان، همه رو شکست داد. و چقدر فنی و خوب، یکی از مشکلات کشتی آزاد ما اینه که تنوع تکنیکی نداره، به ویژه در وضعیت خاکم. و یونس امامی هم کنده قهرمان المپیک رو بالا کشید و هم مقابل ژاپن کنده قهرمان جهان رو بالا کشید. چقدر خوب تو قوس کردن‌ها، پیش انداختن‌ها، استفاده از دستا خارق‌العاده ظاهر شد و نتیجه درخشانی رو به جا گذاشت. کسی که از نوجوانان تا حالا، جوانان، امیدها، بزرگسالان، تو تمام رده‌های سنی مدال جهانی گرفته. 2 پیش میگفتن یونس دیگه تمومه، بعد بذاره کنار. این زمزمه‌های ناخوشایند خیلی به کشتی آسیب زده همیشه، ولی یونس امامی تونست به نظر من درخشان‌ترین طلای تاریخ کشتی ایران در بازی‌های آسیایی رو نصیب خودش کنه.
0: آره واقعا همجوری گفتی بی حرف و حدیث بود. و چقدر کشتی ما غنیه که تازه همچین کشتیگیری مسابقات جهانی هم قرار نیست بره چون تو انتخابی باخته. به آذرپیرو اشاره کنیم، به نظر میاد که فینال اصلیش با همون آرش یوشیدا بود. و راجع به نتیجه کلی تیم هم ازت بشنویم مهدی.
3: خب آذرپیرو برای اینکه انتقام شکست آسیایی رو از یوشیدا بگیره، هم فنی هم درایت در جریان مسابقه رو هر دو رو با هم پیش برد، یعنی 2 مدیکال گرفت، یه چلنج تاکتیکی هم درخواست کرد که یک امتیاز بده ولی بتونه اون توان استقامتی تحلیل رفته رو تا حدودی جبران کنه و در نهایت تونست از صدر یوشیدا بگذره. در نظر داشته باشیم که ژاپنی‌ها هیچ طلایی در کشتی آزاد نگرفتن، گرچه تو کشتی زنان 5 از 6 گرفتن. خیلی کم پیش میاد این موضوع برای ژاپنی‌ها و درخشش کشتی آزاد ایران که آیدین جان از زمانی که کشتی بازی‌های آسیایی 6 شده این بهترین نتیجه بود. 4 از 6 که اون 2 سبک وزن هم هندوستان گرفت و این نتیجه خیلی خوبیه برای تیم ایران و پژمان درستکار.
0: سپاسگزارم ازت مهدی، لطفا با ما بمون، یه بخشی داریم که میخوایم بهت برگردیم. اما کشتی هم مثل خیلی دیگه از رشته ها جاویدنامان زیادی در انقلاب ملی ایرانیان داشت، مثل طه سفری، مهدی امامی پور، پارسا لرستانی، عرفان کاری، فرشید سلطانی، یاشار سلطانی راد، یزدان افروق، شهاب فلاحپور، رضا مرادی و چهره‌ای که پشت سر من می‌بینید، صالح محمدی، که یک روز مونده به سال 1405 خورشیدی اعدام شد. صالح محمدی متولد 20 اسفند 1385 بود. او شهریور 1403 با دو بنده تیم ملی کشتی آزاد ایران مدال برنز جام بین‌المللی سایتیف رو در کراسنویارسک روسیه به دست آورد. این کشتیگیر 19 ساله بامداد 28 اسفند 1404 به اتهام مشارکت در قتل دو مأمور به دست جمهوری اسلامی اعدام شد. اعدامی دلخراش که واکنش‌های گسترده داخلی و جهانی رو در پی داشت. صالح محمدی مثل بسیاری از ورزشکاران جاوید نام دیگه آرزوهای بزرگی داشت، از جمله قهرمانی در المپیک.
4: یه جام بین المللی دوم دارم، جام سایتیف، جام معتبر سایتیف، وایسر سایتیف تو روسیه سوم شدم، دو تا قهرمان ایران دارم، یه دونه بین المللی دارم. هدفم هم اون بالای بالا قهرمان المپیکه.
0: برگردیم پیش مهدی رستم‌پور از دانمارک. مهدی، نمیشه راجع به کشتی صحبت کنیم از جاوید ناماش نگیم. اعدام صالح محمدی همونجور گفتم واکنش‌های گسترده جهانی داشت، از خود رئیس جمهور آمریکا ترامپ تا شاهزاده رضا پهلوی، و بسیاری از واکنش‌هایی که واقعا این اعدام دلخراش رو به ما یادآوری کرد.
3: جهان پهلوان جاوید نام صالح محمدی مدالش تو کراسنویارسک سایتیف افسانه‌ای انداخت دور گردنش و تو همین وزن یونس امامی هم بود، 74 کیلو. ما میبینیم که الان هر کشتیگیری، هر ورزشکاری مدال میگیره، صدا و سیما آهنگای حماسی و نماهنگ و اینا رو داره پخش میکنه لحظه به لحظه. ولی اینم میدونیم که هر کدوم از این کشتیگیرایی که مدال گرفتن هم اگر تو خیابون بودن بهشون شلیک میکرد و اونا رو میکشت. الان توی مجموعه فدراسیون کشتی و خانه کشتی ایران سالن‌های متعددی هست که علیرضا دبیر اونا رو نامگذاری کرده به نام تهرانی مقدم، قاسم سلیمانی، مصطفی صدرزاده و مجموعه دیگر از نظامیانی که هیچ ربطی به کشتی ندارن. حتما اون روز فرا خواهد رسید. همه این اسمایی که آوردی، جاوید نامان کشتی ما، اسماشون روی سردر یکایک این سالن‌ها با حضور خانواده‌های داغدیده‌شون توی مراسم رسمی این سالن‌ها به نام کشتیگیران جاوید نام نامگذاری خواهد شد و البته سایر رشته‌های ورزشی که جاوید نامای پرتعدادی در تمام رشته‌های ورزشی زنان و مردان داریم و اسم اینا سالن‌های ورزشی رو مزین می‌کنه، فراموش نمی‌شن. همونطور که از نامشون پیداست، جاوید نام هستن و تا ابد یاد و خاطره و نامشون در مسیر تحقق آزادی سرزمین عزیزمون جاودانه و افسانه‌ای به یادگار باقی خواهد موند.
0: شک ندارم روزی این اتفاق میفته. سپاسگزارم مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از دانمارک، در این بخش همراه ما.

0: بریم سراغ تکواندو. همونطور که انتظار میرفت آریان سلیمی روی سکوی نخست ایستاد، تنها طلای تیم مردان. آریان در وزن به اضافه 80 کیلوگرم بعد از استراحت در دور نخست حریفانی از چین و اردن رو برد و در فینال هم از صد مارات مالونوف ازبک گذشت و قهرمان شد. مهدی حاجی موسایی در وزن منهای 68 کیلوگرم تکواندو بعد از استراحت در دور اول حریفانی از چین و اردن رو برد و فینالیست شد. در بازی پایانی اما 2-0 مقابل بانتونگ تایلندی باخت و نقره گرفت. در تکواندوی زنان امروز فاطمه احمدی مدال برنز گرفت. تکواندوکار وزن به اضافه 67 کیلوگرم ما با پیروزی برابر حریفانی از تایوان و عربستان سعودی راهی نیمه نهایی شد. تصاویر مسابقه فاطمه برابر دنیا صابر از عربستان سعودی رو میبینید که حریفش پوشش اختیاری داره. فاطمه در نیمه نهایی 2-0 مغلوب سانگ دابین از کره جنوبی شد و روی سکوی سوم ایستاد. شوک اصلی تیم تکواندو امروز وزن منهای 57 کیلوگرم زنان بود، جایی که ناهید کیانی بر از برتری برابر حریف قزاق در مسابقه دوم خودش برابر لین چن از تایوان 2-1 شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. تصاویری که علیرضا مدیری برای ما فرستاده، همین تصاویری که الان دارید می‌بینید، نشون میده که ناهید بعد از این شکست بسیار ناراحت بود و به شدت گریه می‌کرده. برگردیم پیش خود علیرضا از ناگویا. علیرضا، تو سالن تکواندو بودی، ویدیوهایی که برای من فرستادی، چیزی که نظر ما رو جلب کرد بیشتر همین دخالت‌های همیشگی بود که از روی سکوها من می‌دیدم که شنیده میشه. خودت اونجا بودی، از مشاهداتت برامون بگو.
1: خانم مهروز سایی رو ما همه می‌دونیم، خب سرمربی تیم ملی زنانه، ولی وقتی مربی دیگه در جایگاه مربیگری نشسته بعد اجازه بدن که مربی کارش انجام بده، واقعا گیج کردن تکواندوکاران ایران رو، حالا مخصوصا فاطمه احمدی و ناهید کیانی رو. تصاویر رو احتمالا میبینید، همه صحبت میکردن، یعنی خود هادی سایی، مهروز سایی، خود مربی که خانم شیما خلیل ارجمندی، اصلا واقعا تکواندوکار گیج شده بود. مسابقه ناهید کیانی دوم که به تایوانی باخت، من دیدم که هادی سایی همزمان مسابقه حاجی موسایی هم داشت برگزار میشد با اون حریف چینی، چه مسابقه ای هم بود، حالا بعد بهتون میگم اگه وقت شد. هادی سایی از اون جایگاهی که داشت بازی رو تماشا میکرد حاجی موسایی رو، رفت سمت شیابچانگی که ناهید کیانی قرار شد مسابقهشو انجام بده، چند بار جاشو عوض کرد. یعنی من خودم دنبال هادی سایی میگشتم گمش میکردم، یه بار دیدم اون سمت نشست، پاشو رفت سمت راست نشست، بعد رفت اون پشت نشست. واقعا گیج کردن ناهید کیانیو. و اینم بگم که خانم سایی، اگر درست شنیده باشم، چون من روبرو نشسته بودم، حریف تایوانی قدش بلندتر از ناهید کیانی بود، میگفت نزدیک نشو، نزدیک نشو. خود ناهید کیانی داشت نزدیک میشد چون پاهای بلندی داشت و دور که وای میساد ضربه میخورد. یعنی خودش متوجه شده بود ناهید کیانی که بعد نزدیک این حریف بشه که جلوی اون ضربات رو بگیره، ولی خب خانم مهروز سایی چیز دیگه میگفت. این از این که همه داشتن صحبت میکردن، دخالت میکردن، چند نفری کوچ میکردن که واقعا تکواندوکارا رو گیج میکردن. یه اتفاق دیگه هم که افتاد این بود که من دیدم خود هادی سایی رئیس فدراسیون داشت تصویربرداری میکرد از تکواندوکار کره جنوبی. حالا فارغ از این که اون تکواندوکار کره جنوبی اصلا به فینال نرسید و محاسبات آقای سایی اشتباه بود به کنار، فکر میکنم در شأن رئیس فدراسیون واقعا نیست که گوشی رو دریاره فیلم بگیره از یه تکواندوکار دیگه. یه چیز دیگه هم که برام خیلی جالب بود، مسابقه حاجی موسایی مقابل چین بود که سه راند داشت، 71 امتیاز رد بدل شد. راند سوم که حاجی موسایی برد 24-17 برنده شد. واقعا یکی از جذاب‌ترین مسابقات تکواندویی بود که دیدم.
0: سپاسگزارم علیرضا از توضیحات کاملت و مرسی که همراه ما بودی. فردا دوباره باهات همراه خواهیم شد. بله، اما می‌خوایم تکواندو رو بیشتر بررسی کنیم با کسرا مهدی‌پور نژاد، ملی پوش پیشین این رشته که از برلین همراه ما شدن. خیلی خوش اومدی کسرا عزیز. ابتدا بذار از همین گزارشی که علیرضا داد آغاز کنیم. خب نتایج کلی تکواندو رو یه بررسی کنیم. میتونیم بگیم تیم تکواندو موفق بوده دیگه، یه طلای مردان گرفت، یه طلای زنان.
2: درود به شما جناب مقیمی عزیز و همه بینندگان. بله، من دوست داشتم اینجا یک مسئله رو اضافه کنم برای بینندگانمون. فکر میکنم تا حدود بسیار زیادی تو این سالهای گذشته به هموطنان عزیزمون به قول معروف این قضیه کاملا اثبات شده. تکواندو در سالهای گذشته همیشه مدال آور بوده و این رو باید مواظب باشیم که ارگانهای ورزشی جمهوری اسلامی و فدراسیون تکواندو به عنوان یک دستاورد به مردم غالب نکنن. خیر، این پتانسیل این کشور هست که تکواندوکارهای نخبه همیشه به دنیا ارائه داده، که خب بزرگترین به قول معروف این پتانسیل برمیگرده به باشگاه‌هایی که این بچه‌ها توش تمرین کردن، مربیای پایه‌ای که داشتن. تکواندو همیشه موفق بوده و این یک دستاورد برای فدراسیون تکواندو یا یک دستاورد برای ورزش جمهوری اسلامی نیست. این رو باید از هم مجزا کنیم. تکواندو و کشتی همیشه مدال‌آور بوده، اینجا هم مدال‌آور بودن. ورزشکارای نخبه فوق‌العاده‌ای رو ما داریم که در سطح دنیا همیشه حرف برای گفتن دارن.
0: بله کسا جان، به تاریخ اشاره، من اینم بگم که شاید خیلی از بیننده های ما ندونن، به تاریخ تکواندو در بازی آسیایی اشاره کردی. پریسا فرشیدی عزیز همسر کسرا است که خودش در بازی آسیایی 2010 فکر میکنم اگه اشتباه نکنم کسرا مدال نقره گرفت، که تا همین دیروز هم یه رکورد بود، یعنی هیچ وقت بالاتر از این مدال نداشتیم که ساغر مرادی دیروز مدال طلا گرفت. اما کسرا بذار بررسی کنیم این داستان هایی که میبینیم، نمایشی که

0: معروف آنالیز میکنن تا مربی که اون داخله و ورزشکار به تنها چیزی که نمیتونه دقت بکنه عملکرد خودشه. علاوه بر اون ورزشکارهای بانو که باید با حجاب اجباری و بقیه مسائل هم دست و پنجه نرم کنم. این یه چیز جالب خاطره که یاد من انداختید، با همسرم که صحبت میکنم اتفاقا در بازی‌های آسیایی میگفت که از بالا مدام صدا میزدن که روسرید نره عقب یا مواظب باش شلوارت نره بالا. این مسائلی هست که
1: همیشه در مرکز صحبت رو قطع میکنم. این موضوعی که گفتی که در واقع به پریسای عزیز فریاد میزنن که اجابت درست کن، چون اون موقع یادم آقای پولادگر رئیس فدراسیون بود، دقیقا چه کسی این کارو میکرد؟
0: قطعا خود حاج آقای پولادگر، قطعا این شخصی بود که همیشه فشار میذاشت روی ورزشکارهای بانو. من با بسیاری از ورزشکارهای بانوان که صحبت میکردم، من جمله خانم خود من، میگفتن که ما اندازه یه دفترچه توی فدراسیون تعهد اخلاقی داد، به دلیل اینکه حالا اینا که آفتابی روی پیشونیمون بود یا حجابمون یک مقدار عقب جلو شده بود. ولی این بحث فنی، اینو می‌خواستم اضافه کنم که مثلا تیم ملی انگلیس با یه کادر فنی فوق‌العاده به مسابقات اعزام میشه. شما بالای سر هر زمین یک دوربین مجزا می‌بینید که کل روز رو فیلمبرداری می‌کنن و این بعداً آنالیز میشه، رقبا آنالیز میشن کامل. ولی تیم ملی تکواندو یا تیم ملی بقیه تیم‌های ملی زیر سایه رژیم اسلامی تبدیل شده به کاروانی برای اعزام سپاهیان و مزدوران به مسابقات که فقط ورزشکاران رو کنترل کنن. من تجربه که داشتم و خاطره که داشتم از بازی‌های المپیک، شما می‌دیدید که انواع و اقسام کادر با اعضای مختلف، ماساژور، آنالیزور، فیزیوتراپ، با تیم‌های ملی کشور دیگه اعزام می‌شدن، ولی دوروبر ورزشکارای خانم ملی پوش کشورمون در بازی‌های المپیک خانم های حفاظتی رو میدیدید شبیه کلاغ سیاهان به قول معروف بدریختی که مواظب ورزشکارای ما بودن که حجاب از سرشون برداشته نشه. ببینید این مسائلی هست که نشون میده ورزش ایران با توجه به پتانسیل بالایی که ورزشکاران دارن تو خیلی از رشته‌ها از علم روز به شدت عقبه، اون هم فقط و فقط به خاطر رژیم اسلامی. کشوری که قبل از رژیم اسلامی در سایه حکومت شاهنشاهی صحبت از بازی‌های المپیک، میزبانی بازی‌های جهانی، میزبانی جام جهانی بود، الان به روزی افتاده که حتی توانایی یک تورنمنت دو جانبه با حضور پاکستان و افغانستان رو هم نداره و تمام دستاوردهای ورزشی ایران خلاصه میشه به تکواندو و کشتی و یکی دو تا رشته دیگه که اون هم به خاطر پتانسیل بالای ورزشکاران هست، نه صرفا به خاطر مدیریت قبلی.
1: بله کسرا، این بحثی که ساعت‌ها میتونیم ادامه بدیم در آینده، امیدوارم یه برنامه‌ای در خدمت باشیم، اما دلم نمیاد آخرین سوال اینطور ازت نپرسم که بسیار از خبرنگارایی که توی خود ایران هستن و در واقع کانال‌های خبررسانی توی خود ایران به فساد گسترده هادی سایی و فدراسیون تکواندو اشاره کردن. خود یکی از کسایی که در صفحه خودت بارها به این فساد اشاره کردی، چه اطلاعاتی داریم از این اتفاقایی که در فدراسیون تکواندو، در واقع فدراسیون هادی سایی، داره میفته؟
0: ببینید فساد در بحث ورزش معطوف نمیشه به صرفا شخص خود هادی سایی. بله، ید بلندی در فساد داشته و تا این اواخر که محتویاتی که اومده بیرون توی بحث شرط‌بندی روی مسابقات اسب سواری، عده‌ای از ورزشکاران رو مثل که مجبور کرده بودن یا حالا ازشون خواسته بودن که داروهای نیروزای مربوط به مسابقات اسب سواری رو توی چمدون ورزشکارا جاساز کنن، نزدیکی هادی سایی به عوامل جمهوری اسلامی، به اعضای سپاه پاسداران که خیلی از اونها سکاندار هیئت‌های استانی هستن، نزدیکی هادی سایی، تعامل هادی سایی با این افراد خودش جای بحث داره که قطعا بعد از فروپاشی رژیم و آزادی ایران باید جوابگو باشن. و ببینید من دوست داشتم اینجا یک تفاوت قائل بشم که مردم ما باید بدونن صرفا کسی که دستاورد ورزشی داره، قهرمان المپیک، قهرمان جهانه، دلیل بر شرافتش و کنار مردم قرار گرفتنش نیست. ما علیرضا دبیر رو داریم، مدال جهانی المپیک، هادی سایی، مدال‌های المپیک متعدد، ولی اینا کسانی بودن که در بدنه رژیم اسلامی فرقشون با اون ارزشی که توی خیابون به سمت ورزشکار به سمت مردم ما شلیک می‌کرد فرقی ندارن علنا. اینها هم جزء همون بدنه هستن و قطعاً باید پاسخگو باشن. به عنوان مثال علیرضا نصر آزادانی، قهرمان جهان، قهرمان بازی‌های آسیایی، سرمربی تیم ملی آلمان، سرمربی اسبق تیم ملی بلژیک، در اروپا اقامت داره و خودش و خانوادهش از آزادی و دموکراسی برخوردارن، ولی در قلب اروپا استاتوس واتساپش عکس قاسم سلیمانی، عکس خامنه‌ای که دستش به خون هزاران ایرانی

0: آلوده است. مصاحبه میکنه از اروپا با خبرگزاری های رژیم اسلامی و تسلیت میگه مرگ ضحاک رو به ملت ایران. این مسائلی است که باید بیشتر بهش بها داده بشه و فساد مالی و نزدیکی این افراد به رژیم اسلامی رو حتما باید مورد بررسی قرار داد.
1: بله حتما کسرا، امیدواریم در آینده بتونیم بازم باهات باشیم و بیشتر این مسائل بررسی کنیم. کسرا مهدی پور نژاد از برلین همراه ما، بسیار سپاسگزارم.

اما در بازی های آسیای امسال برای نخستین بار تکواندوی مجازی برگزار شد، رشته ای که در اون ورزشکار فیلیپینی قهرمان شد. جوز گابریل درکیاپه در دیدار نهایی حریفی از ویتنام رو در دور پیاپی شکست داد. چهارمین طلای فیلیپین در این دور از بازی ها رو کسب کرد. در این رشته ورزشکاران زن و مرد در یک رقابت مشترک و با استفاده از آواتارهای مجازی مبارزه میکنند و خبری از دستبندی وزنی یا جنسیتی نیست. مسابقه شامل 3 راند 60 ثانیه‌ای و برنده کسیه که در پایان امتیاز سلامتی بیشتری برای آواتار خودش داشته باشه. صحبت از تکواندو شد، نمیشه که یادی نکنیم از جاوید نامان این رشته که عکساشون رو پشت سر من دارید ملاحظه میکنید. شایان شکاری و امیر محمد کرمی هر دو از ملی پوشان تیم نوجوانان تکواندو و سحر فرد دیگر تکواندوکار زن که هر سه در جریان انقلاب ملی ایرانیان در دیماه 1404 به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شدند.

0: همچنان در تکواندو بمونیم، از فضای این رشته خارج نشیم، چرا که در کشور همزبان و همسایه یعنی افغانستان هم تکواندو رشته بسیار مهمی، اما کار این کشور در بازی‌های آسیایی ناگویا با کسب یک مدال نقره و دو برنز به پایان رسید، البته نه در تکواندو. افغانستان با 46 ورزشکار شامل 7 زن و 39 مرد در این رقابت‌ها حاضر بود. فریب هاشمی در دوچرخه سواری جاده مدال نقره گرفت. محمد خالد هوتک و حامد اشرفی در وشو صاحب مدال برنز شدن و افغانستان دستش در تکواندو به مدال نرسید. همراهشیم با همکارم مهدی کاظمی که تلاشگر در ناگویا حاضره. مهدی بذار از همین تکواندو شروع کنیم. تنها مدال تاریخ افغانستان در المپیک به دست رولا نیکپا به دست اومده در همین رشته تکواندو، فکر به نظر میاد رشته اول افغانستان باشه. من توقع داشتم که مدال بگیرم، به ما بگو چی شد که این اتفاق نیفتاد.
1: مقیم صاحب سلام، به خاطر سلام به تمام بیننده‌های عزیز. بله ما امروز 6:30 صبح به وقت محلی بود که حرکت کردیم و طرف محل برگزاری رقابت‌های تکواندو که تقریبا 2 ساعت فاصله داشت با شهر ناگویا، با توقع زیادی هم رفته بودیم به طرف این مسابقات تا ببینیم که دو نماینده افغانستان، حکمت الله زنگ و علی اکبر امیری، چه نتیجه رو کسب میکنه. خب ما توقع داشتیم چون در هانگجوی 2023 محسن رضایی کاپیتان تیم ملی تکواندو افغانستان حداقل مدال برنز گرفته بود، در این دوره هم توقع داشتیم که ورزشکاران تکواندو افغانستان عملکرد مناسبی داشته باشند، اما هر دویشون به حکمت الله زین مقابل زید عبدالکریم از اردن بازی را واگذار کرد و خب علی اکبر امیری هم مقابل حریفش از قزاقستان شکست خورد، از دور مسابقات کنار رفت. توقع علاقمندان تکواندو به همین صورت است. آیدین، خب رولای نیکپا 2008 بیجینگ و 2012 لندن دو مدال برنز از المپیک کسب کرده برای افغانستان و پس از اون خب نثار بهاوی و نثار عبدالرحیم زید، نثار بهاوی در مسابقات جهانی آسیایی، نثار عبدالرحیم زید در المپیک جوانان برای افغانستان مدال کسب کرده بودند. توقع علاقمندان ورزش افغانستانی بود که ما به اندوخته های مدالمان در این دوره بازی های آسیایی در 20مین دوره در اینجا در ناگویا یک مقداری افزایش بدیم، هم در تکواندو، ولی هر دو نماینده در بازی اولشون شکست خوردن. ما نزدیک به مدال نشدیم در تکواندو.
0: توقع به جایی هم بود و به محسن رضایی اشاره کردی، چرا نبود توی مسابقات؟ آیا مصدوم بود یا مشکلی داشت؟
1: محسن رضایی خب 6 ماهی میشه که مصدومیت داره و دور از میادین تکواندو است. اگر مصدوم نبود خب یقینا محسن رضایی یکی از کاندیدای حضور در این بازی ها بود، برنمایندگی از افغانستان. ولی درد تکواندو افغانستان درد این نیست که محسن رضایی چرا در این مسابقات شرکت نکرد. من با مسئولان فدراسیون تکواندو صحبت کردم. آیدین، خب ما بیننده هم شاهدش هستن، ما در افغانستان اینترنشنال با تمام ورزشکاران اعزامی افغانستان در بازی های آسیایی مصاحبه کردیم قبل از مسابقات، با تمام کادر فنیشون مصاحبه کردیم و این تمام مصاحبه پخش شد. قبل از مسابقات مسئولان در فدراسیون تکواندو گفتن که ما آماده این مسابقات هستیم، تمرینات هم خوب پشت سر گذاشتیم، اما تکواندوی افغانستان از آسیا فاصله گرفت، حتی با کشورهای همسایه افغانستان هم در تکواندو هم در ورزش فاصله گرفته. ما در جدول توزیع مدال‌ها افغانستان تنها از ترکمنستان بالاتر است، ما از کشورهای مثل تاجیکستان، ازبکستان، کشورها خب اصلا بحثش با افغانستان فرق میکنه که در جدول توزیع مدال‌ها افغانستان 32 است. خب یک مدال نقره هم که ما در این مسابقات افغانستان کسب کرده، فریبا هاشمی دوچرخه سوار تیم ملی زنان افغانستان کسب کرد که درخشان ترین عملکرد یک ورزشکار در این دوره بازی ها، بازم یک زن افغان است که در این مسابقات کسب کرده.
0: اتفاقا صحبت که می‌کردی تصاویر فریبا هاشمی پخش می‌شد و چه تاریخ سازی کرد. فریبا هاشمی در دوچرخه سواری هیچ وقت زنان افغانستان مدال نقره نداشتن، یه نقره هم دوره قبل تیم کریکت افغانستان گرفت، توی فینال یادم بارون اومد اصلا بازی برگزار نشد. تیم کریکت افغانستان هم که این دوره همه بهش امیدوار بودن، بازم بارون اومد، بازم حذف شد. اصلا اینو من واقعا خیلی ناراحت کننده بود واقعا. اصلا چرا باید اینجوری باشه؟
1: موقعی بسیار خود داستان کرکت باید یک مقداری بازنگری شورای بین‌المللی کرکت روی قوانینش داشته باشه. خب نتیجه بازی ها باید یک بازی برگزار شوه و رقابت تعیین کننده که تیم پیروز و تیم بازنده باشه. خب نباید تیم پیروز بر اساس رنکینگش و هم که بارش باران باشه و بازی برگزار نشه و بعد از اون شورای کرکت تصمیم بگیره که تیمی که رنکینگش بالاتر است او به عنوان قهرمانی دست پیدا کنه. اما نکته مهم مقیمی صاحب در مورد مسابقات کرکت این دوره بازی، خب فاینال یک فاینال سنتی برگزار شد، هندوستان و پاکستان با هم رقابت کردند. ما هم به عنوان یک من به عنوان یک خبرنگار نه به عنوان یک علاقمند کرکت افغانستان توقع داشتم تیم کرکت الف افغانستان که راهی این بازی ها شده بتونه عملکرد مناسبی داشته باشه. ما حداقل در بازی
0: خب بیچاره اصلا بازی
1: مرحله راهیابی و جام قهرمانی
0: اصلا خب یک شکست بازی نکردن حذف شدن یعنی اصلا اتفاق یعنی نتونستن خودشون نشون بدن.
1: داستان فاینال هانگجو در همین دوره هم خب تکرار شد و متاسفانه قوانین شورای بین المللی کرکت به نظر اکثر کارشناسان کرکت نیاز به بازنگری کامل داره.
0: سپاسگزارم مهدی کاظمی با بهترین آرزوها برای کاروان افغانستان در دوره بعد بازی‌های آسیایی.

0: ایران امروز در جوجیتسوی بازی‌های آسیایی هم دو نماینده زن داشت که هر دو با شکست در نخستین مبارزه از دور رقابت‌ها کنار رفتند. در وزن منهای 63 کیلوگرم نسیم محمدی 2-0 مقابل رقیب از کره جنوبی شکست خورد و شهرزاد خوشنودزاده هم 3-2 نتیجه رو به یوشیناگا از ژاپن واگذار کرد. دیروز هم پوریا طاهرخانی در وزن منهای 94 کیلوگرم مردان از کسب مدال باز موند تا پرونده جوجیتسوی ایران در این بازی‌ها بدون مدال بسته بشه. اما تیم ملی والیبال ایران ساعتی پیش با پیروزی 3-1 مقابل ژاپن 19 مدال طلای کاروان ایران و آخرین طلای کاروان رو کسب کرد. شاگردان روبرتو پیازا ستای اول، سوم و چهارم رو با امتیازهای 28 26 25 21 و 26 24 بردن. فقط ست دوم رو 25 19 واگذار کردن. ایران پیش از فینال قرقیزستان، تایلند، اندونزی، کره جنوبی و پاکستان رو شکست داد. اینم بگم که پاکستان مدال برنز گرفت. ایران برای چهارمین دوره پیاپی قهرمان شد. باز هم باید یادی کنیم از جاوید نامان، این بار در رشته والیبال که تصاویرشون رو پشت سر من می‌بینید، پوریا باقری 22 ساله، روحام سعادتی 17 ساله که هر دو شامگاه پنجشنبه 18 دی ماه 1404 در جریان اعتراضات مردمی با شلیک مستقیم گلوله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدن. نفر وسط تانیا عباسی 21 ساله است، دانشجوی رشته حسابداری دانشگاه رجایی در کرج بود و ورزشکار والیبال که او هم در جریان اعتراضات 18 دی کشته شد. یاد همشون گرامی باشه. اما در این دوره از بازی‌های آسیایی و در میان ورزشکارانی که با پیراهن ژاپن به میدان میرن، نام‌هایی هم هست که برای ما ایرانی‌ها آشناست. از جمله کیهان تاکاهاشی در والیبال و آرش یوشیدا در کشتی. دو ورزشکار با پدر ایرانی و مادر ژاپنی که مسیر ورزشیشون رو در ژاپن طی کردن. عکسشون هم پشت سر من می‌بینید و حالا برای این کشور یعنی برای ژاپن مسابقه میدن. آرش در خانواده کشتیگیر بزرگ شده و کیهان هم به تیم ملی والیبال ژاپن رسیده. دو مسیر متفاوت با ریشه مشترک در ایران. همکارم سمیه مهری به ما ملحق شده از ژاپن. سمیه، از این ورزشکارا که میگیم هر کدوم داستانی پشت این نام‌های آشنا نهفته است. حضور این چهره‌ها فرصت یکی از پیوند خانواده‌های ایرانی با ورزش ژاپن بیشتر از تو بشنویم.
1: بله دقیقا، پشت این یکی از داستان‌های جالب پشت بازی آسیایی همین ورزشکارهایی بودن که با پیراهن ژاپن مسابقه دادن، اما خب ریشه ایرانی دارن. از دوتاشون اسم بردین، آرش یوشیدا در کشتی و کیهان تاکاهاشی در والیبال. خب حتی برای مخاطب ایرانی جالب‌تر میشه زمانی که نمایندگان ایران در مقابل این ورزشکاران قرار میگیرن. اما اجازه بدین قبل از این که داستان این دو نفر رو بیشتر بگم، از نمونه های مشابه در اینجا نام ببرم. شاید معروف ترینشون یو دارویش هست که ستاره بیسبال در لیگ حرفه‌ای آمریکا هم چهره مطرحیه، پدر ایرانی و مادر ژاپنی داره. ما در فوتبال اینجا آریا جسور هاسگاوا رو داریم که مدت ها در لیگ ژاپن بازی کرده، حتی سابقه دعوت به تیم ملی رو هم داره، از پدر ایرانی و مادر ژاپنی. برگردم به داستان آرش یوشیدا. خب آرش همونطور که گفتید از یک خانواده کشتیگی میاد، پدرش آقای جواد اسفنجانی در ژاپن باشگاه کشتی داره. از کودکی آرش و برادرانش با کشتی آشنا بودن، تشک کشتی رو دیدن، بخشی از زندگیشون بوده. به صورت از 3 سالگی آرش کشتی رو شروع کرده و شاید شناخته شده ترین چهره این خانواده است. اما برادران دیگرش هم کشتی میگیرن، به طور به عنوان مثال کیوان برادر دیگرش در رقابت‌های جهانی زیر 23 سال هم سابقه شرکت رو داشته. یه چیزی که شاید آرش یوشیدا رو برای مخاطب ایرانی جذابتر بکنه، داستانش رو جالب بکنه، اینه که آرش در وزن 97 کیلوگرم برای کشتی آزاد ژاپن مسابقه میده و نماینده 97 کیلوگرم کشتی آزاد ژاپن آذرپیرا بود که در رودرویی این دو در دوره قبل خب مغلوب شد نماینده ایران، اما امروز در خانه آرش یوشیدا مغلوب زمین بود و برای مخاطب ایرانی آرش میتونه هم یک حریف باشه و هم یک ورزشکاری که سابقه ریشه های ایرانی داره. در والیبال هم ما همین داستان مشابه رو داریم، کیهان تاکاهاشی که خب همونطور که گفتم پدر ایرانی و مادر ژاپنی از سال 2023 به والیبال به طور رسمی دعوت شد. در بازی دوره قبل در هانگجو هم برای کسب مدال برنز در ژاپن نقش داشت. در کل این داستان ها جالبه برای مخاطب ایرانی، زمانی جالبتر میشه که میدونن این ورزشکاران با توجه به اینکه یک از متعلق به کشور دیگه هستن اما ریشه های ایرانی دارن و میتونه براشون دنبال کردن مسیر ورزششون رو برای مخاطب ایرانی جذاب تر بکنه.
0: بله، مسابقه جذابتن با پدر آرش یوشیدا در همین بخش شنیدیم. سپاسگزارم سمیه مهری از ژاپن همراه ما بود در این بخش.

0: بریم سراغ واترپولو. تیم ملی مردان ایران در دیدار رده‌بندی بازی‌های آسیایی به چین باخت و مدال نگرفت. ایران در این بازی با نتیجه 13-9 مغلوب شد تا مثل دوره قبل چهارم بشه در بازی‌های آسیایی. آخرین مدال ما به 2018 برمیگرده که همین چین رو در رده‌بندی برده بودیم. غیر از اون یک مدال در تاریخ بازی‌های آسیایی داریم، یک طلا که در بازی آسیایی 1974 تهران ثبت شده، تنها طلای ما در تاریخ این مسابقات. این هفتمین باره که ما چهارم میشیم در بازی های آسیایی. بیشتر بررسی کنیم واترپولو رو با رضا سلیمانی، ملی پوش پیشین ایران در بازی های آسیایی 1986 سئول از مونترال کانادا. بسیار خوش اومدید آقای سلیمانی. بذارید اینجوری شروع کنیم بحث رو که چهارمی در آسیا، یا میتونیم بگیم نتیجه خوبیه با توجه به اینکه واترپولو آسیا خودش از دنیا خیلی عقبه؟
1: درود بر شما و مردم عزیز ایران. 100% این نتیجه اصلا قابل قبول نیست واسه استعدادهای خیلی خوب و بالا و پتانسیالایی که ما تو ایران داریم، اصلا قابل قبول نیستش. ما اگر واقعا ریشه یابی کنیم و علت ها رو بخوایم دنبالش بگردیم، تیم ایران مقصد در قسمت آقایان به راحتی در یه برنامه 10 تا 12 ساله میتونه جزو 6 تیم اول دنیا برسه، ولی متاسفانه به خاطر مدیریت غلط و حالا سبا از جمهوری اسلامی که اصلا همه چیزش غلط و اشتباهه، متاسفانه در این 20 سال گذشته 2-3 تا رئیس فدراسیون خیلی بدی گیر این ورزشکارای ما افتاده که ورزش ما رو واقعا به صفر رسوندن. یعنی اصلا به قول شما 7 دور است که ما داریم چهارم میشیم، چه پیشرفتی کردیم با این همه سرمایه گذاری که کردن و اینا؟ واقعا به کجا رسیدیم؟ من دوباره میگم بچه های ایرانی واقعا استعدادهای خیلی خوبی هستن، ولی خب استعداد به تنهایی کافی نیست. این بچه ها احتیاج دارن به تربیت درست، تمرین های درست، مدیریت درست بس برایشون انجام بشه. ولی متاسفانه یه مشکلی که ما داریم، در سال 1947 کمیته ملی ایران تشکیل شدش و فدراسیون شنای ما هنوز هیچ تغییراتی در اساسنامه خودش نداده. در هیچ جای دنیا الان شما نمیبینید.
0: من صحبت شما رو قطع میکنم چون سوال بعدی من مرتبط به همین چیزیه که شما دارید میگید. اصلا چرا، من سوالم اینه، چرا باید شنا، شیرجه، واترپولو، درست هر ستاشون به آب نیاز دارن، ولی اصلا چه ربطی به هم دارن که باید یه فدراسیون باشه؟ اینو به این دلیل میگم که سالها بچه های این سرشته به خاطر بودجه‌ای که در واقع به فدراسیون شنا، شیرجه، واترپولو داده میشد و از نظر تمامی این سرشته این بودجه عادلانه تقسیم نمیشد و همشون معترض بودن. ما میدونیم سالها وحید مرادی رئیس این فدراسیون بود و واقعا شکایت های بسیاری در این خصوص وجود داشت.
1: خب وحید مرادی که اصلا رئیس فدراسیون واسه خودش بودش، واسه بچه های ایران نبودش. شما میدونین همین تازگی ایشون به جرم دزدی یا نمیدونم کلاهبرداری در کشور دبی زندان بودش و من تازگی دیدم ایشون دوباره اومده در یک فدراسیون دیگه داره فعالیت میکنه. ایشون از فدراسیون شنا بیرونش کردن، رفت فدراسیون والیبال، از فدراسیون والیبال آره رفت یه فدراسیون دیگه. اینا مثل زالو چسبیدن به این فدراسیون های ورزشی و متاسفانه نمیذارن ورزشکارای ما رشد اونچنانی که بایست داشته باشن در مجمع جهانی داشته باشن متاسفانه. و الان هم که بدتر از وحید مرادی، محسن رضوانی اومده که الان 12-13 ساله مثل زالو چسبیده به این ورزش. و همینطوری که میگین این ورزش رو 3 تا ورزشه، اون دورم 3 دوره پیشم که ما سوم شدیم، تمام بودجه شنا شیرجرم خرج واترپولو کردن. یعنی در اون سال تیم واترپولوی ما حدود 3-4 بار سفر خارجی داشت، ولی حتی ما یک بار دو بار شناگرامون هم نتونستیم بفرستیم به مسابقاتی یا مربی براشون بیاریم که دوره‌های جدید و به این آموزش‌های جدید و به این شناگرا یا شیرجوهای ما بدن متاسفانه.
0: دقیقاً به خاطر اینکه من گفتم به برش‌های مختلف میشه. آقای سلیمانی اجازه بدید که به داستان سال 1986 و بازی‌های آسیایی اون دوره بپردازیم. تیم شما بسیار نزدیک بود به مدال برنز، اگر درست یادم باشه با تفاضل گل نسبت سنگاپور مدال برنز رو نگرفتید. یادم یه غیر از شما که از ستاره اصلی تیم بودین، یه بازیکنی بود به اسم سیامک اصلانی که خط خورد. داستان این به ما بگید اصلا چرا باید ستاره تیم پیش از اعزام خط بخوره و اصلا ماجرای بازی آسیایی 1986 به ما بگید.
1: اون 86 که خیلی داستانا داره، حالا من فکر کنم یکی دو ساعت بر برنامه بذاریم واسه شو اینا. اولا از اون هواپیما که نزدیک بود منفجر بشه، و حالا تیم واترپولو من بهش بیشتر میپردازم چون وقتی کافی نداریم اینجا. ما اولین بازیکنمونه که اونجا دست دادیم آقای سیامک اصلانی بودن که یکی از بازیکنایی که واقعا بین‌المللی از نظر فیزیکی بازیکن یکی بازیکن بین‌المللی بودش که ما ایشون رو متاسفانه از دست دادیم. بعد قبل از یعنی درست روزی که داشتیم می‌خواستیم بریم سوار هواپیما بشیم و به مسابقات اعزام بشیم، متاسفانه ما حسن شهیدی دیگر بازیکن خوب تیممون از دست دادیم. سبا از اون تیم واترپولو 13 نفره و مثل تیم فوتبال نیستش که حالا اگر میخوان 25 نفر اعزام کنن دو نفر کمتر اعزام کنن مشکلی باشه اینا. در واترپولو تمام کسایی که روی بنچ هم میشینن، روی نیمکت میشینن، هم بازی برمیگردن و بازی میکنن، دائما تعویض میشن بازی میکنن و بازیکن‌ها باید همیشه فرش باشن وقتی که به بازی میرن. ولی متاسفانه در اون سال بازیکن‌های تیم‌ها رو هر کدوم یکی دو تا کم کردن به خاطری که بازیکن‌های حراستی رو آدمای حراستی رو جای بازیکن‌ها به بازی آسیایی بفرستن که مواظب ورزشکارا باشن که حالا نمیدونم به بیرون جایی نرن، نمیدونم به دیسکو نرن یا نمیدونم پناهنده نشن، که ولی بازم موفق نبودن. خیلی از ورزشکارا اون سال پناهنده شدن.
0: بله، اتفاق دردناکه. به قول شما باید مدت‌ها راجع به اینا صحبت کرد که چرا یه بازیکن تیم ملی رو خط میزنن پای پرواز و نیروهای حراست رو اضافه میکنن. آقای سلیمانی، شما که صحبت میکردید تصاویر رو ما پخش میکردیم، در کانادا میدونم در تیم‌های ملی هم مربیگری کردید، برای واترپولو زنان هم مربیگری کردید. واترپولو زنان ما اصلا کلن خب طبیعتاً وجود خارجی ندارم، اما من شنیدم که پشت درهای بسته تمرین میکنن، بازیکن‌های بدی هم ندارن.
1: آقای موقعی من به جرات میتونم اینو بگم چون من دنبال میکنم و با چند نفر از این دوستانم در تماس هستم. واترپولو خانمای ما اگر آزاد بذارن بتونن به مسابقات آسیایی برن، اصلا فراتر از مسابقات آسیایی هستن این بانوان ما. من مطمئنم در عرض 4 سال به محضی که آزاد بشن بانوان ما بتوانن به این مسابقات، به مسابقات بین‌المللی بتونن اعزام بشن، من به شما قول میدم در ظرف 4 سال با استعدادهایی که من در اینها دیدم بتونن قهرمان آسیا بشن. خیلی راحت، خیلی راحت بانوان ما میتونن در ظرف 4 سال قهرمان آسیا بشن. ولی متاسفانه به خاطر اسارتی که گرفته شدن در جمهوری اسلامی، این فرصت دستشون به دست نمیارن که بتونن خودشونو نشون بدن در مجموعه جهانی.
0: یعنی شما میگی تیم زنان ما سقف قهرمانی آسیا رو هم حتی داره، با وجود اینکه هنوز یه رقابت سقف واترپولو مردان ایران کجاست؟ آقای سلیمانی، اگه بخوام من سوال آخر از شما بپرسم،
1: نه تنها خانم ها، همونطور که آقایون ما استعدادهای خیلی خوبی داریم ما در ایران، خانم های ما هم استعدادهای خیلی خوبی هستن. خب استعدادهای خیلی خوبی هستن، ما در والیبال میبینیم، در بسکتبال میبینیم، در فوتبال من میبینم چه پیشرفتهایی میکنن، واقعا الان در تکواندو میبینیم چقدر شکوفا شدن. من در واترپولو هم شک ندارم که بانوان ایرانی میتونن بدرخشن. من اینو به یعنی به صدق قاضی اینو به شما میگم که واقعا در ظرف 4 سال ما میتونیم تیم خانمامون رو در آسیا واقعا اول کنیم و فکر کنم با یه پروگرام 8 ساله حتی بتونیم جز 8 تا تیم اول دنیا هم اینا رو جا بدیم.
0: بسیار سپاسگزارم. رضا سلیمانی، ملی پوش واترپولو ایران در بازی‌های آسیایی 1986 همراه ما بودن در این بخش.

امروز یه مدال دیگه هم داشتیم. پدل صاحب برنز شد در بازی آسیایی 2026 در دیدار رده‌بندی تمام ایرانی. تیم امیر محمد جمشیدی و فرساد شاهی با نتیجه 2-0 دیگر تیم ایرانی یعنی آریا روغنی و حامی گلستان رو برد و مدال برنز این دوره رو از آن خودش کرد. تصاویر از همین بازی رو میبینید. پدل هم جذاب، ترکیبی از تنیس و اسکواشه که برای اولین بار در بازی آسیایی حاضر بود. اما بریم سراغ دیگر رشته ها. تیم فوتبال مردان کره جنوبی با پیروزی 1-0 مقابل ژاپن قهرمان بازی های آسیایی شد. تنها گل این مسابقه رو اوم جی سونگ دقیقه 61 به ثمر رسوند. این چهارمین قهرمانی پیاپی کره جنوبی در فوتبال بازی های آسیایی در بخش مردان. پیش از این در 2014 اینچون، 2018 جاکارتا و 2022 هانگژو هم اونا قهرمان شده بودن و حالا پوکر کردن. خب میخواییم نگاهی هم بکنیم به جدول مدال ها تا پایان رقابت های امروز. اینو بهتون بگم 467 مدال طلا توزیع شده، دیگه فقط دو تا طلای دیگه باقی مونده که فردا توزیع میشه. این جدولی که میبینی تقریبا جدول نهایی رقابت هاست. چین 169 طلا رو از آن خودش کرده، 89 نقره، 83 برنز با مجموع 341 مدال صدر نشینه. ژاپن میزبان 83 طلا، 95 نقره، 91 برنز، 269 مدال در مجموع. کره جنوبی سومه، 39 طلا، 43 نقره و 68 برنز، مجموع 150 مدال. از اینجا بعد جدول خیلی فشرده دنبال میشه. هند و ازبکستان هر دو 21 طلا دارن، اما هندی ها تعداد نقره و البته برنز بیشتری دارن با مجموع 85 مدال. اونا در جایگاه چهارم ایستادن. ازبکستان با همین تعداد طلا پنجم. کاروان ایران که دیگه تعداد مدالاش، البته اکثر کاروان کشورهای مختلف دیگه تعداد مدالاشون جابجا نمیشه. ایران 19 طلا داره، 18 نقره، 15 برنز و با 52 مدال به کار خودش پایان میده. در جایگاه ششم بازی‌های آسیایی همونجوری گفتم فردا فقط دو مدال طلا توزیع میشه. البته ما فردا هم با آخرین ویژه برنامه بازی‌های آسیایی از ایران اینترنشنال رأس ساعت 17 به وقت تهران همراه شما خواهیم بود و بررسی میکنیم و جمع‌بندی پایانی رو داریم. فردا یه نماینده در استواری هم البته داریم. عکس‌های زیبایی که همکارانم از رقابت‌های امروز برای شما انتخاب کردن رو ببینید تا فردا ساعت 17.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: من باور دارم عزیزانی که جاوید نام شدن روحهایی آگاه و بزرگ بودن، آمدن تا بخشی از مسیر این جهان را لمس کنند، پیامی را برسانند، اثری از خود به جا بگذارند و معنویتی را که روحشان پذیرفته بود به پایان برسانند.
1: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش‌جهان برگزار شد.
2: میشه که رعداسا بوی دروازه.
3: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
4: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
5: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون گذاشته بودن.
6: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
7: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
6: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟
8: یونس دردشتی در سال 1288 در خانواده یهودی در محله دردشت اصفهان به دنیا آمد. او از خوانندگان برجسته موسیقی سنتی ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در مدرسه اتحاد گذراند و از 5 سالگی خوانندگی را نزد پدرش آغاز کرد. در نوجوانی شاگرد استاد موسی نیداوود شد و نخستین کنسرت خود را در سال 1305 در گراند هتل تهران برگزار کرد. در دهه 1320 با اجرای مناجات‌های عبری در کنیسه‌های تهران شهرت یافت. دردشتی بیش از 15 سال با رادیو ایران همکاری کرد و در این مدت با هنرمندانی چون مرتضی محجوبی، حسین یاحقی و جلیل شهناز همکاری داشت و به بلبل رادیو شهرت یافت. او پس از انقلاب اسلامی به آمریکا مهاجرت کرد و به فعالیت‌های هنری و مذهبی ادامه داد. یونس دردشتی در سال 1374 در نیویورک درگذشت.
9: 1 2 3 1 2 3
10: صدای من میاد الان.
11: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
12: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
13: No boats have gotten into Iran.
14: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
15: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
16: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
17: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون را امضا کردند.
18: صدا
19: 1 2 3
10: شروع کنم؟
11: شروع شده؟
19: چه؟
10: ردی؟ مهمان من یک مدل،
20: کارگردان،
10: شاعر،
21: سخنگوی فارسی زبان،
22: شهروند دوتابعیتی است.
23: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
24: من دوست دارم که تو مردم باشم.
25: زندگی واقعی یعنی اون.
26: به نام آزادی،
27: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
28: اینو نمیشه سرکوب کرد.
29: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

صادرات صنایع نظامی ترکیه طی 25 سال گذشته رشد قابل توجهی داشته. رویکرد ترکیه برای افزایش تولیدات صنایع نظامی استفاده از سازوکارهای اقتصادی بوده. رویکردی که به افزایش شمار شرکت‌های فعال در این صنعت و شکسته شدن انحصار دولت منجر شد. برای نمونه، شرکت خصوصی بایکار با وجود آنکه برخی از بستگان رئیس جمهور ترکیه در میان سهامداران آن هستند، توانسته با پیروی از قواعد اقتصادی تا پایان سال 2023 با کشورهای مختلف قراردادهای صادراتی امضا کند. اقتصادی شدن تولید پهباد، موشک و سایر تجهیزات نظامی نه تنها از فشار مالی بر بودجه دولت ترکیه کاسته، بلکه به یکی از منابع ارزآوری این کشور نیز تبدیل شده.

0: بینندگان عزیز سلام وقت شما بخیر خوش آمدید به بخش خبری ساعت 6 عصر با من منصوره حسینی یگانه و نخست سرخط خبر ادامه التهاب در بازار ارز و طلای ایران نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به 268 هزار تومان رسید قیمت سکه طلا 273 میلیون تومان را رد کرد نشست امنیتی دولت آمریکا در کمپ دیوید تصمیم درباره جمهوری اسلامی و حوثی‌های یمن موضوع نشست بود کاخ سفید به پرسش‌ها درباره جزئیات و نتایج آن پاسخ نداد هشدار نخست وزیر اسرائیل به کشورهای غربی درباره نادیده گرفتن تهدیدهای جمهوری اسلامی نتانیاهو می‌گوید جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد اما این روند زمان می‌برد وضعیت بحرانی دارو و درمان در ایران نماینده مجلس میگوید حکومت چشم خود را بر کشته شدن مردم به دلیل نبود دارو و گرانی هزینه های درمان بسته است در ادامه روند صعودی قیمت ها و التهاب در بازار ارز نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 268 هزار تومان گذشت بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز هر دلار آمریکا در معاملات امروز بین 268 تا 270 هزار تومان به فروش می‌رود. نرخ دلار در بازار آزاد در یک هفته اخیر بیش از 30 هزار تومان افزایش داشته. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت طلا، قیمت سکه طلای طرح جدید هم با گذر از 273 میلیون تومان رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار برای اولین بار به 26 میلیون و 300 هزار تومان رسید. بانک مرکزی ایران نرخ دولتی ارزی دلار آمریکا برای مدیریت بازار ارز را 259 هزار تومان اعلام کرد. بر اساس اعلام این بانک شعب منتخب بانک ها از صبح روز شنبه به هر فرد تا سقف 10 هزار دلار با نرخ تعیین شده ارز می فروشند. تعیین این نرخ با واکنش منفی فعالان اقتصادی روبرو شده و آنها فروش دولتی دلار با این قیمت را نشانه قبول نرخ‌های بازار از سوی بانک مرکزی می‌دانند. همزمان با افزایش قیمت کالاها در پی جهش نرخ دلار، بسیاری از فعالان اقتصادی از تشدید رکود در بازارهای مختلف گزارش می‌دهند. مخاطبان ایران اینترنشنال هم در این زمینه گزارش‌های متعددی برای ما ارسال کردند. یکی از این گزارش ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم ببینیم.
1: آقا ما اینا رو هفته پیش داریم سبد خریدمون یه کتاب دانشنامه مصور شاهنامه و یه دونه پاور بانک. دانشنامه مصور شاهنامه که یه کتاب داستان به سبکی هست. آقا اینو من خدا شاهده دیروز تا الان نظره دیروز 3,700,000 ارزونتر از امروز بود. یعنی از دیروز تا امروز شده رو 7,999. دیروز چلوش 3,700 3,900 یعنی از دیروز سایمز 4 تومن رفته بالا این پاور بانک هم که میبینی از دیروز سایمز که دلار 4-5 رفت بالا همین پاور بانک 700 کشید بالا یعنی واقعا لعنت به رژیم جمهوری اسلامی که این گرونی رو برای مردم آوردش
0: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان تحریم های گسترده اقتصادی رو عامل مهم افزایش هزینه تامین قطعات و کاهش ارزای خودرو میداند و میگوید اگرچه تعدادی از قطعات در داخل کشور تولید می شود اما بخشی از قطعات بسیار حساس از چین وارد می شود که این خود دارای پیامدهای گسترده است.
2: صنعت نفت یکی از مهمترین صنایع ایرانه و این صنعت به بیش از 5 بخش یا صنعت دیگه گره خورده یعنی با توقف فعالیت این بسیاری از صنایع ایران هم از کار می افته و توجه داریم که پرسنل و شاغلین در این صنعت هم بسیار زیاد هستن اگر بخوایم کل زنجیره تولید خودرو از قطعه سازی تا تولید و بعد بخشی که از محصولات این صنعت استفاده میکنه پرسنل یا شاغلینش رو آمارش رو بدونیم بیش از 100 150 حتی 200 هزار نفر بنابراین با توجه به تحریمی که الان اتفاق میفته یا تحریمی که از اول بوده اما الان حلقه اون تنگ تر میشه باید انتظار داشت که قطعات خودرو ورودش به ایران محدود و محدودتر بشه. شاید لازم باشه این نکته رو خدمت شما بگم که برای اینکه یه خودرو آماده بشه، البته صنعت قطعه‌سازی در ایران وجود داره، منتها بخشی از خدمات مربوط به تولید خودرو و البته بخشهایی از اون قطعات منفصله‌ای که بسیار حساس از چین وارد میشه. بنابراین حتی به فرض اینکه بسیاری از این قطعات در ایران تولید بشود، اما با توجه به این تحریم‌ها و فقدان اون قطعات حساس و عمده، طبیعی است که تولید نمیتونه به انجام برسه و این دارای پیامدهای بسیار گسترده است.
0: 7 ماه پس از آغاز جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی آکسیوس، از نشست اضطراری و محرمانه دولت آمریکا در کمپ دیوید درباره ایران و حوثی‌های یمن خبر داد. ریاست این نشست را معاون رئیس جمهوری آمریکا بر عهده داشت و وزیران خارجه و دفاع و رؤسای سازمان سیا و ستاد مشترک ارتش آمریکا در آن حضور داشتند. یک مقام آمریکایی تصمیم‌ها و بحث‌های عمیق در این نشست را تایید کرد، اما کاخ سفید به پرسش‌ها درباره جزئیات گفتگوها پاسخی نداد. آکسیوس نوشت ترامپ در حال بررسی از سرگیری حملات گسترده علیه جمهوری اسلامی است. آخرین بار که نشست مشابهی در کمپ دیوید برگزار شد خرداد 1404 بود، تنها چند روز پیش از آن که اسرائیل وارد جنگ با جمهوری اسلامی شد. همکارم محمد جواد اکبرین درباره تمرکز نشست کمپ دیوید بر ایران و یمن میگوید آمریکا امروز جمهوری اسلامی و حوثی‌های یمن را یک پرونده مشترک و به هم پیوسته می‌بیند.
3: جمهوری اسلامی و یمن برای آمریکا امروز و برای کشورهای منطقه یک پرونده مشترکه، از هم جدا نیست. اولین بار تعبیر جبهه‌های به هم پیوسته یگانه رو سید حسن نصرالله دبیر کل پیشین حزب الله لبنان مطرح کرده بود. می گفت وحدت الساحات، یعنی یگانگی میدانها و جبهه ها. می گفت ما با یک کشور، ما از یک کشور حرف نمی زنیم، ما از چند جبهه به هم پیوسته حرف می زنیم. بنابراین لبنان جدا، ایران جدا، یمن جدا، اینها نداریم. ما یک مجموعه گروه های مقاومت به هم پیوسته داریم در منطقه و جهان و تلاش می کنیم که اینها رو با هم جلو ببریم. اگر یکی از جبهه های مقاومت لطمه بخوره به تعبیر حسن نصرالله، ما جبهه های دیگه به کمک اون میان. حالا این مجموعه که من نامش رو گذاشتم اردوگاه ستیز و بی‌ثباتی، این مجموعه داره تلاش میکنه برای اینکه بمانه و سرنوشت منطقه و جهان رو رقم بزنه با پرچم‌های ایدئولوژیک. در حال حاضر امنیت دریانوردی و زنجیره تأمین جهانی که در باب‌المندب در معرض خطر قرار گرفته و ارتباطی که حوثی‌ها با جمهوری اسلامی دارن، اینها باعث شده که حوثی‌ها و جمهوری اسلامی در یک پرونده به هم پیوسته برای آمریکا قرار بگیرن. الان این دوتا مهمترین جاهایی هستند که اگر تکلیفشون روشن بشه، تکلیف خیلی چیزها روشن میشه، به خاطر اینکه ما در گذشته گروه های نیابتی دیگری هم داشتیم مثل حزب الله، حماس، ولی اونها و کسانی که در سوریه بودن، ولی الان اونها یا نیستن یا در ضعیفترین موقعیت خودشون قرار دارن.
0: نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با روزنامه دیلی میل بریتانیا گفت جمهوری اسلامی به دلیل فشارهای بین المللی بسیار ضعیف شده و سقوط خواهد کرد. او تاکید کرد چنین رویدادهای زمانبر هستند ولی سقوط حکومت ایران قطعی است. او خطاب به مردم ایران گفت ایمان خود را حفظ کنند، زیرا روز آزادی آنها فرا خواهد رسید. نتانیاهو همچنین اعلام کرد اقدامات اسرائیل مانع دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همچنین اعلام کرد دولت‌های غربی و به ویژه بریتانیا تهدیدهای جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی‌اش را نادیده گرفتند. او با انتقاد از معترضان در بریتانیا گفت آنها باید به جای اعتراض به اسرائیل مقابل سفارت جمهوری اسلامی تجمع کنند. نتانیاهو اضافه کرد حکومتی در ایران بر سر کار است که ده ها هزار شهروند خود را کشته و در تلاش است که منابع انرژی جهان را خفه کند. در خصوص همین مصاحبه همراه میشیم با همکارم مشکان صفایی از حیفا. خب مصاحبه‌ای که نتانیاهو با دیلی میل انجام داده بسیار مفصله، از موضوع ایران صحبت کرده، روابط اسرائیل با بریتانیا رو در خصوصش صحبت کرده، در مورد موارد بسیاری به هر حال بهش اشاره کرده. جزئیات بیشتر این مصاحبه رو برای ما بگو لطفاً.
4: بله، مصاحبه بسیار مفصل و طولانی هست، هم درباره ایران صحبت کرده به صورت مشخص، اگر بخوایم بگیم حتی پیامی داده به مردم ایران، اونها رو مخاطب قرار داده که بهش اشاره کردی، در رابطه با رابطه اسرائیل و بریتانیا صحبت کرده. بار دیگه یک در واقع صحبتی که زیاد شنیدیم در سالهای اخیر از نتانیاهو رو گفته خودش رو با چرچیل مقایسه کرده به نوعی، و رهبران اروپایی رو دست کم بخش رهبران چپگراتر کشورهای اروپایی رو با چمبرلین در واقع آمده و مقایسه کرده و بسیاری از مسائل. از بخش ایران شروع کنیم، جایی که او مشخصا مردم ایران رو مخاطب قرار داد، گفت مطمئن باشید که این رژیم سقوط میکنه، گفت ممکن هست طول بکشه این موضوع اما اتفاق خواهد افتاد، گفت همین الان هم سپاه و به طور کلی جمهوری اسلامی ضعیف شدن به دلیل تحریم هایی که ایالات متحده گذاشته، محاصره دریایی و همچنین حملات. از بریتانیایی ها انتقاد کرد، گفت چرا این خشمی که علیه اسرائیل دارید رو علیه جمهوری اسلامی ندارید، چرا در برابر سفارت جمهوری اسلامی نمیرید و تظاهرات بکنید. جمهوری اسلامی که به گفته او ده ها هزار نفر از مردم خودش رو کشت یا زخمی کرد در جریان قیام دیماه. در زمینه برنامه اتمی جمهوری اسلامی گفت ما داریم کاری رو انجام میدیم که به نفع همه مردم هست، از جمله مردم بریتانیا. گفت که اگر که اسرائیل و ایالات متحده جلوی برنامه اتمی جمهوری اسلامی نایستاده بودند و به اون حمله نکرده بودند، جمهوری اسلامی همه ما رو به خاکستر مبدل میکرد. گفت همون موشکهایی که به سمت ما شلیک میکنه رو به سمت شما هم شلیک میکرد. گفت که جمهوری اسلامی از بیرون به ما حمله میکنه. گفت در آینده میتونیم بدانیم که اگر جمهوری اسلامی بمانه و مقابلش نایستیم به شما هم از بیرون حمله خواهد کرد. گفت اما تفاوت این هست که در داخل بریتانیا به گفته او، و او همیشه این رو درباره بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی هم میگه، در داخل هم دولت‌های چپگرا در این کشورها در حال باج دادن به اسلامگرایان هستند. این اتهامی هست که بارها ما از زبان بنیامین نتانیاهو شنیدیم که بیان میکنه. درباره موج یهودی ستیزی در اروپا به ویژه صحبت کرد و اقداماتی که در این کشورها انجام شد. درباره همکاری اطلاعاتی اسرائیل و بریتانیا هم صحبت کرد، همکاری اطلاعاتی که وقتی از او پرسیده خبرنگار که آیا ادامه پیدا خواهد کرد یا نه، جواب قطعی نداده، اما گفته همین همکاری اطلاعاتی باعث نجات جان بسیاری از بریتانیایی ها شده، از جمله گفته اطلاعاتی که اسرائیل داده بود که باعث شد جلوی حمله به پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا گرفته بشه.
0: توضیحات همکارم مشکان صفایی رو از حیفا شنیدیم، ممنونم از حضورت در این بخش خبری. سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به وخامت وضعیت دارو و درمان در ایران گفت به جایی رسیده ایم که آرزو میکنیم مردم مریض نشوند، زیرا اگر مریض شوند انتهای این مریضی درمان نیست بلکه مرگ است. سلمان اسحاقی گفته متاسفانه حکومت چشم خود را بر کشته شدن مردم به دلیل نبود دارو و گرانی هزینه های درمان بست است. او اضافه کرده بیمه های کشور عملا ورشکسته هستند و این موضوع موجب شده 80% از هزینه درمان به دوش مردم بیفتد. هادی احمدی سخنگوی انجمن داروسازان ایران هم میگوید حذف ارز ترجیحی و مشکل تأمین نقدینگی در بخش دارو و درمان موجب شده فشارها بر هزینه های سلامت مردم افزایش یابد.
5: ارز ترجیحی تقریبا از داروها حذف شده، از سه دسته دارو کلن هست شد، یکی داروهای OTC هست که حدود تقریبا 400-500 قلم دارو تشکیل میده. یکی داروهای تحت لیسانس هستن که با برندهای خاص تولید میشن. و یکی داروهایی هستن که به شکل غیر مزمن و به صورت عام داره استفاده میشه. یعنی کلن میشه گفت تقریبا حدود 90% ارز ترجیحی داروها هست شده. از ارز ترجیحی وقتی از 28500 تومان برسه به ارز مبادله‌ای که 160 تومن الان هست، چیز هولوش تقریبا 5 برابر 6 برابر افزایش پیدا کرد. کسی که آسیب ببینه اون مردمی هست که ما میگفتیم نباید جز بیماری رنج دیگه‌ای داشته باشند. متاسفانه وقتی جریان نقدینگی در صنعت دارو جریان پیدا نکنه، مشکل ما در کمبودها خودش نشون میده و مردم و بیماران بیش از همه آسیب می‌بینن.
0: مخاطبان ایران اینترنشنال هم از موج جدید گرانی دارو و مشکلات بیمه ها گزارش های متعددی برای ما ارسال کردند. یکی از این روایت ها رو با هم ببینیم با این توضیح که این روایت با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
6: الان مدتیه که برای گرفتن دارو حالا یا مراجعه به مراکز درمانی متوجه میشیم که اکثر این مراکز قراردادشون رو با بیمه های تکمیلی لغو کردن به دلیل بدحسابی و ما مجبور میشیم بسیاری از این داروها رو آزاد تهیه کنیم و بعد فیشش رو بگیریم و فاکتورش رو بگیریم و بدیم بیمه بهمون پرداخت بکنه و متاسفانه پرداخت بیمه ها هم که قبلا ظرف 1-2 هفته بود بیمه های تکمیلی این پولو برمیگردوندن، الان 2 ماهه که ما 2 تا فاکتور فرستادیم هنوز پرداخت کردن. این قرص گلوریپا هم که خب من برای همسرم دکتر تجویز کرده و باید مصرف بکنه رو به صورت آزاد 650 هزار تومان ما اینو به صورت آزاد تهیه کرد.
0: بابک خطی پزشک و متخصص کودکان میگوید سلامت و دارو در اولویت سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی قرار ندارد و بخش بزرگی از بازار دارو در اختیار نهادهای وابسته به حکومت است. انحصار و سیاست‌های ارزی ناپایدار دسترسی شفاف به دارو را با چالش روبرو کرد.
7: سلامت در جمهوری اسلامی ایران برای حکومت اولویتی نداره و اون سهم سلامت در بودجه، سهم سلامت در جی دی پی بسیار پایین است. اولین علت این است به جای اینکه حدود مثلا حداقل به طور متوسط 8-9% باشه، 6%، 5%، الان حدود 4.7-8% هست و این نسبت به حد متوسط هست. بزرگترین مشکل ما این هست، یعنی اولویت نداشتن هست. مسئله بعدی این هستش که به جای اینکه صنعت سلامت و دارو در حوزه رقابت باشه و همه بتونن شرکت کنن، تقریبا حدود 90% شرکت‌های تولید، توزیع، پخش، همه اینها در اختیار حداقل حدود مثلا شاید 50 تا شرکت هست و باز حدود اکثریت اینها رو شرکت های تشکیل میده که اسم هایی که شما میشناسید، شرکت ستاد فرمان اجرایی، ستاد فرمان اجرایی امام، یا شستا که سازمان تأمین اجتماعی است، یا هلال احمر. اینها تمام یعنی خیمه زدن و سلامت مردم براشون اولویت نیست، پر کردن جیب خودشون براشون اولویته. و مسئله بعدی سیاست ارزی ناپایدار هست و نه تنها ناپایداره، نه تنها حذف میشه، نه تنها مناسب نیست، بلکه برای ورود داروها، حتی ورود داروها به طور آزاد، به طور مجانی، به جای اینکه تسهیلات ایجاد بشه، باز هم شرکت‌های چون سوها هلال از هلال احمد ایجاد رانت میکنن برایش اون شرکت‌های زیر مجموعه خودشون، یعنی پروفورماها رو اجازه میدن در فرصت‌های خیلی کوتاه ارائه بشه و در این فرصت کوتاه مثلا 1-2 هفته‌ای به اون شرکت‌های مورد علاقه خودشون، شرکت‌هایی که مد نظرشون هست، اون عدد رو اصلاً عدد واقعی رو میدن و در واقع برنده از قبل مشخص شده است. وقتی مجموعه اینها رو کنار هم می‌گذاریم می‌بینیم که بله، واقعاً نظام درمان و دارو در کشور ورشکسته است.
0: خبرگزاری میزان رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام سیاوش جمشیدی که در جریان اعتراضات دیماه 1404 بازداشت شده بود، بامداد شنبه 11 مهر در شهر کرد اجرا شد. رسانه قوه قضاییه نوشت که جمشیدی به اتهام محاربه و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به اعدام محکوم شده بود. تا پیش از اعلام اجرای حکم اعدام هیچ اطلاعاتی درباره نحوه رسیدگی قضایی به پرونده سیاوش جمشیدی منتشر نشده بود. مایک ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران درباره خطر فوری اجرای احکام اعدام حسن و حسین امیری در زندان قزل حصار هشدار داد. به گفته ساتو این دو برادر دوقلو پس از بازداشت در اسفند 1404 با استناد به عکسی از یک محل بمباران شده به اعدام محکوم شدند. او گفت گزارش هایی وجود دارد که نشان می دهد این دو برادر زیر شکنجه به داشتن تصاویر مناطق بمباران شده اعتراف کردند. ساتو با اشاره به بی‌نتیجه ماندن مکاتباتش با مقام های جمهوری اسلامی خواستار توقف فوری اجرای این احکام شد. فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی اعدام سیاوش جمشیدی را قتل حکومتی مینامد و از رفتار جمهوری اسلامی با متهمان ادعاهای بدون سند و اعترافات اجباری بیشتر می‌گوید.
8: دقیقا مسئله اینه که تقریبا شواهدی از این پرونده که نشون بده جزئیاتی منتشر شده ما در دست نداریم. من از زمانی که خبر این قتل حکومتی منتشر شد تمام گزارشاتی که میشد در فضای به هر حال رسانه‌ای یا فضای حتی تارنمای خود قوه قضاییه جمهوری اسلامی رو بهشون دسترسی داشته باشیم بررسی کردم. در مورد جزئیات پرونده چیزی منتشر نشده، کدوم دادگاه حکم رو صادر کرده، کجا تایید شده، آیا اون حق دسترسی به وکیل داشته یا نه، واسه مهمتر در مورد خود جرم هم با علامت سوال بزرگی ما مواجه هستیم. ببینید در مورد این جاوید نام چیزی که ما میشنویم اولا این هست که گویا جمهوری اسلامی طوری گزارش رو منتشر کرده بعد از قتل که شما فکر میکنید مثلا یک فردی عضو یک کارتلی کشته شده، در حالی که از ایشون مدارک مبنی بر اینکه اصلا دست داشته باشه در قتل چیزی منتشر نشده. تمام آنچه که قوه قضاییه منتشر میکنه اینه که اتهام ایشون حمل سلاح بوده که اون هم با اعترافی که خب میدونید اعتراف تحت تاثیر شکنجه معمولا در فضای جمهوری اسلامی

0: هشدار دیماه، سرکوب معترضان، مبارزه زنان و زندگی زیر فشار محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی در ایران موضوع اغلب این فیلم هاست. نفرین توقیف، ساخته امیر یوسفی، یکی از فیلم هایی است که در این جشنواره به نمایش در می‌آید. این فیلم درباره رخدادهای دیماه هست و سازنده آن به دادسرای ارشاد احضار شده است. محمد عبدی، نویسنده و منتقد فیلم، نگاهی دارد به 72 دوره جشنواره فیلم لندن و آثار زیرزمینی سینماگران ایرانی که در این جشنواره به روی پرده می رود.
1: جشنواره لندن یکی از قدیمی ترین و بزرگترین جشنواره های سینمای اروپا است. امسال 72 سالش رو برگزار میکنه. جشنواره ای که پیشتر به شکلی جشنواره ها بود، یعنی گزیده از فیلم های مهم جشنواره های دیگر نشون میداد، اما اخیرا تغییرات عمده ای رخ داده، بخش مسابقه گذاشته شده و از طرفی فرشای قرمزش رو خیلی گسترده تر کرده. بسیاری از ستارگان و سینماگران برجسته دنیا دارن توش شرکت میکنن. امسال حضور غریبی داریم از سینماگران ایرانی، سینمای زیرزمینی ایران. تمام فیلم هایی که انتخاب شدن برای این جشنواره همه یا زیرزمینی در داخل ایران ساخته شدن یا ساخته سینماگران ایرانی در تبعید هستن و حتی یک مورد فیلمی که در واقع در داخل ایران با مجوز ساخته شده در این جشنواره نمیبینیم، از جمله فیلم نفرین توقیف ساخته محسن امیریوسفی که اولین نمایش جهانیش رو خواهد داشت و هنوز نمایش داده نشده، در واقع دردسر ایجاد کرده برای فیلمسازش در ایران که رسانه‌ها گزارش دادن که از وزارت اطلاعات باش تماس گرفتن و بعد احضار شده به دادسرای ارشاد در تهران. فیلمیه که در راجع به خود این فیلمساز یه گفتگوی در واقع تخیلی خودشه با فرشته مرگ راجع به سانسور و تمام اتفاقاتی که برای فیلم‌های خودش افتاده، در ضمن مروری داره بر اتفاقات سیاسی از جمله کشتار دیماه. محمد رسولوفی فیلم کوتاه داره 39 دقیقه‌ای به اسم جنس آب که در آلمان ساخته، روایت یک نویسنده ایرانی به اسم علی که یک معشوق قبلیش رو در واقع به اسم نازنین ملاقات میکنه و اتفاقاتی بین این دو میفته در حالی که شفق قطبی در شمالی ترین یکی از شمالی ترین نقطه های جهان در حال اتفاق افتادنه. این فیلم هم نمایش خواهد داشت در جشنواره لندن. کمی نور هست که در جشنواره ونیز در بخش مسابقه بود، فیلمی که به اتفاقات اخیر میپردازه بسیار با صراحت. همینطور فیلم های دیگری مثل خانه دوست اینجاست که ساخته حسین کشاورز و مریم عطایی، اون هم به وضعیت زنان در ایران و اتفاقات اخیر بعد از جنگ اختصاص داره و تصویر عریانی از وضعیت امروز ایران ارائه میکنه.
0: خب به پایان این بخش خبری رسیدیم. فراموش نکنید که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزش، آرشیو تمام برنامه‌های مورد علاقه شما اینجا در دسترستونه. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. فراموش نکنید به سایت ما حتما مراجعه کنید. ممنونم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. برنامه بعدی گزارش روز با مشتاق پور محسن.

مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

در ایران قدیم موسیقی مقام مهمی داشته است. چنانچه در نوشتجات یونانی ها مکرر دیده می شود، موزیک خود را مقایسه با موزیک دربار شاهنشاه مشرق می نمودند. بعد از اسلام، در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس، موسیقی ایران مقام ارجمندی را پیموده و به همین جهت در آن ایام استادان بزرگی به ظهور رسیده و کتبی در آن موضوع نوشته شده است. این کتب دارای طرز نت‌نویسی بوده که یا به وسیله ابجد یا اعداد و یا دوایری که محاط یک

0: دیگر واقع می شدند اصوات را یادداشت می کردند. این معلومات علمی ایرانی قبل از آنکه فرنگی ها داخل در این مراحل بشوند وجود داشته است.
1: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
2: تمام بخش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
3: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
1: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
4: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
1: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
5: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
6: چه عواقبی در انتظار فساد ایران هست در کوتاه مدت؟
7: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی برای نابودسازی آنها از طریق نظامی یا توافق به زودی باید تصمیم بگیرد.
8: ترامپ گفته که ممکنه بعد از انتخابات میاندوره حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی رو تشدید کنه.
9: در مورد این آخرین اظهارات ترامپ چه جزئیاتی داره و آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
10: آن چیزی که در کف خیابون‌های ایران مردم ایران دارن حس می‌کنن،
11: مقام‌های جمهوری اسلامی به غارت خودشون مشغولن از ثروت و سرمایه ملی.
12: جزئیات تازه‌ای داره منتشر میشه از سفری که بنیامین نتانیاهو داشته به امارات.
13: آخرین تحولات درباره تنگه هرمز و صادرات نفت، صادرات کشورهای عربی داره به میزان پیش از جنگ برمیگرده.
14: بهداشت و درمان هست، آموزش و پرورش هست،
15: وضعیت حقوق و اخراج کارگران و غیره.
16: برخلاف گفته رئیس بانک مرکزی،
17: تورم شهریور ماه گفته شده که تورم به 90% رسیده.
18: افزایش حدود 24000 تومانی نرخ دلار.
19: هیچ منبع دلاری فعلا زنده نیست، تمام مسیرهاش قطع شده.
20: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
21: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
22: حضور فعال در صحنه نداره.
23: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون افتخار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
24: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسینی یگانه هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حالی گفت خبر بزرگی درباره ایران در راه است که ناو هواپیمابر تئودور روزولت با 10,000 تفنگدار دریایی به سوی خاورمیانه حرکت کرده تا بزرگترین تجمیع نظامی آمریکا از زمان اشغال عراق در سال 2003 شکل بگیرد. همزمان محمد رضا نقدی مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران به آمریکا هشدار داد که حمله به ایران خودکشی خواهد بود. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: رمزگشایی از خبر بزرگ ترامپ به زودی چه می‌شود؟ نشست امنیتی دولت آمریکا در کمپ دیوید برای تصمیم گیری درباره جمهوری اسلامی، ناو هواپیمابر تئودور روزولت و 10,000 تفنگدار دریایی آمریکا در راه ایران، همزمان با انتقال دو سامانه دفاع موشکی پاتریوت به قطر و عربستان سعودی، پیام نتانیاهو خطاب به مردم ایران، سقوط رژیم و آزادی کشورتان نزدیک است. هشدار سپاه پاسداران به آمریکا درباره حمله احتمالی به ایران، جنگ زمینی یا توافق، ترامپ بعد از انتخابات آمریکا چه خواهد کرد؟
2: از اونجایی که اینها به آخر خط رسیدن و مستعصلن، هر احتمالی از افراد مستعصل و شکست خورده ای که بن‌بست قرار گرفته باشن هست، ممکن دست به خودکشی بزنن. یعنی حمله می ممکنه بکنن، ولی این حملهشون به معنای خودکشی یا آمریکاست.
1: واکنش مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران در مراسم یادبود رئیس دفتر نظامی علی خامنه ای که در حمله اسرائیل کشته شد، مراسمی که در آن فرماندهان ارشد سپاه مدعی شدند جمهوری اسلامی آماده حمله احتمالی آمریکاست. اما خود این نهاد نظامی در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد عملیات وعده صادق دو که در انتقام حزب حسن نصرالله دبیر کل حزب الله انجام شد، هشدار داد که دوران تهدید بدون هزینه به سر رسیده. لفاظی‌هایی که ظاهرا قرار است مانع از مخابره موضع انفعالی جمهوری اسلامی در قبال تحولات اخیر در منطقه باشد، در شرایطی که بوی جنگی دیگر از فاصله 12,000 کیلومتری به مشام میرسد. پایگاه خبری آکسیوس به نقل از 3 مقام آمریکایی خبر داد اعضای کابینه ترامپ جمعه در کمپ دیوید گرد هم آمدند تا درباره گام‌های بعدی جنگ با جمهوری اسلامی و درگیری عربستان سعودی و حوثی‌ها تصمیم بگیرند. آخرین باری که دولت ترامپ این نشست غیر معمول را برگزار کرد خرداد ماه 1404 بود، تنها چند روز پیش از حمله اسرائیل به ایران. یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفت در این جلسه درباره برخی موضوعات مهم تصمیم گیری شد. با این حال کاخ سفید حاضر نشد در این مورد اظهار نظر کند. ترامپ شامگاه جمعه گفت خبر خیلی بزرگی درباره ایران داره.
3: اگر به شما میگفتم خبر بزرگی میشد، اما خواهید دید خیلی خوب پیش میرود. ایران خوب عمل نمی کند. خیلی زود به محض اینکه ماجرای ایران تمام شود که زیاد طول نمی کشد و طولانی نخواهد شد، قیمت نفت پایین خواهد آمد.
1: با ادامه بحران انتقال انرژی در خاورمیانه، قیمت گازوئیل در اروپا و آمریکا به شدت افزایش یافته. 7 قدرت اقتصادی جهان موسوم به G7 جمعه موافقت کردند 100 میلیون بشکه از ذخیره راهبردی گازوئیلشان را برای کنترل قیمت در بازار آزاد کنند. اگرچه رئیس جمهور آمریکا در تگزاس به جامعه جهانی اطمینان داد جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت و قیمت نفت سقوط خواهد کرد.
3: ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. هرگز. آنها دیوانند. آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. آنها حالا نیروی دریایی و نیروی هوایی ندارند. رادار ندارند. پدافند ضد هوایی هم ندارند. اقتصادشان به زمین خورده و فقط یک چیز دارند. تورم. تورم در ایران به 310% رسیده. ببینیم چه می شود. اما همین که جنگ تمام شود که بلافاصله پس از انتخابات اتفاق خواهد افتاد، قیمت نفت سقوط خواهد کرد.
1: در واکنش به این سخنان، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی مدعی شد ترامپ فقط حرف می زند و به تعبیر او پیروز نهایی این نبرد جمهوری اسلامی و موشکهایش خواهند بود. ترامپ در سه هفته اخیر بارها وعده داده که پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا جنگ با ایران تمام می شود و به زعم او جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد. اما این موضع‌گیری پس از نشست امنیتی کمپ دیوید و تغییر چشمگیر در تدارک نظامی آمریکا معنای دیگری پیدا کرده. پنجشنبه روزنامه وال استریت جورنال خبر داد پنتاگون ناو هواپیمابر تئودور روزولت را همراه 10,000 تفنگدار دریایی به خاورمیانه فرستاده. یک مقام آمریکایی هم در گفتگو با الجزیره تایید کرد این ناو هواپیمابر از پایگاه سان دیگو در اقیانوس هند به حرکت درآمده. به این ترتیب تا پایان ماه نوامبر یعنی اواسط آذر تعداد ناوهای هواپیمابر آمریکا در منطقه به 3 فروند خواهد رسید. بزرگترین تجمع نظامی در خاورمیانه از زمان اشغال زمینی عراق در سال 2003. اگرچه جانشین فرمانده سپاه پاسداران مدعی شد این ناوگروه‌ها از ترس جمهوری اسلامی به ایران نزدیک نمی‌شوند.
4: دریای عمان هم چنان وضعیتی رو داره نیروی مسلح دشمن جرأت نمی‌کنه نزدیک بیاد. در فاصله مثلا 500 کیلومتری اینها استقرار دارن.
1: البته که این ناوهای هواپیمابر برای حمله نیازی ندارند که به ایران نزدیک شوند. اما پنتاگون در دور جدید اعزام ادوات نظامی ناوهایی را به منطقه فرستاده که مجهز به سیستم دفاع موشکی ایجس هستند. سامانه‌ای که قدرت مقابله با موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد و میان‌برد سپاه پاسداران را دارد. در این حال آمریکا 2 سامانه دفاع موشکی پاتریوت دیگر هم به عربستان سعودی و قطر فرستاده. آمریکا از آسمان این دو کشور برای حمله به ایران استفاده می‌کند. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با دیلی میل در پیامی خطاب به مردم ایران گفت رژیم جمهوری اسلامی به زودی سقوط خواهد کرد و مردم ایران آزاد خواهند شد. از طرف دیگر یک حساب کاربری در شبکه اجتماعی ایکس که اخبار نظامی اسرائیل را پوشش می‌دهد ویدیویی از بازسازی عملیات کماندوهای آمریکایی در دل کویر ایران را منتشر کرد که بازتاب فراوانی داشت. رسانه‌های داخل ایران این ویدیو را تهدید آمریکا به حمله زمینی دانستند. همزمان اخباری درباره تدارک آمریکا برای عملیات محدود هنگ 75 تکاوران در عمق خاک ایران منتشر شد. یکی از زبده‌ترین یگان‌های پیاده نظام ارتش آمریکا که 2 سال پیش تصرف و پاکسازی تأسیسات هسته‌ای ایران را تمرین کرده. این تحرکات در سایه شکست مذاکرات نیویورک، رد پیشنهاد تهران برای توافق و وعده ترامپ درباره پایان قریب الوقوع ماجرای ایران چنان مقام‌های جمهوری اسلامی را سردرگم کرده که در پیش‌بینی حرکت بعدی ترامپ دچار مشکل شده. تا جایی که کارشناسان تلویزیون جمهوری اسلامی حتی از احتمال حمله اتمی آمریکا سخن میگویند.
5: وقتی که نابودشون میکنم اون که حالا امشب همش میپردازن دوری یعنی میخواد به ما اتم بزنه. یعنی آقا خب علیه ژاپن ما استفاده نکنید. ژاپن نابود شد. ملت ژاپن نابود شد، تمدن ژاپن نابود شد، کشور اصلا همچین چیزی صورت
1: اما نسخه حامیان جمهوری اسلامی برای عبور از این گردنه نه توافق بلکه تلاش برای گرفتن انتقام خون علی خامنه ای است.
6: رهبر رو زدن، مردم ما رو زدن، هی هم دارن بازم دارن میزنن. چند بار تو همین بحثا شنیدید آقا ما شهید آتش بس داریم، این خیلی عجیبه.
1: حتی یک تحلیلگر حکومتی خواستار افزایش تنش از طرف جمهوری اسلامی شده و گفته با ادامه شرایط فعلی جنگی بزرگ در راه خواهد بود.
7: نه تنها این اهرم ها از دست ما گرفته خواهد شد، نظم و تمام نکاتی که چیز خواهد شد پیش نخواهد رفت، بلکه به ما یک حمله وحشتناک خواهند کرد. تهران رو با سنگشکن میزنند.
1: اما ورای این تهدیدهای لفظی به نظر جمهوری اسلامی در حال حاضر همچنان منتظر است یا آمریکا و اروپا زیر فشار قیمت سوخت عقب نشینی کنند و امتیازات رویایی به سپاه پاسداران بدهند و یا با شکست احتمالی نتانیاهو و ترامپ در انتخابات آمریکا و اسرائیل واشنگتن خاورمیانه را تقدیم سپاه کنند. رویایی که پس از قلقم پاهای اختاپوس ترور حالا به خاطره دور تبدیل شده. وقتی کارگزاران سپاه در خرابه های علی طاهر در جنوب لبنان خواب فتح اورشلیم را میبینند
8: مقدمه نماز در بیت المقدس باشه،
1: اما در تهران سرگیجه گرفتند و منتظرند بفهمند ترامپ به زودی با آنها چه خواهد کرد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل با ما. سلام کنم به شما، خیلی خوش آمدید آقای خلدی. فکر میکنید که آیا یک تصمیم ویژه‌ای توی نشست کمپ دیوید گرفته شده که حالا ترامپ داره با این قطعیت میگه که پایان پیدا میکنه جنگ بعد از انتخابات؟
9: خدمتتون درود میفرستم خانم حسین یگانه گرامی. بله، و به نظر من تصمیمی که یعنی از میان گزینه‌هایی که وجود داشته یک یا دو تصمیم که تصمیم در واقع پشتیبان هم دیگه هستن نهایی شدن و احتمالاً آلترناتیف هایی که در صورتی که برخی عوامل در صحنه جنگ تغییر بکنند هم در نظر گرفته شدن. در چه به نظر من احتمالاً 3 یا 4 سناریو درباره این که چگونه باید این جنگ اتفاق بیفته و در چه مراحلی نهایی شدن.
0: خب یک سوال دیگه هم مطرحه و اون این هستش که خب داریم میبینیم که یک انتقال گسترده‌ای داره صورت میگیره از نیروهای نظامی و ناوهای هواپیمابر و سامانهای دفاعی موشکی. آیا این میتونه به این معنی باشه که آمریکا تصمیمش رو برای حمله دوباره گرفته؟
9: 100% و ولی هنوز نمیشه دقیقا گفت که کدوم یک از این دارائی ها یا ظرفیت های عملیاتی به چه شکلی وارد عمل خواهند شد و در چه در واقع زمان بندی وارد عمل خواهند شد. وقتی که تمام ظرفیت های عملیاتی ممکن در سطحی که همونجور که در گزارش فرمودید در سطحی که قابل مقایسه باشه با سرنگون کردن صدام حسین یا عملیات آزادی عراق در سال 2003 یا شبیه عملیاتی باشه از نظر میزان نیرویی که آورده شده مثل پیاده شدن نیروهای ایالات متحده آمریکا در جنگ جهانی دوم در آفریقای شمالی، اون وقت به این معنا هستش که فقط صحبت از یک سری عملیات هوایی صرف نیست، بلکه به این فکر هستن که چه بسا از نیروهای آبی خاکی یا نیروهای ویژه زمینی هم استفاده کنن.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه با ما بود. ممنونم از حضور شما. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
2: میشه که رعداسا بوی دروازه
3: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
4: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
5: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
6: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنی.
7: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
6: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همین اتفاقات میفته؟

0: سلام، من امروز اومدم باغ و چای هومنم با خودم آوردم که ازتون بتونم تشکر کنم.
1: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
2: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
1: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: ویژه برنامه بازی‌های آسیایی 2026 روز طلایی کشتی آزاد در سه وزن پایانی یونس امامی و امیرعلی آذرپیرا روی سکوی نخست بازی‌های آسیایی ایستادند با طلای آریان سلیمی، نقره حاجی موسایی و برنز فاطمه احمدی تکواندو ایران با 4 مدال در 8 وزن به کار خودش در بازی‌های آسیایی پایان داد. چهارمین قهرمانی پیاپی والیبال ایران در بازی‌های آسیایی شاگردان روبرتو پیاتزا با شکست ژاپن به مدال طلا رسیدند. یونس امامی قهرمان وزن 74 کیلوگرم کشتی آزاد بازی‌های آسیایی شد. امامی با پیروزی مقابل حریفانی از ازبکستان، هند و قزاقستان فینالیست شد و در دیدار پایانی یوشینوسوک آویاگی قهرمان سال 2025 جهان از ژاپن را 9-5 شکست داد و مدال طلای بازی‌های آسیایی را کسب کرد. همچنین امیرعلی آذرپیرا در وزن 97 کیلوگرم کشتی آزاد به مدال طلای بازی‌های آسیایی 2026 رسید. آذرپیرا با پیروزی مقابل حریفانی از پاکستان و ترکمنستان به نیمه نهایی رسید. در نیمه نهایی آرش یوشیدا کشتیگیر ایرانی تبار ژاپن را 4-3 برد و فینالیست شد. در فینال با نتیجه قاطع 10-0 شرزود پویونوف از ازبکستان را شکست داد و مدال طلا را از آن خودش کرد.
1: در روز دوم و پایانی رقابت‌های کشتی آزاد در بازی‌های آسیایی ناگویا ایران به دو مدال طلا رسید. یونس امامی در فینال وزن 74 کیلوگرم قهرمان جهان از ژاپن رو 9-5 شکست داد، در حالی که 5-0 عقب بود. سومین طلای آزادکاران ایران رو در بازی‌های آسیایی ناگویا و در مجموع 17 مدال ایران رو در این بازی‌ها، مدال طلای ایران در این بازی‌ها به دست آورد. دقایقی بعد از این مسابقه امیرعلی آذرپیرا در فینال وزن 97 کیلوگرم حریفش از ازبکستان رو با اختلاف 10-0 شکست داد. باید بگیم فینال رو در مسابقه نیمه نهایی مقابل آرش یوشیدای ایرانی ژاپنی برگزار کرد که 4-3 برنده شد و به فینال رسید. چهارمین مدال طلای ایران در کشتی آزاد رو در بازی‌های آسیایی ناگویا کسب کرد و در مجموع 18 طلای ایران در این دوره از بازی‌ها. در این ترتیب ایران با 4 طلا در کشتی آزاد به کارش پایان داد. علی مؤمنی هم دیگر نماینده ایران بود که امروز مسابقه داد و همون دور اول حذف شد در وزن 57 کیلوگرم. عباس ابراهیم زاده هم دیروز در 65 کیلوگرم نتونست مدال بگیره و ایران با 4 طلا به کارش پایان داد.
2: خارق العاده بود یونس امامی، بسیار فراتر از انتظارات ظاهر شد و خیلی نتیجه استثنایی به دست آورد. نداشتیم در تاریخ کشتی بازی‌های آسیایی، قهرمانی جهان و کشتی المپیک، هرگز نداشتیم که یه نفر با 4 مبارزه که 3 قهرمان جهان و المپیک باشن. از رازانبک جمالوف قهرمان المپیک شروع کرد و بعد نورکوجا کایپانوف، اونم قهرمان جهان، یوشینوسوک اویاگی بازم قهرمان جهان، همه رو شکست داد. و چقدر فنی و خوب. یکی از مشکلات کشتی آزاد ما اینه که تنوع تکنیکی نداره، به ویژه در وضعیت خاکم. و یونس امامی هم کنده قهرمان المپیک رو بالا کشید و هم مقابل ژاپن کنده قهرمان جهان رو بالا کشید. چقدر خوب تو قوس کردن‌ها، پیش انداختن‌ها، استفاده از دستا خارق‌العاده ظاهر شد و نتیجه درخشانی رو به جا گذاشت. کسی که از نوجوانان تا حالا، جوانان، امیدها، بزرگسالان، تو تمام رده‌های سنی مدال جهانی گرفته. 2 پیش میگفتن یونس دیگه تمومه، بعد بذاره کنار. این زمزمه‌های ناخوشایند خیلی به کشتی آسیب زده همیشه، ولی یونس امامی تونست به نظر من درخشان‌ترین طلای تاریخ کشتی ایران در بازی‌های آسیایی رو نصیب خودش کنه. آذرپیرا برای اینکه انتقام شکست آسیایی رو از یوشیدا بگیره، هم فنی هم درایت در جریان مسابقه رو هر دو رو با هم پیش برد، یعنی 2 مدیکال گرفت، یه چلنج تاکتیکی هم درخواست کرد که یک امتیاز بده ولی بتونه اون توان استقامتی تحلیل رفته رو تا حدودی جبران کنه و در نهایت تونست از سطح یوشیدا بگذره. در نظر داشته باشیم که ژاپنی‌ها هیچ طلایی در کشتی آزاد نگرفتن، گرچه تو کشتی زنان 5 از 6 گرفتن. خیلی کم پیش میاد این موضوع برای ژاپنی‌ها و درخشش کشتی آزاد ایران که آیلین جان از زمانی که کشتی بازی‌های آسیایی 6 شده این بهترین نتیجه بود. 4 از 6 که اون 2 طلای سبک وزن هم هندوستان گرفت و این نتیجه خیلی خوبیه برای تیم ایران و پژمان روزگار.
0: بریم سراغ تکواندو. همونطور که انتظار میرفت آریان سلیمی روی سکوی نخست ایستاد، تنها طلای تیم مردان. آریان در وزن به اضافه 80 کیلوگرم بعد از استراحت در دور نخست حریفانی از چین و اردن رو برد و در فینال هم از صد مارات مالونوف ازبک گذشت و قهرمان شد. مهدی حاجی موسایی در وزن منهی 68 کیلوگرم تکواندو بعد از استراحت در دور اول حریفانی از چین و اردن رو برد و فینالیست شد. در بازی پایانی اما 2-0 مقابل بانتونگ تایلندی باخت و نقره گرفت. در تکواندوی زنان امروز فاطمه احمدی مدال برنز گرفت. تکواندوکار وزن به اضافه 67 کیلوگرم ما با پیروزی برابر حریفانی از تایوان و عربستان سعودی راهی نیمه نهایی شد. تصاویر مسابقه فاطمه برابر دنیا صابر از عربستان سعودی رو میبینید که حریفش پوشش اختیاری داره. فاطمه در نیمه نهایی 2-0 مغلوب سانگ دابین از کره جنوبی شد و روی سکوی سوم ایستاد. شوک اصلی تیم تکواندو امروز وزن منهای 57 کیلوگرم زنان بود، جایی که ناهید کیانی بر از برتری برابر حریف قزاق در مسابقه دوم خودش برابر لین چن از تایوان 2-1 شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.
3: تا حدود بسیار زیادی تو این سال‌های گذشته به هموطنان عزیزمون به قول معروف این قضیه کاملا اثبات شده. تکواندو در سال‌های گذشته همیشه مدال‌آور بوده و این رو باید مواظب باشیم که ارگان‌های ورزشی جمهوری اسلامی و فدراسیون تکواندو به عنوان یک دستاورد به مردم غالب نکنن. خیر، این پتانسیل این کشور هست که تکواندوکارهای نخبه همیشه به دنیا ارائه داده، که خب بزرگترین به قول معروف این پتانسیل برمیگرده به باشگاه‌هایی که این بچه‌ها توش تمرین کردن، مربیای پایه‌ای که داشتن. تکواندو همیشه موفق بوده و این یک دستاورد برای فدراسیون تکواندو یا یک دستاورد برای ورزش جمهوری اسلامی نیست. اینو باید از هم مجزا کنیم. تکواندو و کشتی همیشه مدال‌آور بوده، اینجا هم مدال‌آور بودن. ورزشکارهای نخبه فوق‌العاده‌ای رو ما داریم که در سطح دنیا همیشه حرف برای گفتن دارن. ببینید، ما وقتی صحبت میکنیم از کادر فنی تیم ملی، ما باید ببینیم که با توجه به علم روز دنیا چه کادر فنی همراه تیم ملی اعزام میشه. کادر فنی تیم‌های ملی ما چه در تکواندو چه در بقیه رشته‌ها معطوف شده به مزدوران سپاه، مزدوران جمهوری اسلامی که همراه ورزشکاران میرن. هر کسی از بالا یه گزینه میگه، از سکیوریتی و حفاظت و رئیس فدراسیون به قول معروف آنالیز میکنن تا مربی که اون داخله، و ورزشکار به تنها چیزی که نمیتونه دقت بکنه عملکرد خودشه. علاوه بر اون ورزشکارای بانو که باید با حجاب اجباری و بقیه مسائل هم دست و پنجه نرم کنه.
0: اما تیم ملی والیبال ایران ساعتی پیش با پیروزی 3-1 مقابل ژاپن 19مین مدال طلای کاروان ایران و آخرین طلای کاروان رو کسب کرد. شاگردان روبرتو پیاتزا ستای اول، سوم و چهارم رو با امتیازهای 28 26 25 21 و 26 24 بردن. فقط ست دوم رو 25 19 واگذار کردن. ایران پیش از فینال قرقیزستان، تایلند، اندونزی، کره جنوبی و پاکستان رو شکست داد. اینم بگم که پاکستان مدال برنز گرفت. ایران برای چهارمین دوره پیاپی قهرمان شد. اما در این دوره از بازی‌های آسیایی و در میان ورزشکارانی که با پیراهن ژاپن به میدان میرن، نام‌هایی هم هست که برای ما ایرانی‌ها آشناست. از جمله کیهان تاکاهاشی در والیبال و آرش یوشیدا در کشتی. دو ورزشکار با پدر ایرانی و مادر ژاپنی که مسیر ورزشیشون رو در ژاپن طی کردن. عکسشون هم پشت سر من می‌بینید و حالا برای این کشور، یعنی برای ژاپن، مسابقه میدن.
4: پشت بازی آسیایی همین ورزشکارهایی بودن که با پیراهن ژاپن مسابقه دادن، اما خب ریشه ایرانی دارن. از دوتاشون اسم بردین، آرش یوشیدا در کشتی و کیهان تاکاهاشی در والیبال. خب حتی برای مخاطب ایرانی جالب‌تر میشه زمانی که نمایندگان ایران در مقابل این ورزشکاران قرار می‌گیرن. اما اجازه بدین قبل از اینکه داستان این دو نفر رو بیشتر بگم، از نمونه های مشابه در اینجا نام ببرم. شاید معروف ترینشون یو دارویش هست که ستاره بیسبال در لیگ حرفه‌ای آمریکا هم چهره مطرحیه، پدر ایرانی و مادر ژاپنی داره. ما در فوتبال اینجا آریا جسور هاسگاوا رو داریم که مدت ها در لیگ ژاپن بازی کرده، حتی سابقه دعوت به تیم ملی رو هم داره از پدر ایرانی و مادر ژاپنی.
0: بریم سراغ واترپولو. تیم ملی مردان ایران در دیدار رده‌بندی بازی‌های آسیایی به چین باخت و مدال نگرفت. ایران در این بازی با نتیجه 13-9 مغلوب شد. تا مثل دوره قبل چهارم بشه در بازی های آسیایی. آخرین مدال ما به 2018 برمیگرده که همین چین رو در رده‌بندی برده بودیم. غیر از اون یک مدال در تاریخ بازی های آسیایی داریم، یک طلا که در بازی آسیایی 1974 تهران ثبت شده، تنها طلای ما در تاریخ این مسابقات. این هفتمین باره که ما چهارم میشیم در بازی های آسیایی.
5: 100% این نتیجه اصلا قابل قبول نیست واسه استعدادهای خیلی خوب و بالا و پتانسیالی که ما تو ایران داریم، اصلا قابل قبول نیستش. ما اگر واقعا ریشه یابی کنیم و علت‌ها رو بخوایم دنبالش بگردیم، تیم ایران مخصوصا در قسمت آقایان به راحتی در یه برنامه 10 تا 12 ساله میتونه جزو 6 تیم اول دنیا برسه، ولی متاسفانه به خاطر مدیریت غلط و حالا سبا از جمهوری اسلامی که اصلا همه چیزش غلط و اشتباهه، متاسفانه در این 20 سال گذشته 2-3 تا رئیس فدراسیون خیلی بدی گیر این ورزشکارای ما افتاده که ورزش ما رو واقعا به صفر رسوندن. یعنی اصلا به قول شما 7 دور است که ما داریم چهارم میشیم، چه پیشرفتی کردیم با این همه سرمایه گذاری که کردن و اینا؟ واقعا به کجا رسیدیم؟ من دوباره میگم بچهای ایرانی واقعا استعدادهای خیلی خوبی هستن، ولی خب استعداد به تنهایی کافی نیستش. این بچه ها احتیاج دارن به تربیت درست، تمرینهای درست، مدیریت درست پس برایشون انجام بشه.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
6: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
7: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
5: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید. صدای مرا به همه برسونید.

0: بینندگان عزیز وقت شما بخیر بیننده اخبار ساعت 7 شب از ایران اینترنشنال با من منصوره حسین یگانه هستید و نخست سرخط خبر تاکید وزیر خزانه داری آمریکا بر صفر شدن درآمدهای نفتی ایران اسباد بسنت میگوید جمهوری اسلامی این هفته دیگر نفتی برای فروش نخواهد داشت ادامه التهاب در بازار ارز و طلای ایران نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به 268 هزار تومان رسید. قیمت سکه طلا 273 میلیون تومان را رد کرد. نشست امنیتی دولت آمریکا در کمپ دیوید. تصمیم درباره جمهوری اسلامی و حوثی‌های یمن موضوع نشست بود. همزمان رسانه‌ها از اعزام 9000 نیروی آمریکایی دیگر به خاورمیانه خبر می‌دهند. هشدار نخست وزیر اسرائیل به کشورهای غربی درباره نادیده گرفتن تهدیدهای جمهوری اسلامی. نتانیاهو میگوید جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد اما این روند زمان میبرد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید پس از حمله نظامی و محاصره دریایی آمریکا با کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی را تحت فشار بی سابقه ای قرار داده. او گفته ایران برای نخستین بار از زمانی که استخراج نفت را آغاز کرده این هفته هیچ نفتی روی آب ندارد و در نتیجه درآمد نفتی هم از فروش آن دریافت نخواهد کرد. یافته های شرکت های تحلیل داده های انرژی نشان می دهد در حالی که صادرات نفت ایران از طریق تنگه هرمز به حدود صفر رسیده صادرات نفت کشورهای عربی به محدوده قبل از جنگ برگشته. داده های شرکت کپلر نشان می دهد میانگین 7 روزه نفت عبوری از تنگه هرمز به بیش از 14 میلیون بشکه در روز رسیده. تانکر ترکرز هم با تاکید بر صفر بودن خروج نفت ایران از محدوده محاصره دریایی مجموع صادرات نفت کشورهای عربی از منطقه را بیش از 18 میلیون بشکه در روز برآورد کرده. همراه بشیم با عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی. آقای حسینیان سلام می‌کنم به شما خیلی خوش آمدید. ارزیابی شما از این صحبت‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره صفر شدن نفت قابل فروش و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی چیه؟
1: درود به شما وقتتونم بخیر. خب اگر نگاه کنیم به آمارها مثل شرکت کپلر، مؤسساتی مثل کپلر و نگاهمون به خارک و جاسک باشه دو پایانه مهمی که جمهوری اسلامی نفت رو از اونجا بارگیری می‌کنه و عدم پهلوگیری نفتکش‌ها در این دو محوطه، دو بندر، دو اسکله مهم جمهوری اسلامی برای بارگیری نفت تقریبا به این نتیجه می‌رسیم که بله جمهوری اسلامی در این تایم دوم محاصره دریایی صادرات نفتش تقریبا به سمت صفر شدن میل پیدا کرده، شاید در بهترین حالت همون 80 هزار بشکه تا نهایت 100 هزار بشکه باشه که به صورت قاچاق با اختلال با نفت عراق این انجام میشه. یه چیز دیگر هم باید پس ذهنمون داشته باشیم. اگر توجه کنیم در اون دور اول مذاکرات که منتهی شد به معاهده توافق پاکستان، جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که اگر مثلا این توافق انجام بشه ما طی 60 روز تنگه هرمز رو باز میکنیم. طی 60 روز. اما در سفر اخیر رئیس جمهور پزشکیان به نیویورک و عراقچی دائما دیدارهایی که دیپلماتیکی انجام میدادن دوره افتاده بودن و به همه کشورها میگفتن که محاصره دریایی رو بردارند، آمریکا اگر محاصره دریایی رو لغو کنه ما 7 روزه تنگه هرمز رو باز میکنیم. 60 روز، 7 روز، همین کاهش، همین دور افتادن برای اینکه این محاصره دریایی باز بشه و ما 7 روزه چنین امتیازی رو میدیم و 7 روزه تنگه رو باز میکنیم، میشه در پس ذهنمون این باشه که جمهوری اسلامی، مسئولان جمهوری اسلامی بهتر از هر کس دیگه میدونن که صفر شدن صادرات نفت و درآمدهای غیر نفتی، محصولات پتروشیمی، محصولات فولاد، منابع خام فروشی معادن ایران چه بلایی سر بودجه میاره که اینا سال گذشته برای اداره کردن کشور تصویب کردن. فراموش نکنیم روزانه 1,500,000 بشکه پیشبینی سند بودجه برای امسال بود که عملا الان از 1,500,000 بشکه فعلا شاید 80,000 بشکه شده باشه.
0: آقای حسینیان از اون طرف حالا یه سری گزارش ها میاد از افزایش صادرات نفت کشورهای عربی منطقه، این چه تصویری به ما میده از وضعیت تنگه هرمز؟
1: ببین دقیقا تصویری که اتفاق افتاده، روندی که اجرا شده اینه که ترامپ با اون محاصره دریایی جمهوری اسلامی و اون حمایت لوجستیکی از کریدوری که در جنوب خلیج فارس در سمت جنوب تنگه هرمز و آبراهای عمان انجام داده، تونسته با کمک امارات شاتل های اماراتی نفت رو، نفت تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس رو لاقل تقریبا 80% رو بگیره، با شاتل ببره اونور تنگه به صورت مخفیانه بار سوپر تانکرها کنه و کشورهای حاشیه خلیج فارس، عربستان، خود امارات، بحرین، کویت و عراق، حتی عراق تونستن به آمارهای تقریبا میشه گفت قبل از جنگ برگردن. آمارها داره میگه 80% نفتی که تا قبل از جنگ از تنگه هرمز رد میشد الان به اون عدد رسیدیم، 80% نفت این کشورها داره صادر میشه و این سوی تنگه جمهوری اسلامی همچنان داره دور افتاده، تمام تلاشش رو میکنه که یک جوری این محاصره رو باز کنه. شاید همین روزهای گذشته این حملات هیستری که جمهوری اسلامی که دوباره به نفتکش ها انجام میشه در تنگه هرمز، در 7 روز گذشته تقریبا 15 مورد حملات به نفتکش ها انجام شده، همه اینا این حرکات هیستریک و عصبی سپاه پاسداران در تنگه هرمز داره نشون میده که وقتی که نفت نباشه، وقتی جمهوری اسلامی نفت نتونه صادر کنه، درآمدهای نفتی رو نداشته باشه، درآمدهای پتروشیمی، صادرات پتروشیمی رو نداشته باشه، اتفاقی که میفته همین چیزیه که مردم دارن تجربه میکنن. راه دور نریم، رئیس بانک مرکزی تقریبا 2 هفته پیش اعلام کرده بود که از مرداد 1404 تا مرداد 1405 رشد نقدینگی 54% افزایش پیدا کرده. افزایش نقدینگی 54% یعنی اینکه تمام منابع درآمدی که میشده صادرات نفت، صادرات محصولات پتروشیمی نیست، نبود شده، تحقق پیدا نکرده و اونور دستگاه چاپ پول و خلق پول جمهوری اسلامی همچنان برای پرداخت حقوق کارمندان، بازنشستگان و حتی نیروهای مسلح داره چاپ پول میکنه و این پول نتیجهش بازار دلار و تورمیه که متاسفانه مردم ایران دارن تجربه.
0: توضیح عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی رو با هم شنیدیم. ممنونم از حضور شما در این بخش خبری. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد ایالات متحده 9000 نیروی نظامی جدید را برای تقویت حضور خود به خاورمیانه اعزام کرده. ترامپ افزود که حتی اگر ایالات متحده همین حالا به جنگ پایان دهد، بازسازی زیرساخت‌های ایران همچنان سالها زمان خواهد برد. او تاکید کرد که جمهوری اسلامی همه فرصت‌ها را از دست داده. همزمان شبکه CBS گزارش داده که ناو هواپیمابر تئودور روزولت و ناب آبی خاکی میکن آیلند در حال حرکت به سوی منطقه هستند. با ورود این واحدها تعداد نیروهای آمریکایی در خاورمیانه به حدود 20000 نفر خواهد رسید. 7 ماه پس از آغاز جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، آکسیوس از نشست اضطراری و محرمانه دولت آمریکا در کمپ دیوید درباره ایران و حوثی‌های یمن خبر داد. ریاست این نشست را معاون رئیس جمهوری آمریکا بر عهده داشت و وزیران خارجه و دفاع و رؤسای سازمان سیا و ستاد مشترک ارتش آمریکا در آن حضور داشتند. یک مقام آمریکایی تصمیم‌ها و بحث‌های عمیق در این نشست را تایید کرد، اما کاخ سفید به پرسش‌ها درباره جزئیات گفتگوها پاسخ نداد. آکسیوس نوشت ترامپ در حال بررسی از سرگیری عملیات گسترده علیه جمهوری اسلامی است. آخرین بار که نشست مشابهی در کمپ دیوید برگزار شد، خرداد 1404 بود. تنها چند روز پیش از آنکه اسرائیل وارد جنگ با جمهوری اسلامی شود. به واشنگتن میریم و همراه میشیم با همکارم اردوان روزبه در خصوص همین خبرها. خب، افزایش نیروهای نظامی آمریکا و از اون طرف نشست محرمانه کمپ دیوید چه گزینه‌هایی رو درباره جمهوری اسلامی روی میز ترامپ قرار میده؟
2: اتفاقی که الان در کمپ دیوید افتاده، درست جوان سال گذشته، در واقع چند روز قبل از آغاز درگیری و جنگ علیه جمهوری اسلامی هم افتاده بود. مقامات آمریکایی میگن اگر نگیم قطعا یک نتیجه گرفته شده، ولی میتونیم میگیم بر سر بسیار موارد بین کلیدی ترین اعضای دولت ایالات متحده آمریکا رخ داده. نشستی که با حضور با مدیریت جی دی ونس انجام شده، استیو لاویکاف، وزیر خارجه، رئیس ستاد ارتش، رئیس CIA، کسانی که در این جلسه حاضر شدن دقیقا افرادی هستن که باید به یک نتیجه قطعی اگر قرار باشه اتفاقی بیفته برسن. اما یک طرف که کمپ دیوید رو داریم، بذارید ببینیم روی زمین چه اتفاق میفته. با حضور ناوگروه تئودور روزولت و کشتی در واقع ناو آبی خاکی میکن آیلند، عملا دو نکته بسیار مهم مطرح میشه. سه ناوگروه ضربتی در منطقه خلیج فارس در منطقه خاورمیانه مستقر میشن. میکن آیلند تخصصش در واقع نزدیک شدن به ساحلها و پیاده سازی نیرو هستش. از 9000 فردی که در واقع نیروی نظامی که الان مطرح میشه به منطقه حاضر شد وارد شدن، 7000 نفر ملوان و 2000 نفر تفنگداران دریایی و نیروهای ویژه هستند. به یک روایت گفته میشه 20000 نیرو، اما روایت دیگری وجود داره که در مجموع در خاورمیانه در حال حاضر با افزودن این 9000 بالای 50000 نیروی نظامی آماده برای ماندن در دراز مدت هم در منطقه مستقر شدن. کمی از منطقه خلیج فارس بریم به سمت عربستان سعودی و باب المندب و مسئله حوثی ها. در حال حاضر بزرگترین خواسته ی عربستان سعودی این هستش که آمریکا به طور مشخص برای حملات جدیتر به مواضع حوثی ها همکاری جدیتری بکنه. هنوز آقای ترامپ چراغ سبزی نداده، اما دو سامانه پاتریوت هم حالا برای حفاظت سیستم های نفتی و همچنین به حفاظت هوایی عربستان سعودی وارد خاک عربستان شدن. به این معناست که به نظر میرسه آقای ترامپ در عین حالی که هنوز معتقد مذاکرات باید انجام بشه، او این که به نظر میرسه بنابر گفته اکسیوس اتفاق عجیبی هنوز در مذاکرات نیفتاده، اما دو محور اساسی در حال حاضر در منطقه در حال تغییر شکله. محور اول افزایش سطح امنیت و ایجاد مواضع دفاعی بیشتر و آماده سازی، این بار هم در عربستان و هم در مناطقی که مشرف بر خلیج فارس هستش از یک طرف، و از طرف دیگه افزایش نیروهایی که بتونن توان عملیاتی بالاتر داشته باشن. ورود ناو آبی خاکی میکن آیلند عملا نشون میده که آمریکا گزینه‌های متفاوتری رو هم نسبت به قبل داره دنبال میکنه. و حالا این جلسه کمپ دیوید رو بذارید در کنار همین موارد، مذاکراتی که به نظر نمیرسه موفقه و وضعیتی که الان در منطقه هم به لحاظ تکنیکی افزایش سطح عملیات دفاعی و حفاظتی رو بالا میبره و هم به لحاظ توان اجرایی و عملیاتی میزان توان راهبردی رو برای حملات و ضربات افزایش میده، و از طرف دیگه هنوز هم ته چراغی برای مذاکرات روشنه. به نظر میاد با توجه به این فقط میشه اینجوری نگاه کرد، اون چیزی که کارشناسا در اینجا میگن، احتمال زیاد میره که ترامپ با پیشبینی اینکه مذاکرات به نتیجه ای نرسه داره آماده میشه که اگر لازم باشه جلوی هر نوع پیش‌دستی که ممکنه جمهوری اسلامی برای برهم زدن بازی، ایجاد فشار، حالا که دیگه دست بالایی هم در تنگه هرمز نداره، بخواد انجام بده و بخواد جلوی هر نوع عملیاتی رو از طرف جمهوری اسلامی بگیره.
0: توضیحات همکارم مردوان روزبر از واشنگتن شنیدیم، ممنونم از حضور در این بخش خبری. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 268000 تومان گذشت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در معاملات امروز بین 268 تا 270000 تومان به فروش می‌رود. نرخ دلار در بازار آزاد در یک هفته اخیر بیش از 30000 تومان افزایش داشته. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت طلا، قیمت سکه طلای طرح جدید هم با گذر از 273 میلیون تومان رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار برای اولین بار به 26 میلیون و 300 هزار تومان رسید. حسن منصور اقتصاددان میگوید در ایران بازار واقعی برای ارز وجود ندارد و عرضه ارز به طور کامل در انحصار دولت است. به گفته او دولت برای کنترل و جبران کسری بودجه خود به گران کردن ارز متوسل می شود که این روند موجب تضعیف توان اقتصادی مردم شده.
3: ببینید یه دلایل بنیادی داره. اون دلایل عبارت از اقتصاد کلان کشور، یعنی تحت تحریم به علتهای خود ساخته نظام جمهوری اسلامی، خروج سرمایه به شدت اوج گرفته، خروج دلار و ارز به خارج چون سرمایه تبدیل میشه به ارز و میره بیرون، افت اعتماد مردم نسبت به دولت و پول ملی، در نتیجه اینکه دیگر ریال محل حفظ ارزش و دارایی شمرده نمیشه، مردم ناگزیر به غیر از ریال به چیز دیگری نظیر طلا و ارز و کالاهای دارایی دیگر توجه میکنن. اینا علل بنیادی هست، ولی در کنار علل بنیادی علتهای دیگر وجود داره. یکی از علل مهم این است که در ایران بازار ارز وجود ندارد. بازار ارز عرضه کننده این بازار دولت و خصولتی ها هستند. در نتیجه دولت برای تامین کسری تومانی بودجه خودش توسل میکند به گران کردن ارز، چون فروشندش خود و خودی هاش هستند. در نتیجه با این گران کردن قدرت دولت برای مدیریت ارزش بر مدیریت بودجش افزایش پیدا میکنه و مردم تضعیف میشن، برای که دارایی های اونا آب میشه. دارایی مردم به ریاله، دارایی و وصولی دولت به ارزه. در نتیجه بالا رفتن قیمت ارز دولت رو در برابر مردم قوی تر و مردم رو ضعیف تر میکنه.
0: نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با دیلی میل گفت جمهوری اسلامی به دلیل افزایش بین‌المللی بسیار ضعیف شده و سقوط خواهد کرد. او تاکید کرد چنین رویدادهای زمانبر هستند، ولی سقوط حکومت ایران قطعی است. او خطاب به مردم ایران گفت ایمان خود را حفظ کنند، زیرا روز آزادی آنها فرا خواهد رسید. نتانیاهو همچنین اعلام کرد اقدامات اسرائیل مانع دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همچنین اعلام کرد دولت‌های غربی و به ویژه بریتانیا تهدیدهای جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی‌اش را نادیده گرفتند. او با انتقاد از معترضان در بریتانیا گفت آنها باید به روی اعتراض به اسرائیل مقابل سفارت جمهوری اسلامی تجمع کنند. نتانیاهو اضافه کرد حکومتی در ایران بر سر کار است که ده ها هزار شهروند خود را کشته و در تلاش است که منابع انرژی جهان را خفه کند. به حیفا بریم و همراه بشیم با همکارم اشکان صفایی در خصوص همین مصاحبه که نتانیاهو انجام داده با دیلی میل، که بسیار هم مصاحبه مفصلی بوده، از موضوع ایران صحبت کرده، به روابط اسرائیل و بریتانیا پرداخته و جزئیات دیگه که از شما بشنویم.
4: بله، در کنار اینها خودش رو دوباره با چرچیل مقایسه کرده، مقایسه‌ای که بسیار دوست داره و رهبران کنونی بریتانیا و شاید برخی کشورهای دیگر رو هم با در واقع با چمبرلین مقایسه کرده. این مقایسه‌ای هست که بنیامین نتانیاهو همواره بهش علاقه داشته. شاید مهمترین بخشش برای بینندگان ما خب همون بخشی هست که درباره ایران صحبت میکنه. به صورت مشخص باید گفت پیام مستقیمی میده به مردم ایران، اونها رو مخاطب قرار میده، میگه که مطمئن باشید که جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد. این موضوع میتونه زمانبر باشه اما اتفاق خواهد افتاد. به گفته او اتفاقاتی که افتاده از جمله تحریم های ایالات متحده، محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی، همه اینها باعث شده که هم سپاه و هم کلیت جمهوری اسلامی بسیار ضعیف بشند. در بخش دیگری از این صحبت‌هاش هم در واقع به موضوع رابطه اسرائیل با بریتانیا اشاره میکنه و در همون جا هست که دوباره یک اشاره هم به جمهوری اسلامی میکنه. در واقع همون جایی هست که میگه شما خشم خودتون رو به مردم میگه و به نوعی هم شاید حتی برخی از دولت مردان بریتانیا میگه خشم خودتون رو به سمت اشتباهی نشانه گرفته اید، به جای اینکه بروید و در برابر سفارت جمهوری اسلامی که ده ها هزار نفر از مردم خودش رو کشته و معلول کرده در همین ماهای گذشته اعتراض بکنید، این خشم رو متوجه اسرائیل که به گفته او تنها دموکراسی خاورمیانه هست کردید. در بخشی از صحبتهاش میگه که اسرائیل کاری که کرده دفاع از همه شماست. میگه که جمهوری اسلامی اگر که به بمب اتم دست پیدا میکرد و دست پیدا بکنه همه ما رو در واقع خواهد سوزاند، همه ما رو خاکستر میکنه در آتش خودش. میگه با موشک های دوربردش جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کرد و به شما هم حمله میکنه میگه، اما اینجا یک تفاوت هست. به گفته او در کشورهای غربی، حالا به صورت مشخص به بریتانیا هم داره اشاره میکنه، میگه که شما در حال باج دادن به اسلامگرایان هستید و اینجا هست که در واقع میاد و به نوعی حالا یک نقل قولی از چرچیل میاره و به اون نقل قول به نوعی مقایسه خودش با چرچیل هم هست، میگه دموکراسی ها در لحظات حساس دوچار چنین مشکلاتی میشوند. و در بخش دیگری از صحبت هاش هم اشاره میکنه به کمک های اطلاعاتی که اسرائیل به بریتانیا کرده، میگه کمک های اطلاعاتی ما باعث شده که شمار بالایی از افراد نجات پیدا بکنن در بریتانیا و کشته نشن بر اثر حملات تروریستی، از جمله به همین موضوع در واقع حمله ای که به نظر میاد قصد داشتند شماری از افراد به فرفورد پایگاه هوایی آمریکایی بکنن اشاره میکنه، میگه که اطلاعات اون رو هم اسرائیل در اختیار بریتانیا گذاشته بود. اما وقتی خبرنگار ازش میپرسه آیا این همکاری های اطلاعاتی ادامه پیدا خواهد کرد، جواب مشخصی نمیده.
0: توضیحات همکارم اشکان صفایی رو از حیفا با هم شنیدیم. ممنونم از حضور در این بخش خبری. سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به وخامت وضعیت دارو و درمان در ایران گفت به جایی رسیده ایم که آرزو میکنیم مردم مریض نشوند، زیرا اگر مریض شوند انتهای این مریضی درمان نیست بلکه مرگ است. سلمان اسحاقی گفته متاسفانه حکومت چشم خود را بر کشته شدن مردم به دلیل نبود دارو و گرانی هزینه های درمان بسته است. او اضافه کرده بیمه های کشور عملا ورشکسته هستند و این موضوع موجب شده 80% از هزینه های درمان به دوش مردم بیفتد. حاجی احمدی سخنگوی انجمن داروسازان ایران هم میگوید حذف عرضه ترجیحی و مشکل تامین نقدینگی در بخش دارو و درمان موجب شده فشارها بر هزینه های سلامت مردم افزایش پیدا کند.
5: عرضه ترجیحی تقریبا از داروها حذف شده. از سه دسته دارو کلا حذف شد. یکی داروهای OTC هست که حدود تقریبا 400-500 قلم دارو تشکیل میده. یکی داروهای تحت لیسانس هستن که با برندهای خاص تولید میشن.

0: متخصص کودکان میگوید سلامت و دارو در اولویت سیاست گذاری جمهوری اسلامی قرار ندارد و بخش بزرگی از بازار دارو در اختیار نهادهای وابسته به حکومت است. انحصار و سیاست های ارزی ناپایدار دسترسی شفاف به دارو را با چالش روبرو کرد.
1: سلامت در جمهوری اسلامی ایران برای حکومت اولویتی نداره و اون سهم سلامت در بودجه، سهم سلامت در جی دی پی بسیار پایین است. اولین علت این هست به جای اینکه حدود مثلا حداقل به طور متوسط 8-9% باشه، 6%، 5%، الان حدود 4.7-8% هست و این نسبت به حد متوسط هست. بزرگترین مشکل ما این هست، یعنی اولویت نداشتن هست. مسئله بعدی این هستش که به جای اینکه صنعت سلامت و دارو در حوزه رقابت باشه و همه بتونن شرکت کنن، تقریبا حدود 90% شرکت‌های تولید، توزیع، پخش، همه اینها در اختیار حداقل حدود مثلا شاید 50 تا شرکت هست و باز حدود اکثریت اینها رو شرکت های تشکیل میده که اسم هایی که شما میشناسید، شرکت ستاد فرمان اجرایی، ستاد فرمان اجرایی امام، یا شستا که سازمان تامین اجتماعی است، یا هلال احمر. اینها تمام یعنی خیمه زدن و سلامت مردم براشون اولویت نیست، پر کردن جیب خودشون براشون اولویته. و مسئله بعدی سیاست ارزی ناپایدار هست و نه تنها ناپایداره، نه تنها حذف میشه، نه تنها مناسب نیست، بلکه برای ورود داروها، حتی ورود داروها به طور آزاد، به طور مجانی، به جای اینکه تسهیلات ایجاد بشه، باز هم شرکت‌های چون سوها هلال از هلال احمد ایجاد رانت میکنن برای اون شرکت‌های زیرمجموعه خودشون، یعنی پروفورماها رو اجازه میدن در فرصت‌های خیلی کوتاه ارائه بشه و در این فرصت کوتاه مثلا یکی دو هفته‌ای به اون شرکت‌های مورد علاقه خودشون، شرکت‌هایی که مد نظرشون هست، اون عدد رو اصلاً عدد واقعی رو میدن و در واقع برنده از قبل مشخص شده است. وقتی مجموعه اینها رو کنار هم می‌گذاریم می‌بینیم که بله، واقعاً نظام درمان و دارو در کشور ورشکسته است.
0: فراموش نکنید که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه های ورزش و هر آن چیزی که شما دوست دارید اینجا در دسترس شماست. پس حتما به وبسایت ما مراجعه کنید. ممنونم از همراهی شما با بخش های خبری. من همینجا با شما خدافظی میکنم. در ادامه با همکارم کاملیا پورکتابی و برنامه اقتصاد همراه باشید.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: محمود اعتمادزاده با نام ادبی بهازین، نویسنده و مترجم برجسته، در سال 1293 در رشت به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ایران گذراند. او پس از مدتی تحصیل در فرانسه و بازگشت به ایران و خدمت در نیروی دریایی، به سوی ادبیات و ترجمه سوق یافت. بهازین از دهه 1320 به یکی از برجسته‌ترین مترجمان ادبیات جهان در ایران بدل شد. اعتمادزاده با ترجمه‌های دقیق و پرنفوذ از شاهکارهای ادبی جهان و نقش فعالش در شکل‌دهی نهادهای فرهنگی مستقل به یکی از چهره‌های اثرگذار ادبیات معاصر ایران بدل شد و در اعتلای زبان فارسی سهمی ماندگار گذاشت. او آثاری همچون اوتلو و هملت از شکسپیر، فاست از گوته و جان شیفته از رومن رولان را به فارسی برگرداند. او از مؤسسین کانون نویسندگان ایران بود. اعتمادزاده در سال 1385 در تهران درگذشت.
6: یک دو سه، یک دو سه.
7: صدای من میاد الان؟
8: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
9: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
10: No boats have got into Iran.
11: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
12: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
13: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
14: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کرد.

0: tan.
1: من از تو می مردم، اما تو زندگانی من بودی. تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. وقتی که من خیابانها را بی هیچ مقصدی می پیمودم، تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی. وقتی که شب مکرر می شد، وقتی که شب تمام نمی شد، تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: وقت شما بخیر، بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکرتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. تحریم‌های گسترده آمریکا علیه بخش‌های مختلف صنعتی و شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده می‌گوید این هفته نفت قابل فروش و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی صفر می‌شود. ادامه التهاب در بازار ارز و طلای ایران. نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به 268 هزار تومان رسید. قیمت سکه طلا 273 میلیون تومان را رد کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید پس از حمله نظامی و محاصره دریایی آمریکا با کارزار انزوای اقتصادی، جمهوری اسلامی را تحت فشار بی سابقه ای قرار داده است. او گفته ایران برای نخستین بار از زمانی که استخراج نفت را آغاز کرد این هفته هیچ نفتی روی آب ندارد و در نتیجه درآمدی هم از فروش آن دریافت نخواهد کرد. یافته‌های شرکت‌های تحلیل داده‌های انرژی نشان می‌دهد در حالی که صادرات نفت ایران از طریق تنگه هرمز متوقف شده، صادرات نفت کشورهای عربی به محدوده قبل از جنگ برگشته است. داده‌های شرکت کپلر نشان می‌دهد میانگین هفت روزه نفت عبوری از تنگه هرمز به بیش از 14 میلیون بشکه در روز رسیده. تانکر ترکرز هم با تأکید بر صفر بودن خروج نفت ایران از محدوده محاصره دریایی مجموع صادرات نفت کشورهای عربی از منطقه را بیش از 18 میلیون بشکه در روز برآورد کرده. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز پنجشنبه هفته گذشته تحریم‌های گسترده‌ای را علیه بخش‌های صنعتی و شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی وضع کرد. بر این اساس ایران خودرو و زیرمجموعه‌اش ایران خودرو دیزل، سایپا و زیرمجموعه‌هایش پارس خودرو و زامیات در بخش خودرو و نیرو موتورز شیراز و زیرمجموعه‌اش نیرو موتور دماوند در بخش موتورسیکلت تحریم شدند. پنج شرکت در اندونزی، امارات، ترکیه و هنگ کنگ هم به دلیل تامین قطعات برای صنعت خودرو ایران تحریم شدند. سه شرکت اصلی حمل و نقل ریلی ایران یعنی راه آهن جمهوری اسلامی، شرکت قطارهای مسافری رجا و شرکت راه آهن حمل و نقل هم به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شدند. خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده جمهوری اسلامی در مواجهه با محاصره دریایی برای انتقال نفت و حفظ تجارت منطقه‌ای به حمل و نقل ریلی روی آورده. شرکت تولید تجهیزات سنگین ایران هپکو و یک شرکت زیرمجموعه‌اش در شانگهای چین هم هدف تحریم‌های تازه آمریکا قرار گرفتند. دو شرکت در امارات متحده عربی و یک شرکت در آلمان هم به دلیل همکاری با صنعت فولاد ایران تحریم شدند. سه شرکت فولادی در ایران و چین و پنج شرکت پوششی هنگ کنگی هم به دلیل نقششان در تسهیل صادرات فولاد و نفت و انتقال پول این کالاها به فهرست تحریم ها اضافه شدند. آمریکا همزمان شبکه مالی A7 مرتبط با روسیه را هم تحریم کرده است. به گفته خزانه‌داری ایالات متحده این شبکه مالی با استفاده از اسناد تجاری جعلی و شرکت‌های واسطه برای جابجایی پول‌های بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران پرداخت‌های تحریمی را به شکل تجارت عادی پنهان می‌کرده است. بر اساس اسناد خزانه‌داری واسطه‌های این شرکت روسی در فروش نفت و تأمین تسلیحات برای جمهوری اسلامی هم نقش داشتند. علی دادپی اقتصاددان از تگزاس با من هستن. آقای دادپی، با توجه به اظهارات وزیر خزانه داری آمریکا و گزارش‌های بین‌المللی، ارزیابی شما از وضعیت فعلی صادرات نفت همینطور درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی رو می‌شنویم.
1: با سلام و درود خدمت شما و بینندگان محترم و همیهنان ارجمندم. ببینید در دهه‌های گذشته، در حداقل دو دهه گذشته، ایالات متحده آمریکا در مورد ایران و پیش از اون در دهه 90 میلادی در مورد عراق برنامه تحریم نفت رو اجرا کرده و اونو تجربه کرده. خیلی براش طبیعی هستش که الان وقتی که تحریم جریان نفت و گاز برقرار میشه، کانال‌های موازی به وجود میان، قاچاق، فروش از طریق کشور ثالث، و در ماه‌های اخیر ما شاهد هستیم که این کانال های دیگه داره هدف قرار میگیره. تحریم هایی که اخیرا در مورد صنایع خودروسازی هم اعمال شد دقیقا از اون جهت بود که در واقع دولت ایالات متحده آمریکا میخواد مطمئن بشه هیچ پوشش یا هیچ راه دیگری برای مبادلات اقتصادی و پولی با جمهوری اسلامی باقی نمیمانه و برای همین هم سراغ این شرکت ها رفته. از طرف دیگه هم اینو باید به خدمت همیان عزیزم عرض کنم که به خاطر اختشاشی که در اقتصاد ایران به وجود اومده که نهادهای حکومتی و شبه حکومتی، نهادهای نظامی و شبه نظامی در بنگاه های مختلف اقتصادی از طریق شرکت های مختلفشون حضور دارند، بعضی از این بنگاه ها از نظر دولت های خارجی و حتی از نظر تعاریف بین المللی صرفا خودروساز یا صرفا یک بنگاه اقتصادی دیگه نیستند، بلکه یک ابزار سیاسی برای نظام جمهوری اسلامی و نهادهای وابسته به اون هستند.
0: آیدات به این تحریم های گسترده علیه بخش های مختلف صنعتی و شبکه های مالی دور زدن تحریم ها چه تأثیری بر درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
1: خب ببینید، درآمدهای ارزی کشور که به حداقل رسیده، اگر ما به گزارش حساب‌های ملی از بهار سال جاری نگاه کنیم، اقتصاد غیرنفتی ایران در بهار، نه الان، این مال 6 ماه پیش میشه، 5% کوچکتر شده و الان اگه مطمئن نیستم رقمش 26% بود یا 28% بود، صادراتش کاهش پیدا کرده. این روند شروع شده بوده و الان با توجه به این که محموله های ارسالی به مقصد رسیدن، فروخته شدن، این و محموله دیگه از بنادر ایران عازم بازارهای جهانی نیست، میشه منتظر بود که درآمد نفتی ایران نزدیک به صفر بشه، حداقل از طریق نفتکش ها و صادرات نفتی از طریق دریا، شاید از طریق جاده ها و خطوط راهن مقداری رو بتونن صادر کنن و درآمدی داشته باشن، ولی این درآمد قابل مقایسه با درآمدی که از دست دادن نیست و نمیتونه جایگزین اون باشه. برای همین درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و در وضعیتی که قرار میگیریم که برای واردات کالاهای اساسی حکومت بایستی به منابعی رجوع کنه که دیگه ورودی ندارن و به اونها ارز جدید وارد نمیشه.
0: خیلی ممنونم علی داد به اقتصاددان از تکساس با من بودین در این بخش. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 268 هزار تومان گذشت. بر اساس گزارش وبسایت های اطلاع رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در معاملات روز شنبه بین 268 تا 270 هزار تومان به فروش رفت. نرخ دلار در بازار آزاد در یک هفته اخیر بیش از 33 هزار تومان افزایش یافته است. بر اساس گزارش وبسایت های اطلاع رسانی قیمت طلا، قیمت سکه طلای طرح جدید هم با گذر از 273 میلیون تومان رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار برای اولین بار به 26 میلیون و 300 هزار تومان رسید. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، چه عواملی موجب این رشد 33 هزار تومانی قیمت دلار فقط در یک هفته اخیر شدند؟
2: خب ببینید، برای پاسخ به این پرسش چند عامل رو باید هم ارز و در کنار هم ببینیم. اون مسئله ساختاری اقتصادی در واقع تورمی در ایران همواره باید به عنوان ریشه و عامل اصلی در نظر گرفته بشه و اون کسری بودجه های متعدد دولت همواره باعث میشه که در واقع ارزش ریال کم بشه و به این ترتیب که دولت میاد میخواد کسری بودجه خودش رو جبران بکنه، اما ما به ازای بیرونی برای اون وجود نداره، نیازمندی هاش رو میره در واقع از طریق دست کردن توی خزانه بانک مرکزی و استقراض از بانک ها میخواد جبران بکنه. و خب شما ببینید توی یک چنین شرایطی توی روز خوش جمهوری اسلامی نمیتونست این شرایط رو کنترل بکنه. توی روزی که هنوز تحریم نفت وجود نداشت، جنگ نشده بود، محاصره اقتصادی وجود نداشت، قیمت دلار افزایشی و در واقع قیمت ریال، ارزش ریال کاهشی بود همواره. حالا شما تصور بکنید اخبار این دو هفته گذشته رو بذارید کنار اون عامل ساختاری و ریشه‌ای، اخبار منفی که درباره توافق اومد، حس و رویکرد بازیگران در واقع اقتصادی داخل ایران رو به این سمت برد که به اون جریان واقعی نبض بازار توجه بکنن، به اون نگاه بکنن و بیان اون ریسک های واقعی در اقتصاد رو قیمت گذاری بکنن. ریسک واقعی چیه؟ ریسک واقعی همین برنامه قبلی شماست، چیزیه که اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد. ایران دیگه نفتی روی آب نداره و این عبارت نفتی روی آب نداره یعنی چی؟ یعنی دیگه هیچ امیدی برای به وجود اومدن، در واقع برای ورود ارز به داخل ایران وجود نداره، هیچ امیدی به در واقع حتی ما به ازای کار درآمد ارزی هم وجود نداره. ریسک واقعی یعنی متوقف شدن پروازها، حمل و نقل ریلی و سایپا و ایران خودرو. حالا شما اگه این وسط بیاید دستور بدی که نمودار قیمت در واقع تتر و دلار آنلاین روی صرافی ها متوقف بشه، یا بخوای خبر درمانی کنی، برخورد تعزیراتی کنی، اینها تأثیری نخواهد داشت.
0: خیلی ممنونم. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید. ممنون.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دستی، و این خیلی مهمه.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانمکاری‌های سپاه پاسداران رو پس میدن.
4: سنتکام اعلام میکنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: به احتمال زیاد در نزدیکی انتخابات میاندوره کنگره آمریکا یا به طور ویژه بعد از اون به احتمال زیاد ما شاهد اثرگیری بمباران‌های آمریکا در ایران خواهیم بود علیه جمهوری اسلامی، مگر اینکه ترامپ دقیقه 90 دوباره تصمیمش عوض بشه. البته ترامپ هنوز پنجره دیپلماسی رو به روی جمهوری اسلامی به صورت دائمی نبسته، ولی به هر حال همین نشست اضطراری و محرمانه که دولت ترامپ انجام داده در کمپ دیوید با مقامات آمریکایی، مقامات خودش، میتونه یک نشانه از وقوع احتمالی جنگ باشه. خیلی جالبه اشاره کردی قبل از ژوئن 2025 همون پارسال که جنگ 12 روزه رو اسرائیل انجام داد، مشابه همچین نشستی رو برگزار کرده بودن. ولی نشانه‌های دیگه هم وجود داره احتمال وقوع جنگ دوباره. یکی همون ناو هواپیما یو اس اس تودور روزول هستش که در حال عزیمت به منطقه هستش، با 5000 نیرو وارد حوزه سنتکام میشه احتمالاً تا چند هفته دیگه. و ناو تهاجمی آبی خاکی یو اس اس مکین آیلند با 2200 تفنگدار دریایی و ملوان در حال عزیمت به منطقه هستش احتمالاً دریای عرب. و البته آمادگی عربستان سعودی برای یک عملیات زمینی و هوایی بزرگ علیه حوثی‌ها در یمن. حالا اگر جنگی بخواد رخ بده به نظر من دو تا سناریوی اصلی خواهد داشت. سناریوی اول حملات سنگین هوایی هستش، ولی با یک دامنه محدودی. یعنی در این سناریو احتمالاً آمریکا به تاسات اتمی کوه کلنگ حمله می‌کنه، تاسات پدافندی و فرماندهی و کنترل و عملیات‌های در محور جنوب به جزیره خارک و همینطور اون مواقع تاسات اتمی و موشکی مثلا سایت پارچین حتی در نزدیکی تهران. سناریوی دوم حملات هوایی سنگین هستش با دامنه خیلی خیلی وسیع‌تر و بزرگتر، که تو این سناریو به احتمال زیاد ما یک شکلی از حملات خواهیم دید که در واقع با حذف فیزیکیه مقامات جمهوری اسلامی هم همراه خواهد بود. مشخصا به نظر من حملات بزرگی به زیرساخت‌ها هم در داخل ایران میتونه باشه. برداشت من این هستش که قاعدتا ترامپ و به خصوص اسرائیل به احتمال زیاد میرن به سمت سناریوی جنگ بزرگ، ولی ما نمیتونیم اون هدف اصلی ترامپ برای تسلیم سازی حکومت در ایران رو هم کاملا نادیده بگیریم. چرا؟ چون خود اون سناریوی دومی که گفتم، سناریوی جنگ خیلی بزرگ با دامنه وسیع، دو شکل میتونه داشته باشه. یکی اینکه بیان چند هفته بمباران سنگین انجام بدن، اون مثالی که من همیشه دارم سناریوی یوگسلاوی، یعنی مارچ 1999 78 روز صربستان رو در واقع ناتو مورد حمله قرار داد، زیرساخت‌ها رو زدن، پل‌ها رو، در نهایت میلوسویچ تسلیم شد، اومدن امضا کردن توافقی رو، ممکنه رخ بده. تو همون سناریوی دوم تو جنگ بزرگ ممکنه چند هفته بمباران سنگین انجام بدن، ولی منتظر تسلیم شدن جمهوری اسلامی نمونه ترامپ، برن به سمت فراخوان، خیزش میلیونی و حذف فیزیکی مقامات جمهوری اسلامی، حتی اصلاح طلب ها، و عملا دیگه سناریوی از بین بردن جمهوری اسلامی هستش و تغییر رژیم. کلا دو تا مفهوم تو ذهن ترامپ وجود داره که با ببینیم کدومش پیاده میشه در بعد راهبردی. لایه برداری، تسلیم سازی جمهوری اسلامی که میشه چمنزنی، یعنی تبدیل رژیم که میتونه حملات بزرگ و حملات محدود حتی انجام بشه، یا یعنی اینکه نه، جراحی عمیق، سرنگون سازی و ریشه زنی جمهوری اسلامی. من نسبت به دولت ترامپ در واقع یه مقدار هنوز تردید دارم که کدوم انتخاب میکنه، ولی نسبت به اسرائیل مطمئنم که میره سراغ سناریوی جنگ بزرگ برای تغییر رژیم در ایران. شما یه مختصات رو در نظر بگیرید که تو محور افقیش حرکت به سمت نقطه واژگونی جمهوری اسلامیه و یک محور عمودی که به سمت تشدید تنش است، نقطه اوج تنش درگیری نظامی. هر چقدر جمهوری اسلامی به سمت اون نقطه واژگونیش نزدیک میشه، بیشتر احتمال داره که بره دست به تشدید تنش بزنه. تو این بین وضعیت همینجوری ادامه پیدا میکنه، حتی اگر آمریکا هم حملاتی انجام بده، یه جایی جمهوری اسلامی به جایی میرسه که من بهش میگم نقطه دوراهی سرنوشت ساز، یا اون نقطه که ممکنه در خلال بمباران باشه، باید انتخاب کنه تسلیم محض، حالا هر طیفی در داخل ایران بیاد توافق امضا بکنه، یا اینکه بره به سمت ادامه جنگ، جنگ طولانی با اجرای سیاست زمین سوخته در ایران، آخرین سلاحی که جمهوری اسلامی داره. من فکر می‌کنم که آمریکا و اسرائیل با کمک مردم ایران، اگر مردم ایران فاکتور مردم ایران در نظر بگیریم، میتونن باعث این بشن که جلوگیری بشه از سناریوی اجرای زمین سوخته در داخل ایران توسط جمهوری اسلامی.
1: جمهوری اسلامی و یمن برای آمریکا امروز و برای کشورهای منطقه یک پرونده مشترکه، از هم جدا نیست. اولین بار تعبیر جبهه های به هم پیوسته یگانه رو سید حسن نصرالله دبیر کل پیشین حزب الله لبنان مطرح کرده بود، می گفت وحدت الساحات، یعنی یگانگی میدان ها و جبهه ها. می گفت ما با یک کشور، ما از یک کشور حرف نمیزنیم، ما از چند جبهه به هم پیوسته حرف میزنیم. بنابراین لبنان جدا، ایران جدا، یمن جدا، اینها نداریم. ما یه مجموعه گروه های مقاومت به هم پیوسته داریم در منطقه و جهان و تلاش میکنیم که اینها رو با هم جلو ببریم. اگر یکی از جبهه های مقاومت لطمه بخوره به تعبیر حسن نصرالله، ما جبهه های دیگه به کمک اون میان. حالا این مجموعه که من نامش رو گذاشتم اردوگاه ستیز و بی‌ثباتی، این مجموعه داره تلاش میکنه برای اینکه بمانه و سرنوشت منطقه و جهان رو رقم بزنه با پرچم‌های ایدئولوژیک. در حال حاضر امنیت دریانوردی و زنجیره تأمین جهانی که در باب المندب در معرض خطر قرار گرفته و ارتباطی که حوثی‌ها با جمهوری اسلامی دارن، اینها باعث شده که حوثی‌ها و جمهوری اسلامی در یک پرونده به هم پیوسته برای آمریکا قرار بگیرن. الان این دوتا مهمترین جاهایی هستن که اگر تکلیفشون روشن بشه، تکلیف خیلی چیزها روشن میشه، به خاطر اینکه ما در گذشته گروه های نیابتی دیگری هم داشتیم مثل حزب الله، حماس، ولی اونها و کسانی که در سوریه بودن، ولی الان اونها یا نیستن یا در ضعیفترین موقعیت خودشون قرار دارن. مسیری که جمهوری اسلامی تا حالا طی کرده در کشورهای مختلف رو ببینید، در لبنان حزب الله رو در مقابل دولت قرار داده، چند دهه است که این تبدیل به بحران کرده اداره کشور رو. انصار الله در یمن رو در برابر دولت قانونی یمن قرار داده، همین کسانی که ما الان به عنوان حوثی ها میشناسیم. هشت الشعبی در عراق رو در مقابل دولت عراق قرار داده. در عربستان سعودی تلاش کرده بود در منطقه شرقیه جریانی رو در مقابل دولت عربستان سعودی قرار بده که خب اونجا خونسا شد، بعد به اعدام شیخ نمر کشید. در آفریقا هم تلاش کرد در نیجریه جنبش اسلامی رو به رهبری زکزاکی در مقابل دولت نیجریه قرار داد. در نیجریه و عربستان سعودی و عراق جمهوری اسلامی شکست خورد، نتونست دولت در برابر دولت تشکیل بده، اما در لبنان و یمن موفق شد. الان لبنان خودش رو داره از این مخمصه نجات میده با وضعیتی که حزب الله دچار شده، اما در یمن این مسئله جدی است. به موازات اینکه جمهوری اسلامی میخواد حوثی‌های یمن رو در برابر دولت قانونی یمن قرار بده و این کشور رو بی‌ثبات نگه داره، و از سال 2016 میگفت که برای ما جنگ فرسایشی در یمن بهتر از ثبات در یمنه، متناسب با همین حالا دولت آمریکا تلاش میکنه که مسیر حرکتش رو در کنار عربستان سعودی به شکلی جلو ببره که دولت با ثبات در یمن و بدون مزاحم تشکیل بشه.
2: اینجا در محله پالرمو در قلب بوینس آیرس در آرژانتین میدان ایران قرار داره، جایی که در فاصله بیش از 13000 کیلومتری از ایران هنوز میشه ردپایی از هنر و تاریخ ایران باستان رو دید. این ستون عظیمی که پشت سر من قرار داره حدود 19 متر ارتفاع داره و با الهام از ستونهای هخامنشی تخت جمشید ساخته شده. بالای ستون هم دو سر گاو نر نماد قدرت در ایران باستان قرار گرفته، الگویی برگرفته از سرستون‌های کاخ‌های هخامنشی در تخت جمشید. داستان رسیدن این ستون به آرژانتین به اردیبهشت 1344 می 1965 برمی‌گرده، زمانی که محمد رضا شاه پهلوی و شهبانو فرح پهلوی در سفری رسمی به آرژانتین اومدن. در جریان همین سفر ایران این ستون رو به آرژانتین هدیه کرد، اثری که منابع محلی اون رو نمادی از دوستی ایران و آرژانتین در اون دوران توصیف میکنن. خالق این اثر حسن حاجی نوری مجسمه ساز ایرانی بود. برای ساخت این سازه از نمونه اصلی در تخت جمشید قالب گیری شد و بر اساس منابع محلی حتی در ساخت قطعات اون از سنگهای خرد شده تخت جمشید استفاده شد. اما انتقال و برپا کردن چنین سازه عظیمی ساده نبود، سالها طول کشید و قطعات ستون سرانجام در دسامبر 1978 برای نصب تحویل داده شدند. اما این ستون تنها نشانه هنر باستانی در این میدان نیست، چند قدم اون طرفتر روی یک دیوار آجری نقش شیر پارسی دیده میشه. یک نقش برجسته سرامیکی و لعابدار که توسط بلاس سالوادور گوریری هنرمند آرژانتینی و با الهام از هنر باستانی خاورمیانه ساخته شده. این اثر هم در سال 1965 سالی که محمد رضا شاه پهلوی و شهبانو فرح به آرژانتین سفر کردند در این میدان نصب شد. این میدان در دوران پهلوی میدان ایران نام داشت، اما بعد از انقلاب 57 نامش تغییر کرد و در سال 67 به میدان جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد. اما تغییر فقط به اسم این میدان محدود نشد. چند سال بعد در سال 1373 ساختمان مرکز یهودیان آمیا در همین بوینرس آیرس منفجر شد. 85 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. دادگاه آرژانتین در سال 2024 جمهوری اسلامی رو مسئول طراحی این حمله و حزب الله رو مسئول اجرای اون معرفی کرد و شاید همینجا بشه تغییر رابطه ایران و آرژانتین رو بهتر از هر جای دیگه ای دید. از اهدای این ستون هخامنشی در دوران پهلوی به نشانه دوستی ایران و آرژانتین تا دورانی که نام جمهوری اسلامی در آرژانتین با بمب‌گذاری آمیا گره خورد.

0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رداسان بوی دروازه
2: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همین اتفاقات میفته؟
7: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: من باور دارم عزیزانی که جاوید نام شدن روحهای آگاه و بزرگ بودن، آمدن تا بخشی از مسیر این جهان را لمس کنند، پیامی را برسانند، اثری از خود به جا بگذارند و مأموریتی را که روحشان پذیرفته بود به پایان برسانند.
1: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمیکردم که این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. نتانیاهو از سقوط جمهوری اسلامی گفت به سنت از قطع کامل درآمد نفتی ایران در این هفته دلار از 270 هزار تومان گذشت. تحرکات تازه آمریکا پس از هشدار ترامپ درباره ایران از جلسه محرمانه مقامات آمریکایی در کمپ دیوید تا اعزام 9000 نیرو و یک ناو هواپیما بر به منطقه، آیا آمریکا برای گام بعدی جنگ آماده میشه؟ جزئیات تازه از حادثه پرواز فلای دبی، کمک خلبان با تبر به خلبان حمله کرده بود و قصد داشت کنترل به دست بگیره. امارات حادثه را تروریستی اعلام کرد. و آماده سازی عربستان و یمن برای حمله گسترده به حوثی‌ها، درخواست دوباره ریاض از ترامپ برای ورود به جنگ. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما به خیر. ساعتی پیش بنیامین نتانیاهو گفت محاصره ترامپ سپاه رو به شدت تضعیف کرده و جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد. او افزود مردم ایران آزاد خواهند شد هرچند چنین اتفاقی زمان بره. از سوی دیگه وزیر خزانه داری آمریکا میگه ایران دیگه نفتی روی آب نداره و این هفته هیچ درآمدی از فروش نفت نخواهد داشت. وضعیتی که به گفته اسکات بسنت برای نخستین بار از زمان آغاز تولید نفت در ایران رخ داده. همزمان دلار با آغاز معاملات اولین روز هفته امروز رکورد جدیدی رو ثبت کرد و به مرز 270 هزار تومان رسید. در همین حال اکسیس گزارش داد اعضای ارشد کابینه آمریکا در نشستی محرمانه در کمپ دیوید گام‌های بعدی جنگ با ایران رو بررسی کردند. این خبر با خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون در تیتر اول بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم اردوان روزبه از استوری ما در واشنگتن و اشکان صفایی از حیفا. اردوان، همزمان با این تحولات دونالد ترامپ میگه، باز هم تاکید میکنه چیزی که قبلا گفته، بعد از انتخابات آمریکا که میدونیم 3 نوامبر برگزار میشه تکلیف جنگ ایران مشخص خواهد شد.
1: هرچه داریم در واقع به ماه نوامبر نزدیکتر میشیم به نظر میرسه فعل و انفعالات شدت بیشتری دارن میگیرن. بیایید نگاه کنیم چه اتفاقی روی زمین داره میفته. در حالی که تئودور روزولت ناوگروه ضربتی آمریکا در مسیر خلیج فارس هستش و همچنین میکن آیلند ناو آبی خاکی هم این گروه رو همراهی خواهد کرد و 9000 سرباز آمریکایی به جمع سربازان منطقه اضافه میشه که به یک روایت 7000 تای اونها ملوان و 2000 تفنگدار دریایی هستش و به نظر میرسه باید عدد حدود 50000 نیرو در منطقه مستقر شده باشن. 3 ناوگروه ضربتی در منطقه مستقر هستن. 2 سامانه پاتریوت وارد عربستان سعودی شده که برای حملات احتمالی از سوی حوثی ها از منطقه باب المندب را هم بخوان کنترل بکنن و عربستان منتظر آمریکا چراغ سبز رو بده برای اینکه در جنگ همراه بشه علیه حوثی ها. این تصویر رو داشته باشیم. تصویر بعدی یک اتفاقی که دقیقا مشابه ماه ژوئن سال گذشته درست روزهای پیش از جنگ اتفاق افتاده. به رهبری جی دی ونس جلسه که در کمپ دیوید برگزار شده با حضور مارکو روبیو، ویتکاف رئیس سازمان CIA و رئیس ستاد مشترک ارتش، به نظر میاد جلسه عادی نباید باشه. همونجوری که پیش از این هم اشاره شده یک مقام آمریکایی گفته مطمئن نیستن نتیجه گیری قرار انجام بشه ولی مطمئنن بسیار از مواضع تثبیت شده. از طرف دیگه صحبت‌های آقای بسنت رو فراموش نکنیم. آقای بسنت میگه دیگه جمهوری اسلامی روی آب یک بشکه نفت هم نداره. این به معنای این هستش که عملیات محاصره بنادر جمهوری اسلامی کاملا عملیاتی شده. تحریم های جدید در مسیر حتی بستن راه بر روی راه آهن جمهوری اسلامی نشون میده که عملیات به طور موازی در 3 جبهه در حال انجام هستش. بحثی که الان وجود داره اینه که هنوز آقای ترامپ میگه مذاکراتی داره انجام میشه، اما وال استریت جورنال و رسانه دیگه دارن میگن که اصلا به نظر نمیشه نتیجه حاصل بشه. گویا که خود آقای ترامپ هم در یک اشاره تاکید کرده بود که اساسا معنی است با کی قرار است صحبت بشه و در نهایت این که همین امروز اکسیوس داره تاکید میکنه به نظر میشه گزینه جنگ برای آقای ترامپ بسیار جدیتر شده، چرا که به نظر میاد حالا جمهوری اسلامی نه دست بالایی در تنگ هرمز داره، حالا ما میدونیم که صادرات بالاست و اینکه منتظر چه اتفاقی بیفته.
0: اونجا در اسرائیل هم بنیامین نتانیاهو صحبت‌های جدیدی داشته درباره ایران، اشاره میکنه باز به اینکه به هر حال سقوط جمهوری اسلامی رقم میخوره. از اون طرف انتقادات تندی رو هم به طرف‌های غربی از جمله بریتانیا میکنه در مورد مواجهشون با تهران.
2: بله، این چندمین بار هست در هفته‌های گذشته که بنیامین نتانیاهو با این قاطعیت داره میگه که جمهوری اسلامی 100% سقوط خواهد کرد و میگه که در این موضوع شکی نیست. در واقع میگه دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. بنیامین نتانیاهو این صحبت‌ها رو در مصاحبه با نشریه بریتانیایی دیلی میل بیان کرده. نتانیاهو گفته که این موضوع ممکن هست زمان بر باشه سقوط جمهوری اسلامی، اما اتفاق خواهد افتاد. گفته که مردم ایران به صورت مشخص، باید گفت مردم ایران رو اصلا خطاب قرار داده، گفته که شما آزاد خواهید شد، گفته که همین الان هم جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به گفته او بسیار تضعیف شدند، هم به دلیل جنگ، هم به دلیل تحریم ها و هم به دلیل همین محاصره دریایی که اردوان هم بهش اشاره کردیم که نفتی دیگر جمهوری اسلامی حتی روی دریا هم نداره که بخواد اون رو بفروشه. یک انتقاداتی هم باید گفت بنیامین نتانیاهو حالا در صحبتهاش از کشورهای غربی یا از مردمی کرد که به گفته او فراموش کردند، در واقع گفت که هدف رو اشتباه انتخاب کردن، به جای اینکه بروند و در برابر سفارت جمهوری اسلامی تظاهرات کنند، جمهوری اسلامی که به گفته او ده ها هزار نفر از مردم خودش رو همین چند ماه پیش کشت یا معلول کرد، میرن و در واقع خشمشون رو علیه اسرائیل به کار میبرن. نکته دیگری هم که نتانیاهو گفت درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی بود، گفت اگر که ما دست به اقدام نمیزدیم اسرائیل و ایالات متحده، جمهوری اسلامی همه ما رو به خاکستر مبدل میکرد.
0: سپاسگزارم از هر دو همکار و اشکان صفایی از حیفا و اردوان روزبه از استوی ما در واشنگتن. اما در ادامه این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم با نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما همراه میشن. آقای بهرامی، در میانه مذاکرات هم هستیم، پیشنهادها بررسی میشه از سمت طرفین، میانجی ها دارن تلاش میکنن، اما نشانه هایی هم وجود داره که امکان وقوع یک جنگ سوم رو مطرح میکنه. چقدر فکر میکنین که دو طرف با توجه به تصمیم هایی که دارن میگیرن دارن نزدیک میشن به یک روی روی دیگر؟
3: درود بر شما و بینندگان عزیز برنامه. شواهد مبنی بر این که به سمت یک جنگ گسترده و سوم حرکت میکنیم خب بسیار پررنگتر و جدیتر از اون نشانه های مبنی بر ادامه مذاکراته. به طور مشخص در روزهای اخیر اعزام و ارسال سامانه های پدافند جدید از طرف امریکا برای قطر و عربستان رو داشتیم. بحث افزایش نیروها و تجهیزات امریکا که در گزارش ابتدایی شما هم بهش اشاره شد به منطقه، که اینها نشانه و بویی از مذاکرات و احتمال توافق رو در خودش نداره. در اون سمت در دنیای دیپلماسی ما شاهد یک اجماعی در بین متحدین سنتی امریکا هستیم، مخصوصا در ارتباط با کمک به دولت ترامپ برای کنترل بازار انرژی در شرایطی که ممکنه بحران نظامی و سیاسی خیلی بیشتر بشه، از جمله آزاد کردن حدود 100 میلیون بشکه گازوئیل و نفت خام که مکرون رئیس جمهور فرانسه این رو خبرش رو داد، و تمایل بیشتر اونها به حضور در کنار عربستان برای جنگیدن با حوثی ها یا کنترل تنگه هرمز، و اینکه حتی در مواردی که امریکا خیلی سریع واکنش نشون میداد به حملات جمهوری اسلامی به نفتکش ها در تنگه هرمز، یک چند هفته ای که چندان به این مسئله نمیپردازه. این هم خودش یک نشانه دیگه مبنی بر این که امریکا میخواد به صورت اساسی ماجرا رو حل کنه. این که ما شما یه نفتکش بزنید ما بیایم دوتا بزنیم،
0: این به صورت این مسئله اساسی رو کنار یعنی چی آقای بهرامی؟ اگر اگه من صحبتتون رو قطع میکنم، اگر حمله دیگری انجام شد، درگیری گسترده تری رخ بده، این بار هدفش چه خواهد بود؟
3: به نظر من هدف مشخص برای ترامپ اینه که در نهایت جمهوری اسلامی رو با اون خواسته های خودش، مطلوب های خودش وادار به تسلیم کنه. الزاماً ترامپ و دولت امریکا دنبال سرنگونی نیست، چون تبعات بعد از سرنگونی رو بر گرده امریکا حس میکنن، ولی اسرائیل دنبال این هستش که از هر فرصتی استفاده کنه و ببره جمهوری اسلامی رو به سمت سرنگونی، و ما نمیدونیم آیا در درگیری بعدی الزاماً اسرائیل هم در کنار امریکا خواهد بود یا خیر. ولی واقعیت اینه که همون هدف مورد نظر ترامپ هم که تضعیف جمهوری اسلامی تا جایی که جمهوری اسلامی تسلیم بشه، خب برای رژیمی مثل جمهوری اسلامی آیا رسیدن به چنین نقطه ای، اونم در کنار فعال شدن احتمالی عنصر مردم ایران، چیزی از جمهوری اسلامی باقی خواهد گذاشت یا نه، اینم یک مسئله مهمیه که نباید نادیده بگیریم.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای بهرامی. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما بود. اما جزئی تر بپردازیم به تحولات در منطقه. چند روز بعد از هشدار دوباره ترامپ درباره احتمال حمله های جدید به ایران، اکسس خبر داد مقام های ارشد دولت آمریکا در نشستی گام های بعدی جنگ رو بررسی کردند. همزمان اسوشیتد پرس از اعزام یک ناو هواپیمابر و حدود 9000 نیروی جدید به خاورمیانه خبر داد. به گزارش فاینانشال تایمز، ناو هواپیمابر تودور روزولت و سه ناو شکن همراه یک شنبه 5 مهر پایگاه نیروی دریایی سن دیگو در آمریکا را ترک کردند و انتظار می‌رود تا پایان نوامبر یا همون 9 آذر ماه حدود 2 ماه دیگه به خاورمیانه برسند. هرچند مقصد نهایی این ناو هنوز مشخص نیست.
4: وقتی این ماجرا تموم بشه که خیلی زود به هر شکلی تموم میشه، یا کار درست و عاقلانه رو انجام میدن یا زیاد دووم نمیارن. راستش دوست ندارم همچین چیزی رو ببینم، ولی اگه اون کار رو نکنن زیاد دووم نمیارن.
0: یک مقام آمریکایی به اسوشیتد پرس گفته یک روز بعد از ناو روزولت 6 مهر گروه آماده به رزم آبی خاکی مککین آیلند هم پایگاه سن دیگو رو ترک کرد و راهی خاورمیانه شد. این گروه شامل ناو تهاجمی آبی خاکی مکایلند و 2 کشتی پشتیبانیه. بر اساس برآورد وال استریت ژورنال، این نظام 9 تا 10 هزار نیروی جدید به منطقه اضافه میکنه. گروه های رزمی ناوهای هواپیمابر معمولا حدود 5 هزار نیرو دارند و گروه های آماده به رزم آبی خاکی هم شامل حدود 4200 ملوان و تفنگدار دریایی هستند. حدود 2200 تفنگدار و ملوان از 13 یگان اعزامی تفنگداران دریایی در گروه آبی خاکی مکایلند هستند و حدود 2000 ملوان در 3 شناور این گروه خدمت می‌کنند.

0: ناوهای هواپیمابر جورج بوش و جورج واشنگتن به همراه گروه آماده به رزم آبی خاکی باکسر الان در خاورمیانه. معلوم نیست ناو روزولت قراره به این دو ملحق شه یا جایی یکی دیگرشون رو میگیره. پیشتر گزارش هایی از احتمال جایگزینی ناو واشنگتن مطرح شده. به گزارش الجزیره آمریکا، از اوایل فوریه بیش از 120 هواگرد از جمله جنگنده ها و هواپیماهای سوخرسان و ترابری به همراه 7000 نیروی اضافی در منطقه مستقر کرده. وال استریت ژورنال هم شمار نیروهای آمریکایی حاضر در منطقه تا امروز رو 50000 نفر برآورد کرده که جدا از حدود 9 تا 10000 نیرویی که به زودی به خاورمیانه میرسن. بیشتر این موضوع تحلیل رو بررسی میکنیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد دفاع و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر با ما همراه میشن. آقای ندیمی، افزایش نیرو، فرستادن ناو سوم، فکر میکنید آمریکا داره برای یک حمله گسترده به ایران آماده میشه، داره بازدارندگیش رو افزایش میده، توانش رو، این نشونه ها به ما چی میگه؟
1: خب اضافه شدن یک ناو هواپیمابر جدید با بر، خب طبیعتاً انتخاب‌های رئیس جمهور آمریکا رو برای انجام عملیات نظامی در ایران زیاد می‌کنه و در این حال هم می‌تونه یک پیام بازدارنده هم باشه برای حکومت اسلامی. ولی خب یک سری مسائلی هست که باید دید که به چه ترتیبی عملی خواهد شد. یکی اینکه آیا ناوگروه روزولت برای اضافه شدن به دو ناوگروهی که در منطقه هستند اعزام شده و در اونجا خواهد بود، یا اینکه جای خودش جایگزین در حقیقت جورج واشنگتن خواهد شد که به صورت موقتی از منطقه عملیاتی غرب اقیانوس آرام به خاورمیانه اعزام شده بود و انتظار میرفت که جایگزین بشه، به خاطر اینکه در غرب اقیانوس آرام که یک منطقه بسیار حساسی است با توجه به تنش‌ها با چین، از آگست آمریکا ناو هواپیمابر نداشته. پس میشه انتظار داشت که در حقیقت ناوگروه روزولت برای جایگزینی جورج واشنگتن باشه، ولی به هر حال میتونه یک پنجره زمانی حدوداً 2 تا 3 ماهه بده به رئیس جمهور آمریکا و فرماندهان سنتکام که از سه ناو گروه هواپیمابر استفاده بکنن. یعنی یه فاصله درست بعد از انتخابات ماه نوامبر تا مثلا اول سال آینده، تا ماه ژانویه، یعنی زمانی که جورج واشنگتن دیگه واقعا باید برگرده ژاپن و اون سایکل تعمیر و نگهداری خودش رو شروع بکنه. حالا میتونه این تصمیم رو بگیرن که اضافه بکنن به مدت زمان با موندن جورج واشنگتن، اگر واقعا تصمیم گرفته بشه که یک عملیات رزمی انجام بگیره. و عملیات رزمی هم خب طبیعتا یک ناوگروه میتونه 70 تا 75 هواپیمای جنگنده رو اضافه بکنه. روزولت یک اسکادرون F-35 داره که بسیار اهمیت داره استفاده از اونها در یک جنگ آینده، 2 اسکادرون F-18، یک اسکادرون EA-18 که برای جنگ الکترونیکی هست، هواپیمای رادار پرنده و ناوگروه و 5-4 ناوشکن موشک اندوز که برای پدافند موشکی از این ناوگروه ها خیلی میتونن موثر باشن. طبیعتاً خیلی امکان عملیاتی بیشتری به رئیس جمهور آمریکا میده، ولی خب یک دوره به نظر میاد که اون چیزی که در ذهن رئیس جمهور آمریکا هست یک دوره عملیات رزمی ضربتی کوتاه مدت هست، احتمالاً تا اینکه یک جنگ خیلی پایدار، یک عملیات خیلی گسترده پایدار در نظر باشه که اون مستلزم عملیات زمینی هست. حالا اینجا شما ناوگروه آبی خاکی ماکین آیلند هم بهش اشاره کردید که حدود 2000 تفنگدار اضافه میکنه به اون ناوگروه باکسر که از قبل بوده و همینطور هواپیمای F-35 که البته این ناوگروه ها تا حالا هرچند که در ابتدا برای تهدید ایران به عملیات در جزایر و تنگی هرمز بوده، ولی عملا فقط برای کمک به محاصره دریایی از اون استفاده شده و میشه انتظار داشت که همچنان هم هدف همین باشه. هرچند که اگر واقعا تصمیم بگیره رئیس جمهور آمریکا که در یک از جزایر اقدامی انجام بده از نیروها استفاده بکنه، ولی در یه اون تصویر جامع استراتژیک یک حمله محدود زمینی نمیتونه تاثیر چندانی داشته باشه. و اون چیزی که به نظر من باید خیلی بهش نگاه کرد اینه که آیا بمب افکن های استراتژیک به پایگاه فرانکفورت در بریتانیا اعزام خواهد شد یا نه. اون یک نشانه خیلی مهمتری به نظر من خواهد بود برای اینکه عملیات رزمی جدی در ایران در برنامه هستش، چون به هر حال هرچند که تعداد هواپیمای جنگنده در خلیج فارس محدوده منطقه خلیج فارس اضافه بشه، باز این هواپیما هم هواپیمای زحمتی برد محدود هستند و میتونن در مناطق جنوبی ایران تا مرکز ایران استفاده بشن و برای عملیات استراتژیک در عمق خاک ایران از زدن پایگاه موشکی یا اطراف تهران حتما از بمب افکن استراتژیک.
0: بسیار سپاسگزارم از شما ندیمی. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد مدافعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما بودند. در ایران برخی چهره‌های نزدیک به اصولگرایان خبر از محکومیت موسی علیزاده دادند. دادگاه ویژه روحانیت علیزاده را که در سالهای اخیر تجمع‌های مختلفی برگزار کرده و علیه برخی مقام‌های فعلی و سابق جمهوری اسلامی شعار داده بود، به حبس، جریمه نقدی و خلع لباس محکوم کرده. پیشتر محکومیت حمید رسایی از چهره‌های جنجالی نزدیک به جبهه پایداری به زندان هم با واکنش‌های مختلفی مواجه شده. بیشتر گفتگو کنیم با ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی که از پاریس با ما همراه شدن. آقای آقایاری، درگیری های مختلفی در لایه های مختلف حکومت برقرار، محکومیت های این چنینی، این دوتا چهره جنجالی که علیه دولت مشخصا شعارهای تند دادن به زندان و حتی روانه زندان شدنشون نشونه چیه؟
2: درود بر شما. ببینید، این موارد رو باید مسئلتون رو دارم. بله بله، آیا صدای من میاد؟
0: بفرمایید.
2: خواهش میکنم.
0: بله بله بله، کاملا شما صدای من دارید.
2: به نظرم بله بله دارم. به نظرم که باید این رو بر یک بستر کلانتر تحلیل کرد و اون جایی هست که وقتی این افراد که از لایه های اصولگرایان میان و تلاش میکنن که با تکرار اون مواضع کلاسیک جمهوری اسلامی، چه در مسائل خارجی چه در مسائل داخلی، انتقاد بکنن به تعبیر شما از دولت یا بخشی از نیروهای سیاسی، خب با اینها برخورد صورت میگیره، چون اینها نتونستن فهم دقیقی از تحولات که جمهوری اسلامی پیدا کرده داشته باشن. اما وقتی به خود این تحولات که جمهوری اسلامی پیدا کرده نگاه میکنیم، اینجا هم ما با یک وضعیت آشفته مواجهیم. یعنی ببینید، جمهوری اسلامی تمام تلاشی که الان داره میکنه و دست و پایی که داره میزنه برای بقا به واسطه دو اتفاق هست. یک اینکه از لحاظ داخلی به عبارتی سنگرها همه تصرف شده، یعنی جامعه ای رو ما داریم که این جامعه دیگه هیچ نسبتی با اون ارزشها، هنجارها، ضوابط زیستی که حکومت تحمیل میکرد نداره. از منظر خارجی با شرایط سخت جنگ، احتمال بازگشت دوباره و حتی گسترده ترش، محاصره اقتصادی داره دست و پنجه نرم میکنه و تلاش میکنه با نشون دادن مثلا یک سری انعطاف هایی از هر دو عرصه به نوعی طرفی برببنده و بتونه به بقای خودش دامن بده، ولی دامن بزنه. ولی اون چیزی که هست اینه که در این عرصه ها ما یک رفتار یک پارچه رو شاهدش نیستیم. مثلا تفاهم رو هم برهم میزنن، کارهای این شکلی هم دست بر نمیدارن، یا تو مسائل داخلی میبینیم که مقام اصلی و ارشد دستگاه قضایی میاد و میگه که با ولنگاری و برهنگی بانوان باید برخورد کرد. یعنی این جرمنگاری همچنان ادامه داره، ضوابط زیستی همچنان تحمیل میشه. اما به موازات اون میبینیم که فرش قرمز پهن میکنن برای کسانی که در بیرون از ایران بودن و متهم بودن به اشاعه فرهنگ مبتذل غربی و اونا رو دعوت میکنن. یعنی میخوام بگم این پریشانی که نظام جمهوری اسلامی باش مواجه هست و نتیجه برخوردش به این واقعیت سخت و بحرانی کنونی هست، به این نوع اتفاقات دامن میزنه و شاید هر چقدر که پیشتر بریم بیشتر شاهد این نوع رویدادهایی باشیم که نوعی تعارض و تناقض رو در درون سیستم جمهوری
0: سپاسگزارم از شما. ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما بودند. در خبری دیگه، دادستان کل امارات برای اولین بار حادثه پرواز شرکت فلای دبی رو اقدامی تروریستی خوند. کمک خلبان این پرواز با تبر اضطراری به خلبان حمله کرد و سعی داشت کنترل هواپیما رو به دست بگیره. تحقیقات برای مشخص شدن جزئیات حادثه، انگیزه و ارتباط احتمالی همچنان در جریانه. رویترز گزارش داده مقام‌های اسرائیل قرار این فرد رو بازجویی کنند. بر اساس برخی گزارش

0: فعالیتی صورت نگرفته، وقتی که سولو شده بوده از هواپیمای عمان ایر وارد هواپیمای رویال مراکش هم میشه و بعد استخدام میشه توسط فلای دوبه. مشخصا در این پرونده ای که این فرد به عنوان کمک خلبان در اونجا وجود داشته، سوالاتی هم هنوز جواب داده نشده که در این وضعیت چرا کاهش ارتفاع از 34,000 پا به 16,000 پا در موقعیتی انجام شده که در عربستان سعودی بوده و چطور که خلبان توانسته که ترانسپاندن رو از پنل یعنی اسکوبا که هم 7500 و 7700 رو بزنه. و این مواردی که برای من سوال هست به عنوان سابقه مراقبت پروازی و تجربه هوانوردی میپرسم که در این اسنایی که با این شیبی که هواپیما تقریبا شیب 35 درجه اومده، خب یک جی 4 الی 6 سبب شده که حتی به سکان هواپیما هم خسارت وارد بشه. تدابیری که در این موقعیت های از اندیشیده میشد، به ویژه بعد از 11 سپتامبر که خب درها از پشت باز نمیشد برای کاکپیت، این مسائلی بود که سبب شد که افراد نتونن که به راحتی وارد بشن و در از درون باز شده بود. همه این موارد و مسئله این که یک سوال دیگری هم که وجود داره این هست که دو تا خلبان بوئینگ 737 در هواپیما جز مسافران بودن که اونها تونستن که پرواز رو کنترل بکنن. یکی اینکه مسائل امنیتی، تشدید مسائل امنیتی بسیار زیاد خواهد شد. قبل از انتخابات چنین اخباری به ویژه در توالی مسئله فیرفورد و مسئله حمله انتحاری که در عربستان سعودی داره انجام میشه نشان میده که راه‌های ترانزیتی و ترابری که الان در حوزه دریایی مورد خطر قرار گرفته احتمالاً تسری پیدا بکنه در حوزه‌های هوایی. هنوز چون مشخص نیست که این جمهوری اسلامی بوده یا نبوده، ولی ما رو برمیگردونده به همون حمله ناو نیمیتس که به هواپیمای ایرانی انجام شد و بعد از اون گفته شد که جمهوری اسلامی ایران در مسئله لاکربی دخالت داشته. خود آیت الله خمینی افرادی رو منتقل کرده بود به لیبی که در این مسئله دخیل باشن. احتمال این وجود داره که در بررسی پرونده که صورت میگیره نفوذ جمهوری اسلامی ایران در برخی موارد مورد مطرح باشه، ولی این که ما تماما این موارد رو به جمهوری اسلامی ایران هم منتسب بکنیم به نظر من بعد از مراحل قضایی باید روی اون فوکوس بکنیم.
1: بسیار سپاسگزارم آقای طلبی. رضا طلبی، روزنامه‌نگار از برلین بود. به موضوع دیگه بپردازیم. عربستان سعودی و یمن برای حمله گسترده علیه مواضع حوثی ها آماده میشن. رویترز گزارش کردش ارتش یمن حمله زمینی رو انجام میده و پشتیبانی هوایی با ریاض خواهد بود. یکی از اهداف این حمله پس گرفتن مناطق مشرف به دریای سرخ عنوان شده. همزمان اکسیاس نوشته ریاض یه بار دیگه از ترامپ برای حمله به شبه نظامیان حوثی مورد حمایت تهران کمک خواسته، اما رئیس جمهور آمریکا فعلا قصد نداره به این حمله بپیونده. بیشتر گفته کنیم با عطون محمد، کارشناس رابطه بین الملل که از بارسلون با ما همراه میشه. آقای محمد، در حالی که میتونه خیلی تهدید جدی باشه آنچه که حوثی ها انجام میدن در منطقه برای عبور و مرور کشتی ها در دریای سرخ، هرمز که با چالش مواجهه، دریای سرخ هم بهش اضافه بشه، چطور آمریکا تا این لحظه تصمیم نداره که وارد این درگیری بشه؟
2: سلام. چیزی که به نظر میرسه اینه که آمریکا فکر میکنه اگر وارد این درگیری در یمن بشه، اولا یک جبهه جدیدی رو باز کرده که معلوم نیست که انتهایی براش داره یا نه. از طرف دیگه تمرکز خودش رو فعلا منوط کرده به آنچه که جمهوری اسلامی داره در منطقه انجام میده و به دنبال مهار سیاست‌های تهاجمی‌تر جمهوری اسلامی نسبت به سابقه. و از طرف دیگه یعنی در کنار همین موارد، آنچه داره اتفاق میفته کارکرد یک ائتلافه که آمریکا احتمالاً مشتاق‌تره که ببینه این ائتلاف مکه چگونه کار میکنه، به ویژه که پاکستان وعده داده که بین 30,000 تا 40,000 نیروی نظامی خودش رو به عربستان انتقال خواهد داد. اخیراً هاکان فیدان اعلام کرد که بر اساس آنچه قرارداد مکه است ما باید که نیروی نظامی و تسلیحات رو به مکه بفرستیم، هرچند که در خود ترکیه با هزاران اما اگر مواجهین قرار داد، ولی فکر دولت ترکیه میخواد که در این راستا اقدام کنه. پس آمریکا کاری که به دنبالش هست در این مقطع اینه که بتونه تسهیلات راداری یا به اصطلاح نرم

0: ساختاری این آنچه که این ائتلاف میخواد انجام بده رو فراهم کنه و نمودش رو هم داریم میبینیم. در حدود یک هفته گذشته میزان حملات هوایی عربستان به مناطق مختلف شمال یمن یا منطقه تحت تسلط سوسی ها افزایش چشمگیری پیدا کرده و حالا هم به دنبال این هستند که این وضعیت رو بیشتر افزایش بدن و با واسطه نیروهای زمینی هم میزان حضورشون رو بیشتر کنن، تثبیت بکنن.
1: سپاسگزارم آقای محمد. عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون با ما بود. هم با ادامه حمله های روسیه و اوکراین به هم دیگه، دولت آمریکا یه معامله چند میلیارد دلاری رو هم وارد گفتگوهای صلح کرده. نیویورک تایمز نوشته این معامله چند میلیارد دلاری باعث سود بردن برخی شرکای تجاری استیو ویتکاف و جرد کوشنر، مذاکره کننده های آمریکا میشه، گرچه نشونه از سود شخصی و مستقیم این دو فعلا وجود نداره. گفته میشه پوتین در جریان مذاکراتش با کوشنر و ویتکاف مسئله این معامله رو مطرح کرده بود. بیشتر گفته کنیم با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن با ما همراه میشن. آقای قائدی، برای چندمین باره که مسئله سود شخصی اطرافیان ترامپ در مذاکرات صلحی که انجام میشه مطرح میشه، به ویژه حالا راجع به اوکراین و روسیه، چقدر فکر میکنین تضاد منافع وجود داره؟ چقدر این نگرانی جدیه که ایالات متحده منافع روسیه رو ترجیح بده بعضن به منافع اتحادیه اروپا، ناتو یا اوکراین؟
2: درود به شما مخاطبین برنامه. خب در آمریکا خیلی ها نگران داستان‌های مشابه این هستند. ما تو روزهای قبل در مورد عربستان سعودی و اون در واقع معامله اتمی که آمریکا داره باش انجام میده و تضاد منافع اونجا هم صحبت داشتیم و نمایندگان کنگره دارن در مورد اون مثلا قانون وضع میکنن. در خصوص این موضوع جدید هم نیویورک تایمز گزارش مفصلی رو منتشر کرده و این مقدمه میشه برای اینکه در روزهای آینده سیاستمداران احتمالاً کنگره هم وارد داستان بشه و در این مورد بیشتر در واقع تحقیق انجام بدن. اما این معامله که الان وجود داره، روس‌ها معتقدن که در واقع این کمک میکنه برای اینکه حسن نیت بین آمریکا و روسیه شکل بگیره و داستان هم به این گونه است که یک شرکت لوک اویلی که تحت تحریم‌های آمریکا قرار داره و روسیه، آقای پوتین تصمیم گیرنده اساسیش که چیزی هولوش 20 میلیارد دلار دارایی در آفریقا، اروپا و آمریکا داره، میخواد بعد از تحریم‌های آمریکا این دارایی‌ها رو بفروشه و به واسطه تحریم‌ها آمریکا در واقع یک حق وتویی داره و میتونه فروش این رو کنترل کنه. خریداران مختلفی اومدن و الان خریداری که پیشتاز هست، خریداری هست که یک طرفش وصله به در واقع دو برادر سوری که در قطر یک شرکت سرمایه‌گذاری دارن و با داماد و دختر آقای ترامپ در آلبانی دارن یک در واقع هتل لوکس و مجموعه در واقع مرتبط با تفریحات ایجاد میکنن. یک طرف دیگرش به سازمان در واقع امنیتی امارات متصل میشه که اون هم خریدار یک بخشی از رمز ارزهایی که آقای ترامپ مالک یک بخشی از این شرکت بوده و پسر آقای ویتکاف هم در اون نقش داره. میبینیم که چقدر اینجا پیچیدگی وجود داره. من نمیتونم نظر تخصصی بدم، اما اون چیزی که هست میتونم بگم که این گزارش مقدمه میشه برای اینکه در روزهای بعد نمایندگان کنگره هم احتمالاً وارد بشن و دادستان هم در این مورد نظر تخصصی تر بتونن بدن.
1: بسیار سپاسگزارم از شما قائدی. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن با ما بودن. اما در موضوع دیگه، دو هفته بعد از شروع اعتراض‌های دانش آموزان در فرانسه اعلام شده دست کم 5000 نفر در جریان اعتراض‌ها بازداشت شدند. اتحادیه دانشجویی و دانش آموزی برای روز سه‌شنبه 6 اکتبر فراخوان تازه‌ای برای تظاهرات دادند. اعتراضات عمدتاً درباره وضعیت آموزش و کمبود امکانات مدرسه. همکارم ساجده شریفی از پاریس گزارش می‌دهد.
3: موج اعتراضات دانش آموزی در فرانسه از داخل کلاس ها شروع شد، از جای خالی معلم، کلاس های شلوغ و ساختمان هایی که دانش آموز ها میگن شرایط مناسبی برای درس خوندن نداره. از نیمه دوم سپتامبر در منطقه پاریس اعتراض ها شکل گرفت. از 21 سپتامبر در خطه و حومه پاریس گسترش پیدا کرد و فراخوان ها با کمک شبکه های اجتماعی از یک دبیرستان به دبیرستان دیگر رسید. دوم اکتبر 735 مرکز آموزشی درگیر این اعتراضات بودند. وزیر کشور فرانسه میگه فقط در همین روز 1747 نفر بازداشت شدند. مجموع بازداشتی ها از 28 سپتامبر تا الان از 5000 نفر هم گذشته. به به گفته وزیر آموزش تا اول اکتبر 170 دانش آموز و 65 نفر از کارکنان آموزش زخمی شدند. 40 نفر از اینها مدیر مدارس بودند. وزارت کشور هم فقط برای روز اول اکتبر 305 پلیس و ژاندارم مجروح را ثبت کرده. در کنار همه اینها درباره برخورد ماموران با دانش آموزها هم تحقیقات و بحث ها فراوانه. بعضی مدرسه ها حالا خودشون هم آسیب دیدند. نگرانی بخشی از معترض ها هم همینه. میگن این تخریب ها و خشونت داره اصل خواسته هاشون رو زیر سایه میبره. دولت وعده داده جای معلم های غایب رو سریعتر پر کنه. اما تشکل ها میگن وعده کافی نیست. حالا برای 6 اکتبر دانش آموزها و دانشجوها دوباره فراخوان سراسری دادند. اعتراض از مدرسه ها شروع شده، اما دولت برای برگردوندن آرامش باید پاسخی به معترضان بده که نتیجهش توی همون کلاس های درس ملموس باشه.
1: بریم سراغ جنجالی که در آمریکا بر سر رأی دادن پستی پیش اومده و حالا پای مدیرعامل اداره پست این کشور رو هم وسط کشیده. فرمان اجرایی ترامپ رو اجرا میکنه یا حکم دیوان عالی رو؟ ماجرای رأی پستی چیه؟ از کجا شروع شده و در آستانه انتخابات چه اهمیتی داره؟ انتخابات کنگره آمریکا قرار 12 آبان برگزار و تکلیف همه 435 کرسی مجلس نمایندگان و 35 کرسی سنا رو روشن کنه. در حال حاضر جمهوری خواهان اکثریت هر دو مجلس رو به دست دارن. به نفع ترامپ که ورق به سمت دموکرات ها بر نگرده. الان یکی از دعواها اینه که حتما مردم حضوری رأی بدن یا گزینه دیگری هم داشته باشن. برای رأی پستی مردم درخواست میکنن برگه رأی براشون فرستاده بشه و بعد میتونن رأیشون رو پست کنن. در 8 ایالت به علاوه واشنگتن دی سی در هر انتخابات به صورت خودکار برگه رأی برای همه ارسال میشه. در 29 ایالت واجدان شرایط بدون ارائه دلیل میتونن برگه رأی پستی درخواست کنن. در 13 ایالت هم فقط با داشتن دلیل موجه این امکان فراهم میشه. تعداد آرای پستی در 3 سال اخیر بیشتر شده و در سال 2024 به 1/3 تعداد رای دهنده ها رسیده. اون جهش سال 2020 هم که میبینید به دلیل همه‌گیری کرونا است که خیلی ها ترجیح میدادن وارد مراکز رای گیری و صف ها نشن.
4: You know that we're the only country in the world, I believe, I may be wrong, but just about the only country in the world that uses it.
1: آیا آمریکا تنها کشوریه که رأی پستی داره؟ نه. در 10 کشوری که الان دارید در نقشه میبینید، تمام افراد میتونن از طریق پست رأی بدن. ترامپ شکستش در انتخابات سال 2020 رو به طور نادرست به تقلب در رأی‌های پستی نسبت میده. در اون انتخابات ایالت‌های جورجیا، میشیگان، ویسکانسین، آریزونا، نوادا و پنسیلوانیا کلیدی بودند و هنگام شمارش آرا ترامپ جلو بود. رأی‌های پستی دیرتر شمرده شدن و همونا نتیجه رو به نفع بایدن تغییر دادن. به طور کلی همیشه اقبال دموکرات‌ها به رأی پستی بیشتر بوده. مؤسسه بروکینگز متوسط درصد آرای پستی تقلبی در 4 انتخابات رو عددی که دارید میبینید تخمین زده. خوندنش سخته ولی معادل 4 در 10 میلیونه.
5: Pledge to the greatest president in the history of the United States that loves us so much he can't even breathe. That I will go out with my family, my friends. I'll do it anyway. I don't care if I'm registered or not. I'm going to try and cheat like hell like they do. There's never been bigger cheaters. I don't care.
1: ترامپ مارس امسال فرمان اجرایی امضا کرد که طبق اون به جز افراد ثبت شده رأی پستی برای کسی صادر نشد. بلافاصله کالیفرنیا و 22 ایالت دیگه شکایت کردند. در ژوئن یک قاضی محلی حکم توقف فرمان ترامپ رو صادر کرد. دولت از دیوان عالی خواست دخالت کنه. در نهایت قرار منع اجرای فرمان ترامپ دست کم برای این انتخابات پا بر جا بود. به نظر میاد دونالد ترامپ پای رأی دادن خودش که میرسه با رأی پستی مشکلی نداره. او بارها در انتخابات مختلف از طریق پست رای داده، فقط دو بار در سال میلادی جاری، البته که توجیه خودش رو هم داشته.
4: Tell me about mail-in ballots. Go ahead. You mean I used a mail-in ballot? You probably said, yeah, I did. You know what? Because I'm president of the United States, and because of the fact that I'm president of the United States, I did a mail-in ballot for elections that took place in Florida, because I felt I should be here instead of being in the beautiful sunshine.
1: سری بزنیم به جهان دانش، جایی که دانشمندان درباره ساخت حیات آینه‌ای که در اون موجود زنده‌ای تولید میشه که مولکول‌هاش نسخه آینه‌ای و وارونه مولکول‌های حیات معمولیه هشدار دادن. ایده سنتز آزمایشگاهی که با کمک هوش مصنوعی سرعت گرفته میتونه پیامدهای زیست‌محیطی مهارناپذیری ایجاد بکنه. پژوهشگران احتمال میدن این موجودات بتونن بدون کنترل در محیط‌های طبیعی تکثیر بشن و هشدار دادن در صورت فرار این باکتری ها از آزمایشگاه ممکنه سیستم ایمنی و شکارچیان طبیعی نتونن اونها رو مهار کنن. پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا، با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. آقای ناظمی، هر دم از این باغ بری میرسد یه خورده برای ما توضیح بدین که چه خطر جدیدی متوجهه و اگر اینها از آزمایشگاه فرار بکنن چه تفاوتی دارن با باکتری های معمولی؟
6: به نظر میرسه که این در واقع هشدار خیلی پیش دستانه ایه. جامعه علمی زمانی که خودش مسئولیت رو میگیره خیلی زودتر در واقع نسبت به خطرات فناوری که توسعه پیدا میکنه هشدار میشه. ما هنوز موجود مستقل زنده آینه ای نسازیم. اما این آینه ای یعنی چی؟ من اگه خیلی ساده بخوام بگم بدون اینکه وارد تخصص دوستان زیست‌شناس منو ببخشن، ببینید تمام ترکیبات شیمیایی و زیستی ما، برای مثال زمانی که ما یک دارو رو میخوایم که علیه یک ساختار، یک پروتئینی که در بدنه عمل کنه، اینها علاوه بر ترکیبی که دارن باید قابلیت مچ شدن داشته باشن. مثل قطعات لگو باید درون هم جفت بشن. این همون چیزیه که اصلا یه بخشی از فرایند ساخت اصطلاح خمش پروتئین ها رو میسازه. نکته مهم اینه که به دلیلی که ما نمیدونیم در ابتدای خلقت حیات روی زمین تصمیم گرفته اصطلاحاً جهتگیری فضایی خاصی رو بین این مولکول‌های زیستی بده. حالا با تعبیر عمومی، برای مثال اگر بخوایم تصور بکنیم، از مثال دست چپ و راست استفاده کنیم، عمده پروتئین‌های ما به نوعی چپ دست هستن، خمش چپ دارن، عمده در واقع قندها مثل آرنه، دی ان ای، اینا گردش دست راست دارن. شما اگه دو تا دست رو ببینید در مقابل هم، دست راست و چپ یکسان هستن، همه چیز اونجور شبیه همه، غیر از اینکه تصویر آینه ای هم هستن. بنابراین چه اتفاقی میفته؟ شما اگر برای دست چپتون دستکشی داشته باشید، اینو نمیتونید در دست راستتون فیکس بکنید. ایده ای اولیه از زمان پاستور مطرح شد، اون اولین بار تونستش که نمونه های در واقع آینه ای برخی از مولکول ها رو جدا بکنه، اما بعدا دیدیم که ما میتونیم سنتز بکنیم، یعنی اینکه این بیاد و در آزمایشگاه ساخته بشه. حالا مثل این میمونه که شما در دنیایی که به طور کلی برای راست دست ها طراحی شده و وجود داره همه ای مواردش، یک سری موجود چپ دست بیارید که این خیلی مثال ساده ایه ها، ولی فقط برای که فضا رو بدونید، و اینها هیچ مهاری نداره، هیچ ساختاری برای مقابلشون نیست. قبلا ما فکر می‌کردیم که حداقل 2 دهه فاصله داریم تا اینجا. الان با کمک هوش مصنوعی و تحولاتی که اتفاق افتاده، محققا میگن که ممکنه زودتر با به جایی برسیم که موجود زنده سلولی با ساختار کاملا معکوس و آینه ای رو بتونیم به دست بیاریم. بنابراین با درس‌هایی که از AI گرفته شده، با درس‌هایی که از موارد گرفته شده، جامعه علمی الان داره هشدار میده قبل از اینکه دیر بشه و عملی بشه، قوانین و مرزها رو مشخص کنیم که نگیم که خب این اومد دیر شد. اینا این حالا از چرا باید بسازیم؟ یه سری کاربردهای پزشکی داره که میتونه مفید باشه. اگر وارد اون فضای نجام گسیخته بشه، خب میتونه هر چیز دیگه ای خطرناک باشه. این از نکات خیلی جالبه که زمانی که گفتم نظارت به گروه های دانشمند بی طرفی رسه، اتفاقا اونو زودتر هشدار میدن تا زمانی که دست استارتاپ ها یا دولت ها باشه.
1: بسیار سپاسگزارم از شما آقای ناظمی. پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا در کانادا، با ما همراه بود. اما تیتر اول امروز، شنبه اول هفته، همینجا به پایان میرسه. این برنامه از دقایق دیگه در یوتیوب ایران اینترنشنال و در وبسایت ما با آدرس iranintel.com در دسترس شما خواهد بود. تا فردا همین ساعت 8 تا 8:44 دقیقه به وقت ایران و همینجا.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: تهران یک تنگه عهدی است به دست من و شما سپرده شده.
5: آمریکایی‌ها کاملا مستعصب شده.
6: آمریکا همین که دیدین،
7: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید.
8: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
9: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
10: صرف نیستیم. تداوم تاب‌آوری.
11: چرا سپاه رو تروریست میدونن؟
12: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
13: به استیصال برسه سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید.
14: ما می‌تونیم ناوشون رو بزنیم.
15: اما اونا از تیر از ما رفتن.
16: ما نفت نفروشیم. کسی نفت نخواهد فروخت.
17: محاصره دریایی رو میشکنیم.
18: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: بیاید 10-11 روز گذشته 30,000 تومان قیمت دلار گرون شده. این یعنی 12% از ارزش ریال کم شده و داره با سرعت بالا هر روز سقف جدید در واقع میزنه دلار و به نظر میرسه که داره به سمت عدد 300,000 تومان حرکت میکنه. جالبه که این وسط دولت و بانک مرکزی هم یک سری رفتارهای کور میکنن، بیشتر شبیه مشت کوبیدن در تاریکی هستش رفتارشون، مثل زمانی که شما جایی رو نمیبینید فقط دست و پا میزنید. توی این روزها اینها چند تا کار کردن، اعلام کردن که 2 میلیارد دلار دارن به بازار در واقع دلار تزریق میکنن، سقف معامله در نظر گرفتن، بخشنامه پشت بخشنامه صادر کردن، معاملات تتر شبانه رو متوقف کردن و در نهایت هم همون برخوردهای خشونتبار و تعذیراتی رو انجام دادن، برگشتن به اصل خودشون در واقع و برخی از دلارهای خرد فروش بازار رو که دلارهای ریز معامله میکنن ریختن و بازداشت کردن. اما مطلقاً هیچ واکنشی از سمت قیمت ارز دریافت نکردن. همزمان که بانک مرکزی و جمهوری اسلامی دارن به کارهای تعزیراتی دست میزنن و مدام در واقع در ایران فضای رعب و وحشت دارن ایجاد میکنن، اون سمت اسکات بسنت و تیم آمریکایی در واقع خزانه داری ایالات متحده هر لحظه تأثیر بیشتری دارن روی ارزش ریال ایران میذارن و واقعا با هر خبر و هر ممنوعیت و هر تحریم جدید بخشی از روی در واقع تأثیری که میذارن یعنی بخشی از ارزش ریال از بین میره. پنج شنبه اینها اعلام کردن که راه آهن، ایران خودرو، سایپا، ایران خودرو دیزل، پارس خودرو، زامیا، چند تا شرکت دیگه مرتبط با خودروسازی رو تحریم کردن. خب این یک در واقع رانه یا محرک اصلی افزایش قیمت دلار شد و حتی توی 2 روزی که در عمل بازار ایران تعطیل بود هم قیمت دلار و در واقع قیمت تتر داشت واکنش نشون میده. در واقع بعد از محاصره دریایی تحریم هوایی رخ داد و حالا تحریم ریلی و تحریم خودروسازی ها هم رخ داده و طبیعتا این در واقع یه نوع محاصره زمینی میتونه باشه، یه جورایی میتونه شبیه باشه، امکان ورود و خروج ارز به صفر میل میکنه و توی چنین شرایطی در واقع هر آینه درآمدهای ارزی دولت بیشتر تحت فشار قرار میگیره و این تشدید فشارهای ایالات متحده روی تجارت خارجی باعث دشوارتر شدن نقل و انتقال پول میشه و این عرضه واقعی ارز رو توی بازار محدود میکنه. اما خود این موضوع میاد و تقاضای احتیاطی برای دلار ایجاد میکنه و در واقع خروج در واقع ریال از قیمتهای فعلی رو تقویت میکنه.
21: سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، یعنی کسی که خب به هر حال داخل این ساختار رسمی تعریف میشه و البته به اون جلسات تخصصی و آمارها هم دسترسی داره، میاد با این ادبیات در واقع غیر منتظره و اون ادبیات معمول خودش رو کنار میگذاره و میگه که همیشه میگفتن مثلا مشکل تامین داریم، کمبود داریم، تحریم، اینها رو کنار گذاشته و صراحتا داره میگه که مردم به دلیل نبود دارو و گرانی درمان دارن کشته میشن متاسفانه. خب این نشون میده که این بحران از اون ابعاد همیشگی خودش خارج شده و داره ابعاد بسیار شدیدتری پیدا میکنه شاید بشه گفت بزرگترین خطری که این موج تحریم، موج در واقع تورم و تحریم و فشار داشت، همین مسئله غذا و دارو بود که داریم ابعادش رو می‌بینیم. از حذف ارز ترجیحی نمیشه گذشت که یک افزایش قیمت شدید رو به بهای تمام شده داروها اضافه کرد. یعنی نرخ تأمین ارز که در واقع در بخش دارو 28500 تومان بود، الان رسیده به حدود بیشتر از 160 هزار تومان. یعنی هزینه ارزی مواد اولیه دارو تقریبا بین 5 تا 6 برابر شده. البته رئیس سازمان برنامه اخیرا گفته بود که همچنان اون ارز 28500 تومانی هست، ولی خود فعالان صنعت دارو میگن که این ادعا صحت نداره و صرفا چند تا قلم دارو بیشتر این ارز رو پوشش نمیده. یعنی اون پوشش گسترده‌ای که ارز 28000 تومانی داشت تقریبا روی اکثر داروها از بین رفته. و مسئله بعدی مسئله جنگ و محاصره هست که به این موضوعات اضافه شده و میبینیم که مثلا هند به عنوان یکی از مبادی ورود مواد اولیه دارو به ایران، محموله های ایران رو تحویل نداده و گفته شما اجازه بدید کشتی های ما از هرمز رد بشن تا بهتون دارو بدیم. یعنی اوضاع تا این حد گره خورده به در واقع ماجراجویی های نظامی و بیکفایتی که دارو و درمان افراد شده بازیچه سیاست و ایدئولوژی اون قشر حاکم. البته دارو مستقیماً مشمول بسیاری از تحریم ها نیست، اما اینجا چیزی که باعث مشکل میشه مثل همین قضیه هند، محدودیت های غیر از تحریمه، مثلا محدودیت های بانکی، محدودیت های در واقع حمل و نقلی که به وجود اومده. یعنی خود انتقال دارو مشکل نداره، اما اینکه چطور دارو رو بیارن و پولش رو بدن الان مشکل هست. و عملا دسترسی به منابع مواد اولیه برای صنعت دارو از بین رفته و خب دارو هم به شدت به مواد اولیه وابسته است. اون بدهی ها به بیمه ها، چک های برگشتی به داروخونه ها و اون نحوه تخصیص ارز هم که خب یک مشکلاتی بوده که از قدیم بوده و الان هم هست.
6: این وضع برای عربستان سعودی دیگه قابل تحمل نیست. اگر باب المندب هم بهش مسلط بشن حوثی ها و صدور نفت عربستان کاملا از بین خواهد رفت یا منقطع خواهد شد برای مدتی، و ضمناً حملات حوثی ها پهپادی هم ادامه داره به خاک عربستان، بنابراین این وضع رو نمیتونه تحمل کنه. و برخلاف گذشته هم تشخیص در عربستان که حمله هوایی دیگه کافی نیست. شما به خاطر دارید 2015 موقعی که مسئله حوثی ها مطرح شد، عربستان چندین سال خیلی هم شدید بمباران کرد مناطق حوثی ها رو، ولی عملا نتونست متوقفشون کنه. بنابراین تنها وسیله‌ای که میتونه اینا رو متوقف کنه مسئله زمینی هست. به همین علت هست که رویترز با مقامات عربستان سعودی و با مقامات اماراتی و بخشی از منابع غربی صحبت کرده و صحبت از این است که احتمالاً هفته آینده، بعضی ها میگن که بعد از انتخابات میاندوره‌ای در آمریکا، این حملات وسیع آغاز خواهد شد و آمریکا کمک اطلاعاتی خواهد کرد، پاکستان کمک اطلاعاتی خواهد کرد، ترکیه هم کمک نظامی خواهد کرد. پاکستان هفته قبل برای شروع این عملیات 4 هواپیمای تجهیزات نظامی فرستاده به عربستان سعودی و الان هم 30,000 تا 40,000 تا سرباز داره اونجا در امتداد دریای سرخ در خاک عربستان سعودی. پاکستان و ترکیه دخالت نخواهند کرد و عربستان تصمیم داره که با نیروهای یمنی این کار رو انجام بده و همونطور که گفتم زمانش هم ما نمیدونیم، ولی مثل این که این تصمیم خیلی جدی هست. بعضی ها حتی حدس میزنن که ممکن است این مقدمه ای حتی برای جنگ با ایران باشه. جمهوری اسلامی تا اونجایی که امکان داره به اینها کمک خواهد کرد، ولی وقتی که برای حزب الله که به مراتب مهمتر و مراتب عظمت بیشتری برای جمهوری اسلام داشت هیچ اقدامی نکرد، من فکر نمی کنم که برای حوثی ها دست به کار عجیب غریبی بزنه.
14: امروز دهمین ماهه که ایرانی ها خیابان های پایتخت سوئد رو رها نکردن. از روز اول با هم عهد بستن تا مردم ایران با آزادی نرسن، در خیابانها خواهند مود. آنچه خواسته مردم ایران اینجا فریاد میزنند تا جامعه جهانی و مردم سوئد و دولت سوئد بیشتر متوجه بشن که در ایران بر سر مردم ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی داره چه بر سرشون خواهد اومد. 10 ماه در خیابان ها هستن، باید بگم 10 ماه پیاپی. خب تجمع های شنبه و یک شنبه تجمع هایی بوده که معمولا افراد بیشتری میان، راهپیمایی دارن، به چند نقطه استکهلم میرن، معمولا وزارت خارجه رو انتخاب میکنن، پارلمان رو انتخاب میکنن، تا بیشتر بگن که مطالبات مردم ایران، معترضین در ایران چه است. عکس جاوید نام ها رو در دست دارن، جاوید نام های 18 و 19 و همچنین جان باختگانی که در عمر جمهوری اسلامی توسط رژیم جمهوری اسلامی یا اعدام شدن یا سرکوب شدن یا در زندان های جمهوری اسلامی هستن. هنوز الناس باید بگم که تجمع آغاز نشده، دارن شعار میدن مردم خودجوش. بود نیم ساعت دیگه تقریبا تجمع اگر کامل شد به راهپیمایی ادامه خواهند داد، شعارهای مختلفی خواهند داد، مخصوصا شعارها رو به زبان انگلیسی و سوئدی میدن تا طی مسیر مردم بدونن که چه خواسته ای رو دارن فریاد میزنن، خواسته ای که به گفته خود تجمع کننده ها خواسته مردم ایرانه. من میخوام با فردی صحبت کنم به اسم آقای آریا. وقتت بخیر، خسته نباشید. میبینم که مشغولی، 10 ماه در خیابان ها هستید، شما رو میبینم که به تجمع های حتی شهرهای دیگه هم میرید. چی موجب این شده که شما 10 ماه خیابان های سوئد رو راه نکنید؟
0: شوق و ذوق مردم ایران برای آزادی مردم ایران، برای ایرانیا، برای ایرانیانی که وطنشون رو دوست دارن. ما هستیم، صدای مردم ایران هستیم، صدای مردمی که خاموش شد توسط جمهوری اسلامی. ما هستیم به اون عهدی که بستیم. ما 19 و 18 و 19 دی هیچ موقع فراموش نمی کنیم. این جنایتی که جمهوری اسلامی بر علیه بشریت در آورد، این جنایتی که جمهوری اسلامی بر نه تنها بر مردم ایران، بر تمام مردم دنیا انجام داد، هستیم بر عهدی که بستیم.
14: چی موجب این میشه که 10 ماه خیابان‌ها رو رها نکنید؟
1: درود به شما و همه بینندگان و درود به ایرانیای با شرفی که همه این مدت کنار همدیگه ایستادن. ما از روزای اول یه موضوعی رو خیلی با همدیگه در میون گذاشتیم، اینکه 8 ژانویه که همون 18 دی بود، مردم شاید نمیدونستن که به این صورت قتل عام میشن، ولی 19 هم مردم میدونستن و با آگاهی اومدن. خود این سبب شد که ما بفهمیم که این همبستگیمون و در کنار هم بودنمون خیلی مهم هستش و میخواییم که صدای اونا باقی بمونیم. این باعث شده که 10 ماه همه ما مثل یه خانواده واقعا استکهلم کنار هم وایساده، با همه اختلاف نظرها، با همه شاید مثلا ناراحتی هایی که بوده، ولی ما فهمیدیم کنار هم بودنمون رمز پیروزیمون هستش.

0: در ایران قدیم موسیقی مقام مهمی داشته است. چنانچه در نوشتجات یونانی ها مکرر دیده می شود، موزیک خود را مقایسه با موزیک دربار شاهنشاه مشرق می نمودند. بعد از اسلام، در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس، موسیقی ایران مقام ارجمندی را پیموده و به همین جهت در آن ایام استادان بزرگی به ظهور رسیده و کتبی در آن موضوع نوشته شده است. این کتب دارای طرز نوت‌نویسی بوده که یا به وسیله ابجد یا اعداد و یا دوایری که محاط یکدیگر واقع می‌شدند، اصوات را یادداشت می‌کردند. این معلومات علمی ایرانی قبل از آن که فرنگی‌ها داخل در این مراحل بشوند، وجود داشته است.
1: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
3: با تهدید مقام های جمهوری اسلامی برای نابودسازی آنها از طریق نظامی یا توافق به زودی باید تصمیم بگیرد.
4: ترامپ گفته که ممکنه بعد از انتخابات میان دوره حملات هوایی به مواضع جمهوری اسلامی رو تشدید کنه.
5: در مورد این آخرین اظهارات ترامپ چه جزئیاتی داره و آخرین تحولات رو از تو بشنوید.
6: آن چیزی که در کف خیابون های ایران مردم ایران دارن حس میکنن،
7: مقام های جمهوری اسلامی به غارت خودشون مشغولن، از ثروت و سرمایه ملی.
8: جزئیات تازه‌ای داره منتشر میشه از سفری که بنیامین نتانیاهو داشته به امارات.
9: آخرین تحولات درباره تنگه هرمز و صادرات نفت، صادرات کشورهای عربی داره به میزان پیش از جنگ برمیگرده.
10: بهداشت و درمان هست، آموزش و پرورش هست،
11: وضعیت حقوق و اخراج کارگران و غیره.
12: برخلاف گفته رئیس بانک مرکزی،
13: تورم شهریور ماه گفته شده که تورم به 90% رسیده.
14: افزایش حدود 24000 تومانی نرخ دلار.
15: هیچ منبع دلاری فعلا زنده نیست، تمام مسیرهاش قطع شده.

شنبه 11 مهر 1405 من مهدی مهدوی آزاد اینجا چشم‌انداز بزرگترین ائتلاف تاریخ جهان برای محاصره امنیتی حکومت ایران حمایت بیش از 50 کشور از فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی و اجرای سخت گیرانه تحریم‌های بین‌المللی ایران همزمان در حالی که خزانه‌داری آمریکا فشار را روی راه آهن و خودروسازی صنایع سنگین ایران افزایش داده است ارتش آمریکا با اعزام سه ناو هواپیمابر جدید در صدد تقویت ساز و برگ نظامی خود در قبال جمهوری اسلامی است آیا یک جنگ تازه در راه است و آیا ترامپ در تصمیم خود برای نابودی جمهوری اسلامی جدی است به چشم‌انداز خوش آمدید

0: خانم ها آقایان، همزمان با ترس مقامات حکومت ایران از احتمال حمله زمینی ایالات متحده آمریکا، اینکه صبح تا شب دارن میگن نکنه آمریکا به ما حمله کنه، ما نمیدونم 1 میلیون فدایی داریم، 2 میلیون جان فدا داریم، 5 میلیون، 10 میلیون فدا جان فدا داریم، همزمان با تلاششون برای مسلح کردن بسیج به جنگ شهری و همه این چیزها، دوباره تحرکات آمریکا یه سوال جدی رو مقابل چشم همه قرار داده. اینکه آیا دوباره قرار هست جنگ بشه؟ آیا یک جنگ تازه بعد از انتخابات آمریکا یا شاید حتی قبل انتخابات آمریکا در راه است یا نه؟ همه اینها مانور برای فشار آوردن بر جمهوری اسلامی و مذاکره. میدونید آمریکا همین الان که با هم صحبت میکنیم در حال تجدید قوای نظامی خودش توی منطقه است. کمتر از 2-3 هفته دیگه، از اوایل ماه آینده، 3 تا ناو هواپیمابر آمریکا در منطقه خواهند بود. ناو جورج واشنگتن کمی الانش هم تو دریای عرب هست، یا حداقل 2 روز پیش بود. ناو جورج بوش که الان در اقیانوس هند هست و درگیره. و ناو تودور روزولت که به دستور ترامپ از آمریکا، از سان دیگو اعزام شده و تا حدود 1-2 هفته دیگه میرسه. این افزایش ساز و برگ نظامی آمریکا همزمان با اخباری در مورد اینکه ترامپ تصمیم گرفته بعد انتخابات حمله کنه، افزایش تعداد نیروهای نظامی زمینی آمریکا، اضافه شدن یه ناو و چند تا کشتی خاکی آبی، همه اینها و در واقع تیز شدن چنگال پنتاگون در حالی هستش که همین امروز که با هم صحبت میکنیم آمریکا بیش از 50 کشور دیگه یه بیانیه مشترک دادن بین بی سابقه به مناسبت، در واقع در ظاهر به مناسبت اولین سالگرد بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی علیه ایران هستن. یادتون هست میگفتیم مکانیزم ماشه، مکانیزم باشه، اسنپ بگ اسنپ بگ. 1 سال گذشته، 1 سال پیش اروپایی ها مکانیزم ماشه رو فشار دادن و الان سالگردشه. این بیانیه به ظاهر در مورد اولین سالگرد بازگشت تحریم هاست، اما در باطن بی سابقه ترین تحریم بین المللی است. بیانیه برای جلوگیری و جلوگیری از انتقال تجهیزات، جلوگیری از انتقال یا خریداری هر نوع فناوری مرتبط با سلاح‌های کشتار جمعی و حتی تجهیزات و حتی علوم پیشرفته مرتبط با مسائل نظامی و اجرای محدودیت‌های شدید تسلیحاتی که فقط مسئله تسلیحات شامل میشه در تمام حوزه‌ها بس پیدا کرده. عرض کردم این بزرگترین ائتلاف در تاریخ جهان برای منزوی کردن، برای تحریم، برای بازرسی از کشتی ها و هواپیما ها و چه میدونم باربری های یک کشور هست. ظاهرش در 1 سالگی بازگشت تحریم هاست، ظاهرش برای جلوگیری از فعالیت های نظامی ایرانه، فعالیت موشکی ایران، فعالیت اتمی ایران. دروغ هم نیست، واقعا هدفش همینه، به جلوگیری از اینکه جمهوری اسلامی بمب برسه، به بمب دست برسه. این جمهوری اسلامی یه دونه موشک داره، ببین دنیا رو چیکار کرده. تو ایران یه دونه تیربار داره دستش، 4 تا مسلسل و 4 تا باتون. ببین چه بلایی سر من مردم آورده، ول نمیکنه با مثلا، هنوز هم بازور زنا رو دور بازش میکنه، ول نمیکنه. ببین 4 تا موشک داشت، ببین تنگه هرمز، ببین چی کار میخواست بکنه، دنیا رو میخواست به بردگی بگیره. حالا فرض کنیم بمب اتم داشته باشه مشتبه، فرض کنیم محسن رضایی بمب اتم داشته باشه. بنابراین دنیا دروغ نمیگه، ترسش میگه ما میترسیم، نمیخواد اینا بمب داشته باشن و میخواد فعالیت موشکیشو کنترل کنه. منتها اون روزهایی که محمود احمدی نژاد جمهوری اسلامی نشسته بود میگفت ما ترمز و دنده عقب قطار هسته‌ای شکستیم انداختیم دور، و خامنه‌ای میگفت آورین آورین، علی خامنه‌ای گور به گور شده، 37 سال ایران رو ویران کرد، 37 سال کشور نابود کرد. اون زمانی که علی خامنه‌ای رجز میخوند ما حیفا و تلاوی با خاک یکسان میکنیم، دشمن را چنین میکنیم، آخونده میومدن میگفتن پادشاه عربستان مرد آفرین، اسرائیل باید نابود شه، پیرشیرینی پخش میکردن. اون زمان که خدا رو بنده نبودن، به نمرود سور زده بودن، اون زمان که سر مسئله هسته‌ای یک گام عقب نمی‌رفتن، مذاکره نمی‌کردن، سر موشک مذاکره نمی‌کردن، به پاکستان موشک می‌زد، به اسرائیل موشک می‌زد، دنیا رو می‌خواست به اسارت بگیره. اون زمان و قبل‌ترش قطعنامه‌های سازمان ملل صادر شد. همون زمان رو دارم میگم که رئیس جمهور مورد علاقه علی خامنه‌ای و سپاه محمود احمدی‌نژاد میگفت این قطعنامه‌ها کاغذپاره است، اینجوری میگفت، بالا میگفت کاغذپاره است. و این قطعنامه‌ای که آقایون میگفتن کاغذپاره است، همین آخوندا بوده میومدن میگفتن بله رئیس جمهور باید نامش تو کتاب‌های درسی تدریس بشه، کاغذپاره است قطعنامه‌ها. این احمد جنتی 100 ساله که هنوز دبیر شورای نگهبانه ولی راه نمیتونه بره، به گفته وزیر ارشاد سابق تو خونش اونم میواد نماز جمعه میگه فلعتا چی شد، این کاغذپاره است قطعنامه‌ها. اون زمان این قطعنامه‌ها تحمیل کرد برای ایران که دیگه هر هواپیما یا هر کشتی که بخواد بره رو بازرسی کنند. تحمیل کرد که بنادرشون اجازه ندن، که فرودگاه هاشون اجازه ندن، که نگذارن هر نوع تجهیزاتی واسه ایران. در واقع مسئله نظامی تعمیم داده شد به موشکی، مسئله اتمی تعمیم داده شد به موشکی، و در قبالش تمام فعالیت های یک کشور رو برد زیر تحریم. خانم آقایان، الان از بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، شما بیاید تا استرالیا، تا ژاپن، تا کره جنوبی، تا بحرین، تا مراکش، خانم آقایان، تا یمن، همه تو این ائتلاف بیش از 50 کشورن که امروز امضا کردند. تازه یه تعدادی از کسانی که از کشورهایی که امضا نکردن همه هم میدونیم، حفظیم میدونیم که عاشقانه با این بیانیه و با این ائتلاف همراهن، منتها میترسن جمهوری موشک بزنه دیوانه است، نابودشون کنه، خرابشون کنه، چهار تا چیز ساختن نابود کنه. اونا برای پیشرفت و توسعهشون ارزش قائلن، برای مردمشون ارزش قائلن، میترسن این دیوانه ها چهار تا موشک بزنن 10 تا شهروندشون بمیرن، نمیخوان بمیرن. میترسن بزنن یه استادیوم که برای مردم ساختن خراب بشه، نمیخوان خراب بشه. فرودگاهشون خراب بشه، نمیخوان. اون کشور عربی حاشیه جنوب خلیج فارس انقدر یه پرواز یک شرکت هواپیمایی ساخته که دنیا در واقع مدحش میکنه، اولین شرکت هواپیمایی دنیاست. اون یکی کشور حاشیه جنوب خلیج فارس دوباره انقدر یه جایی ساخته که از قاره آمریکا بگی تا قاره اروپا همه دنیای متمدن آرزوشونه که ما یه بار بریم دبی. اینا پیشرفتشون، اینا موفقیتشون. خانم آقایان، نه با حسادت مقامات حکومتی همراه بشید، نه با غرب ستیزیشون همراه بشید و همزمان بشیم، نه با اینکه زیادی خودمون رو از خودمون بریم. بابا پیشرفت کردن، تمام دنیا الان آرزوشون برن دبی، به انگلیسی میگن دبی. اون یکی ترکیه، حالا با ترکیه مثلا که به نسبت اونا پیشرفته نیست، مقصد گردشگری از چه میدونم 30-40 کشور دنیاست. اون یکی کشور بازار نفت دستشه. ببینید این کشورها پیشرفتن با اینکه به اون معنا دموکراتیک هم نیستن، ولی برای شهروندانشون ارزش قائلن، نمیخوان جمهوری اسلامی یه موشک بزنه پیشرفت هاشون رو نابود کنه، ساخت هاشون رو خراب بکنه، شهروندانشون رو بکشه و و و و و, و. به همین سادگی و مراعات میکنن. این برای اینه میگم بزرگترین ائتلاف تاریخ جهان رو ساختن. من تو مقدمه اشتباه کردم، گفتم بزرگترین تحریم تاریخ جهان، اشتباه نه بزرگترین ائتلاف تاریخ جهان برای اجرای این تحریم هاست. تحریم های سازمان ملل که براتون توضیح دادم همون زمان که آقایون خدا رو بنده نبودم، احمدی نژاد میگفت اینا کاغذ پاره است، میگفت قطار هسته. اون زمان این تحریم های سازمان ملل با تصویب جامعه جهانی، یعنی با تصویب برادر چین، با تصویب برادر روسیه، یکی دو تا از این قدنامه رو اینا ممتنع دادن، یعنی وتو که نکرد، اگه میکردن تصویب نمیشد. با تصویب کل جامعه جهانی این تحریم ها تحت فصل هفتم منشور ملل متحد ماده 50-51 تا لب 52 که میشه 52 دیگه اقدام نظامی است، تمام اجزای تحرکات ایران رو میتونن تحت کنترل بگیرن، میگن بازرسی کنن کشتی ایران جلوش بگیرن بازرسی کنن و غیره. اما خانم آقایان، آمریکا همزمان با این در واقع تحریم های بی سابقه، ائتلاف بی سابقه برای اجرای این تحریم ها، همزمان با این ائتلاف بی سابقه تحریم های بی سابقه هم برای صنایع ایران تصویب کرده. به شوخی تلخ امروز دیدم شبکه های اجتماعی می نوشتن که بعد از محاصره بنادر ایران، محاصره دریایی، بعد از محاصره هوایی ایران، حالا نوبت به محاصره زمینی ایران رسیده. شوخی تلخیه، ولی یه جورایی این جوریه. ببینید از با ایران خودرو، خانم آقایان، تا ایران خودرو دیزل، تا پارس خودرو، تا سایپا، زامیات، نیرو موتور دماوند، نیرو موتور شیراز، حتی هپکو همه رو تحریم کرده. هپکو ماشه صنعتیه دیگه. همچنین راه آهن ایران رو هم تحریم کردن، شرکت قطارهای مسافر رجا رو هم تحریم کرد، همزمان چند تا شرکت و کارخونه فولادی رو هم تحریم کردن، یه تعدادش رسایی زد، یه تعدادش رو مونده بود تحریم کردن. این شکل تحریم به اضافه اون ائتلاف بی سابقه که میگن بی سابقه است در جهان، بیش از 50 کشور بگن آقا نه، یعنی کشتیاتون دونه دونه اگر باشه میگردیم، هواپیماتون رو میگردیم، این چیزی نیست که کشور بتونه ازش جان سالم به در ببره. حالا بگذاریم از اینکه ایران محاصره دریایی هست، بگذاریم اصلا کشتی نمیذارن بیاره اینجا، فولادی نمیتونی بیارید، چیزی برای فولاد نمیتونید بیارید، بگذاریم از اینکه نمیتونید هواپیما یا کشتی چیزی بیارید، چیز تجهیزاتی بیارید که بخوان بازرسی کنن، ولی بخواد بیارید بازرسی میکنن. و به همین سادگی و بخش بزرگی به کار قطعنامه به جای رسیدیم که دیگه فیزیک هم نمیذاشتن دانشجو ما بخونه، فیزیک حوزه اتمی رو نمیذاشتن بخونه، و نمیذارن هنوزم بخونن چون تحریم‌ها دوباره برگشته. خانم آقا این سرنوشت شومی است که جمهوری اسلامی اجرا کرده. حالا دوباره آخونده میان میگن بله اونها از پیشرفت ما ناراضیان. مجتبی اومده میگه ما بعضیا میگویند که ما چهارمین قدرت جهانی نخه ما ابرقدرتیم. هی توهم بگن، هی توهم داشته باشن، هی توهم بفروشند، هی ادعا کنند، هی رجز بخونند. تفاهم نامه به اون خوبی اسلام آباد ترامپ بهشون داده بود انقدر بیشتر خواستن که نابود شد، ولی در واقعیت فرق نمیکنه. فقط یه نکته مونده و اون نکته اینه که آیا ترامپ داره فشار زیاد میکنه و بعد ممکنه در یک مذاکره در یک بده بستون جمهوری اسلامی نجات بده یا ادامه خواهد داد. بحث کلیدی همینه. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی از واشنگتن آمریکا با ماست، همچنین لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی پایتخت فنلاند در مرز در واقع دریای بالتیک با ما هست. سلام عرض ادب دارم خدمت شما خانم و آقایان، سپاسگزارم از حضورتون. آقای حمیدی بگذارید از شما شروع بکنم، کم کم بحث رو ادامه میدیم عمیق‌تر میکنیم، ولی سوال اول بذارید ساده تر و ساده و کلی بپرسم کلیت داستان. آیا به نظرتون جنگ تازه‌ای در راهه؟ این تقویت ساز و برگ نظامی آمریکا به نظرتون بیشتر هدفش تحریم بیشتر یا فشار بر ایران یا مذاکره است یا هدف یک اقدام نظامیه؟ بگذاریم اینو کنارش، بگذارید اون جلسه سطح بالایی که مقامات آمریکا داشتن در کمپ دیوید و غیره.
1: درودی میفرستم خدمت شما جناب مهدوی آزاده گرامی، خدمت میهمان گرامیتون و بینندگان ارجمند شما در جای جای جهان. در تایید صحبت‌های شما اونچه که امروز در برابر نظام فروپاشیده در برابر مردم جمهوری کودک‌کش اسلامی قرار گرفته، می‌بینیم که دیگر صرفاً یک بسته تحریمی جدید یا یک اختلاف سیاسی میان تهران و واشنگتن نیست. ما با مجموعی از فشارهایی روبرو هستیم که مثل فشار اقتصادی، مالی، محدودیت بر شبکه‌های بانکی، انتقال پول، فشار بر صادرات و حمل و نقل و و و و محدودیت‌های دریایی و هوایی و تحریم‌های شبکه‌های تأمین نظامی و حالا گسترش فشار به راهن و خودروسازی که شما اشاره کردیم و به فولاد و صنایع رسیده. در کنار همه اینا گزینه نظامی و بازدارندگی ایالات متحده آمریکا هم از معادله خارج نشده اما مسیر دیپلماسی نیز کاملا بسته نشده روبرو هستیم. بنابراین من شرایط امروز رو در سه کلمه میتونم خلاصه کنم: فشار کامل، بازدارندگی و دیپلماسی. از نگاه من، از نظر اهمیت سیاست کنونی ایالات متحده دقیقا در ترکیب این سه ابزار پیش میره و هر سه ابزار روی میزه. امریکا تلاش میکنه که هزینه ادامه سیاست‌های جمهوری ملایان رو افزایش بده، مسیرهای دور زدن تحریم‌ها رو ببنده و همزمان این پیام رو منتقل کنه که اگر تهران آماده تغییر محاسبات خودش نباشه، هنوز مسیر دیپلماسی امکان پذیر ممکنه باشه. ولی این بحران فقط بین واشنگتن و تهران نیست، چون تنگه هرمز، دریای سرخ، امنیت انرژی، کشورهای خلیج فارس، پاکستان، ترکیه، چین، روسیه و گروه‌های مسلح نیابتی در منطقه، همه اینا وارد معادله شدن. پس مسائل نظامی رو میزه و سوال اصلی امروز میتونیم باشه که فقط این نیست که تحریم ها چقدر شدیدتر شده، ولی مسئله اینه که مسئله نظامی روی میز هست و خواهد بود.
0: خب یه سوال اینجا به وجود میاد آقای حمیدی. ببینید، به درستی میگید که بله میتونه یه برداشت از این فشار این باشه که آقا هنوز راه دیپلماسی باز، ترامپ داره میگه باز، خب بیاد مذاکره کنیم. منتها مذاکره تعریف داره، یه تعریفش اینه که مذاکره کنیم بده بستون، تعریفی قبلا بود، یه تعریفش اینه که ترامپ احساس کنه اگر بخواد سخت بگیره چیزی بخواد که در واقع همون حرفی که قبل از جنگ میزد، تسلیم جمهوری اسلامی رو بخواد، اگر ببینه به چنین چیزی ممکنه برسه، در واقع از توی اون مذاکره در نمیاد و جمهوری اسلامی وارد مرز نمیشه. یعنی اینا آدمایی نیستن، ادامه میدن تا خردشن منطقا. حالا منظورم اینه اگر ترامپ بخواد وارد مذاکره بشه با فشار، یعنی مثلا جمهوری اسلامی فشار بیاره، جمهوری اسلامی بگه آقا این طرح من دیگه، بخواد وارد مذاکره بشه، میخواد مذاکره کنه واقعا بده بستون کنه یا نه شرایطش اونقدر زیاده که در واقع همون تسلیم جمهوری اسلامی میخواد و عملا حدس میتونه این باشه که نه، توافق بینشون ممکن نیست.
1: بله، ما دیدیم که مذاکره داشت در حال انجام شدن بود و ایران هم پروپوزالش رو داده بود، ولی پرزیدنت ترامپ رد کرد مسئله فشار چند حوزه‌ایه. نکته مهم اینه که دیگر دوباره یک تحریم ساده صحبت نمی کنن. فشار از تمام اون صحبتهایی که من اشاره کردم خواهد بود و به خاطر همینه که در واقع به نظر من تسلیم کامل جمهوری کودکش اسلامی خواهد بود.
0: شکرم. خانم مروتی به شما خوش آمد عرض میکنم. همین سوالی که از آقای حمیدی پرسیدم رو از شما میپرسم خانم مروتی. شما به نظرتون آیا جنگ تازه در راه، آیا آمریکا داره میره به سمت یه جنگ تازه یا نه اینا دارام درومه در واقع مذاکرات جدیده و اینا افزایش ابزارهای اعمال فشار کارت تازه ترامپ واسه گرفتن امتیاز از جمهوری اسلامی؟
2: درود بر شما، بر میهمانی ارجمند آقای حمیدی و بینندگان گرامی شما. آقای مهدوی آزاد، من یادمه قبل از، یعنی یکی دو روز فکر میکنم بعد از اینکه اون بیانیه اسلام آباد صادر شد و شما بندش و اون 14 بند رو بهش اشاره کردی در برنامه شما، خیلی تعجب کردم، بهتون گفتم که صبر کنی ببینیم آیا واقعا این بندهایی که مطرح شده واقعیت داره یا هنوز چیزی اثبات نشده. اینقدر این بندها به سود جمهوری اسلامی بود و به نوعی جمهوری اسلامی رو نجات میداد از این مخمصه و تنگنا که شخص من فکر میکردم که باید مطمئن بشیم که خود این بندها درست هستن و خود این بندها واقعا درست بودن، ولی جمهوری اسلامی از اون فرصت تاریخی که ترامپ بهش داد استفاده نکرد و الان مخمسه و اون گرفتاری بیشتر و بیشتر شده. نکته اصلی اینه که اونها الان فکر میکنن که چون هنوز صعود نکردن پس پیروزن. دقیقا مشابه تفکری که صدام داشت بعد از اینکه عراق در دهه 90 به کویت حمله کرد و بعد از اون عملیات طوفان صحرا رخ داد و تا سال 2003 که دولت صدام سقوط کرد، پیش ما بین اون مدام صدام اینو مطرح میکرد چون ما هنوز سقوط نکردیم پس ما پیروز میدان هستیم. چیزی مشابه این به نظر من داره در جمهوری اسلامی تکرار میشه، یعنی اونها تصورشون بر اینه که میتوانند خیلی گسترده انتظارات خودشونو ادامه بدن و به همین شیوهی که از ابتدای جنگ شکل گرفته تا الان وضعیتو ادامه بدن، در حالی که به نظر میرسه صبر ترامپ داره به پایان میرسه. من فکر میکنم الان دولت ترامپ منتظر اینه که این دوره انتخابات میان دوره خاتمه پیدا کنه تا حد زیادی از اون چالش‌های درونی کشور و مسائل اقتصادی که پیش اومده در واقع به نحوی وضعیت آروم‌تر بشه و فکر میکنم دولت ترامپ در طی این مدت، یعنی چیزی حدود یک ماه، میخواد این فرصت رو هم به دیپلماسی بده و هم در عین حال هم خودش رو آماده کرده برای گزینه‌های خیلی بزرگتر و شدیدتر. این که چند کشور، 50 کشور مهر تایید میزنن بر مکانیزم ماشه و میخوان در جمهوری اسلامی فشار بیارن، در واقع کمکی روانی، کمکی حتی من فکر میکنم احتمالاً نظامی به دولت آمریکا خواهد بود و نوعی همکاری با دولت آمریکا که بعد از دوره انتخابات میان دوره‌ای بتوانند در مورد ایران تصمیم مشخص و واضحی بگیرند. اگر ما بین الان و دوره انتخابات میان دوره‌ای چیزی اتفاق نیفته، یعنی حادثه غیر قابل پیش بینی پیش نیاد که مجبور بشن زودتر جنگ رو شروع کنن، به نظر میرسه بیشتر الان صحبت سر اینه که کی جنگ شروع میشه، نه اینکه آیا جنگ شروع میشه. یعنی بیشتر از هر زمانی به این جنگ نزدیکتر شدن چون دیپلماسی تا به حال وجود داشته، در این مذاکره باز بوده، ولی
0: یه سوال دارم میکنم. ببینید شما مقدمه فرمایشتون این بود و درستی منم کاملا موافقم که آره اینا زیاده خواستن، نمیدونم توهم داشتن، توهمشون این بود که واقعا با یه تنگه هرمز میتونن دنیا رو به بردگی بگیرن. این شما نگفتید، من میگم قبول. اما نفس این که پزشکیان اومد اون طرح داد و وزیر خارجه‌اش اومد اون طرح داد و شرایط خیلی عجیب و غریبشون کردن، 3 شرط محسن رضایی ما تو تلویزیون گفت، بعد گفت ما 7 شرط داریم ولی 7 با 7 قبلی ها فرق داره، ولی کلا اون شرایط بسیار سنگین قبلیشو کردن 3 دیگه که آقا 1 جنگ در تمام جبهه تمام بشه، 2 تمام اموال ایران بلوک ایران 12 میلیارد دلار آزاد بشه و ست محاصره دریایی و برداران ایران. نفس این نشون نمیده که فهمیدن زیاده روی کردن و حالا باید عقب نشینی کنن. منظورم این استش که آیا از این زاویه میتونیم انتظار داشته باشیم که اینا جمهوری اسلامی تحرک که تازه نشون بده، یا باید حرف آقای وزیر خارجهشون رو به اصطلاح جدی بگیریم که گفت ما دیگه کاری به مذاکره نداریم و آماده جنگ آخرالزمانی هستیم؟
2: ببینید، مسئله اصلی اینه که الان جمهوری اسلامی اون قدرت و کارایی رو از دست داده. چه تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار واقعا قدرت و کارایی رو برای جمهوری اسلامی از دست داده. خود حتی حوثی ها هم ممکنه کارت اونها برعکس عمل کنن. اون فشاری که حوثی ها الان در منطقه تنگه ماوان مندب ایجاد کردن و اون تنش هایی که با دولت عربستان دارن ممکنه باعث بشه که ائتلاف ها علیه حوثی ها و جبهه ایران بیشتر و بیشتر بشه. یعنی اون کارایی و کارآمدی رو از دست دادن. این مشکلیه که جمهوری اسلامی در حال حاضر داره. و نکته مهم اینه که بخشی و طیف به نظر من رادیکال حکومت به نتیجه رسیدن که در هر حال دولت آمریکا میخواد ما تسلیم بشیم. میخواد ما تسلیم بشیم. خب اگر قرار باشه ما تسلیم بشیم، حداقل جنگ خودمون رو داشته باشیم یا تمام توانمون رو به کار ببریم که بگیم مقاومتی انجام دادیم. چون میدونن تسلیم شدن یعنی شکست. یعنی ایجاد تسلیم شدن به این معنا نیست که ایران حتما و لزوما امتیاز خاصی کسب میکنه. به این معنا خواهد بود که ایران از تمام یا حداقل از بخش مهمی از اون چیزایی که انتظار داشت چشم پوشی میکنه. همین الان هم ببینیم دیگه تنگه هرمز واقعا اهمیت نداره و اون محاصره ای که شکل گرفته، محاصره دریایی و بقیه، واقعا وضعیت ایرانو سخت و پیچیده کرده. و نکته آخرم، همه اینها میتونه در خود داخلی برای حکومت خطر اعتراضات داخلی رو داشته باشه و اونها نمیتونن از این نکته چشم بپوشن.
0: خیلی متشکرم آقای حمیدی. یه سوال اول کوتاه میپرسم بعد سوال اصلی ترم ازتون میپرسم. ببینید الان توی محاصره هوایی ایران خیلی فشار خوب سنگینه و تونسته آمریکا موفقیت بزرگی برسه. منتها همین امروز عراق، دیروز بود، عراق اعلام کرد که من تونستم از آمریکا مجوز بگیرم. یعنی بعد از فشار گروه هشت شعبی و جمهوری اسلامی غیره، به آمریکا به عراق مجوز داد، 40 تا پرواز در روز یا هفته، ولی عدد زیادی مجوز داد. در واقع ماهان گذشت کنار به بقیه شرکت ایرانی مجوز داد. آیا ممکنه یه همچین چیزی، یه همچین تر واقع نرمشی آمریکا در قبال پرواز ترکیه هم نشون داده؟ الان پرواز ترکیه هم هست. آیا ممکنه یه همچین نرمشی در قبال نفت ایران با چین نشون بده؟ یعنی در واقع سر تحریم کمی شل کنه؟
1: بله، من فکر میکنم دقیقا در همون مسیر دارن پیش میرن و در تایید فرمایشات مهمون گرامیتون، ببینید ما فقط گزینه نظامی رو فقط مستقیم به عنوان گزینه نظامی نمیتونیم نگاه کنیم. گزینه نظامی بخشی از بازدارندگیه، اما داشتن گزینه نظامی با تصمیم به استفاده از اون یکسان نیست. ولی اون مرحله به مرحله، کیس به کیس انجام میدن. امریکا چند تا ابزار در اختیار خودش داره که ما صحبت

0: باید معتبر بمونه. به خاطر همینه که با 50 تا کشور لیزان انجام میدن، مسائل دریایی، هوایی، نظامی و و و همه اونا رو در نظر دارن که زمانی که بخواد بیاد استفاده بکنه.
1: حالا ولی من متوجه نشدم. خب اگر یعنی هنوز چیز بذار اینجوری بپرسم، آقای ترامپ دو سه بار که نه 20 بار توی روزهای گذشته یا هفته گذشته اعلام کرده که من در واقع باید تصمیم بگیرم که جمهوری اسلامی باید نابود بکنم یا نه، یا میتونه پیشرفت کنه. در واقع به زبان سادهش اینه که باید تصمیم بگیره که یک حمله عظیم به ایران بکنه یا یه تفاهم نامه و یه در واقع صلح نامه و یه چیزی شبیه اسلام آباد یا بهتر بالاتر یا پایین‌تر. خب ولی اگه قرار باشه تفاهم کنن، این تفاهم دو طرف داره، یکیش جمهوری اسلامی، یکیش طرفش ترامپه. اگه جمهوری اسلامی قرار نباشه امتیاز بده، یعنی حاضر نشه تو حوزه اسرائیل نرمش نشون بده، در مورد حوثی‌ها نرمش نشون نده، در هیچ حوزه حاضر نباشه نرمش نشون بده، همچنان که میگن راجع به اتمی میگن اصلا حرف نمیزنم، راجع به موشک میگن اصلا حرف نمیزنم، چی اون موقع اصلا ممکن میشه تفاهم؟
0: اصلا اون موقع تفاهمی معنی نداره. به خاطر همین بود که پروپوزل جمهوری ملایان رو پرزیدنت ترامپ هفته گذشته رد کرد و به خاطر همینه که وزارت خزانه داری در روزهای اخیر شبکه‌های تامین نظامی و بخش‌های دیگری رو داره به کار میبره. من فکر میکنم که یا تسلیم کامل خواهد شد جمهوری اسلامی ایران به تمام خواسته های ایالات متحده، یا اینکه من فکر میکنم که با حضور اون ناوبرها و جنگنده ها و حتی 10,000 سربازی که در راه هستن، من فکر میکنم که به مسئله نظامی شدیدتری و جدیتری خواهد رسید.
1: خب اینجا یه سوال خیلی مهم وجود داره. بخشی از دیگه، من نمیگم طرفدارای حکومت یا غیره، چون بس کارشناسی، بخشی از کارشناسان میگن مسئله ایران راه حل نظامی نداره، ولی بخشی از کارشناسان میگه چرا، اتفاقا مسئله ایران تنها چیزی که راه حل نظامی داره، تنها راه حلش نظامیه و ایران با کشورهای دیگه فرق داره، جمهوری اسلامی همچنان که داعش راه حل مذاکره نداره، راه حل فقط نظامی داره. شما معتقدید مسئله ایران نهایتا با راه حلش نظامی خواهد بود یا راه حلش غیر نظامی؟
0: مونده که چقدر جمهوری اسلامی بخواد واقعا در مذاکره بخواد این مسئله مشکل تهران و واشنگتن حل بکنه. اگر بخواهن حلش کنن از طریق دیپلماسی، پس معلومه که زبان دیپلماسی رو متوجه نمیشن. به عنوان اینکه شکاف عظیمی که بین دولت و سپاه پاسداران وجود داره، ما میبینیم که امکان مذاکره اصلا وجود نداره. ممکنه که بخوام موافقت کنم، ولی از طرف دیگه سپاه پاسداران حرفای دیگه رو میزنن و اون گارانتی مذاکره مهمه که وجود نخواهد داشت، و چون گارانتی وجود نخواهد داشت، ایالات متحده قبول نخواهد کرد.
1: خانم مروتی، این سوال سخت از شما بپرسم بعد برم سوال سوال باستم. شما چی فکر میکنید؟ شما فکر جز اون دسته هستید که میگید مسئله جمهوری اسلامی ایران راه حل نظامی نداره، یا جز اون دسته کسایی هستید که میگید نه اتفاقا فقط یه راه حل داره، اونم نظامیه؟
2: نه ببینید، اگر این مقداری من فکر میکنم اگر واقع گرانه نگاه کنیم، در چنین موقعیتی امکان راه حل غیر نظامی هم وجود داره. مسئله اینه که چه زمانی اونها به نتیجه میرسن که گزینه دیپلماتیک کارسازه و چه زمانی اون کارایی خودش رو از دست میده. یعنی مهم اینه که طرفین تشخیص بدن، و اینجا منظورم جمهوری اسلامیه، که تشخیص بده که فرصتی برای مذاکره هست که اگر از این فرصت استفاده نکنید، اگر استفاده نکنید به سمت جنگ پیش خواهید رفت. خیلی ساده عرض میکنم، وقتی که پزشکیان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد رفت، خب خیلی صحبت ها بود، گمانه‌زنی زیادی بود که بالاخره با ترامپ دیدار میکنه یا نه، که من شخصا گفتم نه، همچین دیداری اتفاق نمیفته و چنین جسارتی نخواهد داشت. ولی اونجا میتونه حتی با توجه به اینکه خب چند روزی اون اعضایت دیپلماتیک ایران باقی موندن، اونجا میتونستن یک روزنه ای باز بود برای اینکه مثلا مذاکرات به یک نتیجه حداقلی برسه. این فرصت
1: خانم مروتی ببخشید حرفتون قطع کردم، اصلاً کاره میفهم این روزنه رو واسه من توضیح بدید، من این روزنه رو نمیفهم. ببینید، یه طرفش ایالات متحده آمریکا نشسته میگه ایران تو باید از اسرائیل نابودی اسرائیل بذاری کنار، گروه های نیابتیش هم بذاری کنار، موشکیت هم حداکثر 300 کیلومتر با کلاهک زیر 500 مثلا کیلوگرم، و اتمیت هم بعد مواد قلقلی شده همشو بدی به من، اتمیت هم بذاری کنار، سانتریفیوژ هم نابود. اینو داره میگه. یه طرف جمهوری اسلامی که میگه که آقا اصلا سر اتمی که حرف نمیزنه، موشک حرف نمیزنه، گروه های مقاومت هم که ان الله یعنی صاحبادی از سالهون

0: زمین رو قرار ما بگیریم. ما فقط تنها موضوعی که با شما حرف میزنیم این هستش که ما تنگه هرمز رو باز میکنیم در قبال شما همه بیان خرم هم بشید. خب این روزنش این وسط کجاست؟
1: روزنه منظورم چی آقای مهدوی آزاد؟ اون چیزی که تحت عنوان میانجی ها میشناسیم، یعنی اون تلاشی که میانجی ها کردن مسئله ایران و آمریکا، آثارش نتایجش فقط برای ایران و آمریکا نیست، بله آثار مخربش برای مردم ایرانی که میبینیم، ولی اون جنگی که اتفاق افتاد تبعاتش در عربستان بود، در قطر بود، در مثلا امارات بود، در کشورهای مخصوصا همسایه بود، بر روابط چین و آمریکا تا حدی خیلی کمتری تأثیر گذاشت، بر روابط آمریکا و روسیه که خیلی روابط دوستانه هم نیست به خاطر جنگ اوکراین، بر اون هم تأثیر گذاشت، بر پاکستان و ایران همینطور. منظورم از روزنه اون کشورهای میانجی بودن که میتونستن در اون زمان از دیپلماسی، از میانجیگری استفاده کنن تا حدی زیادی، نه اینکه اونها باعث بشن به عنوان نمونه صلح اتفاق بیفته، نه تنش ها رو اونقدر پایین بیارن، نه اونقدر که بگیم همه چیز خوب میشه، نه، ولی تنش ها رو اونقدر پایین می آوردن که امکان ادامه دیپلماسی و چانه زنی برای دو طرف میتونست وجود داشته باشه. مثل چی؟ اگر یادتون باشه، من فکر میکنم جنگ دوم بود، دقیقا تو ذهنم نیست، که یک ساعت مونده به اینکه آمریکا تهدید کرد، ترامپ تهدید کرد، گفت من تمام زیرساختهای ایران رو میزنم، یک ساعت قبل از اینکه اونو اجرایی کنه، فکر میکنم دولت پاکستان بود، دقیقا تو ذهنم نیست، که اومد میانجیگری کرد. اینها روزنه های کوچکی هستن که بنا به ملاحظات شکل گرفتن، ایران ازش استفاده نکرد، ایران یعنی در واقع اون فرصت رو هم از دست داد، یعنی در واقع پزشکیان که به نیویورک رفت شکست خورده بازگشت. این که تهدیدش میکنن که شما رو استیضاح میکنیم، وزارت رو استیضاح میکنیم، یعنی در واقع اون چیزی هم که پزشکیان انتظار داشت اون هم به دیوار خورد. و این نشون میده که الان شرایط برای جنگ بیشتر فراهمه، ولی این به این معنا نخواهد بود که 100% لزوما جنگ شکل میگیره. ممکنه، من معتقدم تمام این اقداماتی که دولت آمریکا انجام داده، که خب این ناوها رو به سمت منطقه در واقع اعزام کرده، به این دلیله که اون میگه من چند پلن، چند برنامه رو، چند سناریو رو در نظر دارم، اگر سناریوی یک شکست بخوره من سناریوی دو رو اجرا میکنم، اگر دو شکست بخوره سناریوی سه رو اجرا میکنم، و اینها ابزار من هستن برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی. اگر مؤثر نشد همین اعمال فشار رو دیگه از مرحله بازارندگی خارج میکنم، تبدیل به عملش میکنم، از اون ناوها استفاده میکنم برای اینکه عملیات نظامی اتفاق بیفته، ولی تا زمانی که لازم نباشه ازش استفاده نمیکنم. ولی من فکر میکنم الان آمریکا آمادگی اینو داره که تمام اون سناریوهایی که لازمه در چنین مقطعی بچینه، اینها رو در نظر گرفته و میخواد مرحله به مرحله به نسبت رفتار متقابل جمهوری اسلامی این سناریوها رو اجرا کنه، یعنی از مذاکره و دیپلماسی میتونه شامل بشه.
0: متشکرم. کاملا متوجه شدم. چیزی که هنوز متوجه نمیشم، ببین شاید قابل پیش بینی نیست، سوال در واقع سوال ذهنی من اینه که آیا جمهوری اسلامی ایران هنوز آنچنان نصابی از عملگرایی داره؟ مثلا در مورد جنگ ایران و عراق عملگرایی داشتن یه بخش از حکومت دیگه، میرفتن گفتن آقا ما بند پوتین سربازام هم نمیتونیم تامین کنیم، رولا خمینی وادار کردن یه جام زرد 180 درجه تا 3 روز قبلش میگفت هر کی بگه صلح نمیدونم فلان است 180 درجه چرخید. سوال ذهنی من اینه که آیا همچنان داره چنین نصابی از عملگرایی رو؟ یعنی اگه قرار باشه این تحریم ادامه پیدا بکنه، خب اوضاع خرابتر و خرابتر بشه، اینا میرن عقب، یا حاضر بعد اورانیوم غنی شده شو بده، نمیدونم هشت شبی رو دل بکنه، حوثی ها رو دل بکنه، حزب الله رو دل بکنه، یا چنین آمادگی رو نداره با آرایش فعلیش. حالا بذار قسمت ترامپش رو بپرسم. الان شما فکر میکنید برای من این که ترامپ میگه که من باید تصمیم بگیرم به زودی که نابود کنم یا نه، در واقع پس میگید این حرف علکیه به این خاطر که باید تابع واکنش جمهوری اسلامی تصمیم بگیره، درسته؟
1: نه من اینو نمیگم این حرف علکیه. اتفاقا یکی از اون تهدیدات جدیه که رئیس جمهور آمریکا در خود مجمع عمومی سازمان ملل هم مطرح کرد، گفت یا تسلیم ما میشن یا نابود خواهند شد. حالا منظور از نابودی اونها میتونه این باشه که اونها اونقدر تضعیف بشن، اونقدر تضعیف بشن که دیگه عملا نتونن هیچ تهدیدی برای مثلا آمریکا، جامعه جهانی یا کشورهای منطقه داشته باشن. اتفاقا من فکر میکنم این یکی از مهمترین تهدیداتش بود، و همراه با اون تهدید به اصطلاح کلامی که داشت عملا نیرو اعزام کرده. این که نیرو اعزام کرده این معنا داره، این معنا آمریکاست برای ارتباط بعدیش با ایران. اینجوری نیست که فقط آمریکا منتظر باشه ببینه ایران چه اقدامی انجام میده. این 50% مسئله است. 50% دیگه اینه که آمریکا از کدوم یکی از این گزینه‌ها میتونه بهره بگیره که جمهوری اسلامی کامل تسلیم بشه. فعلا رابطه ایران و آمریکا، یعنی موازنه، من فکر میکنم فعلا به سود آمریکاست. یعنی به سود آمریکا سنگین‌تر شده وزنه و این میتونه ایران رو وادار کنه که بیشتر فکر کنه.
0: دو نکته خیلی جالبی گفتید. همینجا ادامه میدم با آقای بهمیدی. ببینید خانم مروت به درستی میگن وزنه زیر موازنه عوض شده. یعنی فکر میکنم دو ماه پیش موازنه شکل دیگه بود. شاید یه جوری جمهوری اسلامی دست بالاتر داشت، مسئله هرمز و قیمت نفت جهانی و اینا. ولی الان به نظر میاد که نه، آمریکا میتونه نفت عبور بده از هرمز و آقایان موندن رو خودسیا. منتها مسئله یمن، از این وارد یمن شیم، مسئله یمن آیا میتونه این توازن رای حمیدی جدی به هم بریزه؟ سوال روشن‌ترم اینه، این تنگه که حوثی‌های یمن اونجا هستن سرش، عربستان سعودی ظاهرا جدی هستش که ظرف دو سه روز آینده، یک دو هفته آینده، یک حمله بسیار وسیعی بکنه به نیروهای حوثی. بیش از 100,000 تا نیروی پیاده ظاهرا فقط دارن سازماندهی میکنن. آیا این معادله رو، موازنه رو در واقع با علیه جمهوری اسلامی تشدید خواهد کرد یا نه جمهوری اسلامی میتونه مسئله رو عوض بکنه و اینو تبدیل کنه به کارت بازی جدی؟
2: ببینید اتفاقا میهمان گرامیتون یه مسئله بسیار مهمی اشاره کردن، مجمع عمومی امسال در سازمان ملل. ما نگاهی بکنیم میبینیم که فقط صحنه سه سخنرانی متفاوت نبود، صحنه برخورد سه روایت کاملا متفاوت درباره ایران و آینده منطقه بود. از یک طرف پرزیدنت ترامپ با زبان قدرت و با بازدارندگی داشت صحبت میکرد. پیام پرزیدنت ترامپ بسیار روشن بود، امریکا نمیخواد اجازه بده تهدیدی که اون رو علیه امنیت ملی خودش و متحدانش در منطقه بدون هزینه یا گسترش پیدا کنه. این بسیار مشخص بود. از طرف دیگه ما در منطقه نگاهی بکنیم میبینیم که بنیامین نتانیاهو جمهوری اسلامی رو نه فقط یک تهدید هسته‌ای بلکه بخشی از یک تهدید چند لایه منطقه‌ای معرفی کرد و در طرف مقابل پزشکیان تلاش کرد جمهوری اسلامی رو قربانی فشار و اقدامات ایالات متحده و اسرائیل معرفی کنه. ولی اگر ما نگاهی بکنیم به اون اصل سوال، مسئولیت خود جمهوری اسلامی در رسیدن ایران به این نقطه چیه؟ این مهمتر از هم است. این بخش مهمیه که در روایت رسمی تهران بسیار کمرنگ راجع بهش صحبت میشه و به خاطر همینه که من فکر میکنم به کارنامه رسمی اون کشور نگاه میکنیم میبینیم که در دهه ها منابع کشور را در سیاست منطقی با نیابتی ها، با شبکه های مسلح مثل یمنی که اشاره کردین، حوثی ها، رقابت هسته‌ای و تقابل مستمر با ایالات متحده امریکا و اسرائیل مصرف کرده، نمیتونه تمام پدیدهای اون سیاست رو صرفا به دشمن خارجی نسبت بده. پس ما باید نگاه کنیم ببینیم که آیا ایران میخواد تمام اون کیاسی که در 47 سال گذشته ساخته بخواد از دست بده یا نه. و این مسئله‌ایه که باید مسائل موشکیشونه، هسته‌ایشونه، تنگه هرمز، امنیت اسرائیل، انرژی، و من فکر نمی‌کنم به اون نتیجه رسیده باشن که به طور کلی بیان تسلیم بشن.
0: و حوثیان خیلی نکته مهمیه. بذارید یه سوال دیگه هم ازتون بپرسم آقای حمیدی. ببینید قبل از این جنگ فعالیت صوتی هست، قبل از جنگ در واقع 2 سال پیش 3 سال پیش دو تا نظر وجود داشت. یه عده میگفتن مثلا اگه خامنه ای بزنن یا حمله بکنن ساختار ترک میخوره، میشکنه، غیره، خلاء قدرت غیره. ولی بخشی بودن، منم نظرم همین بود که نه، اتفاقا یه جنگ باعث بشه که بخش تندروتر حکومت ابتکار عمل به دست بگیره و و و و. الان این تحریمایی که دارن، این شکل تحریم، یعنی محاصره دریایی ایران، محاصره هوایی ایران و این تحریمی که الان رو صنعت فولاد ایران کردن، خودرو، راه آهن، اینا اصلا همش زمینگیر خواهد شد. این تعارف نداریم. خودرو ایران، ایران خودرو تو تحریم‌های سباک اوباما زمینگیر شد. 80,000 تا ماشینش مون توی انبارهاش. الان اینا همش زمینگیر میکنه. اینا چه بلایی به سر ایران میاره؟ یعنی فضای سیاسی ایران رو کدوم سمت میبره؟ حکومت میره به اون سمت که تسلیم بشه یا حکومت میره به اون سمت که بیشتر قلدری در بیاره یا اصلا حکومت سرنگون میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ ایران داره به کدوم سمت میره با ادامه این فشارهای تحریمی؟
2: ببینید به نظر من جمهوری اسلامی ایران به طور کلی از بین رفته، اون جمهوری اسلامی که وجود داشت. الان جمهوری اسلامی در تابوت مونده، فقط میخوان با این نگوشیشن سعی کنن جایی رو پیدا کنن که بتونن دفنش کنن. ولی مسئله صحبت اصلی که هست منطقه بازدارندگیه که طرف متقابل جمهوری کودکش اسلامی بدون ادامه یک رفتار مشخص هزینه داره، اما یک بازدارندگی مؤثر باید یک در خروجی هم داشته باشه. اگر تهران تمام رفتار خودشو تغییر بده، باید بدونه که چه مسیری برای کاهش فشار وجود داره و اینجاست که دیپلماسی اهمیت پیدا میکنه، که در سوالهای قبل شما مسئله بود که آیا این مذاکرات انجام میگیره یا نه. مذاکره بدون اهرم ممکنه به خرید زمان تبدیل بشه. ما در برجام چند سال پیش دیدیم که این تکتیک و این ابزار رو جمهوری اسلامی استفاده میکنه، اما فشار بدون هدف سیاسی نیست میتونه به درگیری دائمی تبدیل بشه. بنابراین توافق پایدار باید بر سر سه اصل بنا بشه. یکی راستی آزمایی، وقتی که مینا مذاکره میکنن میخوان بیان قراردادی رو Memorandum of Understanding رو امضا بکنن، اون باید راستی آزمایی داشته باشه، اجرای تعهدات داشته باشه. وقتی که ما میبینیم که رئیس جمهور یک کشوری با وزیر امور خارجهشون میان یه چیز دیگه میگن، همون روز سپاه پاسداران یه چیز دیگه میگه و پیامد مشخص برای نقض توافق باید مشخص باشه. از این نظر من بخش مهم که دیدم پرزیدنت ترامپ اشاره میکرد، میگفت که ایالات متحده میخواد نشون بده آماده مذاکره است، اما نه مذاکره که صرفا بحران را چند ماه عقب بندازه. به خاطر همینه که من فکر نمی کنم که اصلا اینا زبون همدیگر رو بفهم.
0: دقیقا نکته همینجاست. و خانم مروتی یه دقیقه و نیم یا کمتر وقت داره. ببینید توی افغانستان آقای حمیدی جمله قشنگ استفاده میکنن، صلح پایدار، نمیدونم تفاهم پایدار، مصالحه پایدار. ولی مصالحه پایداری که اونا بخوان اجازه بدن راستی آزمایی بشه بیان مواد اتمی رو ببرن، میده توی افغانستان همچین چیزی که ممکن نشد به دو دلیل. یکی جنگ سالارها، جنگ میخواستن، نفس تو جنگ بود، و دوم آخونده. توی ایران آخونده که هستن، جنگ سالاران همون سپاه هستن، الان توی ماجرای تراستی ها میبینید میلیارد دلار پول میبرن. اصلا اینا با وجود اینا اجازه اصلا میدن چیزی به نام مصالحه پایدار شکل بگیره؟
1: خیلی بعیده، به نظر نمیرسه که اینها بتونن به مصالحه پایدار، به صلح پایدار برسن. نهایتش اگر دیپلماسی خیلی خیلی در چنین موقعیتی که پر از تنش موثر باشه، اونها بتونن یک آتش بس میان مدت که اونها به نظر من خیلی ضعیفه، خیلی بعیده، اونو ایجاد کنن. ببینید الان جنگ در درون خود ساختار قدرت ایرانه. این که حمید رسایی رو بازداشت کردن، این پیام در درون خود حکومت برای حکومت، یعنی این که دو تک در حکومت در حال جنگ هستن که یکی دیگری رو قانع کنه که جنگ کنیم یا مذاکره کنیم، هر کدوم از این طیفا برنده بشن در برابر آمریکا قرار میگیرن. به همین دلیل میگم 50% مسئله دولت ایران خواهد بود و اینکه چگونه در نهایت در مقابل این چالشی که درست کرده اقدام میکنه. آیا مثل صدام فقط میگه ما پیروزیم چون شکست پیروزیم چون هنوز ساقط نشدیم، یا زمانی مثل صدام واقعا ساقط میشن که دیگه بعد از اون هر شعاری هم که بدن بی ارزش و فاقد کارایی خواهد؟
0: بسیار سپاسگزارم. دوست داشتم این سوالم از آقای حمیدی بپرسم که آیا با پیش بینیشون چیه، ولی خب وقت تموم شده. البته حدسم میزنم نظرشون تقریبا شبیه شما خواهد بود. بسیار سپاسگزارم از امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی که از واشنگتن با ما بود، و همچنین لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، پایتخت فنلاند. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون و باجگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، هر جا هستید، از شهربندر سوخته در همرزگان تا شهرهای اعدام زده و کردستان، درد و بلاتون بخورد سر اونا. خداوند اینا زمین یار و نگهبانشون.

مردم بی‌دفاع، شلیک‌های هدفمند، خیابان‌های غرق در خون و بازداشتگاه‌هایی که راه بازگشت نداشتند. از شهریور تا اسفند 1401، جمهوری اسلامی با تمام قدرت نظامی و امنیتیش به جان مردمی افتاد که تنها سلاحشان فریاد زن زندگی آزادی بود. از پشت بام‌های از پیش اشغال شده در زاهدان تا خودروهای بدون پلاک، از سردخانه‌ها تا بازداشتگاه‌های مخفی، علی خامنه‌ای و دستان سرکوبگرش این کشتار را هدایت می‌کردند. سازمان عفو بین‌الملل در تحقیقی گسترده درباره سرکوب خیزش زن زندگی آزادی، نام و مشخصات صدها قربانی را یک به یک ثبت کرده است. کشته شدگانی که در سرکوبی از پیش برنامه ریزی شده جان باختند.

0: حرف بین الملل دست کم 377 کشته شده ی خیزش زن زندگی آزادی را ثبت کرده است. گرچه تأکید می کند تعداد کشته شدگان واقعی بسیار بیشتر از این است. 302 نفر با شلیک مستقیم گلوله جان باختند که 45 نفر از آنها با گلوله های ساچمه ای کشته شدند. 13 نفر زیر ضرب و شتم جان دادند. 5 نفر با برخورد مستقیم قوطی گاز اشکاور و 1 نفر عمدن زیر خودروی نیروهای امنیتی له شد. بیش از نیمی از این کشته ها تنها در 2 هفته نخست اعتراضات جان باختند. نشانه ای آشکار از یک تصمیم از پیش گرفته شده برای خاموش کردن سریع خیزش مردمی با خون. عفو بین الملل می گوید برای 233 نفر توانسته شواهد کافی گرد آورد که نشان دهد کشتار آنها از نظر حقوق بین الملل غیر قانونی بوده است. به این معنی که نیروهای امنیتی نه برای دفع خطر بلکه برای مجازات و وحشت آفرینی اسلحه به کار بردند. این سازمان تأکید می کند باقی موارد هم به احتمال بسیار زیاد شامل همین اصل حقوقی هستند، گرچه نیاز به بررسی بیشتری دارند. این کشتار سراسری در هر استان چهره‌ای متفاوت اما یک امضای واحد داشت. در سیستان و بلوچستان، یکی از محروم نگه داشته شده ترین استانهای ایران، دست کم 106 نفر جان باختند. در جمعه خونین زاهدان، نیروهای امنیتی از پشت بام پاسگاه پلیس و خانه‌های اطراف مستقیم به سوی نمازگزاران مصلای بزرگ شهر آتش گشودند. 84 نفر با گلوله، 2 زن با خفگی ناشی از گاز اشکاور در فضای بسته بخش زنان و دختر بچه 6 ساله با برخورد قوطی گاز به سرش جان سپردند. جمعه های بعد همین الگو در خاش، تفتان، ایران شهر و سراوان تکرار شد. در خاش پسری 14 ساله به نام مبین میرکازهی در راه بازگشت از نماز به خانه با گلوله‌ای در سرش کشته شد و پیکر بیجان یاسر بهادرزهی نوجوانی 17 ساله و دارای معلولیت در نزدیکی استانداری خاش رها شد. در کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی 95 نفر جان باختند که نزدیک به 30% از کشتگان کل کشور است. سنندج، سقز، جوانرود، بوکان و مهاباد بارها شاهد چرخه ای از سوگ، تظاهرات و کشتار مجدد بودند. مراسم 41 قربانی خود به تظاهرات و کشتار تازه ختم می شد. در مازندران و گیلان 37 نفر در همان روزهای نخست جان باختند. در آمل، غزاله چلابی لحظه شلیک مأموران به خودش را با موبایل فیلم برداری کرد. در مراسم 40مش زنها روسری هایشان را سوزاندند. در استان البرز 16 نفر کشته شدند، از جمله سارینا اسماعیل زاده، دختر 16 ساله‌ای که با ضربه باتوم به سرش جان داد. و حدیث نجفی که تصاویر جسدش نشانگر 10 زخم ساچمه در سینه، گردن و دست چپش بود. او دستش را برای محافظت از صورتش بالا گرفته بود. مهدی حضرتی، نوجوان 18 ساله، در فاصله 50 متری از نیروهای امنیتی و بدون هیچ تهدیدی برای آنها هدف قرار گرفته شد. تصاویر انتقال پیکر او توسط وانت بعدها منتشر شد. در تهران دست کم 30 نفر جان باختند. سیاوش محمودی، نوجوان 16 ساله، مقابل پایگاه بسیج سارالله با گلوله کشته شد. مادرش لیلا مهدوی خیابانها را صحنه جنگ توصیف کرده و میگوید بیش از 50 موتور سوار مسلح را دیده بود. در خوزستان فاجعه ایزه در 25 آبان ماه یکی از دردناکترین صحنه‌های این خیزش را رقم زد. نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم به خودروهای در حال عبور 3 نفر بیگناه را کشتند. از جمله کیان پیرفلک، پسر بچه 9 ساله‌ای که عاشق علم رباتیک بود و تصاویرش به نمادی از خیزش مردمی بدل شد.
1: جابر ابن حیان و میخوام الان برای اولین بار امتحانش کنم ببینم این کار میکنه یا نه.
0: حکومت این کشتار را حمله تروریستی خواند و مجاهد کورکور مردی بیگناه را پس از شکنجه و اعتراف اجباری در خرداد 1404 اعدام کرد. در اصفهان، فارس و 12 استان دیگر دست کم 33 نفر جان باختند. از جمله مهسا موگویی در فولادشهر که با ساچمه از فاصله بسیار نزدیک هدف قرار گرفته شد.
2: میخواستم ببینم گناه دخترم چی بود که با دست خالی اعتراض کرد و بدنش رو تیربارون کردی.
0: کشتار خیابانی تنها بخشی از این پرونده سیاه است. عفو بین الملل با استناد به اصول حقوق بین الملل تأکید می کند که دولت مسئول هر مرگ در بازداشت است مگر آنکه با تحقیقاتی مستقل، بیطرف و شفاف نقض شود. عفو بین الملل نام 17 مرد و 1 زن را ثبت کرده که پس از بازداشت در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی جان باختند. تنها در 1 مورد مقامات به طور کامل پذیرفتند که نیروهای امنیتی مسئول مرگ بودند. امیر جواد اسدزاده که در مشهد هنگام شعار نویسی بازداشت و کشته شد. در 3 مورد دیگر رامین فاتحی در سقز، هیمن امان در بوکان و شادمان احمدی در دهگلان مقامات بازداشت و مرگ را پذیرفتند اما مدعی خودکشی شدند. در باقی موارد حکومت اصل بازداشت را کاملا انکار کرد. شیوه اطلاع رسانی به خانواده ها در همه این موارد الگوی یکسان داشت. تماس ناگهانی و بینام، هدایت به سردخانه یا کلانتری و تنها چند دقیقه فرصت برای دیدن جسد. بیشتر خانواده ها نشانه های واضح ضرب و شتم شدید از جمله شکستگی جمجمه، فک و بینی را بر بدن عزیزانشان دیدند. صورت مهدی کرم‌آشتیانی که پس از زخمی شدن در تظاهرات بازداشت شده بود با ساچمه پوشیده شده و چشمانش از بین رفته بود. حتی پس از آزادی از بازداشت مرگ همچنان در کمین قربانیان بود. طبق اصول حقوق بین الملل هر مرگی که ظرف 30 روز پس از آزادی رخ دهد باید مرتبط با دوران بازداشت فرض شود. عفو بین الملل 10 نفر را شناسایی کرده که پس از آزادی بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه یا خودکشی جان باختند. شهریار عادلی 6 روز پس از آزادی با وثیقه بر اثر جراحاتی درگذشت که ناشی از ضربه با ابزار سنگین تشخیص داده شده بود. ستایش شریفی نیا کمتر از 1 ماه پس از آزادی درگذشت. کارکنان بیمارستان به خانوادش گفته بودند که او آسیب گسترده بدنی و آسیب به یکی از ریه هایش دارد. مریم آروین وکیل دادگستری پس از بازداشت به خاطر حمایتش از معترضان در زندان سیرجان دچار بیماری شدید شد و هفته ها بعد بر اثر نارسایی ریه و کلیه درگذشت. برزین حمزه‌زاده در سردشت هم پیش از آن که جان بسپارد 1 سال تمام با عوارض کلیوی و از دست دادن هوشیاری ناشی از بازداشت دست و پنجه نرم کرد. پنج جوان دیگر مدت کوتاهی پس از آزادی به مرگ خودخواسته از دنیا رفتند. خودکشی هایی که به گفته مدافعان حقوق بشر ریشه در آسیب روانی ناشی از شکنجه و بدرفتاری در بازداشت داشت. الگوی واحدی در سراسر سرکوب خیزش زن زندگی آزادی وجود دارد. کشتاری که هرگز به عنوان کشتار پذیرفته نشد، مرگی که همیشه به گردن قربانی افتاد و خانواده هایی که تنها گزینه‌شان سکوت یا تهدید بود. مستندات عفو بین‌الملل ثابت می‌کند که این کشتار سازمان یافته از فرماندهی مرکزی نظامی تا اجرا در خیابان‌ها و بازداشتگاه‌ها حاصل یک سیاست واحد و از پیش تعیین شده بود و بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: تهران یک تنگه عهودی است به دست من و شما سپرده شده.
8: آمریکایی‌ها کاملا مستعصب شده.
9: آمریکا همین چیزی دیدید.
10: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید.
11: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
12: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
13: صرف نیستیم. تداوم تاب‌آوری.
14: چرا سپاه رو تروریست میدونن؟
15: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
16: به استیصال برسه سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید.
17: ما می‌تونیم ناوشون رو بزنیم.
18: اما اونا از تیر از ما رفتن.
19: ما نفت نفروشیم. کسی نفت نخواهد فروخت.
6: محاصره دریایی رو میشکنیم.
4: فهمی که ما کجا هستیم؟
2: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
18: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
9: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست. تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
18: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دستی و این خیلی مهمه.

0: ده شب ایران وقت شما بخیر از استودیوی را اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم من پریسا صادقی هستم سخت خبرها با ادامه فشار بر صادرات نفت جمهوری اسلامی و به صفر رسیدن صادرات نفت ایران بسنت میگوید برای نخستین بار جمهوری اسلامی هیچ نفتی روی آب ندارد صادرات کشورهای عربی به میزان پیش از جنگ رسید نشست محرمانه مقام های ارشد آمریکا در کمپ دیوید درباره ایران و حوثی ها همزمان رسانه ها از اعزام 9000 نیروی آمریکایی دیگر به خاورمیانه خبر می دهند ادامه التهاب در بازار ارز و طلای ایران نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد از 270000 تومان گذشت قیمت سکه طلا 273 میلیون تومان را رد کرد تشدید فشارهای امنیتی بر بند زنان زندان اوین 9 زن زندانی سیاسی برای یک ماه از تماس تلفنی محروم شدند و تداوم درگیری های یمن و حملات به آرامکو صدها موضع حوثی ها هدف حمله قرار گرفت و نیروهای دولتی قلعه سامه در تعز را گرفتند تأسیسات نفتی عربستان سعودی هم هدف حملات قرار گرفت در ادامه تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و محدود شدن صادرات نفت ایران، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته جمهوری اسلامی این هفته هیچ محموله نفتی روی آب نخواهد داشت و از این مسیر درآمدی به دست نمی‌آورد. او اضافه کرد این نخستین بار است که جمهوری اسلامی هیچ نفتی روی آب ندارد و واشنگتن تهران را تحت فشار بی سابقه قرار داده. همزمان پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا گفته حجم عبور نفت از تنگه هرمز به سطح پیش از جنگ بازگشته و نیروهای آمریکایی امنیت و تردد تجاری در این مسیر را تامین می‌کنند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که حمل و نقل انرژی از تنگه هرمز در ماه‌های گذشته در پی جنگ و حملات به کشتی‌ها به شدت مختل شده بود. در همین حال داده‌های شرکت‌های تحلیل انرژی نشان می‌دهد در حالی که صادرات نفت ایران از تنگه هرمز به حدود صفر رسیده صادرات نفت کشورهای عربی منطقه به محدوده پیش از جنگ بازگشته بر اساس داده‌های کپلر میانگین هفت روزه نفت عبوری از تنگه هرمز به بیش از 14 میلیون بشکه در روز رسیده تانکر ترکرز هم با تاکید بر صفر بودن خروج نفت ایران از محدوده محاصره دریایی مجموع صادرات نفت کشورهای عربی منطقه را بیش از 18 میلیون بشکه در روز برآورد کرده آژانس بین‌المللی انرژی هم اعلام کرد کشورهای عضو این نهاد تا کنون 325 میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی را از ذخایر استراتژیک خود آزاد کردند. این اقدام پس از توافق گروه هفت برای ارزی فوری 100 میلیون بشکه نفت خام و گازوئیل انجام شده. دولت دونالد ترامپ برای جلوگیری از افزایش شدید قیمت سوخت خواستار آزادسازی ذخایر شده بود. امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل با ما هستند از لندن آقای شمس آمریکا الان داره به نقطه میرسه که نفت ایران تقریبا از بازار حذف شده اما نفت کشورهای عربیه که نه تنها از تنگه هرمز داره عبور میکنه بلکه داره میزان صادراتشون برمیگرده به اونچه که پیش از جنگ بوده اگر این روند بمونه همینطوری ادامه پیدا بکنه به نظرتون تهران دقیقا با چه اهرمی دیگه میخواد آمریکا رو بیاره پای میز مذاکره و آیا ممکنه که بدون داشتن هیچ اهرم دیگه ای که در دستش باشه بخواد دست بزنه به یک تاکتیک نظامی جدید و یک غافلگیری در منطقه ایجاد بکنه
1: درود بر شما بله همینطوره این تحولات اخیر نشون میده که حداقل از نیمه دوم این جنگ ایالات متحده یک سیاست منسجمتر و دقیقتری رو پیش برده که برخلاف تحلیل ها و پیش بینی های تحلیلگران بسیاری عملا داره جواب میده یا نهایتا به تا این لحظه به پیروزی ایالات متحده منجر شده یعنی ترکیبی از فشار بی سابقه اقتصادی همراه با کمپین ها و کارزارهای نظامی محدود در جهت همچنان محدود نگه داشتن توان تهدید نظامی جمهوری اسلامی علیه تنگه هرمز کشتی ها و کشورهای عربی در این وضعیت چیزی که اتفاق افتاده هم که شما هم در گزارشتون گفتیم و مثلا در ماه سپتامبر انتقال کشتی به کشتی نفت در خلیج عمان به 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده این به معنای این هست که کاملا اهرم فشاری که جمهوری اسلامی داشته یعنی تنگه هرمز از دستش خارج شده و در مقابل تنها چیزی که باقی مونده بود براش مسئله هزینه سوخت بود به خاطر فشاری که به پالایشگاه ها وارد شده بود به دلیل کم بوده نه، و حالا با آزادسازی 100 میلیون بشکه در واقع از گازوئیل و دیزلی که G7 قرار آزاد بکنه اون مسئله هم حل میشه. همزمان ترامپ با چین بزرگترین مشتری جمهوری اسلامی صحبت کرده. همه اینها به معنای هستش که فشاری بی سابقه بر جمهوری اسلامی بیاد، برای اینکه بزرگترین دکترین بازدارندگی یعنی خلیج فارس ازش گرفته بشه. در نتیجه جمهوری اسلامی دو راه خواهد داشت: یک، حمله کردن به کشورهای عربی برای اینکه همون دکترین نفت ما نفت اونها رو ادامه بده، که این عملا ممکن نیست در شرایط فعلی، میبینیم که تا الان جواب نده، منبعت هم جواب نمیده، و از همه مهمتر اگر این کار رو الان انجام بده دیگه بهانه این رو نداری که ایالات متحده داره از پایگاه های نظامیش علیه جمهوری اسلامی استفاده میکنه و عملا به عنوان یک کشور مهاجم دیده میشه، و این اون اجماعی رو که ترامپ میخواد حتی اجماع نظامی رو میتونه به وجود بیاره علیه جمهوری اسلامی. در مقابل راه دیگه که داره خروج از NPT هست، که اگر از NPT خارج بشه که الان میدونیم که بخش تندروی نظام داره این فشار رو میاره، خب در واقع این دیگه تیر خلاصی است به همه تلاش های دیپلماتیکی تا الان انجام شده، و دیگه دست ایالات متحده و جهان باز خواهد بود برای اینکه جلوی جمهوری اسلامی بیستن قبل از اینکه به یک کره شمالی دیگری تبدیل بشه. بنابراین آنچه که عملا اتفاق افتاد بود که جمهوری اسلامی فکر کرد که چون یک نبرد رو تا حدودی تونسته دووم بیاره عملا جنگ رو میبره، ولی این اتفاق نیفتاد. اگر مقایسه بکنیم با روسیه، ببینید روسیه اقتصاد خودش رو با جنگ مطابق کرد، در نتیجه حتی ارزش نرخ ارزش هم بالا رفت، فضای اقتصادیش تغییر کرد، اما جمهوری اسلامی عملا ابزاری نداره، خودش رو در یک توهم این قرار داد که میتونه مثل روسیه دووم بیاره، اما اقتصاد شکنندش این اجازه رو بهش نمیده. در نتیجه جز این دو راه هیچ انتخاب دیگه نداره، و هر دوی اینها هم باز نهایتا به شکست روبرو خواهد شد.
0: اما آقای شمس، اگر صادرات نفت ایران حتی واقعا برای مدتی نزدیک صفر بمونه، به خودی خود نمیتونه موجب تغییر رفتار تهران بشه. به نظرتون کجاست اون نقطه که فشار ارزی و بودجه همزمان با مشکلات معیشتی که در داخل وجود داره و همینطور ترس از یک بحران جدید اجتماعی تبدیل بشه به تغییر محاسبه سیاسی در جمهوری اسلامی؟
1: پنج حداقل مؤلفه وجود داره در این مسئله. یکیش همین طول زمان هست، اگه به 18 ماه بخواد برسه عملا اقتصاد جمهوری اسلامی دیگه توان اینو نداره که حتی تامین نیازهای نیروهای نظامی خودش رو بکنه، چه برسه به معیشت مردم. در کنارش مسئله میزان ذخیره های ارزی هست که داره جمهوری اسلامی، راههایی هست که برای تامین کالاهای اساسی در نظر میگه، چقدر بتونه اینها رو تامین بکنه، چقدر بتونه جامعه رو آرام نگه داره، بازار رو که خود به هر حال یک اهرم قدرتمندی هست بتونه آروم نگه داره، از یک شورش بزرگ جلوگیری بکنه، چقدر بتونه روسیه و چین رو همراه خودش نگه داره، و نهایتا چقدر بتونه بازدارندگی نظامی خودش رو در منطقه حفظ بکنه. همه اینها عواملی هستش که الان به نظر نمیاد در هیچ کدوم از اونها خیلی موفقیت چندانی، جز تا حدودی بازدارندگی نظامی در خلیج فارس در واقع تونسته باشه موفق عمل بکنه. در نتیجه من فکر می‌کنم همه چیز بستگی داره به اینکه عملا آمریکا به دنبال چه باشه. آیا به دنبال تغییر رفتار و به پای میز مذاکره کشاندن جمهوری اسلامی، یا به دنبال این هست که در زمان مناسب مثلا بعد از انتخابات عملا کار رو تموم بکنه و نظام جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه. این به ایالات متحده برمیگره. اما فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی فقط و فقط در مقابل تحریم‌های سنگین به پای میز مذاکره اومد در زمان اوباما، که الان این تحریم اصلا قابل مقایسه نیست با اون زمان.
0: خیلی متشکرم از شما امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل، که از لندن همراه ما بودید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با دیلی میل گفته جمهوری اسلامی در پی فشارهای آمریکا و محاصره اقتصادی بسیار ضعیف شده و به گفته او سرانجام سقوط خواهد کرد. او گفته چنین روندهایی زمان میبرد، اما خطاب به مردم ایران اضافه کرد ایمان خود را از دست ندهند و روز آزادی آنها فرا خواهد رسید. نتانیاهو همچنین گفته اقدامات اسرائیل برای هسته‌ای جمهوری اسلامی را به شدت عقب رانده و مانع دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شده. این ارزیابی موضع نخست وزیر اسرائیل است و همونطور که گفته جمهوری اسلامی به زودی سقوط خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل همچنین دولت‌های غربی و به ویژه بریتانیا را متهم کرد تهدیدهای جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن را نادیده گرفتند. او از معترضان در بریتانیا انتقاد کرد و گفت به جای اعتراض به اسرائیل باید مقابل سفارت جمهوری اسلامی تجمع کنند. نتانیاهو گفته حکومت ایران ده‌ها هزار نفر از شهروندان خود را کشته یا مجروح کرده و با اقداماتش عرضه انرژی و مسیرهای بین‌المللی را تحت فشار قرار داده. او اظهارات در چارچوب به انتقاد از رویکرد دولت بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی و گروه‌های همسو با تهران مطرح کرد.
2: به صورت مشخص باید گفت پیام مستقیمی میده به مردم ایران، اونها رو مخاطب قرار میده، میگه که مطمئن باشید که جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد. این موضوع میتونه زمان بر باشه اما اتفاق خواهد افتاد. به گفته او اتفاقاتی که افتاده از جمله تحریم های ایالات متحده، محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی، همه اینها باعث شده که هم سپاه و هم کلیت جمهوری اسلامی بسیار ضعیف بشند. در بخش دیگری از این صحبت هاش هم در واقع به موضوع رابطه اسرائیل با بریتانیا اشاره میکنه و در همون جا هست که دوباره یک اشاره هم به جمهوری اسلامی میکنه. در واقع همون جایی هست که میگه شما خشم خودتون رو به مردم میگه و به نوعی هم شاید حتی برخی از دولت مردان بریتانیا میگه خشم خودتون رو به سمت اشتباهی نشانه گرفته اید، به جای اینکه بروید و در برابر سفارت جمهوری اسلامی که ده ها هزار نفر از مردم خودش رو کشته و معلول کرده در همین ماهای گذشته اعتراض بکنید، این خشم رو متوجه اسرائیل که به گفته او تنها دموکراسی خاورمیانه هست کردی. در بخشی از صحبتهاش میگه که اسرائیل کاری که کرده دفاع از همه شماست، میگه که جمهوری اسلامی اگر که به بمب اتم دست پیدا میکرد و دست پیدا بکنه همه ما رو در واقع خواهد سوزاند، همه ما رو خاکستر میکنه در آتش خودش، میگه با موشکهای دوربردش جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کرد و به شما هم حمله میکنه.
0: 7 ماه پس از آغاز جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی و در حالی که مذاکرات دیپلماتیک به نتیجه نرسیده، اکسیوس گزارش داده مقام‌های ارشد امنیت ملی آمریکا در نشستی محرمانه و چند ساعته در کمپ دیوید درباره ایران و حوثی‌های یمن گفتگو کردند. این نشست به ریاست جی دی ونز معاون رئیس جمهوری آمریکا برگزار شد و وزیران خارجه و دفاع، رؤسای سازمان سیا و ستاد مشترک ارتش آمریکا هم در آن حضور داشتند. یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفته در این نشست بحث‌های عمیقی انجام شده و تصمیم‌هایی هم گرفته شده، اما کاخ سفید درباره جزئیات آن توضیحی نداده. اکسیوس نوشت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حال بررسی از سرگیری عملیات گسترده نظامی علیه جمهوری اسلامی است. آخرین بار نشست مشابهی در کمپ دیوید در خرداد 1404 برگزار شد، تنها چند روز پیش از آغاز جنگ اسرائیل با جمهوری اسلامی. در همین حال رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند آمریکا 9000 نیروی نظامی دیگر برای تقویت حضور خود به خاورمیانه اعزام کرده. دونالد ترامپ هم گفته حتی اگر جنگ همین حالا پایان پیدا کند، بازسازی زیرساخت‌های ایران سالها زمان خواهد برد و جمهوری اسلامی همه فرصت‌ها را از دست داده است. همزمان شبکه CBS گزارش داده ناو هواپیمابر تئودور روزولت و ناو آبی خاکی میکن آیلند در حال حرکت به سوی منطقه‌اند. با ورود این واحدها شمار نیروهای آمریکایی در خاورمیانه به حدود 20000 نفر خواهد رسید. اردوان روزبه همکارم همراه ماست تا هم از جزئیات بیشتر کمپ دیوید برای ما بگه و نشستی که برگزار شد و هم اعزام 9000 نیروی تازه نفس آمریکایی به منطقه.
3: همونجور که اشاره شد، جوان سال 2025 خرداد ماه در واقع اون چیزی که اتفاق افتاد درست همین افراد، یعنی رادکلیف فرمانده CIA، دنکن فرمانده ستاد ارتش آمریکا، پیتر اکست وزیر جنگ و همچنین وزیر خارجه به همراه معاون آقای ترامپ در کمپ دیوید دور هم جمع شدند. فقط چند روز بعد از اون بود که حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی آغاز شد. اما نکته مهم در اینجا این هستش که به تنهایی همونجوری که دست کم سه مقام ارشد در دولت آقای ترامپ اکسیوس هم گفتن، مسئله نیستش که قطعا یک نتیجه گیری شده، بلکه به هر حال توافقی بر سر بعضی از مسائل انجام شده. بر روی زمین ما می‌دونیم دو نکته در حال حاضر برای ایالات متحده آمریکا بسیار مهمه، مسئله باب المندب و مسئله عربستان و درگیری پیش رو و همچنین جمهوری اسلامی و شرایطی که حالا به قول قطری‌ها دیگه جایی برای توجه باقی نذاشته و در عمل مذاکراتی که تا اینجا ما می‌تونیم بگیم بی‌نتیجه است. آقای ترامپ پیش از این هم اشاره کرده بود که در حال حاضر این سردرگمی بخشش به این دلیل که اصلا مشخص نیست با چه کسانی در جمهوری اسلامی باید مذاکره بشه. از طرف دیگه صحبت‌های نتانیاهو در تایید به صحبت‌های آقای ترامپ داله بر این که ایران در به نوعی میشه که از دست جمهوری اسلامی آزاد خواهد شد و همچنین اشاره آقای ترامپ که در ماه نوامبر تکلیف درگیری با جمهوری اسلامی روشن میکنه، در کنار اعزام بیش از 9000 نیرو شامل 7000 ملوان 2000 تفنگدار دریایی به منطقه که حالا به یک روایت حاکی از این هستش که 20000 نیروی آماده در منطقه است و حتی به یک روایت دیگر نزدیک به 50000 محسوب خواهد شد و حضور ناو هواپیمابر سوم یعنی تئودور روزولت در کنار دو ناو هواپیمابر دیگه و همچنین وجود میکن آیلند یک ناو آبی خاکی که بسیار اهمیت مهمی داره و حالا دو تا ناو آبی خاکی در منطقه مستقر خواهد شد، نشان دهنده این هستش که این تفنگداران دریایی و نیروهای ویژه با وجود چنین ناوهایی میتونن عملیات در ساحل یا ورود به خاک انجام بدن. از طرف دیگه باید توجه بکنیم آمادگی همزمان نصب سامانه های پاتریوت در عربستان سعودی و قطر برای جلوگیری از حملات نشان دهنده این هست به طور موازی نه تنها توان نظامی در منطقه توسط آمریکا در حال افزایشه، بلکه توان دفاعی هم داره آماده میشه که جلوی هر نوع حرکتی رو بگیرن. اسرائیل پیش از این آمادگی خودش رو برای پاسخ گفتن به هر نوع حمله یا عکس العملی که بخواد از طرف مقابل انجام بشه رو اعلام کرده بود. با چنین شرایطی هستش که با این ترکیب و همچنین صحبت‌های آقای بسن وزیر خزانه داری که اشاره می‌کنه عملاً بر روی آب حتی یک بشک نفت جمهوری اسلامی وجود خارجی نداره، به معنی این هستش که یک حمله ترکیبی در حال تدارک دادن هستش. به طور مشخص زمانی تعیین نشده برای چنین حمله، اما به نظر میرسد با توجه به اولتیماتوم آقای ترامپ داله بر این که ماه نوامبر ماه تصمیم گیری و حمله خواهد بود، این سوال اساسی مطرحه آیا چنین تدارکی جمهوری اسلامی رو به سمت این میبره که حالا بخواد در میز مذاکره توافق بکنه؟ جمهوری اسلامی که پیش از این با فشار بر روی بازارهای انرژی در تنگه هرمز به عنوان ابزار کار میکرد و حالا ما میدونیم بالای 14 میلیون بشک نفت از تنگه هرمز و مناطق دیگه از جمله ینبو عبور میکنه و بازارهای انرژی به چادر رسیده، در حالی که دیگه چیزی به اسم جمهوری اسلامی در بازار نفتی وجود خارجی نداره، یا اینکه تمام قد ترجیح میده که وارد عملیات بشه برای تمام کردن کار.
0: ممنونم از سوزیت در دوانم کارم مردوانه روز به همراه ما بود از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. به دو خبر کوتاه از ایران هم نگاهی داشته باشیم. سازمان آبشناسی ایران اعلام کرد تراز آب دریای خزر دست کم 2 متر کاهش یافته. احمد وظیفه رئیس مرکز مدیریت بحران خشکسالی کاهش ورودی رودخانه به ویژه ولگا و افزایش حدود 2 درجه دما را از عوامل اصلی این بحران دانست. او گفته افزایش دما تبخیر آب را بیشتر کرده و بازگشت سطح آب دریای خزر به شرایط گذشته بسیار بعید است. صنف مستقل دانشجویان دانشگاه بهشتی گزارش داد شورای تجدید نظر این دانشگاه حکم اخراج علی آهنگر بهانی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک را بدون تغییر تایید و قطعی کرده. کمیته بدوی دانشگاه بهشتی 18 شهریور ماه حکم اخراج این دانشجو را در ارتباط با اعتراضات دانشجوی سال گذشته صادر کرده بود. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و افزایش التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای نخستین بار از 270 هزار تومان عبور کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، ظهر شنبه هر دلار آمریکا در معاملات حدود 271 هزار تومان فروخته شد. نرخ دلار در بازار آزاد در یک هفته گذشته بیش از 30 هزار تومان افزایش یافته. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت طلا، قیمت سکه طرح جدید با عبور از 274 میلیون تومان رکورد تاریخی تازه‌ای ثبت کرد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم برای نخستین بار به 26 میلیون و 300 هزار تومان رسید. با این حال بانک مرکزی جمهوری اسلامی در واکنش به التهاب بازار ارز، نرخ دولتی ارزی دلار آمریکا را 259 هزار تومان اعلام کرد. بر اساس اعلام این بانک، شعب مختلف بانک ها از صبح شنبه به هر فرد تا سقف 10 هزار دلار با این نرخ ارز می فروشند. این تصمیم با واکنش منفی شماری از فعالان اقتصادی روبرو شده. آنها تعیین این نرخ را نشانه پذیرش نرخ‌های بالای بازار از سوی بانک مرکزی دانستند. بانک مرکزی همین بار صرافی‌های رمزارزی را عامل اختلال در بازار ارز معرفی کرده. همزمان با جهش نرخ دلار و افزایش قیمت کالاها، بسیاری از فعالان اقتصادی از تشدید رکود در بازارهای مختلف خبر میدن. مخاطبان ایران اینترنشنال هم گزارش‌های متعددی درباره کاهش خرید و افت معاملات برای ما ارسال کردند. یکی از گزارش‌ها را که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم بشنویم.
4: آقا ما اینا رو هفته پیش داریم سبت خریدمون، یه کتاب دانشان مصور شاهنامه و یه دونه پاور بانک. دانشان مصور شاهنامه که یه کتاب داستان به سبکی هست، آقا اینو من خدا شایده دیروز تا الان نزده، دیروز 3,700,000 ارزونتر از امروز بود، یعنی از دیروز تا امروز شده را 7,999. دیروز چلوش 3,700, 3,900 یعنی از دیروز تا امروز 4 تومن رفته بالا. این پاور بانک هم که میبینی از دیروز تا امروز که دلار 4-5 هزار رفت بالا، همین پاور بانک 700 کشید بالا. یعنی واقعا لعنت به رژیم جمهوری اسلامی که این گرونی رو برای مردم آوردش.
0: حسن منصور اقتصاددان درباره نقش دولت در تعیین نرخ ارز و تأثیر این سیاست بر قدرت خرید مردم توضیح داد.
5: ببینید یه دلایل بنیادی داره، اون دلایل عبارت از اقتصاد کلان کشور، یعنی تحت تحریم به علتهای خودساخته نظام جمهوری اسلامی، خروج سرمایه به شدت اوج گرفته، خروج دلار و ارز به خارج چون سرمایه تبدیل میشه به ارز و میره بیرون، افت اعتماد مردم نسبت به دولت و پول ملی، در نتیجه اینکه دیگر ریال محل حفظ ارزش و دارایی شمرده نمیشه، مردم ناگزیر به غیر از ریال به چیز دیگری نظیر طلا و ارز و کالاهای دارایی دیگر توجه میکنن. اینا علل بنیادی هست، ولی در کنار علل بنیادی علتهای دیگر وجود داره. یکی از علل مهم این است که در ایران بازار ارز وجود ندارد. بازار ارز عرضه کننده این بازار دولت و خصولتی ها هستند. در نتیجه دولت برای تامین کسری تومانی بودجه خودش توسل می کند به گران کردن ارز، چون فروشندش خود و خودی هاش هستند. در نتیجه با این گران کردن قدرت دولت برای مدیریت ارزش بر مدیریت بودجش افزایش پیدا میکنه و مردم تضعیف میشن، برای که دارایی های اونا آب میشه. دارایی مردم به ریاله، دارایی و وصولی دولت به ارزه. در نتیجه بالا رفتن قیمت ارز دولت رو در برابر مردم قوی تر و مردم رو ضعیف تر میکنه.
0: خیلی متشکرم که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. با ادامه فشار بر صادرات نفت جمهوری اسلامی و به صفر رسیدن صادرات نفت ایران، اسکات بسن میگوید برای نخستین بار جمهوری اسلامی هیچ نفتی روی آب ندارد. صادرات کشورهای عربی به میزان پیش از جنگ رسید. نشست محرمانه مقام های ارشد آمریکا در کمپ دیوید درباره ایران و حوثی‌ها. همزمان رسانه ها از اعزام 9000 نیروی آمریکایی دیگر به خاورمیانه خبر میدهند. منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتن 9 زن زندانی سیاسی در زندان اوین برای یک ماه از تماس تلفنی با خانواده های خود محروم شدند. گلرخ ایرایی، نسیم سیمیاری و سکینه پروانه از جمله این زندانیان هستند. به گفته این منابع کارت های تماس آنان بدون ابلاغ کتبی

0: زندان زندانی در زندان اوین الان باهاش روبرو شدن و دلایلی که گفته شده در این باره.
1: سلام به شما بینندگان. ببینید 24 شهریور بود که اولین بار یه خبر بیرون اومد که زندانیان سیاسی زن زندان اوین به این دلیل که در واقع اعتراض کرده بودن به اینکه بازرسی بدنی زیاد شده در زندان اوین، و ما میدونیم این بازرسی های بدنی معمولی نیست، اغلب با تحقیر و توهین و در واقع تعرض جنسی همراهه، حتی اگر از طرف در واقع زندانبان های زن باشه. در واقع بعد از اون اعتراض و که به حق بود و در اعتراض به این بود که محدودیت ها برای ملاقات با خانواده ها زیادتر شده بود، فشارها بیشتر شده بود بر زندانیان زن سیاسی، در واقع زندان شروع کرد به یه اقدامات تنبیهی انجام دادن، از جمله اینکه حق تماس تلفنی یا ملاقات با خانواده رو برای مدتی از بعضی از زندانیان گرفت. فکر می‌کنم 5 مهر بود اگر اشتباه نکنم، گزارشی منتشر شد مبنی بر این که در واقع نیمی از زنان زندانی سیاسی زندان اوین که میشدن 46 نفر در واقع از حق تماس تلفنی و حق ملاقات محروم شدن، و خب این خیلی عدد بزرگی، نشون دهنده اینه که سازمان زندان ها و مشخصا مقامات زندان اوین در واقع به دنبال این نیستن که یه نفر زندانی یا 2 نفر زندانی رو تنبیه بکنن، بلکه به دنبال اینن که اون رویه ای رو که در زندان تا به حال بوده تغییر بدن و حاضرن به خاطرش در واقع تنها راه تنفسی که زندانی سیاسی داره رو ازش بگیرن، که اون حق تماس تلفنیشه یا در واقع ملاقات با خانوادهشه. در این خبری که در واقع اخیرا شما منتشر کردید و اسامی این عزیزان منتشر شده، نیومده که دلیل این محرومیت ها چی هست، فقط گفته شده که به وکیل بند گفته شده که این اسامی هستن، بهشون بگو که از 3 تا 9 هفته در واقع از حق تماس تلفنی محرومن. نکته ای که در مورد این زنان وجود داره اینه که وقتی شما به اسامیشون نگاه میکنید، به رویکردهای سیاسیشون نگاه میکنید، از همه قشری وجود داره، و این نشون میده که در واقع حتی اگر اعتراضی صورت گرفته باشه، اعتراضی صرفا صنفی به عنوان یک زندانی سیاسی، اونها دنبال حقوق خودشون بودن، حقوقی که در قوانین جمهوری اسلامی هم وجود داره، ولی سازمان زندان ها میخواد اونها رو از این زندانیان سیاسی زن دریغ بکنه.
0: خیلی کوتاه میخوام درباره مینو روزدار هم صحبت بکنیم که بجز محرومیت از تماس یا ملاقات با خانواده، دسترسی به وکیل، دارو و کتاب هم دربارش قطع شده. این حجم از محدودیت برای برداشتن شال در راه بیمارستان که خب این اتفاق افتاده، چه چیزی رو به ما نشون میده خانم رضایی درباره نوع برخورد با نافرمانی داخل زندان؟
1: من حقیقتش خانم صادقی، من چند سال پیش با یه زندانی زن سیاسی صحبت میکردم که دهه 60 رو تجربه کرده بود، زن زندگی آزادی هم در زندان بود. ایشون به من گفت که تغییری رو در الگوی رفتار زنان زندانی سیاسی دیده، اون شجاعتی رو که در جامعه ایرانی وجود داشته، اون شجاعتی که دختران جوان در خیابون داشتن، پسران جوان در خیابون داشتن، توی زندان ها هم دیده. زندان ها در واقع خط مقدم مبارزه علیه بسیاری از وحشیگری ها و بسیاری از جنایت های نظام جمهوری اسلامی، از جمله اعدام ها هستن. امروز مشخصا زنان زندانی سیاسی اوین نقش بزرگی توی نگفتن به حجاب اجباری داشتن، مرزها رو شکستن، و به نظر من واقعا سازمان زندان همونطور که گفتم دنبال اینه که اون الگویی که تا به حال بوده رو تغییر بده. به همین دلیله که دست زده به این شکل از در واقع نقض حقوق زندانیان که واقعا هیچ چیزی برای از دست دادن ندارن و نظام جمهوری اسلامی شمشیر رو عملا براشون از رو بسته.
0: خیلی متشکرم از شما رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا همراه ما بودن. سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به وخامت وضعیت دارو و درمان در ایران گفت شرایط به جایی رسیده که آرزو میکنیم مردم بیمار نشوند، چون به گفته او برای بسیاری از بیماران پایان این مسیر درمان نیست بلکه مرگ است. اسحاقی اضافه کرده حکومت چشم خود را به جان باختن مردم به دلیل کمبود دارو و گرانی هزینه های درمان بسته. او گفته بیمه ها عملا ورشکستند و در نتیجه حدود 80% هزینه های درمان بر دوش مردم افتاده. هادی احمدی سخنگوی انجمن داروسازان ایران هم گفته حذف ارز ترجیحی و مشکل تأمین نقدینگی در بخش دارو و در

0: درمان فشار هزینه های سلامت بر مردم را افزایش داده. او گفته این مشکلات تأمین دارو و هزینه های درمان را برای مردم دشوارتر کرده و فشار بیشتری بر خانوارها وارد کرده است.
1: ارز ترجیحی تقریبا از داروها حذف شده. از سه دسته دارو کلا حذف شد. یکی داروهای OTC هست که حدود تقریبا 400-500 قلم دارو تشکیل میده. یکی داروهای تحت لیسانس هستن که با برندهای خاص تولید میشن. و یکی داروهایی هستن که به شکل غیر مزمن و به صورت عام داره استفاده میشه. یعنی کلا میشه گفت تقریبا حدود 90% ارز ترجیحی داروها حذف شده. از ارز ترجیحی وقتی از 28500 تومان برسه به ارز مبادله‌ای که 160 تومان الان هست، چیز هولوش تقریبا 5 برابر 6 برابر افزایش پیدا کرد. کسی که آسیب ببینه اون مردمی هست که ما میگفتیم نباید جز بیماری رنج دیگه‌ای داشته باشند. متاسفانه وقتی جریان نقدینگی در صنعت دارو جریان پیدا نکنه، مشکل ما در کمبودها خودش نشون میده و مردم و بیماران بیش از همه آسیب میبینند.
0: مخاطبان ایران اینترنشنال هم از موج جدید گرانی دارو و مشکلات بیمه ها گزارش های متعددی برای ما ارسال کردند. یکی از این روایت ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم بشنوید.
2: الان مدتیه که برای گرفتن دارو حالا یا مراجعه به مراکز درمانی متوجه میشیم که اکثر این مراکز قراردادشون رو با بیمه های تکمیلی لغو کردن به دلیل بدحسابی و ما مجبور میشیم بسیاری از این داروها رو آزاد تهیه کنیم و بعد فیشش رو بگیریم و فاکتورش رو بگیریم و بدیم بیمه بهمون پرداخت بکنه و متاسفانه پرداخت بیمه ها هم که قبلا ظرف یکی دو هفته بود بیمه های تکمیلی این پول رو برمیگردوندن، الان دو ماهه که ما دو تا فاکتور فرستادیم هنوز پرداخت نکردن. این قرص گلوریپا هم که خب من برای همسرم دکتر تجویز کرده و باید مصرف بکنه رو به صورت آزاد 650 هزار تومان ما اینو به صورت آزاد تهیه کرد.
0: بابک خطیب پزشک و متخصص کودکان درباره نقش انحصار و سیاست‌های ارزی جمهوری اسلامی در بحران دسترسی به دارو توضیح داد.
3: سلامت در جمهوری اسلامی ایران برای حکومت اولویتی نداره و اون سهم سلامت در بودجه، سهم سلامت در جی دی پی بسیار پایین است. اولین علت این است به جای اینکه حدود مثلا حداقل به طور متوسط 8-9% باشه، 6%، 5%، الان حدود 4.7-8% هست و این نسبت به حد متوسط هست. بزرگترین مشکل ما این هست، یعنی اولویت نداشتن هست. مسئله بعدی این هستش که به جای اینکه صنعت سلامت و دارو در حوزه رقابت باشه و همه بتونن شرکت کنن، تقریبا حدود 90% شرکت‌های تولید، توزیع، پخش، همه اینها در اختیار حداقل حدود مثلا شاید 50 تا شرکت هست و باز حدود اکثریت اینها رو شرکت‌های تشکیل میده که اسم‌هایی که شما میشناسید، شرکت ستاد فرمان اجرایی، ستاد فرمان اجرایی امام، یا شستا که سازمان تأمین اجتماعی است، یا هلال احمر. اینها تمام یعنی خیمه زدن و سلامت مردم براشون اولویت نیست، پر کردن جیب خودشون براشون اولویته. و مسئله بعدی سیاست ارزی ناپایدار هست و نه تنها حذف میشه، نه تنها مناسب نیست، بلکه برای ورود داروها، حتی ورود داروها به طور آزاد، به طور مجانی، به جای اینکه تسهیلات ایجاد بشه، باز هم شرکت های چون سوها هلال از هلال احمد ایجاد رانت میکنن برایش اون شرکت های زیر مجموعه خودشون، یعنی پروفورماها رو اجازه میدن در فرصت های خیلی کوتاه ارائه بشه و در این فرصت کوتاه مثلا یکی دو هفته ای به اون شرکت های مورد علاقه خودشون، شرکت هایی که مد نظرشون هست، اون عدد رو اصلا عدد واقعی رو میدن و در واقع برنده از قبل مشخص شده است. وقتی مجموعه اینها رو کنار هم میگذاریم میبینیم که بله، واقعا نظام درمان و دارو در کشور ورشکسته است.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. مسئولان انتخاباتی در ایالت ریو دو ژانیرو آماده سازی و بازبینی بیش از 42 هزار صندوق الکترونیکی رای را به پایان رساندند. در این انتخابات رای دهندگان برزیلی برای انتخاب رئیس جمهوری، اعضای کنگره، فرمانداران و نمایندگان مجلس های ایالتی پای صندوق های رای می روند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در گفتگوی با رویترز گفته کیف در واکنش به حملات هوایی تازه روسیه حملات به پالایشگاه های نفت این کشور را دو برابر خواهد کرد. زلنسکی گفت ولادیمیر پوتین دستور حمله به زیر ساخت ها، مدارس و بیمارستان ها را صادر کرده. او همچنین گفته نیروهای اوکراینی توانستند حدود 140 کیلومتر مربع از منطقه دونباس را پس بگیرند. در ادامه تشریح درگیری ها میان نیروهای دولتی یمن و حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی، نیروهای دولتی یمن اعلام کردند در 257 حمله مواضع و اهداف نظامی مهم حوثی ها در صنعا و چند منطقه دیگر هدف حملات هوایی قرار گرفتند. رسانه های وابسته به حوثی ها هم از 26 حمله هوایی به صنعا خبر داده و این حملات را به عربستان سعودی نسبت دادند. جزئیات مستقلی درباره میزان خسارت یا تلفات این حملات منتشر نشده. یک منبع نظامی به سبا گفته در این درگیری ها ده ها تن از نیروهای حوثی کشته و زخمی شدند و شماری هم از منطقه عقب نشینی کردند. رویترز به نقل از یک شاهد عینی گزارش داد ستون بزرگی از دود و آتش در نزدیکی یکی از تأسیسات شرکت نفت آرامکو در ریاض مشاهده شده. مقام‌های عربستان سعودی و شرکت آرامکو تا کنون این گزارش را تایید نکردند. همزمان حوثی‌های یمن اعلام کردند با موشک و پهپاد به تأسیسات آرامکو در ینبو حمله کردند. عربستان سعودی هم اعلام کرد 6 موشک بالستیک شلیک شده از سوی حوثی‌ها را رهگیری کرده. میثم مهرانی تلگر سیاسی از پاریس همراه ما هستند. تشدید همزمان حملات هوایی علیه حوثی‌ها و تلاش این گروه برای هدف قرار دادن آرامکو، با آقای مهرانی چه تأثیری میتونه داشته باشه بر موازنه نظامی در جنگ یمن؟
4: درود بر شما و درود بر مردم شجاع و شریف ایران. ببینید، به نظر میاد که این اتفاقاتی که الان داره میفته موازنه این جنگ رو داره وارد مرحله جدید میکنه، یعنی داره اون در واقع هندسه جنگ رو تغییر میده. عربستان حملات هوایی‌اش داره تلاش میکنه توان نظامی حوثی‌ها رو فرسوده کنه، همزمان داره روی اون نقاطی فشار میاره که برای ادامه جنگ حوثی‌ها براشون خیلی حیاتی، یعنی از صنعا شما بگیرید تا سعده، در واقع مرکز فرماندهی و پشتیبانی حوثی‌ها رو داره میزنه و این بسیار مهم هست. تا تعز، ببینید، محورهای ساحل غربی، یعنی اگر تعز رو اینا بتونن بگیرن، اون محورهای ساحل غربی براشون دستیافتنی میشه، یعنی میتونن مشرف باشن به اونجا و ارتباط زمینی و دسترسی به باب المندب براشون بسیار مهم خواهد بود. تعز خیلی مهمه، چون عرض کردم اون ارتفاعات در واقع اطراف تعز روی مسیرهای ارتباطی لوجستیکی بین مرکز و جنوب یمن میتونن در واقع اشراف داشته باشن، بتونن اونها رو کنترل کنن. اگر نیروهای ضد حوثی عربستانی ها بتونن اونجا رو باز کنن، در واقع مسیر جابجایی نیروی حوثی ها رو از بین بردن، تحت فشار قرار دادن. برای همینه که درگیری ها به نظرم خیلی شدت پیدا کرده و دارن تلاش میکنن که تعز رو بگیرن و این مقدمه فشار بزرگتره که بتونن ساحل غربی رو بگیرن. از اون طرف هم ساحل غربی که عرض کردم، مخصوصا محور مخا و باب المندب اهمیت بسیار زیادی این روزا پیدا کرده، چون میدونیم که باب المندب خب یکی از در واقع مهمترین گلوگاه‌های دریایی دنیاست. هر کسی، هر گروهی، هر کشوری که بتونه مسیر رو در واقع کنترل بکنه، این تنگه رو کنترل بکنه، عملاً اهرام منطقه‌ای رو در اختیار داره، یعنی میتونه که فشار بیاره به اقتصاد دنیا، حالا اگر حوثی‌ها باشن. بنابراین اگر عربستانی‌ها بتونن حوثی‌ها رو از این محور عقب بدونن که دارن این تلاش رو انجام میدن، مهمترین اهرام استراتژیک حوثی‌ها رو ازشون گرفتن و حوثی‌ها بدون باب المندب فلج خواهند شد. اما حوثی‌ها هم دقیقاً دارن روی همین نقطه مقابلش فشار قرار میدن. یعنی چیکار میکنن؟ میرن عمق عربستان رو میزنن. الان شما اعلام کردید در اخبار زیرساخت‌های انرژی رو دارن میزنن، مراکز مهم نفتی رو برای همین دارن میزنن. یعنی می‌خوام به عربستانی‌ها بگن که اگر جنگ از داخل یمن، هزینه جنگ برای عربستانی ها در واقع اقتصاد هست، نفت هست و میتونه به اونجاها منتقل بشه. حوثی ها خیلی لازم ندارن توی آسمون با عربستانی ها رقابت بکنن و نمیتونن هستن. اگه بتونن با موشک و پهپاد اون پالایشگاه پایانهای نفتیشون رو بزنن، اون خطوط انتقال انرژی رو تهدید کنن، عربستانی ها مجبور میشن بخشی از توان دفاعی خودشون رو برای حفاظت از زیرساختاشون نگهدارن. این یعنی چی؟ یعنی که ظرفیت عربستانی‌ها، ظرفیت نیروهای ضد حوثی به جای حمله صرف دفاع باید بشه. اینجا یه نکته مهم وجود داره، اینکه اگر حملات هوایی عربستان بتونه همزمان مراکز فرماندهی اینها رو بزنه، انبارهای موشک پهپادشون رو بزنه، محل پرتاب و مسیرهای انتقال تجهیزات حوثی‌ها رو بزنه، توان حوثی‌ها برای پاسخ به عربستان به تدریج کاهش پیدا می‌کنه و محدودتر میشه. در مجموع ببینید خانم صادقی، نبرد اصلی سر اینه که کدوم طرف می‌تواند جوری ضربه بزنه که توان ضربه زدن طرف مقابل رو زودتر فرسوده کنه. و این حوثی ها دارن این مسیر رو جلو میرن و عربستانی ها هم دارن تلاش میکنن حوثی ها رو از این داستان دور نگه دارن.
0: خیلی متشکرم از شما میثم مهرانی، تحلیلگر سیاسی که از پاریس همراه ما بودید. خب پیش از این که این بخش خبری رو به پایان برسونیم، اجازه بدید سری بزنیم به آسمان بندر ویکتوریا در هنگ کنگ که به مناسبت 77 سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین با 2026 پهباد مزین شده. علاوه بر این نمایش، فعالیت‌های دیگری هم از جمله فعالیت‌های فرهنگی، جشنواره غذا و همینطور تخفیف‌های متنوعی هم برای ساکنان و گردشگران در نظر گرفته شده. خبری 11 شب به وقت ایران، مجددا با یک بخش خبری دیگر همراهتون هستم. وقت خوش.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: یک دو سه.
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
10: یونس دردشتی در سال 1288 در خانواده یهودی در محله دردشت اصفهان به دنیا آمد. او از خوانندگان برجسته موسیقی سنتی ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در مدرسه اتحاد گذراند و از 5 سالگی خوانندگی را نزد پدرش آغاز کرد. در نوجوانی شاگرد استاد موسی نیداوود شد و نخستین کنسرت خود را در سال 1305 در گراند هتل تهران برگزار کرد. در دهه 1320 با اجرای مناجات‌های عبری در کنیسه‌های تهران شهرت یافت. دردشتی بیش از 15 سال با رادیو ایران همکاری کرد و در این مدت با هنرمندانی چون مرتضی محجوبی، حسین یاحقی و جلیل شهناز همکاری داشت و به بلبل رادیو شهرت یافت. او پس از انقلاب اسلامی به آمریکا مهاجرت کرد و به فعالیت‌های هنری و مذهبی ادامه داد. یونس دردشتی در سال 1374 در نیویورک درگذشت.
11: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
12: میشه که رعد آسا توی دروازه.
13: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
14: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
15: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون گذاشته بودن.
16: 9 ماه تأخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
17: این دیگه از اون چیزای عجیبه. مگه میشه؟
16: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟

0: به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسینی یگانه هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حالی گفت خبر بزرگی درباره ایران در راه است که ناو هواپیمابر تئودور روزولت با 10,000 تفنگدار دریایی به سوی خاورمیانه حرکت کرده تا بزرگترین تجمیع نظامی آمریکا از زمان اشغال عراق در سال 2003 شکل بگیرد. همزمان محمد رضا نقدی مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران به آمریکا هشدار داد که حمله به ایران خودکشی خواهد بود. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: رمزگشایی از خبر بزرگ ترامپ به زودی چه می‌شود؟ نشست امنیتی دولت آمریکا در کمپ دیوید برای تصمیم گیری درباره جمهوری اسلامی، ناو هواپیمابر تئودور روزولت و 10,000 تفنگدار دریایی آمریکا در راه ایران، همزمان با انتقال دو سامانه دفاع موشکی پاتریوت به قطر و عربستان سعودی، پیام نتانیاهو خطاب به مردم ایران، سقوط رژیم و آزادی کشورتان نزدیک است. هشدار سپاه پاسداران به آمریکا درباره حمله احتمالی به ایران، جنگ زمینی یا توافق، ترامپ بعد از انتخابات آمریکا چه خواهد کرد؟
2: از اونجایی که اینها به آخر خط رسیدن و مستعصلن، هر احتمالی از افراد مستعصل و شکست خورده ای که بن‌بست قرار گرفته باشن هست، ممکن دست به خودکشی بزنن. یعنی حمله می ممکنه بکنن، ولی این حملهشون به معنای خودکشی برای آمریکاست.
1: واکنش مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران در مراسم یادبود رئیس دفتر نظامی علی خامنه ای که در حمله اسرائیل کشته شد، مراسمی که در آن فرماندهان ارشد سپاه مدعی شدند جمهوری اسلامی آماده حمله احتمالی آمریکاست. اما خود این نهاد نظامی در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد عملیات وعده صادق دو که در انتقام حزب حسن نصرالله دبیر کل حزب الله انجام شد، هشدار داد که دوران تهدید بدون هزینه به سر رسیده. لفاظی هایی که ظاهرا قرار است مانع از مخابره موضع انفعالی جمهوری اسلامی در قبال تحولات اخیر در منطقه باشد، در شرایطی که بوی جنگی دیگر از فاصله 12,000 کیلومتری به مشام میرسد. پایگاه خبری آکسیوس به نقل از 3 مقام آمریکایی خبر داد اعضای کابینه ترامپ جمعه در کمپ دیوید گرد هم آمدند تا درباره گامهای بعدی جنگ با جمهوری اسلامی و درگیری عربستان سعودی و حوثی ها تصمیم بگیرند. آخرین باری که دولت ترامپ این نشست غیر معمول را برگزار کرد خرداد ماه 1404 بود، تنها چند روز پیش از حمله اسرائیل به ایران. یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفت در این جلسه درباره برخی موضوعات مهم تصمیم گیری شد. با این حال کاخ سفید حاضر نشد در این مورد اظهار نظر کند. ترامپ شامگاه جمعه گفت خبر خیلی بزرگی درباره ایران داره.
3: اگر به شما میگفتم خبر بزرگی میشد، اما خواهید دید خیلی خوب پیش میرود. ایران خوب عمل نمی کند. خیلی زود به محض اینکه ماجرای ایران تمام شود که زیاد طول نمی کشد و طولانی نخواهد شد، قیمت نفت پایین خواهد آمد.
1: با ادامه بحران انتقال انرژی در خاورمیانه، قیمت گازوئیل در اروپا و آمریکا به شدت افزایش یافته. 7 قدرت اقتصادی جهان موسوم به G7 جمعه موافقت کردند 100 میلیون بشکه از ذخیره راهبردی گازوئیلشان را برای کنترل قیمت در بازار آزاد کنند. اگرچه رئیس جمهور آمریکا در تگزاس به جامعه جهانی اطمینان داد جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت و قیمت نفت سقوط خواهد کرد.
3: ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. هرگز. آنها دیوانند. آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. آنها حالا نیروی دریایی و نیروی هوایی ندارند. رادار ندارند. پدافند ضد هوایی هم ندارند. اقتصادشان به زمین خورده و فقط یک چیز دارند. تورم. تورم در ایران به 310% رسیده. ببینیم چه می شود. اما همین که جنگ تمام شود که بلافاصله پس از انتخابات اتفاق خواهد افتاد، قیمت نفت سقوط خواهد کرد.
1: در واکنش به این سخنان، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی مدعی شد ترامپ فقط حرف می زند و به تعبیر او پیروز نهایی این نبرد جمهوری اسلامی و موشکهایش خواهند بود. ترامپ در سه هفته اخیر بارها وعده داده که پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا جنگ با ایران تمام می شود و به زعم او جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد. اما این موضع‌گیری پس از نشست امنیتی کمپ دیوید و تغییر چشمگیر در تدارک نظامی آمریکا معنای دیگری پیدا کرده. پنجشنبه روزنامه وال استریت جورنال خبر داد پنتاگون ناو هواپیمابر تئودور روزولت را همراه 10,000 تفنگدار دریایی به خاورمیانه فرستاده. یک مقام آمریکایی هم در گفتگو با الجزیره تایید کرد این ناو هواپیمابر از پایگاه سان دیگو در اقیانوس هند به حرکت درآمده. به این ترتیب تا پایان ماه نوامبر یعنی اواسط آذر تعداد ناوهای هواپیمابر آمریکا در منطقه به 3 فروند خواهد رسید. بزرگترین تجمع نظامی در خاورمیانه از زمان اشغال زمینی عراق در سال 2003. اگرچه جانشین فرمانده سپاه پاسداران مدعی شد این ناوگروه ها از ترس جمهوری اسلامی به ایران نزدیک نمی شود.
4: دریای عمان هم چنان وضعیتی رو داره نیروی مسلحه دشمن جرأت نمیکنه نزدیک بیاد. در فاصله مثلا 500 کیلومتر اینها استقرار دارن.
1: البته که این ناوهای هواپیمابر برای حمله نیازی ندارند که به ایران نزدیک شن. اما پنتاگون در دور جدید اعزام ادوات نظامی ناوهایی را به منطقه فرستاده که مجهز به سیستم دفاع موشکی ایجس هستند. سامانه‌ای که قدرت مقابله با موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد و میانبرد سپاه پاسداران را دارد. در این حال آمریکا دو سامانه دفاع موشکی پاتریوت دیگر هم به عربستان سعودی و قطر فرستاده. آمریکا از آسمان این دو کشور برای حمله به ایران استفاده می‌کند. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با دیلی میل در پیامی خطاب به مردم ایران گفت رژیم جمهوری اسلامی به زودی سقوط خواهد کرد و مردم ایران آزاد خواهند شد. از طرف دیگر یک حساب کاربری در شبکه اجتماعی ایکس که اخبار نظامی اسرائیل را پوشش می‌دهد ویدیویی از بازسازی عملیات کماندوهای آمریکایی در دل کویر ایران را منتشر کرد که بازتاب فراوانی داشت. رسانه‌های داخل ایران این ویدیو را تهدید آمریکا به حمله زمینی دانستند. همزمان اخباری درباره تدارک آمریکا برای عملیات محدود هنگ 75 تکاوران در عمق خاک ایران منتشر شد. یکی از زبده‌ترین یگانهای پیاده نظام ارتش آمریکا که 2 سال پیش تصرف و پاکسازی تأسیسات هسته‌ای ایران را تمرین کرده. این تحرکات در سایه شکست مذاکرات نیویورک، رد پیشنهاد تهران برای توافق و وعده ترامپ درباره پایان قریب الوقوع ماجرای ایران چنان مقام‌های جمهوری اسلامی را سردرگم کرده که در پیشبینی حرکت بعدی ترامپ دچار مشکل شده. تا جایی که کارشناسان تلویزیون جمهوری اسلامی حتی از احتمال حمله اتمی آمریکا سخن میگویند.
5: بروتی که نابودشون میکنم اون که حالا امشب همش میپردازه دوریه یعنی میخواد به ما اتم بزنه. یعنی آقا خب علیه ژاپن ما استفاده نکنید. ژاپن نابود شد، ملت ژاپن نابود شد، تمدن ژاپن نابود شد، کشور اصلا همچین چیزی صورت و...
1: اما نسخه حامیان جمهوری اسلامی برای عبور از این گردنه نه توافق بلکه تلاش برای گرفتن انتقام خون علی خامنه ای است.
6: رهبر رو زدن، مردم ما رو زدن، هی هم دارن بازم دارن میزنن. چند بار تو همین بحثا شنیدید آقا ما شهید آتش بس داریم، این خیلی عجیبه.
1: حتی یک تحلیلگر حکومتی خواستار افزایش تنش از طرف جمهوری اسلامی شده و گفته با ادامه شرایط فعلی جنگی بزرگ در راه خواهد بود.
7: نه تنها این اهرم ها از دست ما گرفته خواهد شد، نظم و تمام نکاتی که چیز خواهد شد پیش نخواهد رفت، بلکه به ما یک حمله وحشتناک خواهند کرد. تهران رو با سنگر شکن میزنند.
1: اما ورای این تهدیدهای لفظی به نظر جمهوری اسلامی در حال حاضر همچنان منتظر است یا آمریکا و اروپا زیر فشار قیمت سوخت عقب نشینی کنند و امتیازات رویایی به سپاه پاسداران بدهند و یا با شکست احتمالی نتانیاهو و ترامپ در انتخابات آمریکا و اسرائیل واشنگتن خاورمیانه را تقدیم سپاه کنند. رویایی که پس از قلقم پاهای اختاپوس ترور حالا به خاطره دور تبدیل شده. وقتی کارگزاران سپاه در خرابه های علی طاهر در جنوب لبنان خواب فتح اورشلیم را می‌بینند،
8: مقدمه نماز در بیت المقدس باشه.
1: اما در تهران سرگیجه گرفتند و منتظرند بفهمند ترامپ به زودی با آنها چه خواهد کرد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل با ما. سلام کنم به شما، خیلی خوش آمدید. آقای خلدی، فکر میکنید که آیا یک تصمیم ویژه‌ای توی نشست کمپ دیوید گرفته شده که حالا ترامپ داره با این قطعیت میگه که پایان پیدا میکنه جنگ بعد از انتخابات؟
9: خدمتتون درود میفرستم خانم حسین یگانه گرامی. بله، و به نظر من تصمیمی که یعنی از میان گزینه‌هایی که وجود داشته یک یا دو تصمیم که تصمیم در واقع پشتیبان هم دیگه هستن نهایی شدن و احتمالاً آلترناتیف هایی که در صورتی که برخی عوامل در صحنه جنگ تغییر بکنند هم در نظر گرفته شدن. در انچه به نظر من احتمالاً 3 یا 4 سناریو درباره این که چگونه باید این جنگ اتفاق بیفته و در چه مراحلی نهایی شدن.
0: خب یک سوال دیگه هم مطرحه و اون این هستش که خب داریم میبینیم که یک انتقال گسترده‌ای داره صورت میگیره از نیروهای نظامی و ناوهای هواپیمابر و سامانهای دفاعی موشکی. آیا این میتونه به این معنی باشه که آمریکا تصمیمش رو برای حمله دوباره گرفته؟
9: 100% و ولی هنوز نمیشه دقیقا گفت که کدوم یک از این دارایی ها یا ظرفیت های عملیاتی به چه شکلی وارد عمل خواهند شد و در چه در واقع زمان بندی وارد عمل خواهند شد. وقتی که تمام ظرفیت های عملیاتی ممکن در سطحی که همونجوری که در گزارش فرمودید در سطحی که قابل مقایسه باشه با سرنگون کردن صدام حسین یا عملیات آزادی عراق در سال 2003 یا شبیه عملیاتی باشه از نظر میزان نیرویی که آورده شده مثل پیاده شدن نیروهای ایالات متحده آمریکا در جنگ جهانی دوم در آفریقای شمالی، اون وقت به این معنا هستش که فقط صحبت از یک سری عملیات هوایی صرف نیست، بلکه به این فکر هستن که چه بسا از نیروهای آبی خاکی یا نیروهای ویژه زمینی هم استفاده کنن.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه با ما بود. ممنونم از حضور شما. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی، روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
1: این آدم‌کشی جمهوری اسلامی
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.
3: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
4: تمام بخش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
5: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
3: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
6: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
3: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
7: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
3: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
8: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
9: بر همه واجبه در صحنه باشه.
10: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
11: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
12: تهران یک تنگه عقودی است به دست من و شما سپرده شده.
13: آمریکایی‌ها کاملا مستعصب شده.
14: آمریکا همین چیزی دیدید.
15: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید.
16: این منطقه روی امنیت نخواهد دید. کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
17: صرف نیستیم. تداوم تاب‌آوری.
18: چرا سپاه رو تروریست می‌دونن؟
19: بچه رو می‌کشن، زن رو می‌کشن.
20: به استیصال برسه سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید.
21: ما می‌تونیم ناوشو رو بزنیم. اما اونها از تیر از ما رفتن.
22: ما نفت نفروشیم. کسی نفت نخواهد فروخت.
23: محاصره دریایی رو میشکنیم.
24: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
25: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
26: اقتصاد مرز نمیشناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی میکنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: 11 شب ایران وقت شما بخیر از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم من پریسا صادقی هستم سخت خبرها با ادامه فشار بر صادرات نفت جمهوری اسلامی و به صفر رسیدن صادرات نفت ایران بسن میگوید برای نخستین بار جمهوری اسلامی هیچ نفتی روی آب ندارد صادرات کشورهای عربی به میزان پیش از جنگ رسید نشست محرمانه مقام‌های ارشد آمریکا در کمپ دیوید درباره ایران و حوثی‌ها همزمان رسانه‌ها از اعزام 9000 نیروی آمریکایی دیگر به خاورمیانه خبر می‌دهند. تشدید فشارهای امنیتی بر بند زنان زندان اوین 9 زن زندانی سیاسی برای یک ماه از تماس تلفنی محروم شدند. در ادامه تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و محدود شدن صادرات نفت ایران، اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، گفته جمهوری اسلامی این هفته هیچ محموله نفتی روی آب نخواهد داشت و از این مسیر درآمدی به دست نمی‌آورد. او اضافه کرد این نخستین بار است که جمهوری اسلامی هیچ نفتی روی آب ندارد و واشنگتن تهران را تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار داده. همزمان پیتگزد، وزیر جنگ آمریکا، گفته حجم عبور نفت از تنگه هرمز به سطح پیش از جنگ بازگشته و نیروهای آمریکایی امنیت و تردد تجاری در این مسیر را تامین می‌کنند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که حمل و نقل انرژی از تنگه هرمز در ماه‌های گذشته در پی جنگ و حملات به کشتی‌ها به شدت مختل شده بود. در همین حال داده‌های شرکت‌های تحلیل انرژی نشان می‌دهد در حالی که صادرات نفت ایران از تنگه هرمز به حدود صفر رسیده، صادرات نفت کشورهای عربی منطقه به محدوده پیش از جنگ بازگشته. بر اساس داده‌های کپلر، میانگین 7 روزه نفت عبوری از تنگه هرمز به بیش از 14 میلیون بشکه در روز رسیده. تانکر ترکرز هم با تأکید بر صفر بودن خروج نفت ایران از محدوده محاصره دریایی، مجموع صادرات نفت کشورهای عربی منطقه را بیش از 18 میلیون بشکه در روز برآورد کرده. آژانس بین‌المللی انرژی هم اعلام کرد کشورهای عضو این نهاد تا کنون 325 میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی را از ذخایر استراتژیک خود آزاد کردند. این اقدام پس از توافق گروه 7 برای عرضه فوری 100 میلیون بشکه نفت خام و گازوئیل انجام شده. دولت دونالد ترامپ برای جلوگیری از افزایش شدید قیمت سوخت خواستار آزادسازی ذخایر شده بود. پیشتر امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل در مورد سیاست منسجم ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی و دلایل موفقیت این سیاست توضیح داد.
1: تحولات اخیر نشون میده که حداقل از نیمه دوم این جنگ ایالات متحده یک سیاست منسجمتر و دقیقتری رو پیش برده که برخلاف تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های تحلیلگران بسیاری عملاً داره جواب میده و نهایتاً به تا این لحظه به پیروزی ایالات متحده منجر شده یعنی ترکیبی از فشار بی سابقه اقتصادی همراه با کمپین‌ها و کارزارهای نظامی محدود در جهت همچنان محدود نگه داشتن توان تهدید نظامی جمهوری اسلامی علیه تنگه هرمز کشتی‌ها و کشورهای عربی در این وضعیت چیزی که اتفاق افتاد هم که شما هم در گزارشتون گفتیم و مثلا در ماه سپتامبر انتقال کشتی به کشتی نفت در خلیج عمان به 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده این به معنای این هست که کاملا اهرم فشاری که جمهوری اسلامی داشته یعنی تنگه هرمز از دستش خارج شده و در مقابل تنها چیزی که باقی مونده بود براش مسئله هزینه سوخت بود به خاطر فشاری که به پالایشگاه‌ها وارد شده بود به دلیل کمبود نفت و حالا با آزادسازی 100 میلیون بشکه در واقع از گازوئیل و دیزلی که جی 7 قرار آزاد بکنه اون مسئله هم حل میشه همزمان ترامپ با چین بزرگترین مشتری جمهوری اسلامی صحبت کرده همه اینها به معنای هستش که فشاری بی سابقه بر جمهوری اسلامی بیاد برای اینکه بزرگترین دکترین بازدارندگیش یعنی خلیج فارس ازش گرفته بشه در نتیجه جمهوری اسلامی دو راه خواهد داشت یک حمله کردن به کشورهای عربی برای اینکه همون دکترین نفت ما نفت اونها رو ادامه بده که این عملا ممکن نیست در شرایط فعلی می‌بینیم که تا الان جواب نده منبر هم جواب نمیده و از همه مهمتر اگر این کار رو الان انجام بده دیگه بهانه این رو نداره که ایالات متحده داره از پایگاه‌های نظامیش علیه جمهوری اسلامی استفاده می‌کنه و عملا به عنوان یک کشور مهاجم دیده میشه و این اون اجماعی رو که ترامپ میخواد حتی اجماع نظامی رو میتونه به وجود بیاره علیه جمهوری اسلامی
0: هفت ماه پس از آغاز جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی و در حالی که مذاکرات دیپلماتیک به نتیجه نرسیده، اکسیوس گزارش شد مقام های ارشد امنیت ملی آمریکا در نشستی محرمانه و چند ساعته در کمپ دیوید درباره ایران و حوثی های یمن گفتگو کردند. این نشست به ریاست جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا برگزار شد و وزیران خارجه و جنگ، رؤسای سازمان سیا و ستاد مشترک ارتش آمریکا هم در آن حضور داشتند. اکسیوس نوشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حال بررسی از سرگیری عملیات گسترده نظامی علیه جمهوری اسلامی است. در همین حال رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند آمریکا 9000 نیروی نظامی دیگر برای تقویت حضور خود به خاورمیانه اعزام کرده. دونالد ترامپ هم گفته حتی اگر جنگ همین حالا پایان پیدا کند، بازسازی زیرساخت‌های ایران سالها زمان خواهد بود و جمهوری اسلامی همه فرصت‌ها را از دست داده. همزمان شبکه CBS گزارش شده ناو هواپیمابر تئودور روزولت و ناو آبی خاکی میکن آیلند در حال حرکت به سوی منطقه هستند. ایوار فرهادی تحلیلگر سیاسی و عضو جبهه هفت آبان با ما هستند از بروکسل. با توجه به برگزاری نشست محرمانه مقام های ارشد امنیت ملی آمریکا در کمپ دیوید، آقای فرهادی، و همزمان اگر نگاه بکنیم افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه، به نظرتون این تحولات میتونه نشانه تصمیم واشنگتن باشه برای از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی؟ و خب مهمترین پیامی که این تحرکات داره برای تهران چیه؟
2: با درود به شما خانم صادقی و ملت بزرگ ایران، به نظر من بزرگترین پیام این تحرکات برای جمهوری اسلامی اینه که مقامات ارشد رژیم قبلا این فیلم رو دو بار دیدن، البته مقاماتی که زنده بودن. شاهد اقدامات و تحرکاتی هستیم که مشابهش رو پیش از جنگ‌های 12 روزه و 39 روزه هم دیده بودیم. اعزام سومین ناو هواپیمابر آمریکا به منطقه و استقرار سامان‌های اضافی پاتریوت در قطر عربستان سعودی هم از نشانه‌های دیگه‌ای که باید در کنار بقیه این تحرکات بهش توجه کرد. از طرف دیگه جمهوری اسلامی حاضر به عقب نشینی نیست. میخواد همچنان با کارتی بازی کنه که سوخته. کارت تنگی هرمز و در گام نخست هم حاضر به یک معامله هسته‌ای نیست. از این رو دور سوم جنگ به نظر نزدیکتر از همه میشه. همیشه میاد. در طرف مقابل هم به نظر میرسه محاسبه ترامپ اینه که محاسبه تا اینجا اثر خودش رو گذاشته. شما در گزارشتون به صحبت‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا اشاره کردید. از این رو دیگه دست آمریکا در مذاکرات قوی‌تر شده. و در نتیجه این کشور دیگه دلیلی نمیبینه که برای رسیدن به توافق امتیاز قابل توجهی به رژیم اسلامی بده. در چنین شرایطی احتمال دور دیگه از جنگ خب به مراتب جدیتر شده. حتی لابیست‌های رژیم در آمریکا هم از احتمال وقوع جنگ سوم صحبت میکنن، جنگی که در صورت وقوع به زعم اونها میتونه به مراتب گسترده‌تر از دو دور قبلی باشه. تصرف جزیره خارگ و عملیات زمینی در خطوط ساحلی، حمله به زیرساخت‌های انرژی و حذف لایه دیگه از مقامات ارشد رژیم هم از جمله سناریوهایی که این روزها در گمان زنی ها درباره دور سوم جنگ داره هی تکرار میشه، هی مطرح میشه. بنابراین این تحرکات نظامی رو نمیشه جدا از مجموعه تحولاتی دید که الان در منطقه در جریانه و خب این پیام بسیار بدی برای باقی ماندگان، بازماندگان رژیم اسلامی داره، چون ما شاهد یک پترن هستیم، یه الگویی هستیم که دوبار تا الان تکرار شد.
0: آقای فرهادی، اگر که مجددا بخواد یک درگیری آغاز بشه، درگیری گسترده، فکر میکنین تهران این بار چطور مقابله میکنه؟ و با توجه به اینکه دیگه از اهرم فشار تنگه هرمز هم مثل گذشته نمیتونه استفاده بکنه، چه گزینه های دیگه در اختیار داره؟
2: عملا جمهوری اسلامی بخش بزرگی از کارت خودش رو بازی کرده. شما به تنگه هرمز اشاره کردید. خیلی از ابزارهایی که قبلا برای بازدارندگی یا بالا بردن هزینه جنگ در اختیار داشت، امروز یا استفاده شده یا اثرگذاری گذشته رو نداره. اما این به معنی نیست که دست رژیم اسلامی کاملا خالی شده. یکی از گزینه‌هایی که همچنان براش باقی مونده حمله به تأسیسات زیربنایی، به خصوص زیرساخت‌های نفت و گاز کشورهای منطقه است. به نظر من استقرار سامان‌های پدافندی بیشتر توسط آمریکا در اطراف تأسیسات حساس انرژی در قطر عربستان سعودی رو هم باید در همین چارچوب ارزیابی کرد. یعنی آمریکا خودش رو برای سناریوی گسترش جنگ و تلاش جمهوری اسلامی برای ضربه زدن به زیرساخت‌های حیاتی منطقه آماده می‌کنه. گزینه دیگه فعال کردن دوباره نیروهای نیابتی. جمهوری اسلامی می‌تونه از حوثی‌ها یا گروه‌های شیعه عراقی برای حمله به اهداف آمریکایی یا زیرساخت‌های کشورهای منطقه استفاده کنه و از این طریق تلاش کنه هزینه جنگ رو برای طرف مقابل بالا ببره، بدون اینکه الزاماً همه حملاتی که صورت می‌ده از خاک ایران انجام بشه. حمله به مستقیم به اسرائیل هم طبیعتاً یکی از گزیناست، اما با توجه به توان بالای پدافندی و آفندی اسرائیل و حمایت مستقیم نظامی آمریکا به نظر نمیاد چون این حملاتی تأثیری بر اسرائیل داشته باشه. از سوی دیگه میتونه اسرائیل رو در واقع تحریک بکنه به اقدامات بسیار گسترده تر. خود مقامات رژیم هم علاقمند به تحریک اسرائیل نیستن چون میدونن که حملات اسرائیل جنسش با حملاتی که آمریکا صورت میده تفاوت آشکار داره. به همین دلیل ممکنه تمرکز رژیم بیشتر روی اهداف آسیب پذیرتر به خصوص زیرساخت انرژی، فعال کردن سلول‌های خفته در کشور غربی هم میتونه یکی از اقدامات بشه، سلول‌های خفته تروریستی که اخیراً هم شاهدش بودیم.
0: بسیار ممنونم از توضیحاتتون ایوار فرهادی، تحلیلگر سیاسی و عضو جبهه هفت آبان که از بروکسل همراه ما بودید. با ادامه روند صعودی قیمت‌ها و افزایش التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای نخستین بار از 270 هزار تومان عبور کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، ظهر شنبه هر دلار آمریکا در معاملات حدود 271 هزار تومان فروخته شد. نرخ دلار در بازار آزاد در یک هفته گذشته بیش از 30 هزار تومان افزایش یافته. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت طلا، قیمت سکه طرح جدید با عبور از 274 میلیون تومان رکورد تاریخی تازه‌ای ثبت کرد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم برای نخستین بار به 26 میلیون و 300 هزار تومان رسید. با این حال بانک مرکزی جمهوری اسلامی در واکنش به التهاب بازار ارز، نرخ دولتی ارزی دلار آمریکا را 259 هزار تومان اعلام کرد. شعب منتخب بانک ها از صبح شنبه به هر فرد تا سقف 10,000 دلار با این نرخ ارز می فروشند. این تصمیم با واکنش منفی شماری از فعالان اقتصادی روبرو شده و تعیین این نرخ را نشانه پذیرش نرخ های بالای بازار از سوی بانک مرکزی دانستند.

0: همزمان با جهش نرخ دلار و افزایش قیمت کالاها بسیاری از فعالان اقتصادی از تشدید رکود در بازارهای مختلف خبر میدن. مخاطبان ایران اینترنشنال هم گزارش های متعددی درباره کاهش خرید و افت معاملات برای ما ارسال کردند. یکی از این گزارش ها که با هوش مصنوعی بازخوانی شده رو با هم بشنویم.
1: آقا ما اینا رو هفته پیش داریم سبت خریدم، اون یه کتاب دانشان مصور شاهنامه و یه دونه پاور بانک. دانشان مصور شاهنامه که یه کتاب داستان به سبکی هست. آقا اینو من خدا شاهده دیروز تا الان نزده، دیروز 3,700,000 ارزون تر از امروز بود، یعنی از دیروز تا امروز شده رو 7,999. دیروز چلوش 3,700 یعنی از دیروز تا امروز 4 تومن رفته بالا. این پاور بانک هم که میبینی از دیروز تا امروز که دلار 4-5 رفت بالا، همین پاور بانک 700 کشید بالا. یعنی واقعا لعنت به رژیم جمهوری اسلامی که این گرونی رو بر مردم آوردش.
0: حسن منصور اقتصاددان درباره نقش دولت در تعیین نرخ ارز و تاثیر این سیاست بر قدرت خرید مردم توضیح داد.
2: این یه دلایل بنیادی داره. اون دلایل عبارت از اقتصاد کلان کشور، یعنی تحت تحریم به علتهای خودساخته نظام جمهوری اسلامی، خروج سرمایه به شدت اوج گرفته، خروج دلار و ارز به خارج چون سرمایه تبدیل میشه به ارز و میره بیرون، افت اعتماد مردم نسبت به دولت و پول ملی، در نتیجه اینکه دیگر ریال محل حفظ ارزش و دارایی شمرده نمیشه، مردم ناگزیر به غیر از ریال به چیز دیگری نظیر طلا و ارز و کالاهای دارایی دیگر توجه میکنن. اینا علل بنیادی هست، ولی در کنار علل بنیادی علتهای دیگر وجود داره. یکی از علل مهم این است که در ایران بازار ارز وجود ندارد. بازار ارز عرضه کننده این بازار دولت و خصولتی ها هستند. در نتیجه دولت برای تامین کسری تومانی بودجه خودش توسل میکند به گران کردن ارز، چون فروشندش خود و خودی هاش هستند. در نتیجه با این گران کردن قدرت دولت برای مدیریت ارزش بر مدیریت بودجش افزایش پیدا میکنه و مردم تضعیف میشن، برای که دارایی اونا آب میشه. دارایی مردم به ریاله، دارایی و وصولی دولت به ارزه. در نتیجه بالا رفتن قیمت ارز دولت رو در برابر مردم قوی تر و مردم رو ضعیف تر میکنه.
0: اعتراض ها به بحران مسکن در اسپانیا به خیابان های ده ها شهر کشیده شده. این اعتراض ها پس از اخراج یک زن 87 ساله از خانهش در مادرید آغاز شد و به نماد این بحران تبدیل شد. گزارش رو ببینیم از همکارم ساجد شریفی.
3: اعتراضات سراسری اسپانیا جرقش از اخراج یک زن 87 ساله از خونش آغاز شد. حالا بحران مسکن به اعتراض سراسری در بیش از 50 شهر شکست دو فرمان دولت در پارلمان و صحبت از اعتصاب عمومی در سراسر کشور رسیده. زنی که حدود 70 سال در یک خونه در مادرید زندگی میکرد روز 23 سپتامبر مجبور شد از اون خونه بیرون بیاد. بعدن برای برگردوندنش توافق هایی شد، اما اعتراض ها متوقف نشد چون خیلی ها به ویژه جوان ها آینده خودشون رو در این داستان می دیدند. حالا در مادرید 4 ستون راهپیمایی به میدان سیبلس رسیده. طبق برآورد نمایندگی دولت 70,000 نفر در این راهپیمایی شرکت کردند. در والنسیا هم مقابل محل برگزاری یک همایش سرمایه‌گذاری املاک تنش بالا گرفت. گروهی از معترضان از موانع امنیتی عبور کردند و پلیس مجبور شد از گاز اشکاور و گلوله‌های لاستیکی استفاده بکنه. خواسته معترضان روشن هست: اجاره‌های پایین‌تر، قراردادهای باثبات و توقف تخلیه ها. اما 2 اکتبر پارلمان هر دو فرمان دولت را رد کرد، یکی برای حمایت از مستاجران آسیب پذیر و مهار سوداگری و دومی برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره. مخالفان اصلی از راست محافظه‌کار تا راست افراطی و استقلال طلبان راست میانه کاتالونیا بودند. حالا تشکل‌های مستاجران از اعتصاب عمومی حرف می‌زنند، هرچند هنوز تاریخ واحد و قطعی اعلام نشده. سانچز هم احتمال انتخابات زودهنگام رو بررسی میکنه چون دولتش دولت اقلیت هست و برای تصویب برنامه ها رأی کافی نداره. اما پاسخ معترضان باید جایی بیرون از صندوق رای هم دیده بشه، در اجاره ای که بتونن بپردازند و خونه ای که بتونن در اون بمونن.
0: با آغاز 70مین دوره جشنواره فیلم لندن، چندین اثر زیرزمینی سینماگران ایرانی که بدون مجوز رسمی جمهوری اسلامی و در ایران ساخته شدند به نمایش در می آیند. کشتار دیما، سرکوب معترضان، مبارزه زنان و زندگی زیر فشار محدودیت های سیاسی و اجتماعی در ایران موضوع اغلب این فیلم هاست. نفرین توقیف ساخته امیر یوسفی یکی از فیلم هایی است که در این جشنواره به نمایش در می آید. این فیلم درباره رخدادهای دیما است و سازنده آن به دادسرای ارشاد احضار شده. محمد عبدی نویسنده و منتقد فیلم نگاهی دارد به 70مین دوره جشنواره فیلم لندن و آثار زیرزمینی سینماگران ایرانی که در این جشنواره به روی پرده می روند.
4: جشنواره لندن یکی از قدیمی ترین و بزرگترین جشنواره های سینمای اروپا است. امسال 70مین سالش رو برگزار میکنه. جشنواره که پیشتر به شکلی جشنواره جشنواره ها بود، یعنی گزیده ای از فیلم های مهم جشنواره های دیگر نشون میداد، اما اخیرا تغییرات عمده ای رخ داده، بخش مسابقه گذاشته شده و از طرفی فرش قرمزش رو خیلی گسترده تر کرده. بسیاری از ستارگان و سینماگران برجسته دنیا دارن تو شرکت میکنن. امسال حضور غریبی داریم از سینماگران ایرانی، سینمای زیرزمینی ایران. تمام فیلم هایی که انتخاب شدن برای این جشنواره همه یا زیرزمینی در داخل ایران ساخته شدن یا ساخته سینماگران ایرانی در تبعید هستن و حتی یک مورد فیلمی که در واقع در داخل ایران با مجوز ساخته شده در این جشنواره نمیبینیم، از جمله فیلم نفرین توقیف ساخته محسن امیریوسفی که اولین نمایش جهانیش رو خواهد داشت و هنوز نمایش داده نشده، در واقع دردسر ایجاد کرده برای فیلمسازش در ایران که رسانه ها گزارش دادن که از وزارت اطلاعات باش تماس گرفتن و بعد احضار شده باید به دادسرای ارشاد در تهران. فیلمیه که در راجب خود این فیلمساز یه گفتگوی در واقع تخیلی خودشه با فرشته مرگ راجب سانسور و تمام اتفاقاتی که برای فیلم‌های خودش افتاده، در ضمن مروری داره بر اتفاقات سیاسی از جمله کشتار دیماه. محمد رسولوفی فیلم کوتاه داره 39 دقیقه‌ای به اسم جنس آب که در آلمان ساخته، روایت یک نویسنده ایرانی به اسم علی که یک معشوق قبلیش رو در واقع به اسم نازنین ملاقات میکنه و اتفاقاتی بین این دو میفته در حالی که شفق قطبی در شمالی ترین یکی از شمالی ترین نقطه های جهان در حال اتفاق افتادنه. این فیلم هم نمایش خواهد داشت در جشنواره لندن. کمی نور هست که در جشنواره ونیز در بخش مسابقه بود، فیلمی که به اتفاقات اخیر میپردازه بسیار با صراحت. همینطور فیلم های دیگری مثل خانه دوست اینجاست که ساخته حسین کشاورز و مریم عطایی، اون هم به وضعیت زنان در ایران و اتفاقات اخیر بعد از جنگ اختصاص داره و تصویر عریانی از وضعیت امروز ایران ارائه میکنه.
0: منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند 9 زن زندانی سیاسی در زندان اوین برای یک ماه از تماس تلفنی با خانواده های خود محروم شدند. گلرخ ایرایی، نسیم سیمیاری و سکینه پروانه از جمله این زندانیان هستند. همزمان مینو روزدار پس از برداشتن شال خود در مسیر بیمارستان برای یک ماه از ملاقات با خانواده و وکیل، دریافت دارو و کتاب و تماس تلفنی محروم شده. زنان زندانی سیاسی اوین در ماه‌های گذشته هم به بازرسی بدنی، استفاده از دستبند و پابند هنگام اعزام به بیمارستان، کاهش زمان ملاقات و حضور ماموران حفاظت در سالن محل سکونت زندانیان اعتراض کرده بودند. آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی با ما هستند از نروژ. محروم کردن زنان زندانی سیاسی از تماس با خانواده، ملاقات، دارو و حتی کتاب چه تأثیری میتونه داشته باشه بر زندگی روزمره سخت اونها در شرایطی که در زندان اوین سپری میکنن و همونطور خانواده هایی که بیرون از زندان اولا بخشی از این مجازات رو دارن تحمل میکنن؟
5: درود بر شما پریسا جان و بر همه بینندگان ما، وقت بخیر باشه. ببینید، مسئله زنان زندانی علاوه بر اون که یک مسئله عمومی هست برای همه زندانیان سیاسی، چه اونهایی که به خاطر آزادی بیان زندانی شدن، به خاطر آزادی اندیشه یا به خاطر کنشگری و فعالیتاشون یا هر دلیل دیگری برای زندانی سیاسی بودن. اما یک ویژگی دیگر هم داره، اون هم اون ویژگی جنسیتی بودنش هست. ویژگی جنسیتی بودن به این دلیل مهم نیست که جامعه تلقین کرده یا مثلا از رهبر جمهوری اسلامی، رهبر مرده و مقتول، تا به دیگران، همه نهادهای سیاسی، رسانه‌ای و فرهنگی تلقین کردن و القا کردن که مهمترین نقش زن مادری و همسری است. خیر، بلکه دقیقا به این دلیل که جمهوری اسلامی از ابزار زن بودن برای مجازات بیشتر، برای مجازات مضاعف و حتی مجازات نه تنها خانواده که مجازات جامعه علیه زنان استفاده میکنه. ما میبینیم که زندانیان زن در کنار زنان شجاع جامعه که پیشرو بودند در بسیاری از جنبش های اجتماعی و سیاسی سالهای اخیر، در کنار مردان ایستادگی کردن، مقاومت کردن، از زندگی روزمره گرفته تا نقش های اجتماعی و سیاسیشون، زندانیان زن هم همواره صدای بلندی داشتن و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی بدین گونه داره از اونها انتقام بیشتری میگیره. هرچه صدا بلندتر باشه، هرچه جامعه اقبال بیشتری داشته باشه نسبت به خواسته های جنسیتی و خواسته های سیاسی اونها، از اون طرف در واقع خشم و کینه جمهوری اسلامی هم با این شیوه ها بیشتر میشه. برای اینکه شما وقتی که مادری رو که فرزند خردسال داره، فرزند نوزاد داره، در واقع یا سر حتی مادری که سرپرست خانواده هست، شما زندانیش میکنید فقط به خاطر آزادی بیان یا رفتار کنشگرانش، در واقع نه تنها خانواده رو محروم میکنید از داشتن او، بلکه همه شعارهایی که خودتون میدید در مورد نقش مادری همسری هم زیر سوال میره و از همون ابزار استفاده میکنن. شما اشاره کردین، از بازرسی بدنی گرفته تا تنبیهات بدنی برای بدن زنان گرفته، اینها ما میدونیم در هر جامعه، نه فقط جامعه ایران، اینها مجازات های مضاعف هست، اینها مجازات های جنسیتی هست. بنابراین من تنها دلیلی که میتونم براش بیارم این هست که حکومت ایران و جمهوری اسلامی بدین گونه داره خشم خودش رو از زنان جامعه ایرانی و به طور خاص از زنان شجاع زندانی سیاسی پس میگیره.
0: خانم امینی، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، همراه ما بودن و صحبت کردیم در مورد وضعیت زنان زندانی سیاسی در زندان اوین از نروژ با ما بودن. خانم امینی، خیلی متشکرم ازتون.

سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

عشق در دل ماند و یار از دست رفت، دوستان دستی که کار از دست رفت. ای عجب گر من رسم در کام دل، کی رسم چون روزگار از دست رفت. بخت و رای و زور و زر بودم دریغ، کاندر این غم هر چهار از دست رفت. عشق و سودا و هوس در سر بماند، صبر و آرام و قرار از دست رفت. گر من از پای اندر آیم گو درآی، بهتر از من صد هزار از دست رفت.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله، خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. اونطور که از نتیجه مذاکرات در نیویورک بین عراقچی و تیم ترامپ برمیاد و تحولاتی که هرمز در هرمز و اینجا در اسرائیل در جریان هست، داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. ترامپ کی قرار اون تصمیم بزرگ رو بگیره؟ سطح حملات چه خواهد بود و بعد عملیات مهمتر از همه به دنبال چه هست؟ در این اپیزود بهش میپردازم. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

وقت بخیر، هفته بسیار جالبی بود و به نظر من اتفاقاتی که رخ داد و در طول این برنامه راجع بهشون صحبت میکنم مهر تاییدیه بر اون سناریوهایی که در اپیزود قبلی براتون مطرح کردم و این هفته بیشتر بهشون خواهم پرداخت. ببینید، اولین نکته اینه که ما با هم دیگه تحلیل کردیم که این ترامپی که ما میشناسیم و این کاراکتری که ازش سراغ داریم اصلا تو مودی نیست که بخواد زیر بار این بره که در این شرایط به جمهوری اسلامی امتیاز بده.

0: نمونهش همین پروپوزال 7 روزه‌ای که سپاهی مخفی عراقچی در نیویورک از طریق قطری‌ها داد به آمریکایی‌ها و ترامپ علناً ردش کرد. ویدیوش رو ببینید.
1: نظرتون درباره آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی چی بود؟
2: من پیشنهادشون رو رد کردم. یه پیشنهاد دادم ولی من ردش کردم.
0: یه نکته ارزشی سوز هم بگم که دیروز اومد خبرش، وقتی روز دوشنبه مذاکرات به بنبست خورد، روبیو دستور داد که عراقچی و هیئت همراهش امریکا رو باید سریع ترک بکنن. مجبور شدن شبونه چمدون‌ها رو ببندن و 2 روز زودتر برگردن، رفتن دوحه و از اونجا به تهران، که حالا امروز هم خبر اومد خواهر عراقچی هم مثل که مرده. حالا با چیزایی که من شنیدم مثل که همسرش با خواهرش اختلافات شدیدی هم داشته. این خبرگزاری‌های ایران هم نوشتن که مرگ مشکوکی داشته خواهر. باید ببینیم که عراقچی اون رو چجوری می‌خواد هندل بکنه. ولی برگردیم به ترامپ. دوستان، اظهارات این مدلی از دونالد ترامپ زیاد هست. بالاخره تسلیمشون میکنیم، من از اینها توافق میگیرم، اینجوری نمیشه و از این دست صحبت ها. یه نمونه دیگه، دیروز ازش پرسیدن که چطور میخوای از اینها که خودت میگی دیوونه هستن توافق بگیری. جواب بسیار جالبی داد، این رو هم گوش بدید.
1: وقتی طرفای مقابل آمریکا دیوونه و غیر منطقی هستن یا هر صفت دیگه‌ای که بخواید براشون به کار ببرید، چطور میتونید به توافق برسید؟
2: شاید منفجرشون کنیم. باید این تصمیم رو بگیریم، منفجرشون کنیم یا توافق کنیم. ولی وقتش داره میرسه، خیلی زود، به هر شکلی که باشه تموم میشه.
0: خب، نشونه ها در این هست برای کسایی که سالهاست ترامپ رو دنبال میکنن. در این بخش میخوام اظهارات مقامات ارشد دولتش رو هم براتون پخش بکنم که نشون میده فضایی که در کاخ سفید حاکمه اصلا این نیست که امریکا بخواد به اینها امتیازی بده. نمونه اول مارکو روبیو، وزیر خارجه ترامپ، که بعد نیست همینجا ببینیم.
3: یه نکته دیگه هم هست که مردم متوجهش نیستن. موضوع فقط تحمیل هزینه‌های اقتصادی به این رژیم نیست. هر دلاری که جمهوری اسلامی در اختیار داره، کاری که توی 30 سال گذشته کردن این بوده که هر وقت پولی به دستشون رسیده، چه از طریق کاهش تحریم‌ها در دوران اوباما، چه از فروش نفت و گاز یا هر راه دیگه‌ای، اون پول رو خرج ساختن بیمارستان نمی‌کنن، خرج ساختن جاده نمی‌کنن، خرج بهتر کردن زندگی مردم ایران نمی‌کنن. اون پول رو صرف 2 کار می‌کنن: ساخت سلاح برای خودشون و صدور انقلاب. با اون پول حزب الله رو تامین مالی می‌کنن، حماس رو تامین مالی می‌کنن، شبه نظامی های شیعه در عراق رو تامین مالی میکنن. پول رو برای همین کارها استفاده میکنن. باهاش از تروریسم در سراسر دنیا حمایت مالی میکنن. پس هر 1 سنتی که به دستشون میرسه صرف این فعالیت های مخرب میشه.
0: خدایی از این حرفا چه حسی میگیرید؟ مذاکرات پشت پرده میاد پوش یا توافقی میشه حس کرد؟ یا اینکه امریکا مصممه تا چیزی که میخواد رو نگیره یه قرون به اینها نده که من با این آخری موافق هستم؟ اتفاقا وزیر خزانه داری ترامپ اسکات بسنت به شدت از این سیاست تحریم ها، فشار اقتصادی و محاصره که خودش چهره دولت ترامپ هست در ارتباط با این موضوعات، ابراز رضایت کرده و گفته با این وضعیت اینها 2 هفته هم دووم نخواهند آورد و اوضاعشون بسیار خراب هست. در فاکس این صحبت رو مطرح کرد اگه خاطرم باشه، که اینم باز نشون میده که ایالات متحده فعلا قصد نداره از سیاستی که اعمال کرده به هیچ وجه کوتاه بیاد. صحبت های به سنت رو هم گوش بدید.
3: فقط 15 میلیون بشکه دیگه از نفت ایران روی آب مونده. بعد از اون جمهوری اسلامی دیگه چیزی نداره که باهاش معامله کنه. هیچ چیز برای معامله نخواهند داشت. احتمالاً ظرف 2 هفته آینده آخرین محموله های نفتشون رو به چین تحویل میدن و بعدش دیگه هیچی ندارن. دستشون کاملا خالیه. به نظرم دارن این فشار رو حس میکنن و برای همینه که میخوان به توافق برسن.
0: گوش دادید. دلیل اینکه همه اینها رو براتون پخش میکنم اینه که میخوام بهتون بگم جو در واشنگتن الان این هست که از سیاستی که در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفتن کاملا راضین و تا امتیاز جدی از تهران نگیرن ولکن قضیه به هر حال نیستن. این از این 2 وزیر اصلی کابینه بود. معاون اول ترامپ هم که اتفاقا برعکس به این معروفه که طرفدار توافقه و گفته میشه با جمهوری اسلامی هم پشت پرده تماسهایی داره هنوز و حتی همین الان هم در زمینه مذاکرات فعاله، گفته که ترامپ مشکلی با توافق نداره، اما مسئله اینه که جمهوری اسلامی که باید رفتارش رو عوض بکنه. صحبت های ونس رو هم گوش بدید.
4: فکر میکنم مقام های جمهوری اسلامی فهمیدن که گند زدن. با ما یه توافق امضا کرده بودن. آتش بس داشتیم. قیمت انرژی پایین اومده بود و این امکان وجود داشت. همیشه این امکان وجود داشت که اگه جمهوری اسلامی درست رفتار کنه از رابطه بهتر با آمریکا منفعت ببره. خب چی شد؟ درست رفتار نکردن. شروع کردن به تیراندازی به کشتی‌های تجاری. حالا ما میدونیم، چون اطلاعات امنیتی خیلی خوبی داریم، میدونیم که خیلی از مقام‌ها داخل ساختار جمهوری اسلامی نمی‌خواستن این اتفاق بیفته. به نظرشون احمقانه بود که تندروها دوباره شروع کنن به تیراندازی به کشتی‌ها. ولی این کار رو کردن و اون مقام‌ها نتونستن تندروها رو کنترل کنن.
0: خیلی از مقام ها داخل جمهوری اسلامی نمیخواستن هم به هر حال یه نکته کلیدی بود که حالا در ادامه به یکیشون خواهم رسید. ولی این صحبت ونس کلن یعنی چی؟ یعنی دوستان امریکا میگه ما قرار نیست عوض بشیم، جمهوری اسلامیه که باید عوض بشه. این حرفا همش کد هست، حتی به هر حال به خصوص اینکه مثلا از طرف کسی مثل ونس داره مطرح میشه. اونجاش که گفت یه سری از داخل رژیم به اینها پیغام دادن و گفتن ما نبودیم که زدیم و اینها، به نظر من اینجوری باید این صحبت ها رو تحلیل کنیم که یادم مثل ونس وقتی این حرف رو میزنه یعنی که امریکا تو این پوزیشنی که ایستاده محکم سر جای خودش هست. جمهوری اسلامی به خود ونس باید بیهیو، به قول خود ونس باید بیهیو بکنه، یعنی اونه که باید خودش رو تغییر بده. به نظر من اینها همه یه پیام روشن به ما میده. از طرف ایالات متحده هیچ امتیازی در کار نخواهد بود. اما در سمت جمهوری اسلامی چی؟ که گفت یه سری از مقاماتشون دلشون نمیخواد وضع اینجا بکشه. در اون سمت درست وقتی که عراقچی داشت میگفت ما داریم با قطری ها مذاکره میکنیم و یه وایبی میداد که در حال زنده کردن توافق یا تفاهمنامه اسلام آباد هست، مجتبی وسط سفر نیویورک اومد گند زد به هیکلش به روش باباش پیرمرد کودن متوهم با پیامی که داد. گفت امریکا با ضربه های دردناک از منطقه بیرون رود نمیشه و دریای عرب هم ما قراره بگیریم. و همزمان هم با این پیام مجتبی یه منبع نزدیک به هیئت رژیم در نیویورک گفت برنامه برای مذاکره با ایالات متحده دیگه ندارن. نوچه‌هاش هم که در سپاه و اینجور جاها مستقر هستن، از مواضعشون شما میتونید این برداشت رو بکنید که در اون ساختار اصلی، یعنی اون هسته اصلی جمهوری اسلامی، هیچ تغییری در سیاستشون در قبال امریکا ایجاد نشده. نمونهش سخنگوی سپاه که فامیلیش شکارچی است که البته خیلی برازندش هم نیست، چون اینا در جنگ بعدی بیشتر از اینکه شکار بکنن خودشون شکار خواهند شد. به هر حال دیر و زود داره سوت و سوز نداره. به هر حال یارو مصاحبه کرده گفته که بالاخره ترامپ و نتانیاهو رو میزنن اینها. گوش بدید.
5: قاتلان رو به سزای اعمالشون انشالله خواهیم رسوند. بارها گفتیم این ممکنه دیر و زود داشته باشد، سوخت و سوز ندارد. ما ترامپ و نتانیاهو رو به عنوان قاتل میشناسیم، به عنوان جنایتکار جنگی میشناسیم. چه مسئولیت داشته باشن چه مسئولیت نداشته باشن، اونها و هم دستانشون به سزای اعمالش انشالله خواهند رسید.
0: ببینید از این صحبت ها هیچ بوی کوتاه آمدنی از سمت تهران نمیاد. حتی خود عراقچی هم حساب کار دستش اومد بعد پیام مجتبی که فهمید نمیتونه راجب صلح و تفاهم اسلام آباد اینها مانور بده، در برنامه مید پرس شبکه ام بی سی مصاحبه کرد و گفتش که ما کوتاه نمیاییم حتی اگه کار به یک جنگ آخرالزمانی بکشه. این صحبت شما بعد نیست که گوش بدید.
6: We are fully prepared for the time for the war to be resumed, and I repeat, we stand firm in the face of any new aggression, even it comes to a doomsday war.
0: ماشاءالله به این لهجه انگلیسی. به هر حال در تهران هم مهره امریکایی ها باقر قالیباف که ونس خیلی مستقیم بهش اشاره کرد، دزد بزرگ، آخرین اظهار نظرش نشون میده که اون نفوذ رو در خودش نمیبینه که بتونه اوضاع رو به سمت دیپلماسی یا بازگشت به تفاهم و دادن یکی دو امتیاز به امریکا ببره. برای همین داره خودش رو خیلی سفت و سخت نشون میده. الان از خیلی از سپاهیای تندرو تندتر صحبت میکنه قالیباف این روزها که وقت به جرم جاسوسی نگیرنش و ارتباطش با امریکایی ها به هر حال لو نره. صحبت های این دوز رو هم گوش بدید.
7: البته مواضع سبک سرانه رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل و جسارت به ملت بزرگ و تمدن ساز ایران نشان داد که آنها هنوز رفتار خود را تغییر ندادند و در برابر چنین جسارت هایی پاسخ ما همان کلام صریح گذشته است: بچرخ تا بچرخیم.
0: این از اظهارات سمت جمهوری اسلامی. در کنار همه اینها یه خبری هم اومد که شبکه سعودی الحدث به نقل از منابع پاکستانی البته زد که جمهوری اسلامی با توقف غنی‌سازی موافقت کردم و بلافاصله رژیم تکذیبش کرد. همه اینها رو من برای چی بخش کردم دوستان؟ اینا نشون میده که مذاکرات اصلا در مسیر خوبی نیست، تا جایی که حتی آکسیوس نوشته که قطری ها هم از هر دو طرف الان کلافه شدن. این چند روز سرشون در نیویورک، یه سری در واشنگتن، مدام بین تیم عراقچی و تیم ویدکاف پیام جابجا میکردن. اما انقدر مواضع دو طرف از هم دور بوده که حتی مقامات دوحه روز به روز دارن دلسردتر میشن. نتیجه اینه که فعلا توافقی در کار به هر حال نخواهد بود چون امریکا از موازه خودش کوتاه نمیاد و از وضعیت فعلی بسیار راضیه. از عمر رژیم رام که براتون پخش کردم یه صحبت دیگه از ترامپ هست که نشون میده چقدر مفتخر هست و مسرور از وضعیتی که در هرمز ایجاد کرده و کنترلی که امریکا روی تنگه داره که بعد نیست همینجا گوش بدیم.
2: ما تو این چند روز گذشته بیشتر از هر زمان دیگه‌ای در تاریخ از تنگه هرمز نفت خارج کردیم، حتی بیشتر از مدت‌ها قبل از جنگی که برای جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته‌ای داشتیم. جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
0: وزیر انرژی دولتش کریس رایت هم در یک مصاحبه این هفته آمار داد و گفت به طور میانگین روزانه حدود 13 میلیون بشکه نفت از هرمز رد میشه که بعد نیست این رو هم بشنویم. برگردیم راجع به این نفت یه صحبتی باهاتون دارم.
2: ما داریم جریان خروج نفت و گاز و فراورده های پالایش شده حتی کود شیمیایی رو از تنگه هرمز دوباره برقرار میکنیم. همین هفته گذشته یه روز داشتیم که بیش از 20 میلیون بشکه نفت از تنگه خارج شد، بیشتر از میزان قبل از درگیری. میانگین فعلی تقریبا 13 میلیون بشکه در روزه. پس نفت و گاز دارن از تنگه هرمز خارج میشن. مشکل قیمت ها در حال حاضر خیلی بیشتر به ظرفیت پالایش مربوطه تا خود جریان نفت.
0: ببینید اینها فقط اظهارات مقامات دولتی امریکا نیست، تا نهادهای مالی بسیار معتبر مثل جی پی مورگان و گلدمن ساکس در آخرین گزارش هایی که منتشر کردن نوشتن میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته، حدود 17.5 میلیون بشکه در روز به طور متوسط که با احتساب اون نفتی است که عربستان از خط لوله منتقل میکنه به دریای سرخ که اتفاقا از دو سه روز پیش با ظرفیت کامل دوباره شروع کرد به فعالیت بعد اون حمله که از طرف تروریستای رژیم در عراق بهش شد. پیش خبر اومد که نفت برنت به 102 دلار رسیده که یک کاهش رو تجربه کرده، که البته خبر بسیار مهمی قبلش منتشر شد که عامل اصلی این کاهش هست و ضربه دیگری به جمهوری اسلامی. گروه هفت به رهبری امانوئل مکرون جلسه برگزار کرد و تحت فشار ترامپ این اروپایی ها بالاخره توافق کردن که با متحدان دیگرشون در گروه هفت 100 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک این کشورها رو هم ریلیز بکنن در بازار، که به هر حال خبر بسیار مهمیه در زمینه بازار نفت. اینها نشون میده که از نظر جریان عرضه نفت ترامپ فعلا احساس نیاز نمیکنه که بخواد به رژیم امتیاز بده، حتی با اینکه قیمت نفت هنوز بالای 100 دلاره که حالا حدود 102 دلار هست الان، این امتیاز رو نمیخواد بده. رژیم هم که دیدید گفته کوتاه نخواهد اومد. این وسط یه بحث انتخابات میان دوره ای امریکا هست که این کارشناسای پروفسور ارزشیشون در این تلویزیون و جای دیگه میرن در این پادکست رو صحبت میکنن روش مانور میدن. درسته که البته هر گونه تصمیم ترامپ احتمالاً موکول خواهد شد به بعد از انتخابات میان دوره. دوستان انتخابات هم نتیجهش برای ترامپ مهم هست، من اینو نمیخوام بگم که مهم نیست، ولی به نظر من دلیل این که میخواد بعد انتخابات تکلیف رژیم رو مشخص بکنه این نیست که نگران تأثیر این تصمیم رو نتیجه انتخابات باشه، چون معمولا نظر رای دهنده های آمریکایی به خصوص در انتخابات محلی و کنگره و اینها این مدلی نیست که توی دو سه هفته بخواد با چارت قیمت بنزین و نفت زیر و رو بشه. علت اصلیش اینه که ترامپ ممکنه این تصمیمات رو، یعنی علت اصلی این که این دستمات رو مخواد مکول بکنه به بعد انتخابات این هست که رای گیری زود هنگام و اون پستی که در خیلی از ایالات از الان شروع شده رو شاید نمیخواد وسط روند برگزاریش و ساختار سیاسی کشور اخلال جدی ایجاد بکنه و همطور با نتیجه انتخابات میتونه اگر جمهوری خواه اکثریت رو داشته باشن با اطمینان بیشتری به هر حال به اون سیاست ها بپردازه. منظورم اینه که اون تصمیمی که ترامپ میخواد بگیره که خودش میگه تصمیم بزرگه، یعنی توافق یا نابودی جمهوری اسلامی، خیلی تحت تأثیر نتیجه انتخابات میان دوره ای نظر من نخواهد بود، بلکه بیشتر به تقویم و روند برگزاری خود انتخابات بستگی داره. وال استریت ژورنال هم گزارش داده که ترامپ انتظار داره که بمباران رو بعد از انتخابات از سر بگیره. حالا خیلی کوتاه من به دو اتفاق هم اشاره بکنم قبل از اینکه به بخش پایانی و نتیجه گیری برسیم. هر کدومشون در روزهای آینده میتونه تبدیل بشه به مسئله‌ای که بخوان خیر رژیم رو به خاطر این هم بگیرن. یکی تلاش برای آسیب رسوندن به تجهیزات آمریکایی در پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا. نخست وزیر بریتانیا برنهام اعلام کرده که سپاه پشت این داستان بوده. بیبی نتانیاهو هم پریشب در یک مصاحبه تایید کرد که اطلاعات رو اسرائیلی ها دادن به انگلیسی ها که اینا قرار بود برن اونجا ضربه بزنن. جزئیات بیشتر هم داره کم کم ازش به هر حال میاد بیرون. و دومی حادثه همین چهارشنبه در پرواز فلای دوبای هست از دبی به تل آویو، که ظن بسیار قوی وجود داره که یک تلاش برای عملیات تروریستی و انتحاری بوده، تقریبا محرز هست. و اینکه دقیقاً کی پشت این داستان بوده مسئله بسیار مهمیه که حالا تحقیقات ادامه داره. بیبی گفته تهش رو در میارن که رژیم یا هر کس دیگه پشتش بوده باشه تقاضا پس خواهد داد. این اتفاقات هر کدومش میتونه تاثیرگذار باشه ولی باید منتظر جزئیات بیشتر بمونیم. صحبت از اسرائیل شد. در این بخش پایانی دوستان باید برای بار چندم بگم که نقش اسرائیل و انتخاباتی رو که حدود 4 هفته دیگه 3-4 هفته دیگه در اینجا برگزار میشه اصلا دست کم نگیرید. خود نتانیاهو همین سه‌شنبه که صحبت میکرد رفته بود با خلبان‌ها دیدار کنه، صحبت بسیار مهم، یعنی کدهای بسیار مهمی و سیگنال بسیار مهمی داد که بعد نیست این رو هم گوش بدیم.
8: نشانه هایی داریم که دشمنان ما قصد دارند پیش از انتخابات به ما حمله کنند. بنابراین از همینجا، از این پایگاه نیروی هوایی، از بازوی بلند کشور اسرائیل پیامی برایشان دارم. با ما در نیفتید. نه حالا و نه هیچ وقت. دست بلند ما در هر جا و هر زمانی به شما خواهد رسید.
0: خب ببینید، بی بی اسم کشوری رو نیاورد. اما اگه جمهوری اسلامی واقعا داره تلاش میکنه قبل از انتخابات 27 اکتبر به اسرائیل حمله بکنه، به نظر من این مسئله یه که میتونه خیلی از سناریوهایی رو که تو این چند قسمت با هم بررسی کردیم کاملا به هم بریزه. از جمله مهمترینش زمانبندی آغاز عملیات نظامی علیه رژیم که بیشتر از صحبت از نوامبر تا ژانویه هست الان، طبق صحبتایی که من خودم هم با تو مطرح کردم، ولی ممکنه این اتفاق زمانبندی رو خیلی جلوتر بندازه، یعنی تو همین 3-4 هفته آینده. در سفر بسیار مهمی که بی بی یک شنبه به امارات داشت و با محمد بن زاید دیدار کرد، طبق گزارش‌هایی که در رسانه‌ها اومده نتانیاهو اسنادی رو به رئیس امارات ارائه کرد مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی دوباره اولا فعالیت‌های اتمیش رو داره پیش می‌بره، از جمله ساخت و ساز جدید در کوه کلنگ، و همطور اطلاعاتی راجع به اینکه رژیم ممکنه حتی قبل از انتخابات 27 اکتبر حملاتی رو علیه امارات و اسرائیل ترتیب بده، یعنی یه جور هماهنگی مبازه هم بین اسرائیل و کشورهای عربی داره در این زمینه صورت میگیره، چون در اخبار اومد که نمایندگان عربستان سعودی، اردن، مراکش و چند کشور دیگه هم در این جلسه بی بی با مقامات امارات حضور داشتن. جنبندی این که از دل همه اینها دو تا سناریو رو ما میتونیم در نظر بگیریم. یکی این که حتی قبل از 27 اکتبر شاهد یک عملیات نظامی باشیم، چه حمله رژیم چه یک ضربه پیشدستانه از طرف اسرائیل، که بستگی به میزان خریت سپاه و آخون داره و به نظر من همیشه باید روی این خریت حساب باز بکنیم. برای همین احتمالش کم هست ولی احتمالش رو نباید صفر بدونیم. و سناریوی دوم اینه که بریم برای بعد از انتخابات نوامبر در امریکا، با توجه به توضیحاتی که دادم هیچ توافقی حداقل در کوتاه مدت یا حتی میان مدت در چشم انداز من نمیبینم، و میرسیم به اون حملات نظامی که قرار بود اواسط تابستون رخ بده و به دلایلی عقب افتاد، یعنی لایه برداری های حسابی که بسیاری رو سورپرایز خواهد کرد تا جایی که شنیدم، و ضربه به زیرساخت‌های رژیم در حوزه برق و پتروشیمی. اتفاقا خود ترامپ این هفته یه صحبتی کرد که معمولا وقتی این مدلی حرف میزنه یعنی یه چیزی تو سرش هست که نمیخواد بگه ولی جلوی خودش هم نمیتونه بگیره. گوش بدید.
9: حمله قبل از انتخابات میان دوره‌ای هنوز جزء گزینه‌هاتونه؟
10: نمیخوام این رو بگم، یعنی احتمالش هست ولی نمیخوام این رو بگم.
0: در یک مناسبت دیگه، قبلش بگم یه مصاحبه هم با مجله تایم داشت دیروز ترامپ، یه صحبت مهمی مطرح کرد که بعد نیست قبل از حرف بعدش که میخوام ویدیوشو براتون پخش کنم این رو بهتون بگم، که ازش گفتش که، یعنی خبرنگار تایم ازش پرسید که شما ممکنه جمهوری اسلامی رو نابود بکنید، دقیقا از همین کلمه استفاده کردید. ترامپ جواب داد آره این کارو میکنم، ممکن هست. و تایم ازش پرسیده که چطور کسی که خودش رو رئیس جمهور صلح میدونه میتونه از نابودی کامل حرف بزنه، و ترامپ جواب داده که با نابودی کامل این رژیم هست که ما به صلح میرسیم، با جمهوری اسلامی فکر نمی کنم که هیچ وقت بشه به صلح رسید. به هر حال اینها اظهاراتی نیست دوستان که همینجوری ترامپ بی دلیل داره پشت هم مطرحش میکنه. در یک مناسبت دیگه داشت راجع به نتیجه نهایی این نبردی که با رژیم در پیش گرفته سخنرانی میکرد همین هفته، و گفت در تاریخ امریکا خواهند نوشت نتیجه جنگ با جمهوری اسلامی رو. بعد نیست که این صحبت شما بشنویم که نشون میده کارش با آخوند هنوز تموم نشده. برمیگردیم اظهار نظر دیگه هم ازش هست و بعد میرسیم به مهمان برنامه.
11: مجبور بودم اون عملیات نظامی کوتاه علیه جمهوری اسلامی رو انجام بدم. عملیات خیلی خوبی بود. فکر میکنم تو سالهای آینده کتاب مینویسن، تاریخ کشورمون رو مینویسن و میگن این یکی از مهمترین کارهایی بود که ما انجام دادیم. این واقعا یکی از مهمترین کارهایی که انجام دادیم در دولت من.
0: That we've done under my administration. به نظر من اینم دقیقا یک سیگنال مشخص هست. کسی که از الان داره برای این جنگ جایگاه تاریخی تعریف میکنه قصد کوتاه اومدن نداره، حداقل تا چیزی که میخواد رو نگیره قصد کوتاه اومدن نداره و در آستانه اتخاذ اون تصمیم اصلی و نهاییش هست. یه اظهار نظر دیگه هم ازش هست براتون پخش بکنم که دوباره تاکید میکنه به دنبال چه هست از پس همه این تصمیم ها، یعنی بعد عملیات به دنبال چه هست. برمیگردیم، سوال مهمیه که راجبش از مهمان هم پرسش خواهم کرد.
10: بعد جنگ عراق همه رو اخراج کردن، همه رو کنار گذاشتن، سربازا رو اخراج کردن، ژنرال ها رو اخراج کردن، پلیس ها رو اخراج کردن، همه کارکنان وزارت کشور یا معادل اون رو اخراج کردن. دیگه هیچ کس رو نداشتن. پس عراق دستشون بود ولی کسی رو نداشتن که ادارش کنه. و میدونید چی شد؟ داعش شکل گرفت. اوضاع به هم ریخته بود و ما این کار رو در ایران خیلی متفاوت انجام میدیم. از حماقتی که اونجا به خرج دادن درس گرفتیم.
0: در همین سخنرانی گفت به زودی اتفاقات مهمی درباره ایران رخ خواهد داد. اظهار نظر مهمیه که میگه نمیخواد سناریوی عراق 2003 رو تکرار بکنه. نشون میده همچنان روی سناریوی مورد علاقش یعنی ونزوئلا تاکید داره. بگذاریم، برسیم به مهمان برنامه. بهروز یوسیان همراه من هست، تحلیلگر مسائل سیاسی از شمال اسرائیل و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. خوش آمدی بهروز. این اظهار نظری که بی بی مطرح کرده که یه نشونه هایی هست که ممکنه دشمنان اسرائیل قبل انتخابات بخوان به اینجا حمله بکنن و آسیبی برسونن و اسرائیل هم اکت خواهد کرد، عمل خواهد کرد در مقابلش، چقدر تو جدی میگیری این صحبت رو؟
12: عرض ادب. کسی که حالا دنبال رسانه‌های خبری جمهوری اسلامی باشه، حالا کسانی که حالا بحثای کلان میکنن موافقان رژیم، دو تا تز گذاشتن روی میز. یه عده‌شون ادعا میکنن اگر قبل از انتخابات اسرائیل یه حمله ای به کشور اسرائیل بشه، موقعیت آقای نتانیاهو تضعیف میشه، از آرایش کم میشه و احزاب چپ عربی به حکومت میرسن، به دولت میرسن و اینطوری به نفع جمهوری اسلامیه. یه عده دیگه طرف دوم موضوع میگن همون موافقای جمهوری اسلامی که تا انتخابات کشور اسرائیل نباید جنگی بشه، چون اگر که ما حمله بکنیم دقیقا برعکس مواضع کشور اسرائیل و آقای نتانیاهو تقویت میکنیم و این باعث تقویت آرا میشه به نفع آقای نتانیاهو. تو این دو جناح داخل ایران که هر دو جناح هم موافق جمهوری اسلامی هستن، این بخش سوالتون قسمت اوله که میگن آقا بیاین ممکنه حمله بکنیم که تضعیف قوای آقای نتانیاهو بشه. آقای نتانیاهو هم دقیقاً به این موضوع در مورد این موضوع صحبت کردن که حالا اگر که احیاناً تصمیم گرفتید قبل از انتخابات ما به ما حمله بکنیم، شک نکنید که ما واکنش نشون میدیم.
0: بله، پس یعنی منظورم تو این نشونه ها رو جدی میگیری؟ یعنی فکر کنی جمهوری اسلامی همچین خریتی بکنه قبل 27 اکتبر؟
12: من شخصا خودم امیدوارم که شما مواضع منو میدونین، من موافق جنگم، امیدوارم که جمهوری اسلامی حمله بکنه. برنامه های قبلی تو موزه هم همین بود، الان هم همینه، چه قبل از انتخابات باشه چه بعد از انتخابات، به خاطر اینکه این قانون بازی که حالا آقای ترامپ قرار داده و متاسفانه آقای نتانیاهو هم باید قبول میکردن که تا وقتی جمهوری اسلامی حمله نکند شما حق حمله ندارین، اینجوری این بازی دست و پا بسته شده برا ما، باعث شده جمهوری اسلامی فقط کشورهای خلیج فارس عربی ها بزنن، در صورتی که واکنش کشور اسرائیل هر کسی که دنبال کرده تو این جنگ میدونه از حملات آمریکا خیلی قوی تره. پس امیدوارم جمهوری اسلامی چنین اشتباه یا بکنه، چون من خودم موافق جنگم.
0: حتی من همواره در برنامه میگم که همیشه رو خریت آخوند باید حساب باز کرد. به روز یه سوال دیگه ازت دارم، حدود دو دقیقه و خوردی وقت داریم، سوال مهمی هست. در انتهای برنامه یه صحبتی از ترامپ پخش کردم که همچنان معتقده که اون دخالتی که یعنی اون نوعی که امریکا صدام رو انداخت سال 2003 در عراق اشتباه بزرگی بود و او متعهد هست که همچین حماقتی رو دیگه تکرار نمیکنه، که تاکید دوباره رو اون مدل مورد علاقش که بیشتر به سمت سناریوی ونزوئلا هست. آمریکا بعد پایان همه این داستان‌ها، یعنی تحریم، محاصره، بازگشت به عملیات، لایه برداری اینها، دونالد ترامپ، یعنی امریکای دونالد ترامپ به دنبال چه هست؟
12: ببینید اینجا یک بحث آمریکای ترامپ وجود داره که این بحث آمریکای بوش وجود نداشت. آقای بوش وارد حالا عراق شد و وارد افغانستان شد، حکومت‌ها را انداخت، نیروی زمینی آمریکا را وارد کرد. چندین سال آمریکا اونجا بود، چند صد نیروی آمریکایی از دست داده شد، میلیاردها دلار سوخت، در نهایت آمریکا از افغانستان آمد بیرون، همون طالبان دوباره سر کار اومد، از عراق اومد بیرون، حالا یه مقداری هم دست جمهوری اسلامی افتاد. آقای ترامپ میاد اصلا بحث دیگه داره، میگه درسته که من جمهوری خواه هستم اما اشتباه قبلی ها نمی کنم. یعنی چی؟ یک
0: اوکی
12: یعنی
0: تا اینجا شما همه موافقی با هم، ترامپ به دنبال چه هست الان؟ یعنی بعد داستان، بعد اینکه کارش با نظر نظامی و سیاسی با جمهوری اسلامی تموم شد، به دنبال چیه در ایران؟
12: به نظر من سوال مهمترین اول از همه به دنبال چی نیست و اون چی هست به صورت اتوماتیکوار به دست خواهد اومد. یک، به دنبال این نیست که 10 سال و 15 سال مثل افغانستان و عراق این جنگ ادامه پیدا کنه. یعنی اگر که کسی فکر کرده آقای ترامپ این جنگ رو همینجوری استخون تو زخم میذاره تا انتخابات دولت بعدی، همچین اتفاقی نیفتاد خواهد افتاد. دو،
0: درست.
12: به دنبال این نیست که نیروی زمینی وارد ایران کنه، دندان مسلح که 10 سال و 15 سال اونجا بمونن و میلیاردها دلار بسوزونن و سربازان بسیاری بیفته. بله. اگر هم که وارد بشه بسیار بسیار میشه گفت نقطه‌ای وارد میشه
0: و محدود
12: و سوم از همه، حالا در این مقطع زمانی آقای ترامپ دنبال اینه که اگر هم که میخواد رژیما تغییر چهره بده، افرادی باشن که از داخل جمهوری اسلامی یا اون بطن جمهوری اسلامی بلند میشن، که شما حالا دقیقا به صراحت گفتین مدل ونزوئلا. آیا من همچین اعتقادی ها دارم؟ خیلی به نظر من چه اصلاح طلبش باشه چه محافظه کارش باشه، این جماعت تقیه چیه شیعه همون مبحث جمهوری اسلامی هم باید تغییر رژیم باشه به صورت مطلق، که اینم آقای نتانیاهو همین موضع دارن.
0: مرسی از تو به روز یوسیان. من فکر می‌کنم این صحبت رو باید در یه برنامه دیگه هم ادامه بدیم، که خب این صحبتی که تو میگی ترامپ نمیخواد و ما باید به دنبالش باشیم، چجوری بدون ترامپ میشه بهش رسید. ممنون از تو. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت هست و همطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه، حرف آخر که حرف خود شماست. بجوت.

0: این خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: ایران ابرقدرت عالم شده.
4: تهران یک تنگه عهدی است که دست من و شما سپرده شده.
5: آمریکایی‌ها کاملا مستعصب شده.
6: آمریکا همین‌جوری که دیدید،
7: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید
8: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
9: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
10: صرف نیستیم. تداوم تاب‌آوری.
11: چرا سپاه رو تروریست می‌دونن؟
12: بچه رو می‌کشن، زن رو می‌کشن.
13: به 30 سال برسه سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید.
14: ما می‌تونیم ناوشون رو بزنیم.
15: اما اونا از تیر از ما رفتن.
16: ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت.
17: محاصره دریایی رو می‌شکنیم.
18: بعد می‌فهمید که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
21: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روشها با شرایط تازه است.
20: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دستی، و این خیلی مهم.

0: وقت شما بخیر از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. در ادامه تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و محدود شدن صادرات نفت ایران، اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا گفته جمهوری اسلامی این هفته هیچ محموله نفتی روی آب نخواهد داشت و از این مسیر درآمدی به دست نمی آورد. او اضافه کرد این نخستین بار است که جمهوری اسلامی هیچ نفتی روی آب ندارد و واشنگتن تهران را تحت فشار بی سابقه قرار داده. همزمان پیتکسد وزیر جنگ آمریکا گفته حجم عبور نفت از سنگ هرمز به سطح پیش از جنگ بازگشته و نیروهای آمریکایی امنیت و تردد تجاری در این مسیر را تامین می‌کنند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که حمل و نقل انرژی از سنگ هرمز در ماه‌های گذشته در پی جنگ و حملات به کشتی‌ها به شدت مختل شده بود. در همین حال داده‌های شرکت‌های تحلیل انرژی نشان می‌دهد در حالی که صادرات نفت ایران از سنگ هرمز به حدود صفر رسیده، صادرات نفت کشورهای عربی منطقه به محدوده پیش از جنگ بازگشته. بر اساس داده‌های کپلر، میانگین هفت روزه نفت عبوری از سنگ هرمز به بیش از 14 میلیون بشکه در روز رسیده. تانکر ترکرز هم با تأکید بر صفر بودن خروج نفت ایران از محدوده محاصره دریایی، مجموع صادرات نفت کشورهای عربی منطقه را بیش از 18 میلیون بشکه در روز برآورد کرده. آژانس بین‌المللی انرژی هم اعلام کرد کشورهای عضو این نهاد تاکنون 325 میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی را از ذخایر استراتژیک خود آزاد کردند. این اقدام پس از توافق گروه هفت برای عرضه فوری 100 میلیون بشکه نفت خام و گازوئیل انجام شده. دولت دونالد ترامپ برای جلوگیری از افزایش شدید قیمت سوخت خواستار آزادسازی ذخایر شده بود. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل، در مورد سیاست منسجم ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی و دلایل موفقیت این سیاست توضیح داد.
1: قبل تأخیر نشون میده که حداقل از نیمه دوم این جنگ ایالات متحده یک سیاست منسجمتر و دقیقتری رو پیش برده که برخلاف تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های تحلیلگران بسیاری عملاً داره جواب میده، یا نهایتاً به تا این لحظه به پیروزی ایالات متحده منجر شده. یعنی ترکیبی از فشار بی سابقه اقتصادی همراه با کمپین ها و کارزارهای نظامی محدود در جهت همچنان محدود نگه داشتن توان تهدید نظامی جمهوری اسلامی علیه سنگ هرمز، کشتی ها و کشورهای عربی. در این وضعیت چیزی که اتفاق افتاد، هم که شما هم در گزارشتون گفتیم، و مثلا در ماه سپتامبر انتقال کشتی به کشتی نفت در خلیج عمان به 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده. این به معنای این هست که کاملا اهرم فشاری که جمهوری اسلامی داشته، یعنی تنگه هرمز، از دستش خارج شده و در مقابل تنها چیزی که باقی مونده بود براش مسئله هزینه سوخت بود، به خاطر فشاری که به پالایشگاه ها وارد شده بود به دلیل کم بوده نه. و حالا با آزادسازی 100 میلیون بشکه در واقع از گازوئیل و دیزلی که جی 7 قرار آزاد بکنه، اون مسئله هم حل میشه. همزمان ترامپ با چین بزرگترین مشتری جمهوری اسلامی صحبت کرده. همه اینها به معنای هستش که فشاری بی سابقه بر جمهوری اسلامی بیاد، برای اینکه بزرگترین دکترین بازدارندگیش، یعنی خلیج فارس، ازش گرفته بشه. در نتیجه جمهوری اسلامی دو راه خواهد داشت: یک، حمله کردن به کشورهای عربی برای اینکه همون دکترین نفت ما، نفت اونها رو ادامه بده، که این عملا ممکن نیست. در شرایط فعلی میبینیم که تا الان جواب نده، منبر هم جواب نمیده، و از همه مهمتر اگر این کار رو الان انجام بده، دیگه بهانه این رو نداری که ایالات متحده داره از پایگاه های نظامیش علیه جمهوری اسلامی استفاده میکنه و عملا به عنوان یک کشور مهاجم دیده میشه. و این اون اجماعی رو که ترامپ میخواد، حتی اجماع نظامی رو میتونه به وجود بیاره علیه جمهوری اسلامی.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. هرانا گزارش شده محمد امین ماندنی، زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ، به اتهام ارسال موقعیت مکانی اماکن به اعدام و 20 سال حبس محکوم شده. محمد امین ماندنی فروردین امسال بازداشت شده بود. همزمان مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، خواستار توقف فوری اجرای این احکام شد. سازمان هواشناسی ایران اعلام کرد تراز آب دریای خزر دست کم 2 متر کاهش یافته. احد وظیفه اوترایم گام رئیس مرکز مدیریت بحران خشکسالی کاهش ورودی رودخانه ها به ویژه ولگا و افزایش حدود 2 درجه دما را از عوامل اصلی این بحران دانست. او گفته افزایش دما تبخیر آب را بیشتر کرده و بازگشت سطح آب دریای خزر به شرایط گذشته بسیار بعید است. صنف مستقل دانشجویان دانشگاه بهشتی گزارش داد شورای تجدید نظر این دانشگاه حکم اخراج علی آهنگر بهانی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک را بدون تغییر تایید و قطعی کرده. کمیته بدوی دانشگاه بهشتی 18 شهریور ماه حکم اخراج این دانشجو را در ارتباط با اعتراضات دانشجوی سال گذشته صادر کرده بود. 7 ماه پس از آغاز جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی و در حالی که مذاکرات دیپلماتیک به نتیجه نرسیده، اکسیوس گزارش داد مقام‌های ارشد امنیت ملی آمریکا در نشستی محرمانه و چند ساعته در کمپ دیوید درباره ایران و حوثی‌های یمن گفتگو کردند. این نشست به ریاست جی دی ونز معاون رئیس جمهوری آمریکا برگزار شد و وزیران خارجه و جنگ، رؤسای سازمان سیا و ستاد مشترک ارتش آمریکا هم در آن حضور داشتند. اکسیوس نوشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حال بررسی از سرگیری عملیات گسترده نظامی علیه جمهوری اسلامی است.
2: مقامات آمریکایی میگن اگر نگیم قطعا یک نتیجه گرفته شده، ولی میتونیم میگیم بر سر بسیار موارد بین کلیدی ترین اعضای دولت ایالات متحده آمریکا رخ داده. نشستی که با حضور با مدیریت جی دی ونس انجام شده، استیوارت کاف وزیر خارجه، رئیس ستاد ارتش، رئیس CIA، کسانی که در این جلسه حاضر شدن دقیقا افرادی هستن که باید به یک نتیجه قطعی اگر قرار باشه اتفاقی بیفته برسه. اما یک طرف که کمپ دیوید رو داریم، بذارید ببینیم روی زمین چه اتفاق میفته. با حضور ناوگروه تئودور روزولت و کشتی در واقع ناو آبی خاکی میکن آیلند، عملا 2 نکته بسیار مهم مطرح میشه. 3 ناوگروه ضربتی در منطقه خلیج فارس در منطقه خاورمیانه مستقر میشن. میکن آیلند تخصصش در واقع نزدیک شدن به ساحل ها و پیاده سازی نیرو هستش. از 9000 فردی که در واقع نیروی نظامی که الان مطرح میشه به منطقه حاضر شده وارد شدن، 7000 نفر ملوان و 2000 نفر تفنگداران دریایی و نیروهای ویژه هستند. به یک روایت گفته میشه 20000 نیرو، اما روایت دیگری وجود داره که در مجموع در خاورمیانه در حال حاضر با افزودن این 9000 بالای 50000 نیروی نظامی آماده برای ماندن در دراز مدت هم در منطقه مستقر شده.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. هزاران نفر در مادرید پایتخت اسپانیا در اعتراض به رد طرح‌های حمایتی دولت برای کاهش هزینه مسکن به خیابان‌ها آمدند. معترضان وضعیت مسکن را یک بحران ملی خواندند و خواستار اعتصاب سراسری شدند. اعتراض‌ها پس از آن شدت گرفت که احزاب مخالف در پارلمان به مصوبه‌های حمایتی دولت رأی منفی دادند. مسئولان انتخاباتی در ایالت ریو دو ژانیرو آماده سازی و بازبینی بیش از 42000 صندوق الکترونیکی رای را به پایان رساندند. در این انتخابات رای دهندگان برزیلی برای انتخاب رئیس جمهوری، اعضای کنگره، فرمانداران و نمایندگان مجلس‌های ایالتی پای صندوق‌های رای می‌روند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در گفتگو با رویترز گفته کیف در واکنش به حملات هوایی تازه روسیه حملات به پایگاه‌های نفت این کشور را 2 برابر خواهد کرد. زلنسکی گفت ولادیمیر پوتین دستور حمله به زیرساخت‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها را صادر کرده. او همچنین گفت نیروهای اوکراینی توانستند حدود 140 کیلومتر مربع از منطقه دونباس را پس بگیرند. پرواز شرکت‌های هواپیمایی تحریم شده ایران به ترکیه همچنان ادامه دارد و همین موضوع شرکت‌های خدمات دهنده در فرودگاه این کشور را زیر فشار آمریکا قرار داده. فاکس نیوز گزارش داده واشنگتن برای اعمال کامل تحریم‌ها و توقف پروازهای ایران در حال مذاکره با آنکارا است. همکارم فرزیه ثابتی از آنکارا در همین زمینه گزارش می‌دهد.
3: موضوع اعمال نشدن کامل تحریم‌های هوانوردی آمریکا در ترکیه به یک موضوع جدی در واشنگتن تبدیل شده. وزارت خزانه داری آمریکا به فاکس نیوز گفته رایزنی با مقام‌های ارشد آنکارا درباره ادامه ارتباطات هوانوردی ترکیه با ایران ادامه داره و در همین حال اونها در زمینه خطر تحریم شرکت‌های خدمات هوانوردی ترکیه هم گفتگو می‌کنند. وزارت خزانه داری آمریکا بعد از اعمال تحریم‌ها در 17 شهریور تاریخ اول مهر رو به عنوان مهلت پایانی اعمال کامل تحریم ها اعلام کرده بود. اما با این حال فعالیت خطوط هوایی تحریم شده ایرانی در ترکیه هنوز متوقف نشده. شواهد نشون میده که ارائه خدمات از طرف شرکت فوگو باعث ادامه عملیات پرواز شرکت های ایرانی در ترکیه شده. موضوعی که توجه بنیاد دفاع از دموکراسی ها مستقر در واشنگتن را هم جلب کرده و در همین راستا پژوهشگران این بنیاد با انتشار یادداشتی در نیویورک پست خواستار تحریم شرکت فوگو از طرف آمریکا شدند. هرچند که هنوز نام خطوط هوایی ایرانی همچنان در لیست پرواز فرودگاه‌های ترکیه دیده میشه، اما به نظر میاد که این پروازها در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات واشنگتن و آنکارا و یا تحریم شرکت‌های خدمات رسان مثل فوگو به طور کامل متوقف بشه.
0: خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. همچنان همراه ما باشید که بامداد به وقت ایران. من مجددا همراهیتون هستم با یک بخش خبری دیگر از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وقت شما خوش.

0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رعد آسا توی دروازه
2: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنیم.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همین اتفاقات میفته؟
7: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها می‌تونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
8: رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر از تصمیمش درباره جمهوری اسلامی بگوید خبر بزرگی خواهد بود.
9: احتمال شاید وقوع جنگ یا یک خبر بزرگ.
10: سناریوی جنگ خیلی بزرگ با دامنه وسیع.
11: چه می‌دونیم از افزایش آمادگی نظامی آمریکا؟ یک ناو هواپیمابر سوم.
8: جمهوری اسلامی و یمن موضوع اصلی نشست اضطراری کمپ دیوید. تصمیم عربستان برای ورود به یک عملیات نظامی گسترده در یمن.
12: صفر شدن نفت قابل فروش و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی.
13: دستگاه چاپ پول و خلق پول جمهوری اسلامی
14: به سمت عدد 300 هزار تومان حرکت میکنه.
8: قیمت دلار طی همین یک هفته اخیر 30 هزار تومان بیشتر شده.
15: خروج سرمایه به شدت اوج گرفته.
16: امامان جمعه رئیس سازمان بسیج بر سرکوب مخالفان به نوعی دارن تاکید میکنن.
17: جنگ جمهوری اسلامی با اکثریت ناراضی است، اکثریتی که به دنبال زندگی در صلح، آرامش و رفاه هستند.
18: صدا
19: 1 2 3
20: چوبا شروع شده؟
19: چه؟
20: ردی؟ مهمان من یک مدل،
21: کارگردان،
20: شاعر،
22: سخنگوی فارسی زبان،
23: شهروند دوتابعیتی است.
24: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
25: من دوست دارم که تو مردم باشم.
26: زندگی واقعی یعنی اون.
27: به نام آزادی،
28: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
29: اینو نمیشه سرکوب کرد.
30: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: وقت شما به خیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. تحریم‌های گسترده آمریکا علیه بخش‌های مختلف صنعتی و شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده می‌گوید این هفته نفت قابل فروش و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی صفر می‌شود. ادامه التهاب در بازار ارز و طلای ایران. نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به 268 هزار تومان رسید. قیمت سکه طلا 273 میلیون تومان را رد کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید پس از حمله نظامی و محاصره دریایی آمریکا با کارزار انزوای اقتصادی، جمهوری اسلامی را تحت فشار بی سابقه ای قرار داده است. او گفته ایران برای نخستین بار از زمانی که استخراج نفت را آغاز کرد این هفته هیچ نفتی روی آب ندارد و در نتیجه درآمدی هم از فروش آن دریافت نخواهد کرد. یافته‌های شرکت‌های تحلیل داده‌های انرژی نشان می‌دهد در حالی که صادرات نفت ایران از طریق تنگه هرمز متوقف شده، صادرات نفت کشورهای عربی به محدوده قبل از جنگ برگشته است. داده‌های شرکت کپلر نشان می‌دهد میانگین هفت روزه نفت عبوری از تنگه هرمز به بیش از 14 میلیون بشکه در روز رسیده. تانکر ترکرز هم با تأکید بر صفر بودن خروج نفت ایران از محدوده محاصره دریایی مجموع صادرات نفت کشورهای عربی از منطقه را بیش از 18 میلیون بشکه در روز برآورد کرده. وزارت خزانه داری ایالات متحده روز پنجشنبه هفته گذشته تحریم‌های گسترده‌ای را علیه بخش‌های صنعتی و شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی وضع کرد. بر این اساس ایران خودرو و زیرمجموعه‌اش ایران خودرو دیزل، سایپا و زیرمجموعه‌هایش پارس خودرو و زامیات در بخش خودرو و نیرو موتورز شیراز و زیرمجموعه‌اش نیرو موتور دماوند در بخش موتورسیکلت تحریم شدند. پنج شرکت در اندونزی، امارات، ترکیه و هنگ کنگ هم به دلیل تامین قطعات برای صنعت خودرو ایران تحریم شدند. سه شرکت اصلی حمل و نقل ریلی ایران یعنی راه آهن جمهوری اسلامی، شرکت قطارهای مسافری رجا و شرکت راه آهن حمل و نقل هم به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شدند. خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده جمهوری اسلامی در مواجهه با محاصره دریایی برای انتقال نفت و حفظ تجارت منطقه‌ای به حمل و نقل ریلی روی آورده. شرکت تولید تجهیزات سنگین ایران هپکو و یک شرکت زیرمجموعه‌اش در شانگهای چین هم هدف تحریم‌های تازه آمریکا قرار گرفتند. دو شرکت در امارات متحده عربی و یک شرکت در آلمان هم به دلیل همکاری با صنعت فولاد ایران تحریم شدند. سه شرکت فولادی در ایران و چین و پنج شرکت پوششی هنگ کنگی هم به دلیل نقششان در تسهیل صادرات فولاد و نفت و انتقال پول این کالاها به فهرست تحریم ها اضافه شدند. آمریکا همزمان شبکه مالی A7 مرتبط با روسیه را هم تحریم کرده است. به گفته خزانه‌داری ایالات متحده این شبکه مالی با استفاده از اسناد تجاری جعلی و شرکت‌های واسطه برای جابجایی پول‌های بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران پرداخت‌های تحریمی را به شکل تجارت عادی پنهان می‌کرده است. بر اساس اسناد خزانه‌داری واسطه‌های این شرکت روسی در فروش نفت و تأمین تسلیحات برای جمهوری اسلامی هم نقش داشتند. علی دادپی اقتصاددان از تگزاس با من هستن. آقای دادپی، با توجه به اظهارات وزیر خزانه داری آمریکا و گزارش‌های بین‌المللی، ارزیابی شما از وضعیت فعلی صادرات نفت همینطور درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی رو می‌شنویم.
1: با سلام و درود خدمت شما و بینندگان محترم و همیهنان ارجمندم. ببینید در دهه‌های گذشته، در حداقل دو دهه گذشته، ایالات متحده آمریکا در مورد ایران و پیش از اون در دهه 90 میلادی در مورد عراق برنامه تحریم نفت رو اجرا کرده و اونو تجربه کرده. خیلی برایش طبیعی هستش که الان وقتی که تحریم جریان نفت و گاز برقرار میشه، کانال‌های موازی به وجود میان، قاچاق، فروش از طریق کشور ثالث، و در ماه‌های اخیر ما شاهد هستیم که این کانال های دیگه داره هدف قرار میگیره. تحریم هایی که اخیراً در مورد صنایع خودروسازی هم اعمال شد دقیقا از اون جهت بود که در واقع دولت ایالات متحده آمریکا میخواد مطمئن بشه هیچ پوشش یا هیچ راه دیگری برای مبادلات اقتصادی و پولی با جمهوری اسلامی باقی نمیمانه و برای همین هم سراغ این شرکت ها رفته. از طرف دیگه هم اینو باید به خدمت همیان عزیزم عرض کنم که به خاطر اغتشاشی که در اقتصاد ایران به وجود اومده که نهادهای حکومتی و شبه حکومتی، نهادهای نظامی و شبه نظامی در بنگاه‌های مختلف اقتصادی از طریق شرکت‌های مختلفشون حضور دارند، بعضی از این بنگاه‌ها از نظر دولت‌های خارجی و حتی از نظر تعاریف بین‌المللی صرفاً خودروساز یا صرفاً یک بنگاه اقتصادی دیگه نیستند، بلکه یک ابزار سیاسی برای نظام جمهوری اسلامی و نهادهای وابسته به اون هستند.
0: آقای دات، به این تحریم های گسترده علیه بخش های مختلف صنعتی و شبکه های مالی دور زدن تحریم ها چه تأثیری بر درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
1: خب ببینید، درآمدهای ارزی کشور که به حداقل رسیده، اگر ما به گزارش حسابهای ملی از بهار سال جاری نگاه کنیم، اقتصاد غیرنفتی ایران در بهار، نه الان، این مال 6 ماه پیش میشه، 5% کوچکتر شده و الان اگه مطمئن نیستم رقمش 26% بود یا 28% بود، صادراتش کاهش پیدا کرده. این روند شروع شده بوده و الان با توجه به این که محموله های ارسالی به مقصد رسیدن، فروخته شدن، این و محموله دیگه از بنادر ایران عازم بازارهای جهانی نیست، میشه منتظر بود که درآمد نفتی ایران نزدیک به صفر بشه، حداقل از طریق نفتکش ها و صادرات نفتی از طریق دریا، شاید از طریق جاده ها و خطوط راهن مقداری رو بتونن صادر کنن و درآمدی داشته باشن، ولی این درآمد قابل مقایسه با درآمدی که از دست دادن نیست و نمیتونه جایگزین اون باشه. برای همین درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و در وضعیتی که قرار میگیریم که برای واردات کالاهای اساسی حکومت بایستی به منابعی رجوع کنه که دیگه ورودی ندارن و به اونها ارز جدید وارد نمیشه.
0: خیلی ممنونم علی داد به اقتصاددان از تگزاس با من بودین در این بخش. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 268 هزار تومان گذشت. بر اساس گزارش وبسایت های اطلاع رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در معاملات روز شنبه بین 268 تا 270 هزار تومان به فروش رفت. نرخ دلار در بازار آزاد در یک هفته اخیر بیش از 33 هزار تومان افزایش یافته است. بر اساس گزارش وبسایت های اطلاع رسانی قیمت طلا، قیمت سکه طلای طرح جدید هم با گذر از 273 میلیون تومان رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار برای اولین بار به 26 میلیون و 300 هزار تومان رسید. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، هم از برلین با من هستند. خانم قلی‌زاده، چه عواملی موجب این رشد 33 هزار تومانی قیمت دلار فقط در یک هفته اخیر شدند؟
2: خب ببینید، برای پاسخ به این پرسش چند عامل رو باید هم ارز و در کنار هم ببینیم. اون مسئله ساختاری اقتصادی در واقع تورمی در ایران همواره باید به عنوان ریشه و عامل اصلی در نظر گرفته بشه و اون کسری بودجه های متعدد دولت همواره باعث میشه که در واقع ارزش ریال کم بشه و به این ترتیب که دولت میاد میخواد کسری بودجه خودش رو جبران بکنه، اما ما به ازای بیرونی برای اون وجود نداره، نیازمندی هاش رو میره در واقع از طریق دست کردن توی خزانه بانک مرکزی و استقراض از بانک ها میخواد جبران بکنه. و خب شما ببینید توی یک چنین شرایطی شرایطی توی روز خوش جمهوری اسلامی نمیتونست این شرایط رو کنترل بکنه. توی روزی که هنوز تحریم نفت وجود نداشت، جنگ نشده بود، محاصره اقتصادی وجود نداشت، قیمت دلار افزایشی و در واقع قیمت ریال، ارزش ریال کاهشی بود همواره. حالا شما تصور بکنید اخبار این دو هفته گذشته رو بذارید کنار اون عامل ساختاری و ریشه‌ای، اخبار منفی که درباره توافق اومد، حس و رویکرد بازیگران در واقع اقتصادی داخل ایران رو به این سمت برد که به اون جریان واقعی نبض بازار توجه بکنن، به اون نگاه بکنن و بیان اون ریسک های واقعی در اقتصاد رو قیمت گذاری بکنن. ریسک واقعی چیه؟ ریسک واقعی همین برنامه قبلی شماست، چیزیه که اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد. ایران دیگه نفتی روی آب نداره و این عبارت نفتی روی آب نداره یعنی چی؟ یعنی دیگه هیچ امیدی برای به وجود اومدن، در واقع برای ورود ارز به داخل ایران وجود نداره، هیچ امیدی به در واقع

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، دلدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: یک دو سه
4: صدای من میاد الان.
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: No boats have gotten into Iran.
8: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
11: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
12: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
13: بر همه واجبه در صحنه باشه.
14: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
15: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
16: ایران ابرقدرت عالم شده.
17: تهران یک تنگه عقودی است به دست من و شما سپرده شده.
18: آمریکایی‌ها کاملا مستعصب شده.
19: آمریکا همین‌جوری که دیدید،
20: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید.
21: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
22: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
23: صرف نیستیم تداوم تاب‌آوری.
24: چرا سپاه رو تروریست میدونن؟
25: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
26: به 30 سال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
27: ما می‌تونیم ناوشون رو بزنیم،
28: اما اونا از تیر از ما رفتن.
29: ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت.
30: محاصره دریایی رو میشکنیم.
31: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
32: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
33: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق میفتد، از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
34: این آدم کشی جمهوری اسلامی.
33: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
35: صدای ما رو به همه برسونید.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. عبور دلار از 270 هزار تومان در بازار ارز. اقتصاد ایران در حال فروپاشی و در آستانه هرج و مرج کامل. جلسه اضطراری دولت در بعد از ظهر روز شنبه و گزارش وزارت اقتصاد از وضعیت بحرانی بازار ارز و درآمدهای ارزی دولت. گزارش وزارت اقتصاد از شرایط نامساعد مالی دولت به دلیل توقف کامل صادرات نفت و از دست رفتن درآمدهای ارزی. گزارش مشابه وزارت صنعت از تأثیرات جدی محاصره بنادر بر اوضاع اقتصادی کشور و گزارش وزارت کشاورزی از وضعیت نامطمئن ذخایر کالاهای استراتژیک. دولت آشکارا در حال از دست دادن کنترل اوضاع اقتصادی و مردم نظارگر کاهش ارزش دارایی ها و کاهش روزانه قدرت خریدشون هستند. در اوج بیکفایتی و بی‌عرضگی دولت، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته از همین هفته صادرات نفت جمهوری اسلامی به طور کامل قطع شده و برای اولین بار از زمان کشف نفت در ایران از 118 سال پیش به این سو صادرات نفت ایران صفر شده و دیگه نفتی برای فروش وجود نداره. در چنین شرایطی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته اعلام کرد توان جمهوری اسلامی در هم کوبیده شده. همزمان سومین ناو هواپیمابر آمریکا به سوی خاورمیانه حرکت کرده. ناو هواپیمابر روزول

0: و گروه رزمی همراهش. فضا در واشنگتن و تهران هر روز جنگین تر به نظر میرسه و شواهد و قرائن نشان از حرکت آمریکا به سوی حمله نهایی به جمهوری اسلامی داره.
1: میدانید ما همیشه مجبوریم کار کثیف رو انجام دهیم، ولی این باید سالها قبل انجام میگرفت. آنها 51 سال است که دارن در خاورمیانه قلدری میکنند، ولی حالا سلاح هستی نخواهند داشت. آنها حالا هم نیروی دریایی خود را از دست دادند، نیروی هوایی ندارند، آنها رادار ندارند، پدافند ضد هوایی هم ندارند. اقتصاد آنها به زمین خورده و آنها تنها یک چیز دارند، آن تورم است. تورم در ایران به 310% رسیده است. ببینیم چه می شود، ولی همین که جنگ تمام شود که احتمالاً بلافاصله بعد از انتخابات باشد، قیمت نفت بلافاصله سقوط خواهد کرد. آنها همه چیزشان را از دست دادند، از جمله رهبرانشان را. آنها رده اول رهبرانشان را از دست دادند، بعد رده بعدی را از دست دادند و بعد نصف رده سوم را هم از دست دادند. بعد به دنبال این بودند که ببینند چه کسی مسئولیت را بر عهده میگیرد، اما کسی حاضر نبود. همه میگفتند من که نیستم. و مشکل ما هم همین است که نمیدانیم با چه کسی باید در ایران صحبت کنیم و توافق کنیم. با کی باید صحبت کنیم؟ هیچ کس نیست.
0: همانند ترامپ، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تازه ترین گفتگوی خودش با یک روزنامه بریتانیایی گفته جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد و این سقوط دیر و زود داره، اما سوخت و سوز نداره. نتانیاهو خطاب به مردم ایران گفته شما آزاد خواهید شد. این چندمین بار در هفته های اخیره که بنیامین نتانیاهو از ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی صحبت میکنه و میگه سرنگون خواهد شد و میگه ما میتونیم سرنگونش کنیم. در درون کشور همونطور که عرض کردم، اقتصاد روز به روز در حال فروپاشیه. در عمل ما شاهد نوعی هرج و مرج اقتصادی هستیم. دلار یکی از مهمترین شاخصهای واقعی و روانی در اقتصاد ایران امروز از 270 هزار تومان عبور کرد. دلار در 5 روز گذشته 10% گرونتر شده. در کمتر از یه هفته 30 هزار تومان به قیمت دلار اضافه شده و از آغاز محاصره آمریکا در 23 تیر تا حالا 1/3 گرونتر شده. زمان آغاز محاصره آمریکا در 23 تیر دلار 186 هزار تومان بود. امروز 270 هزار تومان. مسئولین جمهوری اسلامی به اظهارات بی‌معنا و پوچشون درباره دلار دارن ادامه میدن. دستیار رئیس بانک مرکزی امروز گفته این افزایش قیمت گذراست. مردم باور نمی‌کنن. مقامات مالی و بانکی جمهوری اسلامی در تمام این 48 سال این حرفای بی‌معنا رو تکرار کردن و گفتن افزایش قیمت دلار گذراست، حبابه. این چه حبابیه که 48 سال ادامه داره؟ ماه به مال، سال به سال، روز به روز داره دلار گرون میشه. به نظر میرسه الان دلار به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای اقتصاد ایران در حال خارج شدن کامل از کنترل دولته. جلسه اضطراری امروز شنبه نشون میده جلسات دولت برای کنترل ارز بی‌معنا شده. درست جلسات بیشتر شده، ولی اثرگذار نیست. هفته گذشتم جلسه اضطراری گاز برگزار کردن. در جلسه اضطراری امروز دولت، وزارت اقتصاد از بحران در بازار ارز گزارش داده و بدتر از اون از وضعیت بحران زده مالی دولت گزارش داده. خبرگزاری ایلنا در گزارشی که از این جلسه داده گفته وزیر اقتصاد تایید کرده کاهش درآمدهای ارزی و مالی دولت در شرایط فعلی کار رو بدتر کرده. وزیر صنعت هم از توقف واردات و محاصره بنادر گزارش داده. وزیر کشاورزی از وضعیت

وضعیت آشفته اقتصاد ایران ندارن. برنامه دولت برای ارزپاشی 2 میلیارد دلار برای کنترل قیمت دلار ناموفق خواهد بود، مثل روز روشن. فقط رانتی رو که

0: جیب مقامات حکومتی و اطرافیانشون هست بیشتر میکنه. اینی که دولت گفته هر نفر میتونه با کارت ملی 10,000 دلار ارز خریداری کنه فقط فرصتیه برای که حکومتی و طرفداراشون و حلقه اطرافشون جیباشون رو بیشتر پر کنن، وگرنه نمیتونن جلوی افزایش قیمت دلار رو بگیرن. 48 سال نتونستن. در واقع میخوان آخرین دلارهای باقی مانده در بانک مرکزی رو بین نزدیکان خودشون تقسیم کنن و این یک فساد کامله. غارت، ایلغار، ایلغار. ایلغار مغولی یعنی از کف میزنن میبرن. این فساد نیست، غارته. در حالی که کارشناسا سال قبل همین موقع هشدار داده بودن که این تورمی که در پیشه، در شرایطی که دولت و حکومت نخواد با جامعه جهانی تعامل کنه، حتی ما ممکنه شاهد دلار 1,000,000 تومانی باشیم، حتی شاهد تورم 2,000 درصدی و 3,000 درصدی باشیم. اقتصاد ایران دیگه رابطهشو با ریال تا حد زیادی از دست بده و دلاریزه بشه، یعنی همه چی با دلار حساب بشه. الان این وضعیتی که اقتصاددانا سال قبل هشدارشو داده بودن داره اتفاق میفته. چرا؟ چون جمهوری اسلامی سیاست جنگ طلبی رو ادامه میده و الان اقتصاد ایران عملا با اقتصاد جهانی به رهبری آمریکا در افتاده.
1: من واقعیتش بیشتر نگران تورم هستم. امسال ما به احتمال زیاد ممکنه تورم نزدیک به 60% رو تجربه کنیم و اگر این تکرار بشه در سال بعد، یعنی اگر این بودجه‌ای که آقای رئیس جمهور گفته بره تو مجلس و نتونه تو اون چارچوب بمونه و ما مثلا یه تورم 60% هم سال بعد داشته باشیم، عملا یک نوع بی‌اعتمادی نسبت به پول ملی خواهد بود. این بی‌اعتمادی یعنی دیگه ما دلاریزه میشیم در ایران، یعنی دیگه تمام معاملاتمون سراغ دلار میره. اینجوری نیست که از تورم مثلا 60 بریم به 70 یا 80، نه، اون تورم میتونه یفه بشه 3,000%، 2,000%. یعنی تورم وقتی بی‌اعتماد بشن نسبت به پول ملی، اقتصاد دلاریزه میشه، اون موقع همه چی آزاد میشه.
2: یعنی دلار زداهامون نمیتونن،
1: اگر که ما اگر که اقتصاد ما دلاریزه بشه همه چیز ما آزاد خواهد شد، یعنی تمام این نظام قیمت‌ها و قیمت‌های دستوری و نرخ بهره و همه چی یه دفعه بر سر مردم قیمت‌های آزاد آوار خواهد شد. من چیزی که می‌بینم اینه. بنابراین تو اون حوزه هم یه تحولاتی است، یعنی به هیچ وجه اون خودش یه ابزاری میشه، یعنی خود اونم، یعنی این که قانونگذار بتونه جلوی معاملات پلتفرمی رو بگیره یا جلوی معاملات رمزارز رو بگیره اصلا غیر ممکنه به نظر من. تلاشایم که تو اون جهت
0: این وضعیت که الان در اقتصاد ایران می‌بینیم، عملاً خارج شدن اقتصاد از کنترل دولت و حکومت، نوعی آشفتگی در حال نزدیک شدن به هرج و مرج کامل اقتصادیه و تقریبا نه سرمایه گذارا و نه تولید کننده نه مردم امکان هیچ نوع برنامه ریزی برای وضعیت اقتصادی خودشون ندارن. الان نه فقط صنایع و تولید کننده، مردم هم نمیتونن برای حتی یه ماه دیگه خودشون برنامه ریزی کنن. نشانه های این رو هم در گوشه گوشه زندگی مردم میشه دید. در یکی از نشانه های بدتر شدن اوضاع اقتصادی و در یکی از تأسف بارترینشون، بعضی از ادارات دولتی اقدام به توزیع گوشت قسطی بین کارمندا کردند. دانشگاه علوم پزشکی یکی از این مراکزه گفته به عنوان یک امتیاز داره به کارمنداش گوشت قسطی میده. کی فکر میکرد یه روزی در این کشور ثروتمند و زرخیز به اسم ایران گوشت قسطی بشه و بشه امتیازی که مثلا اداره به کارمنداش میده. ما قسطی خریدن در ایران مربوط به کالاهای با دوام بود، مثل یخچال، فرش، تلویزیون و مثل اینا، نه اینی که گوشتی رو که برای غذای امشب و فردا نیاز داریم مردم قسطی بخرن. بعد ادارات دولتی یه منتی هم سر کارمنداشون بذارن که من گوشتی رو که بیرون نمیتونی قسطی بخری به تو قسطی میدم. این شأن ملت ایران نبود؟ آیا این واقعا زندگیه؟ نیست. این خودش یکی از نشانه های بحران بسیار شدید اقتصادی در ایرانه. که مردم مجبور بشن، حتی کارمندا مجبور بشن که گوشت قسطی بخرن. و این فقط تلخه، ولی یکی دو گام با قحطی فاصله داره عملا. یه روزی در ایران اگر کسی میخواست صحبت از قحطی بکنه، حتی خود من، با احتیاط حرف میزدیم، نکنه دل مردم بی خود و بی موقع خالی بشه و نگران بشه. ولی الان کارشناسا میگن قحطی پشت دره، صداش داره میاد، صدای پاش داره میاد. هشدار دو سه ماه قبل یه اقتصاددان با هم میشنویم که میگفت اگر دولت 6 ماه زیر 1 میلیون بشکه نفت بفروشه خطر قحطی است، و الان کلن صادرات نفت ایران قطع شده.
3: ترس عراق بعد از دهه 90 میلادی هستش. صادرات حداقل 1 میلیون بشکه نفت در روز نقطه در واقع بقای ایران هستش. یعنی کمتر از اون ما ممکن است خدای نکرده دچار حتی بحث قحطی بشیم. 1.5 میلیون بشکه نفت در روز حدوداً کافی هستش که ما نیاز داریم برای کنترل تورم در همین محدوده 50% مثلا فرض کنیم، و عدم مواجهه با ابر تورم. و 2 میلیون بشکه نفت در روز حداقل سطحی هستش که برای ورود به توسعه اقتصادی ما نیاز داریم.
0: یکی از مخاطبین ایران اینترنشنال در توصیف این وضعیت آشفته اقتصادی و این وضعیت بازار ارز یه پیامی به ما داده که میتونه توصیف بسیار کاملی از این وضعیت تلخ و تأسف‌بار مردم ایران باشه. این مخاطب عزیز ایران اینترنشنال گفته بی ارزش ترین پول دنیا رو داریم و همون رو هم نداریم، ولی به این میگن زندگی. در یکی دیگه از نشانه‌های بدتر شدن اوضاع و تأثیر این شرایط و فضای جنگی بر زندگی مردم، ما گزارش‌های نگران کننده ای داریم از اوضاع بهداشت و سلامت و دارو و درمان. سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفته نظام چشمشو بر مرگ مردم به دلیل نبود و گرانی دارو بسته. گفته ما در شرایطی هستیم که اگر مردم مریض بشن انتهای مریضی درمان نیست، مرگه. این اعتراف صریح یک مقام جمهوری اسلامی به چشم بستن حکومت بر مرگ بیماران به دلیل کمبود و گرانی داروه. این سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفته مردم الان مجبورن 80% هزینه درمان رو از جیبشون بدن و قیمت بعضی از داروها طی ماهای گذشته تا 400% افزایش پیدا کرده. ولی این در حالیه که سود شرکت‌های دولتی دارویی در ماهای اخیر 100% افزایش پیدا کرده. مردم می‌میرن، سود شرکت‌های دارویی افزایش پیدا می‌کنه. در واقع مردم توان خرید دارو رو ندارن و این منجر به افزایش مرگ و میر شده. منجر به افزایش رها کردن پروسه درمان از سمت مردم شده. ولی همزمان خود دولتی‌ها میگن سود شرکت‌های دارویی دولت در ماه‌های اخیر 100% افزایش پیدا کرده. مردم دارو ندارن، درمان رو رها می‌کنن و گاه می‌میرن، ولی سود شرکت‌های دارویی دولت در حال افزایشه. و این خودش نشون میده که معادله چیه، دشمن کجاست. مردم راست میگفتن، دروغ میگن، دشمن ما آمریکاست، دشمن ما همینجاست.
4: می‌خواستم بگم با توجه به اینکه ما بیمه تکمیلی داریم و در ماه داریم کلی هزینه بیمه رو پرداخت می‌کنیم، الان مدتیه که برای گرفتن دارو حالا یا مراجعه به مراکز درمانی متوجه میشیم که اکثر این مراکز قراردادشون رو با بیمه های تکمیلی لغو کردن به دلیل بدحسابی. این قرص گلوریپا هم که خب من برای همسرم دکتر تجویز کرده و باید مصرف بکنه رو به صورت آزاد 650 هزار تومان ما اینو به صورت آزاد تهیه کردیم که هنوز بیمه تکمیلی پولش رو به ما پرداخت نکرده.
5: امروز رفتم داروخانه و یه ورق آسنترال 50 کلناس پوکساید و چک خوشکن و آستامینوفن گرفتم. در کمال ناباوری وقتی اومدم بیرون دیدم هزینه شده 700 خورده ای. من به عنوان یه زن سرپرست خانوار چقدر درآمد دارم که 700 خورده ای بابت 4 ورق قرص 5 ورق قرص باید پرداخت بکنم؟
0: و حالا در چنین شرایطی جمهوری اسلامی با از دست دادن روزمره کنترل اقتصاد و با علم به اینه که این مردم ناراضی به زودی دوباره قیام خواهند کرد، تلاش کرده و میکنه با افزایش اعدام ها مردم رو بترسونه. همین امروز اعلام شد که سیاوش جمشیدی خیرآبادی، یکی از معترضین دیما در شهر کرد، اعدام شده. در هفته ها و ماه های اخیر خیلی های دیگه اعدام شدن. حکومت از معترض کشی در زندان ها برای ترسوندن مردم، برای ارعاب مردم استفاده میکنه، در حالی که بعیده در نهایت بتونه این کارو بکنه. نه فقط در مورد اعدام، در بقیه حوزه هم تلاش میکنه که جلوی اعتراضات رو با همین نوع برخوردها بگیره، ولی نمیتونه. در یکی از شرم‌آورترین اقدامات امروز خبردار شدم که دادگاه انقلاب علیه یک فردی که دارای معلولیت معترض بوده به وضعیت معیشتی خودش، به اتهام تبلیغ علیه نظام پرونده باز کردن براش، علیه علیرضا مصطفی فرد. حکومت حتی به یک فرد دارای معلولیت که معترض به شرایط معیشتی خودشه رحم نمیکنه.
6: دوام مهر ماه 1405، یه نوشابه زیرو و یه ماست، جمعا شده 537,000 تومان. رتبه یک ابرقدرت های جهان، جمهوری اسلامی.
7: نمیدونم بخندم یا گریه کنم. یعنی دل سر ساده بین کوکتل شد 115,000 تومان. خاک تو سر این مسئولین مملکت.
8: آقا ما اینا رو هفته پیش داریم سبت خریدم، اون یه کتاب دانشتر مصور شاهنامه و یه دونه پاور بانک. آقا اینو من خدا شاهده دیروز تا الان نزده، دیروز 3,700,000 ارزونتر از امروز بود، یعنی از دیروز تا امروز شده رو 7,999. دیروز چلوش 3,700 3,900، یعنی از دیروز امروز 4 تومن رفته بالا. این پاور بانک هم که میبینی از دیروز امروز که دلار 4-5,000 رفت بالا، همین پاور بانک 700 کشید بالا.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. قبل از اینی که امروز اسامی این جاویدنامه رو بخونم، مایلم به یک تعداد ویدئوی دردناک اشاره کنم که هرچی با خودم فکر کردم دلم نیومد پخش کنم، خیلی دردناکه. و اون بچه های دانش آموز جاوید نامان، مخصوصا بچه های ابتدایی که این روزا مدرسه رفتن، یا سال اولن، اولین بار مدرسه میرن، یا بچه ابتدایی هن دارن میرن مدرسه، و مثل هر بچه ابتدایی و بچه مدرسه ای ذوقشون اینه که از مدرسه که برمیگردن به پدر مادرهاشون بگن که در مدرسه چیکار کردن. و من موارد متعددی از ویدئو دیدم که این عزیزای ما موقعی که از مدرسه برمیگردن به جایی که برن تو خونه به پدر مادرشون بگن که تو مدرسه چی یاد گرفتن، میرن قبرستون سر مزار پدر یا مادر جاوید نامشون. من تو این 7-8 ماهی که اسامی جاوید ناما رو میخونم خیلی ویدیو دردناک دیدم، خیلی دیدم ویدیو دردناک، ولی به جرات میتونم بگم که این ویدیوهایی که این دستگلای عزیز ما، دختر بچه ها، پسر بچه ها میرن سر قبر پدر مادر جاوید نامشون و به اونا میگن که تو مدرسه چی یاد گرفتن و رفتن مدرسه، مدرسه رفتن شروع کردن، یکی از دردناکترین ها بوده برام. هر چقدر به خودم فشار آوردم که این ویدیوها رو پخش کنم، باز دیدم اینقدر دردناکه، اینقدر دردناکه، گفتم که نه پخش نکنم. خیلی دردناکه که عزیزی مثلا میاد کلاس اول مدرسه است، میره سر قبر مادرش، با رو سنگ مثلا قبر مادرش میشینه با مادرش صحبت میکنه که امروز مدرسه چی بوده، بعد مثلا عکس مادرش رو میبوسه و بلند میشه میره. یا یه عزیز دیگه مثلا بچه مدرسه ای میره سر قبر پدرش، میگه من مثلا در مدرسه این کارو کردم، این کارو کردم. یکی از دردناکترین بخشای این جنایت جمهوری اسلامی بوده که دیدم. خیلی دردناک. خیلی دردناک. ببین چه جنایتی کردن. اما بریم سراغ خوندن اسامی امروز. و قبلا هم عرض کردم این اسامی خوندنشون وظیفه منه، وظیفه خبرنگاریمه که این اسامی فراموش نشن. ولی بالاتر از خوندن اسامی این ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری برای میهن. اسامی رو میخونم. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام تقی غلام علی 54 ساله 18 دی قلعه حسن خان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد حسین یعقوب لوی شندی 23 ساله 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام غلام رضا شیر 37 ساله 19 دی یزدان شهر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام احمد رئیسی نافچی 46 ساله پدر دو فرزند اهل آبادان عزیز 19 دی نجف آباد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام رها تاجیان 20 ساله فیزیوتراپیست 21 دی گرگان عزیز. خانوادهش رو مجبور کردن که تحت عنوان شهید بپذیرن. خیلی از خانواده ها رو مجبور کردن برای تحویل پیکر بگن این شهید. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام ابراهیم روستانیا 59 ساله صاحب فروشگاه لوازم ورزشی 19 دی مجروح شده بعد از 73 روز درد در سوم فروردین جان فدا شده. گلشهر کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام ابراهیم یوسفی 43 ساله پدر سه فرزند 18 دی دولت آباد کرمانشاه عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام سعید یوسفی 32 ساله راننده 18 دی مقابل کلانتری محمد شهر کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام غلام رضا یوسفی 58 ساله اهل رودبار عزیز 18 دی الهیه تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد امین تیموری 18 ساله 20 دی خرم آباد عزیز. و نفر آخر امشب فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام احسان شکری 18 دی 29 ساله 18 دی همدان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران. درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله، خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

من باور دارم عزیزانی که جاوید نام شدن روحهای آگاه و بزرگ بودن، آمدن تا بخشی از مسیر این جهان را لمس کنن، پیامی را برسانن، اثری از خود بگیرن.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: یک بامداد ایران، وقت شما به خیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. تأکید دوباره ترامپ بر جمهوری اسلامی از جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. رئیس جمهوری آمریکا میگوید مسئله این است که تهران مسیر آسان را انتخاب میکند یا مسیر دشوار را. با ادامه فشار بر صادرات نفت جمهوری اسلامی و به صفر رسیدن صادرات نفت ایران، بسن میگوید برای نخستین بار جمهوری اسلامی هیچ نفتی روی آب ندارد. ادامه التهاب در بازار ارز و طلای ایران. نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد از 270 هزار تومان گذشت. قیمت سکه طلا 273 میلیون تومان را رد کرد. آماده سازی نهادهای امنیتی و نظامی برای مقابله با اعتراضات همزمان با احتمال آغاز درگیری با ایالات متحده. مقامات جمهوری اسلامی از راه اندازی پایگاه‌های آموزش نظامی در 14 میدان تهران خبر دادند. هشدار نخست وزیر اسرائیل به کشورهای غربی درباره نادیده گرفتن تهدیدهای جمهوری اسلامی. نتانیاهو میگوید جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد اما این روند زمان میبرد. در حالی که فشارهای سیاسی و نظامی آمریکا بر جمهوری اسلامی ادامه دارد و مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته تهران عملاً در حال کنار گذاشتن هر گونه برنامه برای ساخت سلاح هسته‌ای است و او به زودی درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. ترامپ به خبرنگاران گفته تنها مسئله این است که تهران مسیر آسان را انتخاب می‌کند یا مسیر دشوار را. او بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. پیت اکسلت وزیر جنگ آمریکا گفته اگر جمهوری اسلامی انتخاب درست را انجام ندهد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همه گزینه‌های لازم درباره ایران را روی میز خواهد گذاشت. اکسلت تاکید کرد جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای از منافع حیاتی واشنگتن است. او گفت جمهوری اسلامی کنترلی بر تنگه هرمز ندارد و آمریکا می‌تواند محاصره دریایی را تا هر زمان که لازم باشد ادامه دهد یا شیوه اجرای آن را تغییر دهد. اکست اضافه کرد ترامپ همه فرصتها را برای حل مسئله از مسیر مذاکره در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته.
1: همونطور که از ابتدا گفتیم ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این مسئله از منافع حیاتی آمریکاست. ما از همون عملیات چکشی نیمه شب تا خشم حماسی و همین الان این مسئله رو کاملا مشخص کردیم. ایران میخواد با مسئله تنگه هرمز بازی کنه، اما این تنگه تحت کنترل اونا نیست. ما کنترلش رو در دست داریم. اونها واقعا نتونستن هیچ چیزی رو از اون عبور دهن. محاصره ما کاملا محکم و بدون شکاف بوده و ما تقریبا هر شب با ظرفیتی نزدیک به سطح پیش از جنگ تردد عبور مرور رو انجام میدیم و در موقعیت برتر هستیم. اگر تهران تصمیم درست رو نگیره، ترامپ تمام گزینه‌ها رو روی میز داره.
0: 7 ماه پس از آغاز جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی، اکسیوس گزارش داد مقام‌های ارشد امنیت ملی آمریکا در نشستی محرمانه و چند ساعته در کمپ دیوید درباره ایران و حوثی‌های یمن گفتگو کردند. این نشست به ریاست جی دی ونز معاون رئیس جمهوری آمریکا برگزار شد و وزیران خارجه و جنگ، رؤسای سازمان سیا و ستاد مشترک ارتش آمریکا هم در آن حضور داشتند. اکسیوس نوشت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حال بررسی از درگیری عملیات گسترده نظامی علیه جمهوری اسلامی است. آخرین بار نشست مشابهی در کمپ دیوید در خرداد 1404 برگزار شد، تنها چند روز پیش از آغاز جنگ اسرائیل با جمهوری اسلامی. اردوان روزبه همکارم همراه ماست از استودیوی دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. این گزارش اکسیوس، اگر بخوایم در کنار جدیدترین صحبت‌های دونالد ترامپ که گفته تهران عملاً در حال کنار گذاشتن هر گونه برنامه برای ساخت سلاح هسته‌ای نگاه بکنیم، چه تصویری به ما می‌دهد اردوان؟
2: خب ترجیح میدم که اشاره بکنم آن چیزی که اکسیوس میگه، آن چیزی که در کمپ دیوید اتفاق افتاده، صحبت های آقای هکست در ارتباط با ایران که به طور عمده اتفاقا در مورد جمهوری اسلامی صحبت کرده، و حالا صحبت آقای ترامپ که در پای پله‌های هواپیما مسیر اوهایو اشاره کرده جمهوری اسلامی داره فعالیت اصلی خودش رو کنار میذاره. روز پنج شنبه هم آقای ترامپ گفته بود که جمهوری اسلامی توان هسته‌ایش رو از بین در عمل از بین بردن و در حال مذاکره هستش. اما نکته مهم که اینجا وجود داره تصویرهای متفاوتیه که ممکنه از منظری به نظر بیاد که در تضاده، ولی به نظر من دقیقاً در راستای هم قرار میگیره. اجازه بدید به صورت تیتوار من نکته های از آقای هکست رو در آوردم و اشاره بکنم که دقیقاً در تو مسئله ایران چی گفته آقای هکست. درست در کنار اینکه بدونیم آقای ترامپ در مسیر اوهایو تاکید میکنه جمهوری اسلامی دیگه سلاح نمیتونه بسازه، آقای هکست در یک جایی میگه همه گزینه‌های روی میز در حال حاضر در اختیار آقای ترامپه، همه چیزهایی که لازمه آمریکا انجام بده آماده هستش. چرا این حرف رو میزنه؟ تئودور روزولت در راه هستش، یک ناو آبی خاکی که آمادگی حمله سلاح و مهمات و نفر و کماندو رو به خاک داره، اون یکی هم داره وارد میشه. حالا سه ناو در منطقه خواهند بود و دو ناو آبی خاکی هم در منطقه مستقر میشه، 9000 نیرو مستقر شده و حرف آقای هکست دقیقاً ارجای به این مسئله است. گویا اینکه آقای هکست به صراحت نگفته که تئودور روزولت جایگزین یکی از دو ناوی میشه که در حال حاضر در منطقه هستن یا تبدیل به ناو سوم در منطقه خواهد شد. در مورد مسئله آرایش نظامی تاکید کرده آقای هکست که بیشترین دامنه ممکن رو برای گزینه‌های تصمیم‌گیری در اختیار آقای ترامپ قرار داده، ارتش ایالات متحده آمریکا، و همچنین بار دیگه آقای هکست تاکید کرده که زمانبندی و مرزبندی برای پایان جنگ تعریف نشده و این جنگ نمیتونیم بگیم دقیقاً کی ممکنه تموم بشه، اما اشاره آقای هکست به توانایی ایالات متحده آمریکا برای ادامه جنگ تا هر زمانی که لازمه. بار دیگه آقای هکست اشاره به خط قرمز مستقیم جمهوری اسلامی یعنی مسئله هسته‌ای کرده و جای دیگه هم اشاره کرده که تنگه هرمز، با همین سرعت گفته که تنگه هرمز امروز در اختیار چه کسی است و در پاسخ خودش گفته اون ما هستیم که این تنگه رو داریم کنترل میکنیم. هکست بار دیگه به مسئله دیپلماسی اشاره کرده، همکاری برای به نتیجه رسیدن رو ترک کرده ولی کاملا گزینه‌ها رو روی میز گذاشته و گفته ایالات متحده آمریکا آماده ورود به جنگ. چیزی هستش که کمپ دیوید هم داره همین گرا و همین پالس رو میده.
0: ممنونم از تو اردوان روز به همکارم که همراه ما بودی از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. در ادامه تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و محدود شدن صادرات نفت ایران، اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته جمهوری اسلامی این هفته هیچ محموله نفتی روی آب نخواهد داشت و از این مسیر درآمدی به دست نمی‌آورد. او اضافه کرد این نخستین بار است که جمهوری اسلامی هیچ نفتی روی آب ندارد و واشنگتن تهران را تحت فشار بی سابقه ای قرار داده. در همین حال داده های شرکت های تحلیل انرژی نشان میدهد در حالی که صادرات نفت ایران از سنگ هرمز به حدود صفر رسیده، صادرات نفت کشورهای عربی منطقه به محدوده پیش از جنگ بازگشته. بر اساس داده های کپلر میانگین هفت روزه نفت عبوری از سنگ هرمز به بیش از 14 میلیون بشکه در روز رسیده. تانکر ترکرز هم با تأکید بر صفر بودن خروج نفت ایران از محدوده محاصره دریایی، مجموع صادرات نفت کشورهای عربی منطقه را بیش از 18 میلیون بشکه در روز برآورد کرده. آژانس بین‌المللی انرژی هم اعلام کرد کشورهای عضو این نهاد تاکنون 325 میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی را از ذخایر استراتژیک خود آزاد کردند. این اقدام پس از توافق گروه هفت برای عرضه فوری 100 میلیون بشکه نفت خام و گازوئیل انجام شده. دولت دونالد ترامپ برای جلوگیری از افزایش شدید قیمت سوخت خواستار آزادسازی ذخایر شده بود. کامبیز توانا همکارم همراه ماست از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. اگه بخوایم یک نگاهی بکنیم به گزارشی که حالا هم کپلر منتشر کرده هم تانکر ترکرز و اظهارات بسن، در مجموع چی رو به ما میگه از وضعیت صادرات نفتی جمهوری اسلامی در مقابل کشورهای عربی منطقه؟
3: اصلی ترین نکته‌ای که میشه بهش اشاره کرد این عدد صفر هست برای ایران، به خاطر اینکه حتی نفت فعلی هم که الان احتمال داره بتونه بفروشه یا بخواد حتی به چین بده، آقای بسند گفته اینو برای 2 هفته آتی در اختیار خواهد داشت. در نشه میشه گفت تمامی نفتی که الان از روی آب و ممکنه ایران اینو بتونه بفروشه مبادله کنه، نفتی است که پیش از این قضایی راهی آبهای منطقه کرده و یا هنوز نتونستن و یا در انتظار خریدارشون هستن، ولی نفتی نتونسته اضافه بکنه و هیچ نفتکشی هم از ایران نتونسته از اونجا رد بشه. عملا ما عمل عدد صفر رو میبینیم برای صادرات نفت و خروج نفت از تنگه هرمز، ولی هنوز یک تبادل نفتی داره انجام میشه که خود آقای بسنم گفته این به احتمالیت 2 هفته دیگه بیشتر طول نخواهد کشید، به خاطر اینکه هم نفتکشایی که بیرون رفتن نمیتونن برگردن و هیچ نفتکش جدیدی نتونسته از اونجا رد بشه و بیاد بیرون. از یه طرف باید به نکته در مورد عراق اشاره کنم، چون هم یک نفتکش بزرگ رو با حدود 2 میلیون بشکه تونستن عبور بدن، همین که گفته که گاز یا LNG تونستن از تنگه عبور بدن. حالا این مشخص نیست آیا این تنگه شرایطش جوری شده که عراق به راحتی میتونه از اونجا رد بشه با توجه به حمایتی که آمریکا داره از مسیر جنوبی تنگه هرمز، یا اینکه این توافقی هست که عراق و جمهوری اسلامی تونستن برای سرش به توافق برسن به خاطر اجازه دادن به اینکه بخشی از پروازها به نجف هنوز برقرار باشه، اون مشخص نیست. از طرف دیگه آقای بسن با قاطعیت میگه که ایران نفتش صفر و حرکت نمیده، بعدش هم میگه که خب تنگه هرمز کاملا حالتش عادی شده الان، یعنی میانگین بین 15 تا 22 میلیون بشکه در روز میشه، چیزی که تا قبل پیش از این درگیری حدود 20 میلیون بشکه در روز بود. ولی از یه طرف ما توی 5 روز گذشته 4 مورد اصابت به کشتی داشتیم که حتی مسئولیتش رو یا کسی قبول نکرد یا اعلام نشده. بالاخره اخلال هست اونجا، حالا این اخلال چقدر از بازیگرانی هست که ممکنه فقط برای خرابکاری این کار میکنن یا اینکه از دست نیروهای آمریکایی در میره مشخص نیست، ولی از دو طرف هر کدومشون ابراز برد میکنن. برای مثال مقامات تهران میگن که تنگه هرمز در اختیار ماست، ما اگه احیانا هر گونه انعطافی نشون بدیم به ضرر مخاطب تمام شد، ولی از اون طرف هم آمریکا خیلی جدیت میگه که تنگه کاملا داره فعالیت خودش انجام میده به خاطر اینکه مسیر جنوبیش بازه و از راه عمان داره رد میشه همه چی. اینو باید بذاریم در کنار صحبت‌های دونالد ترامپ که گفتش که این فشار همینجور ادامه خواهد داشت، یعنی حالا شاید حرف از فشار نظامی نزنه ولی چندین نوع فشار داره دنبال میکنه، فشار دیپلماتیک داره دنبال میکنه، فشار اقتصادی داره دنبال میکنه، تحریم‌ها داره اعمال میشه، همین به تازگی بازار تولیدات خودرو بازار خط آهن مورد تحریم قرار گرفته، شرکت‌های هواپیمایی مسافربری با مشکل روبرو هستن و این احتمال هست که این حلقه فشار بره بالا، ولی و اینکه چقدر بتونه ادامه داشته باشه اونش مشخص نیست، به خاطر که ما هنوزم نمیدونیم بابت تأسیسات نفتی ایران که دارن نفت تولید میکنن یا پمپ میکنن اینا تونستن هنوز کارشون ادامه بدن یا مجبور شدن کارشون رو معلق کنن یا متوقف کنن.
0: ممنونم از توضیحات کامبیز توانا، همکارم همراه ما بودی از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری هرانا گزارش داد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی علیرضا رشیدی نوجوان 16 ساله اهل آشخانه در استان خراسان شمالی را بازداشت کردند. بر اساس این گزارش بازداشت این نوجوان در روز چهارشنبه 8 مهر ماه و در ارتباط با حضور او در اعتراضات دی ماه سال گذشته صورت گرفته. صنف مستقل دانشجویان دانشگاه بهشتی گزارش داد شورای تجدید نظر این دانشگاه حکم اخراج علی آهنگر بهانی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک را بدون تغییر تایید و قطعی کرده. کمیته بدوی دانشگاه بهشتی 18 شهریور حکم اخراج این دانشجو را در ارتباط با اعتراضات دانشجوی سال گذشته صادر کرده بود. سازمان هواشناسی ایران اعلام کرد تراز آب دریای خزر دست کم 2 متر کاهش یافته. احد وظیفه رئیس مرکز مدیریت بحران خشکسالی کاهش ورودی رودخانه ها به ویژه ولگا و افزایش حدود 2 درجه درما را از عوامل اصلی این بحران دانست. او گفته افزایش دما تبخیر آب را بیشتر کرده و بازگشت سطح آب دریای خزر به شرایط گذشته بسیار بعید است. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و افزایش التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای نخستین بار از 270 هزار تومان عبور کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، ظهر شنبه هر دلار آمریکا در معاملات حدود 271 هزار تومان فروخته شد. نرخ دلار در بازار آزاد در یک هفته گذشته بیش از 30 هزار تومان افزایش یافته. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت طلا، قیمت سکه طرح جدید با عبور از 274 میلیون تومان رکورد تاریخی تازه‌ای ثبت کرد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم برای نخستین بار به 26 میلیون و 300 هزار تومان رسید. با این حال بانک مرکزی جمهوری اسلامی در واکنش به التهاب بازار ارز، نرخ دولتی ارزی دلار آمریکا را 259 هزار تومان اعلام کرد. بر اساس اعلام این بانک، شعب منتخب بانک ها از صبح شنبه به هر فرد تا سقف 10 هزار دلار با این نرخ ارز می فروشند. این تصمیم با واکنش منفی شماری از فعالان اقتصادی روبرو شده. آنها تعیین این نرخ را نشانه پذیرش نرخ های بالای بازار از سوی بانک مرکزی دانستند. بانک مرکزی همین بار صرافی های رمزارزی را عامل اختلال در بازار ارز معرفی کرده. مهدی داراوی دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی افزایش کنونی قیمت ارز را گذرا خواند. او در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی با اشاره به محاصره اقتصادی آمریکا گفت ایران هیچگاه تا این اندازه تحت فشار نبوده.
4: ذات تقاضای احتیاطی و هیجانات این جریانی به شدت در واقع حساس و گذراست، یعنی یه جریان خالص خروج سرمایه شکل میگیره، نرخ ارز به شدت افزایش میده و نزول میکنه. هر دو تا تجربه رو ما تو سال 97 99 داشتیم. یه بخشیم انتظاراته. ببینید یه وزیر خزانه داری یه کشوری که جز بزرگترین اقتصادهای دنیا هست، کل کارش رو در واقع ول کرده، شروع کرده سیگنال فروشی که نرخ ارز میشه اقتصاد ایران میخواد فرو بپاشه، به شدت دارن در واقع تضریب میکنن که
5: دایس میشه. شما اشاره کردید داشتید که در سال 97 یه چیزی شبیه هم به همین تجربه که انومش 99 تجربه مشابه این
4: هیچ وقت به این شکل شما محاصره اقتصادی بودید؟ آیا وزیر خزانه داری شروع کرد به سیگنال فروشی؟
5: در صنوات مختلف تحریم داشت.
4: آیا محاصره داشتین؟ نه. محاصره داشتیم. محاصره هوایی داشتیم.
5: میتونه این همه تفاوت رو ایجاد بکنه.
0: ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور مسعود پزشکیان تشکیل جلسه داد. رسانه‌ها گزارش دادند در این نشست آخرین وضعیت بازار ارز، مصارف بودجه و تامین کالاهای اساسی بررسی شده. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در شبکه ایکس نوشت دولت برای مدیریت شرایط ویژه آرایش جدید گرفته. او گفت هدف دشمن در ماه‌های گذشته قطع شریان‌های حیاتی کشور بوده و فشار اقتصادی افزایش یافته، اما به گفته او دولت نگذاشته اهداف دشمن در جنگ اقتصادی محقق شود. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در این جلسه گفته شرایط کنونی کشور از دشوارترین مقاطع تاریخ است و روند مذاکرات را بسیار جدی توصیف کرد. بورگان نظامی اقتصاددان با ما هستند از واشنگتن. دلار ظرف یک هفته بیش از 30 هزار تومان افزایش یافته، از 270 هزار تومان آقای نظامی عبور کرده. چقدر واقعا این جهش حاصل فشار جنگ و محاصره اقتصادی که از سوی آمریکاست بر ایران و چه سهمی از اون به نظرتون نتیجه بحران‌های ساختاریه که از قبل در اقتصاد ایران انباشته شده؟
6: با درود به شما و بینندگان محترمتون، طبیعتاً فشاری که وارد میشه بر اساس تاب‌آوری اقتصاد ایران در قیمت‌ها و اتفاقات اقتصادی نمود پیدا خواهد کرد. اون چی که این وسط ما حتماً باید در خاطر داشته باشیم اینه که اقتصاد ایران سالهاست در دست حکومتی است که اولویتش معیشت مردم و رفاه مردم نیست. به عنوان مثال، مثلا همین قسمتی که از مصاحبه معاون ارزی بانک مرکزی رو پخش کرده. در قسمت دیگه ایشون با کمال اصلا انگار چیز خاصی نیست میگن که قیمت ارز الان اگه تورم رو ازش برداریم همون در حد سال 97 و 98 هست، بلکه در حدی که این مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم اصلا شوکه میشه، میگه یعنی چی اون موقع که خب 17000 تومان 18000 تومان بود، چطور مثلا قیمت 270 هزار تومان رو مقایسه میکنید با اون؟ و این خیلی راحت میگه خب ما یه تورمی داریم، یک تورم مزمنی هست. یعنی شما یک بانک مرکزی رو در این کشور دارید که همچین تورمی رو خیلی چیز عادی میدونه و فرض کنید در همین شرایط یکی از ابزارهایی که این بانک مرکزی داره نرخ به قول معروف مبادلات بین بانکی است. این نرخ رو در شرایطی که تورم 90 درصد هست اینا همچنان در 24 درصد حفظ کردن، یعنی عملا دارن پول مفت رو به کسانی که تسهیلات تکلیفی رو از سیستم بانکی ایران گرفتن دارن میدن و این دزدی رو ادامه میدن. یعنی مردم ایران این انتظاراتی که اینقدر راجبش صحبت میشه، این انتظارات که از آسمون که نیومده، این انتظارات نتیجه یک تجربه ای هست و این تجربه به مردم ایران این رو یادآور شده همیشه که نظام جمهوری اسلامی توان تاب‌آوری در برابر هیچ فشاری رو نداره. به انضمام اینکه الان ما دیگه کم کم داره وارد فضایی میشیم که به صورت جدی فعالین اقتصادی دارن بررسی میکنن ببینن چجوری برن به سمت دلاری کردن کامل اقتصاد ایران. یعنی اینکه شما امروز میبینید این همه دعوا هست سر فرض کنید رمزارزهای پایدار، این برمیگرده به اینکه دلار دیگه کم کم داره از حالت ذخیره ارزش، لااقل عده ای از فعالین اقتصادی دارن فکر میکنن که حتی برای معاملات عادیشون هم بهتره که معاملات عادی رو هم برن به سمت اینکه با رمزارزهایی که به دلار وصل هستن و رمزارزهای پایدار با اونها انجام بدن. خب تمام اینها طبیعتا یک نمودی هست از اون فشارها، منتها این فشارها بدون اون عوامل ساختاری باعث همچین واکنشی در قیمت‌ها و شرایط اقتصادی نمیتونست باشه.
0: آقای نظامی، همزمان با این بحران ها در اقتصاد ایران، محسن رضایی همین امروز گفته که به کشور با دشوارترین مقاطع تاریخ روبرو است. اقتصاد الان تا چه اندازه در واقع داره قدرت تصمیم گیری سیاسی حکومت در مذاکره با آمریکا رو هم محدود میکنه؟ اگر کوتاه بفرمایید.
6: ببینید، نگاه کنید، الان شما یک فاصله خیلی زیادی بین بازار مبادله و بازار آزاد دارید میبینید در این فضا و تجربه گذشته ما یادآور میشه که این احتمالاً در هفته ها ماه های آتی این فاصله رو دولت کم خواهد کرد، یعنی دوباره بازار مبادله رو که منبع اصلی تأمین ارز برای واردات کشور هست قیمت اون رو بالا خواهد بود، که این باید انتظار یک تورم خیلی شدید رو ما خواهیم داشت که خب این میتونه دوباره منجر به اعتراضات مردمی بشه. و برای اینکه مردم میدونن تا زمانی که جمهوری اسلامی هست، تا زمانی که روال کار دست کسی که به قول شاهزاده رضا پهلوی رهبر مفقوده و میاد در شرایطی که هر هفته ارزش پول ملی 10% 20% گهگاه کاهش پیدا میکنه، راجع به این صحبت میکنه که بر اساس محاسبات الهی نمیدونم ایران جمهوری اسلامی قدرت برتر جهان هست. خب وقتی همچین شرایطی هست مردم میدونن که باید از شر جمهوری اسلامی خلاص بشن و این فشاری هستش که بر جمهوری اسلامی هست و در نهایت این مردم هستند که نتیجه رو رقم خواهند زد.
0: بسیار ممنونم از توضیحات شما، بورگان نظامی، اقتصاددان که از واشنگتن همراه ما بودید. و خیلی ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
7: So the only question is it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way.
0: تأکید دوباره ترامپ بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. رئیس جمهوری آمریکا میگوید مسئله این است که تهران مسیر آسان را انتخاب میکند یا مسیر دشوار را. ترامپ همچنین گفت با پایان جنگ با ایران هزینه نفت در جهان کاهش خواهد یافت. با ادامه فشار بر صادرات نفت جمهوری اسلامی و به صفر رسیدن صادرات نفت ایران، بسن میگوید برای نخستین بار جمهوری اسلامی هیچ نفتی روی آب ندارد. صادرات کشورهای عربی منطقه به میزان پیش از جنگ رسید. همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال از سرگیری درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی، علی کوثری معاون آموزش و تربیت سازمان بسیج مستضعفین از راه اندازی دست کم 14 پایگاه آموزش نظامی در میدان‌های تهران خبر داد. کوثری گفته بسیج 1000 گردان را برای آموزش آماده کرده و مجوز تشکیل 1000 تا 2000 گردان دیگر را هم گرفته. به گفته او نیروهای این دوره در زمینه دفاع شهری، کار با سلاح، ریزپرنده‌ها و امداد و نجات آموزش می‌بینند و در صورت نیاز به مناطق عملیاتی اعزام خواهند شد.
8: ما در گام اول در 6 عنوان آموزشی برنامه را انشالله اجرا خواهیم کرد. بعد از این مرحله اون عزیزانی که تمایل داشته باشند که در مسیر سازماندهی و مسیر آموزشی بالاتری قرار بگیرند، دو حالت براشون ترسیم شده. یا می توانند در قالب گردانهای مصوب و مستقر بسیج حضور پیدا بکنند که سیر آموزشی و سیر خدمتشون اونجا مشخص شده و مدون شده و ما اونجا بعد از این آموزش اولیه‌ای که در قالب جانفدا برای این عزیزان خواهیم داشت، در گام بعدی آموزش‌های مقدماتی رو خواهیم داشت، بعد آموزش تکمیلی و آموزش‌های تخصصی.
0: در همین حال عباس علی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ از آماده باش نیروهای انتظامی و آمادگی سپاه پاسداران، بسیج و ارتش خبر داد و گفت این نیروها دست روی ماشه دارند و در صورت هر گونه تحرک از سوی دشمن برخورد خواهند کرد. محمدیان گفته پلیس آماده تر از همیشه است و نهادهای اطلاعاتی افرادی را که به گفته او قصد طراحی یا اقدام علیه امنیت دارند شناسایی می‌کنند. او درباره فعالیت در فضای مجازی هم گفته پلیس و دستگاه قضایی با انتشار یا بازنشر مطالبی که به امنیت داخلی یا ملی لطمه بزند برخورد خواهد کرد.

0: بیشتر شده و خب جمهوری اسلامی هم ثابت کرده برای دوام حکومت خودش دست به هر جنایت و هر کاری میزنه. در 2 روز 10 هزار نفر رو کشتن و الان هم همونطور که خودشون هم اعتراف میکنن از نوجوانان صف 14 سال رو تعیین کردن، در حالی که گزارش‌های مختلفی منتشر شده مبنی بر اینکه کودکان کمتر از 14 سال رو هم دارن استفاده میکنن و همینطور سوء استفاده از وضعیت وخیم معیشتی در بسیاری از شهرهای ایران که به نظر میرسه با پرداخت پولهای چشمگیر به خانواده ها کودکان رو استفاده میکنن ازشون در این گردانهای نظامی و شهری. و خب باید انتظار داشت که هر چقدر که به هر حال به جنگی که پیش بینی میشه در آینده نزدیک دوباره رخ خواهد داد نزدیک بشیم، دامنه این سوء استفاده ها از کودکان و نوجوانان هم توسط بسیج و سپاه پاسداران در شهرهای مختلف بیشتر بشه، به خصوص اینکه پیش بینی میکنن مقامات جمهوری اسلامی همونطور که خودشون در روزها و هفته های اخیر گفتن اینکه جنگ جدید احتمالا گسترده تر از 2 جنگ قبلی خواهد بود، احتمال اینکه به شهرهای مختلف کشیده بشه رو خودشون پیش بینی میکنن و هم از این جنبه که بخوان اعتراضات آینده احتمالی رو سرکوب بکنن حتی بیشتر از گذشته و هم اینکه بخوان برای حضور در جنگ از این کودکان و نوجوانان استفاده بکنن، شاهدش خواهیم بود در آینده نزدیک که گسترده در خواهد شد متاسفانه.
1: به موضوع بسیار مهمی اشاره کردید و این سوال پیش میاد که اونچه که در خیابان ها گزارش شده آیا فقط به نظرتون آمادگی برای حمله خارجی یا حکومت داره همزمان خودش آماده میکنه برای کنترل داخل شهرها در شرایط جنگی؟ چون بیش از دشمن خارجی به نظر میرسه که معترضان داخلی هن که دشمن جمهوری اسلامی به حساب میان براش.
0: دقیقا همینطوره. خب باید توجه بکنیم که جمهوری اسلامی در تاریخ 47 ساله خودش هیچگاه تا مثل الان با 2 تهدید برای نظام از داخل و خارج مواجه نبوده به طور همزمان. یعنی پیش بینی میکنم با توجه به اینکه خب خیلی وخیم شده وضعیت معیشتی شهروندان، در آینده نزدیک اعتراضات دوباره شکل بگیره در داخل ایران حتی گسترده تر از دی ماه، به خاطر اینکه وضعیت معیشتی خود تشدید شده وخامتش، و هم اینکه خب با توجه به بنبست کاملی که رخ داده در مذاکرات با آمریکا، ترامپ هم بارها در سخنانش گفته، نتانیاهو چندین بار شاید نزدیک به 10 بار در هفته های اخیر گفته که جمهوری اسلامی دچار فروپاشی خواهد شد، اینا نشون میده که میشه پیش بینی کرد که جنگ بسیار نزدیکه. پس این همزمانی به نظر میرسه که جمهوری اسلامی رو واداشته برای اینکه سیستم سرکوب شهری خودش رو چند برابر گسترش بده با پول پاشی بیشتر و جذب نیروهای بیشتر در شهرهای مختلف. ما دیدیم برای اولین بار که در میادین و مراکز شهرهای مختلف اماکنی رو مجهز کردن به نیروهاشون، به اسلحه، هم رعب و وحشت میخوان ایجاد بکنن بین مردم و همین که واقعا آماده باشن برای اینکه احتمالاً اگر اعتراضاتی شکل بگیره حتی شاید گسترده تر از قبل بخوان دست به کشتار بزنن برای دوام نظامشون. در نتیجه این همزمانی احتمال حمله خارجی و اعتراضات باعث شده که چنین تصمیم خطرناکی رو بگیرن متاسفانه علیه شهروندان.
1: بسیار متشکرم از شما امیر حسین میر اسماعیلی، روزنامه نگار که از پاریس همراه ما بودید. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. خبرگزاری رسمی عراق گزارش شد وزیر نفت این کشور و وزیر انرژی ترکیه در آنکارا درباره چارچوب همکاری های نفت و گاز گفتگو کردند. مذاکرات با هدف ایجاد مسیرهای جایگزین برای ترانزیت انرژی انجام شده. بر اساس این گزارش شرکت بوتاش ترکیه و دولت عراق قراردادی برای افزایش انتقال نفت از خط لوله کرکوک به جیهان امضا کردند. تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه پس از نشست وزارت خزانه داری با مدیران سوری گفت سیاست های دونالد ترامپ مسیر بازسازی سوریه را گشوده. او تاکید کرد اتصال دوباره سوریه به نظام مالی جهانی نیازمند مقابله با تامین مالی غیرقانونی و اعتماد سازی است. به گفته باراک احیای این ارتباطات می تواند زمینه رشد اقتصادی پایدار در سوریه را فراهم کند. بنیامین نتانیاهو نخست

0: وزیر اسرائیل در مصاحبه با دیلی میل گفته جمهوری اسلامی در پی فشارهای آمریکا و محاصره اقتصادی بسیار ضعیف شده و سرانجام سقوط خواهد کرد. او گفته چنین روندهایی زمان میبرد، اما خطاب به مردم ایران اضافه کرد ایمان خود را از دست ندهند و روز آزادی آنها فرا خواهد رسید. نتانیاهو همچنین گفته اقدامات اسرائیل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را به شدت عقب رانده و مانع دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شده. نخست وزیر اسرائیل همچنین دولت‌های غربی و به ویژه بریتانیا را متهم کرد تهدیدهای جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن را نادیده گرفتند. او از معترضان در بریتانیا انتقاد کرد و گفت به جای اعتراض به اسرائیل باید مقابل سفارت جمهوری اسلامی تجمع کنند. نتانیاهو گفت حکومت ایران ده‌ها هزار نفر از شهروندان خود را کشته یا مجروح کرده و با اقداماتش عرضه انرژی و مسیرهای بین‌المللی را تحت فشار قرار داده. شایان سمی کارشناس امنیت ملی با ما هستند از ویرجینیا. نتانیاهو میگه سقوط جمهوری اسلامی آقای سمی زمانبر اما قطعیه. این دو گزاره کنار هم دقیقا چه معنی داره به نظر شما؟ داره از یک روند واقعی احتمالا نظامی حرف میزنه یا بیشتر میخواد این تصویر رو نشون بده که مسیر دیگه با برگشت ناپذیر شده؟
1: عرض ادب دارم حضور شما بانو صادقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من هم یک روند واقعی رو داره نشون میده، هم ساختن تصویر. در حالی که آقای نتانیاهو به اصطلاح تقویم سقوط ارائه نکرده، اما داره اینقدر هزینه شرط بندی روی بقای جمهوری اسلامی رو بالا میبره که در حقیقت داره درباره سرانجام این حکومت با یک قطعیتی صحبت میکنه. آقای نتانیاهو ضمناً میخواد با تضعیف کردن سپاه بر اثر فشار، محاصره دریایی، محاصره هوایی و وضعیت شدید اقتصادی، یه زمینه سقوط رو هم رقم بزنه. اما اگر بخوایم روند واقعی رو در نظر بگیریم برای تشخیصش، باید سه تا نشانه رو ببینیم. اول، شکاف در رأس قدرت که داریم میبینیم داره اتفاق میفته. دوم، ریزش در دستگاه سرکوب که به خاطر مسائل اقتصادی و عدم توانایی حکومت به پرداخت مزد و مواجب اونها داره رقم میخوره. و سوم هم توان سازمانیابی مردم. حالا آقای نتانیاهو ضمناً پیامش سه تا مخاطب هم داره. اول از همه داره به مردم ایران این امید رو میده که این اتفاق خواهد افتاد. دوم، یک ایجاد تردید و ضعف در نیروهای حکومتی درباره آینده. و سوم هم به دولت‌های غربی داره در حقیقت به اونا یادآوری میکنه که برای سازگاری با جمهوری اسلامی فوری هم وارد عمل نشید، ببینید که چه عواقبی براتون در بر خواهد داشت. و در پایان هم بایستی عرض بکنم عبارت زمان میبره داره فضای ادامه فشار رو باز میگذاره و ضمناً برای خود آقای نتانیاهو هم یه حاشیه سیاسی ایجاد میکنه. جمهوری اسلامی به نظر من سقوطش وقتیه که نتونه سرکوب بکنه و نتونه وفاداری بخره.
0: آقای سمی، نتانیاهو دولت‌های غربی رو هم متهم می‌کنه که تهدید نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی رو نادیده گرفتن. حالا که به بحث حوثی‌ها هم در کمپ دیوید مطرح شده بر اساس گزارش‌ها، این احتمال هست به نظرتون آیا که اسرائیل به دنبال این باشه که بحث تهران رو از خود ایران فراتر ببره و یک بار برای همیشه کل شبکه منطقه جمهوری اسلامی رو به عنوان یک مسئله واحد جا بندازه و حتی نابودی یکی رو به دیگری گره بزنه؟
1: بله، 100%. نکته جالبی رو اشاره می‌فرمایید. برای اینکه ببینید، به باور من اسرائیل میخواد غرب، تهران و شبکه مورد حمایتش رو توی یک تصویر امنیتی ببینه، جدا از هم نبینن اونها رو، و میگه که برای مهار تهدید باید رابطه میان تأمین کنندگان پول و سلاح و گروهی که حمله میکنند رو هم ببینید. نشست کمپ دیوید رو که اشاره فرمودید، پرونده ایران، عربستان و حوثی ها مطرح شده. ایالات متحده هم میخواد، یعنی باید این مسئله رو درک بکنه که پیامدهای متقابل این بحران رو بایستی بسنجه، نمیتونه فقط هر کدومشون رو در خلاء بهش نگاه بکنه. حوثی ها هم به نظر من از دیدگاه اسرائیل به نیروهای نیابتی هستن، ولی اسرائیل داره اینجوری هم نگاه میکنه که نیابتی بودن یک مهاجم نمیتونه خسارتش رو هم نیابتی بکنه. خسارت حوثی ها واقعیه. اسرائیل هم میخواد که غرب این سوال رو در حقیقت درک بکنه که سیاست‌های شما آیا ظرفیت تولید بحران رو داره کم میکنه یا اینکه بحران رو فقط داره از یه نقطه به یه نقطه دیگری منتقل میکنه؟ به باور بنده جمهوری اسلامی نباید بتونه هم تهدید رو صادر بکنه هم مسئولیت‌های پشت صحنه رو هم نخواد بپذیره. در حال حاضر هم ما داریم میبینیم اون گونه که اسرائیل داره سعی میکنه پشت صحنه چنان با اول از همه کشورهای حاشیه خلیج فارس روابطی رو ایجاد بکنه و یا حداقل آرایشی رو تنظیم بکنه که بخوان اونها هم در مقابله با جمهوری اسلامی بر بخیزن و از طرف دیگر برای کشورهای غربی هم مسئله رو انقدر مسجل بکنه که جمهوری اسلامی ارزش حمایت نداره. با همین مصاحبه هم که آقای نتانیاهو کرد و به ویژه به دولت بریتانیا اشاره کرد و یک حمله ای هم به اونها داشت، در حقیقت میخواد انقدر شرمندگی برای دولت انگلستان به ویژه ایجاد بکنه که بگه آیا شما حاضرید بین جمهوری اسلامی و بین دنیای آزاد و آزادی مردم ایران انتخاب بکنید یا اینکه کماکان دارید فکر میکنید که جمهوری اسلامی میتونه اون اسبی باشه که شما میخواهید روش سرمایه گذاری بکنید؟
0: خیلی متشکرم از شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما بودید. اعتراض ها به بحران مسکن در اسپانیا به خیابان های ده ها شهر کشیده شده. این اعتراض ها پس از اخراج یک زن 87 ساله از خانهش در مادرید آغاز شد و به نماد این بحران تبدیل شد.
2: اعتراضات سراسری اسپانیا جرقش از اخراج یک زن 87 ساله از خونش آغاز شد. حالا بحران مسکن به اعتراض سراسری در بیش از 50 شهر شکست دو فرمان دولت در پارلمان و صحبت از اعتصاب عمومی در سراسر کشور رسیده. زنی که حدود 70 سال در یک خونه در مادرید زندگی می کرد روز 23 سپتامبر مجبور شد از اون خونه بیرون بیاد. بعدن برای برگردوندنش توافقهایی شد، اما اعتراض ها متوقف نشد چون خیلی ها به ویژه جوان ها آینده خودشون رو در این داستان می دیدند. حالا در مادرید 4 ستون راهپیمایی به میدان سیبلس رسیده. طبق برآورد نمایندگی دولت 70,000 نفر در این راهپیمایی شرکت کردند. در والنسیا هم مقابل محل برگزاری یک همایش سرمایه‌گذاری املاک تنش بالا گرفت. گروهی از معترضان از موانع امنیتی عبور کردند و پلیس مجبور شد از گاز اشکاور و گلوله‌های لاستیکی استفاده بکنه. خواسته معترضان روشن هست: اجاره های پایین تر، قرارداد های با ثبات و توقف تخلیه ها. اما 2 اکتبر پارلمان هر دو فرمان دولت را رد کرد. یکی برای حمایت از مستاجران آسیب پذیر و مهار سوداگری و دومی برای تمدید خودکار قرارداد های اجاره. مخالفان اصلی از راست محافظه کار تا راست افراطی و استقلال طلبان راست میانه کاتالونیا بودند. حالا تشکل‌های مستأجران از اعتصاب عمومی حرف می‌زنند، هرچند هنوز تاریخ واحد و قطعی اعلام نشده. سانچز هم احتمال انتخابات زودهنگام را بررسی می‌کنه چون دولتش دولت اقلیت هست و برای تصویب برنامه‌ها رأی کافی نداره. اما پاسخ معترضان باید جایی بیرون از صندوق رأی هم دیده بشه، در اجاره‌ای که بتونن بپردازند و خونه‌ای که بتونن در اون بمونن.
0: در پایان این بخش یادآوری میکنم که میتونید با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشید. من ساعت 2 بامداد به وقت ایران مجددا با یک بخش خبری دیگر همراه شما خواهم بود. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی وقت شما خوش.

0: مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر از تصمیمش درباره جمهوری اسلامی بگوید خبر بزرگی خواهد بود.
2: احتمال شاید وقوع جنگ یا یک خبر بزرگ.
3: سناریوی جنگ خیلی بزرگ با دامنه وسیع.
4: چه می‌دونیم از افزایش آمادگی نظامی آمریکا؟ یک ناو هواپیماور سوم.
1: جمهوری اسلامی و یمن موضوع اصلی نشست اضطراری کمپ دیوید. تصمیم عربستان برای ورود به یک عملیات نظامی گسترده در یمن.
5: صفر شدن نفت قابل فروش و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی.
6: دستگاه چاپ پول و خلق پول جمهوری اسلامی
7: به سمت عدد 300 هزار تومان حرکت میکنه.
1: قیمت دلار طی همین یک هفته اخیر 30 هزار تومان بیشتر شده.
8: خروج سرمایه به شدت اوج گرفته.
9: امامان جمعه رئیس سازمان بسیج بر سرکوب مخالفان به نوعی دارن تاکید میکنن.
10: جنگ جمهوری اسلامی با اکثریت ناراضی است، اکثریتی که به دنبال زندگی در صلح، آرامش و رفاه هستند.
11: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
12: ما با یک روند به هم پیوسته رو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
13: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
14: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
15: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، تا قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
13: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: ویژه برنامه بازی های آسیایی 2026 روز طلایی کاشی آزاد در سه وزن پایانی یونس امامی و امیرعلی آذرپیرا روی سکوی نخست بازی های آسیایی ایستادند با طلای آریان سلیمی، نقره حاجی موسایی و برنز فاطمه احمدی تکواندو ایران با 4 مدال در 8 وزن به کار خودش در بازی های آسیایی پایان داد. چهارمین قهرمانی پیاپی والیبال ایران در بازی های آسیایی شاگردان روبرتو پیاتزا با شکست ژاپن به مدال طلا رسیدن. یونس امامی قهرمان وزن 74 کیلوگرم کشتی آزاد بازی های آسیایی شد. امامی با پیروزی مقابل حریفانی از ازبکستان، هند و قزاقستان فینالیست شد و در دیدار پایانی یوشینوسوک آویاگی قهرمان سال 2025 جهان از ژاپن رو 9-5 شکست داد و مدال طلای بازی های آسیایی رو کسب کرد. همچنین امیرعلی آذرپیرا در وزن 97 کیلوگرم کشتی آزاد به مدال طلای بازی های آسیایی 2026 رسید. آذرپیرا با پیروزی مقابل حریفانی از پاکستان و ترکمنستان به نیمه نهایی رسید. در نیمه نهایی آرش یوشیدا کشتیگیر ایرانی تبار ژاپن را 4-3 برد و فینالیست شد. در فینال با نتیجه قاطع 10-0 شرزود پویونوف از ازبکستان را شکست داد و مدال طلا را از آن خودش کرد.
1: در روز دوم و پایانی رقابت‌های کشتی آزاد در بازی‌های آسیایی ناگویا ایران به 2 مدال طلا رسید. یونس امامی در فینال وزن 74 کیلوگرم قهرمان جهان از ژاپن رو 9-5 شکست داد، در حالی که 5-0 عقب بود. سومین طلای آزادکاران ایران رو در بازی‌های آسیایی ناگویا و در مجموع 17 مدال ایران رو در این بازی‌ها، مدال طلای ایران در این بازی‌ها به دست آورد. دقایقی بعد از این مسابقه امیرعلی آذرپیرا در فینال وزن 97 کیلوگرم حریفش از ازبکستان رو با اختلاف 10-0 شکست داد. باید بگیم فینال رو در مسابقه نیمه نهایی مقابل آرش یوشیدا ایرانی ژاپنی برگزار کرد که 4-3 برنده شد و به فینال رسید. چهارمین مدال طلای ایران در کشتی آزاد رو در بازی‌های آسیایی ناگویا کسب کرد و در مجموع 18 طلای ایران در این دوره از بازی‌ها. در این ترتیب ایران با 4 طلا در کشتی آزاد به کارش پایان داد. علی مؤمنی هم دیگر نماینده ایران بود که امروز مسابقه داد و همون دور اول حذف شد در وزن 57 کیلوگرم. عباس ابراهیم زاده هم دیروز در 65 کیلوگرم نتونست مدال بگیره و ایران با 4 طلا به کارش پایان داد.
2: خارق العاده بود یونس امامی، بسیار فراتر از انتظارات ظاهر شد و خیلی نتیجه استثنایی به دست آورد. نداشتیم در تاریخ کشتی بازی‌های آسیایی، قهرمانی جهان و کشتی المپیک، هرگز نداشتیم که یه نفر با 4 مبارزه که 3 قهرمان جهان المپیک باشن. از رازانبک جمالوف قهرمان المپیک شروع کرد و بعد نورکوجا کایپانوف اونم قهرمان جهان، یوشینوسوک اویاگی بازم قهرمان جهان، همه رو شکست داد. و چقدر فنی و خوب، یکی از مشکلات کشتی آزاد ما اینه که تنوع تکنیکی نداره، به ویژه در وضعیت خاکم. و یونس امامی هم کنده قهرمان المپیک رو بالا کشید و هم مقابل ژاپن کنده قهرمان جهان رو بالا کشید. چقدر خوب تو قوس گردن‌ها، پیش انداختن‌ها، استفاده از دستا خارق‌العاده ظاهر شد و نتیجه درخشانی رو به جا گذاشت. کسی که از نوجوانان تا حالا، جوانان، امیدها، بزرگسالان، تو تمام رده‌های سنی مدال جهانی گرفته. 2 پیش میگفتن یونس دیگه تمومه، بعد بذاره کنار. این زمزمه‌های ناخوشایند خیلی به کشتی آسیب زده همیشه، ولی یونس امامی تونست به نظر من درخشان‌ترین طلای تاریخ کشتی ایران در بازی‌های آسیایی رو نصیب خودش کنه. آذرپیرا برای اینکه انتقام شکست آسیایی رو از یوشیدا بگیره، هم فنی هم درایت در جریان مسابقه رو هر دو رو با هم پیش برد، یعنی 2 مدیکال گرفت، یه چلنج تاکتیکی هم درخواست کرد که یک امتیاز بده ولی بتونه اون توان استقامتی تحلیل رفته رو تا حدودی جبران کنه و در نهایت تونست از سطح یوشیدا بگذره. در نظر داشته باشیم که ژاپنی‌ها هیچ طلایی در کشتی آزاد نگرفتن، گرچه تو کشتی زنان 5 از 6 گرفتن. خیلی کم پیش میاد این موضوع برای ژاپنی‌ها و درخشش کشتی آزاد ایران که آیدین جان از زمانی که کشتی بازی‌های آسیایی 6 وزنی شده این بهترین نتیجه بود. 4 از 6 که اون 2 سبک وزن هم هندوستان گرفت و این نتیجه خیلی خوبیه برای تیم ایران و پژمان درستکار.
0: بریم سراغ تکواندو. همونطور که انتظار میرفت آریان سلیمی روی سکوی نخست ایستاد، تنها طلای تیم مردان. آریان در وزن به اضافه 80 کیلوگرم بعد از استراحت در دور نخست حریفانی از چین و اردن رو برد و در فینال هم از صد مارات مالونوف ازبک گذشت و قهرمان شد. مهدی حاجی موسایی در وزن منه 68 کیلوگرم تکواندو بعد از استراحت در دور اول حریفانی از چین و اردن رو برد و فینالیست شد. در بازی پایانی اما 2-0 مقابل بانتونگ تایلندی باخت و نقره گرفت. در تکواندوی زنان امروز فاطمه احمدی مدال برنز گرفت. تکواندو کار وزن به اضافه 67 کیلوگرم ما با پیروزی برابر حریفانی از تایوان و عربستان سعودی راهی نیمه نهایی شد. تصاویر مسابقه فاطمه برابر دنیا صابر از عربستان سعودی رو میبینید که حریفش پوشش اختیاری داره. فاطمه در نیمه نهایی 2-0 مغلوب سانگ دابین از کره جنوبی شد و روی سکوی سوم ایستاد. شوک اصلی تیم تکواندو امروز وزن منهای 57 کیلوگرم زنان بود، جایی که ناهید کیانی بر از برتری برابر حریف قزاق در مسابقه دوم خودش برابر لین چن از تایوان 2-1 شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.
3: تا حدود بسیار زیادی تو این سال‌های گذشته به هموطنان عزیزمون به قول معروف این قضیه کاملا اثبات شده. تکواندو در سال‌های گذشته همیشه مدال‌آور بوده و این رو باید مواظب باشیم که ارگان‌های ورزشی جمهوری اسلامی و فدراسیون تکواندو به عنوان یک دستاورد به مردم غالب نکنن. خیر، این پتانسیل این کشور هست که تکواندوکارای نخبه همیشه به دنیا ارائه داده، که خب بزرگترین به قول معروف این پتانسیل برمیگرده به باشگاه‌هایی که این بچه‌ها توش تمرین کردن، مربیای پایه‌ای که داشتن. تکواندو همیشه موفق بوده و این یک دستاورد برای فدراسیون تکواندو یا یک دستاورد برای ورزش جمهوری اسلامی نیست. اینو باید از هم مجزا کنیم. تکواندو و کشتی همیشه مدال‌آور بوده، اینجا هم مدال‌آور بودن. ورزشکارای نخبه فوق‌العاده‌ای رو ما داریم که در سطح دنیا همیشه حرف برای گفتن دارن. ببینید، ما وقتی صحبت میکنیم از کادر فنی تیم ملی، ما باید ببینیم که با توجه به علم روز دنیا چه کادر فنی همراه تیم ملی اعزام میشه. کادر فنی تیم‌های ملی ما چه در تکواندو چه در بقیه رشته‌ها معطوف شده به مزدوران سپاه، مزدوران جمهوری اسلامی که همراه ورزشکاران میرن. هر کسی از بالا یه گزینه میگه، از سکیوریتی و حفاظت و رئیس فدراسیون به قول معروف آنالیز میکنن تا مربی که اون داخله، و ورزشکار به تنها چیزی که نمیتونه دقت بکنه عملکرد خودشه. علاوه بر اون ورزشکارای بانو که باید با حجاب اجباری و بقیه مسائل هم دست و پنجه نرم کنن.
0: اما تیم ملی والیبال ایران ساعتی پیش با پیروزی 3-1 مقابل ژاپن 19 مدال طلای کاروان ایران و آخرین طلای کاروان رو کسب کرد. شاگردان روبرتو پیاتزا ستای اول، سوم و چهارم رو با امتیازهای 28 26 25 21 و 26 24 بردن. فقط ست دوم رو 25 19 واگذار کردن. ایران پیش از فینال قرقیزستان، تایلند، اندونزی، کره جنوبی و پاکستان رو شکست داد. اینم بگم که پاکستان مدال برنز گرفت. ایران برای چهارمین دوره پیاپی قهرمان شد. اما در این دوره از بازی‌های آسیایی و در میان ورزشکارانی که با پیراهن ژاپن به میدان میرن، نام‌هایی هم هست که برای ما ایرانی‌ها آشناست. از جمله کیهان تاکاهاشی در والیبال و آرش یوشیدا در کشتی. دو ورزشکار با پدر ایرانی و مادر ژاپنی که مسیر ورزشیشون رو در ژاپن طی کردن. عکسشون هم پشت سر من می‌بینید و حالا برای این کشور یعنی برای ژاپن مسابقه میدن.
4: پشت بازی آسیایی همین ورزشکارهایی بودن که با پیراهن ژاپن مسابقه دادن، اما خب ریشه ایرانی دارن. از دوتاشون اسم بردین، آرش یوشیدا در کشتی و کیهان تاکاهاشی در والیبال. خب حتی برای مخاطب ایرانی جالب‌تر میشه زمانی که نمایندگان ایران در مقابل این ورزشکاران قرار می‌گیرن. اما اجازه بدین قبل از اینکه داستان این دو نفر رو بیشتر بگم، از نمونه های مشابه در اینجا نام ببرم. شاید معروف ترینشون یو دارویش هست که ستاره بیسبال در لیگ حرفه‌ای آمریکا هم چهره مطرحیه، پدر ایرانی و مادر ژاپنی داره. ما در فوتبال اینجا آریا جسور هاسگاوا رو داریم که مدت ها در لیگ ژاپن بازی کرده، حتی سابقه دعوت به تیم ملی رو هم داره، از پدر ایرانی و مادر ژاپنی.
0: بریم سراغ واترپولو. تیم ملی مردان ایران در دیدار رده‌بندی بازی‌های آسیایی به چین باخت و مدال نگرفت. ایران در این بازی با نتیجه 13-9 مغلوب شد تا مثل دوره قبل چهارم بشه در بازی‌های آسیایی. آخرین مدال ما به 2018 برمیگرده که همین چین رو در رده‌بندی برده بودیم. غیر از اون یک مدال در تاریخ بازی‌های آسیایی داریم، یک طلا که در بازی آسیای 1974 تهران ثبت شده تنها طلای ما در تاریخ این مسابقات. این هفتمین باره که ما چهارم میشیم در بازی های آسیایی.
5: 100% این نتیجه اصلا قابل قبول نیست واسه استعدادهای خیلی خوب و بالا و پتانسیالایی که ما تو ایران داریم، اصلا قابل قبول نیستش. ما اگر واقعا ریشه یابی کنیم و علت‌ها رو بخوایم دنبالش بگردیم، تیم ایران در قسمت آقایان به راحتی در یه برنامه 10 تا 12 ساله میتونه جزو 6 تیم اول دنیا برسه، ولی متاسفانه به خاطر مدیریت غلط و حالا سبا از جمهوری اسلامی که اصلا همه چیزش غلط و اشتباهه، متاسفانه در این 20 سال گذشته دو سه تا رئیس فدراسیون خیلی بدی گیر این ورزشکارای ما افتاده که ورزش ما رو واقعا به صفر رسوندن. یعنی اصلا به قول شما 7 دور است که ما داریم چهارم میشیم، چه پیشرفتی کردیم با این همه سرمایه گذاری که کردن و اینا؟ واقعا به کجا رسیدیم؟ من دوباره میگم بچه های ایرانی واقعا استعدادهای خیلی خوبی هستن، ولی خب استعداد به تنهایی کافی نیست. این بچه ها احتیاج دارن به تربیت درست، تمرین های درست، مدیریت درست برایشون انجام بشه.

0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه دیگه رعداسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟
7: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
8: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
9: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
7: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
10: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
7: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
11: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
7: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
12: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
13: بر همه واجبه در صحنه باشه.
14: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
15: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
16: ایران ابرقدرت عالم شده.
17: تهران یک تنگه عقودی است به دست من و شما سپرده شده.
18: آمریکایی‌ها کاملا مستعصب شده.
19: آمریکا همین‌جوری که دیدید،
20: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید.
21: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
22: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
23: صرف نیستیم. تداوم تاب‌آوری.
24: چرا سپاه رو تروریست می‌دونن؟
25: بچه رو می‌کشن، زن رو می‌کشن.
26: به 30 سال برسه سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید.
27: ما می‌تونیم نابشون رو بزنیم. اما اونا از تیر از ما رفتن.
28: ما نفت نفروشیم. کسی نفت نخواهد فروخت.
29: محاصره دریایی رو می‌کنیم.
30: بعد می‌فهمید که ما کجا هستیم.
31: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
32: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
33: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
32: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
34: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
35: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس میدن.
36: سنتکام اعلام میکنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
32: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: دوی بامداد ایران، وقت شما به خیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. در حالی که فشارهای سیاسی و نظامی آمریکا بر جمهوری اسلامی ادامه دارد و مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت تهران عملا در حال کنار گذاشتن هر گونه برنامه برای ساخت سلاح هسته‌ای است و او به زودی درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. ترامپ به خبرنگاران گفت تنها مسئله این است که تهران مسیر آسان را انتخاب می‌کند یا مسیر دشوار را. او بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
1: ما درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهیم گرفت. جمهوری اسلامی نابود شده، پس تنها سوال اینه که کار یا از راه آسون پیش میره یا از راه سخت. من هزینه های بالا رو از دموکرات ها به ارث بردم، یا به قول خودم دموکرات ها، چون سیاست هاشون بسیار بده. ما چیزای زیادی به ارث بردیم اما قیمت ها رو پایین آوردیم. نفت در حال ارزون شدنه. قیمت نفت همکنون پایین تره و پایین تر از دولت بایدن بوده. اونا هیچ کاری نکردن تا جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. ضمناً همونطور که میدونی جمهوری اسلامی عملا از هر گونه برنامه برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست کشیده.
0: هفت ماه پس از آغاز جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی و در حالی که مذاکرات دیپلماتیک به نتیجه نرسیده، اکسیوس گزارش داد مقامات ارشد امنیت ملی آمریکا در نشستی محرمانه و چند ساعته در کمپ دیوید درباره ایران و حوثی‌های یمن گفتگو کردند. این نشست به ریاست جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا برگزار شد و وزیران خارجه و جنگ، رؤسای سازمان سیا و ستاد مشترک ارتش آمریکا هم در آن حضور داشتند. اکسیوس نوشت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حال بررسی از سرگیری عملیات گسترده نظامی علیه جمهوری اسلامی است. پیتکسد وزیر جنگ آمریکا گفته اگر جمهوری اسلامی انتخاب درست را انجام ندهد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همه گزینه‌های لازم درباره ایران را روی میز خواهد گذاشت. هکسد تاکید کرد جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای از منافع حیاتی واشنگتن است. او گفت جمهوری اسلامی کنترلی بر تنگه هرمز ندارد و آمریکا می‌تواند محاصره دریایی را تا هر زمان که لازم باشد ادامه دهد یا شیوه اجرای آن را تغییر دهد.
2: As we've stated from the beginning,
3: همونطور که از ابتدا گفتیم ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این مسئله از منافع حیاتی آمریکاست. ما از همون عملیات چکشی نیمه شب تا خشم حماسی و همین الان این مسئله رو کاملا مشخص کردیم. ایران میخواد با مسئله تنگه هرمز بازی کنه، اما این تنگه تحت کنترل اونا نیست. ما کنترلش رو در دست داریم. اونها واقعا نتونستن هیچ چیزی رو از اون عبور دهن. محاصره ما کاملا محکم و بدون شکاف بوده و ما تقریبا هر شب با ظرفیتی نزدیک به سطح پیش از جنگ تردد عبور مرور رو انجام میدیم و در موقعیت برتر هستیم. اگر تهران تصمیم درست رو نگیره، ترامپ تمام گزینه‌ها رو روی میز داره.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری هرانا گزارش داد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی علیرضا رشیدی، نوجوان 16 ساله اهل آشخانه در استان خراسان شمالی را بازداشت کردند. بر اساس این گزارش، بازداشت این نوجوان روز چهارشنبه 8 مهر و در ارتباط با حضور او در اعتراضات دی ماه سال گذشته انجام شده. صنف مستقل دانشجویان دانشگاه بهشتی گزارش داد شورای تجدید نظر این دانشگاه حکم اخراج علی آهنگر بهانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک را بدون تغییر تایید و قطعی کرده. کمیته بدوی دانشگاه بهشتی 18 شهریور ماه حکم اخراج این دانشجو را در ارتباط با اعتراضات دانشجویی سال گذشته صادر کرده بود. سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان گفته حقوق معلمان در ایران به حدود نصف خط فقر رسیده و دریافتی معلمان تازه استخدام شده حتی از حد اقل دستمزد مصوب کارگران کمتر است. به گفته این تشکل صنفی، یک معلم تازه کار ماهانه حدود 16 تا 17 میلیون تومان دریافت می‌کند، در حالی که حداقل حقوق کارگران بین 22 تا 25 میلیون تومان برآورد می‌شود. منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند 9 زن زندانی سیاسی در زندان اوین برای یک ماه از تماس تلفنی با خانواده‌های خود محروم شدند. گلرخ ایرایی، نسیم سیمیاری و سکینه پروانه از جمله این زندانیان هستند. همزمان مینو روزدار پس از برداشتن شال خود در مسیر بیمارستان برای یک ماه از ملاقات با خانواده و وکیل، دریافت دارو و کتاب و تماس تلفنی محروم شده. زنان زندان سیاسی اوین در ماه‌های گذشته هم به بازرسی بدنی، استفاده از دستبند و پابند هنگام اعزام به بیمارستان، کاهش زمان ملاقات و حضور ماموران حفاظت در سالن محل سکونت زندانیان اعتراض کرده بودند. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر، درباره جزئیات شرایط زندانیان زن سیاسی در زندان اوین توضیح داد.
4: 24 شهریور بود که اولین بار یه خبری بیرون اومد که زندانیان سیاسی زن زندان اوین به این دلیل که در واقع اعتراض کرده بودن به اینکه بازرسی بدنی زیاد شده در زندان اوین، و ما میدونیم این بازرسی های بدنی معمولی نیست، اغلب با تحقیر و توهین و در واقع تعرض جنسی همراهه، حتی اگر از طرف در واقع زندانبان های زن باشه. در واقع بعد از اون اعتراض و که به حق بود و در اعتراض به این بود که محدودیت ها برای ملاقات با خانواده ها زیادتر شده بود، فشارها بیشتر شده بود بر زندانیان زن سیاسی، در واقع زندان شروع کرد به یه اقدامات تنبیهی انجام دادن، از جمله اینکه حق تماس تلفنی یا ملاقات با خانواده رو برای مدتی از بعضی از زندانیان گرفت. فکر میکنم 5 مهر بود اگر اشتباه نکنم، گزارشی منتشر شد مبنی بر این که در واقع نیمی از زنان زندانی سیاسی زندان اوین که میشدن 46 نفر، در واقع از حق تماس تلفنی و حق ملاقات محروم شدن، و خب این خیلی عدد بزرگی، نشون دهنده اینه که سازمان زندان ها و مشخصا مقامات زندان اوین در واقع به دنبال این نیستن که یه نفر زندانی یا 2 نفر زندانی رو تنبیه بکنن، بلکه به دنبال اینن که اون رویه ای رو که در زندان تا به حال بوده تغییر بدن و حاضرن به خاطرش در واقع تنها راه تنفسی که زندانی سیاسی داره رو ازش بگیرن، که اون حق تماس تلفنیشه یا در واقع ملاقات با خانوادهشه. در این خبری که در واقع اخیراً شما منتشر کردید و اسامی این عزیزان منتشر شده، نیومده که دلیل این محرومیت ها چی هست، فقط گفته شده که به وکیل بند گفته شده که این اسامی هستن، بهشون بگو که از 3 تا 9 هفته در واقع از حق تماس تلفنی محرومن. نکته ای که در مورد این زنان وجود داره اینه که وقتی شما به اسامیشون نگاه میکنید، به رویکردهای سیاسیشون نگاه میکنید، از همه قشری وجود داره، و این نشون میده که در واقع حتی اگر اعتراضی صورت گرفته باشه، اعتراضی صرفا صنفیه، به عنوان یک زندانی سیاسی اونها دنبال حقوق خودشون بودن، حقوقی که در قوانین جمهوری اسلامی هم وجود داره، ولی سازمان زندانها میخواد اونها رو از این زندانیان سیاسی زن دریغ بکنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. تدروس آدانوم، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت، گفت افزایش تدابیر برای جلوگیری از شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو نتایج مثبتی داشته. او گفته برنامه‌های مهار ویروس با جدیت ادامه دارد و مسئولان بهداشتی روند درمان و کنترل بیماری را مؤثر ارزیابی کردند. خبرگزاری رسمی عراق گزارش شد وزیر نفت این کشور و وزیر انرژی ترکیه در آنکارا درباره چارچوب همکاری‌های نفت و گاز گفتگو کردند. این مذاکرات با هدف ایجاد مسیرهای جایگزین برای ترانزیت انرژی انجام شده. بر اساس این گزارش، شرکت بوتاش ترکیه و دولت عراق قراردادی برای افزایش انتقال نفت از خط لوله کرکوک به جیهان امضا کردند. تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه، پس از نشست وزارت خزانه داری با مدیران سوری، گفت سیاست‌های دونالد ترامپ مسیر بازسازی سوریه را گشوده. او تأکید کرد اتصال دوباره از سوریه به نظام مالی جهانی نیازمند مقابله با تأمین مالی غیرقانونی و اعتماد سازی است. اعتراض دانش آموزان در فرانسه به کمبود معلم، کلاس‌های شلوغ و فرسودگی مدارس که از دوشنبه آغاز شده تا کنون به بازداشت بیش از 5000 نفر انجامیده. ادوار ژفره، وزیر آموزش، گفته روز جمعه فعالیت 735 مدرسه مختل شد. بیش از 100 دبیرستان آسیب جدی دیدن. 65 نفر از کارکنان آموزش از جمله 40 مدیر زخمی شدند.
5: موج اعتراضات دانش آموزی در فرانسه از داخل کلاس‌ها شروع شد، از جای خالی معلم، کلاس‌های شلوغ و ساختمان‌هایی که دانش آموزها میگن شرایط مناسبی برای درس خوندن نداره. از نیمه دوم سپتامبر در منطقه پاریس اعتراض‌ها شکل گرفت. از 21 سپتامبر در خطه و حومه پاریس گسترش پیدا کرد و فراخوان‌ها با کمک شبکه‌های اجتماعی از یک دبیرستان به دبیرستان دیگر رسید. حالا ابعادش رو ببینیم. دوم اکتبر 735 مرکز آموزشی درگیر این اعتراضات بودند. وزیر کشور فرانسه میگه فقط در همین روز 1747 نفر بازداشت شدند. مجموع بازداشتی ها از 28 سپتامبر تا الان از 5000 نفر هم گذشته. آمار مجروحان هم سنگینه. به گفته وزیر آموزش تا اول اکتبر 170 دانش آموز و 65 نفر از کارکنان آموزش زخمی شدند. 40 نفر از اینها مدیر مدارس بودند. وزارت کشور هم فقط برای روز اول اکتبر 305 پلیس و ژاندارم مجروح را ثبت کرده. در کنار همه اینها درباره برخورد ماموران با دانش آموزها هم تحقیقات و بحث ها فراوانه. بعضی مدرسه ها حالا خودشون هم آسیب دیدند. مثلا در نانت ورودی دبیرستان نلسون ماندلا آتیش گرفت و مدرسه تعطیل شد. نگرانی بخشی از معترض ها هم همینه. میگن این تخریب ها و خشونت داره اصل خواسته هاشون رو زیر سایه میبره. دولت وعده داده جای معلم های غایب رو سریعتر پر کنه. اما تشکل ها میگن وعده کافی نیست. حالا برای 6 اکتبر دانش آموزها و دانشجوها دوباره فراخوان سراسری دادند. در پاریس قرار تجمع ساعت 2 بعد از ظهر در میدان جمهوریه. یعنی اعتراض از مدرسه ها شروع شده، اما دولت برای برگردوندن آرامش باید پاسخی به معترضان بده که نتیجهش توی همون کلاس های درس ملموس باشه.
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. همچنان همراه ما باشید. 3 بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقت شما خوش.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دو تابعیتی است
7: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن ترامپ گفته در آینده نه چندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد
15: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است
14: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره این نسل به خیابان اومده 4 بار دست و این خیلی مهمه
16: رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر از تصمیمش درباره جمهوری اسلامی بگوید خبر بزرگی خواهد بود
17: احتمال شاید وقوع جنگ یا یک خبر بزرگ
18: سناریوی جنگ خیلی بزرگ با دامنه وسیع
19: چه میدونیم از افزایش آمادگی نظامی آمریکا یک ناو هواپیمابر سوم
16: جمهوری اسلامی و یمن موضوع اصلی نشست اضطراری کمپ دیوید تصمیم عربستان برای ورود به یک عملیات نظامی گسترده در یمن
20: صفر شدن نفت قابل فروش و درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی
21: دستگاه چاپ پول و خلق پول جمهوری اسلامی
22: به سمت عدد 300,000 تومان حرکت میکنه
16: قیمت دلار طی همین یک هفته اخیر 30,000 تومان بیشتر شده
23: خروج سرمایه به شدت اوج گرفته
24: امامان جمعه رئیس سازمان بسیج بر سرکوب مخالفان به نوعی دارن تاکید میکنن
25: جنگ جمهوری اسلامی با اکثریت ناراضی است اکثریتی که به دنبال زندگی در صلح آرامش و رفاه هستند
26: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم
27: ژیمون اهرم‌هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست
28: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه
29: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه فشار روی جامعه ایران بذاره
27: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن

شنبه 11 مهر 1405 من مهدی مهدوی آزاد اینجا چشم‌انداز بزرگترین ائتلاف تاریخ جهان برای محاصره امنیتی حکومت ایران حمایت بیش از 50 کشور از فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی و اجرای سخت گیرانه تحریم‌های بین‌المللی ایران همزمان در حالی که خزانه‌داری آمریکا فشار را روی راه آهن و خودروسازی صنایع سنگین ایران افزایش داده است ارتش آمریکا با اعزام سه ناو هواپیمابر جدید در صدد تقویت ساز و برگ نظامی خود در قبال جمهوری اسلامی است آیا یک جنگ تازه در راه است و آیا ترامپ در تصمیم خود برای نابودی جمهوری اسلامی جدی است به چشم‌انداز خوش آمدید

0: خانم ها آقایان، همزمان با ترس مقامات حکومت ایران از احتمال حمله زمینی ایالات متحده آمریکا، اینکه صبح تا شب دارن میگن نکنه آمریکا به ما حمله کنه، ما نمیدونم 1 میلیون فدایی داریم، 2 میلیون جان فدا داریم، 5 میلیون 10 میلیون فدا جان فدا داریم، همزمان با تلاششون برای مسلح کردن بسیج به جنگ شهری و همه این چیزها، دوباره تحرکات آمریکا یه سوال جدی رو مقابل چشم همه قرار داده، اینکه آیا دوباره قرار هست جنگ بشه، آیا یک جنگ تازه بعد از انتخابات آمریکا یا شاید حتی قبل انتخابات آمریکا در راه است یا نه، همه اینها مانور برای فشار آوردن بر جمهوری اسلامی و مذاکره. میدونید آمریکا همین الان که با هم صحبت میکنیم در حال تجدید قوای نظامی خودش توی منطقه است. کمتر از 2-3 هفته دیگه، از اوایل ماه آینده، 3 تا ناو هواپیمابر آمریکا در منطقه خواهند بود. ناو جورج واشنگتن کمی الانش هم تو دریای عرب هست، یا دقیقا 2 روز پیش بود. ناو جورج بوش که الان در اقیانوس هند هست و درگیره. و ناو تودور روزولت که به دستور ترامپ از آمریکا، از سان دیگو اعزام شده و تا حدود 1-2 هفته دیگه میرسه. این افزایش ساز و برگ نظامی آمریکا همزمان با اخباری در مورد اینکه ترامپ تصمیم گرفته بعد انتخابات حمله کنه، افزایش تعداد نیروهای نظامی زمینی آمریکا، اضافه شدن یه ناو و چند تا کشتی خاکی آبی، همه اینها و در واقع تیز شدن چنگال پنتاگون در حالی هستش که همین امروز که با هم صحبت میکنیم آمریکا بیش از 50 کشور دیگه یه بیانیه مشترک دادن بین بی سابقه به مناسبت، در واقع در ظاهر به مناسبت اولین سالگرد بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی علیه ایران. اصلا یادتون هست میگفتیم مکانیزم باشه اسنپ بک. یک سال گذشت، یک سال پیش اروپایی ها مکانیزم باشه رو فشار دادن و الان سالگردشه. این بیانیه به ظاهر در مورد اولین سالگرد بازگشت تحریم هاست، اما در باطن بی سابقه ترین تحریم بین المللی است. بیانیه برای جلوگیری و جلوگیری از انتقال تجهیزات، جلوگیری از انتقال یا خریداری هر نوع فناوری مرتبط با سلاح‌های کشتار جمعی و حتی تجهیزات و حتی علوم پیشرفته مرتبط به مسائل نظامی و اجرای محدودیت‌های شدید تسلیحاتی که فقط مسئله تسلیحات شامل میشه در تمام حوزه‌ها بس پیدا کرده. عرض کردم این بزرگترین ائتلاف در تاریخ جهان برای منزوی کردن، برای تحریم، برای بازرسی از کشتی ها و هواپیما ها و چه میدونم باربری های یک کشور هست. ظاهرش در یک سالگی بازگشت تحریم هاست، ظاهرش برای جلوگیری از فعالیت های نظامی ایرانه، فعالیت موشکی ایران، فعالیت اتمی ایران. دروغ هم نیست، واقعا هدفش همینه، به جلوگیری از اینکه جمهوری اسلامی بمب برسه، به بمب دست برسه. این جمهوری اسلامی یه دونه موشک داره، ببین دنیا رو چیکار کرده. تو ایران یه دونه تیربار داره دستش، 4 تا مسلسل و 4 تا باتون. ببین چه بلایی سر من مردم آورده، ول نمیکنه با ماستا، هنوزم باز دور زنا رو دور بازش میکنه، ول نمیکنه. ببین 4 تا موشک داشت، ببین تنگه هرمز، ببین چی کار میخواست بکنه، دنیا رو میخواست به بردگی بگیره. حالا فرض کن بمب اتم داشته باشه مشتبه، فرض کن محسن رضایی بمب اتم داشته باشه. بنابراین دنیا دروغ نمیگه، ترسش میگه ما میترسیم، نمیخواد اینا بمب داشته باشن و میخواد فعالیت موشکیشو کنترل کنه. منتها اون روزهایی که محمود احمدی نژاد جمهوری نشسته بود میگفت ما ترمز و دنده عقب قطار هستی و شکستیم انداختیم دور و خامنه‌ای میگفت آورین آورین، علی خامنه‌ای گور به گور شده، 7 سال ایران رو ویران کرد، 7 سال این کشور نابود کرد. اون زمانی که علی خامنه‌ای رجز میخوند ما حیفا و تلاوه با خاک یکسان میکنیم، دشمن را چنین میکنیم، آخوندا میومدن میگفتن پادشاه عربستان مرد آفرین، اسرائیل باید نابود شه، پیرشیرینی پخش میکردن. اون زمان که خدا رو بنده نبودن، به نمرود سور زده بودن، اون زمان که سر مسئله هسته‌ای یک گام عقب نمیرفتن، مذاکره نمیکردن، سر موشک هم مذاکره نمیکردن، به پاکستان موشک میزد، به اسرائیل موشک میزد، دنیا رو میخواست به اسارت بگیره. اون زمان و قبلترش قطعنامه های سازمان ملل صادر شد. همون زمان رو دارم میگم که رئیس جمهور مورد علاقه علی خامنه‌ای و سپاه محمود احمدی‌نژاد میگفت این قطعنامه ها کاغذ پاره است، اینجوری میگرفت بالا میگفت کاغذ پاره است. و این قطعنامه هایی که آقایان میگفتن کاغذ پاره است، همین آخوندا بوده میبودن میگفتن بله رئیس جمهور باید نامش تو کتاب های درسی تدریس بشه، کاغذ پاره است قطعنامه ها. این احمد جنتی 100 ساله که هنوز دبیر شورای نگهبانه ولی راه نمیتونه بره، به گفته وزیر ارشاد سابق تو خونش اونم میاد نماز جمعه میگه فلعتا چی شد، این کاغذ پاره است قطعنامه ها. اون زمان این قطعنامه ها تحمیل کرد به ایران که دیگه هر هواپیما یا هر کشتی که بخواد بره رو بازرسی کنند، تا تحمیل کرد که بنادرشون اجازه ندن، که فرودگاه‌هاشون اجازه ندن، که نگذارن هر نوع تجهیزاتی واسه ایران. در واقع مسئله نظامی تعمیم داده شد به موشکی، مسئله اتمی تعمیم داده شد به موشکی، و در قبالش تمام فعالیت‌های یک کشور رو برد زیر تحریم. خانم آقایان، الان از بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، شما بیاید تا استرالیا، تا ژاپن، تا کره جنوبی، تا بحرین، تا مراکش، خانم آقایان، تا یمن، همه تو این ائتلاف بیش از 50 کشورن که امروز امضا کردن. تازه یه تعدادی از کسانی که از کشورهایی که امضا نکردن، همه ما میدونیم، حفظیم، میدونیم که عاشقانه با این بیانیه و با این ائتلاف همراهن. منتها میترسن جمهوری اسلامی موشک بزنه، دیوانه است، نابودشون کنه، خرابشون کنه، چهار تا چیز ساختن نابود کنه. اونا برای پیشرفت و توسعهشون ارزش قائلن، برای مردمشون ارزش قائلن. میترسن این دیوانه ها چهار تا موشک بزنن، 10 تا شهروندشون بمیرن، نمیخوان بمیرن. میترسن بزنن یه استادیوم که برای مردم ساختن خراب بشه، نمیخوان خراب بشه. فرودگاهشون خراب بشه، نمیخوان. اون کشور عربی حاشیه جنوب خلیج فارس انقدر یه پرواز یه شرکت هواپیمایی ساخته که دنیا در واقع مدحش میکنه، اولین شرکت هواپیمایی دنیاست. اون یکی کشور حاشیه جنوب خلیج فارس دوباره انقدر یه جایی ساخته که از قاره آمریکا بگی تا قاره اروپا، همه دنیای متمدن آرزوشونه که ما یه بار بریم دبی. اینا پیشرفتشون، اینا موفقیتشون. خانم آقایان، نه با حسادت مقامات حکومتی همراه بشید، نه با غرب ستیزیشون همراه بشید و همزمان بشیم، نه با اینکه زیادی خودمون رو از خودمون بریم. بابا پیشرفت کردن، تمام دنیا الان آرزوشون برن دبی، به انگلیسی میگن دبی. اون یکی ترکیه، حالا با ترکیه مثلا به نسبت اونا پیشرفته نیست، مقصد گردشگری از چه میدونم 30-40 کشور دنیاست. اون یکی کشور بازار نفت دستشه. ببینید این کشورها پیشرفتن با اینکه به اون معنا دموکراتیک هم نیستن، ولی برای شهروندانشون ارزش قائلن. نمیخوان جمهوری اسلامی موشک بزنه پیشرفت‌هاشون رو نابود کنه، ساخت‌هاشون رو خراب بکنه، شهروندانشون رو بکشه و و و و و, و. به همین سادگی و مراعات میکنن. این برای اینه میگم بزرگترین ائتلاف تاریخ جهان رو ساختن. من تو مقدمه اشتباه کردم، گفتم بزرگترین تحریم تاریخ جهان. اشتباه، نه بزرگترین ائتلاف تاریخ جهان برای اجرای این تحریم هاست. تحریم های سازمان ملل که براتون توضیح دادم همون زمان که آقایون خدا رو بنده نبودم، احمدی نژاد میگفت اینا کاغذ پاره است، میگفت قطار هسته. اون زمان این تحریم های سازمان ملل با تصویب جامعه جهانی، یعنی با تصویب برادر چین، با تصویب برادر روسیه، یکی دو تا از این قدنبارا اینا ممتنع دادن، یعنی وتو که نکردن، که میکردن تصویب نمیشد. با تصویب کل جامعه جهانی این تحریم ها تحت فصل 7 منشور ملل متحد ماده 50-51 تا لب 52 که میشه 52 دیگه اقدام نظامی است، تمام اجزای تحرکات ایران رو میتونن تحت کنترل بگیرن، میگن بازرسی کنن کشتی ایران جلوش بگیرن، بازرسی کنن و غیره. اما خانم آقایان، آمریکا همزمان با این در واقع تحریم های بی سابقه، ائتلاف بی سابقه برای اجرای این تحریم ها، همزمان با این ائتلاف بی سابقه، تحریم های بی سابقه ای هم برای صنایع ایران تصویب کرده. به شوخی تلخ امروز دیدم شبکه اجتماعی می نوشتن که بعد از محاصره بنادر ایران، محاصره دریایی، بعد از محاصره هوایی ایران، حالا نوبت به محاصره زمینی ایران رسیده. شوخی تلخیه، ولی یه جورایی اینجوریه. ببینید، از با ایران خودرو، خانم آقایان، تا ایران خودرو دیزل، تا پارس خودرو، تا سایپا، زامیات، نیرو موتور دماوند، نیرو موتور شیراز، حتی هپکو همه رو تحریم کردن. هپکو ماشین صنعتیه دیگه. همچنین راه آهن ایران رو هم تحریم کردن. شرکت قطارهای مسافر رجا رو هم تحریم کردن. هم زمان چند تا شرکت و کارخونه فولادی رو هم تحریم کرد. یه تعدادش اسرائیل زد، یه تعدادش مونده بود تحریم کردن. این شکل تحریم به اضافه اون ائتلاف بی سابقه که میگن بی سابقه است در جهان، بیش از 50 کشور میگن آقا نه، یعنی کشتیاتونو دونه دونه اگر باشه میگردیم، هواپیماتونو میگردیم. این چیزی نیست که کشور بتونه ازش جان سالم به در ببره. حالا بگذاریم از اینکه ایران محاصره دریایی هست، بگذاریم اصلا کشتی نمیذارن بیاره اینجا، فولادی نمیتونید بیارید، چیزی برای فولاد نمیتونید بیارید، بگذاریم از اینکه نمیتونید هواپیما یا کشتی چیزی بیارید، چیز تجهیزاتی بیارید که بخوان بازرسی کنن، ولی بخواد بیارید بازرسی میکنن. و به همین سادگی و بخش بزرگی به کار قطعنامه به جای رسیدیم که دیگه فیزیک هم نمیگذاشتن دانشجوهای ما بخونه، فیزیک حوزه اتمی رو نمیذاشتن بخونه، و نمیذارن هنوزم بخونن چون تحریم‌ها دوباره برگشته. خانم آقا این سرنوشت شومی است که جمهوری اسلامی اجرا کرده. حالا دوباره آخونده میان میگن بله اونها از پیشرفت ما ناراضیان. مجتبی اومده میگه ما بعضیا میگویند که ما چهارمی قدرت جهانی نخیم، ما ابرقدرتیم. هی توهم بگن، هی توهم داشته باشن، هی توهم بفروشند، هی ادعا کنند، هی رجز بخونن. تفاهم نامه به اون خوبی اسلام‌آباد ترامپ بهشون داده بود، انقدر بیشتر خواستن که نابود شد، ولی در واقعیت فرقی نمیکنه. فقط یه نکته مونده و اون نکته اینه که آیا ترامپ داره فشار زیاد میکنه و بعد ممکنه در یک مذاکره، در یک بده بستون جمهوری اسلامی نجات بده یا ادامه خواهد داد. بحث کلیدی همینه. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی از واشنگتن آمریکا با ماست، همچنین لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی پایتخت فنلاند در مرز در واقع دریای بالتیک با ما هست. سلام عرض ادب دارم خدمت شما خانم آقای، سپاسگزارم از حضورتون. آقای حمیدی بگذارید از شما شروع بکنم، کم کم بحث رو ادامه میدیم عمیق‌تر میکنیم، ولی سوال اول بذارید ساده تر و ساده و کلی بپرسم کلیت داستان. آیا به نظرتون جنگ تازه‌ای در راهه؟ این تقویت ساز و برگ نظامی آمریکا به نظرتون بیشتر هدفش تحریم بیشتر یا فشار بر ایران یا مذاکره است یا هدف اقدام نظامیه؟ بگذاریم اینو کنارش، بگذارید اون جلسه سطح بالایی که مقامات آمریکا داشتن در کمپ دیوید و غیره.
1: درود میفرستم خدمت شما جناب مهدوی آزاد گرامی، خدمت میهمان گرامیتون و بینندگان ارجمند شما در جای جای جهان. در تایید صحبت‌های شما اونچه که امروز در برابر نظام فرو

0: امریکا هم از معادله خارج نشده اما مسیر دیپلماسی نیز کاملا بسته نشده روبرو هستیم. بنابراین من شرایط امروز رو در سه کلمه میتونم خلاصه کنم: فشار کامل، بازدارندگی و دیپلماسی. از نگاه من، از نظر اهمیت سیاست کنونی ایالات متحده دقیقا در ترکیب این سه ابزار پیش میره و هر سه ابزار روی میزه. امریکا تلاش میکنه که هزینه ادامه سیاست‌های جمهوری ملایان رو افزایش بده، مسیرهای دور زدن تحریم‌ها رو ببنده و همزمان این پیام رو منتقل کنه که اگر تهران آماده تغییر محاسبات خودش نباشه، هنوز مسیر دیپلماسی امکان پذیر ممکنه باشه. ولی این بحران فقط بین واشنگتن و تهران نیست، چون تنگه هرمز، دریای سرخ، امنیت انرژی، کشورهای خلیج فارس، پاکستان، ترکیه، چین، روسیه و گروه‌های مسلح نیابتی در منطقه، همه اینا وارد این معادله شدن. پس مسائل نظامی رو میزه و سوال اصلی امروز میتونیم باشه که فقط این نیست که تحریم‌ها چقدر شدیدتر شده، ولی مسئله اینه که مسئله نظامی روی میز هست و خواهد.
1: یه سوال اینجا به وجود میاد. به درست که بله، میتونه یه برداشت از این فشار این باشه که آقا هنوز راه دیپلماسی باز، ترامپ داره میگه باز، خب بیاد مذاکره کنیم. منتها مذاکره تعریف داره. یه تعریفش اینه که مذاکره کنیم بده بستون، تعریفی قبلا بود. یه تعریفش اینه که ترامپ احساس کنه اگر بخواد سخت بگیره، چیزی بخواد که در واقع همون حرفی که قبل از جنگ میزد، تسلیم جمهوری اسلامی رو بخواد. اگر ببینه به چنین چیزی ممکنه برسه، در واقع از توی اون مذاکره در نمیاد و جمهوری اسلامی وارد اون مرز نمیشه. یعنی اینا آدمای نیستن. ادامه میدم تا خردشن منطقا. حالا منظورم اینه اگر ترامپ بخواد وارد مذاکره بشه با فشار، یعنی مثلا جمهوری اسلامی فشار بیاره، جمهوری اسلامی بگه آه این طرح من دیگه، بخواد وارد مذاکره بشه، میخواد مذاکره کنه واقعا بده بستون کنه یا نه شرایطش اونقدر زیاده که در واقع همون تسلیم جمهوری اسلامی رو میخواد و عملا حدس میتونه این باشه که نه، توافق بینشون ممکن نیست.
0: بله، ما دیدیم که مذاکره داشت در حال انجام شدن بود و ایران هم پروپوزالش رو داده بود، ولی پرزیدنت ترامپ رد کرد. مسئله فشار چند حوزه‌ایه. نکته مهم اینه که دیگر دوباره یک تحریم ساده صحبت نمی کنن. فشار از تمام اون صحبتهایی که من اشاره کردم خواهد بود و به خاطر همینه که در واقع به نظر من تسلیم کامل جمهوری کودکش اسلامی خواهد بود.
1: شکر. خانم مروتی، به شما هم خوش آمد عرض میکنم. همین سوالی که از آقای حمیدی پرسیدم رو از شما هم میپرسم. خانم مروتی، شما به نظرتون آیا جنگ تازه در راه، آیا آمریکا داره میره به سمت یه جنگ تازه یا نه اینا دارام دروم در واقع مذاکرات جدیده و اینا افزایش ابزارهای اعمال فشار کارت تازه ترامپ واسه گرفتن امتیاز از جمهوری اسلامی؟
2: درود
1: بر
2: شما،
1: بر
2: میهمانی ارجمند آقای حمیدی و بینندگان گرامی شما. آقای مهدوی آزاد، من یادمه قبل از، یعنی یکی دو روز فکر میکنم بعد از اینکه اون بیانیه اسلام آباد صادر شد و شما بندش و اون 14 بند رو بهش اشاره کردی در برنامه شما، خیلی تعجب کردم، بهتون گفتم که صبر کنی ببینیم آیا واقعا این بندهایی که مطرح شده واقعیت داره یا هنوز چیزی اثبات نشده. اینقدر این بندها به سود جمهوری اسلامی بود و به نوعی جمهوری اسلامی رو نجات میداد از این مخمصه و تنگنا که شخص من فکر میکردم که باید مطمئن بشیم که خود این بندها درست هستن و خود این بندها واقعا درست بودن، ولی جمهوری اسلامی از اون فرصت تاریخی که ترامپ بهش داد استفاده نکرد و الان مخمسه و اون گرفتاری بیشتر و بیشتر شده. نکته اصلی اینه که اونها الان فکر میکنن که چون هنوز صعود نکردن پس پیروزن. دقیقا مشابه تفکری که صدام داشت بعد از این که عراق در دهه 90 به کویت حمله کرد و بعد از اون عملیات طوفان صحرا رخ داد و تا سال 2003 که دولت صدام سقوط کرد، پیش ما بین اون مدام صدام اینو مطرح میکرد چون ما هنوز سقوط نکردیم پس ما پیروز میدان هستیم. چیزی مشابه این به نظر من داره در جمهوری اسلامی تکرار میشه، یعنی اونها تصورشون برای اینه که میتوانن خیلی گسترده انتظارات خودشونو ادامه بدن و به همین شیوهی که از ابتدای جنگ شکل گرفته تا الان وضعیتو ادامه بدن، در حالی که

0: به نظر میرسه صبر ترامپ داره به پایان میرسه. من فکر میکنم الان دولت ترامپ منتظر اینه که این دوره انتخابات میان دوره خاتمه پیدا کنه تا حد زیادی از اون چالش های درونی کشور و مسائل اقتصادی که پیش اومده در واقع به نحوی وضعیت آروم تر بشه. و فکر میکنم دولت ترامپ در طی این مدت، یعنی چیزی حدود یک ماه، میخواد این فرصت رو هم به دیپلماسی بده و هم در عین حال هم خودش رو آماده کرده برای گزینه های خیلی بزرگتر و شدیدتر. این که چند کشور، 50 کشور مهر تایید میزنن بر مکانیزم ماشه و میخوان در جمهوری اسلامی فشار بیارن، در واقع کمکی روانی، کمکی حتی من فکر میکنم احتمالاً نظامی به دولت آمریکا خواهد بود و نوعی همکاری با دولت آمریکا که بعد از دوره انتخابات میان دوره بتوانند در مورد ایران تصمیم مشخص و واضحی بگیرند. اگر ما بین الان و دوره انتخابات میان دوره چیزی اتفاق نیفته، یعنی حادثه غیر قابل پیش بینی پیش نیاد که مجبور بشن زودتر جنگ رو شروع کنن، به نظر میرسه بیشتر الان صحبت سر اینه که کی جنگ شروع میشه، نه اینکه آیا جنگ شروع میشه. یعنی بیشتر از هر زمانی به این جنگ نزدیکتر شدن، چون دیپلماسی تا به حال وجود داشته، در این مذاکره باز بوده، ولی
1: یه سوال دارم میکنم. ببین شما مقدمه فرمایشتون این بود و درستی منم کاملا موافقم که آره اینا زیاده خواستن، نمیدونم توهم داشتن، توهمشون این بود که واقعا با یه تنگه هرمز میتونن دنیا رو به بردگی بگیرن. این شما نگفتید، من میگم قبول. اما نفس این که پزشکیان اومد اون طرحو داد و وزیر خارجه‌اش اومد اون طرحو داد و شرایط خیلی عجیب و غریبشون رو کردن، 3 شرط محسن رضایی ما تو تلویزیون گفت، بعد گفت ما 7 شرط داریم ولی 7 با 7 قبلی‌ها فرق داره، ولی کلا اون شرایط بسیار سنگین قبلیشو کردن 3 دیگه که آقا 1 جنگ در تمام جبهه تمام بشه، 2 تمام اموال ایران بلوک ایران اون 12 میلیارد دلار آزاد بشه و 3 محاصره دریایی رو بردارن ایران. نفس این نشون نمیده که فهمیدن زیاده روی کردن و حالا باید عقب نشینی کنن. منظورم این استش که آیا از این زاویه میتونیم انتظار داشته باشیم که اینا جمهوری اسلامی تحرک که تازه نشون بده، یا باید حرف آقای وزیر خارجهشون به اصطلاح جدی بگیریم که گفت ما دیگه کاری به مذاکره نداریم، آماده جنگ آخرالزمانی هستیم؟
0: ببینید مسئله اصلی اینه که الان جمهوری اسلامی اون قدرت و کارایی رو از دست داده، چه تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار واقعا قدرت و کارایی رو برای جمهوری اسلامی از دست داده. خود حتی حوثی ها هم ممکنه کارت اونها برعکس عمل کنن، اون فشاری که حوثی ها الان در منطقه تنگه مابان مندب ایجاد کردن و اون تنشایی که با دولت عربستان دارن ممکنه باعث بشه که ائتلاف ها علیه حوثی ها و جبهه ایران بیشتر و بیشتر بشه. یعنی اون کارایی و کارآمدی رو از دست دادن. این مشکلیه که جمهوری اسلامی در حال حاضر داره و نکته مهم اینه که بخشی و طیف به نظر من رادیکال حکومت به نتیجه رسیدن که در هر حال دولت آمریکا میخواد ما تسلیم بشیم. میخواد ما تسلیم بشیم. خب اگر قرار باشه ما تسلیم بشیم، حداقل جنگ خودمون رو داشته باشیم یا تمام توانمون رو به کار ببریم که بگیم مقاومتی انجام دادیم، چون میدونن تسلیم شدن یعنی شکست. یعنی ایجاد تسلیم شدن به این معنا نیست که ایران حتما و لزوما امتیاز خاصی کسب میکنه. به این معنا خواهد بود که ایران از تمام یا حداقل از بخش مهمی از اون چیزایی که انتظار داشت چشم پوشی میکنه. همین الان هم میبینیم دیگه تنگه هرمز واقعا اهمیت نداره و اون محاصره ای که شکل گرفته، محاصره دریایی و بقیه، واقعا وضعیت ایرانو سخت و پیچیده کرده. و نکته آخر هم همه اینها میتونه در خود داخلی برای حکومت خطر اعتراضات داخلی رو داشته باشه و اونها نمیتونن از این نکته چشم بپوشن.
1: خیلی متشکرم آقای حمیدی. یه سوال اول کوتاه میپرسم بعد سوال اصلی ترم ازتون میپرسم. ببینید الان توی محاصره هوایی ایران خیلی فشار خب سنگینه و تونسته آمریکا موفقه بزرگی برسه، منتها همین امروز عراق، دیروز بود عراق اعلام کرد که من تونستم از آمریکا مجوز بگیرم، یعنی بعد از فشار گروه هشت شعبی و جمهوری اسلامی غیره به آمریکا به عراق مجوز داد، 40 تا پرواز در روز یا هفته، ولی عدد زیادی مجوز داد، در واقع ماهان گذشت کنار به بقیه شرکت ایرانی مجوز داد. آیا ممکنه یه همچین چیزی، یه همچین در واقع نرمشی آمریکا در قبال پرواز ترکیه هم نشون بده؟ الان پرواز ترکیه هم هست. آیا ممکنه یه همچین نرمشی در قبال نفت ایران با چین نشون بده؟ یعنی در واقع سر تحریم کمی شل کنه؟
2: بله من فکر میکنم دقیقا در همون مسیر دارن پیش میرن و در تایید فرمایشات مهمون گرامیتون ببینید ما فقط گزینه نظامی رو فقط مستقیم به عنوان گزینه نظامی نمیتونیم نگاه کنیم. گزینه نظامی بخشی از بازدارندگیه، اما داشتن گزینه نظامی با تصمیم به استفاده از اون یکسان نیست، ولی اون مرحله به مرحله کیس به کیس انجام میدن. امریکا چند تا ابزار در اختیار خودش داره که ما صحبت کردیم، اولش قدرت نظامی، بعد تحریماش، اطلاعات، دیپلماسی، ائتلاف سازی و بازدارندگی. از منظر راهبردی بهترین نتیجه برای دولت ایالات متحده هر کدوم باشه اونو استفاده خواهد کرد، بدون ورود به یک جنگ طولانی و پرهزینه به اهداف امنیت ملی خودش برسه. تمام این کیس‌ها رو استفاده خواهد کرد. اما اگر از طرف مقابل ما باور کنیم که ایالات متحده تحت هیچ شرایطی از قدرت سخت خودش استفاده نخواهد کرد، بازدارندگی تضعیف میشه و بنابراین پیام روشن میشه که دیپلماسی همچنان در دسترسه، اما بازدارندگی نیست باید معتبر بمونه. به خاطر همینه که با 50 تا کشور لیهیزان انجام میدن، مسائل دریایی، هوایی، نظامی و و و همه اونا رو در نظر دارن که زمانی که بخواد بیاد استفاده بکنه.
1: آره ولی من متوجه نشدم. خب اگر یعنی هنوز چیز بذار اینجوری بپرسم، آقای ترامپ دو سه بار که نه 20 بار توی روزهای گذشته یا هفته گذشته اعلام کرده که من در واقع باید تصمیم بگیرم که جمهوری اسلامی رو باید نابود بکنم یا نه، یا میتونه پیشرفت کنه. در واقع به زبان سادهش اینه که باید تصمیم بگیره که یک حمله عظیم به ایران بکنه یا یه تفاهم نامه یا یه در واقع صلح نامه و یه چیزی شبیه اسلام آباد یا بهتر بالاتر یا پایین‌تر. خب ولی اگه قرار باشه تفاهم کنن، این تفاهم دو طرف داره، یکیش جمهوری اسلامی، یکیش طرفش ترامپه. اگه جمهوری اسلامی قرار نباشه امتیاز بده، یعنی حاضر نشه تو حوزه اسرائیل نرمش نشون بده، در مورد روسیه نرمش نشون نده، در هیچ حوزه حاضر نباشه نرمش نشون بده، همچنان که میگن راجع به اتمی میگن اصلا حرف نمیذارم، راجع به موشک میگن اصلا حرف نمیذارم، چی اون موقع اصلا ممکن میشه تفاهم؟
2: اصلا اون موقع تفاهمی معنی نداره. به خاطر همین بود که پروپوزل جمهوری ملایان رو پرزیدنت ترامپ هفته گذشته رد کرد و به خاطر همینه که وزارت خزانه داری در روزهای اخیر شبکه‌های تامین نظامی و بخش‌های دیگری رو داره به کار میبره. من فکر میکنم که یا تسلیم کامل خواهد شد جمهوری اسلامی ایران به تمام خواسته‌های ایالات متحده، یا اینکه من فکر میکنم که با حضور اون ناوبرها و جنگنده‌ها و حتی 10,000 سربازی که در راه هستن، من فکر میکنم که به مسئله نظامی شدیدتری و جدیتری خواهد کشید.
1: خب اینجا یه سوال خیلی مهم وجود داره. بخشی از دیگه من نمیگم طرفدارای حکومت یا غیره، چون بس کارشناسی، بخشی از کارشناسان میگن مسئله ایران راه حل نظامی نداره، ولی بخشی از کارشناسان میگه چرا، اتفاقا مسئله ایران تنها چیزی که راه حل نظامی داره، تنها راه حلش نظامیه و ایران با کشورهای دیگه فرق داره، جمهوری اسلامی همچنان که داعش راه حل مذاکره نداره، راه حل فقط نظامی داره. شما معتقدید مسئله ایران نهایتا با راه حلش نظامی خواهد بود یا راه حلش غیر نظامی؟
2: مونده که چقدر جمهوری اسلامی بخواد واقعا در مذاکره بخواد این مسئله مشکل تهران و واشنگتن حل بکنه. اگر بخوان حلش کنن از طریق دیپلماسی، پس معلومه که زبان دیپلماسی رو متوجه نمیشن، به عنوان اینکه شکاف عظیمی که بین دولت و سپاه پاسداران وجود داره، ما میبینیم که امکان مذاکره اصلا وجود نداره. ممکنه که بخوام موافقت کنم، ولی از طرف دیگه سپاه پاسداران حرفای دیگه رو میزنن و اون گارانتی مذاکره مهمه که وجود نخواهد داشت، و چون گارانتی وجود نخواهد داشت ایالات متحده قبول نخواهد کرد.
1: خانم مروتی، این سوال سخت از شما بپرسم بعد برم سوال واسم. شما چی فکر میکنید؟ شما فکر جز اون دسته هستید که میگید مسئله جمهوری اسلامی ایران راه حل نظامی نداره، یا دست جز اون دسته کسایی هستید که میگید نه اتفاقا فقط یه راه حل داره اونم نظامیه؟
0: نه ببینید، اگر این مقداری من فکر میکنم اگر واقع گرانه نگاه کنیم، در چنین موقعیتی امکان راه حل غیر نظامی هم وجود داره. مسئله اینه که چه زمانی اونها به نتیجه میرسن که گزینه دیپلماتیک کارسازه و چه زمانی اون کارایی خودش رو از دست میده. یعنی مهم اینه که طرفین تشخیص بدن، من اینجا منظورم جمهوری اسلامیه، که تشخیص بده که فرصتی برای مذاکره هست که اگر از این فرصت استفاده نکنید، اگر استفاده نکنید به سمت جنگ پیش خواهید رفت. خیلی ساده عرض میکنم، وقتی که پزشکیان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد رفت، خب خیلی صحبت ها بود، گمانه‌زنی زیادی بود که بالاخره با ترامپ دیدار میکنه یا نه، که من شخصا گفتم نه، همچین دیداری اتفاق نمیفته و چنین جسارتی نخواهد داشت، ولی اونجا میتونه صد تا با توجه به اینکه خب چند روزی اون اعضاییت دیپلماتیک ایران باقی موندن، اونجا میتونستن یک روزنه ای باز بود برای اینکه مثلا مذاکرات به یک نتیجه حداقلی برسه. این
1: خانم روتی ببخشید یعنی حرفتون قطع میکنم، اصلا این کاره میفهم، این روزنه رو واسه من توضیح بدید، من این روزنه رو نمیفهم. ببینید، یه طرفش ایالات متحده آمریکا نشسته میگه ایران تو باید از اسرائیل نابودی اسرائیل بذاری کنار، گروه های نیابتیش هم بذاری کنار، موشکیت هم حداقل 300 کیلومتر با کلاهک زیر 500 مثلا کیلوگرم و اتمیت هم بعد مواد غنی شده همشو بدی به من، اتمی هم بذاری کنار، سانتریفیوژ هم نابود. اینو داره میگه. یه طرف جمهوری اسلامی میگه که آقا اصلا سر اتمی حرف نمیزنه، موشک حرف نمیزنه، گروه های مقاومت هم که ان الله یرس و عبادی سال اون زمین رو قرار ما بگیریم، ما فقط تنها موضوعی که با شما حرف میزنیم این هستش که ما تنگه هرمز رو باز میکنیم در قبال شما، همه بیان خر من بشید. خب این روزنش این وسط کجاست؟
0: ببینید روزنه منظورم چیه آقای مهدوی آزاد؟ اون چیزی که تحت عنوان میانجی ها میشناسیم، یعنی اون تلاشی که میانجی ها کردن مسئله ایران و آمریکا، آثارش، نتایجش فقط برای ایران و آمریکا نیست، بله آثار مخربش برای مردم ایرانی که میبینیم، ولی اون جنگی که اتفاق افتاد تبعاتش در عربستان بود، در قطر بود، در مثلا امارات بود، در کشورهای مخصوصا همسایه بود، بر رابطه چین و آمریکا تا حدی خیلی کمرنگتری تأثیر گذاشت، بر رابطه آمریکا و روسیه که خیلی رابطه دوستانه هم نیست به خاطر جنگ اوکراین، بر اون هم تأثیر گذاشت، بر پاکستان و ایران همینطور. منظورم از روزنه اون کشورهای میانجی بودن که میتونستن در اون زمان از دیپلماسی، از میانجیگری استفاده کنن تا حدی زیادی، نه اینکه اونها باعث بشن به عنوان نمونه صلح اتفاق بیفته، نه تنش ها رو اونقدر پایین بیارن، نه اونقدر که بگیم همه چیز خوب میشه، نه، ولی تنش ها رو اونقدر پایین می آوردن که امکان ادامه دیپلماسی و چانه زنی برای دو طرف میتونست وجود داشته باشه. مثل چی؟ اگر یادتون باشه، من فکر میکنم جنگ دوم بود، دقیقاً تو ذهنم نیست، که یک ساعت مونده به اینکه آمریکا تهدید کرد، ترامپ تهدید کرد، گفت من تمام زیرساختای ایرانو میزنم، یک ساعت قبل از اینکه اون رو اجرایی کنه، فکر میکنم دولت پاکستان بود، دقیقاً تو ذهنم نیست، که اومد میانجیگری کرد. اینها روزنه های کوچکی هستن که بنا به ملاحظات شکل گرفتن، ایران ازش استفاده نکرد، ایران یعنی در واقع اون فرصت رو هم از دست داد، یعنی در واقع پزشکیان که به نیویورک رفت شکست خورده بازگشت. این که تهدیدش میکنن که شما رو استیضاح میکنیم، وزارت رو استیضاح میکنیم، یعنی در واقع اون چیزی هم که پزشکیان انتظار داشت اون هم به دیوار خورد، و این نشون میده که الان شرایط برای جنگ بیشتر فراهمه، ولی این به این معنا نخواهد بود که 100% لزوما جنگ شکل میگیره. ممکنه، من معتقدم تمام این اقداماتی که دولت آمریکا انجام داده، که این ناوها رو به سمت منطقه در واقع اعزام کرده، به این دلیله که اون میگه من چند پلن، چند برنامه رو، چند سناریو رو در نظر دارم، اگر سناریو یک شکست بخوره من سناریو دو رو اجرا میکنم، اگر دو شکست بخوره سناریو سه رو اجرا میکنم، و اینها ابزار من هستن برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی. اگر مؤثر نشود همین اعمال فشار رو دیگه از مرحله بازارندگی خارج میکنم، تبدیل به عملش میکنم، از اون ناوها استفاده میکنم برای اینکه عملیات نظامی اتفاق بیفته، ولی تا زمانی که لازم نباشه ازش استفاده نمیکنم. ولی من فکر میکنم الان آمریکا آمادگی اینو داره که تمام اون سناریوهایی که لازمه در چنین مقطعی بچینه، اینها رو در نظر گرفته و میخواد مرحله به مرحله به نسبت رفتار متقابل جمهوری اسلامی این سناریوها رو اجرا کنه، یعنی از مذاکره و دیپلماسی میتونه شامل بشه.
1: متشکرم. کاملا متوجه شدم. چیزی که هنوز متوجه نمیشم، میدونید شاید قابل پیش بینی نیست، سوال در واقع سوال ذهنی من اینه که آیا جمهوری اسلامی ایران هنوز آنچنان نصابی از عملگرایی داره؟ مثلا در مورد جنگ ایران و عراق عملگرایی داشتن یه بخش از حکومت دیگه، میرفتن گفتن آقا ما بند پوتین سربازا رو نمیتونیم تامین کنیم، رولا خمینی وادار کردن یا جام زرد 180 درجه تا 3 روز قبلش میگم هر کی بگه سول نمیدونم فلان است 180 درجه چرخید. سوال ذهنی من اینه که آیا همچنان داره چنین نسابی از عملگرایی رو، یعنی اگه قرار باشه این تحریم ها ادامه پیدا بکنه خب اوضاع خرابتر و خرابتر بشه، اینا میرن عقب یا حاضر بعد اورانیوم غنی شده شو بده، نمیدونم هشت شبیه رو دل بکنه، حوثی‌ها رو دل بکنه، حزب الله رو دل بکنه، یا چنین آمادگی رو نداره با آرایش فعلیش. حالا بذار قسمت ترامپش رو بپرسم. الان شما فکر می‌کنید برای من اینکه ترامپ میگه که من باید تصمیم بگیرم به زودی که نابود کنم یا نه، در واقع پس میگید این حرف علکیه به خاطر که باید تابع واکنش جمهوری اسلامی تصمیم بگیره، درسته؟
0: نه من اینو نمیگم این حرف علکی، اتفاقا یکی از اون تهدیدات جدیه که رئیس جمهور آمریکا در خود مجمع عمومی سازمان ملل هم مطرح کرد، گفت یا تسلیم ما میشن یا نابود خواهند شد. حالا منظور از نابودی اونها میتونه این باشه که اونها اونقدر تضعیف بشن که دیگه عملا نتونن هیچ تهدیدی برای مثلا آمریکا، جامعه جهانی یا کشورهای منطقه داشته باشن. اتفاقا من فکر میکنم این یکی از مهمترین تهدیداتش بود و همراه با اون تهدید به اصطلاح کلامی که داشت عملا نیرو اعزام کرده. این که نیرو اعزام کرده این معنا داره این آمریکاست برای ارتباط بعدیش با ایران. اینجوری نیست که فقط آمریکا منتظر باشه ببینه ایران چه اقدامی انجام میده. این 50% مسئله است. 50% دیگه اینه که آمریکا از کدوم یکی از این گزینه‌ها میتونه بهره بگیره که جمهوری اسلامی کامل تسلیم بشه. فعلا رابطه ایران و آمریکا، یعنی موازنه، من فکر میکنم فعلا به سود آمریکاست. یعنی به سود آمریکا سنگین‌تر شده وزنه و این میتونه ایران رو وادار کنه که بیشتر فکر کنه.
1: نکته خیلی جالبی گفتید، همینجا ادامه میدم با آقای حمیدی. ببینید خانم مروبایی به درستی میگن وزنه زن موازنه عوض شده، یعنی فکر میکنم دو ماه پیش موازنه شکل دیگه بود، شاید یه جوری جمهوری اسلامی دست بالاتر رو داشت، مسئله هرمز و قیمت نفت جهانی و اینا، ولی الان به نظر میاد که نه، آمریکا میتونه نفت عبور بده از هرمز و آقایان هم موندن رو خودسیا. منتها مسئله یمن، از این وارد یمن شیم، مسئله یمن آیا میتونه این توازن رای حمیدی جدی به هم بریزه؟ سوال روشن‌تر اینه، این تنگه که حوثی های یمن اونجا هستن سرش، عربستان سعودی زارن جدی هستش که ظرف دو سه روز آینده، یک دو هفته آینده یک حمله بسیار وسیعی بکنه به نیروهای حوثی، بیش از 100,000 تا نیرو پیاده زارن فقط دارن سازماندهی میکنن. آیا این معادله رو، موازنه رو در واقع با علیه جمهوری اسلامی تشدید خواهد کرد یا نه جمهوری اسلامی میتونه مسئله رو عوض بکنه و این تبدیلش کنه به کارت بازی جدی؟
2: ببینید اتفاقا میهمان گرامیتون یه مسئله بسیار مهمی اشاره کردن، مجمع عمومی امسال در سازمان ملل. ما نگاهی بکنیم میبینیم که فقط صحنه سه سخنرانی متفاوت نبود، صحنه برخورد سه روایت کاملا متفاوت درباره ایران و آینده منطقه بود. از یک طرف پرزیدنت ترامپ با زبان قدرت و با بازدارندگی داشت صحبت میکرد. پیام پرزیدنت ترامپ بسیار روشن بود، امریکا نمیخواد اجازه بده تهدیدی که اون رو علیه امنیت ملی خودش و متحدانش در منطقه بدون هزینه یا گسترش پیدا کنه. این بسیار مشخص بود. از طرف دیگه ما در منطقه نگاهی بکنیم میبینیم که بنیامین نتانیاهو جمهوری اسلامی رو نه فقط یک تهدید هسته‌ای بلکه بخشی از یک تهدید چند لایه منطقه‌ای معرفی کرد و در طرف مقابل پزشکیان تلاش کرد جمهوری اسلامی رو قربانی فشار و اقدامات ایالات متحده و اسرائیل معرفی کنه. ولی اگر ما نگاهی بکنیم به اون اصل سوال، مسئولیت خود جمهوری اسلامی در رسیدن ایران به این نقطه چیه؟ این مهمتر از همه است. این بخش مهمیه که در روایت رسمی تهران بسیار کمرنگ راجع بهش صحبت میشه و به خاطر همینه که من فکر میکنم به کارنامه رسمی اون کشور نگاه میکنیم میبینیم که در دهه ها منابع کشور را در سیاست منطقی با نیابتی ها، با شبکه های مسلح مثل یمن که اشاره کردین، حوثی ها، رقابت هسته‌ای و تقابل مستمر با ایالات متحده امریکا و اسرائیل مصرف کرده، نمیتونه تمام پدیدهای اون سیاست رو صرفا به دشمن خارجی نسبت بده. پس ما باید نگاه کنیم ببینیم که آیا ایران میخواد تمام اون کیاسی که در 47 سال گذشته ساخته بخواد از دست بده یا نه. و این مسئله‌ایه که باید مسئله موشکشونه، هسته‌ایشونه، تنگه هرمزه، امنیت اسرائیل، انرژی، و من فکر نمی‌کنم به اون نتیجه رسیده باشن که به طور کلی بیان تسلیم بشن.
1: خیلی نکته مهمیه. بذارید یه سوال دیگه هم ازتون بپرسم آقای حمیدی. ببینید قبل از این جنگ فعال صوتی هست، قبل از جنگ در واقع 2 سال پیش 3 سال پیش دو تا نظر وجود داشت. یه عده میگفتن مثلا اگه خامنه‌ای رو بزنن یا حمله بکنن ساختار ترک میخوره، میشکنه، غیره، خلأ قدرت غیره. ولی بخشی بودن، منم نظرم همین بود که نه، اتفاقا یه جنگ باعث میشه که بخش تندروتر حکومت ابتکار عمل به دست بگیره و و و و, و. الان این تحریمایی که دارن، این شکل تحریم، یعنی محاصره دریایی ایران، محاصره هوایی ایران و این تحریمی که الان رو صنعت فولاد ایران کردن، خودرو، راه آهن، اینا اصلا همش زمینگیر خواهد شد. یعنی تعارف نداریم، خودرو ایران، ایران خودرو تو تحریمای سباک اوباما زمینگیر شد، 80 هزار تا ماشینش مون توی انبارهاش، الان اینا همش زمینگیر میکنه. اینا چه بلایی به سر ایران میاره؟ یعنی فضای سیاسی ایران رو کدوم سمت میبره؟ حکومت میره به اون سمت که تسلیم بشه، یا حکومت میره به اون سمت که بیشتر قلدری در بیاره، یا اصلا حکومت سرنگون میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ ایران داره به کدوم سمت میره با ادامه این فشارهای تحریمی؟
2: ببینید، به نظر من جمهوری اسلامی ایران به طور کلی از بین رفته، اون جمهوری اسلامی که وجود داشت. الان جمهوری اسلامی در تابوت مونده، فقط میخوان با این نگوشیشن سعی کنن جایی رو پیدا کنن که بتونن دفنش کنن. ولی مسئله صحبت اصلی که هست منطقه بازدارندگیه، که طرف متقابل جمهوری کودکش اسلامی بدون ادامه یک رفتار مشخص هزینه داره. اما یک بازدارندگی مؤثر باید یک در خروجی هم داشته باشه. اگر تهران تمام رفتار خودشو تغییر بده، باید بدونه که چه مسیری برای کاهش فشار وجود داره. و اینجاست که دیپلماسی اهمیت پیدا میکنه، که در سوالهای قبل شما مسئله بود که آیا این مذاکرات انجام میگیره یا نه. مذاکره بدون اهرم ممکنه به خرید زمان تبدیل بشه. ما در برجام چند سال پیش دیدیم که این تاکتیک و این ابزار رو جمهوری اسلامی استفاده میکنه. اما فشار بدون هدف سیاسی نیست میتونه به درگیری دائمی تبدیل بشه. بنابراین توافق پایدار باید بر سر سه اصل بنا بشه. یکی راستی آزمایی، وقتی که مینا مذاکره میکنن میخوان بیان قراردادی رو، ممورندم آف آندرستندی رو امضا بکنن، اون باید راستی آزمایی داشته باشه، اجرای تعهدات داشته باشه. وقتی که ما میبینیم که رئیس جمهور یک کشوری با وزیر امور خارجه‌ش میان یه چیز دیگه میگن، همون روز سپاه پاسداران یه چیز دیگه میگه، و پیامد مشخص برای نقض توافق باید مشخص باشه. از این نظر من بخش مهم که دیدم، پرزیدنت ترامپ اشاره میکرد، میگفت که ایالات متحده میخواد نشون بده آماده مذاکره است، اما نه مذاکره که صرفا بحران را چند ماه عقب بندازه. به خاطر همینه که من فکر نمی کنم که اصلا اینا زبون همدیگر رو بفهم.
1: دقیقا نکته همینجاست. و خانم مروتی، یه دقیقه و نیم یا کمتر وقت داری. ببینید، توی افغانستان آقای حمیدی جمله قشنگ استفاده میکنن، صلح پایدار، نمیدونم تفاهم پایدار، مصالحه پایدار. ولی مصالحه پایداری که اونا بخوان اجازه بدن راستی آزمایی بشه، بیان مواد اتمی رو ببرن، میدونید توی افغانستان همچین چیزی که ممکن نشد به دو دلیل. یکی جنگ سالارها، جنگ میخواستن، نفس تو جنگ بود، و دوم آخوندا. توی ایران آخوندا که هستن، جنگ سالارا هم همون سپاه هستن. الان توی ماجرای تراستیا میبینید میلیارد دلار پول میبرن. اصلا اینا با وجود اینا اجازه اصلا میدن چیزی به نام مصالحه پایدار شکل بگیره؟
0: خیلی بعیده. به نظر نمیرسه که اینها بتونن به مصالحه پایدار، به صلح پایدار برسن. نهایتش اگر دیپلماسی خیلی خیلی در چنین موقعیتی که پر از تنش مؤثر باشه، اونها بتونن یک آتش بس میان مدت که اونها به نظر من خیلی ضعیفه، خیلی بعیده، اونو ایجاد کنن. ببینید الان جنگ در درون خود ساختار قدرت ایرانه. این که حمید رسایی رو بازداشت کردن، این پیام در درون خود حکومت برای حکومت، یعنی این که دو طیف در حکومت در حال جنگ هستن که یکی دیگری رو قانع کنه که جنگ کنیم یا مذاکره کنیم. هر کدوم از این طیف ها برنده بشن، در برابر آمریکا قرار میگیرن. به همین دلیل میگم 50% مسئله دولت ایران خواهد بود، و اینکه چگونه در نهایت در مقابل این چالشی که درست کرده اقدام میکنه. آیا مثل صدام فقط میگه ما پیروزیم چون شکست پیروزیم چون هنوز ساقط نشدیم، یا زمانی مثل صدام واقعا ساقط میشن که دیگه بعد از اون هر شعاری هم که بدن بی ارزش و فاقد کارایی خواهد؟
1: بسیار سپاسگزارم. دوست داشتم این سوالم از آقای حمیدی بپرسم که آیا با پیش بینیشون چیه، ولی خب وقت تموم شد. البته فتسم میزنم نظرشون تقریبا شبیه شما خواهد بود. بسیار سپاسگزارم از امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی که از واشنگتن با ما بود، و همچنین لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، پایتخت فنلاند. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون و باجگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غرب ایران، هر جا هستید، از شهر بندر سوخته در همرزگان تا شهرهای اعدام زده و کردستان، درد و بلاتون بخورد سر اونا. خداوند این زمین یار و نگهدارشون.

0: سه بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. در حالی که فشارهای سیاسی و نظامی آمریکا بر جمهوری اسلامی ادامه دارد و مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت تهران عملا در حال کنار گذاشتن هر گونه برنامه برای ساخت سلاح هسته‌ای است و او به زودی درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. ترامپ به خبرنگاران گفت تنها مسئله این است که تهران مسیر آسان را انتخاب می‌کند یا مسیر دشوار را. او بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
1: ما درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهیم گرفت. جمهوری اسلامی نابود شده، پس تنها سوال اینه که کار یا از راه آسون پیش میره یا از راه سخت. من هزینه های بالا رو از دموکرات ها به ارث بردم، یا به قول خودم دموکرات ها، چون سیاست هاشون بسیار بده. ما چیزای زیادی به ارث بردیم اما قیمت ها رو پایین آوردیم. نفت در حال ارزون شدنه. قیمت نفت همکنون پایین‌تره و پایین‌تر از دولت بایدن بوده. اونا هیچ کاری نکردن تا جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. ضمناً همونطور که میدونی، جمهوری اسلامی عملاً از هر گونه برنامه برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست کشیده.
0: از سوی دیگر، اکسیوس گزارش شد مقام‌های ارشد امنیت ملی آمریکا در نشستی محرمانه و چند ساعته در کمپ دیوید درباره ایران و حوثی‌های یمن گفتگو کردند. این نشست به ریاست جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، برگزار شد و وزیران خارجه و دفاع، رؤسای سازمان سیا و ستاد مشترک ارتش آمریکا هم در آن حضور داشتند. اکسیوس نوشت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حال بررسی از سرگیری عملیات گسترده نظامی علیه جمهوری اسلامی است. پیت اگزت، وزیر جنگ آمریکا، گفت اگر جمهوری اسلامی انتخاب درست را انجام ندهد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همه گزینه‌های لازم درباره ایران را روی میز خواهد داشت. اگزت تاکید کرد جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای از منافع حیاتی واشنگتن است. او گفت جمهوری اسلامی کنترلی بر تنگه هرمز ندارد و آمریکا می‌تواند محاصره دریایی را تا هر زمان که لازم باشد ادامه دهد یا شیوه اجرای آن را تغییر دهد.
2: As we've stated from the beginning,
3: همونطور که از ابتدا گفتیم، ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این مسئله از منافع حیاتی آمریکاست. ما از همون عملیات چکشی نیمه شب تا خشم حماسی و همین الان این مسئله رو کاملا مشخص کردیم. ایران میخواد با مسئله تنگه هرمز بازی کنه، اما این تنگه تحت کنترل اونا نیست. ما کنترلش رو در دست داریم. اونها واقعا نتونستن هیچ چیزی رو از اون عبوردن. محاصره ما کاملا محکم و بدون شکاف بوده و ما تقریبا هر شب با ظرفیتی نزدیک به سطح پیش از جنگ تردد و عبور مرور رو انجام میدیم و در موقعیت برتر هستیم. اگر تهران تصمیم درست رو نگیره، ترامپ تمام گزینه ها رو روی میز داره.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی علیرضا رشیدی، نوجوان 16 ساله اهل آشخانه در استان خراسان شمالی را بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری هرانا، بازداشت این نوجوان در روز چهارشنبه 8 مهر ماه و در ارتباط با حضور او در اعتراضات دی ماه سال گذشته صورت گرفته. صنف مستقل دانشجویان دانشگاه بهشتی گزارش داد شورای تجدید نظر این دانشگاه حکم اخراج علی آهنگر بهانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، را بدون تغییر تایید و قطعی کرده. کمیته بدوی دانشگاه بهشتی 18 شهریور حکم اخراج این دانشجو را در ارتباط با اعتراضات دانشجوی سال گذشته صادر کرده بود. سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان گفت حقوق معلمان در ایران به حدود نصف خط فقر رسیده و دریافتی معلمان تازه استخدام شده حتی از حد اقل دستمزد مصوب کارگران کمتر است. به گفته این تشکل صنفی، یک معلم تازه کار ماهانه حدود 16 تا 17 میلیون تومان دریافت می‌کند، در حالی که حد اقل حقوق کارگران بین 22 تا 25 میلیون تومان برآورد می‌شود. در ادامه روند سوری قیمت‌ها و افزایش التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای نخستین بار از 270 هزار تومان عبور کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، ظهر شنبه هر دلار آمریکا در معاملات حدود 271 هزار تومان فروخته شد. نرخ دلار در بازار آزاد در یک هفته گذشته بیش از 30 هزار تومان افزایش یافته. برگان نظامی اقتصاددان درباره نقش فشارهای ایالات متحده و بحران ساختاری اقتصاد جمهوری اسلامی در کاهش شدید ارزش ریال توضیح داد.
4: طبیعتاً فشاری که وارد میشه بر اساس تاب‌آوری اقتصاد ایران در قیمت‌ها و اتفاقات اقتصادی نمود پیدا خواهد کرد. اون چیزی که این وسط ما حتماً باید در خاطر داشته باشیم اینه که اقتصاد ایران سال‌هاست در دست حکومتی است که اولویتش معیشت مردم و رفاه مردم نیست. به عنوان مثال مثلا همین قسمتی که از مصاحبه معاون ارزی بانک مرکزی رو پخش کرد، در قسمت دیگه ایشون با کمال اصلا انگار چیز خاصی نیست میگن که قیمت ارز الان اگه تورم رو ازش برداریم همون در حد سال 97 و 98 هست، بلکه در حدی که این مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم اصلا شوکه میشه، میگه یعنی چی اون موقع که خب 17000 تومان 18000 تومان بود، چطور مثلا قیمت 270000 تومان این رو مقایسه میکنید با اون؟ و این خیلی راحت میگه خب ما یه تورمی داریم، یه تورم مزمنی هست. یعنی شما یک بانک مرکزی رو در این کشور دارید که همچین تورمی رو خیلی چیز عادی میدونه و فرض کنید در همین شرایط یکی از ابزارهایی که این بانک مرکزی داره نرخ به قول معروف مبادلات بین بانکی است. این نرخ رو در شرایطی که تورم 90% هست اینا همچنان در 24% حفظ کردن، یعنی عملا دارن پول مفت رو به کسانی که تسهیلات تکلیفی رو از سیستم بانکی ایران گرفتن دارن میدن و این دزدی رو ادامه میدن. یعنی مردم ایران این انتظاراتی که اینقدر راجبش صحبت میشه، این انتظارات که از آسمون که نیومده، این انتظارات نتیجه یک تجربه‌ای هست و این تجربه به مردم ایران این رو یادآور شده همیشه که نظام جمهوری اسلامی توان تاب‌آوری در برابر هیچ فشاری رو نداره.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. تدروس آدانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت گفت افزایش تدابیر برای جلوگیری از شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو نتایج مثبتی داشته. او گفته برنامه‌های مهار ویروس با جدیت ادامه دارد و مسئولان بهداشتی روند درمان و کنترل بیماری را مؤثر ارزیابی کردند. خبرگزاری رسمی عراق گزارش داد وزیر نفت این کشور و وزیر انرژی ترکیه در آنکارا درباره چارچوب همکاری‌های نفت و گاز گفتگو کردند. این مذاکرات با هدف ایجاد مسیرهای جایگزین برای ترانزیت انرژی انجام شده. تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه پس از نشست وزارت خزانه داری با مدیران سوریه گفت سیاست‌های دونالد ترامپ مسیر بازسازی سوریه را گشوده. او تاکید کرد اتصال دوباره که سوریه به نظام مالی جهانی نیازمند مقابله با تأمین مالی غیرقانونی و اعتمادسازی است. با آغاز 70مین دوره جشنواره فیلم لندن، چندین اثر زیرزمینی سینماگران ایرانی که بدون مجوز رسمی جمهوری اسلامی و در ایران ساخته شدند به نمایش در می‌آیند. کشتار دیما، سرکوب معترضان، مبارزه زنان و زندگی زیر فشار محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی در ایران موضوع اغلب این فیلم‌هاست. نفرین توقیف ساخته امیر یوسفی یکی از فیلم‌هایی است که در این جشنواره به نمایش در می‌آید و درباره رخدادهای دیما است و سازنده های آن به دادسرای ارشاد احضار شدند. محمد عبدی نویسنده و منتقد فیلم نگاهی دارد به 70مین دوره جشنواره فیلم لندن و آثار زیرزمینی سینماگران ایرانی که در این جشنواره به روی پرده می روند.
5: جشنواره لندن یکی از قدیمی ترین و بزرگترین جشنواره های سینمای اروپا است. امسال 72مین سالش رو برگزار میکنه. جشنواره‌ای که پیشتر به شکلی جشنواره‌ها بود، یعنی گزیده ای از فیلم های مهم جشنواره های دیگر نشون میداد، اما اخیراً تغییرات عمده ای رخ داده، بخش مسابقه گذاشته شده و از طرفی فرشای قرمزش رو خیلی گسترده تر کرده. بسیاری از ستارگان و سینماگران برجسته دنیا دارن توش شرکت میکنن. امسال حضور غریبی داریم از سینماگران ایرانی، سینمای زیرزمینی ایران. تمام فیلم هایی که انتخاب شدن برای این جشنواره همه یا زیرزمینی در داخل ایران ساخته شدن یا ساخته سینماگران ایرانی در تبعید هستن و حتی یک مورد فیلمی که در واقع در داخل ایران با مجوز ساخته شده در این جشنواره نمیبینیم، از جمله فیلم نفرین توقیف ساخته محسن امیریوسفی که اولین نمایش جهانیش رو خواهد داشت و هنوز نمایش داده نشده، در واقع دردسر ایجاد کرده برای فیلمسازش در ایران که رسانه‌ها گزارش دادن که از وزارت اطلاعات باش تماس گرفتن و بعد احضار شده باید به دادسرای ارشاد در تهران. فیلمیه که در راجع به خود این فیلمساز یه گفتگوی در واقع تخیلی خودشه با فرشته مرگ راجع به سانسور و تمام اتفاقاتی که برای فیلم های خودش افتاده، در ضمن مروری داره بر اتفاقات سیاسی از جمله کشتار دیماه. محمد رسولوفی فیلم کوتاه داره 39 دقیقه‌ای به اسم جنس آب که در آلمان ساخته، روایت یک نویسنده ایرانی به اسم علی که یک معشوق قبلیش رو در واقع به اسم نازنین ملاقات میکنه و اتفاقاتی بین این دو میفته در حالی که شفق قطبی در شمالی ترین یکی از شمالی ترین نقطه های جهان در حال اتفاق افتادنه. این فیلم هم نمایش خواهد داشت در جشنواره لندن. کمی نور هست که در جشنواره ونیز در بخش مسابقه بود، فیلمی که به اتفاقات اخیر میپردازه بسیار با صراحت. همینطور فیلم های دیگری مثل خانه دوست اینجاست که ساخته حسین کشاورز و مریم عطایی، اون هم به وضعیت زنان در ایران و اتفاقات اخیر بعد از جنگ اختصاص داره و تصویر اوریانی از وضعیت امروز ایران ارائه میکنه.
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید، همچنان همراه ما باشید. بخش بعدی خبرها ساعت 4 بامداد خواهد بود به وقت ایران از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی که همراهتون خواهم بود. وقت شما خوش.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
1: ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی.
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.
3: یک دو سه، یک دو سه.
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: No boats have gotten into Iran.
8: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
11: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون را امضا کردند.
12: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
13: در همه واجبه در صحنه باشه.
14: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
15: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
16: تهران یک تنگه احدی است به دست من و شما سپرده شده.
17: آمریکایی‌ها کاملا مستعصد شده.
18: آمریکا همین که دیدین،
19: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید.
20: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
21: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
22: صرف نیستیم. تداوم تاب‌آوری.
23: چرا سپاه رو تروریست میدونن؟
24: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
25: به 30 سال برسه سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید.
26: ما می‌تونیم ناوشون رو بزنیم.
27: اما اونا از تیر از ما رفتن.
28: ما نفت نفروشیم. کسی نفت نخواهد فروخت.
29: محاصره دریایی رو میشکنیم.
30: فهمی که ما کجا هستیم؟
31: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
32: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
33: میشه که رعد آسا بوی دروازه.
34: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
35: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
36: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
37: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنیم.
38: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
37: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه اتفاقات میفته؟

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. نتانیاهو از سقوط جمهوری اسلامی گفت به سنت از قطع کامل درآمد نفتی ایران در این هفته دلار از 270 هزار تومان گذشت. تحرکات تازه آمریکا پس از هشدار ترامپ درباره ایران از جلسه محرمانه مقامات آمریکایی در کمپ دیوید تا اعزام 9000 نیرو و یک ناو هواپیما بر به منطقه، آیا آمریکا برای گام بعدی جنگ آماده میشه؟ جزئیات تازه از حادثه پرواز فلای دبی، کمک خلبان با تبر به خلبان حمله کرده بود و قصد داشت کنترل به دست بگیره. امارات حادثه را تروریستی اعلام کرد. و آماده سازی عربستان و یمن برای حمله گسترده به حوثی‌ها، درخواست دوباره ریاض از ترامپ برای ورود به جنگ. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما به خیر. ساعتی پیش بنیامین نتانیاهو گفت محاصره ترامپ سپاه رو به شدت تضعیف کرده و جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد. او افزود مردم ایران آزاد خواهند شد هرچند چنین اتفاقی زمان بره. از سوی دیگه وزیر خزانه داری آمریکا میگه ایران دیگه نفتی روی آب نداره و این هفته هیچ درآمدی از فروش نفت نخواهد داشت. وضعیتی که به گفته اسکات بسنت برای نخستین بار از زمان آغاز تولید نفت در ایران رخ داده. همزمان دلار با آغاز معاملات اولین روز هفته امروز رکورد جدیدی رو ثبت کرد و به مرز 270 هزار تومان رسید. در همین حال اکسیس گزارش داد اعضای ارشد کابینه آمریکا در نشستی محرمانه در کمپ دیوید گام‌های بعدی جنگ با ایران رو بررسی کردند. این خبر با خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون در تیتر اول بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارانم اردوان روزبه از استوری ما در واشنگتن و اشکان صفایی از حیفا. اردوان، همزمان با این تحولات دونالد ترامپ میگه، باز هم تاکید میکنه چیزی که قبلا گفته، بعد از انتخابات آمریکا که میدونیم 3 نوامبر برگزار میشه تکلیف جنگ ایران مشخص خواهد شد.
1: هرچه داریم در واقع ماه نوامبر نزدیکتر میشیم به نظر میرسه فعل و انفعالات شدت بیشتری دارن میگیرن. بیایید نگاه کنیم چه اتفاقی روی زمین داره میفته. در حالی که تئودور روزولت ناوگروه ضربتی آمریکا در مسیر خلیج فارس هستش و همچنین میکن آیلند ناو آبی خاکی هم این گروه رو همراهی خواهد کرد و 9000 سرباز آمریکایی به جمع سربازان منطقه اضافه میشه که به یک روایت 7000 تای اونها ملوان و 2000 تفنگدار دریایی هستش و به نظر میرسه باید عدد حدود 50000 نیرو در منطقه مستقر شده باشن. 3 ناوگروه ضربتی در منطقه مستقر هستن. 2 سامانه پاتریوت وارد عربستان سعودی شده که برای حملات احتمالی از سوی حوثی ها از منطقه باب المندب را هم بخوان کنترل بکنن و عربستان منتظر آمریکا چراغ سبز رو بده برای اینکه در جنگ همراه بشه علیه حوثی ها، این تصویر رو داشته باشیم. تصویر بعدی یک اتفاقی که دقیقاً مشابه ماه ژوئن سال گذشته درست روزهای پیش از جنگ اتفاق افتاده. به رهبری جی دی ونس جلسه که در کمپ دیوید برگزار شده با حضور مارکو روبیو، ویتکاف رئیس سازمان CIA و رئیس ستاد مشترک ارتش، به نظر میاد جلسه عادی نباید باشه. همونجوری که پیش از این هم اشاره شده، یک مقام آمریکایی گفته مطمئن نیستن نتیجه گیری قرار انجام بشه، ولی مطمئنن بسیار از مواضع تثبیت شده. از طرف دیگه صحبت‌های آقای بسنت رو فراموش نکنیم. آقای بسنت میگه دیگه جمهوری اسلامی روی آب یک بشکه نفت هم نداره. این به معنای این هستش که عملیات محاصره بنادر جمهوری اسلامی کاملا عملیاتی شده. تحریم های جدید در مسیر حتی بستن راه بر روی راه آهن جمهوری اسلامی نشون میده که عملیات به طور موازی در 3 جبهه در حال انجام هستش. بحثی که الان وجود داره اینه که هنوز آقای ترامپ میگه مذاکراتی داره انجام میشه، اما وال استریت جورنال و رسانه‌های دیگه دارن میگن که اصلا به نظر نمیشه نتیجه حاصل بشه. گویا که خود آقای ترامپ هم در یک اشاره تاکید کرده بود که اساسا معنی است با کی قرار است صحبت بشه و در نهایت این که همین امروز اکسیوس داره تاکید میکنه به نظر میشه گزینه جنگ برای آقای ترامپ بسیار جدی‌تر شده، چرا که به نظر میاد حالا جمهوری اسلامی نه دست بالایی در تنگ هرمز داره. حالا ما میدونیم که صادرات بالاست و اینکه منتظر چه اتفاقی بیفته.
0: اصلا اونجا در اسرائیل هم بنیامین نتانیاهو صحبت‌های جدیدی داشته درباره ایران، اشاره میکنه باز به اینکه به هر حال سقوط جمهوری اسلامی رقم میخوره. از اون طرف انتقادات تندی رو هم به طرف‌های غربی از جمله بریتانیا میکنه در مورد مواجهشون با تهران.
2: بله، این چندمین بار هست در هفته های گذشته که بنیامین نتانیاهو با این قاطعیت داره میگه که جمهوری اسلامی 100% سقوط خواهد کرد و میگه که در این موضوع شکی نیست. در واقع میگه دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. بنیامین نتانیاهو این صحبت ها رو در مصاحبه با نشریه بریتانیایی دیلی میل بیان کرده. نتانیاهو گفته که این موضوع ممکن هست زمان بر باشه سقوط جمهوری اسلامی، اما اتفاق خواهد افتاد. گفته که مردم ایران به صورت مشخص، باید گفت مردم ایران رو اصلا خطاب قرار داده، گفته که شما آزاد خواهید شد، گفته که همین الان هم جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به گفته او بسیار تضعیف شدند، هم به دلیل جنگ، هم به دلیل تحریم ها و هم به دلیل همین محاصره دریایی که اردوان هم بهش اشاره کردیم که نفتی دیگر جمهوری اسلامی حتی روی دریا هم نداره که بخواد اون رو بفروشه. یک انتقاداتی هم باید گفت بنیامین نتانیاهو حالا در صحبتهاش از کشورهای غربی یا از مردمی کرد که به گفته او فراموش کردن، در واقع گفت که هدف رو اشتباه انتخاب کردن، به جای اینکه بروند و در برابر سفارت جمهوری اسلامی تظاهرات کنند، جمهوری اسلامی که به گفته او ده ها هزار نفر از مردم خودش رو همین چند ماه پیش کشت یا معلول کرد، میرن و در واقع خشمشون رو علیه اسرائیل به کار میبرن. نکته دیگری هم که نتانیاهو گفت درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی بود، گفت اگر که ما دست به اقدام نمیزدیم اسرائیل و ایالات متحده، جمهوری اسلامی همه ما رو به خاکستر مبدل میکرد.
0: سپاسگزارم از هر دو همکارم، اشکان صفایی از حیفا و اردوان روزبه از استریما در واشنگتن. اما در ادامه این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم با نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما همراه میشن. آقای بهرامی، در میانه مذاکرات هم هستیم، پیشنهادها بررسی میشه از سمت طرفین، میانجی ها دارن تلاش میکنن، اما نشانه هایی هم وجود داره که امکان وقوع یک جنگ سوم رو مطرح میکنه. چقدر فکر میکنید که دو طرف با توجه به تصمیم هایی که دارن میگیرن دارن نزدیک میشن به یک رویاروی دیگر؟
3: درود بر شما و بینندگان عزیز برنامه. شواهد مبنی بر این که به سمت یک جنگ گسترده و سوم حرکت میکنیم خب بسیار پررنگتر و جدیتر از اون نشانه های مبنی بر ادامه مذاکراته. به طور مشخص در روزهای اخیر اعزام و ارسال سامانه های پدافند جدید از طرف امریکا برای قطر و عربستان رو داشتیم. بحث افزایش نیروها و تجهیزات امریکا که در گزارش ابتدایی شما هم بهش اشاره شد به منطقه، که اینها نشانه و بویی از مذاکرات و احتمال توافق رو در خودش نداره. در اون سمت در دنیای دیپلماسی ما شاهد یک اجماعی در بین متحدین سنتی امریکا هستیم، مخصوصا در ارتباط با کمک به دولت ترامپ برای کنترل بازار انرژی در شرایطی که ممکنه بحران نظامی و سیاسی خیلی بیشتر بشه، از جمله آزاد کردن حدود 100 میلیون بشکه گازوئیل و نفت خام که مکرون رئیس جمهور فرانسه این رو خبرش رو داد، و تمایل بیشتر اونها به حضور در کنار عربستان برای جنگیدن با حوثی ها یا کنترل تنگه هرمز، و اینکه حتی در مواردی که امریکا خیلی سریع واکنش نشون میداد به حملات جمهوری اسلامی به نفتکش ها در تنگه هرمز، یک چند هفته ای که چندان به این مسئله نمیپردازه. اینم خودش یک نشانه دیگه مبنی بر این که امریکا میخواد به صورت اساسی ماجرا رو حل کنه. این که ما شما یه نفتکش بزنید ما بیایم دو تا بزنیم،
0: این به صورت این مسئله اساسی رو کنار یعنی گذاشت. آقای بهرامی اگر اصخایی من صحبتتون رو قطع میکنم، اگر حمله دیگری انجام شد، درگیری گسترده تری رخ بده، این بار هدفش چه خواهد بود؟
3: به نظر من هدف مشخص برای ترامپ اینه که در نهایت جمهوری اسلامی رو با اون خواسته های خودش، مطلوب های خودش وادار به تسلیم کنه. الزاماً ترامپ و دولت امریکا دنبال سرنگونی نیست، چون تبعات بعد از سرنگونی رو بر گرده امریکا حس میکنن، ولی اسرائیل دنبال این هستش که از هر فرصتی استفاده کنه و ببره جمهوری اسلامی رو به سمت سرنگونی، و ما نمیدونیم آیا در درگیری بعدی الزاماً اسرائیل هم در کنار امریکا خواهد بود یا خیر. ولی واقعیت اینه که همون هدف مورد نظر ترامپ هم که تضعیف جمهوری اسلامی تا جایی که جمهوری اسلامی تسلیم بشه، خب برای رژیمی مثل جمهوری اسلامی آیا رسیدن به چنین نقطه ای، اونم در کنار فعال شدن احتمالی عنصر مردم ایران، چیزی از جمهوری اسلامی باقی خواهد گذاشت یا نه، اینم یک مسئله مهمیه که نباید نادیده بگیریم.
0: بسیار سپاسگزارم از شما بهرامی. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما بود. اما جزئی تر بپردازیم به تحولات در منطقه. چند روز بعد از هشدار دوباره ترامپ درباره احتمال حمله های جدید به ایران، اکسس خبر داد مقام های ارشد دولت آمریکا در نشستی گام های بعدی جنگ رو بررسی کردند. همزمان اسوشیتد پرس از اعزام یک ناو هواپیمابر و حدود 9000 نیروی جدید به خاورمیانه خبر داد. به گزارش فاینانشال تایمز، ناو هواپیمابر تودور روزولت و سه ناو شکن همراه یک شنبه 5 مهر پایگاه نیروی دریایی سندیگو در آمریکا را ترک کردند و انتظار می رود تا پایان نوامبر یا همون 9 آذر ماه حدود 2 ماه دیگه به خاورمیانه برسند. هرچند مقصد نهایی این ناو هنوز مشخص نیست.
4: وقتی این ماجرا تموم بشه که خیلی زود به هر شکلی تموم میشه، یا کار درست و عاقلانه رو انجام میدن یا زیاد دووم نمیارن. راستش دوست ندارم همچین چیزی رو ببینم، ولی اگه اون کار رو نکنن زیاد دووم نمیارن.
0: یک مقام آمریکایی به اسوشیتد پرس گفته یک روز بعد از ناو روزولت 6 مهر گروه آماده به رزم آبی خاکی مککین آیلند هم پایگاه سندیگو رو ترک کرد و راهی خاورمیانه شد. این گروه شامل ناو تهاجمی آبی خاکی مکایلند و 2 کشتی پشتیبانی. بر اساس برآورد وال استریت ژورنال این نظام 9 تا 10 هزار نیروی جدید به منطقه اضافه میکنه. گروه های رزمی ناوهای هواپیمابر معمولا حدود 5 هزار نیرو دارند و گروه های آماده به رزم آبی خاکی هم شامل حدود 4200 ملوان و تفنگدار دریایی هستند. حدود 2200 تفنگدار و ملوان از 13 یگان اعزامی تفنگداران دریایی در گروه آبی خاکی مکایلند هستند و حدود 2000 ملوان در 3 شناور این گروه خدمت می کنند.

ناوهای هواپیمابر جورج بوش و جورج واشنگتن به همراه گروه آماده به رزم آبیخاکی باکسر الان در خاورمیانه. معلوم نیست ناو روزولت قرار به این دو ملحق شه یا جای یکی دیگرشون رو میگیره. پیشتر گزارش‌هایی از احتمال جایگزینیش